0: جزئیاتی به دست ما نرسیده، خیلی جالب به نظر نمیرسه، دست کم برای کشورهای منطقه، برای خود ایالات متحده، حتی حرف از خروج اورانیوم غنی شده دست کم در این مقطع نیست. آیا فکر میکنید که این بخشی از یک بازی است؟ آقای ترامپ داره فرصتی میخره یا واقعا همین انتقاداتی که حتی متحدان جمهوری خواهش هم ازش دارن مطرح میکنن به جا هست و منطقه داره وارد یک فاز جدیدی میشه که احتمالا جمهوری اسلامی خیلی قلدرتر از گذشته از اون بیرون خواهد آمد؟
1: من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا شخص ترامپ دیگه وارد یک درگیری نخواهد شد یا نمیخواهد بشه، لااقل تا انتخابات میان دوره‌ای مجلس که در نوامبر آینده خواهد بود هرگز وارد نخواهد شد، چون میخواد که به هر قیمت شده انتخابات میان دوره‌ای نوامبر رو ببره. بخشی از به اصطلاح انتخابات این میان دوره‌ای، به اصطلاح مقدماتش، قسمت اولش در همین ماه ژوئن برگزار میشه. اینی که دو تا به اصطلاح ترمین بوده، دو تا وقت بوده که باعث شده که این اصرار بکنه ترامپ که یک تفاهمی وجود، یکی جام جهانیه که در دهم ژوئن شروع میشه و یکی هم انتخابات میان دوره، تا این دو تا تمام نشه دست به جنگ نمیزنه، چون همونطور که تمام هم خبرنگارانتون گفتن و هم تمام خبرگزاری های جهان میگن، این جنگ در درون اتحادیه در ایالات متحده آمریکا به خصوص در میان طرفداران ترامپ بسیار نامحبوبه، صرف نظر از این که در زندگی روزمره آمریکایی ها هم با بنزینی که میزنن مستقیما تاثیر داره.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت. در ادامه سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به چین، فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر هم روز دوشنبه وارد پکن شد تا با مقامات چینی دیدار و گفتگو کنه. شهباز شریف در دیدار با مقامات چین گفته مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی داشته و اوضاع داره در مسیر درستی پیش میره. همکارم جواد همدانی گزارش میده.
2: سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به چین کاملا تحت تاثیر اوضاع خاورمیانه بوده. در سومین روز سفر نخست وزیر پاکستان به چین، فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که میانجی کلیدی بین آمریکا و جمهوری اسلامی است، او نیز وارد پکن شده و حضور او در این موقع بسیار جلب توجه کرده، چون سفرش به چین پس از دیدارهای او با مقامات جمهوری اسلامی در تهران داره صورت میگیره و بر اساس برخی منابع پاکستان از چین انتظار داره که چین به عنوان ضامن توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی عمل کنه و دلیلش هم اینه که بی‌اعتمادی بین آمریکا و بین ایران و آمریکا خیلی زیاد است و مانع بزرگی است در راه رسیدن به صلح در خاورمیانه. روز دوشنبه شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان تحسین کرده و آقای شریف نیز بر لزوم تلاش‌های مشترک چین و پاکستان برای تضمین صلح و ثبات در منطقه تاکید کرده و شهباز شریف از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در واقع به خاطر حمایتش از ابتکارات آتش بس اسلام آباد نیز تشکر کرد. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف گفت که پاکستان کاملا از دستور کار چهار ماده رئیس جمهور شی که با هدف ارتقای صلح و ثبات در واقع پیش کشیده بود از این حمایت میکنه و نیز گفت که اسحاق‌دار معاون نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه چین این دو نفر هم یک برنامه پنج ماده‌ای را برای کمک به پیش برد تلاش های آتش بس در خاورمیانه اعلام کردند.
0: رویترز به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داده بنیامین نتانیاهو نسبت به تفاهم‌نامه در حال مذاکره میان تهران و واشنگتن ابراز نگرانی کرده و گفته اسرائیل نفوذ چندانی بر تصمیم‌های دونالد ترامپ درباره ایران نداره. به نوشته رویترز، اسرائیل تا حد زیادی از مذاکرات مربوط به توقف جنگ کنار گذاشته شده و نتانیاهو خواستار حفظ حق ادامه عملیات علیه تهدیدهای احتمالی از جمله در لبنان شده، موضوعی که میتونه توافق رو با چالش روبرو کنه. همچنین یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفته توافق در حال شکل‌گیری میان تهران و واشنگتن هیچ یک از اهداف اسرائیل رو در جنگ تضمین نمی‌کنه. او همینطور نتانیاهو رو به ناتوانی در اثرگذاری برای گرفتن توافق بهتر متهم کرده. لاپید گفته این توافق برای اسرائیل، برای منطقه و برای مردم ایران بده. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل ایران از تل آویو به اون پیوسته. آقای جاودانفر، میدونم که هنوز بازی تمام نشده، اما اگر با همین مسیری که در افق دیده میشه به پایان برسه، این چیزی نیستش که آقای نتانیاهو به دنبالش بود هست؟
3: واقعا بستگی داره که اگر مسئله اورانیوم ذخیره شده، اورانیومی که 60% به غلظت 60% تولید شده، اگر اون از ایران خارج نشه و اگر ایران بتونه با روند غنی‌سازی، با برنامه غنی‌سازی خودش ادامه بده، این شکست بسیار بزرگی برای آقای نتانیاهو خواهد بود. مسئله موشک‌ها هم بسیار مهم هستن و مسئله حمایت حکومت ولایت فقیه از گروه‌های نیابتیش در منطقه که اسرائیل رو تهدید می‌کنن، ولی مهمتر از همه همون چیزی که عرض کردم، موارد مهم در مورد برنامه اتمی ایرانه. به نظر من آقای ترامپ در مورد این مسائل کوتاه نخواهد آمد، با وجود اینکه نگرانی در اسرائیل وجود داره. باید صبر کنیم و ببینیم. آقای لاپید، خب در اسرائیل ما سیاست داخلی خودش رو، سیاست داخلی داریم. هر چقدر آقای اگرم واقعا نتیجه این مذاکرات خوب باشه و مثبت باشه برای اسرائیل، خب طبیعی هستش که اپوزیسیون اسرائیل خواهد گفت که این خوب نیست، به خاطر مصلحت خودش، به خاطر اینکه به آقای نتانیاهو ضربه بزنه. فراموش نکنین که امسال در به نظر میاد که در ماه سپتامبر ما دوباره انتخابات در اسرائیل خواهیم داشت. خب طبیعی هستش که اپوزیسیون واقعا از هر فرصتی استفاده خواهد کرد برای اینکه آقای نتانیاهو رو ضعیف نشون بده.
0: چه چیزی به نظرتون آقای نتانیاهو در این توافق به دنبالش هست؟ اگر واقعا اونطور که گفته میشه حتی بحث انتقال اورانیوم به مثلا 60 روز دیگه بخواد انتقال پیدا بکنه، یا حتی الزاماً مستقیماً همش رو منتقل نکنن، رقیق بکنن، به کشور ثالث بدن، همه اینها چقدر با اون دستاوردی که آقای نتانیاهو در این جنگ به دنبالش بود همخوانی داره؟
3: بزرگترین دستاورد سرنگونی براندازی حکومت در تهران بود که به نظر میاد یک برنامه هم موساد داشت با گروه های در شمال کردستان عراق که اونها وارد ایران میشن. البته ما برنامه کامل رو نمیدونیم، چون همه میدونن که نیروهای کردستان در عراق چیزی در بیشتر از 10,000 نفر نیستند. و حالا هر چقدر فقط نظری داشته باشیم در مورد موساد، همه میدونن که اونها بالاخره اطلاعاتی که از ایران دارن دقیقه و کسی که در خارج، حتی در اندیشکده و دانشگاه و اطلاعات غیر سری داره، میدونه که با 10,000 نفر نمیشه حکومت رو براندازی کرد. پس میشه گمان کرد که کسانی، تعداد بیشتری دیگری هم موساد به احتمال زیاد در نظر داشته که بعداً ملحق بشن به این 10,000 نیرو در ایران برای براندازی رژیم. و این یکی از بزرگترین اهداف این جنگ بود. ولی بعد از جنگ آقای اردوغان مطلع شد، به نظر میاد که بر اساس نیویورک تایمز، جاسوسایی که جمهوری اسلامی ایران در گروه‌های کرد در شمال عراق داشتن به ایران گفتن و ایران به آقای اردوغان گفت. آقای اردوغان که میبینیم چقدر متنفر هستش از گروه های سیاسی کرد در خود کشور خودش و در بیرون از کشور خودش، به خصوص در کشورهای مجاور، اون اومد و جلوی این برنامه رو گرفت و آقای ترامپ رو متقاعد کرد که جلوی این برنامه رو بگیرن. خب این یکی از بزرگترین، میشه گفتش که واقعا شکست هایی بود برای اسرائیل، چون اسرائیل، برای اسرائیل تنها راه، دو راه حل وجود داره برای اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی، یا براندازی یا جنگ، چون جمهوری اسلامی متاسفانه با ما نمیخواد مذاکره بکنه. خب این برای اسرائیل شکست بود که این برنامه را آقای ترامپ کنسل کرد. بعد از اون برای اسرائیل تنگ هرمز مشکل اسرائیل نیست، مشکل بیشتر کشور حاشیه خلیج فارسه. برای اسرائیل همون ذخایر 60% اورانیوم، اسرائیل میخواد تمام برنامه غنی سازی جمهوری اسلامی ایران برچیده بشه. موشک‌هاش محدود بشن به شلیک نکنن به که نرسن به اسرائیل و جلوی حمایت مالی و نظامی از حکومت رو به نیروهای نیابتیش بگیرن. اینها واقعا اهداف اسرائیل هستن. واقعیت بخوام بگم به نظر من آقای نتانیاهو بیشتر الان داره مهمترین اولویتش همین اورانیوم هستش. حالا بخواد خارج از ایران کنن، کشور سالس بره، بخواد تحت نظارت آژانس در ایران اون رو بخوان از بین ببرن، حالا هر چیزی، ولی برای اسرائیل، نه فقط برای آقای نتانیاهو، برای تمام احزاب اسرائیل این مسئله خیلی خطرناک هستش و مهم هستش، مسئله اورانیوم 60% و برنامه غنی‌سازی در داخل قلمرو ایران.
0: ایالات متحده و اسرائیل تا اندازه زیادی شاید هم قابل درک است اهدافشون رو در این جنگ کم و بیش مبهم نگه داشتن، حالا به جز خود بحث این که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. اما در اون اوایل جنگ نشانهای روشنی بود، شما منم بهش اشاره کردید، که به نظر تغییر حکومت، تغییر رژیم یکی از اهدافشون بود. از حرفای اول آقای ترامپ که گفته بود بعد از اینکه عملیات ما تمام شد مردم برید و نهادهاتون رو بگیرید، تا مصاحبه‌ها و حرفایی که بنیامین نتانیاهو میزد، اگر واقعا هدف تغییر رژیم بوده، توسط قدرتمندترین کشور دنیا، ارتش دنیا، تنها ابرقدرت دنیا در کنار قوی‌ترین ارتش خاورمیانه اسرائیل، کجای کار رو به نظرتون اشتباه رفتن؟ چه اشتباهی در محاسبات داشتن که ناکام موندن؟
3: ببینید واقعا آقای ترامپ اجازه نداد که این برنامه موساد واقعا اجرا بشه. این برنامه موساد رو آقای رونن برگمن نوشته بود در نیویورک تایمز که از اون میخواستن استفاده بکنن برای وارد شدن به ایران و یک برنامه‌ای داشتن برای براندازی. خب ما نمیدونیم، وقتی که اجازه نداد آقای ترامپ که همچین چیزی برنامه‌ای اجرا بشه، ما نمیدونیم واقعا چه برنامه‌ای دیگه بود. شما نمیتونید با بمباران یک حکومت رو براندازی بکنید، با نیروی هوایی شما نمیتونید یک حکومت رو براندازی بکنید، بسی از زمین باشه. همونطور که دیدیم در مثلا در سوریه یا در عراق یا در افغانستان، وقتی که طالبان رو سرنگون کردن در سال 2001، نیروهای آمریکایی و نیروهای افغانی. ولی واقعا برای ایران، برای سرنگونی حکومت، بایستی یک نیروی مسلحی باشه که با جمهوری اسلامی ایران رو بیاد سرنگون بکنه از داخل. و این تا اونجایی که ما میدونیم در بر اساس اطلاعات عمومی این برنامه بود، ولی آقای ترامپ واقعا صرف نظر کرد و ما نخواهیم دانست. های برنامه های دیگری در آینده دارن. شاید من به شما میگم، واقعا میگم، تو جمهوری اسلامی که از هرچی بیشتر حکومت شعارگرا میشه و واقعا به نظر میاد که دارن بیشتر برمیگردن به روزهای اول انقلاب، به جای اینکه یاد بگیرن از اشتباهاتشون، دارن همون اشتباهاتشون رو دارن دوباره تکرار میکنن. شاید سیاست‌های خود حکومت باعث براندازیش بشه، به خصوص ما که میبینیم که همچین حکومتی واقعا قدرت اصلاحات اقتصادی رو نداره. چون اگه بخواد اصلاحات اقتصادی انجام بشه، بایستی خیلی از گروه های فاسد از بین برن و خیلی از همین گروه های فاسد که ضربه به اقتصاد میزنن مال خود حکومت هستن. و تا وقتی که این مسئله حل نشه، حکومت واقعا بیشتر تیشه به ریشه خودش میزنه و شاید همین مسئله باعث فروپاشی حکومت بشه، بدون اینکه اسرائیل و آمریکا بخوان اقدام نظامی بکنن.
0: ممنونم از شما مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. مقامات اسرائیل همینطور با نگرانی مذاکرات ایران و آمریکا رو دنبال میکنن. تامیر هیمن رئیس پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل میگه اگر جنگ با همین توافق تموم بشه، اسرائیل به اهداف اصلی که برای جنگ تعریف کرده بود نرسیده. گزارش رو ببینیم از همکارم بابک ساقی.
4: در اسرائیل همچنان با نگرانی احتمال توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را دنبال میکنند و نه تنها نگرانی، گفته شده در اسرائیل که این توافق در حال حاضر آنچه که به نظر میاد یک توافق بد هستش، توافقی که بسیار با بدبینی در اسرائیل با اون روبرو شدن، در حالی که تصمیم بر این هستش که مقامات اسرائیلی، مقامات رسمی، حداقل در این رابطه فعلا چیزی نگویند و اظهار نظر نکنند. اما رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق هیچ گونه اهداف اسرائیل را در رابطه با جنگ، یعنی پایان برنامه هسته‌ای، پایان برنامه موشکی و پایان حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی را شامل نمیشه. کسی که آشکارا در این رابطه صحبت کرد، تامیر هایمن، فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل بود و گفت که اگر این جنگ واقعا با چنین توافقی به پایان برسه، باید گفت که تراز این نبرد برای اسرائیل کاملا منفی هستش و اسرائیل در عمل به اهداف اصلی جنگ آنگونه که تعریف شده دست پیدا نکرده. او گفت که تنها معیار واقعی برای دستیابی، برای سنجش دستاوردهای اسرائیل، زمان گریز جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتم هستش. در حال حاضر طبق آنچه که در برجام آمده بود چیزی حدود یک سال بود و در حال حاضر اگر توافقی امضا بشه باید که بسیار طولانی تر از یک سال باشه برای فرار جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتمی. در کنار اون روزنامه معریف هم میگوید که اگر رژیم ایران بخواد به برنامه اتمی خودش ادامه بده و سلاح هسته‌ای به دست بیاره، هیچ توافقی در این رابطه نمیتونه جلوی اسرائیل را بگیره تا از امنیت خودش دفاع بکنه.
0: بابک اسحاقی گزارش میداد. در ایران انتقاد برخی گروه‌های درون حکومت به شیوه مذاکرات ادامه داره. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته واشنگتن هیچگاه به دنبال مذاکره واقعی برای پایان دادن به تنش‌ها نبوده و از گفتگو صرفاً به عنوان ابزاری برای تله‌گذاری و پیشبرد اقدامات خصمانه بعدی استفاده می‌کنه. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با تاکید بر حفظ توان هسته‌ای ایران گفته در مذاکرات نباید هیچ تعهدی پذیرفته بشه که به تضعیف قدرت بازدارندگی کشور منجر بشه. از سوی دیگه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی بر ادامه روند مذاکرات و تعاملات خارجی تاکید دارند. مسعود پزشکیان رئیس دولت گفته این مسیر باید به گونه‌ای پیش بره که حقوق ملت ایران به گفته او به طور کامل تامین بشه. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم با تاکید بر تداوم هماهنگی میان قوا و حمایت از مدیریت مجلس، محمد باقر قالیباف رو مدیری میدان دیده توصیف کرده و گفته او در جنگ‌های اخیر هم در عرصه میدان و هم در دیپلماسی جهاد کرده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. آقای نامور حقیقی، هرچند زود هنگام هست اما اگر به توافق برسیم که به نظر میرسه داریم بهش نزدیک میشیم، تازه به نظر کار کسانی مثل قالیباف شروع میشه در داخل برای فروختن این توافق به بعضی از منتقدان.
5: علی، با سلام خدمت شما جناب فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، هم آقای ترامپ این مشکل داره، هم جمهوری اسلامی، برای اینی که مخالفان جدی داره و این مخالفان در نهادهای قدرت حضور دارن، در تلویزیون به طور روزانه علیه توافقات و بحث مذاکرات دارن صحبت میکنن و حتی برخی از این درگیری ها و چالش ها در میدان ها و خیابان ها هم که شب ها تجمع هواداران نظام هست کشیده شده و خب این مسیری است که ادامه داره. علتش هم این است که الان خب موقعیت رهبر جدید در حتی اندازه رهبر گذشته نیست و اون کسی که میتونسته به قول معروف فصل خطاب باشه و در نتیجه اونها با به خصوص دیدیم که دیروز معاون اجرایی آقای رئیسی مدعی شد که این حرفایی که از قول آقای خامنه‌ای میزنن که آقای رهبری هم موافقه یا رهبری هم چیز کرده، اینا در واقع جعلیه، چون غیر مستقیم گفتن ما صدا و تصویر نشنویم، اینا رو در حقیقت همین تیم قالیباف اینا دارن در میارن. پس بنابراین حل مسئله بسیار دشواره. حالا چند جور این رو میشه دید که چطوری میشه غلبه کرد. یکی در مورد انتصابات گفته میشه مثلا آقای جلیلی که حالا بعد از جنگ 12 روزه عملا تو شورای عالی امنیت ملی، یعنی بعد از که آقای دارجانی اومده، حضور نداشته و احتمالا یه جایگزین پیدا خواهد کرد. جایگزینش مشخص میکنه که حاکمیت چه مسیر رو میخواد طی کنه. بحث تلویزیونه که اونم در مورد جایگزین آقای جبلی بحث گفتگوه، خب دوره 5 سالش هم داره تموم میشه، اونم تعیین کننده خواهد بود. نکته سوم در نهادهایی که ثروت هست، اطلاعات هست، اینا خیلی نفوذ دارن و دسترسی امنیتی دارن، اونا هم باید ببینیم که سیستم چیکار میکنه. علاوه بر این اینا مجموعه مخالفین، نتورکشون خیلی قدرتمنده، یعنی ترکیبی از جبهه پایداری روی مسافه و همچنین هواداران و کارگزاران دولت رئیسی. اینا هم منابع مالی دارن، هم نتورک دارن و هم در حقیقت همچون گفتم دسترسی اطلاعات امنیتی دارن و تو مجلس هم بالاخره یه پایگاه 30-70 نفره دارن. همه اینا میتونه تأثیرگذار باشه در تصمیم گیری، اما من فکر میکنم حاکمیت متوجه شده به محدودیتاش در مورد مسئله اقتصاد و همچنین مسئله این که خب مسئله جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل انجام شده. خب این جنگی نخواهد بود که برنده بشن، ایران که نمیتونه آمریکا اسرائیل شکست بده، ولی از لحاظ خودشون تا همینجا که آمریکا اسرائیل رو متوقف کردن و اون اهداف تغییر ساختاری اونا دست پیدا نکردن، برای اینا پیروزیه و از الان میتونن با به قول معروف با اعتماد به نفس بیشتری وارد مذاکرات بشن و توافق کنن. ولی خب مسئله الان اینه که ایران مشکلش تضمین ها در مورد رفع تحریم، تضمین ها در مورد عدم حمله است و اینکه اگر اورانیوم ها خارج بشه اقدام متناسب رو آمریکا انجام میده یا نمیده، در مورد این هنوز نتونستن به توافق دست پیدا کنن، قرارتون دوره مذاکرات انجام بشه. آمریکا هم خب طبیعیه که برداشتش اینه که من اگر امتیاز میدم باید منجر به تغییر راهبرد ایران بشه، چه در مورد آمریکا، چه در مورد اسرائیل و چه در مورد سیاست محور مقاومت. و اگر این امکانات دوباره منجر به بازسازی اونا بشه، خب آقای ترامپ دست رو باخته. و همچنین در مورد غنی‌سازی که مطمئن بشن ایران امکان ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. بنابراین این بی‌اعتمادی همچنان ادامه داره. حالا باید ببینیم تو مذاکرات میتونن حل کنن یا نه.
0: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در آمریکا از رویکرد احتمالی دولت ترامپ در مسیر توافق انتقاد کردند. برای نمونه سعید قاسمی نژاد از چهره‌های نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی تلویحاً از ترامپ انتقاد کرده و گفته اگر دولت آمریکا صادقانه به افکار عمومی آمریکا اعلام می‌کرد که ادامه عملیات نظامی میتونه شامل هزینه های مثل افزایش قیمت انرژی و درگیری زمینی باشه، هوشمندانه تر بود و مردم هم از این صداقت قدردان میشدن. و اضافه کرده که باید گفته میشد که مسیر دیپلماسی احتمالا نمیتونه اهدافی رو محقق کنه که با استفاده از زور بیشتر قابل حل بود، اما آمریکا مایل به رفتن در این مسیر نبوده و این رویکرد ممکنه حل مسئله رو به رئیس جمهوری های آینده و نسل های آینده موکول کنه. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن به ما پیوست. آقای شمس، این تنها نمونه هم نیست که به خصوص در هفته‌های اخیر، به خصوص در روزهای اخیر، انتقادات اینچنینی رو داریم بیشتر بیشتر می‌بینیم از چهره‌هایی که در ابتدا بسیار حامی آقای ترامپ بودن. اگر واقعا آقای ترامپ توافقی با جمهوری اسلامی امضا بکنه که خیلی ساده‌تر از اون چیزی بود که خیلی‌ها پیشتر انتظار داشتن، چه تأثیری به نظرتون خواهد داشت برای کسانی که امیدوار بودن آقای ترامپ ناجی ایرانیان بشه، باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه؟
6: درود بر شما جناب پرزاد و بینندگان. خب طبعا این گروه ناامید خواهند شد، محاسباتشون به هم خواهد ریخت. در عرصه سیاسی شما اگر تنها و تنها یک استراتژی رو مد نظر داشته باشید و تنها به دنبال یک برون رفت مطلوب باشین، اون تصور و نتیجه مطلوب خودتون رو فقط روش حساب کرده باشین، شگفت زده خواهید شد و میتونه برای شما هزینه سیاسی سنگینی داشته باشه، به ویژه در چنین مسائلی. اما آنچه که به نظر من خیلی واضحه در وضعیت فعلی این در واقع مذاکرات و اتفاقا این هستش که خب یه سری گمان زنی های وجود داره، یه سری انتقاداتی وجود داره که فقط هم از جانب در واقع حامیان غیر امریکایی حملات آقای ترامپ نیست، بلکه از سمت خود حزب ایشون هم هست و بسیار هم انتقادات شدیدی هست راجع به آن چیزی که جنس این توافقی است که مد نظر. اما در این حال در نظر بگیریم که در زمانی که عمان میانجیگری میکرد در مذاکرات، تقریبا همه به این نتیجه رسیده بودن که توافقی داره شکل میگیره، حتی به این تصور رسیده بودن که اسرائیل به شکلی در حاشیه قرار گرفته و در تصمیم آقای ترامپ اونقدر نتونسته تاثیرگذار باشه و از این بابت بسیار ناراحت است. و نهایتا ما دیدیم که هیچ یک از اون امیدها و نشانه های پیشرفت و غیره منجر به توافق نشد، بلکه منجر به جنگ شد. امروز هم این بخشی از اون چیزی که ما میبینیم، حقایقی که وجود داره در کنار اون گمان زنی ها، یک بخشش این هستش که همچنان ما با دو طرح با دو مدل از توافق روبرو هستیم، یکی اون که آکسیوس داره اعلام میکنه، یکی اون که یکی از شبکه‌های خبری نزدیک به قطر اعلام کرده که مرتبط است با اون مدلی که جمهوری اسلامی میخواد. کاملا این دوتا با هم متفاوت هست. در یک سمت کاملا جمهوری اسلامی میگه ما حاضر نیستیم اورانیوم غنی شده رو خارج بکنیم، اون سمت ایالات متحده اینو خط قرمز دونسته. در این شرایط دونالد ترامپ به جای این که، یعنی اگر اون مدل مطلوب جمهوری اسلامی مد نظر بگیم که انگار ترامپ داره سعی میکنه تسهیل کنه وضعیتو که به توافقی برسه، خواسته هاشو کم بکنه، از اون ور ما میبینیم که ترامپ توافق رو گره زده الان با یک اجباری برای 6-7 کشور مهم منطقه برای ملحق شدن به پیمان ابراهیم. یعنی به جای اینکه شرایط تسهیل بشه، حالا پیچیده تر شده. ما میدونیم هیچ کدوم از این کشورها با هم دیگه یک رویکرد به اسرائیل ندارن، منافع مشخص و یکسانی نسبت به وضعیت رابطه با اسرائیل ندارن و اونها رو در واقع یه جور نیاز اجباری خوانده چنین توافقی رو. همه اینها میتونه پیچیده تر بکنه. در کنار این ما میبینیم که یه سری شاخصه هایی که نشون دهنده میزان ریسک یا اعتماد به چنین توافقی هست اصلا تغییر نکرده. برای مثال در واقع اینشورنس کمپانی های اون کمپانی بیمه به شدت دارن در واقع اون هزینه رو که برای بیمه اعلام میکنن افزایش میدن یا حتی نگه میدارن تو اون اندازه‌ای که برای جنگ بود. اینا نشون میده که اعتمادی به توافق وجود نداره در این گروه ها. و آن چیزی که در صحنه داره اتفاق میفته، مثلا خبری که منتشر شده از زدن دران پهباد ایالات متحده در قشم، اینا همه نشون دهنده این هستش که عملاً آن چی که در واقعیت صحنه داره رخ میده بیشتر به سمت تشدید تنش میره تا آن سرعتی که دیپلماسی سعی میکنه اینا رو حل بکنه.
0: ممنونم از شما امید شمس اوغدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری یک.
2: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی من مرتز.
4: 30 ثانیه رو به این بکن.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
8: برلین،
3: کنگره آمریکا،
0: بیروت، تامان،
3: با ما بمانید.

وقتتون بخیر، بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات رو دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره ترامپ درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته ذخایر قدیم شده یا تحویل داده می شود یا زیر نظر آمریکا از بین می رود. عقب نشینی حکومت از محدودیت گسترده اینترنت در پی عوارض اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت، ستاد ساماندهی فضای مجازی بازگشت به اینترنت بین‌المللی رو به تصویب رساند. رسانه‌های داخلی میگن هنوز مستنداتی در اختیار ندارند. تشدید کارزار اسرائیل علیه حزب الله. نتانیاهو از ادامه و گسترش حملات در جنوب لبنان گفت. تهران گفته عدم توقف حملات به حزب الله مسیر دیپلماسی با واشنگتن را به خطر می‌اندازد. و گزارش مجتبی پورمحسن از زندگی مخفیانه مجتبی خامنه‌ای و فرماندهان نظامی و تبدیل نظام به گروه شبه نظامی مخفی. دو فرمانده ارشد سپاه بعد از 83 روز با ماسک و لباس مبدل در فضای عمومی حاضر شدند.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاع از خود انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام، اهدافی از جمله سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام ماموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند، تعدادی کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها آشکار شده. وبسایت تابناک هم نوشته جنگنده‌های آمریکایی این قایق‌های تندرو را در خلیج فارس هدف قرار داده و کشته شدگان از سربازان نیروی دریایی سپاه بودند. اما در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ گفته گفتگوها خیلی خوب پیش می‌روند، اما هشدار داده یا یک توافق تاریخی حاصل می‌شود یا اصلاً توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ گفته با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا خاورمیانه وارد مرحله‌ای تازه شود. ترامپ همچنین گفته اگر توافق نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه برمی‌گردد. رئیس جمهور آمریکا در تروت سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنها حتی از جزئیات مذاکرات خبر ندارند. ترامپ در این پیام برخی جمهوری خواهان منتقد و دموکرات ها رو ضعیف و بازنده خواند. او بار دیگر از برجام دولت باراک اوباما انتقاد کرد و گفت دولتش توافق مشابه آن را امضا نخواهد کرد. در همین رابطه دونالد ترامپ در توییت سوشال نوشته اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل داده شود تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود شود. رئیس جمهور آمریکا در تروت سوشال با انتشار تصویری که با هوش مصنوعی ساخته شده دوره اوباما و بایدن رو با دوران ریاست جمهوری خود در مذاکرات با جمهوری اسلامی مقایسه کرد. ترامپ نوشته در دولت‌های پیشین رؤسای جمهور آمریکا خواهان مذاکره بودند و تهران تهدید به اقدام نظامی می‌کرد، اما این بار به گفته او جمهوری اسلامی را تهدید کرده و آنها به مذاکره تن دادند. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرد اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص را از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردند تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: سی بی اس نیوز به نقل از دو مقام منطقه‌ای آگاه و یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران بر اساس سازوکاری خواهد بود که در مذاکرات آینده بین دو طرف نهایی می‌شود. بر اساس این گزارش، تفاهم‌نامه احتمالی همچنین بازگشایی فوری تنگه هرمز و تعهد تهران به خودداری دائمی از تولید سلاح هسته‌ای را در بر می‌گیرد. سی بی اس نیوز گفته بررسی دارایی‌های مسدود شده ایران و تحریم‌ها قرار است در مذاکرات آینده و بر اساس میزان پایبندی تهران به تعهداتش دنبال شود، موضوعاتی که واکنش‌های زیادی را در کنگره آمریکا به دنبال داشته. همزمان وزارت خارجه قطر ادعای رسانه‌های ایران درباره توافق بین دوحه و تهران بر سر پرداخت 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته هر گونه ادعا درباره توافق مالی بین قطر و ایران در ازای توقف حملات یا در چارچوب مذاکرات مربوط به جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی بی اساس است. پیشتر محمد مرندی عضو هیئت مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات اسلام آباد در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شده بود قطر پذیرفته 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را پیشاپیش پرداخت کند و سپس این مبلغ را از آمریکا دریافت کند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا واشنگتن با ماست. امیر، چند ساعت اخیر ساعت‌های پرخبری بوده، از آخرین تحولات از تو بشنویم.
2: دقیقاً، بسیار پرخبر بوده. در هر لحظه‌ای که داره خبرهای جدید میادش، یک بالا پایین شدید رو داریم میبینیم. تا قبل از این همه منتظر این بودن که روز سه‌شنبه قرار استش که راجع به توافق و تفاهم و این جور چیزا صحبت بشه، اما حالا با این حمله‌ای که نیروهای ارتش ایالات متحده در جنوب ایران در خلیج فارس به دو شناور سپاه پاسداران کردن و بعد آنگونه ای که سخنگوی سنتکام گفته در دفاع از خودشون به یک سامانه موشک زمین به هوا که به اونها حمله می‌کرده، حمله کردن، با اون رو از بین بردن، سامانه به نام سام، نشون میده که شرایط متلاطمی است. آنگونه ای که بسیار از خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی الان نوشتن، اونها گفتن که اصلا با این حمله نیروهای آمریکایی آتش بس رو نقض کردن. حالا مشخصا نگفتن که آیا مینگذاری در داخل تنگه هرمز آتش بس رو نقض نمی کرده، یعنی به دلیل اینکه نیروهای سنتکام اعلام کردن، گفتن که ما حملمون به این دلیل بوده که دو شناور سپاه پاسداران داشتن در تنگه هرمز مینگذاری می کردن و بعد ما به اونها حمله کردیم و این سامانه موشکم داشته به ما موشک شلیک می کرده. بنابراین آن چیزی که مشخص هستش، تمام اون ایراداتی که طیفی که در حزب جمهوری خواه با آقای ترامپ در این چند روز گذشته وارد میدونستن، میگفتن که اگر جمهوری اسلامی به منابع مالی خودش دسترسی پیدا بکنه، مجدداً برمیگرده به همون ماجراجویی های قدیم خودش. اما آقای ترامپ بارها و بارها تاکید کرد، گفت شماها از چیزی خبر ندارید، من توافقی نمی کنم که مثل توافقی باشه که آقای اوباما کرده یا اون چیزهایی که آقای بایدن در ذهنش داشته. من پولهای بادآورده نفتی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیدم، فعالیت های هسته‌ایش رو باید از بین ببره، تنگه هرمز رو هم باید باز بکنه. جمهوری اسلامی حتی در دوره‌ای که در آتش بس هم بوده داشته مینگذاری میکرده، در صورتی که اون ور آقای ترامپ اعلام کرده بودش که قرار استش که خود جمهوری اسلامی کمک بکنه به اینکه به هر حال اونجا پاکسازی بشه از مین‌ها. حداقل مفادی بودش که داشتش گمانه زنی می‌شدش که قرار استش که در تفاهم جمهوری اسلامی با ایالات متحده بیادش، اما حالا از این ور دارن نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز مینگذاری میکنن. قطر هم همونجوری که اشاره شدش به طور کامل تکذیب کرد. وزارت امور خارجه است که قرار نیستش که هیچ پولی معادل 12 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی داده بشه. بنابراین تمام اینها رو باید صبر بکنیم، ببینیم این دقایق و ساعت پیش رو آیا مثل لحظات پیش پرخبر خواهد بود یا به روزرسانه جدیدی خواهد اومد یا نه، و تکلیف مذاکرات به کجا خواهد کشیده شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما همراه شده. آقای قانعی فرد، تا همین ساعتی پیش گزارش ها از پیشرفت مذاکرات خبر می دادن، حالا اما خبر حمله سنتکام به نیروهای دریایی سپاه پاسداران رو داریم. چقدر این تحولات اخیر بر روند مذاکرات احتمالی و یا فروپاشیش می تونه تأثیر بگذاره؟
3: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند. در شرایط فعلی هدف ایالات متحده کنترل صحنه عملیات هست، یعنی یک نوع درگیری کنترل شده در دریا که به جنگ بزرگ منتهی نشه. یک نوع پیام به تهران بود، پیام به بازار جهانی بود و پیام به کشورهای حوزه خلیج فارس که یک آزادی خطوط کشتیرانی و ناوبری تأمین میشه در آبهای بین‌المللی. و بعد به تهران این پیام بود که توان ضربه هست ولی فعلا تصمیم به نابودی کامل نیست. بنابراین یک نوع کارت فشار نظامی بود که قدرت رو به رخ بکشه و مدل بازی تهاجمی سپاه رو به هم بزنه و سپاه هیچ راهی نداره جز تحمل حقارت، به خاطر اینی که اگر به جنگ تمام عیار بخواد رو بیاره امکاناتش نیست و اگر فاز تشدید عملیات نظامی رو بخواد قدم بذاره امکانات لازم و زمینه لازم برای اون فراهم نیست و یک اشتباه کوچیک منجر به بحران باز میشه. پس بنابراین در شرایط فعلی افزایش بحران و گسترش دامنه عملیات فکر نمی کنم ایران به اون سمت حرکت بکنه، یعنی جمهوری اسلامی. ولی ایالات متحده امریکا با حرکت امشبش که به نظرم با یه هماهنگی نظامی بوده، سه سناریو رو به رخ کشید. یکی قدرت نظامیش بود برای وادار کردن تهران به عقب نشینی، و دو نشان آماده سازی برای عملیات محدود که به اصطلاح ایران عملیات ایزایی و تحریکی خودش رو تعطیل بکنه و سه بگه در صورت لزوم میتونه به عملیات گسترده نظامی هم منجر بشه.
0: آقای قانعی فرد، از خبرها برمیاد که حداقل دو موضوع هسته‌ای و مسئله حزب الله لبنان از موضوعات حل نشده هستند. از یه طرف ترامپ گفته ذخایر غنی شده یا تحویل باید داده بشن یا زیر نظر آمریکا از بین میرن، از اون طرف تهران هم گفته حملات اسرائیل به حزب الله میتونه به فروپاشی توافق بیانجامه. با این اوصاف اساسا چقدر این گزینه توافق همچنان روی میزه؟
3: ببینید، در شرایطی که دو کشور وارد بازی میشن، رژیمی که دچار پارانویای عملیاتی است، یعنی فشار روانی فرماندهی، به خاطر اینکه رژیم در رسانه‌هاش هم اگه نگاه بفرمایید یک نوع عدم ارزیابی خسارت رو میبینید، یعنی هنوز نمیدونه جمهوری اسلامی که چه خسارتی بهش وارد شده، به اصطلاح بهش میگن اضطراب عملیاتی. وقتی اینطوری چیزی رخ میده، مثلا امشب همونطور که شما فرمودید سه نقطه رو در نظر گرفت و این سه نقطه موجب خفگی دریایی ایران شد و در شرایط فعلی چون توان مزاحمت جمهوری اسلامی مرتبا کاهش پیدا میکنه، ایالات متحده امریکا تعیین کننده قواعد بازی میشه. بنابراین وقتی دستاوردی کارتی برای بازی در دیپلماسی وجود نداشته باشه، شما به تهاجم پناه میبرید و خب رژیم ملا چیزی نداره برای دیپلماسی، چون زبان دیپلماسی بلد نیست جز تروریسم. و خب امریکا همین کارت رو خونده و هر بحرانی ممکنه به جنگ عملیاتی منجر بشه و کار امشب که ایالات متحده امریکا انجام داد در واقع خواست بگه که هم رصد عملیاتی داره، هم جمع‌آوری اطلاعاتی داره و هم هدایت صحنه داره. بنابراین جمهوری اسلامی در صحنه مذاکره چیزی برای عرضه نداره جز همونطوری که من گفتم تحمل حقارت، و چون از نظر منابع مالی اینها فاسد هستند و درگیر مسائل مادی هستند، بنابراین سطح درگیری به نظرم فعلا نمیتونه منجر بشه به سطح گسترده‌ای که بتونه در واقع ستون فقرات لوجستیک نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل ویران بشه و من فکر میکنم هنوز تا اون مرحله فاصله هست.
0: عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن، متشکرم. خبرگزاری رویترز گزارش داده محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به همراه عباس عراقچی وزیر خارجه برای دیدار با نخست وزیر قطر وارد دوحه شدند. به گزارش رویترز این دیدار با هدف بررسی گزینه‌ها برای دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن و پایان دادن به درگیری‌های جاری به ویژه درباره تنگه هرمز و اورانیوم با غنای بالا انجام می‌شود. رویترز تاکید کرده رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم در این سفر هیئت ایرانی رو همراهی میکند تا درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در چارچوب توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن گفتگو شود. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی تاکید کرده عقب نشینی در کار نخواهد بود. او مدعی شده مقاومت در میدان‌های نظامی، دیپلماسی و حضور مردم در خیابان دشمن را زمینگیر کرده. ذوالقدر با تاکید بر اینکه کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز دارد، گفته آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها باید از فشار و تهدید علیه ایران مایوس شوند. پیشتر گفتگوی داشتیم با میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی، و درباره سازوکارهای راستی‌آزمایی و گام به گام توافق احتمالی بین واشنگتن و تهران گفت. با هم ببینیم.
4: چی که من متوجه میشم از این اتفاقاتی که داره میفته، اصلا راستی آزمایی واقعی یعنی چی؟ یعنی خروج در واقع اورانیوم دیگه، اون چیزی که در واقع امریکا میگفت، بعد تعطیلی در واقع زنجیره غنی‌سازی، بعد دسترسی کامل بازرسان، بعدش مسیرهای در واقع مالی باز بشه. این که برعکس داره انجام میشه، یعنی این مدلی که الان داره انجام میشه هیچ نگرانی امنیتی به نظرم پوشش داده نمیشه. امریکا اصلا چرا جنگ رو شروع کرد؟ گفت هسته‌ای رو میخواد، نیابتی رو میخواد، موشکی رو میخواد اینها باید تضعیف بشه. خب به کدومش رسید؟ تنگه‌ای که باز بود بسته شد، تبدیل شد یک ابزار برای جمهوری اسلامی، ابزاری که اصلا در اختیارش نبود، ابزار جدید شانه‌زنی. اصلا از طرف دیگه اصلا ترامپ چرا عملیات خشم حماسی رو شروع کرد؟ کمک به ایران و مردم ایران گفت در راه است، با این گزارش، با این گزارش شروع کرد. خب اگه این گزارش‌هایی که شما می‌فرمایید در رسانه‌های مرجع هست درست باشه، یعنی دستیابی به کف خواسته‌های خودش هم نداشته. مردم ایران قرار بود بهشون کمک بشه. الان 12 میلیارد دلار قرار به سپاه پاسداران برسه. خب این که کمک به مردم ایران نیست، کمک به سرکوبگران هست. همین پول قرار صرف در واقع نیابتی ها بشه، همین پول قرار صرف سرکوب مردم ایران بشه. بخوام کوتاه بگم، ببینید دونالد ترامپ میخواست ریگان پلاس بشه، ولی متاسفانه داره تبدیل میشه به ماینس اوباما.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد قوه قضایی جمهوری اسلامی از 27 اسفند و به مدت 67 روز دست کم 38 معترض و زندانی سیاسی رو اعدام کرده. این آمار شامل 16 معترض بازداشتی، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه های اپوزیسیون و 9 متهم به همکاری با سرویس های اطلاعاتی خارجی است. این سازمان هشدار داده اگر هزینه سیاسی اعدام ها افزایش نیابد، در هفته ها و ماه های آینده تداوم و افزایش اعدام های روزانه رخ می دهد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا از ممنوعیت 5 زندانی سیاسی زن در اوین از حق استفاده از تلفن به دلیل اعتراض به اعدام‌ها خبر داد. این زندانیان گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیبا اسماعیلی و سکینه پروانه هستند. این زندانیان پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکلای خود محروم بودند. کانال دانشجویان متحد گزارش داد از آغاز جنگ تا کنون با تشدید موج سرکوب بازداشت دست کم 19 دانشجو رسانه‌ای شده. بر اساس این گزارش هنوز خبری از آزادی 9 نفر از این دانشجویان منتشر نشده و هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری اونها در دست نیست. اما رسانه ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین المللی خبر دادند. صبح دوشنبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی هم اعلام کرد بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 رو تصویب کرده. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته رئیس دولت از اختیارات قانونی خود برای تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی هم تصویب و آغاز اجرای بازگشایی اینترنت رو نشانه پایداری اعتماد ملی و ثبات کشور توصیف کرده. او گفته اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز می شود. با این حال خبرگزاری سیتنا گزارش داده تا کنون نسخه ای از متن رسمی این مصوبه منتشر نشده و تلاش ها برای دسترسی به جزئیات آن ادامه دارد. این در حالی است که داده‌های تازه درباره اینترنت در ایران خبر از الگوی نگران کننده از حذف طبقه‌ای از مردم به اینترنت بین‌الملل می‌دهد. اطلاعات یک شرکت تحلیل داده‌های وب نشان می‌دهد در 3 ماه گذشته الگوی اتصال کاربران موبایل به وب جهانی به شکل چشمگیری تغییر کرده. بر اساس داده‌های شرکت استات کانتر، همزمان با آغاز جنگ و قطع گسترده اینترنت در ایران، سهم سیستم عامل گوشی های آیفون از ترافیک وب موبایل افزایش داشته. این سهم از حدود 11% پیش از جنگ به بیش از 30% تا اردیبهشت 1405 رسیده. در سوی دیگر داده‌های استات کانتر روند نزولی سهم گوشی‌های اندروید رو نشون میده. بر اساس این داده‌ها سهم اندروید از ترافیک اینترنت موبایل ایران از حدود 89% در ماه‌های پیش از جنگ به کمتر از 67% بعد از آغاز جنگ تا اواخر اردیبهشت رسیده. مقایسه سهم آیفون و اندروید شاهد دیگری بر طبقاتی شدن اینترنت در ایران. نمودار بالا رفتن سهم آیفون که کالای لوکس محسوب میشه رو میشه در تصویر ببینیم. در مقایسه موبایل های اندروید که در دسترس بخش بزرگتری از کاربران هستند روند نزولی داره. به معنی ساده کاربران عادی که دسترسی های ویژه یا توان مالی ندارند از دسترسی به اینترنت کنار زده شدند. علیرضا منافی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 ساعت پیش در مورد لایه‌های وضعیت قطعی اینترنت در کشور گفت. با هم ببینیم.
5: جوری که تبلیغ داره میکنه دولت پزشکیان بیشتر به نظر میرسه که در حد همون تبلیغاته و ما اینو باید توجه داشته باشیم که اینترنت یک امتیاز نیست. حقی رو از مردم گرفته بودن برای نزدیک به 3 ماه و الان که همون حق رو میخوان بهشون برگردونن و هنوزم معلوم نیست، جوری تبلیغ میکنن که انگار که داره یه لطفی صورت میگیره. میگن رئیس جمهور از حقی از دسترسی که داشت از استفاده کرد تا اینترنت وصل بشه، در حالی که 3 ماه از قطع اینترنت گذشته. از طرف دیگه نشانه هایی که ما میبینیم، صحبت هایی که در جلسات داخلی خودشون میشه، تا الان صحبتی راجع به وضع کردن اینترنت نبوده. مثلا هفته قبل که یک جلسه بود بین کمیسیون صنعت و معدن با وزیر ارتباطات و همه چیز صحبت شد به جز وضع کردن اینترنت، راجع به کارآمدی سرویس های داخلی صحبت شد. همین هفته گذشته مصوب شد که اینترنت پرو دیگه از دست اپراتورها گرفته شه و توزیعش رو وزارت ارتباطات بر عهده بگیره و سامانه راه اندازی کنه برای توزیع اینترنت پرو. و واقعیتش این خبر امروز که انجام شد یک کمی عجیب بود. مشخص نیست که هنوز چه اتفاقاتی میخواد بیفته و اگر هم این اتفاق بیفته امتیازی نیست، حقی که 3 ماه از مردم گرفته شده بود. ساختار تو در تو و جوری که تبلیغ داره میکنه دولت پزشکیان بیشتر به نظر میرسه که در حد همون تبلیغاته و ما اینو باید توجه داشته باشیم که اینترنت یک امتیاز نیست. حقی رو از مردم گرفته بودن برای نزدیک به 3 ماه و الان که همون حق رو میخوان بهشون برگردونن و هنوزم معلوم نیست، جوری تبلیغ میکنن که انگار که داره یه لطفی صورت میگیره. میگن رئیس جمهور از حقی از دسترسی که داشت.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات رو دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره ترامپ برای برنامه اتمی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته ذخایر غنی شده یا تحویل داده میشه یا زیر نظر آمریکا از بین میرود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد این کشور حملات خود علیه حزب الله لبنان را تشدید می‌کند. نتانیاهو گفت اسرائیل در حال جنگ با حزب الله است و در هفته‌های اخیر بیش از 600 نفر از نیروهای این گروه را کشته. او همچنین از ادامه و تشدید حملات اسرائیل خبر داد و اعلام کرد ارتش اسرائیل در حال کار روی مقابله با حملات پهپادی دیده و شخص حزب الله است.
6: اناخو به ملحمه ایم حزب الله.
7: ما در جنگ با حزب الله هستیم. فقط در هفته‌های اخیر ارتش اسرائیل بیش از 600 تروریست را کشته است. ما پایمان را از روی پدال گاز بر نمی‌داریم. برعکس دستور دادم فشار را بیشتر کنند. ما حزب الله را هدف قرار می‌دهیم. درست است که آنها با پهپادها و راکت‌های هدایت شونده به ما حمله می‌کنند، اما یک تیم ویژه روی این موضوع کار می‌کند و این مسئله را هم حل خواهیم کرد.
0: تصاویر منتشر شده در رسانه‌های عربی و اسرائیلی نشان می‌دهد با افزایش تنش بین حزب الله لبنان و اسرائیل و در پی نگرانی از گسترش حملات ارتش اسرائیل، شمار زیادی از ساکنان زاهیه در جنوب بیروت در حال ترک این منطقه هستند. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس نوشته نیروهای حزب الله بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل نباید در مناطق جنوبی لبنان نزدیک مرز اسرائیل حضور نظامی داشته باشند، اما دولت لبنان نتوانسته این موضوع را اجرایی کند. سار گفته اسرائیل هیچ گونه جاه طلبی ارضی در لبنان ندارد و زمان خروج ارتش اسرائیل از لبنان در سال 2000 بارها از خاک لبنان هدف حملات حزب الله گروه تحت حمایت ایران قرار گرفته. وزیر خارجه اسرائیل تاکید کرده عملیات اسرائیل در جنوب لبنان با هدف حفاظت از شهروندان اسرائیلی و از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله انجام می‌شود و وضعیت کنونی نتیجه ناتوانی دولت لبنان در اجرای تعهداتش است. اما همزمان با تصمیم اسرائیل برای افزایش حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان، علی هاشم خبرنگار الجزیره به نقل از یک منبع رسمی ایرانی گزارش داده تهران به واشنگتن هشدار داده هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله میتواند تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافق بین واشنگتن و تهران را به شدت به خطر بیندازد و مسیر دیپلماتیک را کاملا مختل کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، اول لطفاً به ما بگید که این تشدید حملات اسرائیل به حزب الله لبنان چقدر مرتبط است با توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن و چه پیامی داره برای تهران؟

0: حزب الله داره اتفاق میفته. 16 آوریل در واقع چی گفتش که این آتش بس شروع شد و از اون موقع بعد همچنان اسرائیل حمله کرده، ولی خب حجم حملات کمتر شده و حملات به داخل خود شهر بیروت بسیار بسیار کمتر بوده و در بیشتر جنوب لبنان بوده. در اون صحبتایی که مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کردن، لبنان یکی از مسائلی بوده که به هر حال مورد توجه اونها بوده، یکی از شرطاشون بوده و برخوردی با حزب الله میشه جنگ علیه حزب الله یا در لبنان هستش. ولی آقای ترامپ بعدش اومد یک کانال جداگونه برای دیپلماسی ایجاد کرد که دولت لبنان با اسرائیل بشینن صحبت بکنن در خصوص اون چیزی که اتفاق میفته در لبنان و جنگ وجود داره. در طی هفته‌های گذشته در واقع خب اون کانال نتونسته که عمل بکنه و موفق بشه که به هر حال پیشرفتی داشته باشه، با توجه به اینکه حزب الله هم در اون مذاکرات حضور نداشته و مشخص هم الان نیستش که در مذاکراتی که الان داره انجام میشه با تهران آیا لبنان نقش مهمی داره، یکی از شرط‌ها هستش، آیا ایالات متحده پذیرفته یا اساسا اگر ایالات متحده در خصوص مسئله لبنان تضمینی بخواد بده آیا اسرائیل حاضر هستش که یکی از مسائل به هر حال مهم امنیت ملی خودش رو کنار بذاره به خاطر آمریکا و توافق بکنه. برای من یک سری سوالای بدون جواب اینجا وجود داره، ولی خب اقدامی که آقای نتانیاهو کرد و حملات جدید اسرائیل روز دوشنبه نشون دهنده این است که آقای نتانیاهو میخواد یه پیام بفرست که صرف نظر از این که ایالات متحده و ایران چه به هر حال مذاکراتی رو انجام میدن یا به تفاهم میرسن یا نمیرسن، مسئله حزب الله و مسئله لبنان برای اسرائیل یک مسئله جداگونه است.
1: خیلی معماریان، چقدر این حملات و تشدید حملات اسرائیل علیه حزب الله لبنان آنطور که الجزیره به نقل از مقامات تهران گفته میتونه روند دیپلماسی بین تهران و واشنگتن رو مختل کنه؟ یعنی اگه اسرائیل حملات رو به دنبال هر نوع توافق بین تهران و واشنگتن احتمالاً تشدید کنه، آیا اصلا توافق محتمل خواهد بود بین تهران و واشنگتن؟
0: سوال بسیار مهمی هست و بستگی به این داره که مقامات جمهوری اسلامی در اون دستوری کاری که با ایالات متحده به اشتراک گذاشتن آیا مسئله لبنان رو مثل موارد دیگه مثل محاصره اقتصادی یا بحث دارایی‌های فریز شده یا مثلا مسئله تحریم ها یا در کنار اونها قرار دادن یک مسئله جنبی هستش. در دور قبلی مذاکرات در پاکستان ما شاهدیم بودیم که مسئله لبنان مسئله اصلی بودش و خب بعد از اون بودش آقای ترامپ اون کانال موازی دیپلماسی با بین دولت لبنان و اسرائیل رو ایجاد کرد. الان هنوز مشخص نیست مقامات تهران واکنش جدی نشون دادن در این خصوص و مشخص نیستش که آیا این مسئله حملات جدید یک مسئله خواهد بودش که باعث گسست مذاکرات خواهد شد یا اینکه به هر حال پشت پرده اقداماتی خواهد بود، اقداماتی خواهد کرد دولت آمریکا برای اینکه تنش‌ها در لبنان آرامش پیدا کنه. ولی اگر قرار باشه به همون منوالی که در طی هفته‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن در خصوص لبنان که شرطی هست، یکی از شرط اصلیشون براشون هست اگه بخوان که ادامه بدن، قطعا میتونه یک مانع بسیار جدی برای توافق بین ایالات متحده و ایران باشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد دور جدیدی از حملات به کیف آغاز می شود و از اتباع خارجی خواست هرچه سریع‌تر این شهر را ترک کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از مقامات آمریکایی خواست سفارت واشنگتن در کیف را فوراً تخلیه کند. نتیجه یک مطالعه تازه نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی نقشه پوشش گیاهی جهان را تغییر خواهد داد. پژوهشگران گفتند به دلیل گرمایش هوا، فرسایش خاک و تغییر کاربری زمین‌ها تا 16% گونه‌های گیاهی بیش از 90% زیستگاه‌های خود را احتمالاً از دست خواهند داد. در آستانه جام جهانی 2026 از بزرگترین نقاشی دیواری جهان که با قلمو کشیده شده در مکسیکو سیتی رونمایی شد. این اثر بیش از 200 متر مربع مساحت دارد و تاریخ فوتبال مکزیک رو در کنار نمادهای مشهور پایتخت این کشور به تصویر می‌کشد. چهل و هشت روز بعد از آتش بس موقت

0: گفت فرمانده ارشد سپاه پاسداران با ماسک و لباس مبدل در فضای عمومی حاضر شدند تا مشخص شود که جمهوری اسلامی همچنان نگران حذف فیزیکی رهبرانش است. یک تحلیلگر نزدیک به مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: داستان حکومت اشباه تهران، تولد بدیل حماس و حزب الله در ایران، اولین حضور عمومی فرماندهان ارشد سپاه با لباس مبدل و ماسک پس از 83 روز، افشاگری تحلیلگر حکومتی از نفوذ موساد به بیت خامنه‌ای، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند مقام‌های عالی رتبه نظام نور روز را نمی‌بینند، اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر حزب رهبر قائم، از مشتبه خامنه‌ای تا سید مجید نقطه‌زن و احمد وحیدی، اهداف در دسترس ترور حتی با توافق، اسرائیل چگونه جمهوری اسلامی را به یک گروه شبه نظامی مخفی تبدیل کرد؟
2: انشاءالله این توافق نهایی خواهد شد و نشانه هایی از تکمیل آن وجود دارد و بر این اساس ما نیز جزء کسانی خواهیم بود که در این توافق نامه گنجانده شدند، توافقی برای توقف کامل خصومت ها.
1: این دبیر کل حزب الله است، گروهی شبه نظامی که همین حالا در جنگ با اسرائیل است و رهبرش یکی از مهمترین اهداف ترور در بیروت، شهری که تنها 80 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد. اما او تحت همین شرایط ویدیوی سخنرانی از پیش ضبط شده‌اش را منتشر می‌کند. اما در تهران، در فاصله حدود 1500 کیلومتری مرز اسرائیل، رهبران جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی 48 روز پس از آتش‌بس موقت همچنان در پناهگاه‌ها مخفی شدند و می‌ترسند هدف حملات اسرائیل قرار بگیرند. یک شنبه پس از نزدیک به 3 ماه، چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در مصلی تهران حاضر شد. مهمترینشان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و همچنین حبیب الله سیاری، فرمانده ارتش. حضوری با استفاده از سپر انسانی افراد حاضر در مراسم بزرگداشت کشته شدگان جنگ اخیر. وقتی عبداللهی با کلاه و لباس مبدل به مصلی تهران آمد و از تلفات سنگین جمهوری اسلامی در جنگ گفت.
3: برکت خون همین شهدایی است که تصاویرشون در این مراسم همه مردم می‌بینن، فرماندهان عزیزی رو از دست دادیم، ما رهبر عزیزی رو از دست دادیم.
1: جمهوری اسلامی حتی رسما اعلام نکرد که مجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه، هم در این مراسم بوده، اما تصاویر منتشر شده تایید می‌کند که او با ماسکی بر چهره به مصلی آمده بود تا شناخته نشود. تعجب فرماندهان از دیدار هم در یکی دیگر از عکس‌ها نشان می‌دهد آنها با یکدیگر در ارتباط نیستند. این در حالی است که غیبت سومین رهبر نظام پس از حدود 3 ماه همچنان ادامه دارد. بامداد یکشنبه شبکه CBS نیوز خبر داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگویند مشتبه خامنه‌ای عملاً در مکانی نامعلوم مخفی شده و دسترسی بسیار محدودی با جهان بیرون دارد و مقام‌های نظام مجبورند با شبکه پیچیده از پیک‌ها با او تماس بگیرند. این غیبت به یکی از موانع توافق احتمالی تهران و واشنگتن تبدیل شده. یکی از مقام‌های آمریکایی گفته در حال حاضر بیشتر مقام‌های ایرانی حتی نور روز را نمی‌بینند، چون هفته هاست در پناهگاه های بسیار محکم مخفی شدند و به ندرت با هم حرف می زدند. این تدابیر امنیتی در مورد مشتبه خامنه‌ای به شکل جدیتری اعمال شده، تا جایی که یکی از معاونان بیت حفظ جان او را مهمترین وظیفه کشور می داند.
4: الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامت کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن.
1: اما چرا جمهوری اسلامی به رغم اعلام پیروزی در جنگ به شدت نگران جان سومین رهبر خودش است؟ 23 خرداد ماه گذشته عملیات حذف فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های برجسته برنامه هسته‌ای نظام نشان داد که نفوذ موساد در ساختار و حکومت بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که تصور می‌رفت، تا حدی که این سازمان و دیگر نهادهای اطلاعاتی اسرائیل حتی امکان برنامه‌ریزی جلسه فرماندهان سپاه را هم دارد. پس از جنگ 12 روزه علی خامنه‌ای زندگی تقریبا مخفیانه ای را در پیش گرفت، عمدتا در پناهگاه‌های زیرزمینی مختلفش در تهران و دیگر شهرهای ایران به ویژه مشهد. پس از حذف او در 40 ثانیه اول جنگ اخیر در جلسه شورای دفاع، برخی هواداران نظام مدعی شدند که مرگ او روی زمین نشان می‌دهد که پناهگاه مخفی نداشت. اما یک تحلیلگر بسیار نزدیک به حکومت به تازگی فاش کردی که خامنه ای تنها گاهی اوقات به بیت می آمد.
5: نه، ایشون طبقی پروتوکال پیچیده مرتب جا به جا می شد، بیت هم می رفت برای جلسات متعددی ایشون اومد ظاهر شد دو برنامه عمومی. حتی
1: او پیشتر به نقل از مقام های اطلاعاتی از نفوذ موساد در عالی‌ترین سطوح نظام و خود بیت خبر داده بود.
6: من معتقدم ما حتما یک کشمیری داریم تو تشکیلات داشتیم. من میدونم که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو. حداقل دو نفرش من خبر دارم.
1: به نظر میرسد این نفوذ ساختاری همچنان مثل قبل برقرار است و امکان هر گونه ریسک رو از جمهوری اسلامی گرفته. تا جایی که دو روز پیش روزنامه اسرائیل حیوم از اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر حزب مشتبه خامنه ای خبر داد. در واقع آنها میدانند او کجاست، اما هنوز تصمیم قطعی برای حزب نگرفته. در مورد مقام های دیگر هم وضع به همین منوال است. پس از انتشار عکس‌هایی از تشکیل جلسات سران قوا در بیمارستان‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 4 روز پس از شرکت در راهپیمایی روز قدس در خانه امنش در پردیس کرج کشته شد.
7: و از اون خانه‌های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر می‌دادن و اون بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
8: از پیکر متحرم بله. باقی دستی باقی مونده.
7: بله بله، یه همون دست باقی مونده و الا سر و صورت آشکار نبوده.
1: اقدامی که از دسترسی حداکثری موساد به مکانهای استقرار رهبران جمهوری اسلامی حکایت دارد. وضعیتی که باعث شده حالا حدود 48 روز پس از آتش بس رئیس مجلس به جای حضور فیزیکی پیام صوتی بفرستد و حتی خواننده پیام فرماندهی نیروی هوافضا از تلویزیون هم مجبور شده ماسک بزند تا هویتش لو نرود. اتفاقاتی که یادآور فیلم‌ها و صداهای منتشر شده از رهبران نظامی حماس بود که یکی پس از دیگری کشته شد. حالا خود فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی هم همچنان زندگی مخفیانه ای دارد. تا جایی که حالا مشخص شده عکس دیدار فرمانده کل سپاه با فرمانده ارتش پاکستان که 3 روز پیش منتشر شد در واقع متعلق به 2 سال قبل بوده.
9: حتی بعضی ها ترور اقدام کردن، مثلا فرمانده کل سپاه رو بخوام بزنن فلان، اینا رو اقدام کردن ولی شکست خوردن، به کاجون زدن.
1: آنها حالا مثل عماد مغنیه، فواد شکر و وسام طویلی فرماندهان مخفی یک گروه شبه نظامی شده.
10: من میخوام کاری کنم که رهبر جدید من راحت بره تو حسینی امام خمینی همون جایی که پدر سخنرانی میگه سخنرانی کن. من سازمان نیستم، تشکیلات میلیشیایی نیستم، من کشور ایرانم. رئیس جمهور من باید بره تو پاستو بشینه راحت بدون هیچ دغدغه‌ای.
1: اعتراف به تبدیل جمهوری اسلامی به یک میلیشیا مثل حماس نتیجه نفوذ اطلاعاتی عمیق اسرائیل به ساختار نظام است، تا حدی که نائب امام غائب خودش همچنان غائب است و پزشک خامنه‌ای مثل کتاب‌های تاریخ صدر اسلام او را برای هواداران حکومت توصیف می‌کند.
11: اما خب اینا تمام اون ویژگی‌ها رو شاید هم آقای آیت‌الله مشتاق بیش از بقیه بهشون شبیه.
1: بلایی که اسرائیل بر سر جمهوری اسلامی آورده بعید است حتی با امضای توافق بین تهران و واشنگتن هم متوقف شد. که این توافقی تنها میتواند دست جمهوری اسلامی را برای پاسخ به ترورهای بعدی ببندد. پروژه‌های حزبی مثل فخری‌زاده که اسرائیل رسما مسئولیتش را نمیپذیرد، با این تفاوت که حالا آنها به تک تک بلوک‌های سیمانی پناهگاه‌های مقامات نظام هم نفوذ کردند. حکومت اشباح و شاید حتی ارواح. مشتبه پور محسن، لندن.
0: از همراهی شما به این بخش خبری ممنونم. تا بعد، وقت بخیر.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: پرونده یک بتان خب از همون ابتدا در واقع باید بگم به یکی از مهمترین نمادهای خیزش توی سال 1401 و اون برخوردهای جمهوری اسلامی حالا با اعتراضات تبدیل شده بود. حالا هم با صدور حکم اعدامی که برای این چهار نفر اونم توسط صلواتی خب دیدیم که انجام شد، دوباره بحثا دربارش بالا گرفته، مخصوصا درباره بحث روند دادرسیش و این فشار امنیتی و استفاده از حتی از عنوان اتهامی محاربه و افساد فلعرض که توشون به کار رفته. نکته مهم اینه که خب این پرونده در واقع دو بخش داشته، یعنی تایید حکم نیستش. یک بخش توی دادگاه کیفری رسیدگی شده بود که قبل از این واسه متهمان اون خب اول اعدام صادر کردن، بعد حکم اعدام شکست و تبدیل شد به حبس و دیه واسه چند نفر و برخی هم کلن تبرئه شدن. الان توی همون پرونده در واقع دادگاه انقلاب اومده بخش دوم رو رسیدگی کرده، ولی اتهاماتی که در واقع اومدن و بر اساس اون تبرئه بودن تو دادگاه کیفری یا حکم کمی گرفته بودن، حبس و جزای نقدی بوده، قاضی صلواتی اومده چهار نفر رو توی این پرونده بهشون اعدام داده. و مشخصا روزهای قبلش ما دیدیم که رسانه حکومتی وقتی خبر تبرئه اونها و محکومشون به حبس منتشر شده بود، یک جوی رو راه انداختن که چی شد حالا اینها به اعدام محکوم نشدن و فکر و یک تبلیغات عظیم از اینا راه انداختن و خود فارس هم اومد یک مطلب همون روز منتشر کرد و نهایتا اومدن گفتن که اینا در کشته شدن آرمان علیوردی نقش مستقیم داشتن، یک بسیجی بوده و از چاقو و شوکر و اشیای تیز استفاده کردن. و از اون بر نادای حقوق بشری هم خود ما بارها گزارشی داشتیم که هم نادای حقوق بشری هم خانواده از ابهامای جدی گفتن، از شکنجه‌ای که اینها دیده بودن همه بچه‌های یک باتان و محدودیت دسترسیشون به وکیل که البته تو دادگاه کیفری وکلا تونسته بودن ورود کنن، ولی عملا تو دادگاه انقلاب حتی صلواتی اجازه نداد بچه‌ها، یعنی وکلا وارد پرونده این بچه‌ها بشن و حکم هم حتی به صورت حضوری به برخی از این بچه‌ها ابلاغ شده، خود وکلا رو راه ندادن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد دوباره همون پیام دوران اعتراضات 1401 رو تکرار بکنه، یعنی میخواد به یک ایجاد فضای ترس و بالا بردن هزینه اعتراض به نظرم پیش بره.
1: از جایی شروع شد که توی انتخابات شهرداری های سال 2024 مارت 2024 حزب جمهوری خواه خلق برای اولین بار تونست با 37% آرا بعد از ظاهراً 43 سال تاریخ این حزب، حزب اول ترکیه بشه و حزب آقای اردوغان رو با 35% آرا حزب دوم کنه. و خب طبیعتاً اونجا کسی مثل اکرم امام‌اغلو که شهردار انتخاب شهرداری ها بود، شهردار انتخاب استانبول انتخاب شد، آقای منصور یابا شهردار آنکارا، شهرداری ها خیلی نقش مهمی داشتن و معلوم بودش که اگر که روند به همین صورت ادامه پیدا کنه در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، حزب جمهوری خواه خلق رئیس جمهوری رو از حزب عدالت توسعه خواهد گرفت. این اتفاق بزرگ شگفت با رهبری همین آقای ازبیر اوزر که الان شما تصویراشو دارین نشون میدین اتفاق افتاد و حزب جمهوری خواه خلق در دوره بیش از یک دهه حکومت آقای یعنی ریاست آقای کمال کلیشتراولو و رأس این حزب هیچ وقت نتونسته بود که اردوغان رو شکست بده. حالا این سوال خیلی مهمیه، چطور تا وقتی که این حزب همیشه شکست میخورد و همیشه حزب دوم بود مشکلی نبود ظاهرا از دید یک سیستم، از دید اون جناح حاکمیت، ولی الان که اینا اول شدن تهدید حساس شد. البته اینو بهتون بگم، الان خب آقای رجب طیب اردوغان حزب آک پارتی مقام های رسمی عدالت و توسعه خیلی احتیاط میکنن، یعنی بیشتر اینجوری وانمود میشه که در این فقط مسئله روند قضاییه و یک سری افرادی از داخل حزب جمهوری خواه خلق که خب البته هستن همین که طرفداران آقای کلیشتراولو، اینها شکایت کردن به خاطر شکایت اینها یک دو سال پیش و این در نهایت به این نتیجه رسیده شده که این کنگره‌ای که حزب ازگیر ازل رو بعد از اون شکست در انتخابات ریاست جمهوری 2023 به ریاست اون حزب برگزید و بعدش خلاصه ادامه پیدا کرد، اون کنگره رو ابطال کنن. خب الان همین که تصویرهایی که شما نشون میدین، دفتر حزب جمهوری خواه خلق با حکم با خاطر همین حکم رسمی دادگاه که اومد ظاهرا با درخواست آقای کمال کلیشتراولو تصرف شده. کلیشتراولو یکی از چیزهایی که بهش نسبت داده میشه گفته میشه که گفته که من اگر در حزب بیام حزب رو از فساد پاکسازی میکنم و منظورش خب همین شهردارایی هستن که محبوس هستن، اکثرشون آقای اکرم امام اونو هم شاملشه. ولی به نظر میرسه آن چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که حاکمیت در ترکیه یک اپوزیسیون ضعیف میخواد، یعنی یک اپوزیسیونی که مثل دوره کلاشترالو بگه که خب یه اپوزیسیون هم داریم، یعنی ترکیه یک کشوری نیست که فقط مثل چین در ظاهر، ولی یک اپوزیسیونی که هیچ وقت نمیتونه آقای اردوغان رو و حزب حاکمیت رو، ائتلاف اردوغان و باخچلی رو از کار برکنار بکنه. حالا بعد از این چه خواهد شد؟ آقای ازگر اوزل مشکلات خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه ببینید حزب تو ترکیه وقتی که وارد مجلس میشن و بیشتر از 10% آرا رو دارن، اینها یه بودجه دولتی بهشون اختصاص داده میشه. الان این بودجه از این گرفته شده، یعنی داده میشه به بخش قلشتاراوغلو و باید با خرج خودشون بیان. خب همین اعتراضاتی که شما دارین میبینین ادامه بدن.
2: قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلستان بعد از 22 سال به شمال لندن رسید و البته پسری از شمال ایران در آخرین بازی خانگی فصل مهمان ویژه آرسنالی ها بود. عارف جعفرزاده که در اعتراضات دی ماه در رشت با پیراهن آرسنال جاوید نام شد، زیباترین بهانه ای بود که ما برای تقسیم این قهرمانی خودمون رو به ورزشگاه امارات برسونیم.
3: امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 18 می آخرین بازی خانگی آرسنال در لیگ برتر، دقیقاً اگه بخوام بگم 3 ساعت و 15 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 8 شب به وقت لندن در نزدیکی اینجا منطقه هایبری استادیوم امارات برگزار میشه. پشت سر من همون تونل معروفیه که نورس بانکسی هنرمند معروف انگلیسی نقاشی‌های خودش رو در این تونل کشیده. انتهای این تونل احتمالاً بسیاری از شما میدونید که به عکس چه کسی میرسه. بریم با هم ببینیم.
2: جایی که عارف اصلاً غریبه نبود. اون در کنار بزرگان تاریخ باشگاه استوار روی دیوار ایستاده بود. تمام اتفاقات رو میدید و برای قهرمانی تیمش لحظه شماری میکرد.
4: ما امروز میخوایم اسمش رو و روحش رو زنده نگه داریم توی استادیوم امروز.
2: جشن توپچی‌ها پیش از شروع بازی با برنلی آغاز شده بود و تقریبا همه‌شون شک نداشتن که برندن.
5: 5-0 4-0
3: 4-0 آرسنال.
2: هرچند البته بعضی‌هاشون نگران بودن.
6: فقط ببریم، خیلی دلشوره دارم.
7: یکیچ به امید
8: 4-0 بازی رو بردیم.
3: چهار هیچ یکی.
7: من ببین راضیم، 3 پوینت راضیم، هرچی یه نیم هیچ.
3: همه جمع دارا همه شون امیدوارن که آرسنال قهرمان شه و هیچ کس حتی شانس یک گل زده هم برای برنلی پیش بینی نمی کنه.
2: وقتی هوادارا آماده استقبال از اتوبوس آرسنال شدن، دیگه به سختی می شد جایی برای ایستادن پیدا کرد. و با فروکش کردن هیاهوی اطراف استادیوم برگشتیم سمت تونل. عارف در اون همه شلوغی هنوز هم سوژه مورد علاقه بعضی از دوربین ها بود.
7: منتظر قهرمانی آرسنال هستیم و ای کاش عارف هم پیش ما بود که در شاهد این قهرمانی می بود.
2: هواداری خارجی هم میپرسیدن که این کدوم بازیکن آرسناله که ما یادمون نمیاد، و وقتی ماجرا رو براشون توضیح میدادم شوکه میشدن.
9: Always say rest in peace for that man, for this brother here. Rest in peace as well.
2: وقتی دخترها رو کنار پدراشون و همسراشون از هر سن و سالی میدیدم که با پوشش دلخواهشون اومدن بازی تیم مورد علاقهشون رو ببینن، یاد دختر آبی افتادم که از غم ندیدن بازی استقلال خودسوزی کرد. حتی خانومی رو از چین دیدم که راحت اومده بود لندن تا آرسنال رو تشویق کنه.
10: من از چین اومدم، 10 سال طرفدار آرسنالم، اولین بارم میام اینجا، میام استادیوم آرسنال، خیلی هیجان زدم، آرسنال قهرمانه.
2: یاد محمد عباسپور از کشته شدگان فاجعه هواپیمای اوکراینی افتادم که به اندازه تمام این هوادارا مطمئن بود که آرسنال روزی قهرمان میشه. یاد علیرضا سیدی و خیلی دیگه از عاشقای آرسنال که در دیماه جاویدنام شدن، اما حالا عارف به نمایندگی از اونها، به نمایندگی از تمام ایران و انقلاب ملی در هایبری ایستاده و با اونها جشن قهرمانی میگیره.
11: عارف کجای آره فیلم برای تو از طرف یه ایرانی که کل زندگیش تو لندن بزرگ شده. میدونم این برای چه ارزشی داره و میدونم از بالا همه چی رو میبینی. ما قهرمان میشیم و امسال سال ماست و اینا همه برای توست. آسوده بخوابی.
3: این جامی که میبینی دست ماست، جامی که سال 2004 آرسنال آخرین بار باهاش در لیگ برتر قهرمان شد بدون شکست. به قول خودشون اینوینسیبلز، اتفاقی که هیچ وقت در تاریخ لیگ برتر نیفتاده. اون موقع عارف 10 سالش بود. حالا وقتی آرسنالی ها آهنگ معروف شمال لندن رو میخونن، یک مهمون همیشگی از شمال ایران هم دارن، قهرمان رشتی ما که هر وقت دل مادرش براش تنگ بشه و هوا هر جوری که باشه، بارونی یا آفتابی، میتونه رقص قهرمانی پسرش رو در کنار هوادارهای تیم محبوبش ببینه. رقص 14 قهرمانی در بالاترین سطح فوتبال انگلستان که عارف و آرسنالی ها 22 سال براش انتظار کشیدند.

0: جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
1: فروپاشی آتش بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز.
2: فقط موسازیم
3: در همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: آقا سید مشتبه
7: اختشاشگران دیمون
8: و به یاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
9: اگر دشمن خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا
10: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد.
11: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
12: آمریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
13: ما همه با هم در یک سنگریم.
14: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
15: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
16: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، ترامپ گفته گفتگوها خیلی خوب پیش می رود، اما هشدار داده یا یک توافق تاریخی حاصل می شود یا اصلا توافق در کار نخواهد بود. ترامپ گفته با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا خاورمیانه وارد مرحله تازه شود. ترامپ گفته اگر توافق نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه برمیگردد. رئیس جمهور آمریکا در تروت سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنها حتی از جزئیات مذاکرات هم خبر ندارند. ترامپ در این پیام برخی جمهوری خواهان منتقد و دموکرات ها رو ضعیف و بازنده خواند. دونالد ترامپ همچنین در تروت سوشال نوشته اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل داده شود تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیح هم با همکاری جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی و نهادی مشابه نابود شود.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در مطلبی در تروت سوشال عنوان کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیش رفته و در ادامه گفت کشورهایی که او روز شنبه با رهبرانشون تلفنی صحبت کرده ملزم هستند که به پیمان ابراهیم بپیوندند. آقای ترامپ گفت که برخی از کشورها، یک یا دو کشور، ممکنه بنا به ملاحظاتی نخوان به پیمان ابراهیم بپیوندند، قابل درکه، ولی باقی کشورها باید دست به این کار بزنن. در اول عربستان سعودی و قطر باید به پیمان ابراهیم بپیوندند و باقی کشورها هم این کشورها رو دنبال بکنند. آقای ترامپ در ادامه ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی هم بعد از امضای توافق با آمریکا تصمیم بگیره که به پیمان ابراهیم بپیونده و این اتفاق میتونه بزرگترین غافلگیری این جنگ باشه، اتفاقی که در 5000 سال گذشته که جنگ و درگیری در خاورمیانه بوده یک اتفاق بی سابقه محسوب میشه. از سمت دیگر رسانه های عربی مدعی هستند که متن یادداشت تفاهم نهایی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو مشاهده کردند، هرچند که تسلیم نزدیک به سپاه پاسداران این اخبار رو تکذیب میکنه. به موجب آنچه که رسانه های عربی میگن، در یک بازه زمانی 30 روزه جمهوری اسلامی با کمک ایالات متحده از تنگه هرمز مینروبی خواهد کرد و در یک بازه 60 روزه بحث هسته جمهوری اسلامی به سرانجام خواهد رسید. گفته شده که جمهوری اسلامی موافقت کرده با خروج بخشی از اورانیوم غنی‌سازی شده خودش، مشروط بر اینکه این اورانیوم به

0: چین بره و چین هم ضمانت‌های کافی به جمهوری اسلامی بده، بخش هم در داخل خاک ایران رقیق سازی بشه. از سمت دیگر گفته میشه که جمهوری اسلامی قبول کرده که تنگه هرمز رو باز بکنه بدون دریافت عوارض، این در حالیه که در 24 ساعت گذشته کشتی‌هایی که عبور کردن همگی با سپاه پاسداران هماهنگ شدند و گزارش‌هایی هم وجود داره که عوارضی هم جمهوری اسلامی از اونها دریافت کرده. در این حال برخی از تحلیلگران مدعی هستند که آقای ترامپ به خاطر کنار گذاشتن اسرائیل در بحث مذاکرات بحث پیمان ابراهیم رو پیش کشیده تا به این ترتیب بتونه یک اقدام مثبتی هم برای اسرائیل انجام داده باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاع از خود انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام، اهدافی از جمله سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند هدف قرار گرفتند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام ماموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته. وبسایت تابناک هم نوشته جنگنده‌های آمریکایی این قایق‌های تندرو را در خلیج فارس هدف قرار دادند و کشته شدگان از سربازان نیروی دریایی سپاه بودند. وبسایت حالوش گزارش داد با گذشت بیش از یک هفته از آخرین احضار، محمد زراعتی شهروند 23 ساله بلوچ بعد از مراجعه به اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شده و خانواده‌اش همچنان از وضعیت و محل نگهداریش بی‌خبرند. نزدیکان گفتند زراعتی قبل از بازداشت چندین بار در ایران شهر و زاهدان احضار و بازجویی شده. هرانا گزارش داده سه شهروند در مهاباد بامداد دوشنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این شهروندان منصور عباسی، احمد خیری و واحد خیری معرفی شدند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی این سه جوان رو در منازلشون در روستای بفروان از توابع منطقه شامات شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بازداشت کردند. رسانه‌ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین‌الملل خبر دادند. صبح دوشنبه ستاد راهبری و سامادهی فضای مجازی هم اعلام کرد بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 را تصویب کرده. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته رئیس دولت از اختیارات قانونیش برای تشکیل ستاد ویژه سامادهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی تصویب و آغاز اجرای بازگشایی اینترنت رو نشانه پایداری اعتماد ملی و ثبات کشور توصیف کرده و گفته اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز می شود. در همین رابطه گفتگویی داشتیم با علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19. او در مورد لایه‌های وضعیت قطعی اینترنت در ایران گفت. با هم ببینیم.
2: جوری که تبلیغ داره میکنه دولت پزشکیان بیشتر به نظر میرسه که در حد همون تبلیغاته و ما این رو باید توجه داشته باشیم که اینترنت یک امتیاز نیست. حقی رو از مردم گرفته بودن برای نزدیک به 3 ماه و الان که همون حق رو میخوان بهشون برگردونن و هنوزم معلوم نیست، جوری تبلیغ میکنن که انگار که داره یه لطفی صورت میگیره. میگن رئیس جمهور از حقی از دسترسی که داشت از استفاده کرد تا اینترنت وصل بشه، در حالی که 3 ماه از قطع اینترنت گذشته. از طرف دیگه نشانه هایی که ما میبینیم، صحبت هایی که در جلسات داخلی خودشون میشه، تا الان صحبتی به راجع به وضع کردن اینترنت نبوده. مثلا هفته قبل که یک جلسه بود بین کمیسیون صنعت و معدن با وزیر ارتباطات و همه چیز صحبت شد به جز وضع کردن اینترنت، راجع به کارآمدی سرویس های داخلی صحبت شد. همین هفته گذشته مصوب شد که اینترنت پرو دیگه از دست اپراتورها گرفته شه و توزیعش رو وزارت ارتباطات بر عهده بگیره و سامانه راه اندازی کنه برای توزیع اینترنت پرو. و واقعیتش این خبر امروز که انجام شد یک کمی عجیب بود. مشخص نیست که هنوز چه اتفاقاتی میخواد بیفته و اگر هم این اتفاق بیفته امتیازی نیست، حقیقه که 3 ماه از مردم گرفته شده بود. ساختار تو در تو و هزار لایه هست. ما چندین نهاد داریم: شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون فیلترینگ، وزارت ارتباطات. الان هم که دولت پزشکیان یک سامانه، یک کارگروه جدیدی را انداخت به مدیریت عارف، اما کسی که همیشه تصمیم گیری میکنه راجع به فیلترینگ نهادهای امنیتی هستن و هیچ اسمی هم آورده نمیشه که اون نهاد امنیتی کیه.
1: دانشجویان ایرانی ساکن میلان در تجمع خواستار توجه و حمایت دولت ایتالیا نسبت به شرایط دانشجویان و شهروندان ایرانی شدند. شرکت کنندگان در این تجمع با محکوم کردن موج بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران نسبت به وضعیت حقوق بشر و سرکوب معترضان ابراز نگرانی کردند. صدفه باغبانی گزارش می‌دهد.

0: امروز دانشجوهای ایرانی شهر میلان تصمیم به گرفتن این تجمع در مقابل دانشگاه پلی‌تکنیک کردند. میلان یکی از بزرگترین شهرهای دانشجویی و پلی‌تکنیک یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های کشور محسوب میشه که شمار بسیاری از دانشجوهای ایرانی در آن تحصیل می‌کنند.
1: ما امروز اومدیم اینجا بگیم که فاصله بین ما با حکومت ضحاک جمهوری اسلامی دریایی از خونه. هر کاری میخوام بکنم ولی ما تا آخرین نفسمون اینجا ایستادیم. شده هر روز بیایم، هر روز میایم، شده هر کاری باشه میکنیم تا تک تک بچه هایی که جاوید نام شدن خونشون پایمال نشه.
2: برای امروز، برای فردا، بدون ترس از بیان ترسا، توان ایستادگی، توان فریاد، با تمام وجودمون، تمام زخم ما ادامه داریم.
0: به گفته دانشجویان دلیل اصلی این تجمع نشون دادن همبستگی با دانشجویان داخل ایران و نشون دادن اعتراضشون به سرکوب ها، اعدام ها و بازداشت هایی است که همچنان ادامه داره.
3: باور داریم به ایران آزاد، به ایران بهتر، برای اینکه خیلی زود ما میتونیم برگردیم تو ایران عزیزمون باشیم و خشت به خشت و آجر به آجر ایرانمون رو بسازیم. هیچ رویایی و هیچ آرزوی از این برای ما زیباتر نیست.
0: بخشی از این تجمع برای جلب توجه دولت ایتالیا به شرایط تحصیلی و اقامتی دانشجویان است. در این تجمع دانشجویان حمایت خود از شاهزاده رضا پهلوی رو اعلام میکنه، اما مشکلات قطعی اینترنت میگن و با داشتن عکس دانشجویانی که اعدام شدن توجه جامعه اروپا رو به شرایط موجود در ایران جلب میکنه. برای بار دیگه این تجمع نشون داد که دانشجویان در صف اول انقلاب حضور دارن. صدف باغبانی، میلان.
4: با این گزارش به پایان بخش خبری میرسیم. تا دقایق دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه، همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهد بود. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، اقوامای آمریکا از یه طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
4: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه از گام بعدی چه خواهد؟
5: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
3: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیششرط مذاکرات.
6: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%
5: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
4: آخرین واکنش‌ها رو از تو بشنویم.
7: متنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
3: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
8: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
9: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
4: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
10: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دی ماه به مردم دادی. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.

0: مسلم این است که از دیدگاه اسرائیل صرف نظر از خطرات اتمی شدن و توانایی‌های موشکی حکومت ایران، مهمترین امری که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد همانا ادامه مسلح بودن حزب الله لبنان و توانش به ویژه در فرستادن پهپادهای انفجاری هست. این پهپادها در هفته‌های اخیر تلفات سنگینی رو بر اسرائیل وارد آورده. در واقع از هنگامی که آتش‌بس ظاهری برقرار شده، 7 تن از سربازان اسرائیلی در اثر حملات پهپادهای انفجاری جان باختند و این برای اسرائیل تحمل ناپذیره. از سوی دیگر ادامه فرستادن این پهپادها و راکت‌ها و موشک‌های حزب الله زندگی رو همچنان در شمال اسرائیل مختل کرده. دولت تلاش میکنه که ساکنان نواحی شمالی که خانه های خودشون رو ترک کردن بازگردن، مدارس دوباره باز بشه، ولی شهروندان به شدت مخالفت میکنن، میگویند که ما امنیت نداریم. از سوی دیگر اقداماتی که اسرائیل تا به حال انجام داده، در واقع جنوب لبنان به طور کامل در اختیار اسرائیل قرار داره، ولی حتی از این نقطه هم هنوز عملیاتی توسط حزب الله و افرادش علیه اسرائیل انجام میشه. اسرائیلی ها بر این باورند که باید دستشون کاملا باز باشه، حتی به ویژه در بیروت و نقاط دیگر شمال لبنان، که بتونن انبارهای اسلحه حزب الله رو نابود بکنن. بدون قدرت نظامی و حملات سنگین اسرائیل در اورشلیم بر این باورند که خلع سلاح حزب الله امکان پذیر نخواهد بود.
1: مسئله اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی رو داریم بحث میکنیم، موضوعی که برای چندین سال گذشته بوده و در این حال هم باز شما در همین چند اخباری که خوندین موضوع کسانی که در اعتراضات اخیر در واقع دستگیر شدن. بنابراین این نشون میده که روند مسئله اعتراضات همواره خط قرمز جمهوری اسلامی هست و هر گونه دخالت در این حضور در اعتراضات یا حرکت‌های اعتراضی همچنان میتواند باعث جانشون رو بگیره با اعدام و این حرفا. بنابراین مسئله‌ای که اینجا خیلی مهمه اینه که دادگاه انقلاب پافشاری میکنه بر وضعیت اعدام شدن، در حالی که حکم میره و اشکالاتی برمیگرده، ولی مجددا در واقع این حکم تایید میشه. بنابراین در این پروسه به ما نشون داده میشه که مسئله اون هسته سخت نظام قضایی که از جمله قاضی صلواتی مشهوره و سابقه بسیار زیادی هم داره، اینها کسانی هستن که اگر گردنی زیر دستشون بره، اگر معترضی از مسیر دادگاه اونها بگذره، اونها کوچکترین گذشتی نخواهند کرد، ولو اگر اشکالات بسیار واضح و صریح روند در روند قضایی باشه، ولو اگر دادگاه‌های دیگر بالاتر حتی نسبت به این روند اشکالاتی بر پرونده وارد بکنن. و این بنابراین نشون میده که اونها همچنان تلاش دارن که به معترضین این پیامو بدن که اگر اومدید به خیابان و اگر اتفاقی افتاد، ما از خون کسانی که کشته شدن نخواهیم گذشت. در سالهای گذشته تعداد اعدام ها مهم بود، از این جهت که ماشین اعدام جمهوری اسلامی باید همیشه کار بکنه و همیشه نشون بده که در روند اعدام ها کوچکترین گذشتی نداره. اما الان موضع جمهوری اسلامی تغییر کرده. الان موضوع این هستش که دیده به چشم خودش که در کشتار دیما هزاران هزار نفر در خیابون میان معترض هستن و اگر در این زد و خورد ها مانند همین پرونده اکباتان یا خیلی پرونده های دیگر اگر اتفاقی بیفته، اگر با روش نادرستی با معترضین برخورد بکنه حکومت که منجر در واقع به کشته شدن یا خونریزی یا هر اتفاق ویژه‌ای باشه، تفاوتی نمی‌کنه که آیا واقعا متهم واقعی هستن، آیا این قتل واقعا به اونها نسبت داده میشه یا نه. در هر صورت تلاش میکنن این موضوع رو به صورت انتقام‌جویی نشون بدن و به طرفداران خودشون نشون بدن که همیشه پای ثابت و پای سخت وضعیت نظام و وضعیت انقلاب هستن. این و خب البته اینا هم بگم که در سالهای پیش که خیلی از اعدام‌ها بابت مسئله قصاص یا آمارش با بابت مسائل مربوط به مواد مخدر بالا بود، اونها همچنان در حال اجرا شدن هست. علاوه بر اونها در واقع تعداد بسیار زیادی در صفحه اعدام قرار گرفتن. ما میدونیم که بسیاری از معترضین دیماه متاسفانه اعدام شدن، بسیاری از معترضین دیماه برای 2 ماه پیش در روند دادگاه‌های بسیار سری در با حکم اعدام روبرو هستند و در صف در واقع مسئله اجرای احکام و اعدام هستند. این مسئله واقعا بغرنج، مسئله ناراحت کننده ای. در این حال که اگر این اعدام‌ها متوقف بشه، ترس از این وجود داره که اون اکثریت معترضی که اومدن سینه سپر کردن، جلوی گلوله جان خودشون رو از دست دادن و کسانی که حالا دستگیر نشدن ولی معترض بودن، اونها همچنان پای ثابت اعتراضات خواهند بود و با کوچکترین جرقه اینها به خیابون خواهند برخواهند گشت و واقعیت مبرهن جامعه ایران که یه جامعه اعتراضیه وضعیتی نیستش که بر کسی پوشیده باشه.
2: ایرانیان معترض در سوئد در ادامه تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم تجمع کردند. تجمعی که همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های سازمان‌یافته حامیان حکومت ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود. برگزار کنندگان این تجمع می‌گویند هدف آن اعتراض به سرکوب، اعدام و نقض حقوق بشر در ایران و همچنین هشدار درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا است. در هفته‌های اخیر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم کمپینی با عنوان جانفدا را تبلیغ کرده، اقدامی که با واکنش و نگرانی برخی کارشناسان امنیتی و ضد تروریسم روبرو شده. شماری از تحلیلگران و کارشناسان مقابل با افرادگرایی هشدار دادند استفاده از ادبیات جانفدایی و ترویج وفاداری ایدئولوژیک می‌تواند زمین ساز رادیکالیزه شدن نیروهای تندرو و تهدیدی برای امنیت مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور باشد.
3: میگه برای بچه من سلامات نفرستین، آقا برای بچه من گریه نکنین، این خشم رو در سینه نگه دارین برای گرفتن انتقام قاتل بچه‌م. همان سر مزار بچه‌م شروع می‌کنم کف زدن.

0: معترضان در این تجمع همچنین خواستار توجه بیشتر دولت سوئد و نهادهای امنیتی اروپا به فعالیت‌های نهادها و شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی شدند. مهران عباسیان، سکول.
1: در ادامه یک شنبه های اعتراضی در شهر ادمنتون کانادا، جمعی از ایرانیان این شهر با حضور در خیابان وایت، یکی از پرترددترین خیابان های ادمنتون، تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این برنامه که با تشکیل یک زنجیره انسانی بیش از یک کیلومتر همراه است، معترضان نسبت به سرکوب ها، اعدام ها و بیش از 80 روز قطعی اینترنت در ایران اعتراض می کنند. در این زنجیره انسانی اعضای خانواده جانباختگان 18 و 19 دی، خانواده های قربانیان پرواز PS752 و همچنین افرادی با گرایش های مختلف سیاسی حضور دارند.
2: حادثه‌ای که روز 18 و 19 دی ماه در ایران اتفاق افتاد، واقعا مثل همون 18 دی ماهی که هواپیما رو زدن با 2 موشک سپاه و عزیزای ما توی اون هواپیما بودن و جونشون رو از دست دادن، همونقدر برای من دردآور. دادخواهی فقط اون روزی اتفاق میفته که ما بتونیم کلن رژیم جوانکش اسلامی رو از بین ببریم.
1: معترضان به صورت نمادین و با استفاده از نشانه های مختلف تلاش دارند توجه رهگذران را به خود جلب کنند و درباره شرایط ایران اطلاع رسانی کنند.
3: ایران کشور ثروتمندیه و مهمترین ثروتش مردمش هستن و زیرساختش در واقع جوانایی بودن که توی خیابونای ایران اومدن و کشته شدن. هیچ فرقی نمیکنه که ترامپ چی کار بکنه، نتانیاهو چی کار بکنه. وظیفه ما اینه که بیایم صدای مردم ایران باشیم و تا زمانی که ایران واقعا آزاد نشده، رژیم چنج به اون شکلی که ما میخوایم اتفاق نیفتاده، چیزی برای ما عوض نشده، ما همچنان خواهیم اومد و ادامه میدیم.
1: معترضین با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید حمایت خودشونو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکنند، حمایتی که به گفته یه گروه میهم پرستان ادمنتون، برگزار کننده این برنامه، رهبری که مردم در خیابانهای ایران نام او را با خون نوشتند. سپیدار ولیان، ادمنتون.
4: Islamic Republic.
5: این وطن نشود.

0: ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5
2: الان صدا من داری
3: فقط باید

0: سلامی دوباره.
1: بغل سازمان ملل، ایو،
2: بروکسل،
3: لس آنجلس،
2: کالگری،
4: بلی،
5: کنگره آمریکا،
6: بیروت، تامان،
7: با ما بمانید.
8: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. وضعیت مبهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی. روز دوشنبه در اون ور خلیج فارس قالیباف و عراقچی داشتن با مقامات قطر مذاکره میکردن، این ور خلیج فارس صدای بمب در سیریک و بندرعباس میومد. به نظرم این وضعیت مبهم دقیق ترین توصیف از شرایط موجوده. هم امکان توافق وجود داره و هم امکان بازگشت به جنگ. عبارات ترامپ هم همین رو نشون میده. ترامپ روز دوشنبه گفته یا شاید یه توافق بزرگ خواهیم بود و یا به جنگ شدیدتری خواهیم رفت.
1: In operation Epic Fury we lost 13 wonderful souls.
2: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: ترامپ حتما دنبال توافق با جمهوری اسلامیه و تسلیم جمهوری اسلامی از طریق سیاسی رو ترجیح میده، ولی همزمان با اینکه خیلی از نزدیک بودن توافق صحبت میکنن، این احتمال رو نمیشه نادیده گرفت که در کمترین زمان ممکن همه معادلات تغییر کنه و ترامپ به جنگ برگرده و به اسرائیل اجازه بده که حملات شدید خودش رو از جمله برای کشتن مقامات و فرماندهان ارشد سپاه از سر بگیره. یکی از ملاحظاتی که این روزها کمتر درباره اون صحبت میشه، موضوع مهم وجود 1.5 تا 2 میلیون ظاهر در مکه است که دست کم تا آخر این هفته در مکه هستن. چهارشنبه عید قربانه و 2 روز بعدش هم اونجان. و با وجود 1.5 تا 2 میلیون نفری که الان در مکه هستن، حتی اگر توافق نشه و ترامپ بخواد حملات رو از سر بگیره، عملاً امکان شروع حملات مجدد به جمهوری اسلامی دست کم تا حدود 5-6 روز دیگه خیلی سخته. چون اگر جنگ شروع بشه و حملات موشکی جمهوری اسلامی به کشور عربی حوزه خلیج فارس شروع بشه و پروازها لغو بشه یا دچار اختلال بشه، در عمل این 1.5 تا 2 میلیون نفر اونجا گیر میافتن و تبدیل به یک معضل میشن. همین الان که مراسم حج در جریانه، عربستان سعودی ریسک نکرده و برای مقابله با حملات احتمالی جمهوری اسلامی در اطراف مکه سامانه‌های پدافندی آمریکایی مستقر کرده. مقامات عربستانی گفتن مشکل و چالش خاصی نیست، ولی ما وظایف خودمون رو برای امنیت حج و حجاج انجام میدیم. در واقع ریسک نکردن و به جمهوری اسلامی اعتماد نکردن.
3: ما در واقع به اون معنای واقعی کلمه با چالش روبرو نیستیم، بیشتر با مسئولیت‌هایی طرفیم که باید با دقت و

0: حساسیت خیلی بالا انجامشون بدیم. برای همین خیلی از چالش‌های امروز با برنامه‌ریزی زودهنگام و پیش‌بینی اتفاقات احتمالی قابل مدیریت و حل هستند و ما هم به خدمت رسانی به حجاج و مسجدالحرام ادامه میدیم. در کنار اینها ما تجربه زیادی داریم که طی سال‌های گذشته به دست اومده و پخته‌تر شده. استفاده از تکنولوژی در بخش‌های مختلف بدون استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها ممکن نیست. این ابزارها کمک میکنن مسیرها و رفت و آمدها را پیش بینی کنیم و تجمعها یا مشکلات هم قبل از شکل گرفتن شناسایی و مدیریت خواهند شد.
1: اما جدای از این اقدامات احتیاطی عربستان و جدای از مواضع طرف آمریکایی، قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی روز دوشنبه به قطر رفت. برای چانه زنی درباره آزاد کردن 12 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی در بانکهای قطر. البته خود سفر قالیباف به قطری که در جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی زیادی به اون داشته، یه پررویی خاصی میخواد که از مقامات جمهوری اسلامی برمیاد. یعنی برن به شهر دوحه، شهری که در جنگ 40 روزه به کرات به فرودگاهش حمله کردن، حالا رفتن همون فرودگاه که مذاکره کنن. اما سفر قالیباف به دوحه نشون میده یکی از مهمترین مواردی که بین طرفین وجود داره بحث آزادسازی پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی در قطره، که جمهوری اسلامی الان با این اوضاع بد اقتصادی خیلی بهش نیاز داره. الان این بحث مطرح شده که آزاد شدن 12 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی از مهمترین موارد توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی. قبلا در دوره رئیسی این بحث رو گفته بودن که دولت رئیسی تونسته 7 میلیارد دلار درآمد نفتی مسدود شده در قطر رو که از کره جنوبی اومده به قطر آزاد بکنه. اگرچه تو همون نقل و انتقال گفته شد 1 میلیارد دلارش گم شده و هیچ کم حاضر نشد توضیح درست حسابی بده که این 1 میلیارد دلار پول مردم ایران بالاخره اون وسط چی شد. تو دولت رئیسی اعلام کردن این 6-7 میلیارد دلار رو آزاد کردیم و در اختیار بانک مرکزی ایرانه، ولی الان معلوم شده نیست. برخلاف اظهارات اون موقع حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه رئیسی که 2 سال پیش همراه رئیسی تو سقوط هلیکوپتر کشته شد، برخلاف حرفای اون الان معلوم شده که این پول آزاد نشده. دولت رئیسی دروغ گفته بود. الان معلوم شده پولای توقیف شده در قطر 6-7 میلیارد هم نیست، 12 میلیارد دلاره. یکی از نکات مهمی که در سالهای اخیر کمتر کسی بهش اشاره کرده اینی که در هر مبادله بانکی، در هر معامله، در هر دور زدن تحریم مثلا، در هر فروش نفت، در هر گرفتن پول نفت، همیشه یه مقدار زیادی از پولهای ملت ایران حیف و میل میشه. به نظرم فرماندهای سپاه بعدشون نمیاد. فرماندهای سپاه دلالای دورورشون مثل بابک زنجانی که الان به جای شرکت ملی نفت نفت میفروشن و به جای بانک مرکزی پولشو میگیرن، اصلا از این وضعیت بدشون نمیان که پنهانی باشه معاملات، چون میلیون ها دلار و بلکه ده ها و صد ها میلیون دلار پول گیرشون میاد، کسی هم حساب و کتاب نمیکنه. فروش نفت غیر رسمیه، با کشتی میبرن مالزی رو آب میفروشن، دزدکیه، سند نداره و اینا راحت میتونن هر مقدار که بتونن از درآمد نفت و بالا بکشن که بالا میکشن. تازه این 12 میلیارد دلارشه که امروز معلوم شد و تا امروز کسی نمیدونست 12 میلیارد دلار در قطر مسدوده. ببین 6 میلیارد دلار رو هیچکی نمیدونسته. معلوم نیست که در سراسر دنیا چقدر از این پولهای مردم ایران به خاطر وجود جمهوری اسلامی مسدود شده و در حال از بین رفتنه. اما یه نکته دیگه درباره سفر قالیباف بگم. خروج قالیباف از مخفیگاه، رفتنش به فرودگاه و سفرش به قطر، همزمان علنی شدن حضور علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در یه مسجد ختمی در شهرک محلاتی بعد چند ماه، این میتونه نشانه‌ای باشه از اماننامه غیر رسمی و موقت ترامپ به فرماندهای سپاه که من نمی‌کشمتون، بیاید توافق احتمالی داشته باشید. اگر توافق نشه این امان‌نامه میتونه از طرف نیرو هوایی اسرائیل باطل بشه. و این فرمانده مثل قالیباف، عبداللهی، حسنزاده تهران، مثل بقیه فرمانده های قبلی جنگ 12 روزه و 40 روزه کشته بشن. به نظرم تا زمانی که مذاکرات برای توافق با میانجیگری پاکستان و قطر در جریانه، این اماننامه موقت و غیر رسمی معتبره. و به احتمال زیاد ترامپ به اسرائیل هم گفته شما حمله نکنید اینا رو بکشید، که اینجوری تونستن از مخفیگاهشون بیان بیرون. هم علی عبداللهی که روی کاغذ عالی ترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از مجتبی خامنه ایه، و هم قالیباف و حسنزاده. ولی ما میدونیم که وضعیت اینجور باقی نمیمونه. امثال احمد وحیدی فرمانده سپاه، قالیباف، ذوالقعد، علی عبداللهی، اینا هر کدومشون ممکنه به زودی هدف قرار بگیرن اگر توافق نشه.
2: خون همین شهدایی است که تصاویرشون در این مراسم همه مردم می‌بینن، فرماندهان عزیزی رو از دست دادن، با رهبر عزیز رو از دست
1: دادن. این علی عبداللهی که الان آفتابی شده، این از جنگ 12 روزه، یعنی حدود 11 ماه قائم شده بود تو مخفیگاه. بعد از آفتابی شدن قالیباف و علی عبداللهی و حسنزاده فرمانده سپاه تهران، با این اماننامه غیر رسمی و موقتی که ترامپ به نظر میاد بهشون داده، محمد باقر ذوالقعد، یکی دیگه از فرماندهای سپاه که الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه، یه بیانیه داده که تسلیم در کار نیست و ما تسلیم نمیشیم. اختلاف دارن با خودشون. در شرایطی که اختلافات در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی درباره نحوه برخورد با آمریکا بالا گرفته و طرفدارای توافق یا جنگ روبرو همدیگه ایستادن، مسعود پزشکیان هم امروز اومده صحبت کرده، گفته من مقابل خامنه ای نایستادم، مقابل مجتبی. گفته صحبت هایی که اینجوری میکنن که من مقابل مجتبی ایستادم، اینا کذبه. گفته اگر این طور باشه مصیبت بزرگی. این صحبت پزشکیان در واقع نوعی پاسخه به حملاتی که خبرگزاری فارس بهش کرد که تو تهدید به استعفا کردی. چند روز پیش کامران غضنفری، راهیافته مجلس، یه ویدئوی 8 دقیقه‌ای در انتقاد از پزشکیان تو خبرگزاری فارس منتشر کرد. اونجا گفت که پزشکیان برخلاف نظر علی خامنه‌ای در جنگ 12 روزه رفته آتش بس کرده، و الانم پزشکان یه نامه تند و بی‌ادبانه به مجتبی خامنه‌ای نوشته که اگر اوضاع اینطور ادامه پیدا کنه من نمیتونم دولت رو اداره کنم و استعفا میدم.
3: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتشبس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتشبس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتشبس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که 2 ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند، اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
1: پزشکیان امروز ظاهرا اختلافاتش رو با مجتبی تکذیب کرد، ولی وقتی همینو توضیح میده معلوم میشه که اختلاف داره، چون بعدش میگه من خیلی چیزها رو دوست ندارم، اول وقتی تصمیم گرفته میشه کوتاه میام، چون باید از سیستم جمهوری اسلامی یه صدا بیرون بیاد. واقعیت اینه که پزشکیان الان اختیاراتش گرفته شده و از این وضعیت ناراضی و عصبانیه، چون در شرایطی که باید مایحتاج جنگ رو تامین کنه عملا نقشی در تصمیم گیری های جنگ نداره، نقشی در تصمیم گیری مربوط به توافق هم نداره. در جنگ تصمیم با فرمانده های سپاس که فوقش با مشتبه مشورت کنن که اونم معلوم نیست. حتی اختیار وزیر خارجه هم از پزشکیان گرفته شده. اخیراً اختیار سخنگوی وزارت خارجه هم ازش گرفتن و رفته زیر نظر قالیباف براش حکم زده به عنوان سخنگوی تیم مذاکراتی. واقعیت اینه که پزشکیان الان در حد تدارکاتچی سپاه تنزل پیدا کرده و در جاهایی هم که سمت داره مثل ریاست شورای عالی امنیت ملی عملاً ماشین امضای کشتار مردم شده و سپاه حتی به این حد هم راضی نیست و بعضی از رایافته های مجلس رو تحریک میکنه که بیاین ویدیو 8 دقیقه‌ای علیه پزشکیان بدید که مثلا رئیس جمهوره و مثلا رئیس جمهور رو به توطئه برای کشتن مجتبی خامنه‌ای متهم کنید و مای خبرگزاری سپام کل 8 دقیقه ویدیو یه نماینده‌ای که اصلا معروف هم نیست علیه رئیس جمهور جمهوری اسلامی کامل منتشر میکنیم.
3: چند روز پیش از شهادت امام خامنه‌ای، هنگامی که یک خبرنگار خارجی از عباس عراقچی میپرسد اگر رهبر ایران را ترور کنند چه میشود، عراقچی در نهایت خونسردی و بیتفاوتی پاسخ میدهد که کس دیگری به جای ایشان انتخاب خواهد شد. با این پاسخ عملا چراغ سبز برای ترور امام جامعه داده شد. ترامپ جنایتکار و قاتل امام شهید ما بارها تهدید کرده که رهبر جدید و دیگر مسئولان ایران را نیز ترور خواهد کرد. چرا یک بار توی دهان او نزدید و متقابلا او و سایر مقامات آمریکایی را تهدید به ترور نکردید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلا چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ آیا قصد ندارید با این سخن خود رهبری را تحریک کنید تا در اجتماع حضور پیدا کنند تا آمریکا و صهیونیست‌ها جای ایشان را پیدا کنند؟ اینکه آمریکا مرحله جدید حملات خود را شروع نکرده آیا جز این است که هنوز نتوانستند محل اقامت ایشان را پیدا کنند؟ آنها می‌خواهند حملات جدید خود را مانند دور قبل با ترور رهبر نظام شروع کنند. کودتای دیماه گذشته زمین ساز حمله آمریکا و اسرائیل و ترور رهبری انقلاب بود. آیا جز این است که سیاست‌های غلط اقتصادی شما باعث آشوب‌های اجتماعی شد؟ در طی دو ماه اخیر نیز توطئه گران کردن بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از سوی برخی مسئولین دولتی به اجرا گذاشته شده و به نظر می‌رسد که قرار است آشوب‌های دیماه گذشته تکرار شود تا زمینه ترور رهبر جدید نیز آماده شود.
1: یکی از دلایلی که پزشکیان برای توافق اصرار داره اینه که اون وضعیت اقتصادی رو و که رو به فروپاشی داره می‌بینه. پزشکیان می‌بینه که وضع بنزین روز به روز داره بدتر میشه، به سمت کمبود شدید میره. وضعیت پمپ بنزینا رو که روز رو صفای طولانی دارن و مردم ناراضی اونجا رو می‌بینه. وضعیت افزایش قیمت‌ها و گرونی رو می‌بینه و اینکه اگر توافقی نشه و درآمدهای نفتی آزاد نشه و محاصره لغو نشه دولت نمیتونه مانع فروپاشی اقتصادی و آشفتگی شدیدتر اقتصاد بشه. اما در میان این وضعیت مبهم موضع اسرائیلیا چیه؟ واضحه که اسرائیل از مذاکره و توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی ناراضیه. اما رویکرد شخص نتانیاهو و وزراش با رویکرد احزاب اپوزیسیون فرق داره. نتانیاهو چون همکاری و نزدیکی راهبردی با ترامپ براش مهمه، علنی با مذاکرات مخالفت نمیکنه. چون نمیخواد ترامپ از خودش ناراضی کنه. با وزرای خودش هم دستور داده درباره وضع موجود صحبت نکنی. اما در بین اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل در کنست اینطور نیست. الان رقابت‌های انتخاباتی در اسرائیل شروع شده. انتخابات در ماه سپتامبر، حدود 4 ماه دیگه. رقابت‌های انتخاباتی شروع شده. و رقبای نتانیاهو دارن از نقد مدیریت نتانیاهو در جنگ به عنوان یه اهرم انتخاباتی علیش استفاده می‌کنن. الان در مقابل نتانیاهو و حزب لیکود یه بلوک انتخاباتی جدید با همکاری نفتالی بنت و یائیر لاپید دوتا نخست وزیر قبلی اسرائیل تشکیل شده و این دوتا در تلاشن که این روایت رو جا بندازن که مدیریت نتانیاهو در مهار تهدید جمهوری اسلامی مناسب نبوده و از این به عنوان یه ابزار انتخاباتی علیش استفاده کنن. لاپید گفته این توافق برای اسرائیل، برای مردم ایران و برای منطقه چیز بدیه و هیچ کدوم از اهداف اسرائیل هم تأمین نمی‌کنه. البته نتانیاهو به عنوان دارنده رکورد دوره نخست وزیری در اسرائیل، فکر کنم حدود 18 سال نخست وزیر بوده، بیشتر از هر نخست وزیر دیگه، همیشه نشون داده حتی در سخت‌ترین دوران هم قادر به تشکیل دولت ائتلافیه. ضمن این که هنوز واقعا معلوم نیست که این توافقی که بحثشه به نتیجه میرسه یا نه، چون هر لحظه ممکنه توافق به نتیجه نرسه، حملات از سر گرفته بشه و به همین دلیل نمیشه درباره توافق یا جنگ قضاوت نهایی کرد، نه درباره اینی که در اسرائیل چه اتفاقی میفته. برای قضاوت هنوز زوده، ولی اپوزیسیون اسرائیل داره از هر فرصتی استفاده میکنه تا نتانیاهو رو تضعیف کنه.
4: دو جمله با نخست وزیر در حال کنار رفتن دارم. همه چیز تمام شده، دیگر رهایش کنید. تمام شده، زیرا ائتلاف ما، یعنی کسانی که خدمت می کنند، در حال شکست دادن ائتلاف شما، یعنی فراریان از خدمت سربازی است.
5: کارزار انتخاباتی از امروز آغاز شد. این انتخابات انتخابی میان امید و ترس است، میان کسانی که خدمت می کنند و کسانی که از انجام مسئولیت شانه خالی می کنند، میان صداقت و فساد و میان افرادی که مسئولیت می پذیرند و کسانی که صرفا تقصیرها را به گردن دیگران می اندازند.
1: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاویدنامه‌های سرافراز رو براتون بخونم. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه‌ها خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این سرافرازا رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی شاهرخ رحمانی، 25 ساله، 19 دی، کرج عزیز. دوست داشته که دوستاش شاهرخ صداش بزنن. مقابل خونش در کنار مادرش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا رحمتی پاک، 55 ساله، 20 دی، سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد رحیمی، 19 ساله، 19 دی، خیابان انقلاب تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد رحیمی، 36 ساله، مهندس کامپیوتر، معلم دبیرستان در قشم، 19 دی، مرودشت فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرهناز رستمی، 49 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرشاد رگبار، 26 ساله، 18 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد رئیسی نافچی، اهل نجف آباد عزیز، 19 دی، یزدان شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهار شامهری، 17 ساله، دانش آموز رشته گرافیک، 18 دی، نیشابور عزیز. ایرانیان مقیم تورنتوی عزیز که این روزها در تجمعات ایرانی خارج از کشور خیلی فعالن، گفتن که اجازه مراسم روز تولد بهار شامهری عزیز رو بر سر مزارش ندادن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین حضرتی، 18 دی، منطقه خلیج فارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین حیدر دوست، 19 ساله، 18 دی، منجیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جواد حیدری، 17 ساله 19 دی اصفهان عزیز، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیریم.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
2: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
3: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
2: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
3: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
2: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

وقت بخیر. شش صبح ایران، سه‌شنبه 5 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره ترامپ برای برنامه اتمی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. عقب نشینی حکومت از محدودیت گسترده اینترنت. در پی عوارض اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت، ستاد ساماندهی فضای مجازی بازگشت به اینترنت بین المللی را به تصویب رساند. رسانه های داخلی میگویند هنوز مستنداتی در اختیار ندارند. همچنین در ادامه این بخش خبری. افزایش بیرویه اجرای حکم اعدام پس از آتش بس. سازمان حقوق بشر ایران میگوید از 27 اسفند ماه تا کنون دست کم 38 نفر اعدام شدند.

0: خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاع از خود انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام، اهدافی از جمله سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام مأموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند و تعدادی کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها آشکار شده. وبسایت تابناک نیز نوشت جنگنده‌های آمریکایی این قایق‌های تندرو را در خلیج فارس هدف قرار داده و کشته شدگان از سربازان نیروی دریایی سپاه بودند. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی خوب پیش می‌رود، اما هشدار داد یا یک توافق تاریخی حاصل می‌شود یا اصلاً توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا خاورمیانه وارد مرحله تازه بشود. به گفته ترامپ اگر توافق نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه برمیگردد. در همین رابطه دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل شود تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنها حتی از جزئیات مذاکرات اطلاعی ندارند. ترامپ برخی جمهوری خواهان منتقد و دموکرات ها را ضعیف و بازنده توصیف کرد و بار دیگر با انتقاد از برجام تأکید کرد دولتش توافقی مشابه توافق دولت باراک اوباما امضا نخواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تأکید کرد اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص را از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردند تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: برای بررسی آخرین ها همکارم امیر کیتی از واشنگتن با من هست. امیر، هر لحظه داره شرایط تغییر میکنه و ممکنه یک چرخش کامل داشته باشیم. تو بیشتر بگو به ما.
2: دقیقاً به نظر میرسه که ایالات متحده پیامش رو به جمهوری اسلامی رسوند. این حمله‌ای که نیروهای ارتش ایالات متحده به این شناورهای سپاه که در حال مین‌گذاری بودن در تنگه هرمز کردن، پیامی بود که ارتش ایالات متحده داد. همون پیامی که آقای روبیو هم دقایق پیش داد. آقای روبیو اعلام کردن که تنگه یا باز خواهد شد یا به هر ترتیبی ما بازش خواهیم کرد. و این دقیقاً همون نکته است که بسیاری از تحلیلگران داشتن پس از این حملات بهش اشاره می‌کردن. اینکه نیروهای آمریکایی به شناورهای سپاه که در حال مین‌گذاری در تنگه هرمز بودن حمله می‌کنند و بعد یک سامانه موشکی رو که اونها رو هدف قرار می‌دادم از می می‌برن، پیام واضح و روشنی داشتش. اما همزمان با این اتفاقات باقر قالیباف و عراقچی در قطر هستن، دارن صحبت می‌کنند. آقای روبیو به اون نکته اشاره کرد، اعلام کردش که داریم بر سر متن اولیه توافق صحبت می‌کنیم. بارها هم گفتن که این توافق ساده‌ای نیست و ممکنه بسیاری تغییرات در اون به وجود بیادش. به هر حال الان در حال حاضر آمریکایی‌ها با چند گروه در جمهوری اسلامی گویا مواجه هستن برای این توافق. یک گروهی که میخوان مذاکره کنند، نفر میفرستن کشورهای مختلف، یه گروهی که اصلا مذاکرات رو قبول ندارن، میگن که ما فعالیت‌های هسته‌ایمون رو اجازه نمیدیم یا موشکمون وارد هر توافقی بشه. یه گروه دیگه دارن میرن مین‌گذاری میکنن در تنگه هرمز، در صورتی که یکی از شروط هر توافق این بوده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه و اون مین‌هایی هم که از قبل ریخته اونجا خودش مین‌روبی بکنه برداره. حالا داشتن اونجا تازه مین‌گذاری هم می‌کردن. از سوی دیگر وزارت امور خارجه قطر خبری رو که در چند روز گذشته آمده بود، مبنی بر این که قرار هست در حین این توافق 12 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی داده بشه، را تکذیب کرد. گفت قرار نیستش که قطر از این پول‌ها بیاد بده. از اون ور آقای ترامپ درخواست کرده از رهبران کشورهای منطقه که وقتی مسئله جمهوری اسلامی به هر ترتیبی پایان پیدا کردش بیان و به پیمان صلح ابراهیم بپیوندن. حتی ایشون اومده اعلام کرده، گفته اگر جمهوری اسلامی بعد از توافق خواست، بسیار ما به او خوش آمد میگیم که بیاد به پیمان صلح ابراهیم بپیونده. به نوعی آقای ترامپ داره یک پیام رو میده و اونم این که قصد داره با یک صلح پایدار در منطقه بین اسرائیل و کشورهای منطقه یک بار برای همیشه این ماجراهایی رو که در منطقه خاورمیانه داره ادامه پیدا میکنه رو حل و فصل بکنه. اما مسئله توافق مسئله نیستش که بتونیم به این سادگی بهش بپردازیم، به دلیل اینکه الان در حال حاضر منطقه دچار یک بالا پایین بسیار زیادی شده. از یک سوی جمهوری اسلامی داره مرتبا فشار میاره نسبت به آزاد شدن منابع بلوکه شده مالیش، و از سوی دیگه ایالات متحده داره بارها اشاره میکنه، همینطوری که ساعتی پیش آقای ترامپ هم اشاره کرد، گفت این اورانیوم های با درصد بالا غنی شده یا در داخل ایران از بین میره یا ما از ایران میاریمشون بیرون یا یک جایی که ما به هر حال نهادهای بین المللی مورد اعتمادمون حاضر باشند این اورانیوم ها از بین میره. یعنی تأکیدی مجدد آقای ترامپ کردش بر اون چیزی که در این چند روز گذشته داشتن به اون پافشاری میکردن، اینکه برنامه هست جمهوری اسلامی و اورانیوم های با درصد بالا غنی شده در شروط اول آقای ترامپ هستش، و اون برم جمهوری اسلامی میگه نه، ما بیایم اول تنگه هرمز رو تکلیفش رو مشخص کنیم، دورهای بلوکه شده ما باز بشه و بعد به ترتیب بریم جلو، بعد بیستیم ببینیم که بالاخره در این چند روز آینده تا اون سه شنبه که وعده دادن نتایج به چه شکلی خواهد بود.
0: اونم از تو همکارم امیره گیتی از واشنگتن جزئیات داد. مسعود پزشکیان میگوید در جریان جنگ 12 روزه با علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی دیدار و درباره چگونگی انجام مذاکره صحبت کرد. پزشکیان ادعا کرده علی خامنه ای در آن زمان با انجام مذاکره موافقت کرد، اما اکنون در کشور تبلیغ می شود که نباید مذاکره انجام شود.
3: تو همین بحث های مذاکره او گاهن نشون می داد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنی. من خدمت آقا بودم، شما خوب میدونید تو جنگ 12 روزه که این مثلا مذاکره نمی کنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوری بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگ هم بده صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت ده. خب گفتم چی جوری مذاکره نکنیم، چی جوری من این کارو بکنم؟ آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و بذاریم پای میز مذاکره. ما الان تبلیغ میکنیم نباید مذاکره کنیم.
0: CBS نیوز به نقل از دو مقام منطقه‌ای آگاه و یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران بر اساس سازوکاری خواهد بود که در مذاکرات آینده میان دو طرف نهایی می‌شود. بر اساس این گزارش تفاهم نامه احتمالی همچنین بازگشایی فوری تنگه هرمز و تعهد تهران به خودداری دائمی از تولید سلاح هسته‌ای را در بر می‌گیرد. CBS نیوز گفت بررسی دارایی‌های مسدود شده ایران و تحریم‌ها قرار است در مذاکرات آینده و بر اساس میزان پایبندی تهران به تعهداتش دنبال شود، موضوعاتی که واکنش‌های زیادی را در کنگره آمریکا به دنبال داشته.
4: تا پایان روز دوشنبه اینجا در واشنگتن هرچه که جزئیات بیشتری از میز مذاکره منتشر شده، انتقادها از عملکرد ترامپ هم اینجا در واشنگتن بیشتر شده. موضوع دموکرات‌ها و انتقادهایی که می‌کنن جای خود حتی در بین جمهوری‌خواه هم به شدت شکاف و نفاق ایجاد شده در خصوص عملکرد ترامپ در این مذاکره. مهم هست به این جهت که تجربه زیسته جمهوری اسلامی در خصوص برجامی که پاره شد توسط رئیس جمهور بعد ثابت کرده که اگر جمهوری اسلامی خواهان یک توافقی هست که بشه به اون اتکا کرد این توافق باید از مجرای کنگره آمریکا بگذره و حالا همین سناتورهایی که باید اون رو تصدیق بکنن به شدت انتقاد میکنن. سناتور تد کروز، سناتور لینزی گرام در ابتدای امر بعدن یک مقدار لحن خودش رو تلطیف کرد و سناتور ویکر افرادی هستن که به نوعی سرسپردگان ترامپ در خصوص موضوع ایران محسوب میشدن و از سیاستهای ترامپ استقبال میکردن، اما حالا این توافق رو در واقع توافقی فاجعه قلمداد میکنن که به گفته سناتور ویکر، فردی که رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا هست، حیف از اون کاغذی که چنین توافقی رو ترامپ روی اون منعقد بکنه. با این حال مشخصا آنچه که مشخصا خواسته این افراد هست این هست که ترامپ 12 هفته پیش صحبت از توتال سرندر میکرد، مشخصا حاضر نبود به هیچ توافقی کمتر از یک توافق کامل و شامل با جمهوری اسلامی تن بده و مسئله حتی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو به عنوان پیش شرط توافق میدونست و حالا نه تنها از تمامی اون شروط به نظر میرسه که کوتاه اومده، بلکه حاضر شده پولی رو به جمهوری اسلامی بپردازه که بسیاری به مراتب بدتر از پول پرداخته شده توسط اوباما به جمهوری اسلامی قلمداد کردن. با این حال اطلاعات بیشتری در خصوص میز مذاکره هنوز منتشر نشده، اما تا همین جای هم و بر اساس گزارش‌های منتشر شده عملاً فضای امروز واشنگتن فضایی است که یکی از چالش‌های بسیار بزرگ ترامپ رو در خصوص مواجهه با این توافق به نوعی منعکس می‌کنه.
0: درود میگم و همراه میشم. قبل از اینکه با مهمانم همراه بشم، رویترز به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو نسبت به تفاهم نامه در حال مذاکره میان تهران و واشنگتن ابراز نگرانی کرده و گفته اسرائیل نفوذ چندانی بر تصمیم های دونالد ترامپ درباره ایران ندارد. به نوشته رویترز، اسرائیل تا حد زیادی از مذاکرات مربوط به توقف جنگ را کنار گذاشته، جنگ کنار گذاشته شده و نتانیاهو خواستار حفظ حق ادامه عملیات علیه تهدیدهای احتمالی از جمله در لبنان شده، موضوعی که میتواند توافق را با چالش روبرو کند. همچنین یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفت توافق در حال شکل گیری میان واشنگتن و تهران هیچ یک از اهداف اسرائیل در جنگ را تامین نمی کند. او همچنین نتانیاهو را به ناتوانی در اثرگذاری برای گرفتن توافق بهتر متهم کرد. لاپید دوشنبه در جمع خبرنگاران در اورشلیم گفت این توافق برای اسرائیل، برای منطقه و برای مردم ایران بد است.
5: در اسرائیل همچنان با نگرانی احتمال توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را دنبال می کنند و نه تنها نگرانی، گفته شده در اسرائیل که این توافق در حال حاضر آنچه که به نظر میاد یک توافق بد هستش، توافقی که بسیار با بدبینی در اسرائیل با اون روبرو شدن، در حالی که تصمیم بر این هستش که مقامات اسرائیلی، مقامات رسمی حداقل در این رابطه فعلا چیزی نگویند و اظهار نظر نکنند. اما رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق هیچ گونه اهداف اسرائیل را در رابطه با جنگ، یعنی پایان برنامه هسته‌ای، پایان برنامه موشکی و پایان حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی را شامل نمیشه. کسی که آشکارا در این رابطه صحبت کرد، تامیر هایمن، فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل بود و گفت که اگر این جنگ واقعا با چنین توافقی به پایان برسه، باید گفت که تراز این نبرد برای اسرائیل کاملا منفی هستش و اسرائیل در عمل به اهداف اصلی جنگ آنگونه که تعریف شده دست پیدا نکرده. او گفت که تنها معیار واقعی برای دستیابی، برای سنجش دستاوردهای اسرائیل، زمان گریز جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتم هستش. در حال حاضر طبق آنچه که در برجام آمده بود چیزی حدود یک سال بود و در حال حاضر اگر توافقی امضا بشه باید که بسیار طولانی تر از یک سال باشه برای فرار جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتمی. در کنار اون روزنامه معریف هم میگوید که اگر رژیم ایران بخواد به برنامه اتمی خودش ادامه بده و سلاح هسته‌ای به دست بیاره، هیچ توافقی در این رابطه نمیتونه جلوی اسرائیل را بگیره تا از امنیت خودش دفاع بکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. وبسایت حالوش گزارش داد محمد زراعتی شهروند 23 ساله بلوچ پس از مراجعه به اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شده و خانواده او با گذشته بیش از یک هفته همچنان از وضعیت و محل نگهداریش بیخبرند. به گفته نزدیکان زراعتی پیش از بازداشت چندین بار در ایران شهر و زاهدان احضار و بازجویی شده بود. خبرگزاری هرانا به نقل از کوردپا گزارش داد سه شهروند در مهاباد بامداد دوشنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این افراد با نامهای منصور عباسی، احد خیری و واحد خیری معرفی شدند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی این سه شهروند را در منازلشان در روستای بفربان از توابع منطقه شامات شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بازداشت کردند. خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد 5 زندانی سیاسی زن در اوین به دلیل اعتراض به اعدامها از حق استفاده از تلفن محروم شدند. این زندانیان گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیبا اسماعیلی و سکینه پروانه هستند. این زندانیان سیاسی پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکیلان خود محروم بودند. جمعی از دانشجویان ایرانی ساکن میلان در تجمع اعتراضی خواستار توجه و حمایت دولت ایتالیا از وضعیت شهروندان و دانشجویان ایرانی شدند. شرکت کنندگان در این تجمع با محکوم کردن موج بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران نسبت به نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان ابراز نگرانی کردند و از جامعه جهانی خواستند صدای مردم ایران را نادیده نگیرند. گزارش ببینیم از صدف باغبانی.

0: دانشجوهای ایرانی شهر میلان تصمیم به گرفتن این تجمع در مقابل دانشگاه پلی تکنیک کردند. میلان یکی از بزرگترین شهرهای دانشجویی و پلی تکنیک یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه این کشور محسوب میشه که شمار بسیاری از دانشجوهای ایرانی در آن تحصیل می‌کنند.
1: ما امروز اومدیم اینجا بگیم که فاصله بین ما با حکومت ضحاک جمهوری اسلامی دریایی از خونه. هر کاری میخوام بکنم ولی ما تا آخرین نفسمون اینجا ایستادیم. شده هر روز بیایم، هر روز میایم، شده هر کاری باشه میکنیم تا تک تک بچه هایی که جاوید نام شدن خونشون پایمال نشه.
2: برای امروز، برای فردا، بدون ترس از بیان ترسا، توان ایستادگی، توان فریاد، با تمام وجودمون، تمام زخم‌ها ما ادامه داریم.
0: به گفته دانشجویان دلیل اصلی این تجمع نشون دادن همبستگی با دانشجویان داخل ایران و نشون دادن اعتراضشون به سرکوب‌ها، اعدام‌ها و بازداشت‌هایی است که همچنان ادامه دارد.
3: باور داریم به ایران آزاد، به ایران بهتر و به اینکه خیلی زود ما میتونیم برگردیم تو ایران عزیزمون باشیم و خشت به خشت و آجر به آجر ایرانمون رو بسازیم. هیچ رویایی و هیچ آرزوی از این برای ما زیباتر نیست.
0: بخشی از این تجمع برای جلب توجه دولت ایتالیا به شرایط تحصیلی و اقامتی دانشجویان است. در این تجمع دانشجویان حمایت خود از شاهزاده رضا پهلوی را اعلام می‌کنند، اما مشکلات قطعی اینترنت میگن و با داشتن عکس دانشجویانی که اعدام شدند توجه جامعه اروپا را به شرایط موجود در ایران جلب می‌کنند. برای بار دیگه این تجمع نشون داد که دانشجویان در صف اول انقلاب حضور دارند. صدف
4: باغبانی میلان. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران سنتکام، این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره ترامپ برای برنامه اتمی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده میشود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد قوه قضایی جمهوری اسلامی از 27 اسفند ماه تا کنون دست کم 38 معترض و زندانی سیاسی را اعدام کرده. این آمار شامل 16 معترض بازداشتی، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های اپوزیسیون و 9 متهم به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. این سازمان هشدار داد اگر هزینه سیاسی اعدام‌ها افزایش نیابد، در هفته‌ها و ماه‌های آینده تداوم و افزایش اعدام‌های روزانه رخ خواهد داد. خبرگزاری فارس گزارش داد غلامرضا خانی شکراب به اتهام همکاری با موساد و جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده. پیشتر نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت غلامرضا خانی شکراب، ورزشکار و زندانی سیاسی هشدار دادند. بر اساس گزارش ها او هفته گذشته به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی در زندان قزل حصار منتقل شده. همکارم نیلوفر رستمی از واشنگتن با من هست. نیلوفر، کمی بیشتر از جزئیات اعدام ها بگو از زمان شروع جنگ تا حالا.
5: تخمین در واقع جنگ آمریکا و اسرائیل به ایران از تاریخ 9 اسفند شروع شد و تا تاریخ 18 فروردین ادامه داشت، اما جمهوری اسلامی اعدام های خودش رو در واقع قبل از اینکه حتی جنگ تمام بشه و قبل از سال نو، چند روز مانده به سال نو، از 27 اسفند آغاز کرد. از اون زمان تا الان که حدود یک ماه و نیم تقریبا میگذره، روزی یک نفر تا حتی روزی دو سه نفر رو اعدام کرده. بعض وقتا قبل از اینکه این شهروندان اعدام بشن ابلاغ میکنه، ولی در روزهای اخیر بیشتر بعد از اینکه اعدام انجام میشه در واقع اعلام میکنه که یکی از شهروندان اعدام شدن. تو آمار سازمان حقوق بشر ایران رو گفتی، اما حدود 10 روز پیش سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل سالانه خودش اعلام کرده بود که ایران در واقع عامل جهش اعدام در سال 2025 میلادی هستش. آمار جالبی رو داده بود، این گفته بود که از بین 2707 نفر که در 17 کشور در سال 2025 اعدام شدن، در واقع 2159 نفرش دست کم متعلق به ایران بودن که در سال 2025 میلادی اعدام شدن. اما برگردیم به همین غلامرضا خانی شکراب که در موردش صحبت کردی، اعدام شده، حکم اعدامش صادر شده همین امروز. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که حکم اعدام این شهروند صادر شده. گفته شده که این شهروند عامل موساد بوده که در خارج از کشور در یکی از کشورهای منطقه در واقع سرکردگی یک شبکه خرابکاری رو به عهده داشته، اذعان شده که این فرد در بیرون از خاک ایران رو بوده میشه و وارد خاک ایران میشه و بعد هم معلوم نیست تحت چه پروسه‌ای در کدام شرایط و آیا اینکه وکیل داشته یا نه و بر اساس چه مستنداتی به اتهام جاسوسی متهم شده و الان هم حکم اعدامش صادر شده. سازمان حقوق بشری هنگاو میگه که غلامرضا در واقع یک شهروند ورزشکار و اهل اردبیل هست. ما هیچ جزئیاتی از پرونده اون نداریم، همونطور که در واقع صبح دوشنبه عباس اکبری فیض‌آبادی یک معترض دیماه دیگر اعدام شد و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بعد از اینکه حکم اعدام این فرد اجرا شد خبر رو اعلام کرد، ایشون رو سرکرده مسلح عنوان کردن، اما مشخص نیست دوباره که بر اساس چه مدارکی چه مستنداتی این حکم اعدام صادر شده و اجرا شده. و روز گذشته هم اعلام شد که روح الله کرکی یک فعال سیاسی زندانی که الان در زندان شیبان اهواز به سر میبره به اعدام محکوم شده.
4: از تو همکارم نیلوفر رستمی از واشنگتن با من همراه بود. رسانه‌ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین‌الملل خبر دادند. صبح دوشنبه ستاد راهبردی و ساماندهی فضای مجازی هم اعلام کرد بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 را تصویب کرده. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته رئیس دولت از اختیارات قانونی خود برای تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی تصویب و آغاز اجرای بازگشایی اینترنت را نشانه پایداری اعتماد ملی و ثبات کشور توصیف کرد. او همچنین گفت اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز خواهد شد. با این حال خبرگزاری سیتنا گزارش داد تا کنون نسخه ای از متن رسمی این مصوبه منتشر نشده و تلاش ها برای دسترسی به جزئیات آن ادامه دارد. به گزارش نت بلاکس خاموشی اینترنت در ایران وارد 88مین روز متوالی شده. به گزارش نت بلاکس قطع اینترنت، هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها و شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی منتقدان زندانی و مخالفان را از بین برده. همراه میشم با سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو. درود بر شما خانم قدرخان. جمهوری اسلامی بعد از هفته‌ها محدودیت و قطع اینترنت، حالا با تبلیغات گسترده داره از بازگشایی اینترنت حرف میزنه. این در حالیه که ما هنوز اقدام عملی مشخصی ندیدیم که انجام بشه. با توجه به سابقه حکومت در کنترل فضای مجازی، آیا واقعاً میشه انتظار بازگشت اینترنت آزاد رو داشته باشیم؟
6: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. به نکته مهمی اشاره کردین. جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تلاش کرده با انتشار خبرهای متناقضی در مورد بازگشایی تدریجی اینترنت این پیام رو منتقل کنه که محدودیت‌ها موقتیه و شرایط در حال عادی شدن. اما وقتی ما پرونده چند سال گذشته در خصوص اتفاقات مخصوصاً ماه‌های اخیر رو کنار هم می‌ذاریم، یه تصویر پیچیده‌تر می‌بینیم، تصویری که بیشتر به سمت مدیریت و کنترل دائمی اینترنت میره تا بازگشت کامل اینترنت آزاد. همیشه این وعده اینترنت آزاد برای ما تردید داشته و خیلی از رؤسای جمهور برای تبلیغات انتخاباتشون وعده عدم فیلترینگ رو دادن، اینترنت آزاد رو دادن، ولی در واقعیت هیچ کدومشون این قدرت رو ندارن که بتونن این کار بکنن، چون کسی که باید در نهایت این تصمیم رو بگیره در واقع خود رهبر جمهوری اسلامیه. سابقه جمهوری اسلامی هم در استفاده از امنیتی کردن اینترنت کاملا مشخصه. از اعتراضات آبان 98 تا اعتراضات زن زندگی آزادی، بحران‌های 1405 1404 و الان بحران‌های 1405 که متاسفانه خیلی هم در واقع

0: تحت کنترل خودش داشته باشه. در روزهای گذشته هرچند که رسانه‌های معتبر دنیا مثل رویترز، مثل اسوسییتد پرس یا ای پی از خسارت‌های خیلی سنگین اقتصادی و فشار گسترده بر میلیون‌ها ایرانی مخصوصا بر کسب و کارهایی که وابسته به اینترنت هستن گزارش منتشر کردن، اما همچنان می‌بینیم که اینترنت وصل نمی‌شه. آموزش تحت در واقع محدودیت قرار گرفته، درمان، کسب و کارهای کوچک به خصوص وضعیت زنان، معلولان، کسانی که می‌تونستن از آموزش‌های مجازی محدود از فضای اینترنت استفاده بکنن، کودکان همینطور، اونایی که همیشه از در واقع آموزش دور بودن، این محدودیت براشون بیشتر اعمال میشه. زنان که کارگاه‌های کوچک اقتصادی داشتن فشار بیشتری دارن. بنابراین من بعید میدونم که بازگشت اینترنت آزاد رو ما داشته باشیم. اگر هم یه مقداری بازگشت اینترنت داشته باشیم، قطعاً کنترل شده است، ناپایدار، امنیتی، مدلی در واقع جمهوری اسلامی اینترنت رو برمیگردونه که هر لحظه امکان محدود در کردنش برای اون وجود داشته باشه، برای اینکه باید کلاً در اختیارش باشه. یعنی یک جور راهبرد بقای سیاسی و امنیتی حکومت به نظر میرسه. یعنی مثلا میاد فیلترینگ گسترده رو ادامه میده، میاد همچنان پلتفرم‌های جهانی رو ما دسترسی نداریم، وابستگی بیشتر مردم رو به وی پی ان میکنه، اینترنت طبقاتی رو بیشتر گسترش میده که البته این تبعیض بر اساس قانون اساسی و غیر قانونیه، نظارت شدیدتر بر فعالیت آنلاین میذاره، همونطور که داریم میبینیم این روزها، تقویت شبکه ملی اطلاعات رو به جایگزین در واقع اینترنت جهانی میکنه و امکان بازگشت سریع اون در واقع قطع اینترنت در تمام بحران‌های سیاسی امنیتی رو پیش می‌گیره، همونطور که داره انجام میده این کارو. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که اینترنت به شرایط قبل از در واقع دی ماه سیاه برگرده.
1: خانم قدرخان، جای صحبتاتون اشاره کردید که همین الان هم اینترنت یک ابزار امنیتی هست برای جمهوری اسلامی. همین نگاه امنیتی جمهوری اسلامی زندگی دیجیتال و معیشت روزانه مردم رو تحت تاثیر قرار داده، در شرایطی که هیچ تضمینی هم وجود نداره برای اینکه حقوق شهروندان در حوزه اینترنت حفظ بشه، دسترسیشون آزاد باشه به اطلاعات، مردم چطور میتونن زندگی عادیشون و کسب و کار خودشون رو ادامه بدن؟ لطفاً کوتاه به من بگید.
0: ببینید، این که مردم چطوری میتونن خیلی، یعنی واقعا از دست ما نمیتونیم بگیم مردم چجوری میتونن. حکومت قطعا نمیخواد، ببینید حکومت فقط نمیخواد اطلاعات رو کنترل بکنه، میخواد تعیین بکنه کسی، هر فردی، یعنی چه کسی، چه مقدار و در چه زمانی برای چه هدفی به جهان بیرون وصل بشه. من در واقع بررسی میکنم رسانه‌های مثلا یورونیوز، مثل الجزیره، مثل رویترز، حتی اندیشکده‌های مثلا چاتام هاوس بارها اشاره کردن که حکومت در حال رفتن از سمت فیلترینگ سنتی به سمت مدیریت طبقاتی اینترنت. مردم متاسفانه همیشه یه مجرایی پیدا کردن برای اینکه بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. مثلا اگه آب قطع بوده، مردم بشکه خریدن آب و نگه داشتن. اگه مثلا برق قطع بوده، مردم موتور برق خریدن. مردم رو دارن عادت میدن به اینکه فکر کنن این شرایط نرماله، در حالی که نیست. شرایط سخت‌تر میشه. به نظر من مردم فقط مجبورن که با این شرایط کنار بیان. چاره‌ای نیست متاسفانه.
1: ممنونم. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو، مهمان این بخش خبری بودن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. اشتاد فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از سوی مؤسسه صداهای آزادی در آمریکا به دلیل ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 تهدید به اقدام حقوقی شده. این مؤسسه خواستار لغو این ممنوعیت شده. شاهرخ مختارزاده، مشاور حقوقی مؤسسه، گفت بسته به پاسخ یا عدم پاسخ فیفا، دادرسی در دادگاه عالی کالیفرنیا یا دادگاه‌های فدرال پیگیری خواهد شد. کلودیا شیمباو، رئیس جمهوری مکزیک، اعلام کرد دولت او با اقامت تیم ملی فوتبال ایران در طول رقابت‌های جام جهانی 2026 در مکزیک موافقت کرده. او گفت ایالات متحده تمایلی به میزبانی از این تیم نداشته و فدراسیون بین‌المللی فوتبال با دولت مکزیک تماس گرفته. به گفته شیمباو، ایران هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار می‌کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد این کشور حملات خود علیه حزب الله لبنان را تشدید خواهد کرد. نتانیاهو گفت اسرائیل در حال جنگ با حزب الله است و در هفته‌های اخیر بیش از 600 نفر از نیروهای این گروه کشته شده‌اند. او همچنین در ادامه و تشدید حملات اسرائیل خبر داد و اعلام کرد ارتش اسرائیل در حال کار روی مقابله با حملات پهپادهای دیده اول شخص

0: حزب‌الله هست.
1: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה.
2: ما در جنگ با حزب الله هستیم. فقط در هفته های اخیر ارتش اسرائیل بیش از 600 تروریست را کشته است. ما پایمان را از روی پدال گاز بر نمی داریم. برعکس دستور دادم فشار را بیشتر کنند. ما حزب الله را هدف قرار می دهیم. درست است که آنها با پهپادها و راکت های هدایت شونده به ما حمله می کنند. اما یک تیم ویژه روی این موضوع کار می کند و این مسئله را هم حل خواهیم کرد.
0: بزالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل با اشاره به کشته شدن یک سرباز اسرائیلی در حمله پهپادهای حزب الله خواستار پایان دادن به تهدید پهپادهای انفجاری این گروه شد. او تاکید کرد دولت اسرائیل بودجه حدود 2 میلیارد شکل برای توسعه راهکارهای فناوری مقابله با پهپادها اختصاص داده. او تاکید کرد مقابله دفاعی به تنهایی کافی نیست و اسرائیل باید با حملات تهاجمی معادله را تغییر بدهد و در برابر هر پهپاد انفجاری باید هزینه سنگین و بازدارنده به حزب الله تحمیل شود. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های عربی و اسرائیلی نشان می‌دهد با افزایش تنش میان حزب الله لبنان و اسرائیل و در پی نگرانی از گسترش حملات ارتش اسرائیل، شمار زیادی از ساکنان زاهیه در جنوب بیروت در حال ترک این منطقه هستند. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس نوشته نیروهای حزب الله بر اساس قطعنامه 17-01 شورای امنیت سازمان ملل نباید در مناطق جنوبی لبنان نزدیک مرز اسرائیل حضور نظامی داشته باشند، اما دولت لبنان نتوانسته این موضوع را اجرا کند. سعار گفته اسرائیل هیچ گونه جاه طلبی ارضی در لبنان ندارد و از زمان خروج ارتش اسرائیل از لبنان در سال 2000 بارها از خاک لبنان هدف حملات حزب الله گروه تحت حمایت ایران قرار گرفته. وزیر خارجه اسرائیل همچنین تاکید کرد عملیات اسرائیل در جنوب لبنان با هدف حفاظت از شهروندان اسرائیلی و از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله انجام می‌شود و وضعیت کنونی نتیجه ناتوانی دولت لبنان در اجرای تعهداتش است. همزمان با تصمیم اسرائیل برای افزایش حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان، علی هاشم خبرنگار الجزیره به نقل از یک منبع رسمی ایرانی گزارش داد تهران به واشنگتن هشدار داده هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله می تواند تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی را به شدت به خطر بیاندازد و مسیر دیپلماتیک را کاملا مختل کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از بر این باور است که اسرائیل با این حملات این پیام را منتقل می کند که صرف نظر از مذاکرات تهران و واشنگتن این کشور در قبال حزب الله لبنان سیاستی مستقل خواهد داشت.
3: این حملات بسیار جدی در اثنای اون آتش بس 45 روزه بین اسرائیل و حزب الله در اتفاق می افته. 16 آوریل در واقع چی گفتش که این آتش بس شروع شد و از اون موقع بعد همچنان اسرائیل حمله کرده، ولی خب حجم حملات کمتر شده و حملات به داخل خود شهر بیروت بسیار بسیار کمتر بوده و در بیشتر جنوب لبنان بوده. در اون صحبتایی که مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کردن، لبنان یکی از مسائلی بوده که به هر حال مورد توجه اونها بوده، یکی از شرطاشون بوده و برخوردی با حزب الله میشه جنگ علیه حزب الله یا در لبنان هستش. ولی آقای ترامپ بعدش اومد یک کانال جداگونه برای دیپلماسی ایجاد کرد که دولت لبنان با اسرائیل بشینن صحبت بکنن در خصوص اون چیزی که اتفاق میفته در لبنان و جنگ وجود داره. در طی هفته های گذشته در واقع خب اون کانال نتونسته که عمل بکنه و موفق بشه که به هر حال پیشرفتی داشته باشه، با توجه به که حزب الله هم در اون مذاکرات حضور نداشته و مشخص هم الان نیستش که در مذاکراتی که الان داره انجام میشه با تهران آیا لبنان نقش مهمی داره، یکی از شرط‌ها هستش، آیا ایالات متحده پذیرفته یا اساسا اگر ایالات متحده در خصوص مسئله لبنان تضمینی بخواد بده آیا اسرائیل حاضر هستش که یکی از مسائل به هر حال مهم امنیت ملی خودش رو کنار بذاره به خاطر آمریکا و توافق بکنه. برای من یک سری سوالای بدون جواب اینجا وجود داره، ولی خب اقدامی که آقای نتانیاهو کرد و حملات جدید اسرائیل روز دوشنبه نشون دهنده این است که آقای نتانیاهو میخواد یه پیام بفرست که صرف نظر از این که ایالات متحده و ایران چه به هر حال مذاکراتی رو انجام میدن یا به تفاهم میرسن یا نمیرسن، مسئله حزب الله و مسئله لبنان برای اسرائیل یک مسئله جداگونه است.
0: حمله گسترده روسیه به کیف نگرانی‌ها درباره تشدید جنگ اوکراین را افزایش داده. مقام‌های اوکراینی می‌گویند در یکی از سنگین‌ترین حملات روسیه ده‌ها موشک و صدها پهپاد به سمت کیف شلیک شده که چندین کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته. مسکو استفاده از موشک‌های مافوق صوت را تایید کرده و تصاویر منتشر شده از کیف ویرانی‌های گسترده و آسیب دیدن دفتر کانال اول تلویزیون آلمان در این شهر را نشان می‌دهد.
4: بر اساس گزارشات و اطلاعات منتشر شده، کیف پایتخت اوکراین و مناطق اطراف اون روز یکشنبه سوم خرداد ماه بار دیگه شاهد یکی از گسترده ترین موج‌های حملات روسیه از آغاز جنگ در اوکراین بود. بر اساس اعلام مقامات اوکراینی، روسیه در این حملات از حدود 90 موشک بالستیک و کوروز و همچنین حدود 600 پهپاد از انواع مختلف استفاده کرده. طبق اعلام مقامات اوکراینی در این حملات دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر از جمله 2 کودک به شدت زخمی شدند و در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند. حالا هم نگرانی ها در خصوص افزایش شمار قربانیان تشدید شده، چرا که تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از شهر ویرانی های گسترده ای را نشون میده. بر اساس گزارش ها ساختمان های مسکونی، مدارس، مراکز خرید و زیرساخت های مختلفی در چندین مناطق آسیب دیدن. همچنین ساختمان‌های پلیس، موزه چرنوبیل و یک موزه هنری هم در بین ساختمان‌های آسیب دیده قرار داره. مقامات اوکراینی میگن همچنین ساختمان‌های دولتی از جمله وزارت امور خارجه و ساختمان کابینه دولت هم به شدت آسیب دیده. اما یکی از خبرهایی که امروز بسیار مورد توجه قرار گرفت، استفاده دوباره روسیه از موشک‌های اورشنیک هستش. زلنسکی اعلام کرده که روسیه بار دیگه از این موشک‌های میانبرد استفاده کرده و گفته این نخستین بار بوده که چنین موشکی در نزدیکی مناطق کیف به کار گرفته شده. در همین حال هم عملیات پاکسازی و آواربرداری حالا در بخش‌های مختلفی از کیف همچنین ادامه داره و در همین حال هم وزیر خارجه اوکراین خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و همچنین نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا شده و از جامعه بین‌المللی خواسته تا واکنش قاطعی نسبت به این موضوع نشون بدن.
0: سپاس از همراهیتون. هفته صبح ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. با ما بمونید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
7: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
6: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
8: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
6: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: پرونده یک بوتان خب از همون ابتدا در واقع باید بگم به یکی از مهمترین نمادهای خیزش توی سال 1401 به اون برخوردهای جمهوری اسلامی حالا با اعتراضات تبدیل شده بود. حالا هم با صدور حکم اعدامی که برای این چهار نفر اونم توسط صلواتی خب دیدیم که انجام شد، دوباره بحثا دربارش بالا گرفته، مخصوصا درباره بحث روند دادرسیش و این فشار امنیتی و استفاده از حتی از عنوان اتهامی محاربه و ارسال فلعرض که توشون به کار رفته. نکته مهم اینه که خب این پرونده در واقع دو بخش داشته، یعنی تایید حکم نیستش. یک بخش توی دادگاه کیفری رسیدگی شده بود که قبل از این واسه متهمان اون خب اول اعدام صادر کردن، بعد حکم اعدام شکست و تبدیل شد به حبس و دیه واسه چند نفر و برخی هم کلن تبرئه شدن. الان توی همون پرونده در واقع دادگاه انقلاب اومده بخش دوم رو رسیدگی کرده، ولی اتهاماتی که در واقع اومدن و بر اساس اون تبرئه بودن تو دادگاه کیفری یا حکم کمی گرفته بودن، حبس و جزای نقدی بوده، قاضی صلواتی اومده چهار نفر رو توی این پرونده بهشون اعدام داده. و مشخصا روزهای قبلش ما دیدیم که رسانه حکومتی وقتی خبر تبرئه اونها و محکومیتشون به حبس منتشر شده بود، یک جوی رو راه انداختن که چی شد حالا اینها به اعدام محکوم نشدن و فکر و یک تبلیغات عظیم از اینا راه انداختن و خود فارس هم اومد یک مطلب همون روز منتشر کرد و نهایتا اومدن گفتن که اینا در کشته شدن آرمان علیوردی نقش مستقیم داشتن، یک بسیجی بوده و از چاقو و شوکر و اشیای تیز استفاده کردن. و از اون بر نادای حقوق بشری هم خود ما بارها گزارشی داشتیم که هم نادای حقوق بشری هم خانواده از ابهامای جدی گفتن، از شکنجه‌ای که اینها دیده بودن همه بچه‌های یک باتان و محدودیت دسترسیشون به وکیل که البته تو دادگاه کیفری وکلا تونسته بودن ورود کنن، ولی عملا تو دادگاه انقلاب حتی صلواتی اجازه نداده بچه‌ها، یعنی وکلا وارد پرونده این بچه‌ها بشن و حکم هم حتی به صورت حضوری به برخی از این بچه‌ها ابلاغ شده، خود وکلا رو راه ندادن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد دوباره همون پیام دوران اعتراضات 1401 رو تکرار بکنه، یعنی میخواد به یک ایجاد فضای ترس و بالا بردن هزینه اعتراض به نظرم پیش بره.
1: از جایی شروع شد که توی انتخابات شهرداری های سال 2024 مارت 2024 حزب جمهوری خواه خلق برای اولین بار تونست با 37% آرا بعد از ظاهراً 43 سال تاریخ این حزب، حزب اول ترکیه بشه و حزب آقای اردوغان رو با 35% آرا حزب دوم کنه. و خب طبیعتاً اونجا کسی مثل اکرم امام‌اغلو که شهردار انتخاب شهرداری ها بود، شهردار انتخاب استانبول انتخاب شد، آقای منصوری آقا شهردار آنکارا، شهرداری ها خیلی نقش مهمی داشتن و معلوم بودش که اگر که روند به همین صورت ادامه پیدا کنه در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، حزب جمهوری خواه خلق رئیس جمهوری رو از حزب عدالت توسعه خواهد گرفت. این اتفاق بزرگ شگفت با رهبری همین آقای عزبی‌روزر که الان شما هم تصویراشو دارین نشون میدین اتفاق افتاد و حزب جمهوری خواه خلق در دوره بیش از یک دهه حکومت آقای یعنی ریاست آقای کمال کلیشدار‌اولو و رأس این حزب هیچ وقت نتونسته بود که اردوغان رو شکست بده. حالا این سوال خیلی مهمیه، چطور تا وقتی که این حزب همیشه شکست میخورد و همیشه حزب دوم بود، مشکلی نبود ظاهرا از دید یک سیستم، از دید اون جناح حاکمیت، ولی الان که اینا اول شدن تهدید حساس شد. البته اینو بهتون بگم، الان خب آقای رجب طیب اردوغان حزب آک پارتی مقامهای رسمی عدالت و توسعه خیلی احتیاط میکنن، یعنی بیشتر اینجوری وانمود میشه که در این فقط مسئله روند قضاییه و یک سری افرادی از داخل حزب جمهوری خواه خلق که خب البته هستن همین که طرفداران آقای کلیشدار‌اوغلو، اینها شکایت کردن به خاطر شکایت اینها یک دو سال پیش و این در نهایت به این نتیجه رسیده شده که این کنگره‌ای که حزب عزبی‌روزر رو بعد از اون شکست انتخابات ریاست جمهوری 2023 به ریاست اون حزب برگزید و بعدش خلاصه ادامه پیدا کرد، اون کنگره رو ابطال کنن. خب الان همین که تصویرهایی که شما نشون میدین، دفتر حزب جمهوری خواه خلق با حکم، با خاطر همین حکم رسمی دادگاه که اومد ظاهرا با درخواست آقای کمال کلیشدار‌اولو تصرف شده. کلیشدار‌اولو یکی از چیزایی که بهش نسبت داده میشه، گفته میشه که گفته که من اگر در حزب بیام حزب رو از فساد پاکسازی میکنم و منظورش خب همین شهردارایی هستن که محبوس هستن، یک سریشون آقای اکرم امام اوغلو هم شاملشه. ولی به نظر میرسه آن چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که حاکمیت در ترکیه یک اپوزیسیون ضعیف میخواد، یعنی یک اپوزیسیونی که مثل دوره کلاشترولو بگه که خب ولی اپوزیسیون هم داریم، یعنی ترکیه یک کشوری نیست که فقط مثل چین در ظاهر، ولی یک اپوزیسیونی که هیچ وقت نمیتونه آقای اردوغان رو و حزب حاکمیت رو، ائتلاف اردوغان و باخچلی رو از کار برکنار بکنه. حالا بعد از این چه خواهد شد؟ آقای ازگر اوزل مشکلات خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه ببینید حزب تو ترکیه وقتی که وارد مجلس میشن و بیشتر از 10% آرا رو دارن، اینها یه بودجه دولتی بهشون اختصاص داده میشه. الان این بودجه از این گرفته شده، یعنی داده میشه به بخش کلاشترولو و باید با خرج خودشون بیان. خب همین اعتراضاتی که شما دارین میبینین ادامه بدن.
2: قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلستان بعد از 22 سال به شمال لندن رسید و البته پسری از شمال ایران در آخرین بازی خانگی فصل مهمان ویژه آرسنالی ها بود. عارف جعفرزاده که در اعتراضات دی ماه در رشت با پیراهن آرسنال جاوید نام شد، زیباترین بهانه ای بود که ما برای تقسیم این قهرمانی خودمون رو به ورزشگاه امارات برسونیم.
3: امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 18 می آخرین بازی خانگی آرسنال در لیگ برتر، دقیقاً اگه بخوام بگم 3 ساعت و 15 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 8 شب به وقت لندن در نزدیکی اینجا منطقه هایبری استادیوم امارات برگزار میشه. پشت سر من همون تونل معروفیه که نورس بانکسی هنرمند معروف انگلیسی نقاشی‌های خودش رو در این تونل کشیده. انتهای این تونل احتمالاً بسیاری از شما میدونید که به عکس چه کسی میرسه. بریم با هم ببینیم.
2: جایی که عارف اصلاً غریبه نبود. اون در کنار بزرگان تاریخ باشگاه استوار روی دیوار ایستاده بود. تمام اتفاقات رو میدید و برای قهرمانی تیمش لحظه شماری میکرد.
4: ما امروز میخوایم اسمش رو و روحش رو زنده نگه داریم توی استادیوم امروز.
2: جشن توپچی‌ها پیش از شروع بازی با برنلی آغاز شده بود و تقریبا همه‌شون شک نداشتن که برندن.
5: 5-0
3: 4-0
2: هرچند البته بعضی هاشون نگران بودن.
6: فقط ببریم خیلی دلشوره دارم.
7: یکیچ به امید
8: چهار هیچ بازی رو بردیم.
3: چهار هیچ یکیچ.
7: من ببین راضیم، 3 پوینت راضیم، هرچی یه نیم هیچ.
3: همه شون امیدوارن که آرسنال قهرمان شه و هیچ کس حتی شانس یک گل زده هم برای برنلی پیش بینی نمیکنه.
2: وقتی هوادارا آماده استقبال از اتوبوس آرسنال شدن، دیگه به سختی میشد جایی برای ایستادن پیدا کرد.

0: و با فروکش کردن هیاهوی اطراف استادیوم برگشتیم سمت تونل. عارف در اون همه شلوغی هنوز هم سوژه مورد علاقه بعضی از دوربین ها بود.
1: منتظر قهرمانی آرسنال هستیم و ای کاش عارف هم پیش ما بود که در شاهد این قهرمانی می بود.
2: Mate, that's not Messi. He plays for Arsenal.
0: هواداری خارجی هم میپرسیدن که این کدوم بازیکن آرسناله که ما یادمون نمیاد، و وقتی ماجرا رو براشون توضیح میدادم شوکه میشدن.
3: Always say rest in peace for that man, for this brother here.
4: Thank you.
3: Rest in peace as well.
0: وقتی دخترها رو کنار پدراشون و همسراشون از هر سن و سالی میدیدم که با پوشش دلخواهشون اومدن بازی تیم مورد علاقهشون رو ببینن، یاد دختر آبی افتادم که از غم ندیدن بازی استقلال خودسوزی کرد. حتی خانومی رو از چین دیدم که راحت اومده بود لندن تا آرسنال رو تشویق کنه.
5: من از چین اومدم. 10 سال طرفدار آرسنالم. اولین بارم میام اینجا. میام استادیوم آرسنال. خیلی هیجان زدم. آرسنال قهرمانه.
0: یاد محمد عباسپور از کشته شدگان فاجعه هواپیمای اوکراینی افتادم که به اندازه تمام این هوادارا مطمئن بود که آرسنال روزی قهرمان میشه. یاد علیرضا سیدی و خیلی دیگه از عاشقای آرسنال که در دی ماه جاویدان شدن، اما حالا عارف به نمایندگی از اونها، به نمایندگی از تمام ایران و انقلاب ملی در هایبری ایستاده و با اونها جشن قهرمانی میگیره.
6: عارف، این برای تو از طرف یه ایرانی که کل زندگیش تو لندن بزرگ شده. میدونم این برای چه ارزشی داره و میدونم از بالا همه چی رو میبینی. ما قهرمان میشیم و امسال سال ماست و اینا همه برای توست. آسوده بخوابی.
7: این جامی که میبینی دست ماست، جامیه که سال 2004 آرسنال آخرین بار باش در لیگ برتر قهرمان شد بدون شکست. به قول خودشون اینوینسیبلز، اتفاقی که هیچ وقت در تاریخ لیگ برتر نیفتاده. اون موقع عارف 10 سالش بود.
0: حالا وقتی آرسنالی ها آهنگ معروف شمال لندن رو میخونن، یک مهمون همیشگی از شمال ایران هم دارن، قهرمان رشتی ما که هر وقت دل مادرش براش تنگ بشه و هوا هر جوری که باشه، بارونی یا آفتابی، میتونه رقص قهرمانی پسرش رو در کنار هوادارهای تیم محبوبش ببینه. رقص 14 قهرمانی در بالاترین سطح فوتبال انگلستان که عارف و آرسنالی ها 22 سال براش انتظار کشیدند.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

وقت بخیر. 7 صبح ایران، سه‌شنبه 5 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده میشود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. عقب نشینی حکومت از محدودیت گسترده اینترنت. در پی عوارض اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت، ستاد ساماندهی فضای مجازی بازگشت به اینترنت بین المللی را به تصویب رساند. رسانه های داخلی میگویند هنوز مستنداتی در اختیار ندارند. همچنین در ادامه این بخش خبری: درخواست شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی کار. کنفدراسیون کار ایران میگوید سرکوب کارگران باید در مراجع بین المللی پیگیری شود.

0: خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاع از خود انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام اهدافی از جمله سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام ماموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند و تعدادی کشته شدند که هویت نفر از آنها آشکار شده. وبسایت چابناک هم نوشت جنگنده‌های آمریکایی این قایق‌های تندرو را در خلیج فارس هدف قرار داده و کشته شدگان از سربازان نیروی دریایی سپاه بودند. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی خوب پیش می‌رود، اما هشدار داد یا یک توافق تاریخی حاصل می‌شود یا اصلاً توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا خاورمیانه وارد مرحله تازه شود. به گفته ترامپ اگر توافق نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه برمیگردد. در همین رابطه دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل شود تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنها حتی از جزئیات مذاکرات اطلاعی ندارند. ترامپ برخی جمهوری خواهان منتقد و دموکرات‌ها را ضعیف و بازنده توصیف کرد و بار دیگر با انتقاد از برجام تاکید کرد دولتش توافقی مشابه توافق دولت باراک اوباما امضا نخواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای آمریکایی تاکید کرد اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. In operation Epic
1: Fury we lost 13 wonderful souls. در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: نخست وزیر پاکستان در چین با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق، وزیر خارجه و نخست وزیر این کشور دیدار و در مورد راه‌های پایان دادن به جنگ ایران گفتگو کرده. شهباز شریف که در هفته‌های اخیر به عنوان میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا عمل کرده، 3 روز است که در چین به سر می‌برد. برای بررسی آخرین ها همکارم امیر گیتی از واشنگتن با من هست و توماج تاهباز از سئول. امیر از تو شروع میکنم، هر لحظه داره شرایط تغییر میکنه و ممکنه یه چرخش کامل داشته باشیم. امیر بیشتر بگو.
2: مشخص هستش که چه اتفاقاتی الان داره میفته. ایالات متحده، آقای ترامپ، آقای روبیو بارها و بارها در طول روزهای گذشته پیام‌های متنی خودشون رو چه از طریق تروث سوشال آقای ترامپ چه آقای روبیو از طریق وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده بودن. گویا نیاز به این بود که یک پیام عملی هم ایالات متحده حالا به جمهوری اسلامی بده و اون هم هدف قرار دادن شناورهای سپاه پاسداران و سایت موشکی بودش که در جنوب ایران بودش، شناورهایی که داشتند برخلاف آن چیزی که شنیده میشد در روزهای گذشته که یکی از شروط توافق جدید این هستش که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو حداقل در یک بازه 30 روزه یا 60 روزه بدون مزاحمتی باز بکنه، حتی مین‌ها رو هم مین‌روبی بکنه. حالا داشتن اقدام می‌کردن به مین‌گذاری در تنگه هرمز. آقای روبیو دقایق پیش در یک پیام هم اعلام کرد، گفت این تنگه هرمز یا باز میشه یا ما به هر طریقی شده بازش می‌کنیم. دیگه از این واضح‌تر آمریکایی‌ها نمی‌تونن پیامشون رو به جمهوری اسلامی بدن. آقای ترامپ هم به اندازه کافی شروطش رو یادآوری کرده، اینکه در مورد مسئله هسته‌ای قرار نیست ایالات متحده عقب نشینی بکنه. اینکه تکلیف اورانیوم با درصد بالا و غلظت بالا غنی سازی شده مشخص خواهد شد، یا ایالات متحده اون رو به دست میاره یا جمهوری اسلامی اون رو خارج میکنه و در یک کشور دیگه‌ای که تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی هستش اون رو از بین میبره، و اینکه در داخل ایران ایالات متحده مطمئن میشه که اونها از بین رفتن. بنابراین این شروطی است که ایالات متحده داشته، حالا چه به صورت عملی و چه به صورت مکتوب اینها رو اعلام کرده. از سوی دیگر آقای ترامپ از رهبران منطقه خواسته، به خصوص اون کشورهایی که داشتن نقش میانجی رو بازی می‌کردن، گفته بیایید به پیمان صلح ابراهیم بپیوندید، و از اونها درخواست کرده بیان. از سوی دیگر حتی پیام دیگر برای جمهوری اسلامی فرستاده، گفته اگر شما بعد از توافق خواستید بیایید به پیمان صلح ابراهیم بپیوندید، ما بسیار به شما خوش آمد می‌دیم. یک پیام واضح هم در پس این هستش. ایالات متحده تصمیم گرفته یک بار با یک صلح در خاورمیانه بین اسرائیل و کشورهای منطقه دیگه این ماجراهای جنگ های اونجا و یا اتفاقاتی که در اونجا میفته رو تموم بکنه، سعی بکنه که یک صلح پایداری رو اونجا به وجود بیاره. اما در جمهوری اسلامی چه اتفاقی داره میفته؟ همون چند گروهی که همیشه بوده، یک گروه مذاکره دارن میکنن، یک گروه دارن در تنگه هرمز مینگذاری میکنن، یک گروه تیم مذاکره کننده میفرسته، گروه دیگر میگن آتش بس به هم خورده، بیاین بریم مجدد به کشورهای همسایه حمله بکنیم، کما اینکه در دقایق پیش هم بوده. و این اون چیزی است که همه دنیا الان دارن متوجه میشن که با جمهوری اسلامی وقتی میخوان مذاکره کنن با یک گروه طرف نیستن، با چندین گروه طرف هستن. بنابراین باید صبر بکنیم در طول ساعات آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
0: ممنونم امیر. بریم سراغ توماج. توماج، از سفر شهباز شریف و دیدارهاش با مقام های چینی چه جزئیاتی میدونید؟
3: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک سفر 4 روزه به چین داشته که خب با خوانگجو شروع شد، بعد رفت بیجینگ و لی جیانگ نخست وزیر چین دیدار کرد، آخر سر هم با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دبیرکل حزب کمونیست. از اون طرف آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان تر ایران رفته بود، اومد چین با اونم با وانگی یعنی مدیر کمیسیون روابط خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین یا به اصطلاح دیپلمات ارشد چین که همزمان وزیر خارجه این کشور هم هست دیدار کرد. خب با این حال رسانه‌ها و مقامات چینی در جزئیات در واقع خیلی احتیاط کردن، جزئیات زیادی ارائه نکردن. حتی ماه پیش که ولیعهد ابوظبی رفته بود دیدار شی جین پینگ، جزئیات بیشتری بود. اون موقع چین گفته بود که خواستار یک جور میانجیگری هست، اما الان شی جین پینگ به نقل خبرگزاری شینوا از در واقع نقش پاکستان برای میانجیگری برای به اصطلاح احیای صلح در خاورمیانه فقط تشکر کرده، تأکید کرده که دو تا کشور پاکستان و چین باید ارتباط و همکاری نزدیکشون رو حفظ بکنن. و معمولا به نظر میرسه که به هر حال همون چینی ها به سیاست قدیمی گردن نگرفتن خودشون ادامه دادن، به این معنی که هیچ سیاست مشخصی رو اعلام نمی کنن که حالا اگه جواب نداد جواب داد کسی بیاد گردنشون رو بگیره. دیروز ماوانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز یه اشاره کرد به مذاکرات آتش بس و گفت که جنگ فورا باید تموم بشه، در گفتگویی که باز شده نباید بسته بشه. این حرفا هم دقیقاً در آستانه سفر آقای ترامپ، نعل به نعل این حرفا رو سخنگوی وزارت خارجه چین مطرح کرده بود. در ضمن در مورد وضعیت تنگی هرمز هم خواستار باز شدن اون شده که باز همین حرفا در طول این مدت از چین بارها تکرار شده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم یک از اون مثلا پیشنهاد 4 ماده‌ای چین یعنی شی جین پینگ البته تمجید کرده. یه پیشنهادی چینی ها اول دادن 5 ماده بود، بعد یه مادهش ناپدید شد، معلوم نیست چی شد، شد 4 ماده. اون پیشنهاد هم مثل همه پیشنهادهای چینی در برگیرنده بدیهیات و کلیات مثل همزیستی مسالمت‌آمیز، در این مورد مشخصا خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز شو، احترام به حق حاکمیت ملی، البته حاکمیت ملی جمهوری اسلامی بر ملت ایران، حاکمیت قوانین بین‌المللی و امنیت و توسعه پایدار در منطقه شده. یعنی به اصطلاح یک چیزهای بدیهی مثلا اینکه انسان برای زیستن به غذا خوردن احتیاج داره، اینها رو از اینها تمجید کردن پاکستانی ها. البته خب معمولا مقامات میرن اونجا تا تمجید کنن از اینها. روابط پاکستان و چین هم خیلی نزدیک هست. از دیدار وانگی با آصف منیر هم جزئیات دقیقی در مورد جمهوری اسلامی منتشر نشده. اونجا هم منیر از پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تشکر کرده، وانگی هم از تلاش های پاکستان در واقع تشکر کرده. ولی اون چیزی که مشخصه اینه که بعد از به خصوص بعد از اینکه آقای منیر هم رفته، نخست وزیر پاکستان هم رفته، بنظر میرسه پاکستانی ها رفتن که گزارشی از در واقع اتفاقات رخدادها بدن به کسی که خب مهمترین در واقع یکی از مهمترین متحدان اونها هست یعنی جمهوری خلق چین. و خب چین هم باز بدون اینکه هیچ اشاره‌ای مستقیمی بخواد بکنه خودش رو بذاره مثلا که داره تلاشی میکنه یا داره اقدامی میکنه برای جمهوری اسلامی، برای نزدیک کردن جمهوری اسلامی به مذاکرات یا هر چیزی، با همون سیاست قبلا گفتم عدم گردنگیری ادامه داده. و این بار حتی در بیان بدیهی ترین جزئیات از گفتگوها با آقای شریف هم رسانه‌های چینی سعی کردن خودداری بکنن.
0: تشکر می‌کنم از هر دو همکارم، امیر گیتی در واشنگتن و تونج طاهباز در سئول. و همراه میشم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. درود بر شما آقای سمیعی. برگردیم سراغ حملاتی که شب گذشته انجام شد. آمریکا تاکید داره که اقداماتی که ساعتی پیش انجام داده به هیچ عنوان تهاجمی نبوده، بلکه در راستای سیاست دفاع از خود بوده و حمایت از آزادی مسیرهای دریایی. این رویکرد دقیقاً به دنبال انتقال چه پیامی هست آقای سمیعی؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من فکر میکنم یه 6-7 پیام همزمان رو داشت اشاعه میکرد. اول میخواست که یک مشروعیت حقوقی و بین‌المللی برای اقداماتش حفظ بکنه ایالات متحده، که بگه ما اون روندی که از لحاظ حقوقی در پیش گرفتیم رو ادامه خواهیم داد. دوم میخواست که نشون بده که هنوز وارد یک فاز جنگ تمام عیار نشدیم، اما توی اون مرحله هم میتونیم گام برداریم، یعنی آمادگیش رو داریم. سوم به نظر من میخواست که واکنش ها رو به عنوان یک دفاع از منابع خودش و از نیروهای خودش تعریف بکنه، که بیاد بگه ما از نیروهای خودمون حفاظت میکنیم، اگرچه هنوز در حالت حالا نیمبند آتش بس به سر میبریم. نکته بعدی به نظر من جلوگیری از یک اجماع جهانی علیه ایالات متحده بسیار مهم هست، و امریکا هم میخواد که این روند رو در پیش داشته باشه که بگه ما برای اون چه که حفظ امنیت منطقه هست داریم اقدام میکنیم. ضمناً یک ادبیاتی که پیام بازدارنده برای تهران هم داشته باشه رو میخواد بیشتر یادآوری بکنه، و یک تلاشی هم اینجا فراموش نکنیم برای بالاخره کنترل بازارها و افکار عمومی جهانی مورد نیاز هست، و ضمناً میخواد کوشش بکنه ایالات متحده که بخواد از یک سری اقدامات محدود و خاص بهره‌وری بکنه برای اینکه بتونه از درگیری‌های بزرگ فعلا در این برهه از زمان جلوگیری بکنه. البته روند هر چقدر به سمت تفاوت‌ها بره، این هم ممکنه که عوض بشه روندش.
0: چون سمیعی به بخشی از پرسشی که الان مطرح میکنم البته اشاره کردید از انگیزه های این شرایطی که ایجاد شده گفتید، ولی در همین شرایط هر ساعت یک خبر منتشر میشه که مذاکرات به خوبی داره پیش میره و بعد ساعت بعد این موضوع تکذیب میشه و از بنبست در مذاکرات گزارش میاد. یک سردرگمی که البته ما پیش از تمام مذاکرات با اون آشنا هستیم، علت این تکرار این مسیر چیه؟
4: نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید این سردرگمی دائمی بالاخره یه بخشی از مدل مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده شده. هر دو طرف میخوان پنجره دیپلماسی رو باز نگه دارن، ولی میخوان روند رو هم به طرف خودشون برگردونن. یعنی در واقع نه یک جنگ واقعیه و نه یک جنگ قطعیه و نه یک صلح قطعیه، بلکه یک نبرد فرسایشی اراده هاست که هر طرفی داره سعی میکنه اراده خودش رو بیشتر به طرف متقابل القا بکنه. ولی این خبر به قول معروف بنبست هم در روند گفتگوها یک امتیازگیری از طرف مقابل میخواد سلب بکنه، که طرف مقابل نتونه به نفع خودش بخواد امتیازی رو در دست بگیره. و یک مسئله دیگه رو هم اینجا در بر میگیره، اونم این هست که ساختار تصمیم گیری در داخل جمهوری اسلامی انقدر چند لایه و چند مرحله‌ای هست که هر ساعتی یک روایتی رو میپسندن و تصمیم گیری نهایی براشون دشوار هست. به همین خاطر هم هست که این سردرگمی ایجاد میشه. البته این هم یکی از روندهای کاری جمهوری اسلامی است. چرا؟ چون به این طریق میتونه وقت بیشتری بخره، ماجرا رو بیشتر کش بده و یه مقداری اون علاقمندی و توانمندی دولت‌های بزرگ دنیا رو کم بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی میدونه که چیز زیادی در چنته نداره، اما از خریدن وقت میخواد برای مشروعیت خودش و در مسند قدرت باقی موندن خودش استفاده بکنه.
0: خیلی ممنونم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، مهمان این بخش خبری بودند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. عبدالرضا فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد امتحانات دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 از 21 تیر ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد. فولادوند گفته اصل بر برگزاری حضوری امتحانات است و برنامه ریزی ها بر همین اساس انجام شده. خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد 5 زندانی سیاسی زن در اوین به دلیل اعتراض به اعدام ها از حق استفاده از تلفن محروم شدند. گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضی فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکیلان خود محروم بودند. خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا گزارش داد 3 شهروند در مهاباد بامداد دوشنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این افراد به نامهای منصور عباسی، احد خیری و واحد خیری معرفی شدند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی این 3 شهروند را در منازلشان در روستای بفروان از توابع منطقه شامات شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بازداشت کردند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی از 27 اسفند ماه تا کنون دست کم 38 معترض و زندانی سیاسی را اعدام کرده. این آمار شامل 16 معترض بازداشتی، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه های اپوزیسیون و 9 متهم به همکاری با سرویس های اطلاعاتی خارجی است. این سازمان هشدار داد اگر هزینه سیاسی اعدام ها افزایش پیدا نکند در هفته ها و ماه های آینده تداوم و افزایش اعدام های روزانه رخ خواهد داد.
5: جنگ آمریکا و اسرائیل به ایران از تاریخ 9 اسفند شروع شد و تا تاریخ 18 فروردین ادامه داشت، اما جمهوری اسلامی اعدام های خودش رو در واقع قبل از اینکه حتی جنگ تمام بشه و قبل از سال نو، چند روز مانده به سال نو، از 27 اسفند آغاز کرد. از اون زمان تا الان که حدود 1.5 ماه تقریبا میگذره، روزی 1 نفر تا حتی روزی 2-3 نفر رو اعدام کرده. بعضی وقتا قبل از اینکه این شهروندان اعدام بشن ابلاغ میکنه، ولی در روزهای اخیر بیشتر بعد از اینکه اعدام انجام میشه در واقع اعلام میکنه که یکی از شهروندان اعدام شدن. تو آمار سازمان حقوق بشر ایران رو گفتی، اما حدود 10 روز پیش سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل سالانه خودش اعلام کرده بود که ایران در واقع عامل جهش اعدام در سال 2025 میلادی هستش. آمار جالبی رو داده بود، این گفته بود که از بین 2707 نفر که در 17 کشور در سال 2025 اعدام شدن، در واقع 2159 نفرش دست کم متعلق به ایران بودن که در سال 2025 میلادی اعدام شدن. اما برگردیم به همین غلامرضا خانی شکراب که در موردش صحبت کردی، اعدام شده، حکم اعدامش صادر شده. همین امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که حکم اعدام این شهروند صادر شده. گفته شده که این شهروند عامل موساد بوده که در خارج از کشور در یکی از کشورهای منطقه در واقع سرکردگی یک شبکه خرابکاری رو به عهده داشته. اذعان شده که این فرد در بیرون از خاک ایران رو بوده میشه و وارد خاک ایران میشه و بعد هم معلوم نیست تحت چه پروسه‌ای در کدام شرایط و آیا اینکه وکیل داشته یا نه و بر اساس چه مستنداتی به اتهام جاسوسی متهم شده و الان هم حکم اعدامش صادر شده.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران، سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از سوی ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می‌شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. رسانه ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین المللی خبر دادند. صبح دوشنبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی هم اعلام کرد بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 را تصویب کرده. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته رئیس دولت از اختیارات قانونی خود برای تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرد. ستاره هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی تصویب و آغاز اجرای بازگشایی اینترنت را نشانه پایداری اعتماد ملی و ثبات کشور توصیف کرد. او همچنین گفت اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز خواهد شد. با این حال خبرگزاری سیتنا گزارش داد تا کنون نسخه ای از متن رسمی این مصوبه منتشر نشده و تلاش ها برای دسترسی به جزئیات آن ادامه دارد. به گزارش نت بلاکس خاموشی اینترنت در ایران وارد 88مین روز متوالی شده. به گزارش نت بلاکس قطع اینترنت، هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها و شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی منتقدان زندانی و مخالفان را از بین برده. داده‌های تازه درباره اینترنت ایران خبر از الگوی نگران کننده از حذف طبقه‌ای از مردم به اینترنت بین‌الملل می‌دهد. اطلاعات یک شرکت تحلیل داده‌های وب نشان می‌دهد در 3 ماه گذشته الگوی اتصال کاربران موبایل به وب جهانی به شکل چشمگیری تغییر کرده. بر اساس داده‌های شرکت استات کانتر همزمان با آغاز جنگ و قطع گسترده اینترنت در ایران سهم سیستم عامل گوشی‌های آیفون از ترافیک وب موبایل از حدود 11% پیش از جنگ به بیش از 30% تا اردیبهشت 1405 افزایش داشته. در سوی دیگر داده های استات کانتر روند نزولی سهم گوشی های اندرویدی را نشان می دهد. بر اساس این داده ها سهم اندروید از ترافیک اینترنت موبایل ایران از حدود 89% در ماه های پیش از جنگ به کمتر از 67% پس از آغاز جنگ تا اواخر اردیبهشت ماه رسیده. مقایسه سهم آیفون و اندروید شاهد دیگری بر طبقاتی شدن اینترنت در ایران است. نمودار بالا رفتن سهم آیفون که کالای لوکس محسوب می شود را نشان می دهد. در مقایسه موبایل های اندرویدی که در دسترس بخش بزرگتری از کاربران هستند روند نزولی دارد. به معنای ساده کاربران عادی که دسترسی های ویژه یا توان مالی ندارند از دسترسی به اینترنت کنار زده شدند. همراه میشم و درود میگم به مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت که از لس آنجلس همراه شدن. جناب یحیی نژاد، جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با استفاده از مفاهیمی مثل اینترنت بین‌المللی تلاش کرده که حق دسترسی داشتن آزاد مردم رو به اطلاعات باز تعریف بکنه. به نوعی چه عواملی باعث شده حکومت حالا ناچار بشه عقب نشینی نسبی بکنه از نگاه امنیتی که داشته به اینترنت؟
6: و سلام به شما و بینندگان محترم شما. جمهوری اسلامی با این کاری که کرده در واقع در 80 چند روز گذشته هزینه خیلی سنگینی داره میده از نظر اقتصادی و تجاری. خب 90 میلیون جمعیت کشور رو از اینترنت جهانی قطع کرده و خیلی از بیزینس های کوچیک که به اینستاگرام یا تلگرام نیاز داشتن اینا از کار افتادن. خیلی از بیزینس های بزرگتری که بالاخره با شرکت های دیگه خارجی نیاز دارن در تماس باشن، چه برای واردات مواد اولیه چه برای صادراتشون، اینها از کار افتادن. خیلی از بالاخره اعتماد عمومی، حالا تجارتی که بالاخره وجود داره، بالاخره همه چیز هم نفت نیست در ایران، یک بالاخره تجارت هایی هستش که خارج از حوزه نفتیه، اونها هم به ارتباط با دنیا نیاز دارن و اینها این ارتباط قطع شده. الان 90 روز نزدیک به 90 روز قطع شده. این خب خسارت اقتصادی بزرگی داره برای جمهوری اسلامی به بار میاره و برای مردم، و البته خب حکومت خیلی به فکر مردم نیست ولی به فکر اقتصاد خودش هست. و نتیجه این فشارا باعث میشه که اینا سعی بکنن بالاخره در نهایت باز بکنن اینترنت رو تا یک حدی. و نگرانی ما این هستش که هیچ وقت اینترنت به اون حتی اینترنتی که قبل از دیماه داشتیم بر نگرده و در واقع این چیزی که اینها با برگردونن یک چیز محدودی باشه، محدودتر از قبل حتی. و اینو باید دید و فعلا تنها اتفاقی که در سه ماه گذشته افتاده اینه که اینترنت طبقاتی تر شده، همینجور که خودتون اشاره کردید تو برنامه، آمار استفاده از آیفون به طور نسبی بیشتر شده که نشون میده آدمایی که وضع مالی بیشتر دارن الان بهتری دارن الان به اینترنت وصلن. کسایی که اندرویدیان که معمولا از درآمد کمتری دارن به طور متوسط استفادهشون کمتر شده، این دسترسیشون به این اینترنت پرو یا استارلینک یا غیره کمتره در نهایت، یا این وی پی ان هایی که در بازار سیاه فروخته میشه و وی پی ان های خیلی گرونی هم هستن. در نهایت چیزی که میشه گفت اینه که وضع خیلی نسبت به سه ماه پیش خیلی بدتر شده. باید ببینیم که آیا بعد از اینکه اینها یک معامله با آمریکا بکنن، یک معاهده امضا بکنن، اگه چنین اتفاقی بیفته آیا اینترنت رو برمیگردونن و تا چه حدی برمیگردونن. اینو باید منتظر بمونیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: بیاید درباره آینده صحبت بکنیم که اینترنت هم برگشته. 88 روز هست که به طور کامل قطع هست و محدودیت‌های گسترده و نامنظم هم پیش از اون همیشه بوده. اینها چه خسارت‌هایی زده روی اقتصاد دیجیتال و زندگی روزمره مردم؟ آیا به نظر شما اگر برگرده این آسیب‌ها اساساً قابل جبران هستند؟
6: یه قسمت زیادیش که خب بر اساس اعتماد عمومیه این دیگه بر نمی گرده، یعنی واقعا که حکومتی که بیاد 90 روز اینترنت رو قطع بکنه و این رو بدون هیچ عذرخواهی واقعا انجام بده، این نشون میده که واقعا هیچ اطمینانی بهش و به اینترنتش نمیشه کرد. و الان خیلی از بیزنس هایی که هستن بالاخره اینها خیلی مخاطب جمع کرده بودن، خیلی صرف تبلیغات کرده بودن، کار تبلیغاتی کرده بودن، الان الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی به این شکله که موقعی که خب شما یه چند مدت چیزی پست نکنید، با مخاطبتون تماس نداشته باشین، این برهم کنشی که بین محتوا هست و مخاطب هست خیلی کم میشه و شاید این دیگه مطالب اون مخاطب ها اصلا نشون داده نشه و باید هزینه بسیار زیادی از دوباره این بیزنس ها بکنن تا به محتوام مخاطب ها رو برگردونن به صفحاتشون. خلاصه چیزی نیستش که به زودی بشه جبران کرد با توجه به اینکه مدتش نزدیک به 3 ماه بوده و شاید واقعا بلند مدت ترین قطعی اینترنت در جهان برای کشور مدرن بوده. خب ایران که کره شمالی نیست، ایران یک کشور، یمن نیست، ایران یک کشور بالاخره مدرنیه، جمعیت تحصیل کرده داره، جمعیتی داره که به اینترنت وصل بودن و این قطعی اینترنت به این شکل بی‌سابقه است واقعا در دنیا.
0: سپاسگزارم از شما مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس آنجلس مهمان من بود. یک تشکل کارگری خواستار شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی کار شد. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور

0: جمهوری اسلامی شد. این تشکل کارگری میگوید در ایران کارگران حق ندارند آزادانه سازمان پیدا کنند، سندیکا بسازند، نماینده واقعی خود را انتخاب کنند و یا از راه اعتصاب یا مذاکره جمعی مطالباتشان را پیش ببرند. به گفته این تشکل کارگری، این محرومیت ساختاری دلیل تمام بحرانهای کارگری در ایران است. در این نامه سرکوب اعتراضات کارگری و صنفی، امنیتی سازی اعتصاب‌ها، بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، معلمان، پرستاران و رانندگان، همچنین ناایمن بودن محیط‌های کار از محورهای اصلی شکایت عنوان شده. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور خواستار پیگیری پرونده جمهوری اسلامی از طریق کمیته آزادی تشکل و ماده 26 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار شده. همکارم روزبه بلحری از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با من همراه شده. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در نامه‌ای که زده به سیاست‌های جمهوری اسلامی علیه کارگران از جمله تشکل‌یابی و اعتصاب، حق اعتصاب اشاره کرده. این وضعیت چه تأثیری بر وضعیتی که کارگران امروز در ایران دارند داشته؟
1: سلام بر شما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب طی دهه‌ها از حکومت جمهوری اسلامی ایران که همراه با سرکوب کارگران و تشکل‌های کارگری بوده، یعنی درست از بعد از پیروزی از سال 58 که خانه کارگر رو گروهی که الان حاکم هستند اشغال کردند و خب یکی از تشکل‌های حکومتی کارگری هست، تا به الان ما شاهد این بودیم که هر وقت اعتصابی صورت گرفته، اعتراضی صورت گرفته، کارگران، نمایندگان کارگران، فعالان کارگری و صنفی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدند. اعتصاب در ایران ممنوعه، یعنی شما حتی در رسانه‌های ایران کمتر به کلمه اعتصاب برمیخورید. دست از کار کشیدند، تجمع کردند و همین کلمات یا عبارات به کار برده میشه و به همین خاطر هم به راحتی براشون اخلال در نظم و امنیت، اتهامات امنیتی صادر میشه. ما بارها شاهدی بودیم که احکام زندان و حتی شلاق برای کارگران و فعالان صنفی صادر شده. زندان هم که خب بوده، حتی برای یک مورد، در مورد خانم محف شریفه محمدی حکم اعدام صادر شد که خب این حکم نقض شد بالاخره بعد از اعتراض‌های جهانی. این وضعیت خب کارگران رو باز می‌داره، مانع میشه از اینکه کارگران بتونن به راحتی سندیکا یا تشکل کارگری مستقل خودشون رو تشکیل بدن تا بتونن هم یک در چانه‌زنی‌های دست جمعی با کارفرما شرکت بکنن، بتونن ایفای نقش بکنن در تعیین دستمزد آینده‌شون، در مورد محیط کار، در مورد ایمنی محیط کار، بهداشت و شرایطی که باید از اون برخوردار باشن و خب مهمتر از همه این که از یک زندگی متناسب با شرایط انسانی برخوردار باشن، نه اینکه حقوقی که دریافت میکنن ظرف یک هفته تموم بشه و با مشکلات زیادی مواجه بشن.
0: به نظر تو آیا اصولاً میشه انتظار داشت که فشارهای اتحادیه‌های کارگری، همچنین نهادهای بین‌المللی بتونه روی سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه کارگری تأثیر مثبت بذاره؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی در طی این دهه‌ها همیشه برخوردی که داشته، حتی در مورد کلاً مسئله حقوق بشر، همیشه از موزه انکار بوده، از موزه طلبکاری بوده، اما خواهنخواه مجبور بوده به نوعی لحاظ بکنه. ما در مواردی داشتیم که مثلا در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران مجبور بودن پاسخگو باشند به همون کمیته آزادی تشکل که اشاره شما کردید در مقدمه به طور مثال، و یک مقدار مجبور بودند که این فشارها رو رعایت بکنن. با این حال سازمان بین‌المللی کار، ما باید در نظر داشته باشیم که الزاماتی نداره، بیشتر حالت توصیه است. و خب چیزی که کنفدراسیون مطرح کرده، یعنی که از طریق شکایت و پیگیری شکایت از طریق همین کمیته آزادی تشکل و بعد ماده 26 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار که شامل یک سری اصولی هست یا مقابل نامه‌ای هست که جمهوری اسلامی اونا

0: امضا کرده در مورد مثلا کار کودک، در مورد تبعیض و بهداشت محیط کار به طور مثال، که خب هیچ کدوم اینا جمهوری اسلامی ایران کارنامه موفقی نداشته، کارنامهش تاریکه. ما میدونیم که کار کودکان به شدت هنوز در جریان هست، تبعیض در مورد دستمزد بین کارگران زن و مرد وجود داره، بین کارگران پیمانی و کارگران رسمی هست. همه اینها رو ما دیدیم در جریان اعتراضات هم مطرح شده و خب این موضوع کمک میکنه به اینکه این کمیته تحقیقی که باید در اساس ماده 26 اساسنامه اقدام بکنه بتونه یک سری توصیه‌نامه هایی رو داشته باشه که به ماده 33 برمیگرده، که این ماده 33 کشورها رو از اونها میخواد در مناسبات اقتصادی خودشون با کشورها یک مقداری تجدید نظر بکنن. در این حال هم اینم مد نظر داشته باشیم که در گذشته فعالیت برخی از سندیکاهای کارگری در اروپا باعث شده که کشورهای اروپایی مجبور بشن که در مناسباتشون با ایران فشارهایی رو به حکومت وارد بکنن.
1: خیلی ممنونم همکارم روزبه بلحری از استودیوی ما در واشنگتن همراه بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود به مارکو روبیو پیشنهاد کرده از آنجا که مسکو قصد دارد حملات سنگینی به کیف انجام دهد، واشنگتن شهروندان و دیپلمات‌های خود را از این شهر خارج کند. روبیو و لاوروف درباره مسائلی مثل جنگ ایران و روابط آمریکا و روسیه هم گفتگو کردند. بولیوی وارد چهارمین هفته اعتراض‌های ضد دولتی شده، اعتراض‌هایی که از گرانی و بحران اقتصادی شروع شد و حالا به مطالبه سیاسی برای کنارگیری رئیس جمهور تبدیل شد. به گزارش نیویورک تایمز، مؤسسه صداهای آزادی در آمریکا تهدید کرده از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به دلیل ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 شکایت خواهد کرد. این مؤسسه خواستار لغو این ممنوعیت شده. شاهرخ مختارزاده مشاور حقوقی مؤسسه گفت بسته به پاسخ فیفا، دادرسی در دادگاه عالی کالیفرنیا یا دادگاه‌های فدرال پیگیری خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد این کشور حملات خود علیه حزب الله لبنان را تشدید خواهد کرد. نتانیاهو گفت اسرائیل در حال جنگ با حزب الله است و در هفته‌های اخیر بیش از 600 نفر از نیروهای این گروه کشته شدند. او همچنین از ادامه و تشدید حملات اسرائیل خبر داد و اعلام کرد ارتش اسرائیل در حال کار روی مقابله با حملات پهپادهای دید اول شخص حزب الله است.
2: نحن به ملحمه ایم حزب الله.
3: ما در جنگ با حزب الله هستیم. فقط در هفته های اخیر ارتش اسرائیل بیش از 600 تروریست را کشته است. ما پایمان را از روی پدال گاز بر نمی داریم. برعکس دستور دادم فشار را بیشتر کنند. ما حزب الله را هدف قرار می دهیم. درست است که آنها با پهپادها و راکت های هدایت شونده به ما حمله می کنند، اما یک تیم ویژه روی این موضوع کار می کند و این مسئله را هم حل خواهیم کرد.
1: بزلال اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل با اشاره به کشته شدن یک سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله خواستار پایان دادن به تهدید پهپادهای انفجاری این گروه شد. او تاکید کرد مقابله دفاعی به تنهایی کافی نیست و اسرائیل باید با حملات تهاجمی معادله را تغییر بدهد و در برابر هر پهپاد انفجاری باید هزینه سنگین و بازدارنده به حزب الله تحمیل شود. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های عربی و اسرائیلی نشان می‌دهد با افزایش تنش میان حزب الله لبنان و اسرائیل و در پی نگرانی از گسترش حملات ارتش اسرائیل، شمار زیادی از ساکنان زاهیه در جنوب بیروت در حال ترک این منطقه هستند. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل می‌گوید نیروهای حزب الله بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل نباید در مناطق جنوبی لبنان نزدیک مرز اسرائیل حضور نظامی داشته باشند، اما دولت لبنان نتوانست این موضوع را اجرا کند. وزیر خارجه اسرائیل همچنین تاکید کرد عملیات اسرائیل در جنوب لبنان با هدف حفاظت از شهروندان اسرائیلی و از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله انجام می‌شود. علی هاشم خبرنگار الجزیره به نقل از یک منبع رسمی ایرانی گزارش داد تهران به واشنگتن هشدار داده هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله می تواند تلاش های جاری برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی را به شدت به خطر بیاندازد و مسیر دیپلماتیک را کاملا مختل کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید اسرائیل با این حملات این پیام را منتقل میکند که صرف نظر از مذاکرات تهران و واشنگتن این کشور در قبال حزب الله لبنان سیاستی مستقل خواهد داشت.
4: این حملات بسیار جدی در اثنای اون آتش بس 45 روزه بین اسرائیل و حزب الله در اتفاق میفته. 16 آوریل در واقع میشه گفتش که این آتش بس شروع شد و از اون موقع بعد همچنان اسرائیل حمله کرده، ولی خب حجم حملات کمتر شده و حملات به داخل خود شهر بیروت بسیار بسیار کمتر بوده و در بیشتر جنوب لبنان بوده. در اون صحبتایی که مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کردن، لبنان یکی از مسائلی بوده که به هر حال مورد توجه اونها بوده، که از شرطاشون بوده و برخوردی با حزب الله میشه جنگ علیه حزب الله یا در لبنان هستش. ولی آقای ترامپ بعدش اومد یک کانال جداگونه برای دیپلماسی ایجاد کرد که دولت لبنان با اسرائیل بشینن صحبت بکنن در خصوص اون چیزی که اتفاق میفته در لبنان و جنگ وجود داره. در طی هفته‌های گذشته در واقع خب اون کانال نتونسته که عمل بکنه و موفق بشه که به هر حال پیشرفتی داشته باشه، با توجه به اینکه حزب الله هم در اون مذاکرات حضور نداشته و مشخص هم الان نیستش که در مذاکراتی که الان داره انجام میشه با تهران آیا لبنان نقش مهمی داره، یکی از شرط‌ها هستش، آیا ایالات متحده پذیرفته یا اساسا اگر ایالات متحده در خصوص مسئله لبنان تضمینی بخواد بده آیا اسرائیل حاضر هستش که یکی از مسائل به هر حال مهم امنیت ملی خودش رو کنار بذاره به خاطر آمریکا و توافق بکنه. برای من یک سری سوالای بدون جواب اینجا وجود داره، ولی خب اقدامی که آقای نتانیاهو کرد و حملات جدید اسرائیل روز دوشنبه نشون دهنده این است که آقای نتانیاهو میخواد یه پیام بفرست که صرف نظر از این که ایالات متحده و ایران چه به هر حال مذاکراتی رو انجام میدن یا به تفاهم میرسن یا نمیرسن، مسئله حزب الله و مسئله لبنان برای اسرائیل یک مسئله جداگونه است.
1: سپاس از همراهیتون. 8 صبح بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوبار.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت. تمام. با ما بمانید.
12: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
13: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
12: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
13: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
12: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
14: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: مکانیکم، یه دختر مکانیک. اینجا هم گاراژ منه.
1: یه عده میگفتن این کار جای دختران نیست، میگفتن آچار بگیری دستت لاکات پاک میشه. همین الان هم میشنوم این حرفا رو، اما من میگم مهم نیست پوست دست چقدر نرمه، مهم اینه که عضلات مغزت چقدر قویه.
2: ما حیف شدیم، حیف بودیم، ما تلاشگر بودیم، شجاع، جسور، حیف جوونیمون که مفت چنگ اینا شد.

0: وزارت آموزش و پرورش با توجه به اینکه کلاس‌ها آنلاین و مجازی بود اعلام کرد که در واقع این وزارتخونه اون مسئولیت برگزاری امتحانات حضوری یا غیر حضوری یا پیش رفتن با ارزشیابی تحصیلی رو به شورای تامین استان‌ها واگذار کرده. یعنی هر استان خودش تصمیم می‌گیره که آیا اینا امتحانات حضوری برگزار بشه، غیر حضوری برگزار بشه. در هر صورت هفته آخر اردیبهشت روزهای پر اعتراض دانش آموزان و خانواده های اونا بود. در استانهای مختلف تصاویر به دست ما رسید، اطلاعاتی رسید، اعتراض کرده بودن در استان مرکزی، در چهارمحال و بختیاری، در لرستان، که ما نمیخوایم امتحانات حضوری، اصلا نمیتونیم، نه آمادگیشو داریم، نه اصلا نگران امنیتمون هم هستیم، نمیتونیم در امتحانات حضوری پایه هفتم تا دهم در مورد این پایه ها بود بریم شرکت بکنیم. که به هر حال استان‌ها با استانداری‌ها و آموزش پرورش استان‌ها اومدن تصمیم گرفتن و اونایی که قرار بود امتحانات پایان سال حضوری برگزار کنن گفتن حضوری برگزار نمی‌کنیم. مثل کوکیلی و بوراحمد، مثل استان مرکزی، استان در لرستان هم دیروز اعلام کرد که قرار هستش که امتحان غیر حضوری بشه. بیشتر استان‌ها همین اتفاق افتاد و از پایه هفتم تا دهم امتحانات پایان سال دانش آموزان غیر حضوری برگزار میشه. الان یکی دو تا استان هستن که از تکلیف روشن نیست برای پایه هفتم تا دهم. یکیش قزوین هست، یکی ایلام. در ایلام هم من یکی دو روز اخیر شنیدم که خیلی خانواده ها ناراحت و عصبانی هستن که چرا تکلیف امتحانات حضوری یا غیر حضوری دانش آموزان پایه هفتم تا دهم مشخصی و درخواست اینو دارن که امتحانات غیر حضوری برگزار بشه و گفتن که میخوان برن که روبروی استانداری و آموزش پرورش در واقع ایلام تجمع کنن و اعتراض بکنن. اما در مورد بیشترین صحبت الان تعیین تکلیف امتحانات پایه 11 و 12 هستش که امتحانات نهایی محسوب میشه، گره خورده به کنکور. الان همین دانش آموز که از مشهد فرستاده پیامای شبیه اینم داشتیم که تکلیف امتحانات نهایی ما مشخص نیست، اصلا قرار هست برگزار بشه یا نشود، حالا مشخص هم نیست حضوری یا غیر حضوری. آموزش پرورش الان اومده اعلام کرده که هنوز هیچی مشخص نیست و گفته ما تا تیر ماه این وضع ادامه خواهیم داد. یعنی تا تیر ماه خودشون هم، خود آموزش پرورش هم نمیدونه که قرار هست امتحانات 11 و 12 پایه‌ها حضوری باشه یا غیر حضوری قرار برگزار بشه. دانش آموزا هم چه بلا تکلیف هستن.
1: اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی آمده تصمیم گرفته کمپ تیم ملی رو از آریزونا منتقل کرده به شهر تیخوانا در مکزیک، یک شهر مرزی با ایالت کالیفرنیا نزدیک شهر سان دیگو در ایالت کالیفرنیا، خب بیشتر از اینکه بخواد یک تصمیم فوتبالی باشه میشه گفت یک تصمیم سیاسی و امنیتی است. مشکلات بسیاری رو داره. اولا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته که ما با پرواز ایرانیان میخوایم بریم تیخوانا و بعد برای بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی میخواهیم ویزاهای مولتی بگیریم که بتونن به صورت چند باره وارد ایالات متحده بشن و برن بیان، و این اصلا در قاموس امنیتی صدور ویزای ایالات متحده برای کسانی که پاسپورت ایرانی دارند تا حالا ویزای مولتی صادر نشده. معمولا وقتی که ایرانیان با پاسپورت ایرانی وارد خاک ایالات متحده میشن یک بار میتونن وارد بشن و به محض اینکه از آمریکا خارج میشن این ویزا به طور خودکار از درجه اعتبار ساقط میشه، مگر اینکه بخوان بیان و یک سیستم خاصی رو برای بازیکنان تیم ملی در نظر بگیرن یا یک سازوکار خاصی رو بنا به درخواست فیفا ایالات متحده برای بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی در نظر بگیره. حالا با فرض بر این که این ویزا هم صادر بشه باز مشکلات دیگری داره. اولا که شهر تیخوانا یک شهر کوچک مرزی است در نزدیک ایالت کالیفرنیا و پرواز مستقیم به فرودگاه مرکزی لس آنجلس LAX نداره. بنابراین اگر بخوان از پروازهایی استفاده بکنن که یک توقف داره، خب زمان رو طولانی تر میکنه. اگر بخوان پرواز اختصاصی بگیرن، خب یک موضوع دیگر است، نزدیک یک ساعت یا یک ساعت و نیم حداقل این پرواز طول خواهد کشید، چون پروازهای داخلی ها نظیر ایرانی که اصلا در خاک ایالات متحده اجازه فرود ندارن به دلیل تحریم های بین المللی. زمینی هم یک چیز حدود 4 ساعت و نیم با شهر لس آنجلس در بهترین حالت بدون ترافیک فاصله داره این شهر. بنابراین این تصمیم اگر هم بخواد به این شکل باشه که بازیکنان تیم ملی بعد از هر مسابقه برگزار شده به تیخوانا برگردن و مجدد برای مسابقه بعدی، دو مسابقه که در شهر لس آنجلس در اسم صوفی این شهر برگزار میشه، برگردن بیان، یعنی باید هر بار قبل از اینکه بخوام بیام وارد مسابقه واقع بشن یک سازوکاری اندیشیده بشه برای سفر اینا به فرودگاه، سفر داخلی از سوار شدن به اتوبوس هستش، بعد در داخل فرودگاه بررسی‌های امنیتی هستش، بعد از چک پوینت های خاص رد بشن، مجدد وارد بشن و بعد دوباره همین مسیر در برگشتشون به کمپ خودشون انجام خواهد شدش. بنابراین یک روند بسیار فرسایشی برای این بازیکنان خواهد داشت. از سوی دیگر بازی آخر گروهی تیم ملی جمهوری اسلامی در شهر سیاتل هست با مصر که خب هم از نظر فاصله پروازی بسیار طولانی تر خواهد بود و هم از نظر تمام این مسائل مجدد میشه گفتش که یک بار زمانی بیشتری رو بر دوش اونها خواهد گذاشت. با فرض بر این که اگر تیم ملی جمهوری اسلامی بتونه حالا از مرحله گروهیش صعود بکنه، ممکن است بعضی از بازی‌هاش بخواد در کانادا برگزار بشه. بنابراین پیدا کردن هتل و مجدداً پرواز، همه اینها از جمله مشکلاتی خواهد بود که اینها خواهند داشت. بنابراین این تصمیمات از اون تصمیماتی است که معمولاً جمهوری اسلامی و مسئولینش میگیرن، روی کاغذ برای خودشون مینویسن، بررسی میکنن، فکر کنن خیلی تصمیم خوبی گرفتن، الان به این شکل میتونن مشکلات ویزای بعضی از اون اعضایی که حالا دوست داشتن همراه تیم باشن ولی خب مسلماً حدسشون بر این بوده که ایالات متحده اونها ویزا نخواهد داد رو حل میکنن، اما در عمل یک بار فشار روانی بیشتر و بار خستگی بیشتری رو بر بازیکنان خود تیم ملی خواهد گذاشت.
2: احتمال مذاکره میان آمریکا و جمهوری اسلامی با این که شکننده است، اما افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان رو تحت تاثیر قرار داده. بخش قابل توجهی از کاربرا و مخالفان جمهوری اسلامی از احتمال بازگشت به میز مذاکره خشمگینند. اونها معتقدند به جای مذاکره باید در دور تازه‌ای از حمله، توان امنیتی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی مستقیما هدف قرار بگیره. شماری از کاربرا خواستار افزایش فشار افکار عمومی بر دولت دونالد ترامپ و متحدان غربی شدند تا مراکز امنیتی و نهادهای مرتبط با سرکوب در ایران هدف قرار بگیره. دکتر سلمان نوشته ما مردم ایران به انگلیسی و فارسی باید فشار روانی در سوشال مدیا رو بالا ببریم تا روزی که میز مذاکره با جمهوری اسلامی برچیده بشه. او گفته به ترامپ انتقاد کنیم ولی فضای بی احترامی ممکنه ما رو از هدفمون دور کنه. اولا که ترامپ وظیفه نسبت به ما نداره، دوما که تا همین حالا هم تعداد زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی رو بالاخره کشته. جوان نوشته به هر حال ما مردم ایران تو شرایطی هستیم که هموطنانمون کشته شدن، تیر تخلص بهشون زدن، بهشون تجاوز شده، پیکر جاویدانمون رو دزدیدن و اهانت کردن. بعد از این همه جنایت وقتی حرف از مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا به میون میاد، ما فکر میکنیم که حرفش هم توهین‌آمیزه. تعدادی از کاربرا به این اشاره می‌کنند که دونالد ترامپ به مردم ایران گفته به اعتراض ادامه بدن و کمک ایالات متحده هم در راه هستش. ایران آزاد نوشته دونالد ترامپ اصلاً به این فکر کرده که حالا با موندن این رژیم شرور مردم ایران چطور باید زنده بمونن؟ اگه با شلیک مستقیم کشته نشن با خطر اعدام روبرو هستن. در میونه خبرهای مذاکره، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته عباس عراقچی سفرش به نیویورک کنسل شده چون ایالات متحده به او ویزا نداده.
3: ما داریم برنامه ریزی میکنیم، اگر اولویت های دیگه پیش نیاد این سفر انجام میشه. با توجه به مجموع شرایط این سفر انجام نخواهد شد. ضمن این که ما یک مسئله مرتبط با روادید آمریکا هم باش مواجه شدیم. این جلسه در شورای امنیت فکر میکنم فردا یا پس فردا قرار برگزار بشه، روز سه شنبه. بنابراین این سفر منتفی است.
2: اروند نوشته این چه مذاکره‌ایه که طرف حتی نتونست از فرودگاه رد بشه. البته عراقچی برای نشست شورای امنیت قرار بود سفر کنه. او با طنز ادامه داده دیپلماسی جمهوری اسلامی اینجوری کار کرد، از فتح نیویورک رسید به این جمله: میشه لطفاً ویزا بدین؟ مهدی نوشته البته این آتش بس یه کارایی هم داره. جمهوری اسلامی مراسم گرفته تو مصلا برای این سپاهی ها که تو جنگ 40 روز کشته شدن. برای مراسم هم موشهای مهمی از لونشون بیرون اومدن. فرمانده خاتم الانبیا، فرمانده سپاه، اجرایی و فرمانده های ارتش هم بودن. سربازای گمنام حضرت موسی هم فعالانه در حال شناسایی بودن. این حساب کاربری نوشته به هر حال 2 ماه آینده به ما قرار سخت بگذره. از نظر روحی آماده باشین. حکومتی‌ها مراسم برگزار می‌کنن، سلبریتی‌ها قرار یک کاریکاتور از وحدت بسازن، شاهزاده رو برنامه دارن تخریب کنن. بدونید که همه اینا اتفاق می‌افته و فراموش نکنیم که بیشتر مراقب خانواده جاوید نما باشیم.

Thank you.

0: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بدن سراغ هیتلر با من؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم سرای همیهنه داخلی کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیم.
4: با هم قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
5: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، اقوامای آمریکا از یه طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
6: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
7: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
8: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیش شرط مذاکرات.
9: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%.
7: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
6: آخرین واکنش‌ها رو از تو بشنویم.
10: مکسی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
11: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
12: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
13: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
6: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
14: کالابرگ با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادیم. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.

وقت بخیر، 8 صبح ایران، سه‌شنبه 5 خرداد. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستم. سرخط خبر. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. عقب نشینی حکومت از محدودیت گسترده اینترنت. در پی عوارض اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت، ستاد ساماندهی فضای مجازی بازگشت به اینترنت بین المللی را به تصویب رساند. رسانه های داخلی میگویند هنوز مستنداتی در اختیار ندارند. همچنین در ادامه این بخش خبری، درخواست شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی کار. کنفدراسیون کار ایران میگوید سرکوب کارگران باید در مراجع بین المللی پیگیری شود.

0: خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاع از خود انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام اهدافی از جمله سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام مأموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند و تعدادی کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها آشکار شده. وبسایت تابناک هم نوشته جنگنده های آمریکایی این قایق های تندرو را در خلیج فارس هدف قرار دادند و کشته شدگان از سربازان نیروی دریایی سپاه بودند. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی خوب پیش می رود، اما هشدار داد یا یک توافق تاریخی حاصل می شود یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا خاورمیانه وارد مرحله‌ای تازه شود. به گفته ترامپ اگر توافق نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه برمی‌گردد. در همین رابطه دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل شود یا به آمریکا منتقل و نابود شود یا ترجیحاً با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود خواهد شد. ترامپ همچنین در پیامی در تروث سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنها حتی از جزئیات مذاکره اطلاعی ندارند. ترامپ برخی جمهوری خواهان منتقد و دموکرات ها را ضعیف و بازنده توصیف کرد و بار دیگر با انتقاد از برجام تاکید کرد دولتش توافقی مشابه توافق دولت باراک اوباما امضا نخواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه درباره مذاکرات با حکومت ایران گفت امروز در قطر گفتگوهایی در جریان بوده و چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. او افزود نهایی کردن زبان توافق ممکن است چند روز طول بکشد. وزیر خارجه آمریکا درباره حمله دوشنبه آمریکا به اهداف ایرانی هم گفت تنگه‌ها باید باز بمانند و به هر شکلی باز خواهند ماند. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یاد بوده کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرد اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. In operation Epic
1: Fury we lost 13 wonderful souls. در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
2: ایالات متحده پیامش رو به جمهوری اسلامی رسوند. این حمله ای که نیروهای ارتش ایالات متحده به این شناورهای سپاه که در حال مینگذاری بودن در تنگه هرمز کردن پیامی بود که ارتش ایالات متحده داد، همون پیامی که آقای روبیو هم دقایق پیش داد. آقای روبیو اعلام کردن که تنگه یا باز خواهد شد یا به هر ترتیبی ما بازش خواهیم کرد و این دقیقا همون نکته ایست که بسیاری از تحلیلگران داشتن پس از این حملات بهش اشاره میکردن، این که نیروهای آمریکایی به شناورهای سپاه که در حال مینگذاری در تنگه هرمز بودن حمله میکنند و بعد یک سامانه موشکی رو که اونها رو هدف قرار می‌دادم از می می‌برن، پیام واضح و روشنی داشتش. اما همزمان با این اتفاقات باقر قالیباف و عراقچی در قطر هستند، دارن صحبت می‌کنند. آقای روبیو به اون نکته هم اشاره کرد، اعلام کردش که داریم بر سر متن اولیه توافق صحبت می‌کنیم. بارها هم گفتن که این توافق ساده‌ای نیست و ممکنه بسیاری تغییرات در اون به وجود بیادش. به هر حال الان در حال حاضر آمریکایی‌ها با چند گروه در جمهوری اسلامی گویا مواجه هستند برای این توافق. یک گروهی که میخوان مذاکره کنند، نفر میفرستن کشورهای مختلف، یه گروهی که اصلا مذاکرات رو قبول ندارن، میگن که ما فعالیت‌های هسته‌ایمون رو اجازه نمیدیم یا موشکمون وارد هر توافقی بشه. یه گروه دیگه دارن میرن مینگذاری میکنن در تنگه هرمز، در صورتی که یکی از شروط هر توافق این بوده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه و اون مین‌هایی هم که از قبل ریخته اونجا خودش مینروبی بکنه برداره. حالا داشتن اونجا تازه مینگذاری هم میکردن. از سوی دیگر وزارت امور خارجه قطر خبری رو که در چند روز گذشته آمده بود، مبنی بر این که قرار هست در حین این توافق 12 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی داده بشه، را تکذیب کرد. گفت قرار نیستش که قطر از این پول‌ها بیاد بده. از اون بر آقای ترامپ درخواست کرده از رهبران کشورهای منطقه که وقتی مسئله جمهوری اسلامی به هر ترتیبی پایان پیدا کردش، بیان و به پیمان صلح ابراهیم بپیوندن. حتی ایشون اومده اعلام کرده، گفته اگر جمهوری اسلامی بعد از توافق خواست، بسیار ما به او خوش آمد میگیم که بیاد به پیمان صلح ابراهیم بپیونده. به نوعی آقای ترامپ داره یک پیام رو میده و اونم این که قصد داره با یک صلح پایدار در منطقه بین اسرائیل و کشورهای منطقه یک بار برای همیشه این ماجراهایی رو که در منطقه خاورمیانه داره ادامه پیدا میکنه رو حل و فصل بکنه. اما
0: نخست وزیر پاکستان در چین با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق، وزیر خارجه و نخست وزیر این کشور دیدار و در مورد راه‌های پایان دادن به جنگ ایران گفتگو کرده. شهباز شریف که در هفته‌های اخیر به عنوان میانجی بین جمهوری اسلامی و آمریکا عمل می‌کرده، 3 روز است که در چین به سر می‌برد. همکارم در سئول توماج تاهباز همراه شده. توماج، از سفر شهباز شریف و دیدارهاش با رهبران چین چه جزئیاتی میدونیم؟
3: نخست وزیر پاکستان برای یک سفر 4 روزه به چین رفته که خب خیلی ها اینجا میگن بخش زیادی از اون یا بخش مهمی از اون مربوط میشه به همین موضوع جنگ ایران و میانجیگری های پاکستان و این حرفا. با لی چیانگ نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر چین دیدار کرده بود، بعدش هم با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین. اون از اون طرف خب آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم که میدونیم اخیرا ایران بوده، اونم بلافاصله اومد چین با وانگی، یعنی مدیر در واقع اون کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم صحبت کرد، مهمترین مقام مشاور در امور خارجی. با این حال چه مقامات چینی جزئیات زیادی ارائه نکردن از این دیدارها. حتی ماه پیش که ولیعهد ابوظبی رفته بود به دیدار شی جین پینگ، باز چینی‌ها گفتن که علاقمند به نوعی میانجیگری هستن، اما این بار شی جین پینگ در واقع از نقش پاکستان در میانجیگری قدردانی کرده. برای بازگشت به اصطلاح صلح به خاورمیانه اینجا به اشاره خاصی نشد، صلح به خاورمیانه و اینجور چیزا. تاکید کرده که دو تا کشور هم باید روابط نزدیکی داشته باشن، مشترکاً با یک جانبه گرایی و نمیدونم ذهنیت جنگ سرد مقابله کنن، که اینا هم باز حرفایی که شی جین پینگ در معمولاً در انتقاد از سیاست‌های آمریکا بیان می‌کنه. چینیا به نظر میشه ظاهراً همچنان به سیاست عدم گردنگیری ادامه دادن، یعنی بدون اینکه بیان بکنن هیچ چیزی که چه سیاستی رو دنبال می‌کنن، چی کار دارن می‌کنن، که بعداً اگه اتفاقی افتاد یا نیفتاد کسی نره سراغشون. دیروز مانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز حرفای کلی زد، اشاره کرد به مذاکرات آتش بس، گفت که جنگ باید فوراً پایان پیدا بکنه و در مذاکراتی که باز شده نباید بسته بشه، که این حرفا هم نعل به نعل در زمان سفر آقای ترامپ به چین زده شده بود. در ضمن در مورد وضعیت تنگی هرمز هم باز وزارت خارجه چین خواسته که هر چه سریع‌تر باز بشه برای حمل و نقل دریایی، که این حرفا هم تو این هفته ها بارها تکرار شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم از پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تمجید کرده، که در واقع یک تعارف دیپلماتیک هست. یک پیشنهادی شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین ارائه کرده به پیشنهاد 4 ماده‌ای برای صلح خاورمیانه، که در برگیرنده بدیهی ترین چیزای زندگی آدمه، مثل همزیستی مسالمت آمیز و احترام به حاکمیت ملی، البته منظورش حاکمیت جمهوری اسلامی بر ملت ایرانه، و حاکمیت قوانین بین المللی و توسعه و امنیت پایدار و این چیزا توی منطقه. که میگم در واقع چیزی نیستش که بگیم باش چی کار میشه کرد، مثل اینه که مثلا انسان باید غذا بخوره تا زنده بمونه. آقای شریف منتها از این تمجید کرده، تشکر کرده از این پیشنهاد 4 ماده‌ای، که خب اونم باز هم تعارفات، به خاطر اینکه چین مهمترین و حامی پاکستان هست و مهمترین حامی در هم جزر سیاسی جزر نظامی. در دیدار وانگی با آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم جزئیات دقیقی از در مورد جمهوری اسلامی منتشر نشده، اونم از همین پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تشکر کرده. در مجموع به نظر میشه که پاکستانی ها رفتن پیش مهمترین متحدشون یعنی چین تا یک گزارشی بدن از مسائل و احتمالاً بشنون که اونا چی میخوان. به هر حال احتمالاً بخش زیادی از این گفتگوها پس پرده در مورد ایران بوده.
0: توماج تاهباز همکارم در سئول سفر شهباز شریف رو به چین دنبال میکنه. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. عبدالرضا فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد امتحانات دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 از 21 تیر ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد. فولادوند گفته اصل بر برگزاری حضوری امتحانات است و برنامه ریزی ها بر همین اساس انجام شده. خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد 5 زندانی سیاسی زن در اوین به دلیل اعتراض به اعدام ها از حق استفاده از تلفن محروم شدند. این زندانیان گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضی فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه هستند. این زندانیان سیاسی پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکیلان خود محروم بودند. خبرگزاری هرانا به نقل از کوردپا گزارش داد 3 شهروند در مهاباد بامداد دوشنبه بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این افراد به نام‌های منصور عباسی، احد خیری و واحد خیری معرفی شدند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی این 3 شهروند را در منازلشان در روستای بفروان از توابع منطقه شامات شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بازداشت کردند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی از 27 اسفند ماه تا کنون دست کم 38 معترض و زندانی سیاسی را اعدام کرده. این آمار شامل 16 معترض بازداشتی، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های اپوزیسیون و 9 متهم به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. این سازمان هشدار داد اگر هزینه سیاسی اعدام‌ها افزایش نیابد، در هفته‌ها و ماه‌های آینده تداوم و افزایش اعدام‌های روزانه رخ خواهد داد. خبرگزاری فارس گزارش داد غلامرضا خانی شکراب به اتهام همکاری با موساد و جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده. پیشتر نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت غلامرضا خانی شکراب، ورزشکار و زندانی سیاسی هشدار دادند. بر اساس گزارش‌ها او هفته گذشته به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار منتقل شده. همکارم نیلوفر رستمی در گفتگویی که با او داشتم در مورد جهش اعدام‌ها در ایران از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل گفت.
4: جنگ آمریکا و اسرائیل به ایران از تاریخ 9 اسفند شروع شد و تا تاریخ 18 فروردین ادامه داشت، اما جمهوری اسلامی اعدام‌های خودش رو در واقع قبل از اینکه حتی جنگ تمام بشه و قبل از سال نو، چند روز مانده به سال نو، از 27 اسفند آغاز کرد. از اون زمان تا الان که حدود 1.5 ماه تقریبا میگذره، روزی 1 نفر تا حتی روزی 2-3 نفر رو اعدام کرده. بعضی وقتا قبل از اینکه این شهروندان اعدام بشن ابلاغ میکنه، ولی در روزهای اخیر بیشتر بعد از اینکه اعدام انجام میشه در واقع اعلام میکنه که یکی از شهروندان اعدام شدن. تو آمار سازمان حقوق بشر ایران رو گفتی، اما حدود 10 روز پیش سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل سالانه خودش اعلام کرده بود که ایران در واقع عامل جهش اعدام در سال 2025 میلادی هستش. آمار جالبی رو داده بود، این گفته بود که از بین 2707 نفر که در 17 کشور در سال 2025 اعدام شدن، در واقع 2159 نفرش دست کم متعلق به ایران بودن که در سال 2025 میلادی اعدام شدن. اما برگردیم به همین غلامرضا خانی شکراب که در موردش صحبت کردی. اعدام شده، حکم اعدامش صادر شده همین امروز. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که حکم اعدام این شهروند صادر شده. گفته شده که این شهروند عامل موساد بوده که در خارج از کشور، در یکی از کشورهای منطقه، در واقع سرکردگی یک شبکه خرابکاری رو به عهده داشته. اذعان شده که این فرد در بیرون از خاک ایران رو بوده میشه و وارد خاک ایران میشه و بعد هم معلوم نیست تحت چه پروسه‌ای، در کدام شرایط و آیا اینکه وکیل داشته یا نه و بر اساس چه مستنداتی به اتهام جاسوسی متهم شده و الان هم حکم اعدامش صادر شده.
0: 8:16 است در ایران و شما بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می‌شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. رسانه‌ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین‌الملل خبر دادند. صبح دوشنبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی هم اعلام کرد بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 را تصویب کرده. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته رئیس دولت از اختیارات قانونی خود برای تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی تصویب و آغاز اجرای بازگشایی اینترنت را نشانه پایداری اعتماد ملی و ثبات کشور توصیف کرد. او همچنین گفت اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز خواهد شد. با این حال خبرگزاری سیتنا گزارش داد تا کنون نسخه ای از متن رسمی این مصوبه منتشر نشده و تلاش ها برای دسترسی به جزئیات آن ادامه دارد. به گزارش نتبلاکس خاموشی اینترنت در ایران وارد 88مین روز متوالی شده. به گزارش نتبلاکس قطع اینترنت، هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها و شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی منتقدان زندانی و مخالفان را از بین برده است. سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر می‌گوید با توجه به سابقه مدیریت و کنترل اینترنت در جمهوری اسلامی، رژیم ایران اینترنت را نه یک زیرساخت اطلاعاتی بلکه ابزاری امنیتی و کنترلی می‌داند و بعید است امکان دسترسی آزاد و بدون کنترل به آن را برای عموم مردم فراهم کند.
5: جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تلاش کرده با انتشار خبرهای متناقضی در مورد بازگشایی تدریجی اینترنت این پیام رو منتقل کنه که محدودیت‌ها موقتیه و شرایط در حال عادی شدن. اما وقتی ما پرونده چند سال گذشته در خصوص اتفاقات مخصوصا ماه‌های اخیر رو کنار هم می‌ذاریم، یه تصویر پیچیده‌تری می‌بینیم، تصویری که بیشتر به سمت مدیریت و کنترل دائمی اینترنت تا بازگشت کامل اینترنت آزاد. همیشه این وعده اینترنت آزاد برای ما تردید داشته و خیلی از رؤسای جمهور برای تبلیغات انتخاباتشون وعده عدم فیلترینگ رو دادن، اینترنت آزاد رو دادن، ولی در واقعیت هیچ کدومشون این قدرت رو ندارن که بتونن این کار بکنن، چون کسی که باید در نهایت این تصمیم رو بگیره در واقع خود رهبر جمهوری اسلامیه. سابقه جمهوری اسلامی هم در استفاده از امنیتی کردن اینترنت کاملا مشخصه، از اعتراضات آبان 98 تا اعتراضات زن زندگی آزادی، بحران‌های 1405 1404 و الان بحران‌های 1405 که متأسفانه خیلی هم در واقع بسیار وحشیانه داره سرکوب و اعدام ها انجام میشه. حکومت نشون داده که اینترنت رو نه صرفا یه زیر ساخت ارتباطی میدونه، بلکه یک ابزار امنیتی و قابل کنترل میدونه برای اینکه بتونه مردم رو تحت کنترل خودش داشته باشه. در روزهای گذشته هرچند که رسانه های معتبر دنیا مثل رویترز، مثل اسوسییتد پرس یا AP از خسارت های خیلی سنگین اقتصادی و فشار گسترده بر میلیون ها ایرانی مخصوصا بر کسب و کارهایی که وابسته به اینترنت هستن گزارش منتشر کردن، اما همچنان میبینیم که اینترنت وصل نمیشه. آموزش تحت در واقع محدودیت قرار گرفته، درمان، کسب و کارهای کوچک، به خصوص وضعیت زنان، معلولان، کسانی که میتونستن از آموزش‌های مجازی محدود از فضای اینترنت استفاده بکنن، کودکان همینطور، اونایی که همیشه از در واقع آموزش دور بودن، این محدودیت براشون بیشتر اعمال میشه. زنان که کارگاه‌های کوچک اقتصادی داشتن فشار بیشتری دارن. بنابراین من بعید میدونم که بازگشت اینترنت آزاد رو ما داشته باشیم. اگر هم یه مقداری بازگشت اینترنت داشته باشیم، قطعا کنترل شده است، ناپایدار، امنیتی، مدلی در واقع جمهوری اسلامی اینترنت رو برمیگردونه که هر لحظه امکان محدودتر کردنش برای اون وجود داشته باشه، برای اینکه باید کلا در اختیارش باشه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود به مارکو روبیو پیشنهاد کرده از آنجا که مسکو قصد دارد حملات سنگینی به کیف انجام دهد، واشنگتن شهروندان و دیپلمات‌های خود را از این شهر خارج کند. روبیو و لاوروف درباره مسائلی مثل جنگ ایران و روابط آمریکا و روسیه هم گفتگو کردند. در بولیوی فشارها بر رئیس جمهوری این کشور برای کنارگیری از قدرت افزایش یافته، در حالی که درگیری معترضان با پلیس ادامه دارد. رودریگو پاز رئیس جمهوری این کشور گفته حقوق خود را 50% کاهش می‌دهد. بولیوی وارد چهارمین هفته اعتراض‌های ضد دولتی شده، اعتراض‌هایی که از گرانی و بحران اقتصادی شروع شدند و حالا به مطالبه سیاسی برای کنارگیری رئیس جمهور تبدیل شده. نیویورک تایمز گزارش داد فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از سوی مؤسسه صداهای آزادی در آمریکا به دلیل ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 تهدید به اقدام حقوقی شده. این مؤسسه خواستار لغو این ممنوعیت شده. شاهرخ مختارزاده مشاور حقوقی مؤسسه گفت بسته به پاسخ یا عدم پاسخ فیفا، دادرسی در دادگاه عالی کالیفرنیا یا دادگاه‌های فدرال پیگیری خواهد شد. یک تشکل کارگری خواستار شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی کار شد. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در نامه‌ای به اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون‌های جهانی و نهادهای مرتبط خواستار آغاز روند رسمی شکایت علیه جمهوری اسلامی شد. این تشکل کارگری میگوید در ایران کارگران حق ندارند آزادانه سازمان یابند، سندیکا بسازند، نماینده واقعی خود را انتخاب کنند و یا از راه اعتصاب یا مذاکره جمعی مطالباتشان را پیش ببرند. به گفته این تشکل کارگری، این محرومیت ساختاری دلیل تمام بحران‌های کارگری در ایران است. به گفته این کنفدراسیون، جمهوری اسلامی مقابل نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار را تصویب نکرده است. در این نامه سرکوب اعتراضات کارگری و صنفی، امنیتی سازی اعتصاب‌ها، بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، معلمان، پرستاران و رانندگان، همچنین ناایمن بودن محیط‌های کار از محورهای اصلی شکایت عنوان شده. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور خواستار پیگیری پرونده جمهوری اسلامی از طریق کمیته آزادی تشکل و ماده 26 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار شده. همکارم روزبه بلحری میگوید از آنجا که سال هاست اعتصاب کارگری در ایران ممنوع و هر اعتراضی با رفتارهای قضایی همراه است، تشکل‌های کارگری هم قادر به سازماندهی مناسبی نشدند.
6: طی دهه‌ها از حکومت جمهوری اسلامی ایران که همراه با سرکوب کارگران و تشکل‌های کارگری بوده، یعنی درست از بعد از پیروزی از سال 58 که خانه کارگر رو گروهی که الان حاکم هستن اشغال کردند و خب یکی از تشکل‌های حکومتی کارگری هست، تا به الان ما شاهد این بودیم که هر وقت اعتصابی صورت گرفته، اعتراضی صورت گرفته، کارگران، نمایندگان کارگران، فعالان کارگری و صنفی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدند. اعتصاب در ایران ممنوعه، یعنی شما حتی در رسانه‌های ایران کمتر به کلمه اعتصاب برمیخورید. دست از کار کشیدند، تجمع کردند و همین کلمات یا عبارات به کار برده میشه و به همین خاطر هم به راحتی براشون اخلال در نظم و امنیت، اتهامات امنیتی صادر میشه. ما بارها بود شاهدی بودیم که احکام زندان و حتی شلاق برای کارگران و فعالان صنفی صادر شده. زندان هم که خب بوده، حتی برای یک مورد در مورد خانم شریفه محمدی حکم اعدام صادر شد که خب این حکم نقض شد بالاخره بعد از اعتراض‌های جهانی. این وضعیت خب کارگران رو باز می‌داره، مانع میشه از اینکه کارگران بتونن به راحتی سندیکا یا تشکل کارگری مستقل خودشون رو تشکیل بدن تا بتونن هم یک در چانه‌زنی‌های دست جمعی با کارفرما شرکت بکنن، بتونن ایفای نقش بکنن در تعیین دستمزد آیندهشون، در مورد محیط کار، در مورد ایمنی محیط کار، بهداشت و شرایطی که باید از اون برخوردار باشن و خب مهمتر از همه این که از یک زندگی متناسب با شرایط انسانی برخوردار باشن، نه اینکه حقوقی که دریافت میکنن ظرف یک هفته تموم بشه و با مشکلات زیادی مواجه بشن.
0: سپاس از همراهیتون. 9 صبح ایران بخش بعدی خبر خواهد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تاکید می‌کند.
4: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
5: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
4: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
5: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
4: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. وضعیت مبهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی. روز دوشنبه در اون ور خلیج فارس قالیباف و عراقچی داشتن با مقامات قطر مذاکره میکردن، این ور خلیج فارس صدای بمب در سیریک و بندرعباس میومد. به نظرم این وضعیت مبهم دقیق ترین توصیف از شرایط موجوده. هم امکان توافق وجود داره و هم امکان بازگشت به جنگ. عبارات ترامپ هم همین رو نشون میده. ترامپ روز دوشنبه گفته یا شاید یه توافق بزرگ خواهیم بود و یا به جنگ شدیدتری خواهیم رفت.
1: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: ترامپ حتما دنبال توافق با جمهوری اسلامیه و تسلیم جمهوری اسلامی از طریق سیاسی رو ترجیح میده، ولی همزمان با اینکه خیلی از نزدیک بودن توافق صحبت میکنن، این احتمال رو نمیشه نادیده گرفت که در کمترین زمان ممکن همه معادلات تغییر کنه و ترامپ به جنگ برگرده و به اسرائیل اجازه بده که حملات شدید خودش رو از جمله برای کشتن مقامات و فرماندهان ارشد سپاه اثر بگیره. یکی از ملاحظاتی که این روزها کمتر درباره اون صحبت میشه، موضوع مهم وجود 1.5 تا 2 میلیون ظاهر در مکه است که دست کم تا آخر این هفته در مکه هستن. چهارشنبه عید قربانه و 2-3 روز بعدش هم اونجان. و با وجود 1.5 تا 2 میلیون نفری که الان در مکه هستن، حتی اگر توافق نشه و ترامپ بخواد حملات رو از سر بگیره، عملاً امکان شروع حملات مجدد به جمهوری اسلامی دست کم تا حدود 5-6 روز دیگه خیلی سخته. چون اگر جنگ شروع بشه و حملات موشکی جمهوری اسلامی به کشور عربی حوزه خلیج فارس شروع بشه و پروازها لغو بشه یا دچار اختلال بشه، در عمل این 1.5 تا 2 میلیون نفر اونجا گیر میافتن و تبدیل به یک معضل میشن. همین الان که مراسم حج در جریانه، عربستان سعودی ریسک نکرده و برای مقابله با حملات احتمالی جمهوری اسلامی در اطراف مکه سامانه‌های پدافندی آمریکایی مستقر کرده. مقامات عربستانی گفتن مشکل و چالش خاصی نیست، ولی ما وظایف خودمون رو برای امنیت حج و حجاج انجام میدیم. در واقع ریسک نکردن و به جمهوری اسلامی اعتماد نکردن.
2: ما در واقع به اون معنای واقعی کلمه با چالش روبرو نیستیم، بیشتر با مسئولیت‌های طرفیم که باید با دقت و حساسیت خیلی بالا انجامشون بدیم. برای همین خیلی از چالش‌های امروز با برنامه‌ریزی زودهنگام و پیش‌بینی اتفاقات احتمالی قابل مدیریت و حل هستند و ما هم به خدمت رسانی به حجاج و مسجدالحرام ادامه میدیم. در کنار اینها ما تجربه زیادی داریم که طی سال‌های گذشته به دست اومده و پخته‌تر شده. استفاده از تکنولوژی در بخش‌های مختلف بدون استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها ممکن نیست. این ابزارها کمک میکنن مسیرها و رفت و آمدها را پیش بینی کنیم و تجمعها یا مشکلات هم قبل از شکل گرفتن شناسایی و مدیریت خواهند شد.
0: اما جدای از این اقدامات احتیاطی عربستان و جدای از مواضع طرف آمریکایی، قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی روز دوشنبه به قطر رفت برای چانه‌زنی درباره آزاد کردن 12 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در بانک‌های قطر. البته خود سفر قالیباف به قطری که در جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی زیادی به اون داشته، یه پررویی خاصی می‌خواد که از مقامات جمهوری اسلامی برمیاد. یعنی برن به شهر دوحه، شهری که در جنگ 40 روزه به کرات به فرودگاهش حمله کردن، حالا رفتن همون فرودگاه که مذاکره کنن. اما سفر قالیباف به دوحه نشون میده یکی از مهمترین مواردی که بین طرفین وجود داره بحث آزادسازی پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی در قطره، که جمهوری اسلامی الان با این اوضاع بد اقتصادی خیلی بهش نیاز داره. الان این بحث مطرح شده که آزاد شدن دوا

0: 11 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی از مهمترین موارد توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی. قبلا در دوره رئیسی این بحث رو گفته بودن که دولت رئیسی تونسته 7 میلیارد دلار درآمد نفتی مسدود شده در قطر رو که از کره جنوبی اومده به قطر آزاد بکنه. اگرچه تو همون نقل و انتقال گفته شد 1 میلیارد دلارش گم شده و هیچ کم حاضر نشد توضیح درست حسابی بده که این 1 میلیارد دلار پول مردم ایران بالاخره اون وسط چی شد. تو دولت رئیسی اعلام کردن این 6-7 میلیارد دلار رو آزاد کردیم و در اختیار بانک مرکزی ایرانه، ولی الان معلوم شده نیست. برخلاف اظهارات اون موقع حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه رئیسی که 2 سال پیش همراه رئیسی تو سقوط هلیکوپتر کشته شد، برخلاف حرفای اون الان معلوم شده که این پول آزاد نشده. دولت رئیسی دروغ گفته بود. الان معلوم شده پولای توقیف شده در قطر 6-7 میلیارد هم نیست، 12 میلیارد دلاره. یکی از نکات مهمی که در سالهای اخیر کمتر کسی بهش اشاره کرده اینی که در هر مبادله بانکی، در هر معامله، در هر دور زدن تحریم مثلا، در هر فروش نفت، در هر گرفتن پول نفت، همیشه یه مقدار زیادی از پولهای ملت ایران حیف و میل میشه. به نظرم فرماندهای سپاه بعدشون نمیاد. فرماندهای سپاه دلالای دورورشون مثل بابک زنجانی که الان به جای شرکت ملی نفت نفت میفروشن و به جای بانک مرکزی پولشو میگیرن، اصلا از این وضعیت بعدشون نمیان که پنهانی باشه معاملات، چون میلیون ها دلار و بلکه ده ها و صد ها میلیون دلار پول گیرشون میاد. کسی هم حساب و کتاب نمیکنه. فروش نفت غیر رسمیه، با کشتی میبرن مالزی رو آب میفروشن، دزدکیه، سند نداره و اینا راحت میتونن هر مقدار که بتونن از درآمد نفت رو بالا بکشن که بالا میکشن. تازه این 12 میلیارد دلارشه که امروز معلوم شد و تا امروز کسی نمیدونست 12 میلیارد دلار در قطر مسدوده. ببین 6 میلیارد دلار رو هیچ کی نمیدونسته. معلوم نیست که در سراسر دنیا چقدر از این پولهای مردم ایران به خاطر وجود جمهوری اسلامی مسدود شده و در حال از بین رفتنه. اما یه نکته دیگه درباره سفر قالیباف بگم. خروج قالیباف از مخفیگاه، رفتنش به فرودگاه و سفرش به قطر، همزمان علنی شدن حضور علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در یه مسجد ختمی در شهرک محلاتی بعد چند ماه، این میتونه نشانه ای باشه از اماننامه غیر رسمی و موقت ترامپ به فرماندهای سپاه که من نمیکشمتون، بیاید توافق احتمالی داشته باشید. اگر توافق نشه این اماننامه میتونه از طرف نیرو هوایی اسرائیل باطل بشه و این فرمانده ها مثل قالیباف، عبداللهی، حسنزاده تهران، مثل بقیه فرمانده های قبلی جنگ 12 روزه و 40 روزه کشته بشن. به نظرم تا زمانی که مذاکرات برای توافق با میانجیگری پاکستان و قطر در جریانه، این اماننامه موقت و غیر رسمی معتبره و به احتمال زیاد ترامپ به اسرائیل هم گفته شما حمله نکنید اینا رو بکشید، که اینجوری تونستن از مخفیگاهشون بیان بیرون. هم علی عبداللهی که روی کاغذ عالی ترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از مجتبی خامنه ایه و هم قالیباف و حسنزاده. ولی ما میدونیم که وضعیت اینجور باقی نمیمونه. امثال احمد وحیدی فرمانده سپاه، قالیباف، ذوالقعد، علی عبداللهی، اینا هر کدومشون ممکنه به زودی هدف قرار بگیرن اگر توافق نشه.
1: خون همین شهدایی است که تصاویرشون در این مراسم همه مردم میبینن، فرماندهان عزیزی رو از دست دادن، با رهبر عزیزی رو از دست
0: دادن. این علی عبداللهی که الان آفتابی ششده، این از جنگ 12 روزه یعنی حدود 11 ماه قائم شده بود تو مخفیگاه. بعد از آفتابی شدن قالیباف و علی عبداللهی و حسنزاده فرمانده سپاه تهران، با این اماننامه غیر رسمی و موقتی که ترامپ به نظر میاد بهشون داده، محمد باقر ذوالقعد یکی دیگه از فرماندهای سپاه که الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه، یه بیانیه داده که تسلیم در کار نیست و ما تسلیم نمیشیم. اختلاف دارن با خودشون. در شرایطی که اختلافات در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی درباره نحوه برخورد با آمریکا بالا گرفته و طرفدارای توافق یا جنگ روبرو همدیگه ایستادن، مسعود پزشکیان هم امروز اومده صحبت کرده، گفته من مقابل خامنه ای نایستادم، مقابل مجتبی. گفته صحبت هایی که اینجوری میکنن که من مقابل مجتبی ایستادم اینا کذبه. گفته اگر این طور باشه مصیبت بزرگی. این صحبت های پزشکیان در واقع نوعی پاسخه به حملاتی که خبرگزاری فارس بهش کرد که تو تهدید به استعفا کردی. چند روز پیش کامران غضنفری راهیافته مجلس یه ویدئوی 8 دقیقه‌ای در انتقاد از پزشکیان تو خبرگزاری فارس منتشر کرد. اونجا گفت که پزشکیان برخلاف نظر علی خامنه‌ای در جنگ 12 روزه رفته آتش بس کرده و الانم پزشکیان یه نامه تند و بی‌ادبانه به مجتبی خامنه‌ای نوشته که اگر اوضاع اینطور ادامه پیدا کنه من نمیتونم دولت رو اداره کنم و استعفا میدم.
2: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: پزشکیان امروز ظاهرا اختلافاتش با مجتبی تکذیب کرد، ولی وقتی همینو توضیح میده معلوم میشه که اختلاف داره، چون بعدش میگه من خیلی چیزا رو دوست ندارم، اول وقتی تصمیم گرفته میشه کوتاه میام، چون باید از سیستم جمهوری اسلامی یه صدا بیرون بیاد. واقعیت اینه که پزشکیان الان اختیاراتش گرفته شده و از این وضعیت ناراضی و عصبانیه، چون در شرایطی که باید مایحتاج جنگ رو تامین کنه عملا نقشی در تصمیم گیری جنگ نداره، نقشی در تصمیم گیری مربوط به توافق هم نداره. در جنگ تصمیم با فرمانده‌های سپاس که فوقش با مجتبی مشورت کنن که اونم معلوم نیست. حتی اختیار وزیر خارجه هم از پزشکیان گرفته شده. اخیراً اختیار سخنگوی وزارت خارجه هم ازش گرفتن و رفته زیر نظر قالیباف براش حکم زده به عنوان سخنگوی تیم مذاکراتی. واقعیت اینه که پزشکیان الان در حد تدارکاتچی سپاه تنزل پیدا کرده و در جاهایی هم که سمت داره مثل ریاست شورای عالی امنیت ملی عملا ماشین امضای کشتار مردم شده و سپاه حتی به این حد هم راضی نیست و بعضی از رایافته‌های مجلس رو تحریک میکنه که بیاین ویدیو 8 دقیقه‌ای علیه پزشکیان بدید که مثلا رئیس جمهوره و مثلا رئیس جمهور رو به توطئه برای کشتن مجتبی خامنه‌ای متهم کنید و مای خبرگزاری سپام کل 8 دقیقه ویدئوی یه نماینده‌ای که اصلا معروف هم نیست علیه رئیس جمهور جمهوری اسلامی کامل منتشر میکنیم.
2: چند روز پیش از شهادت امام خامنه‌ای، هنگامی که یک خبرنگار خارجی از عباس عراقچی میپرسد اگر رهبر ایران را ترور کنند چه میشود، عراقچی در نهایت خونسردی و بیتفاوتی پاسخ میدهد که کس دیگری به جای ایشان انتخاب خواهد شد. با این پاسخ عملا چراغ سبز برای ترور امام جامعه داده شد. ترامپ جنایتکار و قاتل امام شهید ما بارها تهدید کرده که رهبر جدید و دیگر مسئولان ایران را نیز ترور خواهد کرد. چرا یک بار توی دهان او نزدید و متقابلا او و سایر مقامات آمریکایی را تهدید به ترور نکردید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلا چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ آیا قصد ندارید با این سخن خود رهبری را تحریک کنید تا در اجتماع حضور پیدا کنند، تا آمریکا و صهیونیست‌ها جای ایشان را پیدا کنند؟ اینکه آمریکا مرحله جدید حملات خود را شروع نکرده آیا جز این است که هنوز نتوانستند محل اقامت ایشان را پیدا کنند؟ آنها می‌خواهند حملات جدید خود را مانند دور قبل با ترور رهبر نظام شروع کنند. کودتای دیماه گذشته زمین ساز حمله آمریکا و اسرائیل و ترور رهبری انقلاب بود. آیا جز این است که سیاست‌های غلط اقتصادی شما باعث آشوب‌های اجتماعی شد؟ در طی دو ماه اخیر نیز توطئه گران کردن بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از سوی برخی مسئولین دولتی به اجرا گذاشته شده و به نظر می‌رسد که قرار است آشوب‌های دیماه گذشته تکرار شود تا زمینه ترور رهبر جدید نیز آماده شود.
0: یکی از دلایلی که پزشکیان برای توافق اصرار داره اینه که اون وضعیت اقتصادی رو و که رو به فروپاشیه داره می‌بینه. پزشکیان می‌بینه که وضع بنزین روز به روز داره بدتر میشه، به سمت کمبود شدید میره. وضعیت پمپ بنزینا رو که روز رو صفای طولانی دارن و مردم ناراضی اونجا رو می‌بینه. وضعیت افزایش قیمت‌ها و گرونی رو می‌بینه. و اینکه اگر توافقی نشه و درآمدهای نفتی آزاد نشه و محاصره لغو نشه، دولت نمیتونه مانع فروپاشی اقتصادی و آشفتگی شدیدتر اقتصاد بشه. اما در میان این وضعیت مبهم موضع اسرائیلیا چیه؟ واضحه که اسرائیل از مذاکره و توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی ناراضیه. اما رویکرد شخص نتانیاهو و وزراش با رویکرد احزاب و اپوزیسیون فرق داره. نتانیاهو چون همکاری و نزدیکی راهبردی با ترامپ براش مهمه، علنی با مذاکرات مخالفت نمیکنه، چون نمیخواد ترامپ از خودش ناراضی کنه. با وزرای خودش هم دستور داده درباره وضع موجود صحبت نکنی. اما در بین اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل در کنست اینطور نیست. الان رقابت‌های انتخاباتی در اسرائیل شروع شده. انتخابات در ماه سپتامبره، حدود 4 ماه دیگه. رقابت‌های انتخاباتی شروع شده. و رقبای نتانیاهو دارن از نقد مدیریت نتانیاهو در جنگ به عنوان یه اهرم انتخاباتی علیش استفاده میکنن. الان در مقابل نتانیاهو و حزب لیکود یه بلوک انتخاباتی جدید با همکاری نفتالی بنت و یائیر لاپید، دوتا نخست وزیر قبلی اسرائیل تشکیل شده و این دوتا در تلاشن که این روایت رو جا بندازن که مدیریت نتانیاهو در مهار تهدید جمهوری اسلامی مناسب نبوده و از این به عنوان یه ابزار انتخاباتی علیش استفاده کنن. لاپید گفته این توافق برای اسرائیل، برای مردم ایران و برای منطقه چیز بدیه و هیچ کدوم از اهداف اسرائیل هم تأمین نمی‌کنه. البته نتانیاهو به عنوان دارنده رکورد دوره نخست وزیر در اسرائیل، فکر کنم حدود 18 سال نخست وزیر بوده، بیشتر از هر نخست وزیر دیگه، همیشه نشون داده حتی در سخت‌ترین دوران هم قادر به تشکیل دولت ائتلافیه. ضمن این که هنوز واقعا معلوم نیست که این توافقی که بعدشه به نتیجه میرسه یا نه، چون هر لحظه ممکنه توافق به نتیجه نرسه، حملات از سر گرفته بشه و به همین دلیل نمیشه درباره توافق یا جنگ قضاوت نهایی کرد، نه درباره اینی که در اسرائیل چه اتفاقی میفته. برای قضاوت هنوز زوده، ولی اپوزیسیون اسرائیل داره از هر فرصتی استفاده میکنه تا نتانیاهو رو تضعیف کنه.
3: دو جمله با نخست وزیر در حال کنار رفتن دارم. همه چیز تمام شده، دیگر رهایش کنید. تمام شده، زیرا ائتلاف ما، یعنی کسانی که خدمت می کنند، در حال شکست دادن ائتلاف شما، یعنی فراریان از خدمت سربازی است.
4: کارزار انتخاباتی از امروز آغاز شد. این انتخابات انتخابی میان امید و ترس است، میان کسانی که خدمت میکنند و کسانی که از انجام مسئولیت شانه خالی میکنند، میان صداقت و فساد و میان افرادی که مسئولیت میپذیرند و کسانی که صرفا تقصیرها را به گردن دیگران میندازند.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاویدنامه‌های سرافراز رو براتون بخونم. از شما خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه‌ها خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این سرافرازا رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی شاهرخ رحمانی، 25 ساله، 19 دی، کرج عزیز. دوست داشته که دوستاش شاهرخ صداش بزنن. مقابل خونش در کنار مادرش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا رحمتی پاک، 55 ساله، 20 دی، سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد رحیمی، 19 ساله، 19 دی، خیابان انقلاب تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد رحیمی، 36 ساله، مهندس کامپیوتر، معلم دبیرستان در قشم، 19 دی، مرودشت فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرهناز رستمی، 49 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرشاد رگبار، 26 ساله، 18 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد رئیسی نافچی، اهل نجف آباد عزیز، 19 دی، یزدان شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهار شامهری، 17 ساله، دانش آموز رشته گرافیک، 18 دی، نیشابور عزیز. ایرانیان مقیم تورنتوی عزیز که این روزها در تجمعات ایرانی خارج از کشور خیلی فعالن، گفتن که اجازه مراسم روز تولد بهار شامهری عزیز رو بر سر مزارش ندادن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین حضرتی، 18 دی، منطقه خلیج فارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین حیدر دوست، 19 ساله، 18 دی، منجیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جواد حیدری، 17 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیریم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابد تورم نیست. انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، اقوامای آمریکا از یه طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
2: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه از گام بعدی چه خواهد؟
3: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
1: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیشرفت مذاکرات.
4: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%.
3: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
2: آخرین واکنش‌ها رو از صبح شب
5: مهدی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
1: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
6: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
7: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
2: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
8: کالابرگ با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادید. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.
9: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، نیویورک،
9: بروکسل،
10: لس آنجلس،
11: کالگری،
12: برلین،
13: کنگره آمریکا،
14: بیروت،
15: تامان،
16: با ما بمانید.

به خیر. 9 صبح در ایران، سه‌شنبه 5 خرداد ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران سنتکام، این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می‌شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. عقب نشینی حکومت از محدودیت گسترده اینترنت. در پی عوارض اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت، ستاد ساماندهی فضای مجازی بازگشت به اینترنت بین المللی را به تصویب رساند. رسانه‌های داخلی می‌گویند هنوز مستنداتی در اختیار ندارند.

0: خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاع از خود انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام، اهدافی از جمله سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند، هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام مأموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند و تعدادی کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها آشکار شده. وبسایت تابناک همچنین نوشته جنگنده های آمریکایی این قایق های تندرو را در خلیج فارس هدف قرار دادند و کشته شدگان از سربازان نیروی دریایی سپاه بودند. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی خوب پیش می رود، اما هشدار داد یا یک توافق تاریخی حاصل می شود یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا خاورمیانه وارد مرحله‌ای تازه شود. به گفته ترامپ اگر توافق نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه باز می‌گردد. در همین رابطه دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل شود تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود خواهد شد. ترامپ همچنین در پیامی در تروث سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنها حتی از جزئیات مذاکرات اطلاعی ندارند. ترامپ برخی جمهوری خواهان منتقد و دموکرات ها را ضعیف و بازنده توصیف کرد و بار دیگر با انتقاد از برجام تأکید کرد دولتش توافقی مشابه توافق دولت باراک اوباما امضا نخواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تأکید کرد اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. In operation Epic Fury
1: we lost 13 wonderful souls. در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه درباره مذاکرات با حکومت ایران گفت امروز در قطر گفتگوهایی در جریان بوده و چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. او افزود نهایی کردن زبان توافق ممکن است، چند روز طول بکشد. وزیر خارجه آمریکا درباره حمله دوشنبه آمریکا به اهداف ایرانی هم گفت تنگه‌ها باید باز بمانند و به هر شکلی باز خواهند ماند.
2: ایالات متحده پیامش رو به جمهوری اسلامی رسوند. این حمله‌ای که نیروهای ارتش ایالات متحده به این شناورهای سپاه که در حال مین‌گذاری بودن در تنگه هرمز کردن پیامی بود که ارتش ایالات متحده داد، همون پیامی که آقای روبیو هم دقایق پیش داد. آقای روبیو اعلام کردن که تنگه یا باز خواهد شد یا به هر ترتیبی ما بازش خواهیم کرد و این دقیقا همون نکته ایست که بسیاری از تحلیلگران داشتن پس از این حملات بهش اشاره می‌کردن، اینکه نیروهای آمریکایی به شناورهای سپاه که در حال مین‌گذاری در تنگه هرمز بودن حمله می‌کنند و بعد یک سامانه موشکی رو که اونها رو هدف قرار می‌دادن از می می‌برن، پیام واضح و روشنی داشتش. اما همزمان با این اتفاقات باقر قالیباف و عراقچی در قطر هستند، دارن صحبت می‌کنند. آقای روبیو به اون نکته اشاره کرد، اعلام کردش که داریم بر سر متن اولیه توافق صحبت می‌کنیم. بارها هم گفتن که این توافق ساده‌ای نیست و ممکنه بسیاری تغییرات در اون به وجود بیادش. به هر حال الان در حال حاضر آمریکایی‌ها با چند گروه در جمهوری اسلامی گویا مواجه هستند برای این توافق. یک گروهی که میخوان مذاکره کنند، نفر میفرستن کشورهای مختلف، یه گروهی که اصلا مذاکرات رو قبول ندارن، میگن که ما فعالیت‌های هسته‌ایمون رو اجازه نمیدیم یا موشکمون وارد هر توافقی بشه. یه گروه دیگه دارن میرن مین‌گذاری میکنن در تنگه هرمز، در صورتی که یکی از شروط هر توافق این بوده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه و اون مین‌هایی هم که از قبل ریخته اونجا خودش مین‌روبی بکنه برداره. حالا داشتن اونجا تازه مین‌گذاری هم می‌کردن. از سوی دیگر وزارت امور خارجه قطر خبری رو که در چند روز گذشته آمده بود، مبنی بر این که قرار هست در حین این توافق 12 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی داده بشه، را تکذیب کرد. گفت قرار نیست که قطر از این پول‌ها بیاد بده. از اون ور آقای ترامپ درخواست کرده از رهبران کشورهای منطقه که وقتی مسئله جمهوری اسلامی به هر ترتیبی پایان پیدا کردش، بیان و به پیمان صلح ابراهیم بپیوندن. حتی ایشون اومده اعلام کرده، گفته اگر جمهوری اسلامی بعد از توافق خواست، بسیار ما به او خوش آمد میگیم که بیاد به پیمان صلح ابراهیم بپیونده. به نوعی آقای ترامپ داره یک پیام رو میده و اونم این که قصد داره با یک صلح پایدار در منطقه بین اسرائیل و کشورهای منطقه یک بار برای همیشه این ماجراهایی رو که در منطقه خاورمیانه داره ادامه پیدا میکنه رو حل و فصل بکنه. اما
0: نخست وزیر پاکستان در چین با شی جین پینگ، رهبر جمهوری خلق چین، وزیر خارجه و نخست وزیر این کشور دیدار و در مورد راه‌های پایان دادن به جنگ ایران گفتگو کرده. شهباز شریف که در هفته‌های اخیر به عنوان میانجی بین جمهوری اسلامی و آمریکا عمل کرده، 3 روز است که در چین به سر می‌برد. در سئول با توماج تاهباز همکارم همراه میشم. توماج، از سفر شهباز شریف و دیدارهاش با رهبران چین چه جزئیاتی میدونیم؟
3: همطوریم که خودت گفتی، این خوابی یک سفری است که 3 روز ادامه داشت. هفته 4 روزه است این سفر. از جای دیگه شروع شد، بعد در بیجینگ آقای شریف با لی چیانگ نخست وزیر و بعدش هم در نهایت در روز گذشته ساعت‌های پایانی در واقع عصر روز گذشته با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین هم دیدار کرد. از اون طرف آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان که اون هم باز به ایران رفته بود با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرده بود، اون هم به چین اومد و اونجا با وانگی، یعنی در واقع مدیر کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم که ارشدترین مشاور روابط خارجی برای حزب حاکم هست و البته وزیر خارجه هم هست، دیدار کرده بود. ولی اگه به آن چیزی که رسانه‌ها و مقامات چینی نگاه بکنیم، می‌بینیم که جزئیات خیلی خاصی اشاره در واقع نشده در این گفتگوها. شی جین پینگ از نقش فعال پاکستان تشکر کرده، گفت دو کشور باید ارتباطاتشون رو و همکاری‌های نزدیکشون رو ادامه بدن، حفظ بکنن و به صورت مشترک در واقع با یک جانبه‌گرایی و ذهنیت جنگ سرد مقابله بکنن، که اینا تلویحاً مثل همیشه این جمله بندی های آقای شی اشاره است و انتقاد هست به سیاست های آمریکا. به نظر میاد که چینی‌ها همچنان در سیاست‌هاشون در قبال جمهوری اسلامی مثل برخی دیگر سیاست‌هاشون به در واقع سیاست گردن نگرفتن ادامه میدن. به عبارت هیچ چیز مشخصی رو بیان نمی‌کنن که آیا پشت پرده دقیقاً دارن چه کاری رو انجام میدن، با چه کسانی دارن در مورد چه چیزی مذاکره میکنن، که اگر وقتی اتفاقات اونجوری که قرار بیفته نیافتاد یا عوض شد یا هر چیزی، کسی سراغشون نره. و این رو در اظهارات مقامات دیگه هم میشه دید. مثلا ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز یک حرفای کلی زده بود، گفته که دیروز البته توی کنفرانس خبریش اشاره کرده مذاکرات آتش بس با جمهوری اسلامی، گفته که جنگ باید فوراً تموم بشه و آتش بس پایدار باید برقرار بشه، گفته در مذاکره باز شده، نباید دوباره بسته بشه. نل به نل حرفایی که در زمان سفر آقای ترامپ به چین هم زده شده بود. در ضمن گفته که تنگه هرمز هم باید برای عبور و مرور کشتی های تجاری هرچه سریعتر باز بشه. باز هم در طول هفته های گذشته بارها مقامات چینی رو گفتن و چیز خاصی هم توش نیست. شهباز شریف از طرف دیگه بنابر اون چیزی که مقامات چینی و رسانه های چینی گفتن، از اون پیشنهاد 4 ماده شی جین پینگ در مورد صلح خاورمیانه قدردانی و تمجید کرده. یک پیشنهاد 4 ماده‌ای به اصطلاح، ولی پیشنهاد 5 ماده‌ای بود که بعد یک مادهش ناپدید شد پیشنهاد 4 ماده‌ای، در برگیرنده کلیات بسیار بدیهی در مورد زندگی هست، مثل همزیستی مسالمت آمیز، حاکمیت ملی، منظور حاکمیت جمهوری اسلامی بر ملت ایران البته، و احترام به قوانین بین المللی و توسعه و امنیت منطقه. یعنی چیز مشخصی نیست، در دست چیزی نیست که بگی آقا چینی ها میگن بر اساس این میشه یک همزیستی مسالمت آمیز انجام داد. به هر حال مقامات پاکستانی از این پیشنهاد 4 ماده‌ای خیلی تمجید کردن، تشکر کردن، قدردانی کردن. طبیعی هم است، چین و پاکستان، در واقع پاکستان به شدت به چین وابسته است، چین یکی از مهمترین متحدان پاکستان هست، چه از نظر سیاسی چه از نظر نظامی. در دیدار وانگی با آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح هم باز جزئیات دقیقی چینی ها ارائه نکردن. اونجا هم از هم به اصطلاح پیشنهاد 4 ماده‌ای بدیهیات چینی ها تشکر شده. ولی به نظر میرسه که خب در این شرایط مقامات پاکستانی رفتن به چین تا به مهمترین متحدشون هم در مورد مذاکرات صحبت کنن، هم نظر اونها و سیاست های اونها رو بدونن.
0: ممنونم از توماج تاهباز همکارم در سئول. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. عبدالرضا فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد امتحانات دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 از 21 تیر ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد. فولادوند گفته اصل بر برگزاری حضوری امتحانات است و برنامه ریزی ها بر همین اساس انجام شده. خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد 5 زندانی سیاسی زن در اوین به دلیل اعتراض به اعدام‌ها از حق استفاده از تلفن محروم شدند. این زندانیان گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه هستند. این زندانیان سیاسی پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکیلان خود محروم بودند. خبرگزاری هرانا به نقل از پورتپا گزارش داد 3 شهروند در مهاباد بامداد دوشنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این افراد با نام‌های منصور عباسی، احد خیری و واحد خیری معرفی شدند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی این 3 شهروند را در منازلشان در روستای بفروان از توابع منطقه شامات شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بازداشت کردند. رویترز به نقل از 2 مقام اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو نسبت به تفاهم نامه در حال مذاکره بین تهران و واشنگتن ابراز نگرانی کرده و گفته اسرائیل نفوذ چندانی بر تصمیم‌های ترامپ درباره ایران ندارد. به نوشته رویترز، اسرائیل تا حد زیادی از مذاکرات مربوط به توقف جنگ کنار گذاشته شده و نتانیاهو خواستار حفظ حق ادامه عملیات علیه تهدیدهای احتمالی از جمله در لبنان شده. همچنین یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفت توافق در حال شکل‌گیری بین واشنگتن و تهران هیچ یک از اهداف اسرائیل در جنگ را تضمین نمی‌کند. او همچنین نتانیاهو را به ناتوانی در اثرگذاری برای گرفتن توافق بهتر متهم کرد.
4: در اسرائیل همچنان با نگرانی احتمال توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند و نه تنها نگرانی گفته شده در اسرائیل که این توافق در حال حاضر آنچه که به نظر میاد یک توافق بد هستش، توافقی که بسیار با بدبینی در اسرائیل با اون روبرو شدن، در حالی که تصمیم بر این هستش که مقامات اسرائیلی، مقامات رسمی حداقل در این رابطه فعلا چیزی نگویند و اظهار نظر نکنند. اما رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق هیچ گونه اهداف اسرائیل را در رابطه با جنگ، یعنی پایان برنامه هسته‌ای، پایان برنامه موشکی و پایان حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی را شامل نمیشه. کسی که آشکارا در این رابطه صحبت کرد تامیر هایمن، فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل بود و گفت که اگر این جنگ واقعا با چنین توافقی به پایان برسه، باید گفت که تراز این نبرد برای اسرائیل کاملا منفی هستش و اسرائیل در عمل به اهداف اصلی جنگ آنگونه که تعریف شده دست پیدا نکرده. او گفت که تنها معیار واقعی برای دستیابی، برای سنجش دستاوردهای اسرائیل، زمان گریز جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتم هستش. در حال حاضر طبق آنچه که در برجام آمده بود چیزی حدود 1 سال بود و در حال حاضر اگر توافقی امضا بشه باید که بسیار طولانی تر از 1 سال باشه برای فرار جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتمی. در کنار اون روزنامه معریف هم میگوید که اگر رژیم ایران بخواد به برنامه اتمی خودش ادامه بده و سلاح هسته‌ای به دست بیاره، هیچ توافقی در این رابطه نمیتونه جلوی اسرائیل را بگیره تا از امنیت خودش دفاع بکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می‌شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. رسانه‌ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین‌الملل خبر دادند. صبح دوشنبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی هم اعلام کرد بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 را تصویب کرده. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته رئیس دولت از اختیارات قانونی خود برای تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرده. ستاره هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی گفت اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز خواهد شد. با این حال خبرگزاری سیتنا گزارش داد تا کنون نسخه ای از متن رسمی این مصوبه منتشر نشده و تلاش ها برای دسترسی به جزئیات آن ادامه دارد. داده‌های تازه درباره اینترنت ایران خبر از الگویی نگران کننده از حذف طبقه‌ای از مردم به اینترنت بین‌الملل می‌دهد. اطلاعات یک شرکت تحلیل داده‌های وب نشان می‌دهد در 3 ماه گذشته الگوی اتصال کاربران موبایل به وب جهانی به شکل چشمگیری تغییر کرده. سهم سیستم عامل گوشی‌های آیفون از ترافیک وب موبایل از حدود 11% پیش از جنگ به بیش از 30% تا اردیبهشت 1405 افزایش داشته. دستوی دیگر، داده‌های استات کانتر روند نزولی سهم گوشی‌های اندرویدی را نشان می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، سهم اندروید از ترافیک اینترنت موبایل ایران از حدود 89% در ماه‌های پیش از جنگ به کمتر از 67% پس از آغاز جنگ تا اواخر اردیبهشت ماه رسیده. به معنای ساده، کاربران عادی که دسترسی‌های ویژه یا توان مالی ندارند، از دسترسی به اینترنت کنار زده شدند. مهدی یحیی نژاد کارشناس فناوری‌های اینترنت می‌گوید علاوه بر زیان اقتصادی بسیار این نگرانی وجود دارد که دسترسی به اینترنت بین‌المللی با محدودیت‌های بیشتری در مقایسه با پیش از جنگ مواجه شود.
5: جمهوری اسلامی با این کاری که کرده در واقع در 80 چند روز گذشته هزینه خیلی سنگینی داره میده از نظر اقتصادی و تجاری. خب 90 میلیون جمعیت کشور رو از اینترنت جهانی قطع کرده و خیلی از بیزینس های کوچیک که به اینستاگرام یا تلگرام نیاز داشتن اینا از کار افتادن. خیلی از بیزینس های بزرگتری که بالاخره با شرکت های دیگه خارجی نیاز دارن در تماس باشن، چه برای واردات مواد اولیه چه برای صادراتشون، اینها از کار افتادن. خیلی از بالاخره اعتماد عمومی، حالا تجارتی که بالاخره وجود داره، بالاخره همه چیز هم نفت نیست در ایران، یک بالاخره تجارت هایی هستش که خارج از حوزه نفتیه، اونها هم به ارتباط با دنیا نیاز دارن و اینها این ارتباط قطع شده. الان 90 روز نزدیک به 90 روز قطع شده. این خب خسارت اقتصادی بزرگی داره برای جمهوری اسلامی به بار میاره و برای مردم، و البته خب حکومت خیلی به فکر مردم نیست ولی به فکر اقتصاد خودش هست. و نتیجه این فشار رو باعث میشه که اینا سعی بکنن بالاخره در نهایت باز بکنن اینترنت رو تا یک حدی. و نگرانی ما این هستش که هیچ وقت اینترنت به اون حتی اینترنتی که قبل از دی ماه داشتیم بر نگرده و در واقع این چیزی که اینها با برگردون هن یک چیز محدودی باشه، محدودتر از قبل حتی. و اینو باید دید و فعلا تنها اتفاقی که در 3 ماه گذشته افتاده اینه که اینترنت طبقاتی تر شده، همینجور که خودتون اشاره کردین تو برنامه، آمار استفاده از آیفون به طور نسبی بیشتر شده که نشون میده آدمایی که وضع مالی بیشتر دارن الان بهتری دارن الان به اینترنت وصلن. کسایی که اندرویدیان که معمولا از درآمد کمتری دارن به طور متوسط استفادهشون کمتر شده، این دسترسیشون به این اینترنت پرو یا استارلینک یا غیره کمتره در نهایت، یا این وی پی ان هایی که در بازار سیاه فروخته میشه و وی پی ان های خیلی گرونی هم هستن. در نهایت چیزی که میشه گفت اینه که وضع خیلی نسبت به 3 ماه پیش خیلی بدتر شده. باید ببینیم که آیا بعد از اینکه اینها یک معامله‌ای با آمریکا بکنن، یک معاهده امضا بکنن، اگه چنین اتفاقی بیفته آیا اینترنت رو برمیگردونن و تا چه حدی برمیگردونن. اینو باید منتظر بمونیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود به مارکو روبیو پیشنهاد کرد از آنجا که مسکو قصد دارد حملات سنگینی به کیف انجام دهد، واشنگتن شهروندان و دیپلمات‌های خود را از این شهر خارج کند. روبیو و لاوروف درباره مسائلی مثل جنگ ایران و روابط آمریکا و روسیه هم گفتگو کردند. بولیوی وارد چهارمین هفته اعتراض‌های ضد دولتی شده و درگیری معترضان با پلیس ادامه دارد. اعتراض‌هایی که از نگرانی و بحران اقتصادی شروع شد و حالا به مطالبه سیاسی برای کنارگیری رئیس جمهور تبدیل شد. به گزارش نیویورک تایمز، مؤسسه صداهای آزادی در آمریکا تهدید کرده از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به دلیل ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 شکایت می‌کند. این مؤسسه خواستار لغو این ممنوعیت شده. شاهرخ مختارزاده، مشاور حقوقی مؤسسه گفته بسته به پاسخ فیفا، دادرسی در دادگاه عالی کالیفرنیا یا دادگاه‌های فدرال پیگیری خواهد شد. پلیس ترکیه ساختمان مرکزی حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی ترین جریان مخالف رجب طیب اردوغان را به کنترل خود درآورده. همزمان رهبر برکنار شده این حزب و حامیانش حکم دادگاه درباره برکناری او را کودتای قضایی خواندند و اعلام کردند که مبارزه سیاسی خود را در پارلمان و خیابان‌ها ادامه خواهند داد. محب مدثر گزارش می‌دهد.
6: سایه سنگین بحران بر اوضای ملتهب سیاسی ترکیه. دود و غبار تنش بر سر رهبری حزب جمهوری خواه خلق فضای سیاسی انقره را فرا گرفته. ساختمان مرکزی این حزب اکنون به طور کامل در کنترل نیروهای پلیس قرار دارد. پای پلیس ضد شورش دیروز به این ساختمان باز شد. نیروهایی که با شلیک گاز اشکاور به داخل ساختمان مرکزی یورش بردند تا رهبر برکنار شده ی حزب و حامیانش را از مقر اصلی خارج کنند. هواداران حزب تلاش کردند با ایجاد موانی و پرتاب اشیا مانی ورود پلیس شوند. اما نیروهای امنیتی سرانجام کنترل ساختمان را در دست گرفتند. گزارش‌ها از شلیک گاز فلفل و خسارات گسترده مادی در داخل ساختمان حکایت دارد. این بحران زمان آغاز شد که دادگاه در ترکیه اوزگور ازل رهبر حزب جمهوری خواه خلق را برکنار و نتایج کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرد. حکمی که به گفته دادگاه به دلیل تخلفات و بی‌نظمی در روند برگزاری کنگره صادر شده است. همزمان کمال کلیچدارولو رهبر پیشین حزب بار دیگر بر ریاست حزب بازگردانده شد. چهره جنجالی که چندین شکست در مقابل اردوان را در کارنامه دارد. ازگر ازل پیش از ترک ساختمان ابلاغیه برکناری خود را پاره کرد و در حالی که دفترش را ترک می کرد گفت جرم ما این بود که حزب عدالت و توسعه و رهبری اردوان را در انتخابات محلی شکست دادیم. پس از تخلیه ساختمان آقای ازل به همراه شمار از اعضا و هواداران حزب به سمت پارلمان ترکیه راه پیمایی کردند. ازل که روز شنبه سوی نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق به عنوان رهبر فراکسیون پارلمانی حزب انتخاب شده بود پس از رسیدن به مجلس گفت
7: ما همراه با صدها هزار نفر به مجلس ملی ترکیه آمدیم و اینجا به عنوان رئیس فراکسیون دفتر اعلام کردیم که از این پس فعالیت‌های سیاسی خود را از اینجا ادامه خواهیم داد.
6: همزمان هواداران حزب در استانبول نیز برای برگزاری تجمعات اعتراضی فراخوان دادند. در پیامی که از حساب اکرم امام اولو شهردار پیشین استانبول منتشر شده، تحولات جاری کودتای کاخ ریاست جمهوری توصیف شده است. حکومت اما اتهام دخالت سیاسی در دستگاه قضایی را رد می کند و می گوید قوه قضاییه به صورت مستقل عمل می کند. رسانه‌های دولتی نیز از بازداشت 13 نفر در ارتباط با تحقیقات مربوط به کنگره 2023 حزب خبر دادند. تحولات اخیر بار دیگر این عضو ناتو را در برابر آزمون تعیین مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی قرار داده. برخی ناظران معتقدند که تحولات اخیر شاید بتواند مسیر ادامه اقتدار رئیس جمهوری 72 ساله ترکیه را هموار کند. مخالفان اما میگویند به سادگی صحنه را ترک نخواهند کرد.
8: و حتی اگر دفتری هم نداشته باشند در میدان با اقتدارگرایی مقابله خواهند کرد. محب مدثر، لندن.
0: سپاس از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح ایران، همکارم الناز کیانی با شما خواهد بود.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

کلیفتون یه شهر کوچیک حدوداً 3000 نفره تو ایالت تگزاسه. از این شهرها که وقتی از در خونه میای بیرون تو کوچه خیابون بیشتر آدمو میشناسنت، بعد باشون سلام علیک کنی. معمولا تو همچین جایی وقتی اتفاقی میفته خبرش خیلی زود همه جا پخش میشه. مثل اتفاقی که 14 اکتبر 1985 افتاد. اتفاقی که برای همچین شهری زیادی بزرگ و شوکه کننده بود. اونم برای کسی که خیلی ها تو شهر میشتاختنش و براش ارزش قائل بودن.

سلام، من ایمان نژادت هستم و این 19 اپیزود رافکسته که تو اواخر اردیبهشت 99 منتشر میشه. من تو هر قسمت از رافکست یک داستان واقعی و جذاب برای شما روایت میکنم. اپیزود 19 با عنوان رد خون و این نکته که این اپیزود مناسب بچه ها نیست. منبع اصلی این اپیزود گزارشی که توسط خانم پاملا کلاف توی پروپابلیکا منتشر شده می 2018. لینکش هم توی توضیحات پادکست میذارم که میتونید ببینید.

نیکی برایان جز اون دسته از آدمای آن تایم رو برنامه بود. معمولا هنوز هوا روشن نشده از خونه میزد بیرون. ملکایش مدرسه با آجره قرمز تو تنها تقاطع شهره که چراغ راهنمای رانندگی داره. میکی همیشه اولی معلمی بود که میرسید مدرسه. خیلی هم محبوب بود. چه بین همکاراش چه بین دانش آموزا. واسه همین وقتی سه‌شنبه صبح که سر و کلش پیدا نشده بود، معلمی که کلاسش روبروی کلاس میکی بود اومد یه سرکی بکشه تو اتاق میکی که ببینه چی کار داره میکنه که خبری ازش نیست. میبینه در اتاقش قفله. روز قبل طوفان شدید اومده بود. پیش خودش میگه خب حتما به خاطر طوفان دیرتر میاد سر کار، یا اومده و شاید تو بخش دیگه مدرسه است. ولی ساعت 8 که میشه یکم دلشوره میگیره. میره پیش مدیر مدرسه میگه فلانی هنوز نیومده ها، در اتاقش قفله. مدیر مدرسه هم میگه باشه پیگیری میکنم. خانواده برایان یعنی میکی و جو با محلی‌ها خیلی آشنا بودن. میکی 44 ساله یه بار دختر شایسته دبیرستان کلیفتون شده بود. همون دبیرستانی که جو الان مدیرش بود، یعنی شوهرش. ولی یکم خجالتی بود، با افراد زیادی ارتباط صمیمی آنچنانی نداشت. حتی با آدمای نزدیکش هم سعی می‌کرد یکم فاصله‌شو حفظ کنه. حالا برعکسش جو، اجتماعی، خونگرم، خیلی زود صمیمی می‌شد با همه. تو مدرسه هم مثل میکی همه دوستش داشتن. با بچه ها فوتبال بازی میکرد، سختگیری علکی نمیکرد. خلاصه عزیز دل همه بود اونجا. میکی و جو هم از موقعی که بچه بودن تو مدرسه ابتدایی همدیگر رو میشناختن. ولی قراره عاشقونهشون رو تقریبا 20 سال بعد که دانشجو بودن میذاشتن. کم کم رابطهشون جدی شد. سال 1969 با یه جشن خصوصی تو خونه پدری جو با همدیگه ازدواج میکنن. میکی زیاد از ازدواج و کلیسا خوشش نمیومد، زیاد مذهبی نبود. بعد از ازدواج هر دوشون تمرکزشون رو گذاشته بودن رو کارهای آموزشی. خیلی هم خوب همدیگه رو ساپورت میکردن، همراه همدیگه بودن. این حمایت رو حتی برای بچه‌هایی هم که تو مدرسه دانش آموزه اینا بودن انجام میدادن. حتی خیلی وقتا پیش میومد که هزینه تحصیل بچه‌هایی که وضع درست حسابی نداشتن خودشون میدادن.

دوستاشون میگن اونا بیشتر شبیه یه تیم بودن که بیشتر وقتشون رو پیش بچه‌ها می‌گذروندن. کم پیش میومد تنهایی خلوت کنن. فقط شبا دست و دست می‌رفتن یه قدمی اطراف خونه می‌زدن. کلاً زوج دوست داشتنی بودن خلاصه. فردای شب طوفان که میگه مدرسه نرفت، مدیر مدرسه زنگ میزنه خونه برایان‌ها. ولی کسی جواب نمیده. نگران میشه یکم، زنگ میزنه خونه پدر مادر میکی. اونا هم خبری ازش نداشتن. آخرین بار روز قبلش میکی رو دیده بودن. ولی گفتن خب یه قراری میذاریم که یه سر با هم دیگه بریم خونه میکی، یه سری بهش بزنیم ببینیم کجاست، چرا نیستش. بعد از اون میرن خونه میکی، ولی هر چی در میزنن کسی درو باز نمیکنه. یه نگاهی دور خونه میندازن، میبینن در گاراژ بازه، ماشین میکی هم که تو خونه است. خب پس چرا درو باز نمیکنه؟ مادر میکی کلید یدک داشت، درو باز میکنه و میرن تو. مادر شروع میکنه میکی رو صدا زدن ولی جوابی نمیگیره. همزمان هم بقیه داشتن بقیه خونه رو میگشتن که یوهو صدای جیغ و گریه مادر میکی کل خونه رو پر میکنه. میرن تو اتاق، میبینن در و دیوار اتاق خواب پر از خون، تخت پر از خون، وسط تخت هم بدن لخت میکی افتاده و پاهاش هم از لبه تخت آویزونه. خبر قتل تو شهر مثل بوم ترکید. همه مونده بودن که چی شده؟ یکی از همکارای میکی میگه ما اصلا هیچ جوره نمیتونستیم بفهمیم که چرا یکی بعد آدمی مثل میکی رو بکشه. همه دل اون پیش جو بود. فکر میکردیم که چجوری میخواد با این موضوع کنار بیاد. حالا جو کجا بود؟ 200 کیلومتر اون طرفتر تو گرد همایی سالانه مدیران مدارس ایالت. تو همین مراسم بود که یکی از دوستاش میاد میکشتش کنار و خبر کشته شدن میکی رو بهش میده. جو وقتی خبر رو شنید رو پاهاش بند نبود دیگه. رنگ شده بود مثل گچ دیوار. نشست رو صندلی و سرش رو با دستاش جمع کرد رو زانوش و زار زار اشک ریخت. یکم که گذشت دوتا از همکارای جو میان ببرنش خونه. جو که تو اون وضعیت نمیتونست رانندگی کنه، سویچ ماشینش رو میده به یکی از دوستاش که چند روز بعد که برمیگرده کلیفتون براش بیاره. خودش هم میره سمت خونه و تمام مسیر رو صندلی عقب ماشین فقط گریه میکنه. وقتی میرسن خونه میبینن دور خونه رو با این نوارای زردنگ بستن و پلیس و نیروهای جرمشناسی تو خونه اینور و اونور و اینجا رو بگرد و اونجا رو بگرد و جو از ماشین پیاده نمیشه. همونجا چند تا مأمور میان دنبالش، ازش چند تا سوال میپرسن. اولین سوالشون هم اینه که تو خونه اسلحه داشتن یا نه. جو میگه آره یه اسلحه داشتیم که اتفاقا همیشه هم پر بوده. موقعی که حیونا میومدن تو حیات خونه واسه فرارید دادنشون ازش استفاده میکردیم. زیاد حرفشون ادامه پیدا نمیکنه. جو شرایطش اصلا مناسب بازجویی نبود. از همونجا هم مستقیم میره خونه پدر مادر میکی. تمام مدت هم زیر لب همش رو گفت من بدون میکی چیکار کنم؟ من بدون میکی چیکار کنم؟ پلیس تا آخره شب داشت خونه رو میگشت. چیز به درد بخوری هم پیدا نکرده بود. نه رد کفشی، نه سرنخ خاص دیگه‌ای. یکم بیشتر خود اتاق‌ها بررسی کردن. به میکی 4 بار شلیک شده بود. یه بار به بدنش، 3 بار هم به سرش. شلیکایی که به سر و صورتش شده بود از فاصله نزدیک بود. خبری از اسلحه‌ای که تو خونه نگهداری می‌کردن نبود. گردنبند طلای عروسی میکی با حلقه الماس و ساعتش هم گم شده بود. اثری هم از ورود بازور به خونه نبود. رد خونی هم بیرون از اتاق نبود، ولی کف آشپزخونه یه ته سیگار پیدا کرده بودن. در شرایطی که هیچ کدوم از برایان‌ها هم سیگاری نبودن. پلیس برای اینکه بتونه به شواهد بیشتری دست پیدا کنه، یک کارگاه خبره به اسم ترومن وارد پرونده میکنه. ترومن تخصصش تجزیه و تحلیل هر چیزی تو صحنه جرم بود که به خون ربط پیدا میکرد. میرفت رد و قطره‌های خون رو بررسی میکرد. مدل و مسیر پاشیده شدن خون تو محل رو نگاه میکرد. مثلا میگفت قاتل از اینجا اومده تو، مسیر شلیک از این سمت بوده، یا مثلا مقتول موقع قتل کدوم سمتش رو به کدوم طرف بود و این حرفا. ترومن که وارد صحنه جرم شد، رفت سراغ قطره خون روی دیوار. بعد رفت سراغ خونه روی تخت، اینور و اونور، آخرش هم فقط تونست جهت شلیک رو مشخص کنه. یکی دو روز بعد به جو خبر دادن که بازرس ویلی، کسی که مسئول پرونده بود، میخواد ببینتش. ویلی مأمور با سابقه ای بود. قبل از اینکه وارد نیروی ویژه بشه، چندین سال پلیس بزرگراه بود. به خودش هم خیلی مطمئن بود. میگفت اگه با کسی صحبت کنه تا اون تای ماجرا رو در نیاره طرفون رو ول نمی‌کنه. کاری نداریم. جو میره دفتر ویلی و بازجویی شروع میشه.
لحن بازجویی هم صمیمانه بود، جوری نبود که جو حس کنه که مثلا نیازی به وکیل داره. بیشتر یه گفتگوی معمولی بود. جو یکم از ازدواج و زندگی مشترکشون با میکی گفت. گفت آخرین باری که با میکی حرف زده چیز عجیب غریبی رو حس نکرده. چیزی به ذهنش غیر عادی نبود. میکی داشت به کارهای مدرسه میرسید و منم تو اتاق هتل نشسته داشتم تلویزیون میدیدم. یادم نره که جو موقع برای همایش سالانه خارج از شهر بود. فیلی از جو در مورد یه جعبه فلزی سوال می‌پرسه که تو خونه پیدا کرده بودن. جو گفت این جعبه بوده که من چند شب قبل تقریبا $1000 پول توش گذاشته بودم. گذاشته بودم کنار که بعدا خرجش کنم. ولی ویلی پولی تو جعبه ندیده بود. و گرد و خاکی هم که روی جعبه نشسته بود نشون میداد یه چند وقتی هستش که کسی اصلا به این جعبه دست نزده. از جو می‌پرسه مطمئنی؟ یکم بیشتر فکر کن، شاید پول جای دیگه گذاشتی. چون پولی تو جعبه نبوده. ولی جو میگه من چیز دیگه یادم نمیاد. پلیس تمام وقت داشت روی این پرونده کار میکرد. یکم هم فشار روشون زیاد بود چون همین یه هفته قبلش جسد یه دختر 17 ساله رو تو شرایطی پیدا کرده بودن که دست و پاشو با چسب بسته بودن و بهش تجاوز شده بود. تو اون پرونده هم پلیس هنوز به هیچ سرنخی نرسیده بود. حالا حل نشدن این پرونده هم میتونست بیشتر پلیس رو زیر سوال ببره. مخصوصا اینکه این جرم داشت توی شهر کوچیک و بی سر صدا اتفاق میافتاد. این باعث شده بود یه ترس و استرس عجیبی هم بین مردم به وجود بیاد. اما 4 روز بعد از قتل میکی، برادرش چارلز میاد به شهر. میکی و برادرش زیاد همچین رابطه خوبی با هم نداشتن. یه مدت خیلی طولانی بود که همدیگر را ندیده بودن، ولی خود جو رابطه معمولی با برادر زنش چارلز داشت. حتی یه وقتایی میرفت مزرعه‌ای که چارلز تو کلیفتون داشت، یه سری بهش میزد. اونجا بعضی وقتا اگه اصلا کار خاصی هم داشت، کمکی بهش میکرد. الان هم که فهمیده بود چی سر خواهرش اومده خودش رسونده بود به کلیفتون. کلیفتون که میاد وقتی میبینه پلیس هنوز نتونسته به جایی برسه یکم شاکی میشه. بلند میشه خودش میره یه کارگاه خصوصی استخدام میکنه، ولی در این مورد نه هیچی به جو میگه نه به پلیسا. جو هم همون روزی که چارلز میاد به شهر ماشینش رو از دوستش بعد از 4 روز میگیره و میده به چارلز که تو این مدت که حالا میخواد رفت آمد کنه ماشینم زیر پاش باشه. چارلز هم با ماشین میره دنبال کارگاه خصوصی که استخدام کرده بود و یه چرخ تو شهر میزنن و در مورد پرونده یکم صحبت میکنن. چارلز در مورد اون روز میگه ما همینجور که داشتیم میچرخیدیم یه جا وایسادیم هم یه هوایی بخوریم، همین که این کارگاه کفشش قبل از سوار شدن گلی شده بود یکم تمیزش کنه. واسه همین من رفتم صندوق رو زدم بالا که ببینم چیزی پیدا میکنم که بدم این کفشش رو باش تمیز کنه یا نه. دیدم تو صندوق ماشین یه چراغ قوه است. چراغ قوه رو که یکم اینور اونور کردم دیدم چند تا لکه خون روی لنز چراغ ریخته. خیلی سریع برگشتیم سمت خونه برایان ها که داستان برای پلیسایی که تو خونه داشتن کار میکردن بگیم که دیدیم اصلا هیچکس اونجا نیستش. واسه این مجبور شدیم با خود ویلی تماس بگیریم. اما این گزارشی که چارلز به ویلی داد اونا یه ذره به شک انداختش. پیش خودش میگفت چرا اینا مستقیما نیومدن از اول اداره پلیس؟ چرا وقتی رسیدن خونه برایان ها از تلفن خود خونه زنگ نزدن؟ از تلفن عمومی زنگ زدن؟ اصلا چرا بدون اجازه وارد خونه شدن؟ ویلی خودش میره ماشین رو یه جستجو میکنه، یه بررسی میکنه. صندوق تمیز بود. هیچ اثری از گل و کثیفی کفش نبود. چرا قوه چند تا لکه قهوه‌ای رنگ روش بود که هنوز معلوم نبود خونه یا نه. اون واسه تحقیقات میفرسته آزمایشگاه، ماشینم پس میده به چارلز. دیگه ماشینو توقیف نمیکنه. چارلز هم نزدیکای 3 صبح بود که ماشین رو میذاره جلوی در خونه برایان ها و میره فرودگاه که برگرده خونه خودش. تو این مدت هم هیچ کس در مورد این چیزایی که پیش اومده بود حتی یک کلام به جو نگفت. اما فردای این داستان جو زنگ میزنه به ویلی و یه چیز عجیب بهش میگه. میگه صبح ماشین رو برداشتم و راه افتادم سمت خونه مادرم. تو مسیر واسه بنزین زدن یه جا وایسادم. در صندوق عقبو که باز کردم کیف دستمو تو صندوق دیدم با $850 پول. میگه اون موقع یادم افتاد که پول تو جعبه رو برداشته بودم که با میکی مثلا بریم خرید کنیم، ولی به خاطر اتفاقی که افتاده بود اصلا فراموش کرده بودم که اینو بهتون بگم. جو که داشت اینا رو میگفت ویلی همش داشت به این فکر میکرد که موقع بررسی ماشین هیچ کیف دستی توی صندوق نبوده. اینجا بود که کم کم به جو شک میکنه، به خصوص وقت جواب آزمایش چراغ قوه اومد. آزمایش تایید میکرد که اون لکه‌های قهوه‌ای خون بودن و گروه خونی اونم او بود، گروه خونی میکی. تازه این همه ماجرا نبود. مسئول آزمایش میگه روی لنز چراغ قوه ذرات ریزی بود که مشابه ذرات گلوله اسلحه‌ای بوده که جو تو خونه نگه می‌داشت. ویلی دیگه مطمئن میشه که قاتل رو پیدا کرده. فردای اون روز
جو برایان به اتهام قتل میکی برایان بازداشت میشه.

جو تا چند ماه بعد تو زندان میمونه و تمام این مدت ادعای بیگناهی میکرده. پلیس هم دنبال شواهد بیشتر برای دادگاهی جو بود. دنبال یه چیزی بودن که بتونن ثابت کنن جو قاتل میکی بوده. آخر سر هم 5 ماه بعد تو ماه مارچ 1986 جو به اتهام قتل میکی برایان دادگاهی میشه. سالن چوبی دادگاه پر آدم شده بود. همه میخواستن ببینن جو رو موقع محاکمه. برای خیلی اصلا باور کردنی نبود که آدمی به خوبی جو همچین کاری کرده باشه. جو مدیر مدرسه بود. خرج تحصیل کلی دانش آموز رو میداد. تو کوچه خیابون همه دوستش داشتن. حالا همچین آدمی تو جایگاه متهم نشسته و متهم به قتل همسرش شده. وکلای جو البته این محبوبیت جو رو یه نکته مثبت میدونستن. و اینکه یه نکته مثبت دیگه هم این بود که خیلی از اعضای هیئت منصفه هم خودشون جو رو میشناختن که میتونستن به بیگناهی اون رأی بدن. اما تو دادگاه به جای یه دادستان 2 تا دادستان بودن. دادستان ویژه دوم رو چارلز برادر میکی استخدام کرده بود. معمولا تو شهرای کوچیک که جرم و جنایت زیاد اتفاق نمیافته مرسوم نیست که خانواده شاکی بخواد دادستان ویژه استخدام کنه. و اینکه خود این قانون استخدام دادستان هم ایالت به ایالت فرق میکنه. بعضی از ایالت‌ها اصلا همچین قانونی ندارن. ولی به هر حال چارلز تونسته بود این کارو بکنه. کاری نداریم. تو دادگاه هیچ شاهد یا مدرک محکمی نبود که بتونه جو رو به صحنه جرم مرتبط کنه. بجز همون چراغ قوه که اثر انگشت جو هم روش بود. جو اینکه این چراغ قوه مال اون رو هیچ اصلا انکارم نکرد. گفت اینو من همیشه تو اتاقم نگه می‌داشتم. ولی نکته مهم اینجا بود که همین اثر انگشت جو روی چراغ قوه ثابت میکرد که اون قاتله. بازرسویلی تو دادگاه شهادت داد که روی این چراغ قوه هم خون میکی هست و هم ذرات گوله اسلحه جو. کسی هم که تو آزمایشگاه روی موضوع کار کرده بود هم میاد و همین شهادت رو میده. ولی عجیب بود که وکلای جو کار خیلی خاصی برای رد این مدرک انجام نمیدادند. مثلا شاید میتونستن بگن که چجوری میشه که ذرات روی چراغ قوه موقع بیرون اومدن قاتل از خونه و بعد از اون 1 هفته توی صندوق ماشین در حال حرکت هنوز سر جاشون مونده بودن. یه سری شواهد دیگه هم بود که پرونده رو یکم پیچیده تر میکرد. مثلا چند تا تارمو تو صندوق ماشین جو بود که نه متعلق به جو بود نه متعلق به میکی. 13 تا رد توی اتاق خواب و حموم خونه پیدا کرده بودن که مال هیچ کدوم از برایان ها نبود. حتی اثر دستی هم روی تاج تخت خواب بود که مال اونا نبود. ولی به جاش گیر داده بودن به یه جفت دستکش که تو ماشین جو بود. سعی میکردن این دستکش ها رو یه جوری به ماجرای قتل ربط دادن. ولی یه نکته خیلی خیلی مهم این وسط این بود. چجوری جو میتونسته توی یه شب همزمان هم توی هتلی 200 کیلومتر اون طرف در باشه هم تو خونش باشه و میکی رو کشته باشه. جو شب قبلش با میکی از اتاق هتل تلفنی حرف زده بود. صبحش هم که تو کنفرانس بود. کلی هم که شاهد داشت. حالا ویلی و دادستانا باید همه رو قانع میکردن که جو 200 کیلومتر تو طوفان رانندگی کرده، تازه با چشم ضعیفش که تو شب درست نمیدید اومده به شهر، میکی رو کشته، چراغ قوه رو هم با خودش برده گذاشته تو صندوق عقب ماشین و برگشته هتل. صبح هم خیلی شاد و خوشحال و خونسرد و همایش حاضر شده و حتی یک شاهد هم برای این موضوع نبوده. روز 4 دادگاه چارلز برادر میکی تو دادگاه حاضر میشه. دادستانا خیلی تلاش کردن که مثلا اونو یه برادر دلسوز و مهربون نشون بدن که این همه را اومده اینجا و خودش یه کارگاه خصوصی استخدام کرده که دنبال قاتل خواهرش بگرده و این حرفا. چارلز میگه من وقتی کارگاه خصوصی گرفتم اصلا به جو مشکوک نبودم که. کارگاه رو به پیشنهاد شرکت بیمه که قرار بود هزینه مراسم تدفین رو بده استخدام کردم. بعدش هم ماجرای رانندگی تو شهر رو پیدا کردن چراغ قوه تعریف میکنه. بعدش وکیل جو بلند میشه و یه حمله خیلی شدیدی به چارلز میکنه. ازش میپرسه که میتونی ثابت کنی که تو خودت اون چراغ قوه تو ماشین نذاشتی؟ چارلز چشاش گرد میشه اصلا. میگه چی میگی؟ من فقط چیزی که دیدم و دارم تعریف میکنم. وکیل جو دوباره میگه چجوری میتونی ثابت کنی که خودت این چراغ قوه تو ماشین نذاشتی؟ چارلز حرفی نمیزنه. بعد به دادگاه میگه میدونستید که مرگ میکی و متهم شدن جو به قتل باعث میشه که کلی پول گیر این مرد بیاد. میگه میدونستید که همین جناب چارلز همین الانش هم ادعای مالکیت کلی از دارایی های خواهرش رو کرده. اتهامات سنگینی داشت میزد ولی خب بعد مدرک جدی هم رو میکرد دیگه که نداشت. این ادعای مالکیت اموال هم چیز غیر قانونی نبودش. اما حالا نوبت ویلی مسئول پرونده بود که یه ادعای عجیب غریب بکنه.
اون ادعا میکنه که تو حموم یه لباس زیر زنونه پیدا کردن که اسپرم یه مرد روش بوده و احتمالاً اون اسپرم مال جو بوده. در واقع اونا داشتن جو رو به انحراف جنسیتی متهم میکردن. دادستان داشت در نبود شواهد قطعی خود شخصیت جو رو زیر سوال میبرد. حتی ویلی در مورد ته سیگاری هم که تو آشپزخونه پیدا کرده بودن برگشت گفتش که اون ته سیگار به کفش من چسبیده بود، بعد از بیرون که اومدیم تو مثلا از ته کفشم کنده شد و افتاده تو خونه. برای شاهدم دارم، معاونم شاهده. اتفاقا معاونش هم حرفشو تایید میکنه، حالا راست و دروغش معلوم نیست. بعد این ادعا وکیل جو یه شاهد جدید رو میاره دادگاه. این شاهد میگه که جو تو همایش توی هتل بهش گفته که یکی از مامورای امنیتی هتل اومده کلید اتاقش رو ازش گرفته تا مچ یکی از مستخدم‌هایی که احتمالاً میخواد از اتاقش دزدی کنه رو بگیرن. جو هم قبول کرده و کلید اتاق داده. اما نکته اینجاست که همچین مامور امنیتی اصلا تو هتل وجود نداشته. یعنی یکی اومده پیش جو خودش مامور امنیتی هتل جا زده و کلید اتاق جو رو گرفته. ولی چرا؟ مشخص نیست. هیچ کس نتونست کوچکترین مسئله رو تو دوران زندگی زناشویی جو میکی علیه جو پیدا کنه. نه خشونتی، نه بدرفتاری. تازه برعکس، جو واقعا عاشق میکی بود. هیچ انگیزه‌ای برای قتل نمیتونست داشته باشه. یکی از دانش آموزای دبیرستانی که جو مدیرش بود میگه اون انقدر وظیفه شناس و مهربون بود. یه بار وقتی من و چند نفر دیگه یکی از کلاسای مدرسه رو پیچونده بودیم که بریم دریاچه واسه تفریح، جو 25 کیلومتر پشت سر ما رانندگی کرد تا بیاد با ما حرف بزنه و نصیحتمون کنه. هر کس دیگه جای اون بود شاید همون موقع زنگ میزد به خانواده‌هامون یا حداقل گوشمون رو میگرفت میپیچوند یه جریمه‌مون میکرد. ولی جو حتی داستان به پدر مادرامون هم نگفت. همکار دبیرستانش میگه جو نه آدم خشنی بود، نه آدم بی‌حوصله‌ای که بخواد یوهو مثلا جنون بهش دست داده باشه که همچین کاری کرده باشه. میگفت تو تمام مدتی که جو رو میشناسه جز مهربونی و رفتار خوب چیزی ازش ندیده. اما تو دادگاه تمام سعیشون رو داشتن میکردن که جو رو یه همجنسگر رو معرفی کنن. اینم دقت کنید که ماجرا مربوط به دهه 80 جامعه هنوز خیلی با موضوع همجنسگرایی اوکی نبود، مخصوصا شهری مثل کلیفتون که مردم سنتی تر بودن و این تبعات بدی رو برای جو داشت. اکثر مردم شهرم که مذهبی، جو هم که خودش مدیر مدرسه، این باعث شده بود خیلی از خانواده تحت تاثیر این اتهامات نگران بچه هاشون بشن و یواش یواش احساسات مردم نسبت به جو تغییر کرد. اون خونگرمی و خوشبرخوردی که از جو تو ذهن مردم بود جوشو به یه مرد همجنسگرای منحرفی داد که احتمالاً همسرشو به قتل رسونده. حساسیت انقدر زیاد شد که صمیمیتی که جو موقع برخورد با مردم داشت و حتی دست دادناشو گذاشتن رو حساب انحراف و تعرض و این حرفا. بگذاریم. جو با وثیقه 50,000 دلاری موقتاً از زندان آزاد میشه. میره خونه مادرش. توی این مدت هم ویلی و دادستانا تمام تمرکزشون رو گذاشته بودن رو تفتیش زندگی شخصی جو که بتونن انحراف جنسیتیشو ثابت کنن. جو که تا قبل این داستانا یه مرد فعال اجتماعی بود، زندگیش خلاصه شد تو رفت آمد بین خونه مادرش و دفتر وکلاش و آماده شدن برای دادگاه بعدی. هر از گاهی هم که به خونه خودش تو کلیفتون سر می‌زد، همسایه‌ها زیاد روی خوش بهش نشون نمی‌دادن. اوضاع بدتر هم شد. به خاطر ادعایی که چارلز روی اموال میکی کرده بود، جو نمیتونست از حساب مشترکی که با هم داشتن هزینه‌های وکیل و چیزای دیگر رو بده. و از همه بدتر اینکه به خاطر همین حرف و حدیثای پیش اومده، هیئت مدیره مدرسه تصمیم گرفت که جو رو بذاره کنار. و این درست لحظه ای بود که زندگی اون به طور کامل زیر و رو شد. همسرش رو از دست داده بود، حرفه و کارش رو از دست داده بود و دیگه هیچ ارج و قربی هم توی اجتماع نداشت. یه درمونده واقعی. اما چند ماه بعد دادگاه به خاطر نبود شواهد کافی محکومیت جو رو لغو کرد. ولی اتهام رو روش بر نداشتن. جو هنوزم متهم به قتل میکی بود، ولی تا زمان جمع‌آوری شواهد و مدارک کافی آزاد بود، اما حق خروج از شهر رو نداشت. این شرایط تا تابستون 3 سال بعد از قتل میکی و وقتی که دادگاه جدید جو برگزار بشه کش پیدا کرد. تو تمام 7 روزی که دادگاه طول کشید کاملا مشخص بود که چقدر همه نسبت به جو بدبین شدن. از 36 نفری که قرار بود به نفع جو شهادت بدن، فقط 5 نفرشون مونده بودن. نگرانی مردم بیشتر این بود که جو بخواد از شهرتش استفاده کنه که خودش رو تبرئه کنه. دادستانا هم مثل سری قبل روند دادگاه همونجوری پیش بردن.
دوباره بحث چراغ قوه و لباس زیر رو مطرح کردن. اما این بار یه شاهد جدیدم آوردن. کی؟ ترومن. ترومن هم پلیسی بود که تخصصش روی بررسی آثار خون توی صحنه جرم بود. اون با قاطعیت میگفت که چراغ قوه لحظه وقوع جرم تو دست قاتل بوده و قاتل قبل از این که از خونه بیاد بیرون لباساشو کاملا عوض کرده و خوشم تمیز کرده. اونم مدعی بود که به نظرش جو بوده که میکی رو کشته. دادستان برای حمایت از حرفای ترومن از تجربه 20 ساله اون توی نیروی پلیس و آموزشش تو زمینای خون و این حرفا گفت. اما هیئت منصفه و قاضی یه چیزی رو نمیدونستن. اینکه تجربه ترومن تو زمینه بررسی رد خون محدود به یه دوره آموزشی 40 ساعته بود که فقط 4 ماه قبل از قتل میکی اونو گذرونده بود. دادستان واسه برنده شدن تو دادگاه نیاز داشت که چراغ قوه رو یه جوری به صحنه جرم رد بده و ترومن خیلی خوب این کارو کرد. اون تونست دادگاه رو قانع کنه که رد خون روی چراغ قوه نشون میده که قاتل از نزدیک به مقتول شلیک کرده و لحظه شلیک هم چراغ قوه تو دستش بوده. دلیل این که رو خود دست چراغ قوه هم ردی از خون نیست واسه اینه که دست قاتل بوده. روی اونم فقط اثر انگشت کی بوده؟ جو. روز آخر دادگاه جو آخرین دفاع رو از خودش میکنه. جو گفت من اون شب هتل بودم. فردای اون روزم که همه منو توی همایش دیدن. من عاشق همسرم بودم. زندگی من بعد از اون نابود شده. جو تو جواب این سوال که کی میتونسته قاتل میکی باشه با گری گفت من نمیدونم. من هیچی از حرفایی که میزنید نمیفهمم. از اولش هم هیچی نفهمیدم. قاضی برای تصمیم گیری تنفس اعلام میکنه. 4 ساعت بعد همه توی سالن دادگاه حاضر میشن و حکم قرائت میشه. جو برایان، همسر میکی برایان، گناهکار و به 99 سال حبس محکوم میشه. جو در سکوت محض، مثل وکلاش و مثل هر کس دیگه‌ای که به بیگناهی اون ایمان داشتن.

سال 1991، 3 سال داره از زندانی بودن جو به اتهام قتل همسرش میکی میگذره. درخواست تجدید نظر اولش هم تو دادگاه رد شده. همین موقع بود که یه روزنامه‌نگار محلی به اسم اسمیت به ماجرا علاقه پیدا میکنه. اسمیت دورادور جو رو میشناخت، توی محله زندگی میکردن. حتی قبل از دادگاه آخر جو همدیگر دیده بودن. در واقع اسمیت تنها کسی بود که تو دوران قبل از محکومیت جو باهاش حرف زده بود. اونا همسرش ته دلشون هیچ وقت باور نکرده بودن که جو واقعا قاتل باشه. واسه همین شروع میکنه به جمع کردن اطلاعات از پرونده. هم پرونده جو، هم پرونده اون دختر جوونی که بهش تجاوز کرده بودن و با دست و پای بسته پیداش کرده بودن. یادتونه که یک هفته قبل از قتل میکی جسدشو پیدا کرده بودن. اسمیت اول میره سراغ خانواده اون دختره. هنوز قاتل دخترشون دستگیر نشده بود. پدر مادرش میگفتن ما کلن دیگه امیدی به پلیس نداریم. اصلا فکر نمی کنیم که پلیس پرونده رو دنبال کرده باشه دیگه. اونا احتمال میدادن که ممکنه یه ارتباطی بین قتل دخترشون و کشته شدن میکی باشه. اسمیت ازشون اجازه میخواد که یه مقاله در مورد قتل دخترشون و میکی بنویسه. اگرم شد توی یه برنامه تلویزیونی در مورد این پرونده ها صحبت کنه. خانواده دختره قبول میکنن، اما در مورد پرونده جو بعد قبلش با خودش مصاحبه میکرد. از اون طرف هم جو خبر بهش رسیده بود که اسمیت نامی میخواد باهاش مصاحبه کنه. اتفاقا استقبال هم کرد. وقتی این خبر رو شنیده بود میگفت خدا بالاخره دعای منو شنیده، میخواد یه کاری برام بکنه. اسمیت برای مصاحبه قبلش باید با پلیس کلیفتون هماهنگ میکرد. اون موقع رئیس پلیس شهر یکی از دوستای خود اسمیت بود. موضوع رو باش درمیون میذاره، اونم بهش اجازه میده که قبل از مصاحبه یه یکی دو روزی بتونه پرونده قتل رو بررسی کنه. اسمیت تو بررسیاش متوجه میشه که تو این پرونده سرنخ‌های مهمی هستش که اصلا بهشون اهمیت داده نشده. مثلا شب حادثه نزدیکی خونه برایانا دو تا موجب سابقه دار دیده بودن که یکیشون حتی سابقه سرقت مسلحانه و تعرض به حریم شخصی رو داشت. یا تاثیرگاری که تو خونه پیدا کرده بودن. اسمیت واقعا تعجب میکنه چجوری میشه که همچین چیزای مهمی نادیده گرفته باشه. انگار پلیس فقط میخواست هر جور شده یکی این وسط محکوم کنه و پرونده رو ببنده. میره زندان و با جو ملاقات میکنه. جو از همون اولش یه ارتباط خوبی باش برقرار میکنه، انگار با یه رفیق قدیمی نشسته داره صحبت میکنه. اسمیت از جو در مورد قتل همسرش پرسید، از چرا قوه، از اینکه به نظرش چرا نقش چارلز انقدر تو دستگیریش زیاد بود. جو میگه اون چرا قوه مال من بوده، ولی من هیچ وقت اون رو تو ماشینم نداشتم. نمیدونم چرا چارلز انقدر پنهانکاری میکرد. جو میگفت پلیس به جای اینکه دنبال صاحب اثر انگشتایی که تو خونه من پیدا شده بگرده یا دنبال این باشه که بفهمه اون تاثیرگار مال کی بوده، اومدن سراغ منو بی دلیل منو متهم کردن. بعد از زندگیش تو دوران زندان برای اسمیت گفت. اونجا تو زندان یه کار دفتری بهش داده بودن. حتی شده بود معلم زندانی‌ها بهشون درس میداد. میگفت هر 3 ماه یک بار میتونم فقط 5 دقیقه با خانواده‌ام صحبت کنم. وقتی دوباره در مورد میکی صحبت کرد چشاش پر اش شد. گفت میکی همه زندگی من بود. من هر روز آرزوی مرگ میکنم به خاطر این دردی که دارم میکشم، به خاطر اینکه حس میکنم بازیجه شدم این وسط. از این حسی که دارم شرمسارم. بی‌عدالتی که یقمو گرفته حالمو داره به هم میزنه. مصاحبه نزدیک 4 ساعت طول کشید. وقتی اسمیت داشت برمیگشت تو ماشین، یکی از نگهبانا بهش گفتش که بیشتر خود ما هم اینجا فکر میکنیم جو بیگناهه. اون خوش اخلاق ترین زندانی که من تا حالا دیدم. اسمیت تصمیم گرفت که خودش تحقیقات ادامه بده. رفتش سراغ اون دوتا سابقه داری که شب قتل نزدیک خونه برایان ها بودن. فهمید که پسر یکیشون تو همون مدرسه درس میخونه که میکی تدریس میکرد. تونست خونش رو پیدا کنه. حتی سراغ سطل آشغال خونش هم رفت که شاید بتونه یه تاثیرگاری چیزی ازش پیدا کنه، بلکه بشه با تاثیرگار خونه برایان ها متقاعدش داد. یه روز که هوا یکم مثل شب قتل طوفانی شده بود، برمیداره یه تاثیرگار میندازه زمین و هی روش راه میره که مثلا ببینه ویلی باسپوس پرونده چجوری میگه این تاثیرگار ته کفشش چسبیده. ولی هر دفعه 2-3 قدم که راه میرفت تاثیرگار از ته کفشش جدا میشه. اسمیت مرتب سرنخ‌هایی که پیدا میکرد و رئیس پلیس شهر همون دوستش میگفت. الان زیاد اهمیت نمیداد، بیشتر تمرکزش رو پرونده اون دختری 10 ساله بود. یه بار حتی از این پرونده یه سرنخ خیلی مهم به اسمیت داد. بهش گفت که مظنون اصلی این قتل افسر پلیسی به اسم دانلپ بوده که بعد از قتل یهو میاد استعفا میده و 1 ماه بعدم کلاً از شهر میذاره میره. میگه که اون حتی تو جکسنیاش هم سابقه آزار اذیت زنا رو داشته.
هرچی بیشتر که میگذشت اسمیت شکش به ناکارآمدی پلیس و اشتباهاتش تو پرونده‌های مختلف بیشتر میشد. حسابی هم کنجکاو شده بود. میره سراغ این که رد دانلپ رو بگیره. آخر سر هم پیداش میکنه. اون انتقالی گرفته بود به اداره پلیس چند تا شهر اونورتر. اسم شروع میکنه نامه‌نگاری با دانلپ و خیلی جدی در مورد قتل اون دختر و اینکه مظنون پرونده بوده داشت میپرسه. دانلپ خیلی سرسری جواب نامه‌هاشو میداد. زیر بار این که مظنون بوده ولی نمیرفت. بعد یه مدت هم که دیگه اصلا کلا نامه‌های اسمیت رو جواب نداد. تا شد سال 1996 که پرونده دانلپ دوباره به جریان میفته و یه مدت بعد جسد حلق‌آویز شده اون تو گاراژ خونش پیدا میشه. خودکشی کرده بود. جسدش هم دوست دخترش پیدا میکنه و به پلیس خبر میده. تحقیقات تا سال 1999 ادامه پیدا میکنه. تو یه شاهد جدیدی پیدا میشه که دانلپ پیشش به قتل اون دختر جوان اعتراف کرده بوده. دیگه وارد جزئیات نمیشم، فقط اینکه همون ساعت دانلپ رسما در پرونده قتل اون دختر جوان گناهکار شناخته میشه. گفتم سال 1999، بیشتر از 10 سال داره از قتل میکی برایان میگذره و جو برایان هنوز تو زندانه. تنها چیز جدیدی که بهش رسیده بودن این بود که اسمیت از رئیس پلیس شنیده بود که دانلپ پیش یکی از دوستاش گفته که با میکی برایان رابطه داشته. حتی گفته بود شب قتل میکی اون دوتا چند ساعتی هم با هم بودن. البته مشخص نیست این حرف اصلا درست باشه. ولی اسمیت تنها کسی بود که هنوز میخواست ثابت کنه که جو بیگناهه. ولی این تحقیقات نه راحت بود نه سرعت آنچنان بالایی هم داشت. سال به سال داشت میگذشت و هنوز هیچی به هیچی. سال 2002 و جو هنوز توی زندانه. اسمیت معتقد بود که تمام این قضايا به خاطر ناکارآمدی سیستم بررسی پزشکی قانونی توی اون دهه بوده. مخصوصا به خاطر نبود آزمایشات دی ان ای تو اون دهه، این پرونده با حدس و گمانهای سرسری پلیس از روی نحوه پاشیده شدن خون رو دیوار و لباس مقتول پیش رفته بود. اونم فقط با 40 ساعت آموزش. تازه اواخر دهه 80 بود که آزمایش دی ان ای تک و توک یه جایی داشت انجام می شد. وکلای جو خیلی سعی می کنن که بتونن این آزمایشات رو روی پرونده هم انجام بدن، ولی بالادستی ها هیچ جوره قبول نمی کردن. اونا جو رو تو رده مجرم های خطرناک قرار داده بودن. معمولا واسه همچین مجرم های زیاد همکاری نمی کردن. بعدن جو یه نامه برای اسمیت می نویسه، میگه اسمیت حس می کنم دارم ویرون میشم. با اینکه تو زندان خوشرفتاری کردم، بازم نتونستم حتی یک روز، فقط یک روز مرخصی بگیرم. تاریخ این نامه 9 اکتبر 2010 بوده. چند روز مونده به 25مین سالگرد قتل میکی برایان. اسمیت میگه من بعد از خوندن این نامه به قدری ناراحت و عصبانی شده بودم که تا چند روز فقط خودخوری میکردم. جو 70 سال شده بود. من هیچ کاری هنوز نتونسته بودم براش انجام بدم. اوضاع جسمانی درست درمونی هم نداشت. نارسایی قلبی پیدا کرده بود. چند بارم کارش به بیمارستان کشیده بود. تو نامش گفته بود برای دومین بار تو قلبش باتری گذاشتن. از همه بیشتر این ناراحتش میکرد که جو تای نامش از اسمیت به خاطر تمام تلاشایی که کرده بود تشکر کرده. تا اون سال دو بار درخواست عفو مشروط جو رد شده بود. با اینکه یکی از خوشرفتارترین زندانیان زندان ایالتی تگزاس بود، ولی هیچ وقت مشخص نشد که کی با درخواستش مخالفت میکرده. همون سالی که از اقوام جو میاد و وکالتشو به عهده میگیره، پرونده رو دوباره جریان میندازه. این دفعه اون درخواست بررسی دی ان ای رو میده، ولی از اونجایی که قتل تو خونه خود جو اتفاق افتاده بود، خب طبیعتاً دی ان ای اونو همه جا میشد پیدا کرد، مگر اینکه میتونستن دی ان ای یک غریبه رو روی ته سیگار، چراغ قوه یا اون لباس زیر لعنتی پیدا کنن. ولی بررسی‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسید. هیچ دی ان ای پیدا نشد. در واقع نه که نباشه، بعد اون همه سال زیاد قابل بررسی نبودن این مدارک. ولی یه نتیجه شوکه کننده داشتن این آزمایش‌ها. می‌دونی چی بود؟ این بود که لکه‌های قهوه‌ای روی چراغ قوه ممکن بود اصلا خون نباشن. در واقع تو تمام این سالا صرفا از روی رنگ لکه ها حد زده بودن که ممکنه اینا لکه های خون باشه. دیگه معلوم نیست با حدس و گمان چجوری گروه خونی رو تشخیص داده بودن. حتی تو سال 2012 که آزمایشات انجام شد، بازم وجود لکه های خون روی چراغ قوه تایید نشد و نتیجه نامشخص اعلام شد.

نویسنده میگه من برای اینکه داستان تحلیل رد خون بیشتر درک کنم، خودم رفتم توی یکی از این کلاسایی که در مورد تحلیل آنالیز رد خون بود. این کلاس هنوزم بعد این همه سال به صورت 40 ساعته برگزار میشه. میگه توی این کلاس آموزش میدادن که از روی الگوی پاشش خون مثلا بشه تشخیص داد که مقتول کجای اون مکان بوده، قاتل از کدوم سمت به شلیک کرده. مثلا الگوهای خون بیزی شکل نشون میدادن که کسی که زخمی شده تلو تلو خوران داشته حرکت میکرد و این حرفا. نویسنده میگه استادی هم که مسئول آزمایش ما بود، خودش یکی از باسابقه ترین افراد تو زمینه جرم شناسی و بررسی صحنه جرم بود. میگه وقتی من پرونده جرم بهش نشون دادم و شواهد و عکسایی از لکهای خون رو دید، اصلا نمیتونست باور کنه که ترومن همچین تحلیلی از این مدارک کرده باشه. اون اصلا از اساس این نظریه رو که لکه‌های خون نشون میداده چرا قوه موقع قتل دست قاتل بوده رو رد کرد. گفت وقتی سرنخ‌های مهمتری مثل فیلتر سیگار و اثر انگشت روی تخت هست، نیازی نیست که لکه‌های خون به عنوان مدرک اصلی بررسی بشن. و این دقیقا نقصی بود که تو سیستم وجود داشت. خیلی از قاضی‌ها تا قبل از مطرح شدن آزمایش‌های DNA به جای اینکه بی‌طرفانه قضاوت کنن، ملاکشون گزارش‌های تحلیلی رد خون صحنه جرم بود. این شیوه قضاوت بارها بارها افراد بیگناهی را برای 10-15 سال حتی به جرم قتل رای زندان کرده بود. مثلا یه بار یه مردی تو دهه 90 وقتی از تماشای بازی بیسبال برمیگرده خونش، میبینه همسرش غرق خونه. پلیس وقتی میاد صحنه رو بررسی میکنه، خود اون مرد رو متهم میکنه به قتل. با اینکه موقع قتل تو استادیوم مسابقه بوده، حتی بلیتش رو هم داشته. خیلی جالبه که تو دادگاه هم گناهکار شناخته میشه. و تا 10 سال بعد که بیگناهی ثابت بشه اون تو میمونه و تنها مدرکی هم که علیهش بود رد خونی بود که موقع بغل کردن جسد همسرش و لباسش مونده بود. کاری نداریم، برگردیم سراغ پرونده جو. سال 2017 و بیشتر از 30 ساله که جو تو زندانه. وکلاش دوباره درخواست آزمایش‌های بیشتر روی مدارک میکنن. با اینکه اول تونسته بودن نظر دفتر دادستان رو جلب کنن، اما چند ماه بعد دادستان عوض میشه و دادستان جدیدم با درخواست وکلا مخالفت میکنه. استنادش هم به یه قانونی بود که چون قبلا یه بار این آزمایشات انجام شد و به نتیجه نرسیده، این درخواست دوباره فقط برای شلوغ بازی یا گلالود کردن آبه. ولی وکلا جو ویلکون نبودن. میان سراغ قاضی که 30 سال قبل ریاست هر دو تا دادگاه جو رو به عهده داشت. قاضی پرونده درخواست رو که بررسی میکنه، خودش هم به حکمی که 30 سال پیش داده بود یکم شک میکنه. میگه اون زمان تنها چیزی که میتونستم بهش استناد کنم همین تجزیه و تحلیل رد خون بوده. خبری از آزمایشات DNA نبود که اون موقع. واسه همین شخصا دستور انجام آزمایشات رو صادر میکنه. ولی دفتر دادستانی بیخیال نمیشد. تونستن این دستور قاضی رو ببرن دادگاه تجدید نظر تگزاس تا دوباره بررسی بشه. و این خودش دوباره ماها زبان میبرد. جوی 77 ساله تا سال 2018 7 بار درخواست آزادی مشروطش رد میشه. دلیل رد درخواستش هم این بود که اون برای جامعه خطرناک بوده. در شرایطی که تو 30 سال گذشته جو یکی از خوشرفتارترین زندانیا بود. تازه شرایط جسمانیش هم انقدر بد بود که 4 قدم راه میرفت به نفس نفس زدن میافتاد. این درخواست مجدد آزمایش DNA شاید آخرین شانس جو بود تا اگر واقعا بیگناه باشه این آزمایشات بتونه اینو ثابت کنه. اسمیت خبرنگار میگه آخرین باری که رفتم زندان ملاقات جو سال 2018 بود. معلوم بود که حال روز خوبی نداره. نارسایی قلبیش خیلی اذیتش میکرد. مثل 30 سال پیش رفتم دوباره نشستم پیشش یکم با هم دیگه حرف زدیم. همسن و ساله اون دیگه اصلا تکون نمیخوردن که، ولی جو داشت تو بخش لباسشویی زندان نیمه وقت کار میکرد با 77 سال سن. بقیه روزم مجله‌ای که من منتشر میکردم و ورق میزد و یه نگاهی مینداخت. داشت سعی میکرد تغییری که دنیا تو این 30 سال کرده رو تو این مجله ها ببینه. یکم که با هم حرف زدیم ناخودآگاه دوباره اسم میکی اومد وسط. چشاش پر اشک شد. گفت دلم براش خیلی تنگ شده. هنوز یاد اون روزای خوبی که با هم داشتیم میافتم. میگفت من برای مردم زحمت کشیدم ولی اونا به من پشت کردن. اسم تو حرفاش میگه دیگه امیدی به آزادی جو ندارم. من اصلا فکر نمی کنم با این سن و سال و وضعیت مریضیش بتونه بیشتر از این زندان رو تحمل کنه. مخصوصا اینکه همم دیگه طردش کرده بودن. سالها بود که دیگه حتی دوستان نزدیکش هم جواب نامه ها و تلفناشو نمیدادن.
حالا کارش شده بود ورق زدن مجله و نگاه کردن آگهی‌های ازدواج و خوندن گزارش آب و هوا و آگهی‌های تبریک و تسلیت. شاید هر کدوم اینا براش یادآور دنیایی بود که بدون اون ادامه داشت.

وکلای جو درگیر همین درخواست بودن که سر و کله ترامن پیدا میشه. چیکار داشت؟ ترامن رسماً اعلام میکنه که تو سال 1985 در مورد پرونده قتل میکی بریان دچار اشتباه شده و صلاحیت کافی رو برای بررسی و اظهار نظر در مورد پرونده نداشته. ترامن متخصص تحلیل رد خون نقش اصلی رو تو پرونده بازی کرده بود. اون بود که تونست دادگاه رو قانع کنه که جو شبونه تو طوفان با وجود مشکل بینایی تو شب 200 کیلومتر رانندگی کرده، همسر خودش رو کشته، بعد دوباره برگشته هتل. اون بود که چرا قوه خونی رو به صحنه جرم ربط داد. اون بود که ثابت کرد لکه‌های خون مربوط به میکیه. حالا بعد از 30 سال داشت میگفت که من اشتباه کردم. بعد از 30 سال وکلای جو از همین اعتراف ترامن استفاده کردن و با عنوان کردن اینکه جو با شهادت اشتباهی زندانی شده دوباره درخواست آزادی مشروط به دادگاه دادن. ولی به همین راحتی ها نبود. بررسی همین درخواست هم دوباره چند سال ممکن بود طول بکشه. همین طور هم شد. سال 2020 شد و هنوزم پرونده تو جریانه. جو حالا یه پیرمرد 79 سال است. مریضیش بدتر هم شده. دیگه راه رفتن هم براش سخته. حالا اواخر مارس 2020 و ویروس کرونا شروع پیدا کرده. خیلی از شهرها اصلا قرنطینه شدن. دنیا خوابیده. ولی شاید به خاطر شرایط شروع کرونا یا شاید هم اعتراف ترامن. چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که جو برایان بعد از 33 سال از زندان آزاد شد.

البته آزادی جو به صورت مشروطه. قراره که به زودی دادگاه جدیدی برگزار بشه و نتایج آزمایشات دی ان ای و اعتراف ترومن رو در نظر بگیرن، بعد اون موقع قاضی نظر نهایی رو در مورد آزادی جو بده. تا اون موقع جو باید خیلی مراقب سلامتیش باشه. میگن کرونا برای بیماران قلبی خطرناکه.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌توریت، فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. شش بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 0315 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
2: فرزند ایران و جان فدای میهن.

درود و سردرود به شنوندگان عزیز رادیو پیام و قصه امروز از مجموعه چه کسی مقصر بود؟ جیب بره جاویدنام.

دوست بودم. حالا که مردم دیگه آبرویی نمونده که بخوام حفظش کنم. صاف و پوزکنده برات بگم من مال مردم خور بودم، ولی نه از نوع بی کلاسشا، نه از اون دزدای اوتو کشیده که با عطر گرون میرن سر کار و با یه امضا نصف مملکت رو میبرن خونه. نه عزیز من، ما از طبقه پاییناش بودیم، دزد خیابونی، جیببار سر چراغ قرمز، گوشی کش ایستگاه اتوبوس، کیف قاپ وقتی شلوغی. خدای انصافانم کارمون خیلی تمیز بود. طرف هنوز دنبال گوشی تو جیبش میگشت، گوشی پیش من داشت زندگی جدیدش رو شروع میکرد. گاهی خودم از سرعت دستم تعجب میکردم، میگفتم حیف شد اگه این دستا رو یکی از بچگی میبرد کلاس پیانو، الان استاد

0: احتمالاً دم درشم یکی باید حواسش به جیب ملائکه بود. اما یه چیز مردونه بگم، من هیچ وقت ادعای پاکی نداشتم. نمی گفتم برای خدا می دزدم، نمی گفتم مأمورم و معذورم. من دزد بودم و می دونستم دزدم. همین یه ذره معرفت توی کارنامه ما بود. اون روزم رفته بودم خیابون واسه امرار معاش مثل همیشه. البته امرار معاش که میگم شما همون دزدی رو حساب کنید. دیدم جمعیته، گفتم به به، امروز بازار گرمه. یکی داد میزنه، یکی فیلم میگیره، یکی فرار میکنه، یکی دنبال رفیقشه. منم گفتم هر کسی یه نقشی تو جامعه داره، نقش منم فعلا جیب مردمه. یه کیف پول زدم نرم و بی صدا، یه گوشی کش رفتم تمیز و بیخش، یه ساعت ناقابلم از دست یه بند خدای باز کردم که هنوزم خودم نفهمیدم چطوری شد. فقط دیدم ساعت مچی ایشون به سلامتی شده ساعت جیبی من. داشتم به خودم تبریک میگفتم که یهو خیابون عوض شد. دیدم مردم فقط نمیدون، دارن همدیگر رو نجات میدن. یکی دسته یه دختره رو گرفته بود از آتیش بیرون میآورد، یکی پیرمردی رو بلند میکرد، یکی داد میزد آب بیارین، یکی میگفت چشماشو بشورین. من وسط اون همه آدم با جیبهای پر یهو حس کردم از همه خالی ترم. بعد یه دختر افتاد، بعد یه پسر پشت سرش افتاد. همون لحظه گوشی که دزدیده بودم زنگ خورد. نگاه کردم، نوشته بود مامان. نمیدونم چی شد جواب دادم. یه زن از اون طرف گفت الو امیر، کجایی مادر؟ چرا صدات نمیاد؟ خواستم بگم خانم من امیر نیستم، من فقط گوشی پسرتو دزدیدم، ولی لال شدم. امیر روی زمین بود، چشاش باز بود، انگار هنوز داشت به یک جایی نگاه میکرد که نرسیده بود. گوشی رو بردم کنار گوشش، شاید صداشو بشنوه، شاید بلندشه بزنه پس گردنم و بگه بی شرف موبایلمو چرا دزدیدی؟ اما امیر چیزی نگفت. با خودم گفتم خاک تو سرت، تو گوشی میدزدی؟ اینا بچه از مادر میدزدن. تو کیف مردم رو خالی میکنی؟ اینا خونه، آینده، جون، قبر، همه چیز مردم رو خالی میکنن. من خجالت کشیدم، نه از پلیس، نه از زندون، از خودم. گوشی رو گذاشتم کنار امیر، کیف پول رو در آوردم، ساعت رو هم گذاشتم کنار رو داد زدم آها اینا مال من نیست. البته کی حواسش بود وسط دود و گلوله؟ کی وقت داشت ببینه یه دوز داره آدم میشه؟ خواستم خمشم، وسایل ها لگد نشن، همونجا یه چیزی خورد پشت گردنم و بد جور سوخت و افتادم کنار همون چیزایی که دوز دیده بودم. عجیبه، آدم وقتی میمیره یه چیزایی رو خیلی واضح میبینه. دیدم جورابم سوراخه، دیدم ساعت دوزدی هنوز کار میکنه، دیدم گوشی امیر دوباره زنگ میخوره. حالا اگه صدای منو میشنوین، این گوشی رو برسونین به مادر امیر، اون کیف پول رو بدید به صاحبش، اون ساعت رو هم بگین صاحب قبلیش ببخشه. من دیگه چیزی لازم ندارم. اینجا برای اولین بار جیبام خالیه و عجیب اینه که آدم با جیب خالی سبکتر پرواز میکنه.
1: فرزند ایران و جان فدای میهن.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح در خدمت شما هستیم تا ساعت 11. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و شماره موبایل 07-222-620. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو میبینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. تا ساعت 11 صدای رادیو پیام رو خواهید شنید. از ساعت 11 تا 14 هم رادیو صدای آشنا صداش برای شما پخش میشه از طریق همین وبسایت. آرشیو برنامه ها هم در وبسایت، اونها رو هم بشنوید. فراموش نکنید که نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یا از طریق ایمیل آدرس info@radiopayam.se. برای پیدا کردن رادیو پیام در شبکه‌های اجتماعی از عبارت رادیو پیام گوتنبرگ استفاده بفرمایید. عرض به حضور شما که امروز سه‌شنبه 26 ماه می سال 2026 هست. هفته 22 در سال 2026 که مطابق است با 5 خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:13 و در ایران عزیزمون هم 10:43 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 15 درجه بالای صفر و حداکثر به 16 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم 11 درجه بالای صفر. یک هوای خوب و مطبوع، هوا کمی ابری است و آفتابی مخلوط. ابرش بیشتر از آفتابش امروز و اینجا توی این نرم افزار جدیده نشون نمیده که میزان باد چقدره. اگر بتونم پیداش بکنم خدمتتون عرض میکنم. نوشته 17 کیلومتر بر ساعت و باد در جریانه، که حالا در جریان باشید دیگه، باد هم خودش یه نکته‌ایه در شهر گوتنبرگ سوئد. فردا چهارشنبه درجه حرارت هوا بین 7 درجه بالای صفر تا 16 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، با آسمانی آفتابی همراه با لکه‌های ابر و برای امروز و فردا بارندگی هم گزارش نشده. اما برنامه های امروز رو با راوکست آغاز کردیم و یه چند وقتی بود ازش پخش نکرده بودیم، یه 2-3 هفته می شد، فرصت نشده بود که از این پادکست بشنویم و رفتیم دنبال یک پرونده جنایی که امیدوارم به اونهایی که پادکست های این شکلی دوست دارن هم لذت برده باشن و استفاده کرده باشن. برای شنیدن راوکست، همین کلمه راوکست رو در پادگیرهای موبایل های خودتون میتونید جستجو کنید و سایر اپیزودهایی که حتی فرصت پخشش رو هنوز در رادیو پیام پیدا نکردیم جلوتر از رادیو پیام بشنوید. هم اکنون به اتفاق خبرها رو ورق میزنیم، سری میزنیم به خبرها ببینیم که چه خبری شده ظرف 24 ساعت گذشته. هممون نگرانیم، هممون دلشوره داریم که ببینیم که چه اتفاقی افتاد بالاخره ظرف این 24 ساعت. توافق شد نشد، نمیدونم پولای بلوکه شده آزاد شد نشد، همه اینا رو با هم دیگه در خبرها بررسی میکنیم. من هم کامنت میدم زیر خبرها و شما هم اگر که نکته‌ای داشته باشید و کاملا خوش آمد هستید روی خط رادیو در هنگامی که من خبرها رو میخونم. و در بخش آخر برنامه امروز هم قاعدتا بایستی برنامه انقلاب شیر و خورشید برای شما پخش بشه، ولی باز هم از اونجایی که خب وارش عزیز کمی گرفتار بود و نمیتونست که برای ضبط برنامه کنار ما باشه، یک گفتگوی انجام داده با یکی از در واقع افرادی که جامعه رو بهتر میشناسن و از نگاه جامعه شناسی به موضوع انقلاب شیر و خورشید پرداخته که به اتفاق این گفتگو رو با هم
گوش خواهیم کرد در بخش آخر برنامه امروز. امیدوارم مجموعه برنامه مورد توجه شما قرار بگیره، دوستش داشته باشید و همچنان همراه رادیو پیام بمانید. نکته قابل عرض این که آخر هفته روز یک شنبه رو لطفاً خالی بذارید. ساعت 12 در یوتا پلاتسن بار دیگر دور هم جمع میشیم. چه توافق بشه، چه توافق نشه، چه نمیدونم هسته‌ای درست کنن، چه درست نکنن. جمهوری اسلامی رفتنی است و این رو باید باور کنیم که جمهوری اسلامی رفتنی است. و اگر به این باور برسیم، خودمون رو حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که روزای یک شنبه ساعت 12 تو یوتا پلاتسن باشیم. هیچ ترس و واهمه ای هم به خودمون راه ندیم. باور کنیم که اینا رفتنی هن، تموم شدن. اگر که حتی توافق بشه، یک بحث کوتاهی رو امروز صبح گوش میکردم که خیلی جالب بود، که یک امید خاصی به هم داد. گفتش که یک جامعه یک اکسپلوژن داره، یعنی یک سری اتفاقات از بیرون که خب در مورد جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، مثل جنگی که با در دو دوره، چه 12 روزش و چه جنگ 40 روزش به صورت مشترک با اسرائیل و ایالات متحده انجام داده و بسیاری از سرانش را از دست داده، یک ایمپلوژن داره. ایمپلوژن اون در واقع عقیده‌ای و باوری هست که مردم داخل کشور بهش دارن. در ناحیه، در سمت اکسپلوژن، شما اگر نگاه بکنین، جمهوری اسلامی الان نه در منطقه مقبولیت داره در هیچ کدوم از این کشورهای عربی، نه دوستی و برادری با هیچ کدوم دیگه از کشورهای حاشیه خلیج فارس نداره، با دنیا هم که هیچ تعاملی نداره، مثل همیشه منزوی و یه گوشه افتاده. در ناحیه داخلی کشور ایمپلوژن اتفاق افتاده. اون ایمپلوژن یعنی اون باوری که مردم حالا دوره به دوره داشتن به این نظام از دست رفته و الان در حد اقل ترین حالت خودش قرار داره. نگاه نکنید به اینی که حالا با پروپاگاندا میان یه عده خیلی قلیلی کف خیابون شبا عربده کشی میکنن، معذرت میخوام از این واژه‌ای که به کار بردم، یا نمیدونم داد میزنن و مزاحمت برای مردم توی خونه هاشون ایجاد میکنن، ولی اونها نماینده جامعه ایران نیستند. نماینده جامعه ایران رو ما 18 و 19 دی کف خیابونهای تمامی ایران دیدیم، مردم ممسنی رو دیدیم، اون دوستمون که الانم خاطرم نیست اسمش رو، با اون صدای عجیب و غریبش که میگفت شاه میاد به کشورش ممسنی پشت سرش، اینا رو شنیدیم، دیدیم. بنابراین یه چیزایی رو باید باور کنیم که مقبولیتی هم نداره در داخل. پس کار اینها تمامه، رفتنی هن، تموم شدن و کار نهایی رو مردم ایران انجام میدن. من بریم باور هستم حالا حتی اگر توافق بشه، نمیدونم هر اتفاقی میخواد بیفته، دیگه مردم ایران پای این نظام نمیستند، اصلا کاری ندارن، رد شدن از روی این نظام، خیلی وقت رد شدن. بریم، من خیلی حرف نزنم، یه ترانه بشنویم و فقط خواستم که دعوت بکنم ازتون که روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن تجمع اعتراضی برگزار میشه، مثل همیشه، مثل چند ماه گذشته، منتظر دیدار شما هستیم. بریم از عرفان طهماسبی بشنویم بی وفا.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: خب شنوندگان عزیز، خطوط تلفن باز هست و شما هم میتونید در این خبرها مشارکت داشته باشید، تماس بگیرید و با هم صحبت کنیم در موردشون. خبرها رو آغاز میکنم با این خبر که خب برای ما ایرانیان خارج از کشور هم یه جورایی میتونه خبر خوبی حساب بشه. حالا گوش کنیم با هم دیگه. رسانه های ایران از تصویب مصوبه جدید و مهم درباره اتصال دوباره اینترنت کشور به اینترنت بین الملل در ستاد ویژه سازماندهی فضای مجازی خبر دادند. مصوبه‌ای که هنوز برای اجرا نیازمند تایید نهایی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران است. خبرگزاری فارس روز دوشنبه 4 خرداد گزارش داد 4 جلسه این ستاد به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و در آن مصوبات مهمی درباره اتصال به اینترنت بین الملل به تصویب رسید. فارس به نقل از یک منبع نوشت که برقراری اتصال اینترنت بین الملل با 9 موافق و 3 مخالف تصویب شده و برای تایید به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است. خبرگزاری تسنیم نیز با انتشار گزارشی مشابه نوشت مصوبات این جلسه پس از تایید نهایی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری ابلاغ خواهد شد. در همین حال سیتنا، رسانه تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که در جلسه صبح دوشنبه بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 مصوب شده و در صورت تایید مسعود پزشکیان جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد. ساعتی پس از انتشار خبر تصویب تصمیم بازگشت اینترنت به خانه‌های مردم، چند رسانه در داخل کشور می‌گویند که مسعود پزشکیان رئیس جمهور این مصوبه را به طور رسمی ابلاغ کرده است. رسانه‌ها در ایران روز دوشنبه از تصویب مصوبه جدید و مهم درباره اتصال دوباره اینترنت کشور به اینترنت بین‌الملل در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی خبر داده بود. مصوبه‌ای که برای اجرا نیازمند تایید نهایی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بود. بله، این هم این خبر بود که براتون خوندم. احتمال قوی اینترنت ها ظرف حالا 24 ساعت 48 ساعت آینده باز خواهد شد و دو بخش داره. یکی این که ما خب میتونیم از عزیزانمون، خانواده هامون به دسترسی بهتری داشته باشیم و دوباره ازشون خبرها رو بهتر بگیریم، حال و احوالشون رو بپرسیم و احتمال ارتباطات تصویری هم دوباره برقرار میشه و میتونیم که روی ماه تک تکشون رو ببینیم که دلمونم برای همشون خیلی تنگ شده. این یک جنبشه. اما جنبه تلخ ماجرا اینه که اون ویدیوهای تلخ دیگه کاملش میاد بیرون. آنچه که ظرف چند ماه گذشته، یعنی در دی ماه اتفاق افتاد، اصل ویدیوها و آنچه که جنایت کرده جمهوری اسلامی میاد بیرون و اونجاست که باید یه خورده حواسمون رو جمع بکنیم که رعب و وحشت نگیرتمون یه موقعی و ازش بهترین استفاده رو بکنیم برای اینکه به جهان نشون بدیم که با چه وحشیهایی ما ایرانیان طرف هستیم. خبرها رو ادامه میدم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیال گفت توافق احتمالی با ایران یا عالی و معنادار خواهد بود یا اساساً توافقی در کار نخواهد بود. آقای ترامپ در این پیام منتقدان خود در میان دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان را به باد انتقاد گرفت و گفت آنان هیچ چیز درباره توافق احتمالی او با ایران نمی‌دانند و حتی درباره موضوعاتی اظهار نظر می‌کنند که به گفته او هنوز مذاکره نشده‌اند. باز ادامه میدم خبرها رو. خبرگزاری های رویترز و فرانسه به نقل از یک مقام آگاه از سفر غیر منتظره محمد باقر قالیباف و عباس اوراقچی مذاکره کنندگان به دوحه خبر دادند. بر اساس این گزارش ها رئیس مجلس و وزیر خارجه برای گفتگو با نخست وزیر قطر به دوحه سفر کردند. رویترز نوشت که این گفتگوها عمدتاً درباره تنگه هرمز و ذخایر اورانیوم غنی شده است. رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران برای بررسی آزادسازی اموال بلوکه شده و در راستای کمیسیون اقتصادی مذاکرات به قطر سفر کرده است. هیئتی از قطر هفته پیش به ایران سفر کرده بود. یکی از خواسته‌های ایران در مذاکره با آمریکا آزاد شدن منابع مالی مسدود شده اش است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در تازه ترین پیام خود در شبکه اجتماعیش ضمن خبر دادن از پیشرفت خوب در مذاکره با جمهوری اسلامی از تمام کشورهای دخیل در این مذاکرات خواست پس از حصول توافق با ایران بلافاصله به پیمان ابراهیم بپیوندند. پیمان یا پیمانهای ابراهیم طرحی بود که دونالد ترامپ در دوره اول خود برای تلاش در راه عادی سازی روابط میان اعراب و اسرائیل آغاز کرد و موفق شد تا چندین کشور از جمله بحرین و امارات متحده عربی را هم به این کار ترغیب کند. حال رئیس جمهور آمریکا روند توافق با جمهوری اسلامی را به این طرح پیوند زده و به گفته خود این خواسته اجباری را با دیگر کشورهای عرب خلیج فارس و همینطور ترکیه مطرح کرده که به فوریت و همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند. دونالد ترامپ در شبکه تروت سوشیال نوشت که پیوستن جمهوری اسلامی به پیمان ابراهیم میتواند به اتفاقی تاریخی تبدیل شود. او افزود که در گفتگو با سران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، مصر، اردن و بحرین تاکید کرده لازم است همه این کشورها به طور همزمان پیمان ابراهیم را برای عادی سازی روابط با اسرائیل امضا کنند. ترامپ نوشت کشورهایی که درباره آنها صحبت شد عبارتند از عربستان سعودی، حالا خوندم دیگه اسامیشون رو، ممکن است یکی دو کشور دلیلی برای انجام ندادن این کار داشته باشند و این پذیرفته خواهد شد، اما بیشتر آنها باید آماده، مایل و قادر باشند که این توافق با ایران را به رویدادی بسیار تاریخی تر از آنچه در غیر این صورت می بود تبدیل کنند. نکته اینه که این وسط اسم ایران رو هم آورده و اسم جمهوری اسلامی رو هم آورده که بخواد با در واقع بپیوندونه به پیمان ابراهیم و همین در واقع من فکر میکنم نکات کلیدی و اشاره های غیر مستقیم هست که چقدر در واقع خود دونالد ترامپ به این توافقی که حالا صحبت شو میکنه که میگه خیلی خوبه پایبند نیست. من اینجوری فکر میکنم. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی با اشاره به میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم مبعوث شده حاضر در خیابان نوشت عقب نشینی در کار نخواهد بود. بله، ما هم عقب نشینی نخواهیم کرد. بچرخیم. او تاکید کرد بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز داریم تا آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها مایوس شوند. اما خبر جالب دیگر در ارتباط با همون موضوع پول بلوکه شده. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد پیشنویس یک یادداشت تفاهم اولیه و نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال بررسی است. تفاهمی که شامل بازگشایی تنگه هرمز، تمدید آتش بس و کاهش برخی محدودیت‌ها علیه ایران می‌شود. بر اساس گزارش العربیه در پیشنویس این تفاهم نامه آمده است تنگه هرمز بدون دریافت هزینه از کشتی‌ها بازگشایی خواهد شد و عملیات پاکسازی مین‌ها نیز انجام می‌شود. این گزارش همچنین می‌گوید در چارچوب این تفاهم به جمهوری اسلامی اجازه فروش و صادرات نفت داده خواهد شد. العربیه افزود پیشنویس توافق شامل تمدید 60 روزه آتش بس است و امکان تمدید دوباره آن نیز وجود دارد. بر اساس این گزارش آمریکا همچنین متعهد شده محدودیت‌ها علیه بنادر در جنوب ایران را کاهش دهد. منابع العربیه گفتند بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز بر اساس سازوکاری مشخص آزاد خواهد شد. ادامه میدم. الجزیره در ارتباط با همین موضوع نوشته به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد میانجیگری قطر به دستیابی به تفاهمی میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره دارایی‌های مسدود شده ایران منجر شده است. این منبع افزود با توجه به اهمیت بالای این موضوع برای ایران احتمال زیادی وجود دارد توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه اعلام شود. اما حالا خبر جالب ماجرا، این دوتا خبر خوندم که این رو بخونم. قطر پرداخت 12 میلیارد دلار به تهران برای تضمین توافق را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که گزارش‌ها مبنی بر این که این کشور برای تضمین دستیابی به یک توافق 12 میلیارد دلار به ایران پیشنهاد کرده حقیقت ندارد. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت که سفر محمد باقر قالیباف به همراه وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی در جهت آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده در مرحله اول اجرایی شدن یادداشت تفاهم احتمالی است. دونالد ترامپ اعلام کرده که اگر با رژیم ایران توافقی انجام دهد توافقی خوب و مناسب خواهد بود، نمانند توافقی که اوباما انجام داد و به رژیم ایران مقادیر زیادی پول نقد و مسیری روشن و باز به سوی سلاح هسته‌ای داد. حالا شما خودتون این جمله ها رو بذارید کنار هم دیگه، میبینید که اگر جمهوری اسلامی اصرار داشته باشه که این پول ها رو بخواد آزاد بکنه، با توجه به صحبت های دونالد ترامپ و همین جوری چپ و راست زدنش به باراک اوباما، تفاهمی شکل نمیگیره. من اینجوری فکر میکنم. حالا ببینیم که چی پیش میره دیگه، من که غیبگو نیستم، فقط بر اساس همین خبرها و در واقع گمان زنی میکنم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه خبر داد که دستور حملات تازه به جنوب لبنان در تلاش برای خرد کردن گروه حزب الله را صادر کرده است. بنیامین نتانیاهو هم فکر میکنه که احتمال داره یک توافقی صورت بگیره، بنابراین تشدید کرده این حملات رو به سمت لبنان و حتی بعضی از تندروها در کابینه اسرائیل خواستار این شدن که حتی پایتخت لبنان رو هم مورد هدف قرار بده. حکومت ایران در هر دور از مذاکرات اخیر خود با آمریکا پایان جنگ در لبنان را نیز خواستار شده است. به خاطر اینکه ایرانی نیستند، خب طبیعتاً حملات متقابل اسرائیل و حزب الله در حالی رخ می‌دهد که دو طرف بیش از یک ماه است که به طور اسمی در آتش بس به سر می‌برند. آتش بس ولی می‌زنند. همین اتفاق در ایران هم افتاده که حالا براتون می‌خونم. دیشب در واقع یک حمله‌ای صورت گرفته که حالا در ادامه براتون می‌خونم. قبار ترامپ گفته اورانیوم می‌تواند در همان محل یا جای دیگری نابود شود. قبار هسته‌ای یعنی اورانیوم غنی شده یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل داده شود تا به کشورمان منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً در همکاری و هماهنگی با جمهوری اسلامی در همان محل یا در مکان قابل قبول دیگری نابود شود، در حالی که کمیسیون انرژی اتمی یا نهاد معادل آن شاهد این روند و رویداد باشد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. رئیس جمهور دی جی تی، یا همون دونالد جی ترامپ. اما خبرگزاری دانشجو گزارش داد که در حمله سحرگاه شب گذشته 4 خرداد در جنوب جزیره لارک، آمریکا و اسرائیل به جنوب جزیره، عباس اسلامی، قدرت زرنگاری و عبدالرضا گلزاری نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. بر اساس این گزارش تعداد دقیق کشته شدگان هنوز مشخص نشده است. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرده است نیروهای آمریکا امروز دوشنبه در یعنی دیروز دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاعی از خود انجام دادند تا از نیروهای ما در برابر تهدیدهای ناشی از نیروهای ایرانی محافظت شود. در بیانیه سنتکام آمده اهداف این حملات شامل سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی بود که تلاش می‌کردند مین‌گذاری کنند. فرماندهی مرکزی آمریکا ضمن خیشتنداری در طول آتش بس جاری همچنان به دفاع از نیروهای خود ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی هنوز واکنش رسمی به این گزارش نشان نداده است، اما برخی از سایت‌های ایرانی از هدف قرار گرفتن دو قایق تندرو سپاه در نزدیکی سواحل خلیج فارس و کشته شدن چند نفر از سرنشینان این قایق‌ها خبر دادند. نیمه شب دوشنبه به وقت ایران برخی از ساکنان بندرعباس و شهرهای حاشیه خلیج فارس از شنیده شدن چند انفجار و فعالیت پدافند ضد هوایی خبر داده بودند. رسانه‌های رسمی همین گزارش‌ها را تایید کردند، اما اعلام کرده بودند که علت این انفجارها مشخص نیست. این هم از آتش‌بس این طرف. اونور آتش‌بس یک ماه بین اسرائیل و لبنان اون وضعیت، این هم آتش‌بس این طرف که در حال در واقع فرودگاه رو زدن، تا اونجایی که من خبر دارم یه اسکلر رو زدن در فرودگاه بین المللی بندرعباس رو زدن. و وزارت خارجه آمریکا اواخر دوشنبه به وقت واشنگتن گفت مارکو روبیو وزیر امور خارجه به درخواست همتای روس خود سرگئی لاواروف با او صحبت کرد. در این تماس تلفنی دو وزیر درباره جنگ روسیه و اوکراین، روابط دو جانبه و اوضاع ایران صحبت کردند. و خبرها رو ادامه میدم. با وجود حملات اخیر آمریکا به سامانه‌های موشکی و قایق‌های ایران در خلیج فارس که وضعیت آتش‌بس شکننده را متزلزل‌تر کرده است، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. او در هند به خبرنگاران گفت امروز مذاکراتی در قطر در جریان بود و باید دید آیا می‌توانیم شاهد پیشرفتی باشیم یا خیر. فکر میکنم بخش زیادی از زمان صرف دقت در کلمات و واژه‌های به کار گرفته در متن اسناد میشود. بنابراین چند روز طول خواهد کشید. آقای روبیو افزود رئیس جمهور تمایل خود را برای انجام این کار ابراز کرده است. او یا یک توافق خوب دست خواهد یافت یا هیچ توافقی نخواهد کرد. آقای روبیو به خبرنگاران گفت که تنگه هرمز باید باز باشد. او گفت که آنها به هر حال این مسیر را باز خواهند کرد و افزود آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد غیر قانونی است و باعث بی‌ثباتی برای جهان و غیر قابل قبول است. با توجه به کاهش قیمت نفت و بر اساس صحبت‌ها در مورد تفاهم نامه و مذاکره و نمی‌دونم صلح و آشتی کنون و جشن سرور و نمی‌دونم این حرفا، از دیشب که یک حمله اتفاق افتاد قیمت در واقع نفت هم 2 دلار اضافه شد. اینم خبر دیگری بود که تو لیست خبرام نبود، گفتم خدمتتون عرض بکنم. اما شامگاه دوشنبه مواضع حزب آزادی کردستان پاک در نزدیکی اربیل هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. این حمله حوالی ساعت 21:55 دقیقه به وقت اقلیم کردستان عراق در اربیل انجام شده و تصاویر منتشر شده بقایای موشک‌های استفاده شده در این حملات را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها در این حمله 9 پیشمرگه پارت آزادی کردستان زخمی شدند و حال 4 نفر از آنان وخیم اعلام شده است. و بالاخره قرار هست که ظاهراً هنوزم میگن مکان و مراسم تشییع علی خامنه‌ای هنوز مشخص نشده. کلن نمیپذیرتش. زمین هم نمیپذیرتش. زمان و مکان مراسم تشییع علی خامنه‌ای هنوز مشخص نشده. محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به خبرنگاران گفته است این نهاد به دنبال ترتیب دادن تشریفات مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی است و گفته که بعضی کشورها هم ثبت نام کردن که برای در این مراسم شرکت بکنن و نمیدونم میخوایم یک تشییع جنازه تاریخی بکنیم و اینا، و به هر حال هر کاری هم بکنید کردین دیگه. من یه جور دیگه فکر میکنم، حالا نمیگم الان. و در نهایت این که اجازه بدید یک شنونده دارم روی خط باشون صحبت کنم، وقتی هم نداریم شاید 1-2 دقیقه. جانم بفرمایید، صدای شما پخش میشه. خسته نباشین، صبح شما بخیر باشه جان.
4: عرضم به حضور در رابطه با این سیستم ورشدن اینترنت ایران و امضایی که قرار پزشکیان روی این
3: زد دیگه، امضا رو زد.
4: امضا نه، بحث ما حالا چیز دیگه است
3: جان.
4: اینجا بحث من، شک من اینجاست که تا حالا نمیگفتن رهبر ما زنده است و تمام تصمیم ها گردن اونه. آیا پزشکیان دستور قطع اینترنت قبلا داده و الان از این خواستن که امضا بکنه یا فرستادن که این امضا بکنه انجام میشه؟ این یک مورده که شک و تردید توی وجود خامنه موشعلی دوم. دوم این که دخالت قطر برای صلح بین اینها، آیا قطر دنبال این نیست که امتیاز بیشتری از ایران بگیره؟ کاری که اینا در زمان بیژن زنگنه انجام دادن و با توتال
3: همون دو حوزه گازی که دارن به صورت مشترک.
4: دقیقاً آفرین. آیا اینا نمیخوان امتیاز بیشتری در این زمینه بگیرن؟
3: به طور قطع اونا دنبال منافع خودشونن. یعنی هم تک من اصلا از روز اولم گفتم اینو که اصلا خود آمریکا، اسرائیل، اینا اصلا هیچ کدومشون به فکر در ارتباط با صلح اگر که صحبت میکنن و نمیدونم تفاهم نامه و نمیدونم این حرفا، هیچ کدوم از این کشورهای میانجی از جمله پاکستان هم دنبال منافع خودشه. پاکستان اگر که یک جمهور در واقع ایران قوی کنار خودش داشته باشه، چجوری میتونه از پس اون اسلامگراها مثلا بر بیاد؟ میدونین چی میگم؟
4: بنابراین
3: تک تک اینها فقط به فکر منافع خودشونن. ولی خب در هر حال قطر در حال حاضر تکذیب کرده این مبالغی که قرار بوده که آزاد بشه رو، فعلا تکذیب کرده.
4: من فکر میکنم علتش همین باشه که اینا صدا این رفت آمده که داشتن احتمال زیاد سر این پاس جنوبیه. اینا به این نتیجه نرسن که احتمالا ممکنه اینا به صدا چیز برداشت بیشتر از اونجا بخوان داشته باشن، شاید بگو 5 سال 10 سال یه همین چیزی. من فکر میکنم اینطوری باشه.
3: آخه یه نکته ای هم وجود داره که با توجه به حمله جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اون کشورهای دای خسارت کردن دیگه و الان این مبالغ بلوکه شده در واقع یه جورایی ممکنه به عنوان خسارت توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس برداشت بشه. یه همچین داستانایی هم وجود داره دیگه. باید ببینیم چه پیش میره دیگه.
4: ممنونم.
3: قربون شما.
4: قربون
3: شما. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، وقتمون خیلی کمه. بریم یک بخش از پیام‌های بازرگانی رو به اتفاق بشنویم. بعد از پیام‌های بازرگانی هم یه ترانه خواهیم شنید و با برنامه انقلاب شیر و خورشید در خدمت شما خواهیم بود.
5: آغاز پیام‌های بازرگانی.
6: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس میلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
7: شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا
6: تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنید. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه‌ای مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یکشنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
8: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسول. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@ agera.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسیوب وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب، پایان پیام‌های بازرگانی.

0: درود بر شما، ممنونم که دعوت من رو قبول کردید و به برنامه پیش از آینده اومدین. لطف کنید خودتون رو برای من یه بار دیگه و برای شنوندگان و بینندگان عزیز معرفی کنید که بعد من برم سراغ سوالا.
1: درود به همگی، خیلی متشکرم از دعوتتون. من رابعه همایونی هستم، مقیم فرانسه، پاریس. من قبل از انقلاب اومدم پاریس و دیگه موندگار شدم. جامعه شناسم، دکتر جامعه شناسی خوندم و در خدمت دیگه بیشتر از این.
0: ممنونم رابعه جو، ممنونم که قبول کردین توی برنامه باشین. بریم سراغ سوالامون. من سوالا رو با شما در میون گذاشته بودم. اگر فکر میکنید که موضوعی هستش که میخواید اول شروع کنید، میتونید شما شروع کنید و من در ادامه.
1: من برای شروع میخواستم یه موضوع رو روش تکیه کوچیکی بکنم و اون اصطلاح جامعه مدنیه. من فکر کنم توی ما بین ایرانی ها خیلی از این اصطلاح به صورت فلهی استفاده میشه، در صورتی که یه معنی خیلی مشخصی داره در جامعه شناسی. این در هر جامعه افراد نیازهایی دارن، خواستهایی دارن، آرزوهایی دارن، توانمندیهایی دارن، احیانا هم با هم تبادل نظر میکنن. ولی در یه جامعه آزاده که اینا در جامعه میتونن اینا این گفتگوها رو مطرح بکنن، تبادل نظر بکنن و بتونن بعد از اون نهاد درست کنند که اهدافی رو مثلا تعریف بکنه، اینو میگن جامعه مدنی. اگر نه اسمش جامعه است که میشینن در خفا یه دهی یک حرفایی با همدیگه میزنن، یه نیازایی مطرح میکنن، این اسمش جامعه مدنی نیست. جامعه مدنی آزادی میخواد. هر چقدر که این آزادی بیان و آزادی تجمع و آزادی نهادسازی بیشتر باشه، این پویایی جامعه مدنی بیشتر میشه. در عدم وجود آزادی نمیشه از جامعه مدنی صحبت کرد. از افرادی میشه صحبت کرد که تلاش میکنند کارهای مدنی بکنند، بعد سرکوب میشن، نمیشن، میتونن، نمیتونن، اون یه جای دیگه است. ولی وقتی آزادی وجود نداشته باشه نمیشه از جامعه مدنی صحبت کرد و کنشگران مدنی و از حرف. و حالا در یه مسئله دیگه هم، مسئله دیکتاتوری که مطرح میکنیم، در یه دیکتاتوری این یه قوانینی وجود داره، منتها از بالا به پایین اعمال میشه و جامعه مدنی به شدت محدوده. ولی جامعه فاشیستی جامعه‌ای که هر

0: تا از بالا قوانین مشخصی اعمال نمیشه، بلکه قوانینی هست که هر روز میتونن عوض بکنن، یک خانش جدیدی بهش بدن بدونی که شما در جریان باشید، به عنوان قانون باشه، و هر کاری که دلشون بخواد از بالا اگر بخوام بکنن. و افراد چجوری میشه وقتی که هیچ قانونی، حتی قانون دیکتاتوری هم نباشه، افراد به شدت به طرف انفعال میرن به خاطر اینکه هیچ گارانتی ندارن که حتی این قانونی که خودشون هم باش موافق نیستن اغلب میدونن چیه. در نتیجه یکی از نتایج اهداف اول و نتایج یک جامعه حکومت فاشیستی اینه که افراد اتمیزه میشند، یعنی منفعل و به صورت فرد فرد میشند دیگه در جامعه، یعنی به طرف نابودی جامعه مدنی میره. البته بالاخره جامعه هم ممکنه یک گذشته ای داشته باشه، مثل جامعه ایران یک خواستایی داشته باشه، یک جنب و جوشی از اون پایین باشه که مقاومتایی بکنه. این دو تا چیز مختلف. این مقاومت ها ولی به صورت جنبش واقعی مدنی نمیتونه اونچنان در بیاد، اگرم در بیاد به خاطر اینکه اون فاشیستا شکست خوردن، اونا سعی میکنن سرکوب بکنن. به خاطر همین هم استش که هر جریانی که میاد به صورت انفجاری و حتی جنبشی نیست، شورشیه، یعنی شورش میکنن مردم به خاطر اینکه حالا ممکنه که تعدادشون زیاد باشه ولی دلیل نیست که سازماندهی شدن، با هم نشستن فکر کردن، با هم گفتمان درست کردن. حالا اینا، این وقتی که همه مثلا گشنه هستن، خب دیگه تعدادشون بیشتر میشه، میان بیرون. در نتیجه این حالت انفجاری داره. در نتیجه رهبری مثلا فرض کن نمیتونه شکل بگیره، به خاطر اینکه به مزی که دوتا چارتا میشه میره زندان میکنن، سرکوب میکنن اینا. و البته ممکنه که مردم به خاطر مبارزات این یا اون فرد احترامی براش قائل باشن، ولی نمیتونه به صورت رهبری باشه. و اگر این شورشا به صورت جنبش مثلا در بیاد، این از رهبری از درون باید یه ریزشی بشه. مثلا 88 که احیانا خب یه ریزشی، یعنی یه عده ای از درون نظام فکر میکردن شاید فساد زیاده یا یک اصلاحاتی میخواستن بکنن، ولی خب چون زیادی دیگه در درون نظام بودن نتونستن، یعنی پشت مردمی رو که یه ایده های دیگه داشتن رو خالی کردن.
1: این که اون دقیقا مسئله 88 خیلی جالب بود. یک نظام فاشیستی وقتی یه چیزی ازش ریزش میکنه، یعنی با این صحبتهایی که شما گفتین، تعریفی که شما کردین، ما در واقع درگیر یک نظام فاشیستی هست.
0: بله بله 100%.
1: همه چیه عوض میشه و هیچ وقت. و بعد اگر از بدنه این فاشیست چیزی جدا شه، این اصلا میتونه تأثیر داشته باشه یا مثلا مردم بهش اعتماد میکنه؟
0: ببین هیچ وقت نمیشه کلی صحبت کرد. در جامعه فاشیستی اصلا از درون نمیشه یکی، نه، جامعه زنده است. حالا ممکنه که بخوان بکشنش، ولی جامعه و اصولا هر چیزی که در جامعه اتفاق میفته قانون مثل فیزیکی نداره. میشه در یه جامعه فاشیستی یه چند نفرم از اون تو پیدا بشن که به یه نتایجی برسن، این ارزش هایی رو که مردم علنی بهش رسیدن رو باش مشترک باشن و یه راهی رو با هم بتونن برن. این هیچ چیز نیست. ولی در رابطه با ایران اتفاق نیفتاد. همینجا نمیشه گفت در هیچ جامعه فاشیستی پس نمیشه، نه. این دو دو تا چهار تا وجود نداره در جامعه. فقط میشه به صورت سرد و واقع بینانه اون چیزی رو که اتفاق افتاده یا داره اتفاق میفته در یه جامعه رو اونو توضیح داد، ولی اینو نمیشه بعد بعد و البته میشه گفتش که این جامعه ما به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل به جای جامعه فاشیستی نزدیکه، ولی دلیل برای نیست که عین نازیا باشه. یعنی میشه خانواده درست کرد، مثل در هر خانواده ای حتی دو قلو هم شبیه هم نیستن، چه برسه خواهر برادر اینا. میشه بگی توی خانواده هم. مثلا خانواده فاشیستی که جمهوری اسلامی و مثلا نازی هم در درونش بودن، ولی باز اینا خیلی با هم فرق دارن. ولی اصولا یعنی جامعه فاشیستی به این خاطر که افراد رو اتمیزه میکنه و هیچ نوع فعالیتی رو بر نمیتابه، این یک مقدار مشکله که از درون این سیستم بشه مثلا یه عده کارایی بکنن، به خاطر اینکه چنان این پادگانی اداره میشه و یا به صورت یه ایدئولوژی هست که باید داشته باشی که بتونی پیشرفت بکنید توی اینجا توی این حکومت، که اون وقت کندن از اون یکمی اون وقت با چه عده‌ای بتونی تو یک جنبشی درست بکنی نه یکمی مشکله. اینه که احتمالش خیلی کمه که از درون یه چیز قابل ملاحظه بیاد بیرون. ولی حالا به همین خاطره که نه رهبری نه اون چیزی که ما اسمشو سرمایه اجتماعی میذاریم میتونه به اون صورتی که باید شاید در این جوامع شکل بگیره. چرا؟ به خاطر همین که گفتم هر کسی تا میاد یکمی دوتا رو چارتا بکنه و بیان بشینا با هم صحبتی بکنن، یه گفتمانی درست بکنن، اینا اصلا از نطفه خفه میشه. و فرض کنیم در یه همچین جوامعی خب یک شورشی به وجود میاد، یه عده رهبران میدانی میشن، مثلا یکی وکیل بوده، یک کارایی از قبل کرده بوده، یکی نویسنده بوده، اومده جلو افتاده، مردم خب این خب یه سرمایه کوچیکی براش پیدا شد و اینا. خب این سرمایه وجود داره، ولی این سرمایه باید انباشت سرمایه تولید بشه، یعنی یه تظاهراتی بذاره بعد بره یه هفته بعد ده روز بعد یه کارایی بکنه، این سرمایه رو تولید میشه و این انباشت میشه و احیانا فرد میتونه به رهبری برسه. ولی این در ایران امکان پذیر نیست. درست. امکان پذیر نیست، به محضی که یه دو نفر چهار نفر میشن اینا میرن تو زندان. و چون اون رابطه ارگانیک رو با جامعه نتونستن به وجود بیارن، نه به خاطر اینکه قابلیت نداشتن ولی امکانش وجود نداره، در نتیجه اینا در زندان درسته که سرمایه‌ای دارن، یعنی مردم یه عده‌ای لااقل ممکنه بهشون احترامی بذارن و احترام زیادی حتی بذارن، ولی این سرمایه اجتماعی برای رهبری جنبش نمیتونه باشه، به خاطر اینکه رابطه، یعنی اون انباشته صورت نگرفته به قدر کافی قبل از اینکه به زندان بره. مثلا ماندلا قبل از اینکه بره به زندان یه کارهایی کرده بود که اولا که مبارزه مسلحانه کرده بود، یه دی پشتش بود، این سرمایه انباشت شده بود، وقتی رفت زندان این رابطه ارگانیک وجود داشت باز خارج. در درون زندان چیزی اضافه نکرد به این، فقط تونست این سرمایه رو نگه داره با این رابطه ارگانیک وجود داشت. در صورتی که در جامعه ما به خاطر اینکه فاشیستی نبود، جامعه افریقای جنوبی، در جامعه ایران یک همچی اتفاقی نمیتونه بیفته که یه نفر بتونه یه کارایی بکنه، یه دورش جمع بشن، یک مجموعه درست بکنه که اگرم زندان رفت یه عده به نام اون یه کارایی بکنن. همچین چیزی ممکن نیست. اگرم یه کسایی یه کارایی میتونن بکنن، کسایی هستن که خطر ندارن برای، یعنی اینو باید در نظر بگیریم که یک حکومت فاشیستی اونقدر، یعنی وقتی رسیده به فاشیست یه کارایی کرده که تونسته به این قدرت و چیز برسه. اینی که فکر کنیم آره اون، یعنی رژیمه نفهمیده که این براش چه خطراتی داره، ما میفهمیم، این یه کمی چیزه. چون انقدر میترسه از این که چیزی کسی براش خطری بیاره که قبل از این که من و شما بفهمیم که این فرد برای رژیم خطر داره، خود رژیم میفهمه و در نتیجه این نمیذاره کسی که زیاد خطر براش داره در جامعه حرفی بزنه.
1: درست.
0: ما شانسمون این بود، یکی دوتا شانس آوردیم تو این بدبختی. یکی این شبکه‌های اجتماعی بودن و این باعث شد که نه سازماندهی مبارزات، نه ها، چون اونو هنوز به اون صورت که باید شاید یاد نگرفتیم، چون نمیذاره، یعنی حکومت اجازه این تجربه برای یاد گرفتن اینو به اون صورت نداده، ولی خب شبکه های اجتماعی باعث شد که اون نهادهای جامعه مدنی که میگفتن باید حزب، انجمن، مؤسسه اینا درست بشه، مردم برن با هم صحبت کنن، خب به صورت مجازی این صورت گرفت و به صورت مجازی خب مغز رو میشه یه مقدار تربیت داد، آماده کرد، پرورش داد، آگاهی رسوند، خودش جوانا خودشون به آگاهی رسیدن و این چیزی بود که اون رژیم نتونست باش مقابله کنه. به این خاطره که بدون این که نهاد اون چنانی باشه، ولی میبینید چقدر جوانای امروز آگاهن، برای اینکه خودشون رفتن تاریخ رو خوندن و به خیلی چیزا پی بردن. این یکی از شانس‌های ما است. شانس دوم حالا اینه که خب اینایی که به آگاهی رسیدن، اینا که نمیتونن سازماندهی کنن، رهبری نمیتونه به وجود بیاد، خب چیکار باید کرد؟ آگاهی باشه، این تو مجازی که نمیشه رژیم تغییر داد که. و این جالبه به خاطر این که از 95، یعنی 95 تازه شروع شد که مردم فهمیدن بابا اصلاح طلب اصول گلا تمام ماجرا، یعنی 88 تمومش کردن در 95.
1: بله.
0: پس مشخص یا اینکه دشمن ما همینجاست و از این چهار، یعنی ما با این رژیم دیگه نمیتونیم به هیچ خواستمون برسیم، ولی خب باز دوباره به صورت شورش بیاییم و باز دوباره یه چیزایی از این رژیم مثلا میخواییم به خاطر این که بنزین گرونه فلانه بساره دا. این دادو، یعنی به خاطر همینه که یک چیزایی در مغز اتفاق میفته ولی مردم یک کارهای دیگه ممکنه بکنن به خاطر این که اون نهادها وجود نداره، این مجازی رابطه ارگانیک بین مردم به وجود نمیاره. یعنی مثلا یکی میگه اصولگرا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا، بعد میگه بنزین چرا گرون شده، یعنی مطالبه میکنه در این حال. این تناقضات به این خاطری که مغز یه چیزی میگه ولی خب چون نهاد نیست، چون نمیتونی سازماندهی کنی، چون اینه چون اونه، چون مردم به هم رابطه اونجوری ندارن در درون جامعه، خب این مطالبه محورم میاد در این حال میگه دشمن ما همینجاست. این تضادها رو باید در این رابطه فهمید. بعد میاد زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی خیلی مهم بود. نه فقط به خاطر اینکه ما زنیم و اون مسئله جنبه زن بودنش برای ما مثلا برای من شخصا مهم بود، ولی مهم بود به خاطر اینکه تک تک ارزش های جمهوری اسلامی رو، اول خود جمهوری رو گفت بابا اینا یعنی کاری برای من نمیتونم بکنن، خب کاری برای من نمیتونم بکنن، بعد رسید، بعد معلوم نیست که کسی دیگه چی کار میتونه بکنه، اینا هیچ معلوم نبود. بعد خب یه قدرت حکومت فاشیستی دیگه، به خاطر این که ببین طول میکشه تا اینکه برسه آدم بجه. بعد زن زندگی آزادی تک تک ارزش های جمهوری اسلامی زیر سوال رفت، زن که زندگی آزادی آبادی توی مرد میهن آبادی، آبادی میهن و مردم در مقابل زن به عنوان دو برابر، دو برابر. تمام این پنج ارزش دقیقا ضد ارزش جمهوری اسلامی بودن، در نتیجه این یک قدم کیشی بود به عنوانی که ما ارزشات هم نمیخوایم دیگه، نه یعنی خودتو نمیخوای ولی ممکنه خودتو بخوای، مثلا خودتو نخوایی ولی ارزشاتو بخوای مثلا با یه عده دیگه، ولی نه اینم نبود، ارزشات هم نمیخوای، ولی تمام اینا در نفی بود، ولی هنوز خب ارزش این ارزش ها رو میخوای تو رو هم نمیخوای، ولی خب هنوز بلا تکلیفیم که چجوری. بعد از خب البته چیزم میرفتن، تخت جمشیدم میرفتن، خیلی مراسم ملی رم اینجا و اونجا اجرا میشد، ولی خب به صورت پراکنده بود. حالا این حالا تا بیاد رهبری پیدا بکنه بگه چی دقیقا میخوایم فلان اینا، این باز دوباره تو این سرکوب اینا کار میبره دیگه. این شانس ما این بود که در بیرون این دم و دستگاه یه کسی بود که نهاد کهنی رو نمایندگی میکرد و افتان و خیزان آبروی این نهاد رو نگرداشت و اون شاهزاده رضا پهلوی بود، بدون اینکه ادعایی داشته باشه، بالاخره هر جایی سوگند وفاداری هم که بعضی میگن، از نظر من سوگند وفاداری به نهادی بود که خدمتگزار مردم باشه، هیچ ادعای شخصی هم نداشت. و شماها پادشاهی رو کنار گذاشتید، حقتون بود، من به عنوان نمایندگی این نهاد فقط میام سوگند بخورم که من به شما وفادارم، همین اونجا اون کنارش بدون ادعا. و این جوش و خروش هایی که در جامعه بود و مردم دیدن بابا اینا رو که نمیخوان، ارزش هایی که میخوان اصلا در تضاد با ایناست، بیشتر برمیگرده به یه حالت ایرانیت و ملیگرایی مافل و اینا یه دفعه شاهزاده رو پیدا کردن به عنوان نماد این، به عنوان نماد اون چیزی که میخوان.
1: درست
0: اینا به هم چفتون پیدا کرد و این شاید یکی از خاصیت های یک ملت کهن، یک جامعه کهن اینه که خیلی چیزایی داره که آدمو میاره پایین، به خاطر این که هی میخواییم پرواز کنیم، هی یه چیزایی از گذشته هستیش که ما رو نمیذاره، ولی در این حال یه ریشه هایی هستی که به داد ممکنه برسه بعضی وقتا، و این باید قدر اینو دونست، به خاطر اینکه نیاز داریم علی نوش، نیاز مبرم داریم و مردم هم خداگاه ناخداگاه به این رسیدن. وقتی که من میگم که گفتم که یه چیزی رو فقط تکمیل کنم، وقتی گفتم که همه شورش فکر شده نیست در جامعه فاشیستی و اینا، این شبکه های اجتماعی به داده ما اومدن رسیدن و اون اینه که یک گفتمانی شکل گرفت، نه در نهادهای روبرو که بشینن با هم چونه بزنن و یه چیزی درست کنن، ولی به صورت مجازی و این خیلی خیلی تونست کمک کنه که شکل بگیره در ناخودآگاه و خودآگاه فردی، حتی اگر در حزب نبوده، حتی اگر در مؤسسه انجمن اینایی نبوده. این حالا جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخوایم، ارزشش هم دیگه نمیخوایم، بس همینم، بس با یه ایجابی هم یه چیزی بگیم به میخوایم چی رو میخوایم. و این زمانی به شاهزاده رسیدن که این فرد میتونه نماد اینا باشه که هست. از این نظر این پل ایجاد شد. و در این حال مسئله همون ملی‌گرایی، چون واقعا دیگه هر روز یه عده بیشتری از مردم فهمیدن که این نظام اصلا، درسته که من ایرانی هستن، ولی وقتی منافع نه ایران و نه ملت ایران و نه، یعنی اصلا براشون اهمیتی نداره، فرهنگ ایران هم که اصلا، یعنی به این نتیجه رسیدن که باید به این ملی‌گرایی رو بیارن، به خاطر اینکه این پادزهره یکیه که به تمام فرهنگ تو داره تجاوز میکنه.
1: الان یه وضعیت عبور از یک حکومت فاشیستی داریم و به دلیل اینکه نتونستیم، نمیتونیم رهبرمون رو داخل داشته باشیم، الان تبدیل شدیم به یک، به در واقع دو تا جامعه ایرانی، که یکیش که اصلا بلک اوت و ما اصلا نمیدونیم تفلکی ها چی کار دارن میکنن، و یکی هم ما هستیم که 10 میلیون دیاسپوراییم، بگیم ما رو 5 میلیونش حساب، رهبریمون که بیرونه، این 5 میلیون چطور میتونن پروداکتیو تر ما این چیزا که شما توضیح دادین، ما چه کار بهتری میتونیم انجام بدیم؟
0: ببین، اولا من فکر میکنم باید ستایش کرد این احساس مسئولیتی که ایرانی تبارهای خارج از خودشون نشون دادن. بعد از 47 سال بعضی ها از بچگی اومدن، بعضیا اینجا به دنیا اومدن، بعضیا اصلا دیگه کارشون و زندگیشون و اینا اینجاست، ولی واقعا این احساس مسئولیت میکنن. این رو نمیشه مثبت ندید، نمیشه ازش ستایش نکرد. یک، و البته اینم باید در نظر گرفت که ما 47 سال چون یه مقدار ما فردگرا هستیم، یعنی فرهنگ پیشا اسلام ما فردگرا بوده، و ولی خب فردگرایی با فردمحوری فرق داره. میشه آدم فردگرا باشه، یعنی استقلال فکری برای خودش قائل باشه، ولی بتونه در یک جمعی هم بتونه احساس مسئولیت بکنه. این فردگرایی ما دیگه خیلی دیرینه است، از قبل از اسلام بوده، ولی چون بعد از اسلام این حالت مسئولیت در مقابل جامعه این کمرنگ شده، فقط در مقابل الله، اونم به صورت فردی، این باعث شده که ما کارای جمعی رو توش ضعیف باشیم. این به خاطر اینه که مسلمونایی هستن که مثلا فردگرا نیستن، ولی مثلا میتونن گوسفندوار برن، هر کی یه چیزی، مثلا یک رهبری یه چیزی میگه، بیان بکنن، و همچی چیزی هم ممکنه. یا مثلا چینی ها فردگرا نیستن، دموکراسی هم ندارن، ولی خب بالاخره تبعیت میکنن. فردگرا فقط باید احساس مسئولیت بکنه در مقابل یک جامعه که بیاد کار جمعی بکنه. فردگرایی که احساس مسئولیت میکنه، اگر بغل دستیش احساس مسئولیت نکنه، مجبور کار فردی بکنه. برای جامعه. به خاطر همین هم هستش که بعضی مثلا در خارج کشور ما ایرانیکا مثلا بعضی ها میبینیم یک کارهای جالبی یا نویسنده کتابهای جالبی به صورت فردی یک کارهای جالبی کردن. حتی کسایی که ممکنه تمام بیشتر افراد جامعشون کارگر اینجا باشن، مثلا مال بنگالدش، مال افریقا، اینا چون به اون صورت فردگرا نیستن، فرهنگ اونجوری هم ندارن، حتی فرانسهشون هم خوب نیست، ممکنه کارگر خیلی ساده هم هستن، میان مجموعه انجمن درست میکنن قدرتمند، ده سال، بیست سال، سی سال این انجمن، همشون هم میرن یه پولی میریزن برای اینکه یه کاری برای مثلا کشورشون بکنن. برای چی؟ برای اینکه اون حالا احساس مسئولیت اونچنانی هم اگر نباشه، اینه که چون فردگرا نیستن تو جامعه، همه میکنن، منم باید بکنم. من اگه پول ندم بقیه بدن که آبرو میره، که هر کدوم یه انگیزه دارن بالاخره یه کاری درست کنن. ولی ما مثلا مونده که به شدت فردگرا هستیم و اینو از ما نمیشه، از ما اینو سلب کرد. یه چیزیه که توی دینه ما هست، این فردگرایی هست. باید ببینیم که و یعنی منظور که چین، ما نمیتونیم چینی بشیم، ما نمیتونیم افریقایی بشیم، اینجوری هست. ولی این فردگرایی وقتی احساس مسئولیت میکنه، احساس مسئولیت فردی میکنه، چون میبینه بقیه اگه بخوام جمع بشن کار پیش نمیره، کار نمیتونه بکنه، بذار اقلا ما همین آب باریکه رو تنهایی بکنم، برای این که به محض که برم پنج شیشتایی بشم هی این میگه نه چرا اونجوری، چرا اینجوری، و کار پیش نمیره. اون یه ذره چیزی هم که خودم بلدم تنهایی رو نمیتونم بکنم، کارهای اساسی رو به صورت فردی انجام میشه. در صورتی که فردگرایی خوبه با توجه به اینه که کار اساسی به صورت فردی هیچ وقت نمیشه انجام بشه و ما مجبوریم که کارهای جمعی بکنیم. و چی باعث میشه که فردگرا بتونه کار جمعی بکنه؟ احساس مسئولیت نسبت به جامعه یا نسبت به اون هدف، هدفی که اعلام شده، که این رو بزرگتر از خودش بدونه و به صورت مطلق بزرگتر از خودش بدونه. وقتی این نباشه جا میزنه آدم، اینجوری به من کج گفت، اونجوری به من این گفت، و این رو خب ما احتیاج داریم. یک مسئله در خارج کشورم هست که من باید و این اینه که ما در کشورهای دموکراتیک داریم زندگی میکنیم و باید متوجه باشیم که ما داریم نبرد ما برای در درون جامعه دموکراتیک برای این جامعه دموکراتیک نیست. ما در یک جامعه دموکراتیک هستیم ولی داریم برای یک کشوری که در دیکتاتوری فاشیسم مبارزه میکنیم. پس روابط ما بین هم دیگه، این از هی دموکراسی دموکراسی صحبت کردن، یکنی یعنی یه قاعده است، همون فلهیه که میگفتم راجع به جامعه مدنی. یعنی ما علنه باید ببینیم چجوری مؤثرتر، سریعتر میتونیم شرایط اینو به وجود بیاریم که در ایران به دموکراسی برسیم. در نتیجه برای به وجود آوردن شرایط در ایران لزوماً تمام روابط رو روی دموکراسی نمیشه پیاده کرد. برای چی؟ برای که دموکراسی یعنی صندوق رأی، یعنی رأی. ما الان اینجا رأی نداریم، صندوقی نداریم، اینه نداریم، اون نداریم. فقط میتونیم بگیم ما باید از آزادی بیان، آزادی تجمعات اینجا استفاده بکنیم برای یک هدف حیاتی که این دیگه دموکراتیک نیست، دموکراتیک هست فعلا علنی جایی نداره. ما علنی در شرایط پیشا دموکراسی هستیم و چیزی که پیش از یه چیزیه نمیتونه خودمون باشه. ما پیشا دموکراسی هستیم، پس روابط لزوما نمیتونه دموکراتیک باشه، ولی نبایدم ضد دموکراتیک باشه. یعنی لزوما به رأی مردم بستگی نداره، برای اینکه وجود خارجی نداره صندوق، نمیدونم یک رهبر بلاونازه مثلا فرض کن میخوایم که دستورا یه مقدار از اونجا یعنی راهنمودها صادر بشه، درسته؟ این به خاطر اینکه ما مجبوریم که مؤثر رفتار بکنیم، در صورتی که میدونیم که این برای اینه که شرایطی به وجود بیاد که این رهبری نه بلا منازه خواهد بود، نه دستور اونچنانی خواهد داد. این فقط برای نبرده، برای نبرده، نه برای همیشه. و به خاطر اینه که این همیشه تکرار نشه، یعنی ادامه دار نشه رهبر بلا منازه و فلاینا، خب یه شانسی داریم که ایشون خودش شازده که اصلا من اصلا متنفرم از رهبر بلا منازه. این که از این، ولی ما باید قبول بکنیم که ایشون رهنمودایی میگه، مثلا میگه که بابا تو هر کشوری که هستید بیاد با هم دیگه، حالا چه حزب میخواید درست کنید، چه شبکه میخواید درست کنید، اینا شبکه‌های مستقل هم باشه، همه اطورم توی یه جای نیستین اشکال. حالا توضیحات اینجوری نداده، من اینجوری میفهمم چون رهنمود داده بودم، خودش باید ترجمهش کنه دیگه. میگه چند تا چند تا با هم جمع بشین، برای رابطه با هم داشته باشین به صورت شبکه‌ای، که وقتی میخواید تظاهراتی بکنید یا وقتی میخواید فلان نماینده مجلس رو ببینید یا اینکه میخواید برید فلان روزنامه نگار رو ببینید یا هر چیز دیگه، بگیدید ما 10 تا شبکه هستیم، 50 تا مثلا شبکه هستیم، هرچی حالا دلتون نمیخواد 50 تایی با هم باشید، 5 تایی با هم باشید، چون حوصله کار خیلی گنده اینجوری نداری.
1: 5 تا شروع خوبیه. آره. ایشون اصلا دارن کار میکنن روی این مسئله.
0: آره ولی ببین، نه ایشون دیگه نباید کار بکنه، ایشون روی امینه. ایشون اگر قراره کار بکنه، داریم فراهم میکنیم دیکتاتوری که اگر نخوادم میخوایم مجبورش کنیم، شما کار کن، دستور بده، ما عمل کنیم. ما ایشون در حال ببین رفتار دموکراتیک داره، میگه رهنمود میده، رهنمودایی هم البته اجبار نمیکنه، ولی آدم نگاه میکنه دو دو چهار چهار میبینه حق داره. خب میگه که بابا جان توی هر کشوری که هستید، نمیگه فلان حزب رو درست کنید، نمیگه نمیتونم اسم حزبتون این باشه، هیچی اینجوری نمیگه، میگه دور هم جمع بشید، درسته؟ خب بعد وقتی که حالا به هر ترتیبی دور هم جمع شدیم، هیچ وقت به قدر کافی نیستش که یه 10 نفر اینجان، 10 نفر اینجان، 50 نفر اونجا. این 50 نفره نخواد این 10 نفر 10 نفر رو زیر بال خودش بکنه، یا اینی که فکر کنه چون بزرگتره مثلا اون با دستو بگیره، یه چیزی جمعی که هر کدوم بتونه یه توشهی بیاره که این تظاهراتی صورت بگیره، یا اگه امضا میشه شبکه ها همه مثلا رئیس هر شبکه، رئیس که چه میدونم، یعنی مدیر هر شبکه بیاد به اعضاش بگه بابا جان یه بیانیه هست، شماها امضا حاضرید بکنین، یه دفعه میشه 500 تا 1000 تا. برای اینکه اینم باید قبول بکنیم بابا همینی که هستیم، ما نمیتونیم این مجموعه 10000 نفری یه دست درست کنیم، اشکالی هم نداره، گروه های 10 نفره 50 نفره 30 نفره هستن، ولی این بابایی که 50 نفره هیچ فکر نکنه که بازور رئیس 10 نفر است، نه احترام به اینا بذاره، ولی خب چون 50 نفرن امکانات بیشتری داره، ممکنه اون بیانیه ای رو تر بده. بعد اینا میگه بابا امضا حاضری بکنه، خب اونام چرا که نه، یعنی نه اون بیاد بگه که مثلا هر بار من باید بیانیه بدم، شما که ده نفرین باید حتما اجرا بکنید. یعنی این روابط که اگه نباشه، خب ممکنه تولیدات اون ایده که 50 نفرن پولم زیاد دارن فلا اینا بیشتر باشه. خب این ده نفرن نباید عقده داشته باشه، پیکاپ ناز شخصشون داشته باشن. ما هم که استقلال داریم، ولی خب اونا بیانیه رو دادن، ما هم امضاشو احیانا میکنیم چون منطقی میدونیم که اصلا مسئله ما اینا نیست. برای اینکه فردا فردا همین زندانیایی که علنی اصلا صداشون نیست، همینا ممکنه که وزیر و وکیل اونا بشن، من و تو اصلا که هیچ چیز نشی. اصلا مهم نیست. الان وظیفه من اینه که یک بچه‌ای رو نجات بدم از من. اینی که من اول کارد آوردم تو چنگال آوردی، من الکل آوردم، اصلا واقعا کسر شأن ما باید باشه. واقعا اگر اینو متوجه بشیم، یعنی اینو هی بیاریم تو چشمون که این حالتی که بچه در حال مرگه، تو هی میگی الکل من آوردم، چرا مثلا اسم منو مطرح نکردین که الکل مال منه؟ اصلا مهم برات نباشه، اون بزرگت میکنه. چون بدون که مردم میفهمه، یعنی اینجورم نیستش که آره. و اون زندانیایی هم که علی مطرح نیست، اینجور نیست بابا آزاد بشه ایران، همه میتونن خودشون رو مطرح بکنن. نه، یعنی هر کسی جای خودش این عقده ای که بچی میشه بچی میشه هی نباشه.
1: در واقع سیستم توی سیستم فرد محوری که داریم انقلاب میکنیم، باید توی فرد محوریمون رو در نظر داشته باشیم، ولی هدفمون یادمون نره توی این رقابت، هدف گم نشه. یعنی به نظر من یه جایی ما هدف، شاید امیدوارم که اینطوری نباشه، این هدف یادمون میره چون میخوایم به همدیگه ثابت کنیم که بهتری، بعد هدف میره به حاشیه.
0: یعنی حالا من دو تا درست، البته چون من متخصص زبان فارسی البته نیستم، ولی ترجیح میدم بگم ما فرد محوری، یعنی اونایی که اگو سانتریکن، یعنی خودشون رو محور هم، فرد گرایی یعنی که گرایشی داره که بگه من مسئولیتم، یعنی هر چیز ناحق رو قبول نمی کنه، من یه مسئولیت در زندگی دارم، یک حقوق در زندگی دارم، من خط خودم رو خودم انتخاب می کنم. اینا میشه فردگرا هستم، یعنی گرایشم به فردیت خودمه. ولی این گرایش به فردیت خود وقتی که توی کوهی که همه گم شدن و 2 ساعت دیگه خاموشی میاد، این فردگرایی به چه درد تو بخوره؟ فردگرایی وقتی چیزی که وقتی آزادی باشه، کسی به تو تحمیل چیز تحمیل نکنه. ولی وقتی که تنهایی توی سهر گیر کردی، بقیه هم باید به هم کمک کنی. این دیگه فردگرایی و غیر فردگرایی میفهمی نداره. این رو باید یه جایی بالاخره قبول بکنی که باید به هم همگرایی کرد، کمک کرد برای این که جرا. حالا یه جایی یه کسی بی خود بدونه که تخصصی داشته باشه میخواد مثلا بگه که من میدونم باید این کار رو این کار کرد، خب میتونیم تو به خاطر که احترام به فردیت خودت میذاری میگه نه، به این دلیل نه، شما این نمیدونید. این درسته، ولی همش این فردگرایی خوبه. یعنی تو زیر پای اون وجدان و خیرت خودت نذاری که بگی حالا من نگم به خاطر که نباید بهش بر بخوره، نباید این بشه. این فردگراییه، یعنی من احترام به اون خرد و وجدان خودم میذارم و بر طبق اون را میرم. ولی این خرد و وجدان تو بنان فرد را حکم میکنه که با دیگران الان همکاری کنی به خاطر خودت، به خاطر کشورت، به خاطر مردمت. در نتیجه اونجا اون وقت منحرف شدی به فرد محوری، تو فقط میبینی فرد محور شدی و وجدان تو از دست دادی، هی من میکنی. نه، این دوتا چیز مختلف هم.
2: آغاز پیام های بازرگانی. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورد با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندانپزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌توریت، فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز سه‌شنبه 26 ماه مه 2026 میلادی است، برابر با پنجمین روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری قمری است. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است.

سعی مرتنی درود های مرد بپذیری دوستان عزیز شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا در بامداد سه‌شنبه با شما هستیم. سه‌شنبه ای که 26 روز از ماه مه 2026 میلادی است. امروز 5 خرداد ماه هم هست، زاد روز جناب جهانگی جهانبخش پازوکی است. اما از بدید برنامه رو با خبری خوش آغاز کنم، خبری که برای بسیاری از دوستان خبر جالبی خواهد بود. دیروز بر اساس توصیه تعدادی از دوستان و نیازی که احساس می شد یک شماره تلفن 031 گرفتم و امروز بعد از ظهر برای خریدن یک دستگاه تلفن رومیزی مخصوص، چون تلفن‌های قدیمی یک کار نمی‌کنند، باید از تلفن‌های جدیدتر استفاده کنند، حتما این کار را انجام میدم و از فردا که برنامه جناب دکتر پازوکی داریم و پس فردا برنامه آقای عطارزاده رو، دوستان میتوانند بر روی خط تلفن ثابت پرسش‌هاشون یا پیام‌هاشون رو اعلام کنند. اجازه بدید که شماره تلفن رو از فردا اعلام کنم که دستگاه تلفن روی میز باشه، که احیانا کسی اگر هوس کرد زنگ بزنه حداقل زنگ تلفن رو بشنویم. دوستان عزیزم، مانند هر بامداد دیگر پس از برنامه رادیو پیام که توسط حمید شجاع نازنین اجرا میشه، ما هم از ساعت 11 تا 2 با شما هستیم. تلاش میکنیم در این 2 ساعت، در این 3 ساعت، لحظاتی خوش و آرامش بخش برای شما فراهم کنیم. امروز هم مانند روزهای دیگر برنامه های متنوع و ترانه های دلنگیز بیشمار برای شما خواهیم داشت. یک بار دیگه اشاره میکنم، فعلا امروز هم با همین موبایل سر کنید 0723 550 90 85، تا از فردا شماره تلفن 031 را هم برای شما اعلام کنم. با ما باشید دوستان عزیز.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو وب رادیوی صدای آشنا هستید.

А чат ке Сергей Крикалов چمدانش را بسته بود تا بعد از 5 ماه مأموریت فضایی به زمین بازگردد و دختر 1 سالش را در آغوش بگیرد. اما ناگهان پیام رادیویی عجیبی از مسکو رسید به این مضمون که سرگئی ما نمیتوانیم تو را برگردانیم، کشوری که تو را به فضا فرستاد دیگر وجود ندارد. تصور کنید بیرون از سیاره زمین در حال بازگشت به خانه این خبر را دریافت کنید. طنز تلخی است نه؟ در همان چند ماه اتحاد جماهیر شوروی سابق روی زمین فرو پاشیده بود و به چند کشور تقسیم شده بود. اقتصاد نابود شده و پایگاه فرود حالا در کشور جدیدی به نام قزاقستان بود که برای اجازه فرود پول کلان می‌خواست. و قسمت مسخره داستانی بود که روسیه جدید پولی نداشت. رادیو قطع شد و سرگئی در تاریکی بی انتهای فضا وارد کشنده ترین شکنجه های روانی جهان شد. بلا تکلیفی مطلق. آدم ها می توانند اخبار بد را تحمل کنند، اما انتظار را بلا تکلیفی روان را متلاشی می کند. به او میگفتن شاید ماه بعد، معلوم نیست، فقط صبر کن. سرگئی میدانست که اگر قصه بخورد و چشم انتظار اخبار زمین بماند در آن لوله فلزی دیوانه خواهد شد. پس کاری کرد که تنها راه زنده ماندن در بلا تکلیفی است. او روتین های کوچک را جایگزین امیدهای واهی کرد. او هر روز سر ساعت بیدار میشد، 2 ساعت روی تردمیل می دوید تا عضلاتش تحلیل نرود، فیلترهای اکسیژن را تمیز می کرد و با تجهیزات خراب ور می رفت. او ایستگاه را زنده نگه داشت. سرگئی به جای نگاه کردن به سیاهی ترسناک فضا فقط حواسش به سفت کردن پیچ و مهرهای جلوی دستش بود. سرانجام پس از 311 روز بلا تکلیفی یک سفینه آلمانی با پرداخت هزینه ها او را برگرداند. سرگئی در بزرگترین بلا تکلیفی تاریخ زنده ماند، چون اجازه نداد تعلیق بیرون روان درونش را متوقف کند. این پیامی کوتاه به توییست که این قصه را میشنوی. این روزها در ایران بسیار از ما دقیقا شبیه سرگئی شدیم، معلق در یک فضای تاریک. چه فرقی میکند وقتی در خانه باشیم یا هر لحظه نگران ویران شدن خانه؟ ما بیشتر از هر کسی شبیه سرگئی هستیم، اما در خانه اقتصاد بی‌ثبات است، سایه جنگ بر سر ما و قیمت‌های هر روز تغییر می‌کنند. آینده شغلی من روی هواست و مدام منتظریم ببینیم بالاخره چه می‌شود. این بلا تکلیفی کشنده است. این بلا تکلیفی کشنده باعث شده بسیاری از ما در اتاق انتظار زندگی بفوسیم، پروژه ها را نیمه رها کرده ایم، یادگیری را متوقف کردیم و فقط در شبکه‌های اجتماعی اخبار را می‌بلیم تا شاید روزنه‌ای پیدا شود. اما دوست من، وقتی همه چیز در تعلیق است تو معلق نمان. تو نمی‌توانی قیمت دلار فردا صبح یا اخبار خاورمیانه را کنترل کنی، اما می‌توانی مهارتت را ارتقا دهی. تو نمیتوانی زمان رسیدن سفینه نجات را تعیین کنی، اما میتوانی فیلتر روانت را تمیز نگه داری. تو نمیتوانی جلوی طوفان تورم را در این سرزمین عجایب بگیری یا تیترهای تاریک اخبار را عوض کنی، اما هنوز دستان گرمی داری که میتوانی با آنها گلدان تشنه اتاقت را آب بدهی یا دست عزیزت را بگیری
رفیق جان، اگر امشب در سرمای بلا تکلیفی کشنده مشاله شده ای، از تو میخواهیم زل زدن به این سیاهی بیرحم را رها کنی، پیچ و مهرهای زندگی کوچکت را خودت سفت کنی، نگذار سرمای بیرون چراغ ایستگاه روانت را خاموش کند. تو فقط با لجاجتی با شکوه میتوانی ادامه بدهی. این بلا تکلیفی ابدی نیست، بالاخره این سفینه سرگردان هم به زمین مینشیند و جاذبه زندگی با عشق تو را در آغوش میکشد و در گوشت زمزمه خواهد کرد که دیدی تمام شد، چقدر دلمان برایت تنگ شده بود، خوش آمدی به خانه.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. از ساعت که حدوداً 140 سال پیش از این مردی حرکتی رو آغاز کرد که امروز اون رو به عنوان پیشتاز این حرفه مقدس می نامند. یادی کنیم از میرزا حسن خان رشدیه، کسی که 140 سال قبل با سرمایه شخصی خود اولین مدرسه به معنای امروزی را در تبریز بنا نهاد و آموزش را از حالت غیر علمی مکتبخانه‌ای خارج کرد. آموزش الفا به شیوه جدید را برای نخستین بار در ایران آغاز و اولین دبستان را پایه‌گذاری کرد. لیکن بعد از ساخت مدرسه اول، ملایان تهران به مخالفت با او برخاستند. معلمی که 10 بار در تبریز، تهران، مشهد، قم، انزلی مدرسه ساخت و هر بار با حمله و تخریب مرتجعین و مکتبداران روبرو شد. میگویند وقتی که ملایان صدای زنگ مدرسه میرزا حسن خان را ناقوس کلیسا خواندند، او برای فرار از گزند آنان به محصرانش آموخت که به جای زنگ مدرسه با ایشان با شنیدن این بیت که سروده خودش بود و یکی از دانش آموزان را با صدای بلند میخواند برای رفتن به کلاس درس صف میبستند. شعر این بود: هر آن که در پی علم و دانایی است بداند که وقت سفارایی است. این بزرگ مرد وصیت کرد در راهروی مدرسه خودش دفن شود تا هر روز بچه از روی مزارش رد شده و صدایش را بشنوند. میرزا حسن خان رشدیه سرانجام در سال 1323 در سن 97 سالگی در شهر قم درگذشت. او در حقیقت پیشتاز در حرفه معلمی بود.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن تماس با ما امروز 073-550-9085 است. به احتمال بسیار زیادی از فردا یک شماره تلفن جدید هم به شماره اضافه خواهد شد که یک شماره تلفن 031 هست. برای زمانی که عزیزان رو روی خط داشته باشیم شما با اون شماره بتونید با ما تماس بگیرید. فردا اعلام خواهم کرد. نمیدونم یادتون هست یا نه، در سالهای پیش از سونامی اسلامی در ایران مجلات متعددی انتشار پیدا می کردند. من خودم سالهای سال با اطلاعات هفتگی همکاری داشتم، اما رقیب بزرگ اطلاعات هفتگی غیر از زن روز مجله جوانان بود. مجله جوانان مجله بود که با سبک مدرن منتشر می شد و سردبیر اون، صاحب امتیاز اون، جناب مهدی زوکایی بود که الان در لس آنجلس اونو انتشار میده. هم در همون زمان هم مدیر صاحب امتیازش مهدی زوکایی بود، ولی سردبیری این مجله رو جناب اعتمادی به عهده داشت، رجب علی اعتمادی که به ری اعتمادی معروف شده بود. رمان‌های عامه پسند و عاشقانش با امضای مستعار ری اعتمادی بسیار پرفروش بودند. او زاده 1312 و در گذشته در 1402 بود. داستان‌های او از اواخر دهه 50 تا اواخر دهه 70 خورشیدی در ایران غیر مجاز بود و نمی‌توانست با نام خود چیزی را به چاپ برساند، اما کپی‌های غیرقانونی کارهایش از پرفروش‌ترین داستان‌ها در بساط دستفروش‌های حوالی میدان 24 اسفند در مرکز تهران بود. از آثار رو میتوان به چون رنگ سرخ عشق، آخر خط، گنجشک‌های غم، گلبانو، 40 درجه زیر شب، هفت آسمان عشق، دختر خوشگل دانشکده من، عالی جناب عشق، هزار و یک شب عشق، نسل عاشقان، هفت آسمان عشق، رنگ سرخ عشق، گنجشک‌های غم، بازی عشق و چندین رمان دیگر سالها از پرفروشترین و پرخوانندترین داستانهای فارسی در ایران و افغانستان بودند. آقای اعتمادی، روزنامه‌نگاری که شهرتش بیشتر به خاطر کتابهایش بود تا روزنامه‌نگاری، او بنیانگذار و سردبیر مجله جوانان از نشریات مؤسسه اطلاعات نیز بود که در سالهای 45 تا 59 با سردبیری او به یک مجله محبوب میان فارسی زبانان منطقه از جمله افغانستان و تاجیکستان تبدیل شده بود. یادش بخیر.

0: من بارها اشاره کردم که به تلفن‌هایی که شماره مخفی دارند گاهی اوقات تا شمارش هم نمیفته پاسخ نمیدم. شرمنده هستم، لطفاً اگه با شماره مخفی به من زنگ نزنید که من شرمنده شما نباشم.
1: با بیش از 75 نو وزا لورها
2: بلال بلال های بلال بلال های گلوم کن پاک ودار.
1: شماره 4 با بیش از 80 نو وزا کردها.

0: شماری 3 با بیش از 100 نوزا مازنی ها.
1: ای بل باباشم سرخل باباشم یک ایران مازنونه بل بل باباشم منطقه با منطقه سرگل باباشم.
0: شماری 2 با بیش از 140 نوزا آذری ها. و شماره 1 با بیش از 170 نوزا گیلک ها.

0: دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای عزیزانی که احیانا رادیو ها رو به انباری منتقل کردن یا رادیو در خانه ندارند، می توانند همزمان به صورت لایو برنامه ما رو هم روی سایت gnf.nu و یا روی سایت رادیو پیام پونکت سه گوش کنن به صورت لایو و زنده. تلفن تماس ما امروز فقط 073-550-9085 است، اما از فردا یک شماره جدید هم به این شماره اضافه خواهد شد.
1: که سال هاست هر دم سفر به پهنه آینه می کنی. گمکره تو نیست به هر جا که بنگری، پس که تو ترک عادت دیری نمی کنی.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. از بین در لحظه توجه شما رو به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم که سه اسپانسر اصلی این رادیو هستند و من از حضورشون سپاسگزارم. از همراهی و همکاری با ما بسیار بسیار خوشحالم. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل در دفتر وکالت پارس استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت و مشاوره حقوقی از این قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید.

فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم، حتی گاهی بدون خریدن خانه ولی برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت دائم اسپانیا برای کسانی که در سود اقامت دارند ولی هنوز اقامتشان دائمی نشده است، راهی است که سیاوش وفایی می تواند بسیار به شما کمک کند. 070-711-94-94 و شماره تلفنی که از طریق واتساپ می توانید با ایشان تماس بگیرید 2034-650-55-55-00. صرافی صوفی، صداقت در امانت بزرگترین حاصل 20 سال فعالیت ماست. صرافی صوفی در این سالهای زیادی در خدمت مردم بوده است، توانسته اطمینان هزاران نفر را به خود جلب کند. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی آمیخته ایست از تجربه و صداقت و اطمینان حرفه‌ای. با این شماره تلفن با عزیزان ما در صرافی صوفی تماس بگیرید 076-168-11-28. صرافی صوفی

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. در شبت که نمیدونم کدوم دوستی هست که چه اصراری هم دارند با تلفن مخفی به من زنگ بزنن. این سومین بار است. من امیدوار هستم که دوست نباشه و حتما از این شرکت هایی هستن که میخوان جنس بنجلی رو به خریدار غالب کنند. بگذاریم. در آغاز برنامه اشاره کردم که امروز پنجم خرداد ماه زادروز جناب جانبخش پازوکی است. جانبخش پازوکی حق بزرگی بر گردن موسیقی ایران به ویژه موسیقی پاپ داره. تعداد بیشماری از خوانندگان معروف امروز همگی از طریق جانبخش پازوکی به عنوان تخت پرش به دنیای هنر معرفی شدند، اوج گرفتند و معروف شدند. از شما دعوت میکنم یک برنامه کوتاه 35 دقیقه در رابطه با زندگی او، آثارش و کارهاش توجه کنید. ارزش شنیدن داره. اشاره کنم که تلفن تماس با ما در حال حاضر 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.
1: مردی که امشب دعوت ما رو قبول کرده و اینجا تشریف میارن، یکی از آهنگسازان به نام کشورمون، ترانه‌سرای بسیار ارزنده و کسی که واقعا وزنه ایست در موسیقی امروز ایران، جهانبخش پازوکی. خیلی متشکرم از طرف جهانبخش پازوکی.
2: این من جهانبخش پازوکی در تصویری آرشیوی از کنسرت بزرگ تلویزیون ایران در سال 1356، مردی با بالغ بر 600 آهنگ و ترانه تصنیف شده، کسی که بعد از زنده یاد اسماعیل مهرتاش به حق لایق لقب هنرمند مؤلف است، چرا که او در حین ترانه سرا بودن آهنگ ساز و بعضا نوازنده آثار خودش هم بود. از نسل کوروس سرهنگزاد و پوران در دهه 40 تا نسل هایده و مهستی و مازیار و گوگوش و رامش و عارف در دهه 50 تا عاشقانه های نسل دهه 60 و 70، از امید و پویا و شهرام کاشانی و سولتی و معین گرفته تا بازخونی های متفاوت نسل امروز از شاعر و آهنگسازی که 60 سال بر بلندای تاریخ ترانه درخشیده. قصه این برنامه موزیکور قصه شنیدنی جهان بخش پازوکیه، قصه ای که لحظه به لحظش سرشار از خاطره های ملودیک نوستالژی های ماست و به حد میتونه با ثبت برگی از تاریخ توشه راهی باشه برای آیندگان ترانه. پس این شما و این

جهان بخش در 4 خرداد 1316 در شهر شیراز متولد شد. پدرش نظامی بود و به خاطر یکی از مأموریت‌هاش مجبور شد در 5 فرزندش خانواده رو به شهر اصفهان منتقل کنه. جهان بخش تحصیلات اولیه رو تا دوره دانشگاه در این کلان شهر زیبا گذروند، شهری که در اون سالها یکی از ستون‌های محوری بلوغ موسیقی دستگاهی ایران بود. اولین مواجهه جدی جهان بخش با موسیقی در سن 7 رخ داد، وقتی که پدر همزمان با آموزش سال اول ابتدایی جهان بخش رو در یک کلاس خصوصی فلوت ثبت نام کرد. شاید این کنش فرهنگ دوستانه نسبت به فرزند از یک پدر ارتشی در اون سالها بعید به نظر بیاد، اما روایت فرزند از احساسات پدرش و طبع هنردوست او به خوبی نشون میده که مفهوم نظامیگری در پدرش معادل خوشگندیشی و فکر پادگانی نبوده. پازوکی در یکی از مصاحبه‌هاش پدر خودش رو نازک دل و مردی با احساسات لطیف معرفی می‌کنه و میگه طبع شاعرانش میراث پدر شیرازی و شهر شیراز بوده. خلاصه آشنایی جهان بخش با فلوت در سنین کم به تدریج باعث میشه که جهان موسیقایی پازوکی گسترش پیدا کنه و ذهن ملودیکش تحت آموزش اساتید مختلف شکل بگیره. جهان بخش از 7 تا 20 زیر نظر این اساتید دانش موسیقی خودش رو گسترش میده. بعد از یادگیری فلوت تحت آموزش دوست پدرش بیوزانت که یک ویالونیست ایتالیایی ساکن اصفهان بوده نوازندگی ویالون کلاسیک رو فرا میگیره و بعد زیر نظر استاد محمد نیکنام و عبدالحسین برازنده تئوری موسیقی رو یاد میگیره. آشنایی با موسیقی دستگاهی ایرانی هم یکی دیگه از علاقمندی‌های جدی پازوکی بوده که در محضر استاد بی‌نظیر نی ایران حسن کسایی طی چندین سال تکمیل میشه، تا حدی که به قول خود پازوکی بعد از 1 کل دستگاه‌ها و نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی رو از بر میشه. همنشینی با استاد کسایی فرصت دیدار اساتید دیگری رو هم برای جهان بخش مهیا میکنه، از جمله فرصت بی‌نظیر یادگیری از استاد جلیل شهناز و تاج اصفهانی رو. خلاصه وقتی جهان بخش جوان به دانشگاه وارد میشه تقریبا تمامی مراحل لازم رو برای به ثمر نشستن و بهره برداری از استعداد موسیقاییش کسب کرده. فارغ از همه اینها که به مبحث فرم موسیقی مربوطه، یه ویژگی دیگه هم در جهان بخش مشهوده، اون هم استعداد و علاقمندی بی‌نظیرش به جهان شعر و ترانه است. در تمامی اون سالهایی که پازوکی مشغول یادگیری نوازندگی یا تئوری موسیقی بوده، عشق به تلفیق آهنگ با ترانه‌های سروده شده توسط خودش مکمل این جهان موسیقایی بوده. به روایت دیگه میشه گفت جهان بخش ترانه سرایی بوده که میخواسته موسیقی رو در خدمت واژه‌ها و کلمات خودش در بیاره و اون چه که میسازه از 0 تا 100 ساخته جهان خودش باشه. اواخر دهه 30 شمسی پازوکی وارد دانشگاه میشه و در رشته فلسفه و روانشناسی و علوم تربیتی به تحصیلات تکمیلی میپردازه. راستش به شخص نتونستم نسبت این رشته تحصیلی رو با زندگی هنری جهان بخش در اون سالها کشف کنم، اما خب وقتی دقیق تر نگاه میکنم میبینم در ایران اون سالها و حتی این سالها چندان وجود این تمایز عجیب نبوده و نیست. هر کدوم از ما حداقل 10 رو میشناسیم که رشته انتخابیشون در دانشگاه هیچ ربطی به علاقمندی‌های واقعیشون نداره و این مسئله حتی امروز هم طبیعیه، چه برسه به اون روزها که هنوز تکلیف رشته‌های دانشگاهی و هنری مخصوصا در شهرستان‌ها روشن نبود. خلاصه به اصل داستان برگردیم. جهان بخش به دانشگاه پا میذاره با کوله باری از تجربیات موسیقایی که از کودکی کسب کرده، به انضمام شور و انرژی بلاوصف جوونی که میتونه راهگشای مسیر زندگیش باشه. همونطور که قدیمی ها میگن هر آبی عاقبت جوی خودش رو پیدا میکنه، این مثل اینجا مصداق زندگی پازوکی میشه تا همین دانشکده فلسفه براش دری بشه رو به جهان دوست داشتنی موسیقی. جهان بخش همزمان با تحصیلات تکمیلی رفت آمد در محافل موسیقایی رو ادامه میده و گهگاه در دانشگاه دوستانی پیدا میکنه که اونها هم مثل خودش جویای تجربه در این عرصه بودن. یکی از این دوستان دختری هست به اسم ناهید دایی جواد، دختری اصفهانی

0: از خانوادی اسم و رسم دار و علاقمند به آواز ایرانی و خوانندگی کلاسیک. جهانبخش به ناهید پیشنهاد میکنه که آهنگ و ترانه‌ای رو که برای صدای اون ساخته شده بخونه. ناهید با علاقمندی بسیار پیشنهاد جهانبخش رو قبول میکنه، اما به جهانبخش میگه ممکنه خانوادش با خواننده شدن اون مشکل داشته باشن و ممکنه این اثر در صورت رکورد هیچگاه نتونه از رادیو یا صفحه‌ای پخش بشه. پیشبینی ناهید در ابتدای کار درست در میاد و مادر ناهید تنها به شرطی به دخترش اجازه رکورد آهنگ رو میده که آهنگ فقط به ثبت برسه و در هیچ رسانه‌ای پخش نشه. اما یک اتفاق ماجرا رو کاملا دگرگون میکنه. بذارید اصل داستان رو از زبان زنده‌یاد ناهید بشنویم. ناهید در سالهای آخر زندگیش حکایت این اتفاق شنیدنی رو در مصاحبه اختصاصی خودش با محمد موسوی اینجوری بیان کرده.
1: خیلی دوست داشتن که من یه آهنگ رو ضبط کنم. بابا شنیدن البته. من تا خوب از مادر باید اجازه میگردم. خانم ها باید همه کاری رو بخوان تا انجامش.
2: مثلا در رابطه با دختر.
1: دقیقاً. بله. بعد صحبت کردن با مادرم و اجازه دادن که ضبط بشه آهنگ. آهنگ در رادیو با ارکستر رادیو اصفهان که 7-8 نفر بیشتر نبودن ضبط شد و آقای پادوکی ویولون میزد، آقای دکتر سهیلیان ویولون بود، آقای نورده، مرحوم نورده، مرحوم قدرت الله راستی، مرحوم علی ساغری، مرحوم سیروس ساغری، آقای هوشنگ سراج، اینا برنامه رو اداره میکردن و ضبط شد آهنگ. اون تا اجازه پخش نبود.
2: به چه علت اجازه پخش نبود؟
1: خب باید مادرم اجازه میده.
2: آم مادر باید اجازه
1: میده. مادر همه فقط اجازه دادن ضبط بشه یادگار بمونه.
2: پخش نشد.
1: بعد دیگه رئیس رادیو وقت اون موقع آقای مرندی بودن اصفهان و اصرار داشتن که آهنگ پخش کنن. گفتیم که آخه نمیشه بعد اجازه بگیرن و خیلی بده مادر ندونه یه وقت آهنگ پخش بشه هر بار. تا اینکه یه مسابقه پیش اومد در رادیو ایران بین 12 استان.
2: بله.
1: که از اصفهان من با آقای پادوکی رفتم تهران و البته حالا عرض میکنم چجوری اجازه گرفتم. به خاطر رفتن تهران همه فامیل رو دور هم پدر من جمع کردن، مردان زنان نه. و همه یک پارچه مخالف بودن که ناهید خواننده بشه تو رادیو، دختر بعد ازدواج کنه شوهر کنه، اینطوری نمیشه اون حرفا. بعد دایی من وکیل دادگستری بود، متاسفانه در 38-39 سالگی فوت شد، پاشد صحبت کرد، طوری صحبت کرد که همه اینا ساکت شدن که ناهید به اصطلاح یه آدم عاقل بالغه، کسی براش نمیتونه تصمیم بگیره، خودش میتونه خوب باشه میتونه بد باشه.
2: بله.
1: فقط خواندن نیست که اینطوریه و اجازه بدین که بره ناهید. یه همه ساکت شدن، چیزی نگفتن و من به اتفاق آقای پادوکی رفتم تهران. رفتیم هتل اکسلسیور، وابسته به وزارت اطلاعات بود، در نبش تخت جمشید ولی عصر موقع پهلوی بودش. اونجا پذیرایی میکردن ازمون و شب میخوابیدیم و روزا میبردنمون گردش و رادیو و حرفا. روزی 3 تا استان برنامه اجرا میکردن. روز اول مثلا ساری و تهران و شیراز بودن، روز دوم مشهد و مثلا زاهدان و کرمانشاه، روز چهارم اصفهان بود، روز سوم اصفهان بود. و خب من خیلی وحشت داشتم از میکروفون. میکروفون خیلی ترس داره.
2: بله.
1: به خصوص اگه آدم بخواد بخونه تمام بدن آدم سر میشه و گیج میشه و دود از کله آدم میره بالا و این حالت برای من بود. از شاید خدمتون که 100 نفر آدم تماشاچی بودن، یه ارکستر شما رادیو بود که خودش 10-15 نفر بودن، تو لوژ همه هنرمندان نشسته بودن که آقای گلپایگانی، خانم پوران، خانم الهه رو من میدیدم که خب همیشه آرزو داشتم ببینم ایشون. تو اتاق فرمانم که شاهرخ نادری کارگردانی میکرد همه جمع شده بودن، آقای بدیزاده و آقای وزیر اطلاعات وقت، آقای نشت الله معینیان که خودشون اصفهانی بودن، خواستن دن دختر اصفهانی کیه اونا. برنامه رو تماشا میکردم. خیلی ترس داشت جلوی اینا خوندن. من واقعا خودم نبودم که این آهنگ رو میخوندم. خیلی هم بد خوندم. بعد که شنیدم از ضرب انداختم، یه جا بی خودی چشیده بودم یا یه کارایی کرده بودم که خودم اصلا شرم داشتم ازش. بعد خیلی تشویق شدم. یعنی خیلی
2: خوب خونده بودین که تشویق کردم.
1: تشویق شدم، یعنی واقعا مثلا میشه گفت رو ساعت 2 دقیقه دست میزدم. خیلی وقت بود و خیلی موفق بود. از شبت حضورتون که آهنگم اسمش غروب کوهستان بود و به من آقای بدیزادون گفت دختر کوهستان. همیشه هفته بعدش این آهنگ رو آقای معروفی تنظیم کردن برای

رکورد رسمی آهنگ غروب کوهستان با آهنگ پازوکی و تنظیم زندیات جواد معروفی در سال 1342 پای جهانبخش رو به رادیو ملی ایران باز میکنه و باعث نزدیکی اساتید وقت موسیقی رادیو به او میشه. طولی نمیکشه که معروفی و پازوکی نقش یک زوج هنری همساز رو برای آهنگسازی و تنظیم دو قطعه کلیدی برای پوران، ستاره بی‌رقیب اوایل دهه 40 بازی میکنن. یادمون باشه که هنوز در اوایل دهه 40 هستیم و در این تاریخ خبری از موج طوفانی موسیقی پاپ نیست. هنوز چند سالی تا عوض شدن فضای ترانه و جنس مدرن تنظیم موسیقی پاپ فاصله داریم. اولین آهنگ و ترانه‌ای که پازوکی برای پوران می‌سازه اسمش هست غوغای هستی که در بین مردم به آهنگ دستی نگیرد دست من هم مشهوره. این آهنگ در اوایل دهه 40 برای برنامه گل‌های 522 رادیو تنظیم و پخش شد. آهنگ بعدی که محبوبیت پازوکی رو دوچندان کرد ترانه و آهنگ اشکم دونه دونه بود که دوباره با صدای پوران و برای برنامه گل‌ها تنظیم شد. نکته جالب در باب این آهنگ اینه که هر دوی این آهنگ ها پیش از پوران با صدای ناهید دایی جواد در رادیو اصفهان هم رکورد شده بود، اما متاسفانه نتونستم هیچ اثری از این آرشیوا پیدا کنم. ناهید سالها بعد در اواسط دهه 80 شمسی در آلبومی به نام راز دل بازخونی خودش رو از آهنگ اشکم دونه دونه منتشر کرده.

0: آهنگ و ترانه بعدی که جهانبخش پازوکی در اواسط دهه 40 ساخت و خوندنش رو به کوروش سرهنگزاده سپرد، چندین و چند نسل در حافظه موسیقای مردم باقی موند و بعدها توسط ده ها خواننده بازخوانی شد.
1: دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره.
0: کوروش این آهنگ رو به صورت رسمی بین سالهای 50 تا 51 در ارکستری به رهبری مشتبه میرزاده اجرا کرد. آهنگ و ترانه عاشق شدن رو مردم با مطلعش میشناسن. دیگه عاشق شدن، ناز کشیدن، فایده نداره، نداره. دیگه دنبال آهو دویدن، فایده نداره، نداره.

0: کوروش سرنگزاده در سال 1399 در اواسط دهه 80 زندگیش با حضور در کنار خواننده جوان سبحان مهدیپور و راهنمایی او برای بازخوانی اثر، این ترانه و آهنگ جادوی جانبخش پازوکی رو برای چندمین بار بازسازی کرد. با رسیدن به سالهای پایانی دهه 40 و اوایل دهه 50 به تدریج روحیه ترانه سرایی و تنظیم در جامعه تغییر پیدا کرد و به سمت روایت‌های مدرن‌تری رفت و کم کم شکل موسیقی پاپ به روایت‌های امروزین خودش نزدیک‌تر شد. در تمامی این مراحل از پوست‌اندازی جامعه، زبان شاعرانه جهانبخش هم تغییر پیدا کرد و روز به روز همتراز با ترانه پاپ روز آمد نوتر شد. شکل این پوست‌اندازی آشکار در ترانه‌هایی که پازوکی برای هوشمند عقیلی و مازیار ساخته مشهوده. در این ویدیو هوشمند عقیلی در سال 2014 در ویژه برنامه بی بی سی تعریف میکنه که نام اصلی آهنگی که در بین مردم به آهنگ دریا مشهوره شنداخ هست.
1: آهنگی که براتون میخوام اجرا بکنم، شما بهش میگین دریا و اسمش البته هست شنداخ، باز از استاد جهانبخش پازوکی با تنظیم جدیدی از هنرمند عزیز

در اوایل دهه 50 جهانبخش پازوکی کاشف یک صدای جدید در موسیقی پاپ ایران میشه و به او کمک میکنه که به یک ستاره تمام عیار تبدیل بشه. عبدالرضا کیانی نژاد، جوانی بابلی که در 16 سالگی به تهران میاد و در مسابقه کشف صدای زنده یاد محمد نوری صداش رو با آزمون میذاره، همون نوجوونه. جهانبخش از صدای این نوجوان خوشش میاد و سعی میکنه با آهنگ و ترانه ویژه بهش کمک کنه که کار حرفه‌ایش رو آغاز کنه. عبدالرضا با پیشنهاد جهانبخش پازوکی برای خودش اسم هنری مازیار رو انتخاب میکنه و اولین آهنگ و ترانه استاد پازوکی اون رو در سال 52 به اوج محبوبیت و شهرت میرسونه. آهنگ ماهیگیر در دو ورژن منتشر میشه، اولی با ترانه و آهنگ و تنظیم جهانبخش پازوکی و دومی در همون سال 52 با تنظیم منوچهر چشم‌آذر. در این ویدیو تنظیم اولی آهنگ رو میشنوید، تنظیمی که ابتدا برای پخش در رادیو ایران رکورد شد. دیار و نواز این قطعه هم شخص جهانبخش پازوکی.

0: بعدها این آهنگ در تلویزیون ملی ایران با تنظیم جدید منوچهر چشم‌آذر جلوه‌ای پاپیولارتر پیدا کرد و مازیار رو به یک ستاره پاپ تمام عیار تبدیل کرد. جهانبخش 6 اثر دیگر رو هم طی سالهای بعد تا سال 57 برای مازیار تولید کرده.
1: همه اون دستاتو بالا و پایین نکن،

سال 1353 طوفان خواننده جوان اهل گیلان بعد از تشکیل گروه دنجرز به ناصر ششمازر پیوسته بود و با هم یک بند جدید تشکیل داده بودند و در پی جمع کردن یک آلبوم بودند. لید گروه یعنی طوفان یکی از ملودی های خودش رو برای جهانبخش پازوکی مینوازه و از اون میخواد یک ترانه برای این ملودی بسازه. جهانبخش هم بعد از چند روز ترانه خدای آسمون ها رو به طوفان ارائه میکنه و طوفان تنظیم قطعه رو به همبندی خودش ناصر ششمازر میسپره و اینطوری یکی از قطعه های طوفان رو به ستاره نسل جدید بدل میکنه. در این ویدیو آرشیوی زنده یاد ناصر ششمازر رو میبینیم که چند سال پیش از فوتش آهنگ خدای آسمون ها رو طی همایشی برای حضار اجرا میکنه.

فارغ از تمام این آهنگ‌ها و ترانه‌های جانبخش، اون چیزی که باعث شد نام پازوکی مثل یک بمب در محافل موسیقی پاپ و در میان مردم صدا کنه، ترانه‌ها و آهنگ‌هایی بود که جهانبخش برای مهستی ساخت. جهانبخش پازوکی برای مهستی بالغ بر 23 کار ساخته که یکی از یکی مگاهیت تره. کارهایی مثل تازه، محبت، آهنگ مسافر در مایه دشتی، آهنگ عزیزم، آهنگ آخرین طبیب که ابتدا برای زنده یاد از شاهکارهای دیگه مهستی که حاصل ذوق خلاقانه جهانبخش پازوکیه، میشه اینها رو هم به یاد آورد. از عشق که میگی دیوونم میکنی، آهنگ حرفای قشنگ، آهنگ سوزناک و دلنشین مادر، آهنگ دورنگی، خواهر افسانه‌ای مهستی یعنی بانو هایده هم از ذوق و غریحه استاد پازوکی بی نصیب نمونده و 11 اثر از ترانه ها و آهنگ او رو در کارنامش داره. آهنگ هایی مثل بهار زندگی، خدا حافظ، جدایی از حد که بخواد بگذره، فاصله بین ما یه دیوار میشه، آهنگ سفره عشق، و اگه بری نفرین میکنم. عارف تو سالهای اوج خودش، تو روزهایی که روی جلد مطبوعات بود و نمادگانی بود از یک ستاره نوظهور نام‌آور، 9 آهنگ و ترانه خودش رو از جهانبخش پازوکی گرفت که از بین اونها 2 اثر در کارنامه عارف طلایی شد. یکی از اونها اسمش هست و دیگری گوگوش. در ابتدای سالهای فعالیتش 2 اثر گزیده خودش رو با پیشنهاد کمپانی آپولون از جهانبخش پازوکی گرفت. یکی از ترک‌ها به نام با نگاهت داری منو چوب میزنی ریتم تندی داشت و اون یکی به پیشنهاد کمپانی یک پاپ لایت ویژه بود. پازوکی در ترانه و آهنگ نامه‌هایم را بده به وضوح شکل ترانه سرایی و آهنگسازی خودش رو با توجه به عوض شدن زائقه‌ها در اواسط و اواخر دهه 40 تغییر داده و روز آمد شدن واژه‌ها و نزدیکی تنظیم‌ها به موت‌های غربی نمود آشکاری بر پوست‌اندازی درست جهانبخش پازوکی در اون تاریخه.

0: البته جهانبخش همچنان قادر هست که با توجه به درخواست خواننده شکل کلاسیک ابداعات خودش رو همچنان بنا به ضرورت حفظ کنه. در همون سالها که گوگوش و عارف روز به روز به تنظیم پاپ غربی گرایش بیشتری نشون میدادن، خواننده هایی مثل منوچهر سخایی و گلپا باب دلشون همچنان ذائقه موسیقی دستگاهی ایرانی بود و جهانبخش در آن واحد برای هر دوی این گرایش ها چیزی در آستین داشت. در این تصویر منوچهر سخایی چند سال پیش از فوتش مشغول پلی بک خانی یکی از آثار قدیمی خودشه. آهنگ همکلاسا یکی از تولیدات ترند شده ای استاد جهانبخش پازوکی. و زندیات گلپا که فقط 4 کار با جهانبخش پازوکی داره و جالب اینجاست که از این 4 کار 3 اثر مگاهیت بیرون زده: موی سپید، من تو را آسان نیاوردم به دست و این کار.
1: ترانه‌ای که ساختم برای آقای گلپایگانیه. فکر میکنم همه شما شنیده باشین. من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسد، نوبت خاموشی من سهل و آسان میرسد. من که میدانم که تا سرگرم بزم هستیم، مرگ ویرانگر چه بیرحم و شتابان میرسد. پس چرا عاشق نباشم؟ پس چرا عاشق نباشم؟ پس چرا؟
0: با وقوع انقلاب و متعاقب اون شروع جنگ و ممنوعیت موسیقی پاپ، جهانبخش پازوکی هم مثل هزاران تن از آهنگسازان و خوانندگان و تصنیف کنندگان و هنرمندان به خارج از کشور مهاجرت کرد و فصل جدیدی از زندگی هنریش رو این بار در شرایطی نچندان راحت و آسوده آغاز کرد. چند پارگی هنرمندان، مرگ مطلق مارکت نوپای موسیقی پاپ ایرانی، کمبود امکانات و انگیزه برای ادامه فعالیت و مهمتر از اون مفقود بودن شرکت‌های قدرتمند برای انتشار آثار، دردهایی بود که در سال‌های نخستین مهاجرت گریبان همه هنرمندان رو گرفت. فائق اومدن به این سری مشکلات صبر ایوب می‌طلبید و تلاشی روزافزون. اولین قرعه فعالیت‌های جهانبخش در خارج کشور با نام فرزین گره خورد. خواننده‌ای که پیش از انقلاب هم در چندین اثر مگاهیت با جهانبخش پازوکی همکاری کرده بود. جهانبخش با توجه به نیازهای موسیقی‌های دوران جدید و آغاز دهه 80 میلادی، طبق روال معمول گذشته زبان و شیوه گفتار و واژگانی خودش رو با دوره جدید هماهنگ کرده بود. اولین اثر فرزین که ماندگاریش رو در سالهای بعد هم ثابت کرد، اثری بود به نام پرسپولیس یا پرسپولیس خسته. دومین اثر تمام عیار فوتبالی موسیقی پاپ ایران بعد از زاگالوی زیاتابای و همچنین اولین اثر روایتگر شخصیت‌های خاص در تاریخ معین. جهانبخش در این اثر که به خاطر عشق فرزین به باشگاه پرسپولیس ساخته شده، تک تک شخصیت اون روزهای پرسپولیس رو در اواخر دهه 60 نام برده و به اونها خصوصیت‌هایی داده. این آهنگ به صورت رسمی در آلبوم گریه نکن در سال 72 منتشر شد و بارها توسط هواداران پرسپولیس زمزمه شد. آهنگ و ترانه از جهانبخش پازوکی و تنظیم از مشتبه میرزاده. آهنگ بعدی فرزین که دستپخت بی‌نظیر جهانبخش پازوکی بود، اثری بود با عنوان عشق من که در آلبوم معشوقه در سال 1371 منتشر شد و به مدت سالها ترانه برگزیده عشاق ایرانی بود. معین با 12 اثر کارش رو در غربت با ترانه‌های جهانبخش آغاز کرد، آثاری که بسیاریشون در خاطره همه ما هنوز زنده است. آهنگی مثل نیاز

0: یا چه کنم عاشق ایرانم من که بوی ملودی های قدیمی پازوکی رو میده. چه کنم عاشق ایرانم. امید سلطانی خواننده کار درست کشف شده در اوایل دهه 70 با 8 اثر جهانبخش پازوکی که گل سرسبدشون بدون شک آهنگ حضرت عشق بود، اثری با ترانه و آهنگ استاد پازوکی و ارکستراسیون سنگین و ستودنی استاد منوچهر خان چشم‌آذر. همیرای بزرگ با 6 اثر و شاه گلشون سرنوشت. حالا که شکیلا که در دهه 70 با آلبوم ارثیه‌های عاطفی پله‌های جدیدی رو در محبوبیتش طی کرد. شکیلا این ترانه و آهنگ رو به انضمام 7 اثر دیگه مدیون ذوق و غریحه جهانبخش پازوکیه. وقتی جهانبخش به درستی قربت اون روزها رو تعریف میکنه. استاد جهانبخش پازوکی در طول 60 سال تمام از متلاش خستگی ناپذیرش بالغ بر 600 اثر تولید کرده و آثار اشاره شده در این برنامه مصداقی از وصف قطره در مقام اقیانوس هست. صدها اثر مگاهیت دیگه هم وجود دارن که در این برنامه رخصت و فرصت نگاه دوباره بهشون مهیا نبود، اما همینو بدونید که در اون صدها نام ذکر نشده اسم خواننده های بزرگ و سرامت کم نیست. همچنین نام خواننده های دهه 60 و 70 و 80 مثل پویا و شهرام کاشانی هم نشانگر ادامه مشی جوانگرایانه جهانبخش پازوکی بزرگ است. در 15 سپتامبر 2015 میلادی مراسم یادبودی برای استاد پازوکی برگزار میشه و نگاهی کوتاه به دسترنج نیم قرن فعالیت غرورانگیز او صورت میگیره. در بخشی از مراسم جهانبخش پازوکی پس از دریافت لوح یادبود جمله نغزی رو پای میکروفون ادا میکنه، جمله‌ای که امیدوارم پیامش روزی آویزه گوش تمامی ما ایرانیان عاشق فرهنگ بشه.
1: 3 سال پیش بود که من در یکی از مراسمی که برای آقای مروتی اسدالله مروتی گذاشته شد، من قطعه‌ای ساختم و در اون محفل خوندم. اون قطعه اینه: دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، در زمان زندگی یک شاخ گل دستم بده. این شاخ گل رو نمیتونم بگم شاخ گل، این دسته های گل رو آقای بروخی، آقای بروخی و شما حضار عزیز امشب به دست من بگید.
2: خیلی متشکرم. امیدوارم شما با تشریف بیارید این دفعه آماده نوشته شده همه ترانه قشنگتون رو بیارید و نوارهایی هم بیارید از آهنگای قدیمیتون که اجرا کردید و ما رو یاری کنید در این برنامه.
3: ضمن سپاس فراوان از شما و مردم با احساس.

دوستان عزیز، شما شنونده یه برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. هنوز این کلمه وب رادیو از زبان من نیفتاده، اما خوشحالم که باز بر روی موج FM ردیف 102.6 مگاهرتز برگشتم و به دنبال برنامه رادیو پیام از ساعت 11 تا 2 در خدمت شما دوستان هستم. دوستان عزیزم، امروز هم با همین شماره تلفن موبایل سر کنیم که یک تلفن 031 گرفتم دیروز و امروز بعد از ظهر دستگاه تلفنش میخرم و خواهم کرد و از فردا شماره تلفن رو هم اعلام میکنم. اما تلفن موبایل ما هست 073 550 90 85.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد سه‌شنبه هستیم. از شما دعوت میکنم به سه اطلاعیه گوش کنید که اسپانسرهای ما هستند و ما رو در پایداری رادیو حمایت میکنند.

فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی اوقات بدون خرید خانه ولی برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت دائم اسپانیا برای کسانی که در سوئد اقامت دارند ولی هنوز اقامتشان دائمی نشده است. سیاوش وفایی با شماره تلفن 070-717-9494 پاسخگوی پرسش های شماست. در ضمن با سیاوش وفایی می توانید با این شماره هم از طریق واتساپ تماس بگیرید. 2034 پیشکد اسپانیا است و 650-55-55-00. صدافی صوفی، حاصل صداقت در امانت، بزرگترین دستاورد 20 سال فعالیت به مرزانی داشته است. صدافی صوفی در این سالهای زیادی که در خدمت مردم بوده توانسته اطمینان هزاران نفر را به خود جلب کند. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین و سریعترین نحو انجام می شود. صدافی صوفی آمیخته ایست از تجربه و صداقت و اطمینان حرفه‌ای. با شماره تلفن 076-168-1128 با صدافی صوفی تماس بگیرید.

مشاوره حقوق تخصصی با آقای سعید عطارزاده، وکیل در دفتر وکالت پارس در استکهلم. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های ضروری دور بمانید، با اطمینان و خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل در دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره به این شرح است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. با سلیس معروف میگوید آینه گر نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. یک روزنامه نگار خارجی پس از 6 سال زندگی در کلان شهر تهران به یک نتیجه رسیده است و این نتیجه رو بر روی کاغذ آورده، به صورت مقاله منتشر کرده. می نویسد هنوز پس از 6 سال سکونت در این کلان شهر نمی دانم تهرانی ها از کجا پول در می آورند. چندی پیش توماس اردنبرینگ، خبرنگار دائمی NRB در ایران، در گزارشی به زندگی ایرانیان و نحوه کسب درآمد از سوی آنان پرداخت. به دلیل نوع نگاه نامرده به زندگی ایرانیان، بخش‌هایی از این یادداشت را در زین برایتان می‌خوانم. می‌نویسد هنوز پس از 6 سال سکونت در این کلان شهر نمی‌دانم تهرانی‌ها از کجا پول در می‌آورند. بسیاری افراد در نگاه اول به نظر می‌آید که هیچ درآمدی ندارند یا درآمدشان 300 یورو بیشتر نیست. 300 یورو نسبت پولی که برای زندگی در تهران لازم است، انعامی بیش به حساب نمی آید. با علم بر این که تورم در ایران بالاتر از 40% است، نظام همگانی پرداخت هزینه خرید خانه با اقساط وجود ندارد و کمک هزینه هایی که دولت به بیکاران می دهد در حد اقل قرار دارد. این پدیده که ساکنان تهران باز هم دستشان به دهانشان می رسد یک راز عجیب است. البته چنین نتیجه باید گرفت که وضع زندگی تهرانی ها دشوار است. با همه دشواری ها مردم باز هم پول برای خرج کردن دارند. این احتمالاً به خلاقیت بی انتهای آنان در به دست آوردن سود برمیگردد. کسی که در ایران میخواهد سود کند باید 24 ساعت در فکر پول باشد. تهرانی ها به صحبت زیاد در مورد پول علاقه وافری دارند. چه در جشن‌ها، چه در تشییع جنازه‌ها، در فروشگاه‌ها، در سونا و حتی در داخل تاکسی‌ها فرقی نمی‌کند. حرف حرف پول است. این عادت بدی به حساب نمی‌آید، بلکه جزئی است از بازی زندگی. تبادل افکار در مورد روش‌های جدید درآمد همیشه ممکن است امکانات جدیدی را پیش پای فرد قرار بدهد. با پول می‌توانی فرزندت را برای تحصیل به خارج فرستی، خانه بزرگتری بخری تا دیوارهای باز هم بلندترش دنیای بیرون را پس بزند و هر وقت به هنگام کار اشتباهی گیر افتادی بتوانی به پلیس رشوه بدهی. نمایندگان طبقه متوسط ایران، به ویژه شهرنشینان کلان شهر تهران، از همان نوجوانی کار بر روی ساختن یک وضعیت مطمئن مالی را آغاز می کنند. سنت های ایرانی طی صده های متمادی یک طرح نبوغ‌آمیز مالی برای زندگی و آینده افراد ترتیب دادند.

روش آنها مانند هلند ایجاد یک حساب بانکی پسنداز برای کودک نیست، بلکه سیستمی است که طبق آن باید فرزندان و نوه‌های شخص هم دارای مسکن شوند. پرداخت بهای خانه با اقساط به سبکی که در اروپا وجود دارد، یعنی با بهره‌های نسبتاً پایین و قسطهایی که چندین دهه طول می‌کشد، در ایران وجود ندارد. اما داماد عروس جوان رو این حساب می‌کنند که خانواده داماد خانه را برایشان خواهند خرید و خانواده عروس وسایل خانه را برای رسیدن به چنین لحظه‌ای یک عمر سرمایه گذاری و هوشمندانه پشت سر گذاشته شده است. به تازگی یک بانوی جوان از دوستان من با پزشک ازدواج کرد، با اینکه والدین او بایستی هزینه های خرید خانه را متقبل می شدند، ولی پدر عروس هم چندین قطعه زمین مختلف و طی سالها خریداری کرده بود فروخت تا بتواند هزینه وسایل منزل دخترش را به عنوان جهیزیه من جمله تلویزیون های بزرگ و مبل های مجلل بر طبق سنت تهیه کند. او از همان زمان تولد دخترش چند قطعه زمین خریده بود. قیمت این زمین ها به شدت بالا رفته بود. یکی از زبانزدهای ایرانیان این است که بهای خانه و زمین در ایران هیچ وقت پایین نمی رود.

هر خانواده‌ای که بتواند در مسکن سرمایه گذاری کند حتما این کار را برای روز مبادا هم که شده انجام می‌دهد. اما برای رسیدن به اطمینان مالی در ایران به چیزی بیش از خانه و زمین نیاز داری. بیشتر از 80% اقتصاد ایران در دست دولت است و 20% بقیه اکثرا در دست بازاریان و فعالان اقتصادی طبقه متوسط. یکی از راه‌های موفقیت در ایران این است که از طریقی به دفاتر نمایندگی وارد شوی و حق فروش یک مارک یا محصول را در ایران نمایندگی کنی. دفترهای نمایندگی در تمام اشکال و انواع و با اینکه محبوب

و تاجر دیگری فروشنده انحصاری متاهای ماشینی مارک بوش است. وقتی میگویم که قسط خرید مسکن در هلند کمی بالای 5.5% است، دوستان ایرانی هم با تعجب می‌پرسند پس چرا چند ده خانه نمی‌خری؟ وقتی برایشان توضیح میدم که نیازی ندارم، به من با تعجب می‌نگرند. در ایران برای خرید مسکن تنها می شود وام های کوتاه مدت گرفت با بهره‌ای بسیار بالاتر از 30%. پس انداز در ایران کار ابلهان است. تورم همیشگی باعث می شود که ارزش پول پایین بیاید. بنابراین باید با پول کار کنیم. بیشتر ایرانی ها معتقدند که دم غنیمت است. برای همین هم بیشتر پول به دست آمده را با همان سرعت خرج اجناس لوکس می کنند تا وجهه بالاتری به دست بیاورند. هر کس دشت خوبی داشته سریعا یک ماشین گران قیمت یا کیف و لباس گران می خرد، چرا که همسایه ها باید ببینند که وضع اینشان خوب است. یکی از پرسش‌های استاندارد به هنگام غیبت از همسایه جدید یا داماد و شوهر جدید دختر خاله این است که پول داره؟ در مورد هر تازه وارد به محفل بستگان ایشان هم که هنوز نرده‌های زیادی را از نردبان اجتماع بالا باید بالا برود گفته می‌شود انشالله زود پولدار میشه، چرا که همه در ایران لزوم رسیدن به رفاه را درک میکنند. حتی از آن هم فراتر، تلاش برای دستیابی به این رفاه برای ایرانی یک نوع سبک زندگی شده است. جالب اینجاست که در ایران پولدارشان به هر قیمتی نوع زرنگی به حساب میآید و انسانهای سالم و بی پول شوربختانه بی ارزه تلقی می شوند. در ایران استاندارد قیمت وجود ندارد، یعنی ممکن است برای خرید یک کالا از دو مغازه دو قیمت متفاوت بپردازید، یا اینکه کرایه ماشین را در هر بار استفاده از مسافرکش ها متفاوت پرداخت کنید. همیشه می شود دعوای بین مسافرکش ها و مسافران را بر سر قیمت مشاهده کرد.

یادش بخیر. سواد بهرنگی که معرف حضورتون هست در کتاب نگرشی به نحوه آموزش پرورش در برای دبستان برای کودکان میگوید که مهم نیست چگونه زندگی میکنی، مهم این است که زندگی تو چقدر در زندگی دیگران مؤثر هست. حکایت دو فرشته رو میخوام براتون تعریف کنم، دو فرشته ای که واقعا وجود داشتن، نام اونها زنده یادان خانم فاخره سبا و دکتر علیرضا افضلی پور هست و داستان این گونه است. دی ماه سال 1153 استاندار وقت کرمان در دفترش پذیرای زوجی بود، زوج میانسال پولداری ساکن تهران که به تازگی از مسافرت تورانی برگشته بودند به کرمان رفتند. هیچ وقت کسی ندارند چرا از بین این همه شهر کرمان را انتخاب کردند. مرد مهندس و تحصیل کرده بود، همسرش خواننده اپرا و استاد دانشگاه تهران بود. مرد به استاندار وقت گفت سالها زندگی میکنیم و متاسفانه فرزندی نداریم و وارثی هم، تصمیم گرفتیم با پولی که داریم در کرمان چیزی بسازیم. استاندار خیلی خوشحال شد، فوری پیشنهاد داد بیمارستان بسازید، کرمان بیمارستان کافی ندارد. مرد گفت نه. استاندار پیشنهاد کرد هتل، کرمان فقط یک هتل دارد. مرد گفت نه. مدرسه، مسجد، مرکز خرید و چواد، پاسخ تمام این پیشنهادات منفی بود، نه نه نه نه. همسر مرد خانم فاخره سبا توضیح داد ما تصمیم گرفتیم در کرمان دانشگاهی بسازیم با همه امکانات. مرد کلام همسرش را کامل کرد، گفت ما یک دانشگاه اینجا میسازیم، آن وقت هتل و مسجد و بیمارستان و مرکز خرید و مرکز جذب توریست هم در کنار آن دانشگاه ساخته میشوند. ما دانشگاهی در کرمان میسازیم برای بچه هایی که نداریم و میتوانستیم داشته باشیم. آن روز و تمام هفته بعد زوج میانسال در میان در ماشین استانداری تمام کرمان را برای پیدا کردن زمین مناسب برای ساختن دانشگاه زیر رو کردند. روز آخر در حومه کرمان در بیابان برهوت کویری کرمان محل دانشگاه را انتخاب کردند. راننده می گفت، بهشان گفتم اینجا؟ اینجا بیابونه، بیرون کرمان نه آب داره نه برق داره، خیلی فاصله داره تا شهر. ولی مرد گفت همین زمین این منطقه رو برام بخر، دانشگاه اینجا میسازم. زمین خریده شد و احداث دانشگاه کرمان از همان ماه با هزینه و نظارت مستقیم جناب مهندس شروع شدند. سالها گذشت، خیلی اتفاق افتاد، بلوای 57، جنگ، مشکلات شخصی، بیماری و حتی در اوج جنگ هرگز اجازه نداد ساختن دانشگاه متوقف شود و در تمام این مراحل همسرش در کنارش بود و لحظه ای ترکش نکرد.

دانشگاه ساخته شد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، یکی از زیباترین مجهزترین دانشگاه ایران، شامل دانشکده‌های مختلف تقریبا در تمامی رشته ها. سرانجام در 24 شهریور ماه 1364 در حضور خودش و همسرش افتتاح شد. هنگام سخنرانی افتتاحیه گفته بود که چقدر خوشحال است که دانشگاه را ساخته و حس می کند که این فرزندان خودش هستند که به این دانشگاه می آیند. آرزو کرده بود که اتاق کوچکی در ورودی دانشگاه داشت که با همسرش آنجا زندگی می کرد و می توانست آمد و رفت هر روزه فرزندانش را ببیند. اتاقی به آنها داده نشد، ولی او ادامه برای اتمام دانشگاه را هرگز متوقف نکرد. دانشکده‌های مختلف یکی بعد از دیگری شروع به کار کردند. آخرین دانشکده دانشکده پزشکی بود. در کنار این دانشکده او و همسرش یک بیمارستان 350 تخت خوابی هم ساخته بودند. روز افتتاح همه دانشجوها از رشته‌های مختلف آمده بودند. وقتی رئیس دانشگاه کرمان سخنرانی کرد و گفت به پاس تمام تلاش‌ها و کاری که کرده‌اند، دانشکده و بیمارستان دانشگاه کرمان به نام آنها نامگذاری شده، دانشکده پزشکی افسریپور و با اصرار از او و همسرش خواستند که پشت رون بیایند و شروع به کار آنجا را رسما اعلام کنند، آن وقت زوج پیر و کوچک و لاغرندامی از پله ها بالا رفتند، هیچ سخنرانی نکردند و هیچ نگفتند، فقط آنجا ایستادند و دانشجوها همه بدون هیچ هماهنگی قبلی همه با هم به احترامشان بلند شدند و برای چندین دقیقه فقط دست زدند. زنده یادان فاخره صبا و علیرضا افضلی‌پور، یادشان سبز و راهشان پر رهرو باد.

عشان دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا باشیم هستیم و تلفن تماس با ما 073-550-90-85 است. از فردا یک شماره تلفن 031 هم به این شماره اضافه خواهد شد که اگر در هنگام تماس با جناب دکتر پازوکی یا عطارزاده پرسشی بود می توانید با 031 تماس بگیرید. در چند ماه قبل یک سری کنسرت توسط جناب انوشیروان روحانی در سراسر آمریکا در ایالات مختلف آمریکا برگزار شد که در این کنسرت چهره او رو همراهی میکرد که از دنیای ترانه به سبک و سیاق جناب روحانی کاملا به دور بود، ولی با بازخوانی ترانه های قدیمی و ترانه های جناب روحانی خوش درخشید. سخن از همایون شجریان هست. از شما دعوت می‌کنم به یکی از این کارها گوش کنید. کار قشنگه.

اصلا دوستان عزیز، امروز 26 ماه مه هست. درست یک سال پیش در چنین روزی آخرین ودا رو با رحمان گفتیم. رحمان رفت، خیلی زود رفت. عاشق زندگی بود، اما میخوام یادش کنم. اجازه بدید که رحمان رو با یک ترانه دیگه یاد کنیم. این ترانه دختر قوچانی با صدای شهلا سرشار رو پخش کنم برای دوست عزیزی که پدرشون این ترانه رو خیلی دوست داشته. یاد کنیم از همه اونهایی که دیگه نیستند. یادشون بخیر.

بله دوستان عزیز، در رادیو صدای آشنا همراه هستید و تلفن 0723-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. از فردا یک شماره تلفن 031 هم به این شماره اضافه خواهد شد. گفتم که امروز 26 ماه مه، دقیقا یک سال پیش در چنین روزی با رحمان وداع کردیم، آخرین وداع رو با اون داشتیم و دوست قدیمی من بود. سالهای سال در مرکز بزرگترین مرکز خرید در پارتیالانا یک بخشی رو داشت که توباک و سیگار و انواع اجناسی رو به مغازه‌دارها میفروخت. همیشه اون چایش روبراه بود و اگر کسی خرید هم نداشت، حتما صبح به صبح اگر چیز دیگه هم میخرید از کنار حجره رحمان هم رد میشد یا حداقل یک چای میخورد. یادش بخیر، دوست خوبی بود و یکی از بچه های با معرفت جنوب. و همین خاطر من ترانه جنوبی ها رو بون پیشکش میکنم و یادش میکنم که خاطرات بسیار خوبی ازش دارم. با هم بشنویم.

0: دکتر محمود کویر استاد بازنشسته دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران است. خاطری تعریف میکنه در رابطه با یکی از اساتید خودش. خاطری شنیدنی است، با هم بشنویم. خیلی کوتاه است.
1: سالی بود که در دانشگاه تهران درس میدادم، ولی همچنان استاد خودم خانلری رو استاد خودم میشناختم، با وجودی که جوان بودم و این غرور جوانی و اینها بود. هنوز یعنی وقتی کلاس‌های ویژه‌ای میگذاشت، حتی اگه خودم باید به دانشجوها درس میدادم، کلاس رو ول میکردم و افتخارم این بود که برم بشینم دو ساعت به سخنان اون گوش بدم. یکی از روزها که من خبر داده بودن که این میخواد از تز یک دانشجو اونجا قرار دفاع بشه و گفته حتما بیا و شرکت کن، وارد خیابون که شدم دیدم تظاهراتی است و شلوغ و ملت ریختن داشتن، من پادگانی میگرفتن، خلاصه یک سر و صدا و هنگامه، و ما هم جوون و افتادیم دنبال اینا و نرفتیم در این کلاس. هفته بعد که من رفتم اونجا، دیدم این دربون اونجا که مثل عموی ما بود، گفت دوروبر اتاق خانلری پیدات نشه. چرا؟ گفت خیلی خشمگینه. خیلی رفتیم و در زدیم و دیدیم سرش روی کاغذه و سرش رو بالا نمی کنه. باور کنید حدود 2-3 دقیقه من همینطور مقابل این ایستاده بودم تا سرش رو بلند کرد و گفت کجا رفته بودی نیومدی؟ رفته بودی انقلاب کنی؟ رفته بودی تفنگ برداری که جهان رو عوض کنی؟ بعد یه خورده همینطور من نگاه کرد، بعد دستشو کرد تو جیب بغلش، یک خودکار در آورد و اینو گرفت روبروی من، گفت جهان رو با این عوض میکنند، با تفنگ فقط آدم میکشند، با تفنگ دنیا رو تغییر نمیدن، فقط آدم میکشن. و من فکر میکردم تو اینقدر فهمیدی که بدونی با این خودکار جهان عوض میشه. و قهر کرد. بعد از مدت ها به دلایلی با من آشتی کرد و من خیلی خوشحال شدم، رفتم به دیدنش. دیگه زمزمه های اون سال 57 بود و اینها. گفت که ازت راضی شدم، چیزی از من میخوای؟ چون فکر کنم اینجا رو ببندن. گفتم آره یک چیز. گفت چی؟ گفتم اون خودکارت، برای اینکه زندگی من رو عوض کرد و اون خودکار هنوز با منه و اینجاست. من اون خودکار رو برای همه زندگی نگه داشتم. برای اینکه واقعا فکرم رو عوض کرد که چقدر این امر مهمه. و دوست نازنین من، 2000 سال پیش بر پیشانی دانشگاه گندیشاپور نوشته بود تدبیر بر شمشیر پیروز است.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد سه‌شنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه پخش شد، آنچه که شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعاً اگر عمری باقی بود فردا باز هم ساعت 11 در خدمت شما خواهم بود، با این اشاره که فردا چهارشنبه است، از ساعت 12 جناب دکتر پازوکی رو همراه خودمون خواهیم داشت. اون چه که آقای دکتر پازوکی فردا اشاره خواهد کرد که بسیار مهم هست، وسایل و ادوات و راه‌های جدیدی است برای پیوند اعضا، و سوژه دومی که به اون اشاره خواهند کرد پیوند قلب خوک به انسان هست که بسیار بسیار شایع شده، گویا که بسیار نزدیک هستن به هم دیگه. به هر حال میذاریم مسئله بیشتری رو جناب دکتر پازوکی فردا ادامه خواهند داد. ادامه روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و لحظات شادی همراه با آرامش. طبعا اگر عمر باقی بود فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما خواهم بود به دنبال برنامه رادیو پیام. لحظه رستتون سرشار از عشق و مهربانی و آرامش. تا ساعت 11 فردا، روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیر زمینی الان هستش که اون سینماست دیگه، همه سینمای ایران.
1: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکی از مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2 سال 3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روزا، یعنی قصه ای که داری تا این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون اگه همه مشکلاتش حل بشه، میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
0: مسئله فرم چی، مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست.
1: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
0: اونو که میشه دید.
1: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبته که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری است، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار باز آزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم سوم چهارمی که
0: عواملی که پشت صحنه هستن،
1: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد، اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
0: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
1: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. ولی که این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگم ناچارم بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
0: شما شنونده پاراگراف اول هستید، اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم، آقای کاهانی، به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد. فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلن سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها رو

0: به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها و کلاه از سر بر میدارن، برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمیکنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جور که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه ای هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید، منو به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید، خودتون بزرگش کردید، ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور، به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود، باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
2: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده‌ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه. حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضایی ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل و فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی

0: تموم کردیم، مثل مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید می‌کرد،
1: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
0: آره یه بخشش،
1: ولی یه جایی
0: کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه،
1: سیاسی شد.
0: حالا به اونم می‌رسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذاته یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تاثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن و این قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
1: بتونیم وسط بریم صحبت بکنیم، میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتما.
0: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وجه صنفی، به خاطر اینکه وجه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی، موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون میدونستیم که آقا فرزن رو من یهوی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در تین 6 ماه من نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن، درسته. اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
0: خب مشخصا طرفدارای سلطنت، مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت، درسته. متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله، درسته. قانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سوای ساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
0: ببین، این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه می‌کنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگر و با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه، درسته. به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونیو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنم، تو چرا فستیوال فلان رفتی؟ چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده، شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف، دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه. ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا، برمیگردم به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا میفته.
0: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی بله، ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود، من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
2: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه حالا بتونه یه فعالیت سنفی رو
2: سر ببرید. ما در جامعه زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده، یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یاداوری کنید، این زحمات رو باید یاداوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بیهجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلن میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابم رو نگرفتم از این جهت دیگری. میخوام اینو بهش بپرزین که واقعا شما فکر میکنید که
2: حالا منم دارم حرفای خودم رو میزنم
1: دیگه, دیگه نه به همون دیگه نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
2: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه.
0: من میتونم
2: یه چیزی بگم، با این حال اثرگذار بوده معلومه که
0: آره، چون آقای زرقاوی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی معرف مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من مدت بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چجوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
0: حالا با تکمیل امروز های کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیتر هم میتونه همین باشه. 0042 بفهم من بعدا شماره
2: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم،
1: بذاری من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 میبخشید در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم، برگردیم آقای کاهانی از شما بشنویم.
2: من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کرد. حالا این تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده دیگه. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه، همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه، هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. خب بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
2: چون ما اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی میبینین؟ در 2 دقیقه
2: آقای فرنام
0: بذارید من اولا به این بهانه برای اینکه صحبت کانون اینجا ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان هم فکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم، باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخت.
0: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانوم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان و نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
0: من حرفم بزنم در مورد نشاط.
1: اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگید، 1 دقیقه هم به آقای خب
2: وقت من مال زروان وقت من مال.
0: ببین اولا از اینکه واژه که نجات بدن سینما رو، من الان ترسیدم، الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، کمک نکنید سینما را خودشو پیدا کنه.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
2: من خیلی خوشحالم که آدم‌ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه، اما با این حال چاره ای نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینما ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از اسپیبان نجیبیست بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جهت، و البته فیلم هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن. و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول، و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، پنجم خرداد ماه سال 1405 همراه ما شده اید. در این برنامه من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و تحولات، از جمله آنچه که بین تهران و واشنگتن میگذره. سری به لبنان خواهیم زد و شدت گرفتن حملات اسرائیل در اونجا، نگاهی به موضوع قطع اینترنت خواهیم داشت، تأثیری که بر زندگی افراد دارای معلولیت داره و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم که برای شنیدن این برنامه همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
1: وقت بخیر شنوندگان گرامی. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سه‌شنبه از اعدام یک زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی هویت فرد اعدام شده را غلامرضا خانی‌شکراب معرفی و ادعا کرده که او سرشبکه سرویس جاسوسی اسرائیل موساد بوده است. گزارش دستگاه قضایی اشاره به تاریخ بازداشت و محاکمه متهم نکرده و در عین حال ادعا کرده که او به دنبال جذب افراد و به کارگیری آنها در داخل ایران برای اجرای اقدام‌های ضد امنیتی بوده است. از روند محاکمه این متهم گزارشی منتشر نشده و گزارش قوه قضاییه هم مدارک و مستنداتی از اتهامات او ارائه نکرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل تقریبا روزانه اقدام به اجرای احکام اعدام معترضان دیما و یا افرادی می‌کند که آنها را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم می‌کند. در 70 روز اخیر و پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران، دست کم 39 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تماسی تلفنی درباره جنگ روسیه و اوکراین و تحولات مرتبط با ایران گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، دو طرف در این تماس تلفنی دیدگاه‌هایشان را درباره جنگ اوکراین، روابط مسکو و واشنگتن و همچنین آخرین وضعیت ایران تبادل کردند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده که این تماس دوشنبه و به دستور ولادیمیر پوتین انجام شده است. طبق اعلام مسکو، سرگئی لاوروف در این گفتگو به طرف آمریکایی به همتای آمریکاییش اطلاع داده که نیروهای مسلح روسیه در واکنش با آنچه حمله‌های مداوم کیف علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های روسیه توصیف شده، حمله‌های مستمری را علیه اهداف نظامی و مراکز تصمیم‌گیری در کیف آغاز خواهند کرد. وزارت امور خارجه روسیه همچنین اعلام کرده که سرگئی لاوروف به توصیه برخی کشورها از جمله آمریکا، برخی برای خروج کارکنان دیپلماتیک و شهروندان خارجی از کیف اشاره کرده است. مقام‌های بلژیک اعلام کردند در پی برخورد یک قطار با مینیبوس حامل دانش آموزان در شمال این کشور، چند تن از جمله دو کودک جان خودشان را از دست دادند. این حادثه صبح امروز سه‌شنبه در گذرگاه ریلی روستای باخنهاوت رخ داده، جایی که یک قطار با مینیبوس حامل 7 کودک برخورد کرد. رسانه‌های بلژیکی تصاویری از مینیبوس واژگون شده و به شدت آسیب دیده را در کنار خط راهن منتشر کردند. سخنگوی پلیس اعلام کرد در این مینیبوس 7 کودک، یک سرپرست و راننده حضور داشتند، اما پلیس تاکنون آمار رسمی و نهایی قربانیان را تایید نکرده است. سخنگوی پلیس با توصیف این حادثه به عنوان رویدادی فاجعه بار گفته شدت برخورد بسیار زیاد بوده. این حادثه حدود ساعت 8 صبح به وقت محلی رخ داده و قطار در مسیر ایستگاهی قرار داشته که حدود 1 کیلومتر با محل حادثه فاصله داشته است. سپاه پاسداران سه‌شنبه مدعی شد که یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرده و به سوی چند پهپاد آمریکایی دیگر که وارد حریم هوایی ایران شده بودند شلیک کرده است. در بیانیه سپاه آمده بعد از اینکه هواپیماهای نظامی آمریکا وارد حریم هوایی ایران در منطقه خلیج فارس شدند، یکانهای پدافندی سپاه پاسداران یک پهپاد MQ ناین را شناسایی و سرنگون کردند. در این بیانیه آمده که نیروهای سپاه پاسداران همچنین به سوی یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده نفوذی F-35 شلیک کردند. در این بیانیه به زمان وقوع این حوادث اشاره‌ای نشده. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که رسانه‌های ایران بامداد امروز سه‌شنبه گزارش کردند که جنگنده‌های آمریکایی چند شناور ایرانی را در جنوب جزیره لارک هدف قرار دادند و از کشته شدن دست کم 3 سپاهی در این حمله خبر دادند. پیش در فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده بود که در اقدامی دفاعی پایگاه‌های شلیک موشک در خاک ایران و چند قایق مین‌گذار سپاه پاسداران را منهدم کرده است. و آخرین خبر این که مشتبه خامنه‌ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. رسانه‌های ایران سه‌شنبه پیامی منسوب به مشتبه خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی را به مناسبت مراسم حج منتشر کردند. مشتبه خامنه‌ای در این پیام توضیحی درباره پایگاه‌های آمریکایی مستقر در کشورهای خلیج فارس نداده، اما هشدار داده که سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود. مشتبه خامنه‌ای همچنین با یادآوری ادعای 10 سال پیش پدرش علی خامنه‌ای درباره اسرائیل مدعی شده که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. از زمان اعلام نام مشتبه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی تصویر یا صدایی از او منتشر نشده و رسانه‌های ایران فقط پیام‌های کتبی او را منتشر می‌کنند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. همونطور که در خبرهای ابتدایی این برنامه هم اشاره شد، در میانه آتش‌بس در روز 48 اون و گفتگوها برای یک توافق یا تفاهم احتمالی، سنتکام از حمله دفاعی در جنوب ایران خبر داد. حمله‌ای که حالا سپاه میگه در پی درگیری با نیروهای آمریکایی یک پهپاد آمریکایی رو ساقط کرده. ابتدا در این باره بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه 5 خرداد گفت احتمال دارد دستیابی به توافق با ایران چند روز طول بکشد.
4: موضع ما روشن است. رئیس جمهور 2 روز پیش مکالمه تلفنی بسیار مهم و تاریخی با شماری از رهبران منطقه انجام داد. به نظرم اتفاق نظری بسیار قوی و پیشنویس اولیه یک توافق وجود دارد. همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلاف ها درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف ها تلاش کنیم. از این رو همان گونه که می دانید، یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.
3: طی روزهای اخیر گزارش‌ها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم حکایت داشت. یادداشت تفاهمی که بر پایه آن دو طرف امتیازهایی به یکدیگر می‌دهند و یک بازه زمانی برای مذاکره بر سر موضوعات پیچیده‌تر از جمله برنامه هسته‌ای ایران تعیین می‌شود. در زمینه مسائل هسته‌ای مرتبط با ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد. او در این پست نوشت اورانیوم غنی شده ایران یا فوری به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران در همان محل یا در مکان دیگر که مورد توافق باشد، با حضور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا نهادی معادل آن به عنوان شاهد این فرایند نابود خواهد شد. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اکنون بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص 60% دارد، سطحی بسیار فراتر از نیازهای غیر نظامی. باراک راوید گزارشگر نشریه آکسیوس این پست رئیس جمهور آمریکا را عقب نشینی آمریکا از تقاضای قبلی خود و نزدیک شدن به آن چیزی عنوان کرده که جمهور اسلامی دنبال آن بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر گفته بود بدون خروج ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران جنگ پایان نمی‌یابد. اینها در حالی است که مناطقی در جنوب ایران شامگاه دوشنبه 4 خرداد هدف حملات آمریکا قرار گرفت. در بیانیه این ستاد این حملات اقدامی دفاعی توصیف شده که نقض آتش بس نیست. روابط عمومی سپاه پاسداران در مقابل به آمریکا نسبت به هر گونه نقض آتش بس هشدار داده و مدعی شده یک پهپاد آمریکایی که وارد حریم هوای ایران شده بود را سرنگون و یک پهپاد و یک جنگنده دیگر را مجبور به فرار کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در توضیح این حملات به خبرنگاران گفت که تنگه هرمز باید به هر شکل ممکن باز بماند.
4: هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم عوارضگیری نیست. بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگه ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.
3: این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران دوشنبه گفته بود که جمهوری اسلامی به دنبال اخذ عوارض نیست.
5: ما عوارض نمیگیریم. There is no toll. به نظرم باید در استخدام کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم. دو نکته رو باید باز من تاکید میکنم در نظر داشته باشیم. یک این که اقدامات ایران و عمان برای تدوین یک پروتکل یا یک سازوکار جهت اطمینان از تردد ایمن کشتی ها از تنگه هرمز یک اقدام مسئولانه و مطابق با حقوق بین الملل هست، هم برای منافع و امنیت ملی ایران و عمان به عنوان کشورهای ساحلی و هم برای خیر عمومی جامعه بین المللی. طبیعی است در این روند خدماتی که ارائه میشه، خدمات ناوبری به اضافه اقدامات لازم برای صیانت از محیط زیست تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان، اینها نیازمند دریافت هزینه های است.
3: مسئله تنگه هرمز یکی از مسائل محل اختلاف در مذاکرات میان ایران و آمریکا است. در جریان جنگ 39 روزه که با حملات آمریکا و اسرائیل در روز 9 اسفند سال 1404 به ایران آغاز شد، جمهوری اسلامی اقدام به بستن تنگه هرمز کرد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی میگوید به دلیل محاصره دریای ایران از سوی آمریکا به بستن تنگه هرمز ادامه میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 4 خرداد در شبکه اجتماعی خود نوشت تا دستیابی به توافق محاصره دریای ایران ادامه خواهد یافت. از سوی روز دوشنبه هیئت نمایندگی ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و با همراهی عباس عراقچی وزیر خارجه در سفری غیرمنتظره به قطر رفت. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع آگاه نوشته بود که رئیس کل بانک مرکزی ایران هم برای بحث درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب توافق نهایی در مذاکرات قطر حضور داشته است. این خبرگزاری همچنین نوشته که موضوع تنگه هرمز یکی از مسائل مورد بحث مقام‌های ایرانی با مسئولان قطری است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز در گزارشی نوشته بود سفر قالیباف به همراه وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به قطر در جهت آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده در مرحله اول اجرای شدن یادداشت تفاهم احتمالی است.
0: از ایلیا جزائری میشنیدی درباره این وضعیت در جریان و نوسانای اون میان تهران و واشنگتن، چه بخش نظامی اون و چه بخش دیپلماتیک. در بخش دیپلماتیک به تنگه هرمز اشاره شد، به اموال توقیف شده ایران و البته یکی از چالش‌های مذاکرات در ماه‌های اخیر شاید بشه گفت این مسئله هسته‌ای ایران و البته ذخیره اورانیوم با غنای بالای ایران هست. بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غنای بین 20-60% که ایران میگه زیر آواره. شب گذشته در میانه شب دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت که ذخایر اورانیوم ایران شاید تحت نظارت آژانس نابود بشه. آقای ترامپ پیشتر اصرار داشت که این ذخیره اورانیوم باید تحویل داده بشه به ایالات متحده آمریکا. بیشتر می‌خوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. همراه هستیم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس. آقای مصطفوی، برخی از ناظران از شب گذشته صحبت از این میکنند که ارزیابیشون از نوشته آقای ترامپ این هست که او کمی عقب نشینی کرده از مواضع پیشین خودش در این زمینه. میخوام از شما در این باره بشنوم.
6: خدمتون عرض کنیم که چند مسئله رو باید در ذهن داشته باشیم. مسئله اول این که آقای ترامپ دو جنگ غیر قانونی انجام داده به نام و با توجیه این که نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه، هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 39-40 روزه. دوم این که آقای ترامپ برای اینکه بخواد توجیه بکنه این جنگ ها رو گفته بود که ما این اورانیوم ها رو میاریم بیرون و الان با واقعیت های سختی برخورد کرده که یک از نظر فیزیکی یا ممکن نیست عملا بشود این اورانیوم ها رو به راحتی از اونجا خارج کرد، حداقل همه شو خارج کرد و آورد بیرون، و دوم این که جمهوری اسلامی هم از این مسئله استفاده میکنه برای فشار آوردن به ترامپ، برای که مسئله این است که چه کسی در جنگ پیروز شده. اگر آمریکا بخواد ادعا بکنه که پیروز شده، پس باید اون اورانیوم ها رو خارج کنه، همینطور که گفته. حالا با رژیم چنج و اینام که کار نداریم، مسئله بحث دیگه است، و رژیم میخواد فشار بیاره و میدونه رژیم جمهوری اسلامی که مسئله با آژانس در یک روز، دو روز، دو هفته، یک چند ماه حل نخواهد شد، و این است که در افکار عمومی داخل کشور میتواند اعلام بکنه که ما بر آمریکا پیروز شدیم، این اورانیوم 60% رو نگه داشتیم، و آژانس ممکنه در مذاکرات دیگه‌ای که ممکنه چندین و چند ماه و شاید سال طول خواهد کشید، این اورانیوم رو رغرغ کنن و از بین ببرن.
0: چرا آقای مصطفی به این چنین طولانی و پیچیده میبینید روند رسیدگی به این موضوع میان تهران و آژانس رو مشخصن؟
6: ببینید، اول اینکه اونجا واقعا آسیب بسیار بسیار شدیدی دیده، و از دید من با توجه به اطلاعاتی که منتشر شده، این اورانیوم ها زیر آوار هستن.
0: خود آقای ترامپ اصلا بهش میگه غبار هسته‌ای.
6: خود ایشون میگه غبار هسته. حالا آیا زیر آوار هستن و در یک جای مشخص، در چند جای مشخص هستن، یا اینکه حتی زیر آوار از بین رفته، یعنی اون جایی که ذخیره میشده منفجر شده و پخش شده این اورانیوم؟ اگر پخش شده باشه که اصلا امکان دسترسی دیگه بهش نیستش. اگر پخش نشده باشه و در اون زیر آوار ذخیره شده باشه، دسترسی به اون زیر آوار اولا وقت زمان میخواد، و جمهوری اسلامی بسیار بسیار خوب میدونه چه شکلی زمان رو مدیریت کنه که این رو طولش بده، وقت بگیره، برای اینکه این کاری نیست دوتا بولدوزر بگذارن و اونها یک پروتکل های مخصوصی میخواد، محاسباتی میخواد، اینها رو باید با آژانس بکنه، و از دید من حداقل ممکنه یک سال این امر طول بکشه، و همین که یک سال طول بکشه برای جمهوری اسلامی کافی است که بگوید که در این زمینه از آمریکا پیروزی به دست آورده در این زمینه، و برگ برنده رو از آقای ترامپ بگیره.
0: اما آقای مصطفی، مسئله ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، که البته باید اشاره بکنم که فقط هم همین 400 خورده کیلو نیست، به هر حال در سطوح پایین تر غنی شده هم ذخیره وجود داره و بزرگتر هست ز کل ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، اما در کنار مسئله ذخیره، خود موضوع غنی سازی هم هست. در این مقطع وقتی نگاه میکنید به گزارش هایی که از روند مذاکرات منتشر میشه، فکر میکنید که این موضوع غنی‌سازی رو چگونه طرفین میتونن حل و فصل بکنن تا بتونن به یک تفاهمی یا یک توافق بزرگتری دست پیدا کنن؟
6: یک سناریوهای مختلف رو میشود در نظر داشت. یک سناریو این استش که جمهوری اسلامی بپذیره که از غنی‌سازی برای یک مدت مهمی مثل 5 سال یا 10 سال دست بکشه. در این صورت آقای ترامپ میتونه در افکار عمومی بگه که من اون کاری رو که اوباما نکرد و از روز اول اجازه داد ایران غنی سازی بکنه، اون کار رو انجام داده. یکی این هستش که اجازه بدن که جمهوری اسلامی غنی سازی حد اقلی بکنه، و اگر این کار رو در مذاکرات به این سمت سو بره که جمهوری اسلامی غنی سازی حد اقلی انجام بده، مثلا زیر 5%، در این صورت باز هم یک پیروزی است برای جمهوری اسلامی در مقابل امریکا که میخواست جلوی این فعالیت رو بگیره.
0: آیا شانس این رو میبینید که اجازه همچین چیزی داده بشه با توجه به اینکه ایران در حال حاضر هم که غنی‌سازی نمی‌کنه، حدود یک سال گذشته از زمانی که آخرین بار ایران غنی‌سازی کرده؟
6: دقیقاً مسئله اصلا از دید من که اصلا غنی‌سازی به درد ایران نمی‌خوره. از دید من تمام اینها مسائل استفاده سیاسی داره و هیچ سودی برای اقتصاد کشور ما نداره. ولی اگر در تفاهم بیاد که ایران میتواند غنی سازی بکنه، ممکنه یه 10 تا سانتریفیوژ جای دیگه بذاره و غنی سازی بکنه، در مجبور نیست حتما در اون در محلی که الان هست غنی سازی رو انجام بده. از این دید اگر بتوانه این رو به دست بیاره، باز هم یک شکست بزرگ برای آقای ترامپ خواهد بود. حالا خواهیم دید که واقعا راه حلی که با هم دیگه بهش دست میابند چند و چونه چه خواهد بود.
0: سپاسگزارم مهران مصطفی در فرانسه که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. از موضوع هسته‌ای صحبت میکردیم در میانه این مذاکرات. حالا بعد از 88 روز که از آغاز جنگ میگذره، 48 روز که از برقراری آتش‌بس گذشته، بسیاری از خود و بقیه البته میپرسند که مردم در کجای این شرایط دیپلماتیک قرار دارند، وضعیت آزادی‌های سیاسی چه میشه اگر توافقی به دست بیاد، سرنوشت جمهوری اسلامی چه خواهد شد در مقابل یک جامعه مدنی. بیشتر در این باره از نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن فرانسه، بشنوید.
7: به نکته خیلی مهمی اشاره کردین. موضوع این هستش که بعد از جنگ 40 روزه همچنان اینترنت قطع هست و همچنان خیلی مشکلات رو جامعه ایرانی داره تحمل میکنه. مسائل اقتصادی هست، مسائل امنیتی هست، هر روز ما با اعدام‌های مختلف مواجهیم، همچنان کنشگران سیاسی ما در زندان ها به سر میبرن. اما یک نکته خیلی مهمی که من خواستم اشاره بکنم، اون تصویرسازی و سرابی بود که بخش از اپوزیسیون در پیش از جنگ و جنگ 40 روزه به ویژه به مردم ایران دادن. یعنی این که این تصویرسازی دروغین، این که دارن میان و میزنن و میبرن و یه حکومتی رو برمیدارن یه حکومت دیگر جاش میذارن، و این تصویرسازیه که باید روش شفاف سازی بشه، آگاهی رسانی بشه و اطلاعات درست به مردم داده بشه. اونم این هستش که هرگز ما نشدیم که رئیس جمهور آمریکا حتی در دوره جنگ بخواد بیاد بگه که ما داریم میایم میزنیم یک نظام رو با نظام دیگه جابجا بکنیم، یک شلبی سازی دیگه رو انجام بدیم. بلکه همواره شفاف طرفین این رو همیشه گفتن که ما دنبال شلبی سازی نیستیم، دنبال اینکه 300-400 هزار تا سرباز وارد خاک ایران بکنیم نیستیم، ما جمهوری اسلامی رو میخوایم ضعیف بکنیم و با بقیش دست خود مردم ایرانه. حالا الان در نقطه ایستادیم که باز بعضی من میبینم در رسانه های دیگه یه سری تصویر سازی هایی میشه که این جریان تا آخرش نرفته شده، گویی که منتظر بودن این جنگ کل ایران رو خراب بکنه که بنا بتونن احتمالاً جمهوری اسلامی رو بزنن که یک نظام دیگه رو جاش بیارن، که این اتفاق نمیفته. اما اون پروژه‌ای که ایالات متحده آمریکا به دنبالش هست، که از پیمان ابراهیم و صلح غزه 2025 شروع شد و کشورهای دیگه درش درگیر هستن، یعنی غزه 2025 از امضا کنندگانش ترکیه و مصر هست. الان پیامی که رئیس جمهور آمریکا دیروز داد در سوشال تروت خودش نوشت، درگیری کشورهای دیگر رو نشون میده. از عربستان میگه، از قطر میگه، از امارات میگه، ترکیه هست، مصر هست، اسرائیل هست. و اینها به دنبال چی هستن؟ به دنبالی که سیاست ترامپ از روز اول اومد گفت، دنبال یک خاورمیانه نوین هست که بتونه خاورمیانه در آینده یک مثل اروپای سبز پیشرفت اقتصادی پیدا بکنه، همونطور که شیمون پرز و اسحاق رابین در موردش این رو صحبت کرده بودن.
0: اما خانم گلستان، در این خاورمیانه نوین به نظر شما کنشگری، وضعیت آزادی‌های سیاسی چگونه پیش خواهد رفت؟ به هر حال ما می‌دونیم درباره یک خاورمیانه‌ای داریم صحبت می‌کنیم که در جای جای اون، حتی در کشورهایی که ثبات اقتصادی هم دارند، اگر مثلا تصور بکنیم که یک توافق دیپلماتیکی اینجا شکل بگیره میان تهران و واشنگتن، اون بحث اصلی که مردم ایران دغدغه‌شون بوده، به خاطرش خیابان آمدند، هزاران نفر کشته شدند در راه اون، اون چه اتفاقی براش خواهد افتاد در این مسیر؟
7: دقیقاً دو نکته. یکی این که جمهوری اسلامی امروز جمهوری اسلامی پیش از جنگ 40 روزه نیست. ولایت فقیه دیگه وجود نداره. ولایت فقیهی که از طیف تندروهای مثل جلیلی ها همیشه رسما حمایت میکرد اون دیگه وجود نداره. یک مشتبه خامنه میگن هست که ما نشدیم تا به امروز بیاد از این جریان حمایت رسمی بکنه. یک جریان دیگه وجود داره که بازماندگان جمهوری اسلامی هستن که اینها به هر حال میخوان از ولایت فقیه عبور بکنن و در تلاش هستن که بتونن این مذاکرات رو پیش ببرن. مذاکرات اگر به توافق و تفاهم برسن دیگه اون مذاکرات برجام نیست که فقط در چارچوب خروج اورانیوم از ایران باشه. این خیلی فراتر از این میشه. این روابط ایران و آمریکا رو قطع خواهد کرد. ایران رو به جامعه جهانی وارد میکنه و به هر حال برای پیشبرد این توافق صلح غزه نیاز هست به یک ایرانی که دموکراتیک و سکولار باشه که بتونه اون همزیستی مسالمت‌آمیز رو تضمین کنه.
8: شما این پتانسیل رو میبینید اصلا که ایران بخواد به اون سمت بره وقتی که از تحول در
7: من فکر میکنم بخش از بازماندگان جمهوری اسلامی که در تلاش هستن که این توافق پیش بره باید دید کی به کی برنده میشه. اما چیزی که هست نکته پایانی نکته مردم ایران هستن که به نظر من وضعی بسیار مهم میدارن و اون خود ما مردم ایران هستیم که باید بتونیم خودمون رو نجات بدیم. به چه شکل؟ الان هفته ها ماه هاست به فرض من یک نمونه مثال میذارم کارزار مخالفت با اعدام وجود داره نه. اما آیا این به شکل یک مطالبه ملی مطرح شده تا به امروز؟ خیر، یه عده کمی هستن. آیا بحث زندانیان سیاسی تا به امروز به شکل یک مطالبه ملی همونطور که زن زندگی آزادی مطرح شد مطرح شده؟ خیر. من فکر میکنم با پایان جنگ با آروم گرفتن جو از لحاظ نظامی اون عملیات شهروندی زمانی که به مردم ایران برگرده مطمئنا جامعه مدنی قوی تر خواهد عمل کرد و اونجاست که اون جامعه مدنی بدون چش داشت بدون اینکه فکر بکنه یک اسب بالداری میاد نجاتش میده یا بمب ها میتونن نجاتش بدن بازگشتن اون عملیات شهروندی به مردم ایران میتونن اون کنش های مدنی خودشون رو ادامه بدن و جامعه رو ببرن به سمت سوی یک دموکراسی سکولار.
8: خانم گلستان ممکنه این نگاه شما از سوی منتقدان این نگاه گفته بشه که این به نوعی خوشبینی است، از این جهت که به هر حال مسئله مثلا مخالفت با اعدام، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام، اقداماتی که افراد مختلف در ایران از نرگس محمدی تا فراد میثمی تا بسیاری دیگر، نسرین ستوده، کسانی که مخالفت جدی با اجرای احکام اعدام داشتن، چیز تازه‌ای نیست. مدت هاست که اتفاق می افتاده. پیش از دو جنگ اخیر هم فعالانه داشته کار خودش رو ادامه میداده اما نتونسته یک اجماع عمومی کسب بکنه. چرا اون اتفاق نیفتاده و فکر میکنید چرا ممکنه که حالا که جامعه با مشکلات بسیار عدیده اقتصادی و معیشتی و مسائل مختلف دیگر، حتی یک دوشقه شدن جامعه رو شاهد هستیم، بشه به این سمت رفت و خوشبین بود به این که بشه یک اجماعی شکل داد؟
7: ببینید مسئله خوشبینی نیست، مسئله کنشه. مسئله اینه که ما از خودمون یک عملی رو نشون بدیم. چرا نشد؟ بوده، همیشه بوده درخواست مخالفت با اعدام یا آزادی زندان سیاسی بوده ولی خیلی بخش کوچیکی از جامعه بوده. همونطور که اول برنامه گفتم اون تصویرسازی و سرابی که بخش از اپوزیسیون درگیری اون تصوری که دارن میان با بمب‌ها شما رو نجات میدن، این عملیات شهروندی رو گرفت. این تجربه رو امروز جامعه ایرانی کرد، متوجه شد که اینها جنگ و مداخله نظامی و دولت خارجی نمیاد برای ما بخواد آینده بهتر بیاره، اما ما میتونیم به عنوان یک متغیر در معاملات جهانی تاثیرگذار باشیم. من با تاکید میکنم جنبش زن زندگی آزادی این معاملات رو در جهان عوض کرد، دیدگاه جهان رو به مردم ایران تغییر داد. باز هم مردم ایران میتونن این رو تغییر بدن اما به شرطی که به یک مطالبه ملی تبدیل بشه. وقتی در سراسر کشور همه هم صدا بشن با یک همبستگی ملی فریاد بزنن که زندانی سیاسی باید آزاد بشه، اونجاست که میتونن پیروز بشن. همچنان که زنان ایران موفق شدن جمهوری اسلامی رو در رابطه با موضوعی که بسیار بسیار حیاتی بود براش، مسئله حجاب، یکی از ستونهای ولایت فقیه بود، اما زنان ایران تونستن موفق بشن این ستون رو بشکنن. و نمیگم به پیروزی نهایی رسیدیم اما میتونیم برسیم به شرطی که خودمون بخوایم. به قول یه ضرب المثل فارسی داریم، میگه کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من. این خودمون هستیم که خودمون رو میتونیم نجات بدیم بدون اینکه بخوایم حول یک فرد، حول یک ایدئولوژی با چش داشت به کمک هایی که مثلا بگیم با بمب ها میان ما رو نجات میدن. این اتفاق در تاریخ نیفتاده، نمیفته و همیشه به فاجعه ختم شده. اما الگوهای دیگه نشون داده که از یک مسیر خشونت پرهیز، همونطور که ماندلا در آفریقای جنوبی پیش برد، همونطور گاندی در هند پیش برد، لخوالسار و افراد دیگه ای رو پیش برد، اما الگوهای زیادی داشتیم. جامعه ایرانی هم میتونه این کارو بکنه، اما به اون شرط که این خواسته ها، این ارزش های جهان شمول به درخواست و به یک شکل مطالبه ملی تبدیل بشه، نه فقط یک بخش که یک بخش دیگه بخواد بیاد اون صدا رو خفه بکنه یا اینکه اون فرصت رو ازش بگیره. برای همین که میگم الان که این فرصت ایجاد شده، این توافق داره پیش میره، حالا پیروز بشن نشن، ولی به هر حال پایان این جنگ میتونه این عملیات شهروندی رو به مردم برگردونه و اون کنش های مدنیشون رو بزرگتر و به شکل سراسری در ایران صداش رو بالا ببرن، نه فقط یک گروه و یک طیف.
8: ارزیابی نازیلا گلستان رو میشنیدید، فعال سیاسی ساکن فرانسه. کمی از ایران فاصله بگیریم اما نه خیلی زیاد. در حالی که استفاده فزاینده نیروهای حزب الله لبنان از ریز پرنده های انفجاری علیه نظامیان اسرائیلی به یک دردسر بزرگ و فعلا بی پاسخ برای این کشور تبدیل شده، ارتش اسرائیل از بامداد امروز هزاران نیروی ذخیره خود را برای گسترش جنگ در لبنان فراخواند. حزب الله که از طرف آمریکا گروهی تروریستی شناخته میشه و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی اون رو تروریستی اعلام کرده، مخالف مذاکرات صلح بین دولت مرکزی لبنان و اسرائیل و آتش بسی که بین دو دولت اعلام شده عملاً درگیری های رو متوقف نکرده. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بیشتر بشنوید.
9: رسانه های اسرائیل گفتند برخی از نیروهای تازه احضار شده به جبهه لبنان سربازانی هستند که در 2.5 سال اخیر دوره های طولانی در جنوب لبنان و شمال اسرائیل حضور داشتند، اما به دلیل کمبود نیروی ذخیره ناچار شدند خدمت در ارتش را باز هم تمدید کنند. کسانی که هر روز نام دیگری از آنها به عنوان کشته های جنگ منتشر می شود و رسانه ها آیین خاکسپاری و اظهارات خشمگینانه والدین آنها را منتشر می کنند. شمار سربازان کشته شده در اثر اصابت ریز پرنده های حزب الله در روزهای اخیر به 10 تن رسید. در روزهای اخیر هم چند غیر نظامی در شمال اسرائیل در حملات مشابه ریز پرنده های حزب الله زخمی شده و شهرداران و فرمانداران مناطق شمالی وضعیت اضطراری برقرار کردند و در گفتگو با رسانه ها با خشم دولت را به عدم توان کافی در تأمین امنیت مردم منطقه متهم می کنند. خانه یک خانواده در شهر مرزی متولا و یک ایستگاه اتوبوس کودکان مدرسه ای در منطقه شومرا روز دوشنبه در اثر اصابت ریزپرنده انفجاری هدف قرار گرفت. رسانه ها گفتند ایال زمیر فرمانده ارتش یک شنبه در نشست ستاد ارتش اظهار ناخشنودی کرده که تصمیمات دولت آمریکا دست اسرائیل را در نشان دادن واکنش قاطع‌تر علیه حزب الله در بخشهایی از لبنان بسته. اما در پی تشدید اوضاع نخست وزیر اسرائیل دوشنبه به ارتش دستور داد حملات در لبنان را تشدید کند. بنیامین نتانیاهو در یک ویدیو نیز گفت استخوان‌های نیروهای حزب الله را در هم خواهیم شکست. پیش از او بتسلئل اسموتریچ وزیر دارایی و متحد دولت که رهبر حزب صهیونیسم مذهبی است گفته بود در برابر هر پهپاد حزب الله باید 10 ساختمان در خود بیروت فرو بریزد. ایتمر بن‌گویر وزیر راستگرای افراطی دیگر هم گفت باید جنگ تمام عیار در لبنان را از سر بگیریم. اویگدور لیبرمن رقیب نتانیاهو برای پست نخست وزیری در انتخابات پیش رو هم گفته ناتوانی در مقابله با ریزپرنده ها کار را به جایی رسانده که ممکن است به زودی حزب الله با این تجهیزات کوچک تهاجمی زندگی مردم در تل اویو را هم فلج کند. اسرائیل فعلا راهکار را در آن یافته که از تورهای صیادی ماهیگیران بر فراز برخی از پایگاه‌ها و مراکز استقرار نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان و شمال اسرائیل استفاده کند تا ریزپرنده‌ها در آن گیر کنند. خانواده برخی از سربازان گفتند با پول خود این تورها را برای مقرهایی که فرزندشان در آن مستقر است خریداری کردند. ارتش دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه اعلام کرد موج جدیدی از حملات هوایی را در شرق و جنوب لبنان آغاز کرده. گفت که اهداف ده‌ها زیرساخت حزب الله بوده در سور، دره بقا و نقاط دیگر. ساکنان ضاحیه در حومه جنوبی بیروت که مرکز فعالیت حزب الله و حامیانش شناخته می شود، دوشنبه شب از بیم حملات هوایی اسرائیل منتظر دریافت هشدار ارتش اسرائیل نشدند و خود به سوی نقاط دیگر گریختند. مردم در جنوب و شرق لبنان بامداد سه‌شنبه را با خبر مرگ شمار دیگری از هموطنانشان در حملات ساعات اخیر اسرائیل آغاز کردند. کشته های جنگ سه ماه گذشته در سوی لبنانی از 3000 تن فراتر رفته. اسرائیل مدعی است 2000 نفرشان شبه نظامیان حزب الله بودند. تهران حامی حزب الله کماکان اصرار دارد که خاتمه جنگ جاری اسرائیل و آمریکا با ایران باید شامل ختم جنگ در همه جبهه های دیگر به ویژه لبنان باشد، خواسته ای که اسرائیل آن را بی ربط می داند، به ویژه که از توافق احتمالی واشنگتن تهران هم ناخشنود است و نگران. در حالی که دونالد ترامپ به تازگی آتش بس بین اسرائیل و لبنان را برای 45 روز دیگر هم تمدید کرد، وزیر خارجه آمریکا گفت اسرائیل کاملا حق پاسخگویی به حملات حزب الله را دارد. یک مقام ارشد آمریکایی هم دوشنبه به تایمز اسرائیل گفت واشنگتن ممکن است به زودی به عملیات گسترده‌تر اسرائیل در لبنان چراغ سبز نشان دهد. علی عمار یک نماینده حزب الله در مجلس بیروت دوشنبه از دولت آمریکا خواست از دخالت در امور لبنان و بی‌ثبات کردن کشورش دست بردارد. از سوی دیگر قرار شده هیئت‌هایی از دیپلمات‌های اسرائیل و لبنان 8 خرداد در واشنگتن برای چهارمین دور مذاکرات دیدار کنند، گفتگوهایی که موجب ناخشنودی نعیم قاسم دبیر کل حزب الله است.
8: از فرنوش رام می‌شنیدید.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18

0: داد 7500 کیلوهرتز از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. دولت در ایران میگه تا 24 ساعت دیگه اینترنت باز میشه. اما دستگاه قضایی اجرای مصوبه ستاد رو در این باره متوقف کرده. اگه کمی بخوام بیشتر توضیح بدم، در حالی که مقام‌های دولت مسعود پزشکیان از آغاز روند اتصال کامل به اینترنت تا 24 ساعت آینده خبر میدن، دیوان عدالت اداری اعلام کرده که دستور توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور رو صادر کرده. این ستاد همون ستادی است که دیروز رأی داده بود تا اینترنت به وضعیت پیش از دی ماه 1404 برگرده، مصوبه توسط رئیس جمهور تایید و ابلاغ شده و گفته شده بود که وزارت ارتباطات در این زمینه هماهنگی‌ها رو آغاز کرده و حالا خبر دیوان عدالت اداری منتشر شده و یک سردرگمی درباره وضعیت حقوقی این بحث بازگشت اینترنت که البته بسیاری اون رو فیلترنت می‌خونن فضای مجازی شدت گرفته. در میان این وضعیت و این قطعی اینترنت که حالا 87 روز و 4 ساعت از اون گذشته، سری بزنیم به یکی از گروه هایی که بسیار زندگیش تحت تاثیر این قطع بودن اینترنت قرار گرفته، افراد دارای معلولیت. از نگین حسینی، کنشگر و پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت در آمریکا بشنوید.
2: من میتونم به مهمترین بخش از فایده اینترنت برای زندگی افراد دارای معلولیت اشاره کنم و اون بخش اقتصادیش هست. همونطور که میدونید افراد دارای معلولیت هیچ گزینه‌ای برای داشتن شغل در جامعه ندارن، یعنی حتی تخصصش رو دارن، مدرکش رو دارن، صلاحیتش رو دارن. قانونی هست که میگه 3% استخدام در هر اداره ای باید مختص افراد دارای معلولیت باشه، قانونی که کمابیش اجرا شده ولی در سالهای اخیر به دلیل اینکه هیچ بودجه‌ای به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تعلق نگرفته در ایران، این قانون هم دستخوش بالا و پایین هایی شده و در نتیجه افراد دارای معلولیت به دلیل اینکه دسترس پذیری در اختیارشون نیست، چه فیزیکی، چه محل کار، چه در بخش‌های دیگر زندگی، تقریبا میتونیم بگیم که امکان داشتن شغل براشون به حداقل میرسه و اینجاست که دسترسی به اینترنت و داشتن بیزنس آنلاین بهشون کمک زیادی کرده که حداقل درآمدی داشته باشن، نانی سر سفره خودشون بگذارن و دیگه مجبور نباشن که به سازمان یا نهادی مراجعه کنن و التماس بکنن برای اینکه حقشون بهشون داده بشه.
1: در این شرایطی که صحبت میکنیم، مثلا در فضای شبکه اجتماعی ایکس، من در این هفته ها میدیدم که از اپلیکیشنی با نام چشم من باش، به البته انگلیسی، میگفتن که استفاده میکردن مثلا نابینایان در این زمینه که افرادی داوطلب بودند، ارتباطاتی برقرار بود در دو سوی مرز که افرادی کمک میکردن به یکدیگر به عنوان داوطلب برای اینکه نابینایان زندگیشون تسهیل بشه. میخوام ببینم که در این زمینه چی میدونیم که اینترنت چگونه تسهیل میکرده زندگی ها رو، به غیر از این بخش کسب و کارها که در حوزه کسانی که دارای معلولیت هستند و البته جامعه بزرگتر تحت تاثیر قرار گرفته و بسیار مختل شده.
2: اینو اشاره کنم که جامعه بزرگتر ممکنه راهی جایگزین بتونه پیدا بکنه. حداقلش اینه که یک جوان میتونه بره بیرون بار بکشه، میتونه یه راه راهی پیدا بکنه که کسب درآمد بکنه، هرچند که بسیار سخته، اما این راه‌های آلترناتیو برای افراد دارای معلولیت وجود نداره و برای همینه که ما میگیم قطعی اینترنت برای اونها به مراتب اثراتش مخرب‌تره. اپلیکیشن بی مای آیز یکی از زدها اپلیکیشنی هست که به کار روزمره افراد دارای معلولیت و به خصوص افراد نابینا میاد. این اپلیکیشن

0: اپلیکیشنی هست که داوطلبان زیادی در سراسر دنیا اون رو به زبان اصلی خودشون انتخاب میکنن، دانلود میکنن و هر نابینایی در هر جای جهان کاری داشته باشه فقط کافیه که زنگ رو برای در اپلیکیشن به صدا در بیاره و یک فردی که در آن سوی دنیا در دسترس هست و ساعت کاریش رو خودش تعیین کرده که چه ساعتهایی براش زنگ بخوره، این زنگ رو دریافت میکنه و به سوال اون نابینا جواب میده. کاربر نابینا دوربین رو روشن میکنه، مثلا میگه میشه این قرص رو برای من بخونی، میشه این نسخه رو به من بگی، میشه رنگ فلان رو به من نشون بدی. خیلی راحت، همدیگر هم نمیشناسن، در حد یک کمک و خداحافظ. تصور بکنید که چند هزار نابینای ایرانی که از این اپلیکیشن استفاده میکردن الان ماهاست که هیچ زنگی از داخل ایران برای داوطلبان در خارج از ایران و حتی داخل ایران از طرف اپلیکیشن بی مای آیز اتفاق نیفتاده و هیچ زنگی خورده نشده. این یکی از این امکانات هست. امکانات دیگری هم هست که اپ هایی که جهتیابی رو، راهیابی، مسیریابی رو نشون میدن به افراد نابینا و متاسفانه این اپ ها در دسترس نیستن. بگذارید از افراد ناشنوا براتون بگم که چقدر ارتباط با تلفن براشون مهم هست به خاطر اینکه از تماس صوتی استفاده میکنن و من بسیاری از خانواده های افراد ناشنوا رو میشناسم که در خارج از ایران ماهاست از همدیگه خبر ندارن، چون اون تلفنی که برای ما خیلی محدود میتونست از ایران برقرار بشه برای ما در خارج از کشور و ما بتونیم صحبت کوتاهی با هم داشته باشیم، برای خانواده های ناشنوا حتی این امکان هم وجود نداره که با هم با اقوامشون در خارج از کشور در ارتباط باشن، چون نمیتونن صحبت بکنن، از امکانات تلفن صوتی استفاده بکنن. به این لحاظ اگر دقت بکنید تمام جنبه‌های زندگی، جنبه‌های حیاتی زندگی افراد دارای معلولیت‌های مختلف تحت تاثیر قرار گرفته. حتی بچه‌های اوتیستیک که من می‌دونم خیلی‌هاشون هستن که به خاطر روتین‌های مشخصی که دارن به شدت به موبایلشون و اینترنت و مثلا یوتیوب وابسته هستن و نبودن این ابزار در دستشون باعث به هم ریختگی های شدیدی شده که فکر کنین یک خانواده‌ای داره مثلا جنگ رو تجربه میکنه و از این سمت هم یک جنگ دیگه در خانه وجود داره به خاطر اینکه این بچه دچار به هم ریختگی شده،
1: همه امکانات و ابزارهای در دسترسش رو از دست داده،
0: هیچی نداره و خانواده از چند جهت باید بجنگه. یعنی ما یک جنگ بیرونی داشتیم که برای همه ایرانی ها بود و متاسفانه جنگ های داخلی برای افراد دارای معلولیت بود که بتونن به هر گوشه ای از زندگیشون که به اینترنت وصل بود یک راهی براش پیدا کنن که نکردن.
1: دقیقاً. خانم حسینی در مثلا فضای ایکس باز اشاره میکنم حسابی هست به نام روایت خاموشی، یکی از نوشته ها اینه که کسی نوشته که مادر من مبتلا به ام اس شدیده و برای تایپ کردن پیام که یک کار به ظاهر خیلی ساده است نیاز به تایپ صوتی گوگل داره چون دستش نسبتاً از کار افتاده است و همینقدر حدیث نوشته که زندگی تک تکمون وابسته است به این مسئله. شما سال هاست که در این زمینه کنشگر هستید، میخوام ببینم که چطور بوده که در این سالها پلتفرم های داخلی به نوعی خودشون رو تطبیق ندادن یا تلاش نکردند که برای وضعیت معلولین هم فکری بکنن، با توجه به اینکه در مصاحبه‌ای هم که پخش کردم بخشش رو قبل از گفتگوی با شما اشاره میکنه این فرد نابینا که پلتفرم های داخلی مثلا در پیام صوتی یا چیزهایی که بتونه به معلولین کمک بکنه بسیار ضعیف عمل کردند. آیا تلاشی بوده در این زمینه در طول این سالها؟
0: خیلی کم، و اگر تلاشی بوده از طرف خود جامعه افراد دارای معلولیت بوده که بتونن این اپ ها رو چه داخلی چه یک سری امکانات خارجی که باید لوکالایز بشه و داخلی سازی بشه خودشون انجام دادن. میپرسید چرا؟ به این دلیل که شما به خیابانهای شهرها و روستاها نگاه کنید آیا دسترس پذیر هستند؟ خیر. شما به جاهای عمومی نگاه کنید آیا یک فرد روی ویلچر میتونه بره از اون ساختمون دولتی که چندین پله جلوش هست هیچ رمپ و آسانسوری نداره استفاده بکنه؟ خیر. خب این تفکر مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت اصلا از اساس در ایران وجود نداره، به این دلیل که افراد دارای معلولیت شهروندان درجه 2، 3 و 4 و شاید خیلی پایین تر متاسفانه دونسته میشن و شهر و کشور و سیستمی که بر اساس ایبلیزم داره کار میکنه، یعنی غیر معلول گرایی، یعنی توانا سالاری، یعنی فقط و فقط افراد غیر معلول در مصدر سیاست‌گذاری و اجرای کارها هستن، خب مشخص هیچ دغدغه‌ای برای افراد دارای معلولیت نر، اصلا یادشون نمیمونه. و اینو گسترش بدیم به حوزه فناوری، خب طبیعتاً وقتی که یک سری اپ‌ها داره ساخته میشه، هیچ تفکری برای در این باره وجود نداره که آیا این اپ اصلا برای افراد نابینا قابل دسترسی. من شنیدم که اینترنت و اپ‌هایی که ایران داره در داخل جمهوری اسلامی داره ارائه میده، هیچ کدوم لیبل گذاری مخصوص برای افراد نابینا نداره، یا اگر داشته باشه به قدری نادرست انجام شده که اصلا
1: هیچ دردی رو دوا نمیکنه،
0: نمیتونن ازش استفاده بکنن. یعنی بازم اینجا همون تبعیض مضاعفه که بهتون گفتم، یعنی یک شرایطی که برای همه سخته، برای افراد نابینا به مراتب سخت‌تره. یه اینترنت داخلی الان دست همه هست، مردم یه ذره میتونن استفاده بکنن که خیلی هم ناکافیه، نمیخوام بگم خیلی خوبه، ولی همون هم برای افراد نابینا قابل استفاده نیست. اینه که اون نگرشی که باید وجود داشته باشه که افراد دارای معلولیت رو به حساب بیاره، چه در داخل سیاست‌گذاری، مناسب سازی شهری و تا حوزه دیجیتال، متاسفانه وجود نداره.
1: از نگین حسینی میشنیدید. در آمریکا اشاره کردم که دولت میگه تا 24 ساعت دیگه اینترنت باز میشه، قوه قضاییه میگه باز شدن اینترنت قابل اجرا نیست و صحبت‌های یکدیگر رو مقامات دولتی و قضایی دارن نقض میکنن در خبرها، و این رو یکی از تبدیل به یکی از مهمترین و داغ‌ترین خبرهای این ساعت کرده. از جمله در شبکه اجتماعی ایکس نوشته اینترنت اصلا قرار نبود وصل بشه، دستور و ابلاغ و شو دیروز قرار نبود به اتصال اینترنت واقعی منجر بشه. خشایر سفیدی فعال مدنی در ایران نوشته فقط بحث اینترنت نیست، بحث تغییر یک ملت، و به کسی که پرسیده اگه اینترنت رو وصل کنن کمتر قر میزنید، با این خطابه میگه شما این چیزها رو متوجه نمیشی. فرشاد اسماعیلی مشاور قانون کار و بیمه هم نوشته فیلترنت، منظورش همون اینترنتی است که دولت میگه باید باز بشه، شاید امروز و فردا برگرده، اما اخراج شده هایی به خاطر قطعی اینترنت فعلا به کار بر نمی گردند. و واکنش های بسیار دیگری که به این موضوع مطرح هست. در روز 88 از قطع اینترنت در ایران، در وبسایت رادیو فردا یکی از موضوعاتی که پرخواننده بوده برای کسانی که دسترسی به اینترنت داشتند، سوالی است مبنی بر اینکه خاویار دریای خزر آیا به دوران اوج خود باز میگرده یا خیر. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
2: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریباً تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه است که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند، می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراف در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید می‌کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی‌ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی‌ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می‌رفتند. لوموند نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می‌شکافتند و گاهی ماهی‌های نر را به جای ماده‌های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می‌بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراو را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند، در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه‌های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محل‌های تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می‌شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می‌اندیشند. به عنوان نمونه، در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند، که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش‌های مشابهی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی صید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آب‌ها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در به یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده، مدیر کل شیلات مازندران، اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این، سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها، مشکلات مهمی همچنان پابرجاست، از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
1: از مصطفی خلجی میشنیدید. حتما نام شکلات دوبه یا دوبه چاکلت به گوشتون خورده، شکلاتی با مغز پسته که به یک تب جهانی تبدیل شد و در پی اون انواع تولیدات پسته‌ای به بازار اومد. اما گزارش‌ها نشون میده که تنش‌های اخیر در خلیج فارس و نوسانات بازار سایه سنگینی بر آینده این محصول محبوب انداخته. بیشتر در این باره از حمید فاطمی بشنوید.
3: در بازار صنایع غذایی و شیرینی پزی جهان، تقاضای روزافزون برای یک محصول محبوب و پرطرفدار با بحران کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه‌اش روبرو شده است. صحبت از شکلات دبی و مغز پسته است. شکلات دبی، این تخت شکلات ضخیم پر شده از کرم پسته و گاه مخلوط با ارده، مدتی است که ویترین قنادی‌ها را در چهار گوشه جهان تسخیر کرده است. اما درست در اوج این محبوبیت، سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و اوضاع خاورمیانه بر سر این محصول سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش پلتفرم اطلاعاتی اکسپانا، قیمت پسته در بازارهای جهانی به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته رسیده و رقم 10 دلار به ازای هر کیلو را ثبت کرده است. ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ پسته در جهان، 1/5 تولید و 1/3 صادرات این محصول را در اختیار دارد. اکنون درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس و به دنبال آن اختلال در مسیرهای کشتیرانی و تجارت، در کنار برداشت ضعیف محصول و نارامی‌های داخلی، بازار پسته را با محدودیت شدید عرضه مواجه کرده است. این وضعیت تولید کنندگان شیرینی و شکلات در نقاط مختلف جهان از جمله سنگاپور را که از مصرف کنندگان بزرگ این محصول است به چالش کشیده است. قنادان محلی در سنگاپور میگویند که حتی قیمت پسته های نه چندان مرغوب جایگزین مانند پسته سیسیل ایتالیا بین 15-30% افزایش یافته است. برخی شرکت ها نیز به دلیل توقف کامل واردات پسته از ایران به دلیل جنگ، ناچار به خرید از منابع جایگزین با قیمتی 40-50% گرانتر شدند و این موضوع حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که قنادان حرفه‌ای میگویند تغییر دادن منبع تأمین پسته به این آسانی ها نیست، زیرا پسته ایران طعمی غنی و کره‌ای دارد، در حالی که نوع ایتالیایی تندتر و نوع آمریکایی آن ملایمتر و شیرینتر است. از سوی دیگر پسته های ایرانی رنگ سبز روشن و عطر ملایمشان را در فرایند تولید به خمیر پسته حفظ میکنند. ویژگی مهمی که قنادان به خاطر حفظ کیفیت تولیداتشان حاضر نیستند به آسانی آن را با گزینه‌های دیگر جایگزین کنند. با وجود این افزایش قیمت‌ها، تقاضا همچنان برای شکلات دبی پایدار است. کارشناسان می‌گویند این محصول برخلاف محصولات مشهور ولی زودگذر قبلی ماندگاری بالاتری از خود نشان داده است. علت این ماندگاری شاید ترکیب هوشمندانه بافت‌های متفاوت در کنار نرمی کرم پسته است، مثل انواع رشته‌ها. با این حال شکل این ترند در سال 2026 کمی تغییر کرده و از یک تخت شکلات ساده به محصولات متنوع‌تری مثل شیرینی‌ها و کیک‌ها و بستنی‌های پسته‌ای گسترش یافته است. برخی از صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت عرضه و کمیاب شدن پسته حتی میتواند به طور موقت جذابیت این شکلات را برای مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات استثنایی هستند بیشتر کند. با این حال تحلیلگران هشدار میدهند که با ورود بستنی ها و قول های شکلات سازی بزرگ به این عرصه و اشباع بازار، این تب و تاب نیز سرانجام فروکش خواهد کرد و شکلات دبی نیز به محصولی معمولی در کنار سایر محصولات قنادی ها تبدیل خواهد شد.
1: و با این گزارش حمید فاطمی به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، @فرداگرام در پیام رسان تلگرام و 2042022112212 راه های تماس با رادیو فرداست. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 17 در ایران است. به پوشش زنده خبری رادیو فردا خوش آمدید. عصر روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. پنجم خرداد ماه سال 1405 همراه این پوشش زنده ویژه خبری رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از بازگشت محدود اینترنت در ایران پس از 88 روز قطع سراسری و دعوای سیاسی پیرامون اون بیشتر برای شما خواهیم گفت. همچنین سری خواهیم زد به موضوع تحولات میان تهران و واشنگتن، رویکرد تازه‌ای که دونالد ترامپ درباره موضوع ذخیره اورانیوم غنی شده ایران مطرح کرده. به موضوعی در ترکیه هم خواهیم پرداخت. از جدال‌های سیاسی در اونجا برای شما خواهیم گفت. با ما باشید. اینها بیشتر از اینها در همین پوشش زنده ویژه رادیو فردا. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نت بلاکس، نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، اعلام کرد داده های زنده شبکه نشان می دهد بخشی از دسترسی به اینترنت در ایران دوباره برقرار شده است. این خبر در 88 روز قطع گسترده اینترنت در ایران منتشر می شود. نت بلاکس در شبکه ایکس نوشت این اختلال که بیش از 2093 ساعت ادامه داشت طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ است. این نهاد همچنین اعلام کرد هنوز مشخص نیست بازگشت دسترسی به اینترنت پایدار خواهد ماند یا نه. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از اعدام یک زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. خبرگزاری قوه قضاییه هویت فرد اعدام شده را غلامرضا خانی شکراب معرفی کرده و ادعا نموده که او سرشبکی سرویس جاسوسی اسرائیل بوده است. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش داده بود که متهم در یک عملیات پیچیده و با استفاده از ترفند فریب اطلاعاتی از یک کشور دیگر به ایران منتقل و محاکمه شده است. از روند محاکمه این متهم گزارشی منتشر نشده و گزارش قوه قضاییه نیز مدارک و مستنداتی از اتهامات ارائه نداده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل تقریباً روزانه اقدام به اجرای احکام معترضان دیماه 1404 یا افرادی می‌کند که آنها را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم کرده است. در 70 روز اخیر و پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی دست کم 39 زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد گفتگوها با ایران برای دستیابی به توافق احتمالی ممکن است چند روز زمان ببرد. به گزارش رویترز آقای روبیو روز سه‌شنبه ساعتی پس از حملات نیروهای آمریکایی به چند منطقه جنوبی ایران تأکید کرد واشنگتن همچنان مسیر دیپلماسی را دنبال می کند اما در این حال بر باز بودن تنگه هرمز به هر شکل ممکن پافشاری دارد. او در گفتگو با خبرنگاران در هند گفت تنگه هرمز باید باز بماند و به هر شکل ممکن باز خواهد ماند. روبیو همچنین در اظهاراتی در دهلی نو گفته بود که آمریکا پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی فرصت کامل خواهد داد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش‌بس میان دو کشور خواند و آن را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که آمریکا پس از اعلام آتش‌بس در 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایران خوانده شده ادامه داده است. وزارت خارجه ایران همچنین حملات 48 ساعت گذشته آمریکا در منطقه هرمزگان را تجاوزکارانه خواند و آمریکا را مسئول پیامدهای این اقدامات دانست. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که ارتش آمریکا روز دوشنبه در جنوب ایران حملاتی را علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرده و گفته بود آتش‌بس میان دو کشور همچنان ادامه دارد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمیده فاطمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون در ساعت 5:05 عصر روز سه‌شنبه به ما پیوسته در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. در ابتدای راه سری بزنیم به موضوع تهران و واشنگتن و صحبتهایی که مطرح شده، در خبرها هم اشاره شد. حالا وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگه حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان نقض آشکار آتش‌بس میان دو کشور بوده و وزارت خارجه جمهوری اسلامی این تحولات شب گذشته رو محکوم کرده. درباره این تحولات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه 5 خرداد گفت احتمال دارد دستیابی به توافق با ایران چند روز طول بکشد.
4: موضع ما روشن است. رئیس جمهور 2 روز پیش مکالمه تلفنی بسیار مهم و تاریخی با شماری از رهبران منطقه انجام داد. به نظرم اتفاق نظری بسیار قوی و پیشنویس اولیه یک توافق وجود دارد. همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلاف ها درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف ها تلاش کنیم. از این رو همان گونه که می دانید یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.
3: طی روزهای اخیر گزارش‌ها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم حکایت داشت. یادداشت تفاهمی که بر پایه آن دو طرف امتیازهایی به یکدیگر می‌دهند و یک بازه زمانی برای مذاکره بر سر موضوعات پیچیده‌تر از جمله برنامه هسته‌ای ایران تعیین می‌شود. در زمینه مسائل هسته‌ای مرتبط با ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد. او در این پست نوشت اورانیوم غنی شده ایران یا فوری به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران در همان محل یا در مکان دیگر که مورد توافق باشد با حضور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا نهادی معادل آن به عنوان شاهد این فرایند نابود خواهد شد. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اکنون بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص 60% دارد، سطحی بسیار فراتر از نیازهای غیر نظامی. باراک راوید گزارشگر نشریه آکسیوس این پست رئیس جمهور آمریکا را عقب نشینی آمریکا از تقاضای قبلی خود و نزدیک شدن به آن چیزی عنوان کرده که جمهور اسلامی دنبال آن بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر گفته بود بدون خروج ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران جنگ پایان نمی‌یابد. اینها در حالی است که مناطقی در جنوب ایران شامگاه دوشنبه 4 خرداد هدف حملات آمریکا قرار گرفت. در بیانیه این ستاد این حملات اقدامی دفاعی توصیف شده که نقض آتش بس نیست. روابط عمومی سپاه پاسداران در مقابل به آمریکا نسبت به هر گونه نقض آتش بس هشدار داده و مدعی شده یک پهپاد آمریکایی که وارد حریم هوای ایران شده بود را سرنگون و یک پهپاد و یک جنگنده دیگر را مجبور به فرار کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در توزیع این حملات به خبرنگاران گفت که تنگه هرمز باید به هر شکل ممکن باز بماند.
4: هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم عوارضگیری نیست. بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگه ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.
3: این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران دوشنبه گفته بود که جمهوری اسلامی به دنبال اخذ عوارض نیست.
5: ما عوارض نمیگیریم. There is no toll. به نظرم باید در استخدام کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم. دو نکته رو باید باز من تاکید میکنم در نظر داشته باشیم. یک، این که اقدامات ایران و عمان برای تدوین یک پروتکل یا یک سازوکار جهت اطمینان از تردد ایمن کشتی ها از تنگه هرمز یک اقدام مسئولانه و مطابق با حقوق بین الملل هست، هم برای منافع و امنیت ملی ایران و عمان به عنوان کشورهای ساحلی و هم برای خیر عمومی جامعه بین المللی. طبیعی است در این روند خدماتی که ارائه میشه، خدمات ناوبری به اضافه اقدامات لازم برای صیانت از محیط زیست تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان، اینها نیازمند دریافت هزینه هایی است.
3: مسئله تنگه هرمز یکی از مسائل محل اختلاف در مذاکرات میان ایران و آمریکا است. در جریان جنگ 39 روزه که با حملات آمریکا و اسرائیل در روز 9 اسفند سال 1404 به ایران آغاز شد، جمهوری اسلامی اقدام به بستن تنگه هرمز کرد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی میگوید به دلیل محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا به بستن تنگه هرمز ادامه میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 4 خرداد در شبکه اجتماعی خود نوشت تا دستیابی به توافق محاصره دریایی ایران ادامه خواهد یافت. از سوی روز دوشنبه هیئت نمایندگی ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و با همراهی عباس عراقچی وزیر خارجه در سفری غیرمنتظره به قطر رفت. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع آگاه نوشته بود که رئیس کل بانک مرکزی ایران هم برای بحث درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب توافق نهایی در مذاکرات قطر حضور داشته است. این خبرگزاری همچنین نوشته که موضوع تنگه هرمز یکی از مسائل مورد بحث مقام‌های ایرانی با مسئولان قطری است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز در گزارشی نوشته بود سفر قالیباف به همراه وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به قطر در جهت آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده در مرحله اول اجرای شدن یادداشت تفاهم احتمالی است.
0: ایلیا جزایری گزارش میداد دونالد ترامپ میگه اورانیوم غنی شده ایران یا آنطور که اون رو قبار هسته‌ای میخونه یا فوری به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد تا با آمریکا منتقل و نابود بشه، یا ترجیحاً با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران در همان محل یا در مکانی دیگر که مورد توافق باشه نابود خواهد شد. این رویکرد آقای ترامپ و تاکید او به نقش یک نهاد بین المللی مثل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی برخی از ناظران به عنوان یک عقب نشینی از سوی او ارزیابی شده. این ناظران به رویکردهایی که پیشتر از سوی رئیس جمهور ایالات متحده ابراز شده بود اشاره می‌کنند که گفته بود ذخیره اورانیوم تنها باید به آمریکا تحویل داده بشه. درباره این رویکرد تازه دونالد ترامپ ارزیابی مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس رو بشنوید.
6: چند مسئله رو باید در ذهن داشته باشیم. مسئله اول این که آقای ترامپ دو جنگ غیر قانونی انجام داده به نام و با توجیه اینکه نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه، هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 39-40 روزه. دوم اینکه آقای ترامپ برای اینکه بخواد توجیه بکنه این جنگ ها رو گفته بود که ما این اورانیوم ها رو میاریم بیرون و الان با واقعیت های سختی برخورد کرده که یک، از نظر فیزیکی یا ممکن نیست عملا بشود این اورانیوم ها رو به راحتی از اونجا خارج کرد، حداقل همشو خارج کرد و آورد بیرون. و دوم اینکه جمهوری اسلامی هم از این مسئله استفاده میکنه برای فشار آوردن به ترامپ، برای که مسئله این است که چه کسی در جنگ پیروز شده. اگر آمریکا بخواد ادعا بکنه که پیروز شده، پس باید اون اورانیوم ها رو خارج کنه، همینطور که گفته. حالا با رژیم چنج و اینا هم که کار نداریم، مسئله بحث دیگه است. و رژیم میخواد فشار بیاره و میدونه رژیم جمهوری اسلامی که مسئله با آژانس در یک روز، دو روز، دو هفته، یک چند ماه حل نخواهد شد و این است که در افکار عمومی داخل کشور میتواند اعلام بکنه که ما بر آمریکا پیروز شدیم، این اورانیوم 60% رو نگه داشتیم و آژانس ممکنه در مذاکرات دیگه‌ای که ممکنه چندین و چند ماه و شاید سال طول خواهد کشید این اورانیوم رو رقیق کنن و از بین ببرن.
0: چرا آقای مصطفی به این چنین طولانی و پیچیده میبینید روند رسیدگی به این موضوع میان تهران و آژانس رو مشخصن؟
6: ببینید، اول اینکه اونجا واقعا آسیب بسیار بسیار شدیدی دیده و از دید من با توجه به اطلاعاتی که منتشر شده این اورانیوم ها زیر آوار هستن.
0: خود آقای ترامپ اصلا بهش میگه قبار هسته‌ای.
6: خودشون میگه قبار هسته. حالا آیا زیر آوار هستن و در یک جای مشخص، در چند جای مشخص هستن، یا اینکه حتی زیر آوار از بین رفته، یعنی اون جایی که ذخیره میشده منفجر شده و پخش شده این اورانیوم؟ اگر پخش شده باشه که اصلا امکان دسترسی دیگه بهش نیستش. اگر پخش نشده باشه و در اون زیر آوار ذخیره شده باشه، دسترسی به اون زیر آوار اولا وقت زمان میخواد و جمهوری اسلامی بسیار بسیار خوب میدونه چه شکلی زمان رو مدیریت کنه که این رو طولش بده، وقت بگیره. برای اینکه این کاری نیست دوتا بولدوزر بگذارن و اونها یک پروتکل های مخصوصی میخواد، محاسباتی میخواد، اینها رو باید با آژانس بکنه و از دید من حداقل ممکنه یک سال این امر طول بکشه و همین که یک سال طول بکشه برای جمهوری اسلامی کافیست که بگوید که در این زمینه از آمریکا پیروزی به دست آورده در این زمینه و ورگ برنده رو از آقای ترامپ بگیره.
0: اما آقای مصطفی، مسئله ذخیره اورانیوم غنی شده ایران که البته باید اشاره بکنم که فقط هم همین 400 خورده کیلو نیست، به هر حال در سطوح پایین تر غنی شده هم ذخیره وجود داره و بزرگتر هست کل ذخیره اورانیوم غنی شده ایران. اما در کنار مسئله ذخیره، خود موضوع غنی سازی هم هست. در این مقطع وقتی نگاه میکنید به گزارش هایی که از روند مذاکرات منتشر میشه، فکر میکنید که این موضوع غنی سازی رو چگونه طرفین میتونن حل و فصل بکنن تا بتونن به یک تفاهمی یا یک توافق بزرگتری دست پیدا کنن؟
6: سناریوهای مختلف رو میشود در نظر داشت. یک سناریو این هستش که جمهوری اسلامی بپذیره که از غنی سازی برای یک مدت مهمی مثل 5 سال یا 10 سال دست بکشه. در این صورت آقای ترامپ میتونه در افکار عمومی بگه که من اون کاری رو که اوباما نکرد و از روز اول اجازه داد ایران غنی سازی بکنه، اون کار رو انجام داده. یکی این هستش که اجازه بدن که جمهوری اسلامی غنی سازی حد اقلی بکنه و اگر این کار رو در مذاکرات به این سمت سو بره که جمهوری اسلامی غنی سازی حد اقلی انجام بده، مثلا زیر 5%، در این صورت باز هم یک پیروزیست برای جمهوری اسلامی در مقابل امریکا که میخواست جلوی این فعالیت رو بگیره.
0: آیا شانس این رو میبینید که اجازه همچین چیزی داده بشه با توجه به اینکه ایران در حال حاضر هم که غنی سازی نمیکنه؟
6: دقیقاً مسئله اصلا از دید من که اصلا غنی سازی به درد ایران نمیخوره. از دید من تمام اینها مسائل استفاده سیاسی داره و هیچ سودی برای اقتصاد کشور ما نداره. ولی اگر در تفاهم بیاد که ایران میتواند غنی سازی بکنه، ممکنه یه 10 تا سانتریفیوژ جای دیگه بذاره و غنی سازی بکنه، در مجبور نیست حتما در اون در محلهایی که الان هست غنی سازی رو انجام بده. از این دید اگر بتوانه این رو به دست بیاره، باز هم یک شکست بزرگ برای آقای ترامپ خواهد بود. حالا خواهیم دید که واقعا راه حلی که با هم دیگه بهش دست میابن چند و چونه چه خواهد بود.
0: ارزیابی مهران مصطفی رو در پاریس میشنیدید. ساعت در ایران 17:17 است در ساعت اولیه بعد از ظهر سه‌شنبه. تصویر در دست درباره وضعیت اینترنت در ایران و تصمیم گیری پیرامون اون اینگونه بود. دولت میگفت که تا 24 ساعت دیگه اینترنت باز میشه. البته سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی امروز صبح زمانبندی رو طی روزهای آینده توصیف کرد و اینجا بود که دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اجرای مصوبه تشکیل ستاد فضای مجازی رو متوقف کرده. چرا این موضوع ستاد فضای مجازی مهم هست؟ چون این ستاد دیروز در رای گیری خودش اعلام کرد که رای به وضع شدن دوباره اینترنت به وضعیت پیش از دی ماه 1404 داده و مسعود پزشکیان این دستور رو ابلاغ کرده به وزیر ارتباطات و اینجا بود که خبرهای زد و نقیض شکل گرفت. حالا در این لحظه حدود 5:30 در ایران اگر نمودارهای پایش دسترسی به اینترنت رو نگاه بکنید، میبینید که بعد از 88 روز بالاخره شاهد افزایش ترافیک از ایران هستیم. فیلتربان، یکی از نهادهایی که وضعیت اینترنت در ایران رو دنبال میکنه، میگه با وجود این تغییرات هنوز مشخص نیست که این روند به بازگشت کامل اینترنت بین الملل منجر بشه یا خیر، یا تنها به نوشته فیلتربان بخشی از محدودیت های 87 روز گذشته کاهش یافتند. باید دید که این وضعیت چگونه پیش میره. اما میخواییم درباره نزاع سیاسی ساعت های گذشته بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در پایتخت آمریکا. آقای افشاری صبحتون بخیر، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. از شما میخوام بشنوم وقتی که رأی دیوان عدالت اداری رو دیدید و حالا به نظر میاد که مسئول پزشکیان تصمیم گرفته که کار رو پیش ببره و به این رأی که داده شده توسط دیوان عدالت اداری توجهی نکنه.
7: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. بله، اتفاقی که خب غیر منتظره بود که دولت بخواد حالا این ایستادگی رو انجام بده، طبق اظهار نظری که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهورم اعلام کرد خیلی رسما که اینو به نوعی قدردانی از مردمی که به زعم اون پای نظام و انقلاب ایستادن انجام شده که حقوق شهروندیشون دسترسی داشته باشن و همچنین کسب و کارها. خب حالا باید دید که طرف مقابل چه خواهد کرد. آن چیزی که تا این لحظه دیده شده، خب وضع اینترنت متفاوت شده با 88 روز گذشته، خب کامل به اون سطح بر نگشته. خود وزیر مخابرات هم گفته که این زمان خواهد برد، ولی خب بعد از تقریبا 2100 ساعت که یکی از شاید بشه گفت بی سابقه ترین ها هست به لحاظ این مدت طولانی برای کشورهایی که حالا مثل کره شمالی یا چین کلن به اینترنت بین الملل قطع نیستن. خب این ویژگیش هم، یکی از مهمترین ویژگیهاش هم این هستش که ما برای اولین بار بعد از جنگ شاهد این هستیم که دوباره اون اختلاف نظر قدیمی و رقابت بین دوتا جناح حالا معتدلتر به طور نسبی یا تندروتر فعال شده. اون انسجامی که در دوران جنگ حالا بود و این اختلافات در حوزه سیاست داخلی و فرهنگی رو به حاشیه رونده بود، اونو تقریبا خاموشش کرده بود، اون دوباره فعال شده. و همچنین اولین بارم تست در دوره رهبری مشتبه خامنه‌ای که این منازعات آیا همون فرجام مشابه دوران پدرش رو پیدا میکنه یا اینکه نمیتونه این بار نهادهای انتخابی در موقعیت قرار بگیرن که بتونن توانشون رو بیشتر.
0: آیا نشانه میبینید آقای افشاری که این تغییر شکل بده؟ چون به هر حال مثلا نگاهی که در داخل ایران مطرح شده، از جمله وکیل دادگستری علی مجتهدزاده نوشته که قطعا قانون آخرین دغدغه کسانی بوده که بابت مصوبه وصل اینترنت به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. این وضعیت به هر حال، این طیف وجود داره، این نگاه ها وجود داره و فکر میکنید که آیا اصلا تغییر شکلی ممکن هست؟
7: بله، من با حرف آقای ارزاوی آقای مجتهدزاده کاملا موافقم. یعنی اونها دارن بهانه گیری میکنن مسئله قانونی، اونها با اصل این سیاست مشکل دارن. یعنی این دسترسی حالا نسبتا آزاد، خواهان این هستن که اون سختگیریاشون بیشتر بشه. و شاید حالا یه نکته اختلاف نظری هم که مهمتر، یعنی خودشو بازشون میده، اهمیت داره، این هستش که ما علارغم این شرایط سخت بحرانی این جنگ، میبینیم که این جریان حالا اصولگرا، تندوی حکومت، ولایت مداران، نیروهایی که نزدیکتر هستن به نهاد ولایت فقیه، نه هیچ فرقی نکردن و همون میخوان برگردن به تنظیمات کارخونه. ولی خب در دولت پزشکیان حالا یک به طور نسبی تغییری دیده میشه که حالا میخواد مثلا در یه حوزه های خودش رو موظف دونه که به سمت مردم یک اقداماتی رو انجام بده. من شخصا که خوشبین نیستم، یعنی هم ویژگی های خود دولت پزشکی تحت فشار بیشتر قرار بگیره، مقاومت زیر سوال هست، و هم طرف مقابل به خصوص که این موضوع محدود به فقط ماجرای اینترنت نمیمونه، بلکه میتونه ابعاد دیگری هم پیدا بکنه. اونا شاید نگرانی هستیشون هم همینه که این بالادستی که نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی داشتن، این میخواد دستخوش تغییر بشه. منتها از اون طرف اونا یه مانعی رو دارن، اون مانع اینه که خب خامنه ای اول مرده و اون اقتداری که اون داشت، تسلطی که داشت، نفوذی که داشت نیست. و از طرف دیگه هم تا الان مشتبه خامنه ای حاضر غایب بوده، یعنی عملا چندان در مناسبات وجود شما نمیبینیم. این میتونه یک فضایی رو ایجاد بکنه. و بعد هم خامنه ای هم 4 سال طول حداقل، یعنی دوران تسلطش از پایان دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی آرام آرام شروع شد، یعنی زمان بره. اینها ممکنه که کمک بکنه به دولت که بتونه این مقاومتش رو حفظ کنه.
0: آقای افشاری فکر میکنید یک نوع، البته میخواستم حتما اشاره بشه در طول این بحث که ما درباره اینترنتی که صحبت میکنیم که همچنان محدودیت‌های بسیاری بر اون سوار هست، یعنی اون فیلترینگ وجود داره، همچنان شهروندان برای دسترسی به چیزهای اولیه‌ای باید از وی پی ان استفاده بکنند اگر همون اینترنت قبل از دی ماه 404 هم وصل بشه، اما فکر میکنید با توجه به صحبتی که میکنید اگر یک نگاه بزرگتری از اینترنت بخوایم بکنی، بحث مثلا مذاکرات در جریان، آقای قالیباف گفته میشه که همچنان در قطر هست، ما الان شاهد حضور افرادی هستیم که به اون وحدت رویه پایبند هستند در قدرت، به خاطر اینکه مثلا بیانیه‌ای رو داشتیم دیروز اولین بار از محمد باقر ذوالقعد که میگفت میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر در مبارزه است. صحبت شده که امروز گویا آقای پزشکیان گفتگویی هم با محسنی اژه‌ای داشته بعد از اینکه صحبت‌های دیوان عدالت اداری مطرح شده. فکر می‌کنید که اینها دارن تلاش می‌کنند که یک حرکت متحدی رو پیش ببرند و می‌تونن این کار رو بکنند، حالا در غیاب یک رهبری که بخواد حضور فیزیکی و عمومی داشته باشه؟
7: در حوزه جنگ و پایان جنگ و حالا تعاملات که داره ترامپ باشه، اونجا ما انسجام رو می‌بینیم، یعنی معلومه تصمیم گیری در یک مرکز هماهنگ شده است. اما طبیعیه که این جنگ تموم بشه یا تهدیدات خارجی بروکش بکنه، دوباره اختلاف نظرهای سیاسی و فرهنگی چه در درون جناح‌های حکومتی، رقابت‌هایی که دارد و هم شکاف بین مردم و حکومت فعال میشه. این فقط تابعی از زمانه. ما دوباره برمیگردیم به وضعیت قبل از جنگ. البته فقط تنها فاکتوری که اینجا هست اینه که خود حکومت چه ویژگی و سمت و سویی رو پیدا میکنه. هر نکته درستی رو شما گفتید، اینجا کاری که پزشکان کرده کار خاصی هم نیست، همون اینترنتی که محدود هستش با فیلترینگ که بسیار هست و این اون در خدمت گردش آزاد اطلاعات و راهو شهروندی نیست. ولی الان مسئله که شاید اینترنت بیشتر داره هم جامعه رو فشار میده هم حکومت رو، بود اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی هستش. خب الان خیلی به حال بخش عمده‌ای از این نیروهای بازار اشتغال ایران در خدمت این شغل‌ها مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی بخش‌های دیگه‌ای هم مهارت هیبریدی و تلفیقی دارن. برای دوران لحاظ اقتصادی هم تحت فشار هست، یعنی برای اینکه بتونه بیکاری‌ها رو کاهش بده یا محدودشون بکنه. ولی این رویارویی هست و واقعش الان نمیشه یک تصویر خیلی دقیقی رو داد. ما اگر بخوام اون روال کلاسیک جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، خب علل قاعده در این رویارویی که بخواد انجام بشه نهادهای انتصابی دست بالا رو خواهند داشت. اما یک احتمال رو هم من میدم که ممکن هست در مورد اینترنت در خود نهاد ولایت فقیه و هستش سخت قدرت هم به این جمع‌بندی رسیده باشن که به تدریج برگرده وضعیت قبل از جنگ، ولی بخوان هزینه‌شو پزشکیان بده و اونها این موضوع رو در پشت پرده جلو ببرن، نه اینکه آشکارا مسئولیتشو قبول کنن.
0: سپاسگزارم. علی افشاری در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی که همراه ما بودید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. پرهام در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به این تحولات پیرامون اینترنت نوشته اینترنت ایران رو وقتی میخوان قطع کنن در لحظه قطع میشه و یک نفر دستور داده که قطع کردن، وقتی میخوان وصل کنن 100 تا مسئول مخالف داره و چند هفته طول میکشه تا همون اینترنت نیم بند مثل قبل وصل بشه و تازه با وی پی ان وصل شد. این هم از وضعیت اینترنت. سری بزنیم به وضعیت اقتصادی. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که دولت ایران ممکنه در سال جاری با عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه روبرو بشه، موضوعی که میتونه کسری بودجه رو به طور قابل توجهی افزایش بده. در این باره ارزیابی معصومه طاهرخانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا رو بشنوید.
8: بودجه‌ای که دیدیم از دولت تصویب شد، همون موقع خیلی از کارشناسا نظرشون این بود که این بودجه چه در بخش مالیات و چه در بخش درآمدهای نفتی قطعا کسری خواهد داشت و دولت در واقع اومده بودجه 1405 خودش رو چیزی حدود 60% وابسته کرده به درآمدهای مالیاتی. حالا این درآمدها چرا نمیتونن محقق بشن؟ یه دلیل بزرگش برمیگرده به مسئله وضعیت تعطیل و نیمه تعطیلی که در فضای کلان اقتصاد وجود داره، این موضوع جنگی که الان پیش اومده و قطعی اینترنت که باعث شده بخش خدمات بازوی اصلی تولید کننده ارزش توی اقتصاد ملی ایران هست، اون بخش عملا تعطیل شده. بیش از 50% اقتصاد ایران وابسته به بخش خدمات، تقریبا 30% صنعتی و 20% هم بخش کشاورزیه. طبیعتا خب وقتی
9: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است. حرف‌هایم مثل یک تکه چمن روشن بود. من به آنان گفتم آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بکشایید به رفتار شما میتابد. من به آنان گفتم سنگ آرایش کوهستان نیست، همچنانی که فلز زیوری نیست به اندام کلنگ. در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است که رسولان هم از تابش آن خیره شدند. پی گوهر باشید. سهراب سپهری.

درود به همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. در روزهایی که فضای سیاسی و اجتماعی کشور همچنان پرتنش و ناپایدار است و سرنوشت آتش‌بس اعلام شده هنوز در حالی از ابهام قرار دارد، نگرانی از بازگشت درگیری‌ها همچنان در میان مردم احساس می‌شود. در همین حال، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری و موج گرانی فشار سنگینی بر زندگی روزمره خانواده‌ها وارد کرده است و همزمان افزایش بازداشت‌ها و اجرای احکام اعدام فضای جامعه را بیش از گذشته امنیتی کرده، روندی که بسیاری آن را نشانه هراس حاکمیت از گسترش اعتراضات و خیزش مردم آزادی‌خواه ایران می‌دانند. با وجود همه این فشارها، صدای حق طلبی، همبستگی و مقاومت همچنان زنده است و ما نیز در رادیو طلوع همراه و بازتاب دهنده صدای شما مردم هستیم. امروز یک شنبه 3 خرداد 1405 برابر با 24 ماه می 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در کنار شما هستیم. برنامه های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو

0: این تکرار بخش زنده نیز روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 پخش می شود. شما شنوندگان عزیز می توانید در طول برنامه از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در تماس باشید. دیدگاه ها، پرسش ها و پیام های خود را با ما در میان بگذارید. با سلام خدمت شما آقای حبیبی همکار گرامی.
1: با سلام خدمت شما خانم شریفی و همچنین سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو طلوع قسمت زنده. با امید به اینکه هفته خوبی رو پشت سر گذرانده باشید با توجه به شرایطی که شما توضیح دادید خانم شریفی و همچنین با امید به اینکه یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید. این هفته همچنان هفته های دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه‌های که برای شما تدارک دیدیم، شامل اخبار، رویدادها، یادها و یادواره‌ها و همچنین گفتگوی سیاسی این هفته که به مهمان برنامه وصل خواهیم شد و گفتگو رو پیش خواهیم برد. در این قسمت برنامه توجه شما رو به قبل از پخش اخبار به یک دعوت به تظاهرات جلب میکنیم.

جریان مقاومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

0: شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764-193-153 تماس حاصل نمایید.
1: با تشکر از پخش این دعوت به تظاهرات برای حمایت از آزادی و آزادی خواهی و همچنین حمایت از یک جمهوری دموکراتیک و سکولار و ضد دیکتاتوری و به امید دیدار تمام هموطنان آزاده و آزادی خواه در 20 ژوئن در پاریس، همچنین شماره یک تلفنی که اعلام شد، برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید تا در اختیارتون قرار داده بشه. در این قسمت برنامه توجه شما رو به خلاصه‌ای از مهمترین اخبار تا این لحظه جلب میکنیم.

0: عنوان تشدید سرکوب زنان به بهانه حجاب شد.
1: فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات گزارش داد توافق میان آمریکا و رژیم آخوندی در مسیر پیشرفت است و اکنون برای بررسی در اختیار واشنگتن قرار دارد. مذاکرات وارد مرحله نهایی سازی شده است.
0: جسیکا فان لئون نماینده پارلمان اروپا خواستار توقف فوری مذاکرات با رژیم ایران شد تا زمانی که اعدام زندانیان سیاسی متوقف شود.
1: سی بی اس نیوز گزارش داد مجتبی خامنه ای دیکتاتور رژیم آخوندی 11 هفته است در انظار عمومی ظاهر نشده و هیچ تصویر یا صدایی از او منتشر نشده. گزارش ها به نگرانی های امنیتی و وضعیت جسمی او اشاره دارند.
0: وال استریت ژورنال گزارش داد میانجی ها برای جلوگیری از حملات احتمالی امریکا و اسرائیل به ایران در تلاش برای دستیابی به توافق موقت هستند. همزمان واشنگتن و تهران بر سر غنی‌سازی، تحریم‌ها و امنیت منطقه‌ای اختلافات جدی دارند.
1: رژیم آخوندی با ادامه قطع اینترنت ایران را به بیش از 2000 ساعت انزوای دیجیتال رساند. این اقدام روزانه ده‌ها میلیون دلار خسارت اقتصادی به بار آورده و صاحبان کسب و کارهای کوچک را به فروش خیابانی واداشته است.
0: سی بی اس نیوز گزارش داد دولت ترامپ همزمان با ادامه مذاکرات برای حملات احتمالی علیه ایران آماده می شود. مارکو روبیو تهدید ایران درباره تنگه هرمز را غیر قابل قبول خواند و از لزوم طرح جایگزین سخن گفت.
1: ترامپ در تروث سوشال خود اعلام کرد که با رهبران عربستان، امارات، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین درباره جمهوری اسلامی و یک توافق صلح گسترده گفتگو کرده است. او همچنین گفت تماس جداگانه با نتانیاهو داشته که بسیار خوب پیش رفته است. به گفته ترامپ جزئیات نهایی توافق میان آمریکا، جمهوری اسلامی و چند کشور دیگر در حال بررسی است و به زودی اعلام می شود. او همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز در چهارچوب این توافق باز خواهد شد.
0: پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین و نامدار تیم ملی ایران روز گذشته در پاریس درگذشت. پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی ایران و از برجسته ترین بازیکنان تاریخ فوتبال کشور در سن 81 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. وی که سابقه 3 بار قهرمانی با تیم ملی در آسیا را داشت، در دوران دیکتاتوری سلطنتی و نیز دیکتاتوری خونخوار آخوندی همواره در کنار مردم ایران ایستاد. در گذشته این کاپیتان نامدار و ملی را به هموطنان و به همه علاقمندان ورزش ملی ایران تسلیت می‌گوییم. در انتهای بخش خبر توجه شما را به صحبت‌های کوتاهی جلب می‌کنیم.
2: مگه آدم بی غیرتی که وقتی میاد تو امجدی 35000 تشریفش می‌کنه می‌بینه همسایه بغلیش نون نداره بخوره. مال همون دوره رو من تازه میگم، نون نداره، آلونک نشین وجود داره. خب طبیعی است منی که اکثر معروفیت خودم و مدیون تماشاچیای فوتبالم و من قهرمانی خودم و مدیون مردمم، چرا کنار مردم نباشم؟ از زمانی که جهان پهلوان تختی در واقع خودکشی کرد یا کشتنش، دستگاه‌های امنیتی اون موقع هم تشخیص دادن که قهرمانا میتونن به ضررشون تموم بشه، به ضرر حکومت. از همون موقع تو سازمان تربیت بدنی از دوره تیمسار خسروانی رئیس دفترای محرمانه تعیین کردن برای ریاست سازمان تربیت بدنی که در واقع از ساواک میومد. اولین رئیس دفتر سازمان تربیت بدنی فدایی نامی بود که رئیس امنیت طرف لاهیجان، رئیس سازمان امنیت اونجا بود. دومیش سرهنگ اسار بود که جزو 13 شکنجهگرای زمان شاه بود. سیاسی کردن فوتبال رو از اون زمان، حتی بازی ایران و اسرائیل یکی از بازی‌های سیاسی بود، یه سری تمهیدات هم براش چیدن. نه اون موقع هم بود
3: بله.
2: اصلا به طور کلی تو جهان تو کشورهای دیکتاتوری همیشه همینطوره. من اجازه خروج خواستم از ایران، البته هم پرسپولیس نرفتم، دارایی بودم، رفتم پاسپورت بگیرم که برم خارج. به من عدم صلاحیت دادن، پاسپورت ندادن. بچه‌های اداره گذرنامه گفتن آقا سازمان امنیت دادن که ندین پاسپورت.
1: بله، با تشکر. این صحبت‌های بازیگر بزرگ ملی، فوتبالیست معروف پرویز قلیچخانی که با شوت‌های سنگینش بسیار معروف بود و صحبت‌ها شهادتی بود بر اوضاع و احوال آن زمان ایران که داشتیم ژاپن می‌شدیم و خب جای تأمل و تعقل داره. در حال خیلی ممنون. میرسیم در این قسمت برنامه به بخش رویدادهای این هفته که مهمترینشون رو به عرض شما میرسونیم.

طبق گزارش رسانه حکومتی، میردامادی با وحشت از فراخوان‌های سرنگونی اعتراف کرد که رژیم در برابر تورم و گرانی درمانده است. وی ضمن هراس از فروپاشی امنیتی خواهد

0: در شرایطی که بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی را با یکی از حساس‌ترین دوران‌های حیات خود روبرو کرده و نگاه افکار عمومی جهان بیش از هر زمان متوجه آینده ایران شده است، مصاحبه‌ای با روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان تبیین استراتژی سرنگونی و افشای آلترناتیوهای فیک در تاریخ 20 ماه می 2026 با خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران انجام شد. این گفتگوی راهبردی و افشاگرانه تصویر روشن از وضعیت کنونی حکومت، چشمانداز تحولات آینده و مسیر مبارزه سازمان یافته مردم ایران ارائه می‌دهد و همزمان مرز میان مقاومت سازمان یافته مردمی و جریان‌های موج سوار و دستساز رسانه‌ای را مشخص می‌کند. خانم رجوی در این مصاحبه تاکید کرد که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت خود طی 48 سال گذشته قرار دارد و افزایش اعدام‌ها به ویژه اعدام زندانیان سیاسی بیانگر هراس عمیق حکومت از گسترش قیام‌های مردمی، حضور جوانان مبارز و توسعه کانون‌های شورشی است. وی با رد سیاست مماشات، طرح 10 ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران را به عنوان نقشه‌راه دوران گذار تشریح کرد. طرحی مبتنی بر استقرار جمهوری دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای، جدای دین از دولت، برابری حقوق و انتقال قدرت به مردم از طریق صندوق رأی و مجلس مؤسسان. در بخش دیگری از این گفتگو خانم رجوی فرمول واقعی تغییر در ایران را نه دخالت خارجی بلکه پیوند قیام‌های توده‌ای با تکثیر کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش دانست. نیروی سازمان یافته که به گفته وی توانست نقش مؤثری در استمرار و جهت‌دهی اعتراضات مردمی ایفا کند. این مصاحبه همچنین به افشای جریان انحرافی و آلترناتیوهای فیک پرداخت، جریانی که با وجود تبلیغات گسترده رسانه‌ای و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فاقد هر گونه پایگاه واقعی در داخل کشور هستند و عملاً در مسیر انحراف مبارزات مردم و حفظ وضعیت موجود حرکت می‌کنند. خانم رجوی در ادامه به تعهد مقاومت ایران به آینده کثرت‌گرا و مبتنی بر همزیستی ملیت‌های مختلف ایران تاکید کرد و گفت پاسخ مقاومت به آینده ایران استقرار حاکمیت مردم، رعایت حقوق برابر و تحقق شعار نشاه و نشیخ است. این گفتگو در مجموع نشان می‌دهد که مقاومت ایران با تکیه به چند دهه مبارزه سازمان یافته، برنامه‌ای مشخص برای دوران گذار و انتقال کامل حاکمیت به مردم ارائه کرده و بر این باور است که می‌توان و باید با استمرار مبارزه و شکستن سیاست مماشات بین‌المللی زمینه بازپسگیری حاکمیت ملی را فراهم کرد. من اشتباه اعلام کردم، این مصاحبه با روزنامه واشنگتن تایمز انجام شده.
1: ظهر پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405 پارلمان اروپا در اجلاس رسمی خود در استراسبورگ قطعنامه‌ای را با 516 رأی مثبت، 26 رأی منفی و 32 رأی ممتنع در محکومیت سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی و معترضان توسط رژیم ایران به تصویب رساند. قطعنامه پارلمان اروپا با تأکید بر اینکه رژیم ایران بالاترین نرخ صدور حکم اعدام در جهان را دارد و از جنگ جاری به عنوان پوششی برای تسریع بیشتر اعدام‌ها استفاده می‌کند، خاطر نشان می‌کند که هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد ایران هشدار داد که این سرکوب می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. پارلمان اروپا تشدید سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران را خاطر نشان می‌کند و همبستگی خود را با مردم ایران در مبارزه آنها برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر ابراز می‌دارد. سرکوب فزاینده رژیم و استفاده از مجازات اعدام برای جلوگیری از سازماندهی و بسیج سیاسی را محکوم می‌کند و خواستار توقف فوری اعدام‌ها و لغو کامل مجازات اعدام است. اعدام مخفیانه مخالفان در مارس و آوریل 2026 به ویژه افراد زیر سن قانونی را محکوم می‌کند و به شجاعت چشمگیر اعدام شدگان ادای احترام می‌کند. خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی در بازداشت و پاسخگویی به خاطر خشونت‌های ارتکابی در آنجاست.
0: روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه در سالن لاستا مپای پارلمان ایتالیا کنفرانسی درباره اعدام‌های فزاینده در ایران و وظایف جامعه جهانی و دولت‌های اروپایی در قبال آن با حضور شماری از اعضای پارلمان و سنای ایتالیا برگزار شد و خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت به صورت آنلاین برای حاضران در کنفرانس سخنرانی کردند و این جلسه با حمایت شرکت کنندگان روبرو شد. خانم رجوی گفتند امروز سه موضوع اساسی اثبات شده است. اول دیکتاتوری دینی و جنگ افروز حاکم بر ایران دشمن مردم ایران و یک خطر دائمی برای صلح و امنیت جهان است. دوم تنها پاسخ سرنگونی رژیم است و سوم سرنگونی این رژیم تنها از یک مسیر امکان پذیر است و اون قیام و مقاومت سازمان یافته مردم ایران است که در محور آن کانونهای شورشی قرار دارند. خانم رجوی افزود صلح و آزادی در ایران دروی یک سکه است. اگر اتحادیه اروپا در فراخوان‌های خود برای صلح جدی است، باید همزمان به حق مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی این رژیم اذعان کند و در کنار آنان بایستد. اتحادیه اروپا نباید به سکوت درباره تراژدی اعدام زندانیان سیاسی ادامه دهد. این سکوت برای ادامه این جنایت به رژیم دست باز می‌دهد.

جریان مقاومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764 193 153 تماس حاصل نمایید.

خرداد سال روز خاموشی عماد رام، هنرمند برجسته موسیقی ایران است. هنرمندی که صدای او با احساس آزادی خواهی و خاطرهای نسل ها در هم تنیده است. او از جمله چهرهایی بود که هنر را نه فقط برای زیبایی بلکه برای بیان دردها و آرمانهای مردم به کار گرفت و میراثی ماندگار از خود به جای گذاشت. عماد رام، هنرمند نامدار موسیقی ایران و عضو شورای ملی مقاومت، از چهره‌های چندبعدی هنر ایران بود که آهنگسازی، نوازندگی، خوانندگی و شاعری را توأمان در خود داشت. او از کودکی نوازندگی فلوت را آغاز کرد و بعدها به خلق آثاری چون تنهایی، ویرانه، بیا تا گل برافشانیم به یکی از نام‌های ماندگار موسیقی ایران تبدیل شد. پس از سال 1357 عماد رام با تولید آثار موسیقیایی با مضامین وطن دوستانه و اجتماعی از جمله شبانه، شب زنده داران، هموطن و ایران ایران به بیان دیدگاه‌های خود درباره آزادی و سرنوشت مردم ایران پرداخت. این فعالیت‌ها موجب بازداشت او در سال 1360 شد. او پس از تحمل زندان و فشارهای شدید همچنان به کار هنری ادامه داد، اما در نهایت ناچار به ترک ایران و مهاجرت به آلمان شد. در خارج از کشور عماد رام به فعالیت‌های هنری و سیاسی خود ادامه داد و به شورای ملی مقاومت ایران پیوست. او در سخنانش بارها تاکید کرده بود که پس از سالها تحقیق این جریان را نزدیکترین مسیر به آرمان‌های مردم ایران یافته و از دیدار با اعضای مقاومت و ارتش آزادی بخش به عنوان یکی از مهمترین خاطرات زندگیش یاد می‌کرد. پس از درگذشت وی، آقای مسعود رجوی در پیامی عماد رام را هنرمندی فروتن، خلاق و برخوردار از روحی لطیف توصیف کرد و او را از گوهرهای ارزشمند هنر ایران دانست. در این پیام بر جایگاه هنری او در پیوند دادن موسیقی اصیل ایرانی با نوآوری و تعهد اجتماعی تاکید شده است. همچنین خانم مریم رجوی در پیام خود عماد رام را هنرمندی محبوب، وفادار و انسانی بزرگ منش معرفی کرد و نوشت که او با صدای گرم و شخصیت صمیمیش در قلب دوستدارانش جای گرفت. به گفته او، عماد رام با پیوستن به مقاومت ایران هنرش را در خدمت آرمان آزادی قرار داد و تا پایان عمر به این مسیر وفادار ماند. سرانجام وی در نهم خرداد 1382 در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت و در گورستان بریفهوف به خاک سپرده شد. مراسم خاک سپاری او با حضور یاران و دوستدارانش برگزار شد و یاد و آثارش همچنان در حافظه فرهنگی ایرانیان زنده خواهد ماند.

0: همچنین دوم خرداد مصادف است با 15 سالگرد خاموشی ناصر حجازی، ملقب به ناصر خان در بین توده مردم. اسطوره ماندگار فوتبال ایران و چهره محبوب که نامش نه تنها با افتخارهای ورزشی بلکه با صراحت، شرافت و مردمی بودن گره خورده است. ناصر حجازی با سالها درخشش در تیم ملی ایران و باشگاه استقلال جایگاهی جاودانه در تاریخ فوتبال ایران و آسیا به دست آورد. اما آنچه او را بیش از پیش در دل مردم ماندگار کرد، صداقت و شجاعتی بود که داوطلبانه و روزهای زندگیش حفظ کرد و بی‌پروا در کنار مردم ایستاد. یاد و خاطر این قهرمان بزرگ همچنان در قلب میلیون‌ها ایرانی زنده است و نام او به عنوان نمادی از افتخار، آزادگی و محبوبیت مردمی جاودانه خواهد ماند.
1: سکوت در برابر فاشیسم بی‌طرفی نیست، همراهی خاموش با آن است. این جمله از برتراند راسل، فیلسوف و ریاضیدان برجسته ایتالیایی، دانشمندی است که عقل، آزادی و مسئولیت انسانی را در برابر جنگ و استبداد به دفاعی اخلاقی بدل کرد. 18 ماه می، زادروز برتراند راسل، یادآور متفکری است که منطق را با وجدان انسانی پیوند زد و در برابر تاریکی فاشیسم و خشونت جانب آزادی و صلح را گرفت. او از برجسته ترین چهره های فکری قرن بیستم بود، فیلسوفی که اندیشه را از مرز کتاب ها فراتر برد و آن را به عرصه زندگی و مسئولیت اجتماعی کشاند. آثار و اندیشه های راسل از طریق ترجمه بر فضای روشنفکری ایران نیز تأثیر گذاشت و در شکل گیری نگاه عقلگرایانه و انتقادی در ادبیات مدرن ایران در میان نویسندگانی چون صادق هدایت و احمد شاملو بازتابید.
0: در تاریخ معاصر ایران نام دکتر محمد مصدق همواره به عنوان نماد مبارزه برای استقلال آزادی و حاکمیت ملی با احترام یاد می شود. او در تاریخ 19 اردیبهشت 1261 در تهران و در خانواده سیاسی و متجدد به دنیا آمد. از جوانی با اندیشه های آزادی خواهانه آشنا شد و در جریان انقلاب مشروطه به صف مشروطه خواهان پیوست. سپس برای ادامه تحصیل راهی اروپا شد و در رشته حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئیس دکترای حقوق گرفت، افتخاری که او را به نخستین ایرانی دارای این درجه تبدیل کرد. پس از بازگشت به ایران در مسئولیت‌های مختلف دولتی و سیاسی فعالیت کرد و همواره با استبداد و دخالت بیگانگان مخالفت داشت. او با قدرتگیری رضاخان و فضای دیکتاتوری آن دوران مخالفت کرد و سالها تحت فشار و خانه‌نشینی قرار گرفت. پس از سقوط رضاخان، دکتر مصدق در سال 1320 بار دیگر به صحنه سیاسی بازگشت و رهبری جریان ملی‌گرای ایران را بر عهده گرفت. دکتر مصدق در سال 1328 جبهه ملی ایران را بنیان گذاشت و در مجلس 16 نقش اصلی را در تصویب قانون ملی شدن نفت ایفا کرد. اقدامی تاریخی که منافع استعماری و بریتانیا را به چالش کشید. او در اردیبهشت 1330 به نخست وزیری رسید و سیاست خلعیت از شرکت نفت انگلیس را اجرا کرد. دفاع تاریخی او از حقوق ملت ایران در دادگاه لاهه بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت و نام او را به عنوان چهره‌ای ضد استعماری مطرح کرد. اما فشارهای داخلی و خارجی علیه دولت ملی دکتر مصدق ادامه یافت. در نهایت در 28 مرداد 1332 با کودتایی که با حمایت عوامل داخلی و خارجی انجام شد، دولت مصدق سرنگون گردید. او بازداشت زندانی و سپس به احمدآباد تبعید شد و تا پایان عمر در همانجا تحت نظر ماند. دکتر محمد مصدق در سال 1345 درگذشت، اما نام و یاد او همچنان به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های مبارز ملت ایران برای استقلال و آزادی در تاریخ معاصر باقی مانده است.

جریان مقاومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

0: شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764-193-153 تماس حاصل نمایید. شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد. دوستان عزیز، با سلام مجدد به شنوندگانی که اکنون احتمالاً به ما وصل شدن، یک بار دیگه شماره تلفن رادیو رو اعلام می کنم، 031-335-1251-52، که شما طبق هر هفته میتونید با این برنامه از طریق این تلفن در تماس باشید. در ضمن من یک عذرخواهی به شنوندگانمون در واقع بدهکار هستم، به این دلیل که من راجع به ملیت برتراند راسل رو به غلط ایتالیایی عنوان کردم، ایشون در واقع انگلیسی بودن. به ادامه برنامه توجه میکنیم. آقای حبیبی، ما الان به زودی با مهمان برنامه وصل میشیم و تو این برنامه ما میخواییم یه بررسی داشته باشیم به این تحولات که در واقع هر روز در این شرایط بحرانی تو ایران هست و میخواییم نگاهی به این پرسش مهم داشته باشیم که واقعا چطور میشه از این چرخه جنگ و سرکوب و بنبست سیاسی عبور کرد. مردم ما همچنین که در ابتدای برنامه هم بهش اشاره کردیم، همزمان با تهدید جنگ تحت فشارهای اقتصادی هستن، افزایش اعدام‌های بسیار زیاد و تشدید فضای امنیتی، شرایطی که نگرانی‌های گسترده‌ای رو در داخل کشورمون به وجود آورده.
1: بله، سوال من نکته بسیار مهمی هست که شما مطرح کردید. هر چقدر به این موضوع بپردازیم، ما بارها پرداختیم، ولی خب لازم هستش که بیشتر بهش پرداخته بشه. این چرخه از جنگ که بگذاریم، چرخه سرکوب و استبداد از اگر نگیم 120 سال پیش که عصر مدرن هست و قابل ذکر و ردیابی هست، که البته در تاریخ ما خانم شریفی بر اثر حکومت شاهان در این 2500 سالی که به اصطلاح طرفداران سلطنت مدعیش هستند تاریخ شاهنشاهی و شکوهمند، این چرخی استبداد و سرکوب وجود داشته و جنگ‌های خارجی باعث به اصطلاح دادن بهانه برای سرکوب بیشتر و همچنین اعدام که شاهدش هستیم. به خاطر همینی که مردم ما همزمان که هر نوع دیکتاتوری و هر نوع سرکوب رو رد می‌کنند، از هیچ جنگی هم تحت عنوان ملی‌گرایی و تحت عنوان جنگ آزادی بخش، تحت عنوان البته جنگ آزادی بخش به معنی این جنگی که اینا دارن میگن جنگ بشر دوستانه، از خارج به اصطلاح خواهانش نیستن.
0: بله، و ما در همین راستا میدونیم که سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت از سالها پیش به این مسئله تاکید داشتن، به یک مقاومت سازمان یافته و یه مرزبندی روشن، نه شاه و نه شیخ، تاکید میکنن و بهش معتقد هستن. سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت به این معتقدن که آینده ایران رو باید بر پایه یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر رأی مردم تشکیل داد. یا این باید به این شکل بگیره در واقع.
1: دقیقاً. خب برای اینکه صحبت کوتاه کنیم و شنوندگان رو بیشتر منتظر نذاریم، برای بررسی بیشتر این موضوع از خانم سویلا دشتی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و همچنین تحلیلگر و کنشگر امور سیاسی دعوت کردیم که با ما باشن و ضمن به اصطلاح توضیح و بیان نقطه نظراتشون، سوالاتی رو ما خدمت ایشان طرح می‌کنیم. و همچنین شما شنوندگان عزیز، همونجوری که قبلا اعلام شد، میتونید با شماره تلفن 031-335-1252 تماس بگیرید، سوالات و نقطه نظرات خودتون در این زمینه مطرح بکنید. خانم دشتی، اگر صدای ما رو دارید، بسیار خوش اومدید و ممنون که با توجه به گرفتاری و مشغله زیاد این وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
2: با سلام خدمت شما، سلام خدمت خانم شریفی و تمام دوستان عزیزی که الان یا اینکه بعداً برنامه رو گوش میدن، خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادین، در خدمتتون هستم.
0: منم خدمت شما خانم دشتی سلام عرض میکنم و مجدد از شما تشکر میکنم، همچنین که همکارم. میدونم که شما بسیار گرفتار بودین و این وقت رو به ما دادید و باید ببخشید که خیلی منتظر شدید، چون برنامه یه مقداری طولانی تر بود امروز. من با توجه به این اتفاقاتی که به خصوص از دیروز صحبت‌هایی هست که راجع به این که احتمال اینی که یک قراردادی منعقد بشه، الان شما با توجه به این مسائل تحولات جنگ رو چطور می‌بینید؟
2: قبل از اینی که به سوالتون جواب بدم، اینو بگم که دیگه به هر حال فکر میکنم برای ما و برای شنوندگان موضوع روشنی باشه که مقاومت ایران از آغاز جنگ، یعنی سیاست مقاومت ایران نه به جنگ بود و خواستار صلح بود، صلح و آزادی. اینو بگم. اما خب شرایط جوری هست که به خصوص در این روزا میبینیم تحلیل سیاسی، یعنی تحلیل از شنیدن خبر با منظورم هست، آسون نیست، چون اینقدر اطلاعات ضد و نقیض گفته میشه و خبرها اعلام میشه پشت سر هم که من فکر میکنم ساعت یک بار هم اگر آدم اخبار رو بخونه با ساعت قبل فرق میکنه. حتما توی خبراتون راجع به اینی که این قرار داده به اصطلاح باز کردن تنگه هرمز، من نمیتونم بهش بگم صلح چون صلحی هنوز وجود نداره، باز کردن تنگه هرمز در دست اقدام هست. ترامپ دیروز یه بار گفتش که بستن قرارداد 50-50 هست، بعد گفتش که نوشتیم قرارداد و فقط امضاش مونده، که خب این بلا فاصله خبرگزاری فارس نوشت که همچین چیزی نیست و این رژیم، حالا خودش میگه جمهوری اسلامی، کنترلشو بر تنگه هرمز حفظ خواهد کرد. از یک طرف میگن این قرارداد 14 تا نکته داشته، 14 تا ماده داشته که از این 14 تا همه تصویب شدن. ترامپ از یک طرف میگه که کشورهای خلیج فارس از من خواستن که هر چیز زودتر به جنگ پایان بدیم، اول از همه قطر بوده، البته پاکستان به عنوان یک نقش بسیار فعالی رو داشته، اول از همه قطر و عربستان بودن. و با توجه به حملات زیادی که رژیم به مواضع یا به امارات، به خاک امارات متحده عربی کرد، امارات هم به این گروه پیوسته که جنگ رو پایان بدن. اینجور که می گفتن تعداد موشک ها و پهپادهایی که از طرف رژیم به امارات یا شلیک شده یا سقوط کرده بیشتر از تعداد موشک هایی بوده که به اسرائیل زده شده، و این نکته هم خودش قابل توجهه. مسئله تنگی هرمز بیشتر از اون که یک مسئله نظامی باشه الان در شرایط حاضر، یک مسئله اقتصادی هست و مسئله اقتصاد جهانی هست، چون فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا کسی از، یعنی فرد میگم، هر آدم عادی از دیدن قیمت ها تعجب نکنه، قیمت هر چیزی که میخواد باشه، چون بحث سوخت و انرژی و به خصوص حالا یک مسئله دیگه عبور کود شیمیایی برای کشاورزی از تنگه هرمز بر تمامی قیمت ها تأثیر گذاشته. خبر اینی که ذخیره های سوخت تموم میشه، تنش در بازار بورس جهانی، و یک نکته ای که شاید زیاد بهش توجه نمی کنن، آغاز بازی های فوتبال جام جهانی هست که تقریبا ما امروز 24 ماه می هستیم، 11 ماه جوان، یعنی 20 روز دیگه این مسابقات شروع میشه، و از اونجایی که مسابقات توی آمریکا هست، تعداد زیادیش در 3 کشور کانادا، آمریکا و مکزیک مسابقات برگزار میشن، من فکر نمی کنم که آمریکایی‌ها مایل بودن که توی همچین شرایطی جنگ رو هم با ایران داشته باشن. یکی از نکاتی که توی این قرارداد راجبش صحبت کردن این که 60 روز آتش بس خواهد بود و توی این 60 روز تنگه هرمز باز خواهد ماند و گفتگوهای اتمی به آینده موکول خواهد شد. نکات دیگه ای ازش مطرح نکردن و خب به هر حال باز منتظر خواهیم بود که اخبار دیگه ای بیاد. یک نکته هم بگم که از حزب محافظه کار، حزب ببخشید جمهوری خواه که ترامپ توش هست که سیاستشون محافظه کاری هست، چند تا از سناتورهای خیلی شناخته شده مثل تد کروز و جورج بیکر گفتن اگر که این قرارداد بسته بشه یک فاجعه خواهد بود، به این علت که رژیم ایران نه تنها گفتگوهای اتمی رو عقب انداخته، بلکه در مقابل بازگردان تنگی هرمز میلیاردها دلار پول خواهد گرفت. بعد از اینجا مشخص میشه که یکی از مواد دیگه این قرارداد باز کردن یا انتقال پولای بلوکه شده ایران به دست رژیم باشه. خب این کار رو هم توی دوره اوباما یا قرارداد برجام انجام دادن که 100 میلیارد درست اگه عددش دقیق یادم باشه پول نقد با چند تا هواپیما به ایران فرستاده شد. الان ما فعلا تو این شرایط هستیم اما تنش ادامه داره. هیچ کس راجع به کلمه صلح، من از اونجا که مطبوعات رو دنبال میکنم، صحبت نکرده و خب باید دید و منتظر بود. من فکر میکنم اگر که موردی باشه بیشتر توضیح بدم، ولی از اونجا که بیشتر از این خبری نبود در خدمتتون هستم برای سوال بعدی.
0: خیلی ممنون. من اتفاقا وقتی که این مورد رو خوندم خودم درست به مسئله برجام فکر کردم و الان شما هم که اشاره ای در واقع نام برجام رو بردین، من واقعا نمیدونم الان اگر یه همچین قراردادی منعقد بشه چه تفاوتی با اون مسئله برجام داره. در واقع این برای من یه مقداری غیر روشن. اگر شما بیشتر
2: بله تنها تفاوت، خب تفاوت ببینین توی قرارداد برجام این که رژیم نبایستی، بحث موشکی توش نبود توی قرارداد برجام، ولی رژیم نبایستی تا 15 سال دست به غنی‌سازی اورانیوم میزد که خب غنی‌سازی اورانیوم رو شروع کرد. من فکر میکنم تفاوت عمدش همین تنگه هرمز باشه، چون اون موقع رژیم هیچ نظری نداشت که تهدید کنه دنیا رو با بستن تنگه هرمز. الان خب تنگه هرمز اینجوری نیستش که یه از نظر چیز رژیم تنگه رو بسته، آمریکا دو اطراف رژیم رو بسته، یعنی همون اندازه که برای کشتی‌های خود رژیم سخت میشه، برای آمریکا و بقیه کشورهای دنیا که کشتیاشون بیشتر کشتیهای تجاری و نفتکش از اونجا رد میشن سخت میشه. من فکر میکنم مهمترین مسئلهش قرارداد برجام، چیزی که رژیم خواسته من فراموش کردم بگم که فکر میکنم یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه رژیم گفته که ما خواستار صلح و پایان دادن به هر جنگی از جمله جنگ لبنان هستیم. یعنی توی قرارداد برجام 2015 همچین چیزی نبود، که خب ترامپ با توجه به اینکه توی دور اول ریاست جمهوری ترامپ بعد از یک سال و نیم که برای ریاست جمهوری رسیده بود و مهمترین مسئله اگر توجه کنیم دوران دوم روحانی بود، قیام دیماه 96 در ایران شعله ور شد، بیشتر از 200 شهر ایران توی این قیام شرکت داشتن، خواستار آزادی بودن، یعنی خیلی قیام گسترده بود، ولی و به هر حال میگن که چون ترامپ دید که موقعیت رژیم در ایران لرزان هست و مردم مایل هستن که رژیم سرنگون بشه یا بره، از این فرصت استفاده کرد و قرارداد برجام رو پاره کرد. نکته اصلیش همینی که میگم، من فکر میکنم که بقیه موادی که توی اون قرارداد بود خب تحریما برداشته شد، به نحوی تو این قرارداد بحثی از برداشته شدن تحریما نیست، بحث بر چیز بلوک باز شدن پولای بلوک شده ایران هست و حتما نکات دیگه هم هست که جزئیاتش رو هنوز اعلام نکردن، ولی همونجور که به نظر میاد برای آمریکا مهمترین مسئله اینه که فعلا تنگه باز بشه و خب رژیم هم از این فرصت سوء استفاده میکنه دیگه.
1: بله خیلی ممنون کنم داشتی از توضیحات مفصلتون. از اونجایی که ما میخواییم راجع به درزم سرکوب و تلاش مردم ایران برای رهایی از استبداد هم صحبت بکنیم و ارتباطش رو با جنگ شما اگه بتونید برای ما توضیح بدید، اما من یه سوال دارم که خب این اگر توافقی بشه، حالا هرچی اسمشو بذاریم، بالاخره جنگی در کار نخواهد بود، یعنی بمبارانی نخواهد بود، مثل همون آتش بسی که الان بین ایران و عراق هست چندین سال، از سال 68 یا 67 که فکر کنم الان 38 سال میگذره، ولی صلحی نیست. خب آیا این دست رژیم رو برای سرکوب و اعدام نمیبنده چون دیگه جنگ نیست و بالاخره باید بیاد مسائل مردم رو حل فصل بکنه؟ آیا این به نفع مردم نیست هرچند که رژیم سر کار هست؟ این یک سوال من هست. سوال دیگرم این هست که اون هلدرم بلدرم هایی که در رابطه با حالا ارقامی که اینا میگن 40,000 کشته ای که رژیم از مردم گرفت در دی ماه، پس اون چی شد؟ اون در کجای این توافق، در کدوم قطع، در کدوم اصلش گنجانده شده؟
2: جواب سوال اولتون اینی که خب به هر حال همونجور که من توی اون مقدمه هم گفتم، جنگ همیشه دست رژیم رو برای سرکوب بیشتر باز میذاره، یا به بهانه جنگ مردم رو به هر حال از کارهای، از فعالیت‌ها یا تظاهرات یا فعالیت‌هایی که بتونه رژیم رو در تنگنا قرار بده، اونا رو از صحنه دور میکنه. و واقعیت هم اینه که موقعی که بمباران هست، توی پیام آقای رجوی هم بود، حتما شنوندگان عزیز یادشون میاد که گفتن در دوران جنگ مردم توی خیابونا نمیاد، اما خب بدون هیچ لکنتی باید این از این قرار داد اگر بسته بشه استقبال کرد، به این علت که یک بازسازی میشه توی جامعه که بتونن. الان هم همین الان مثلا خبرایی میاد از این که آنقدر گسترده نیست ولی اعتراضاتی به اعدام، گسترش اعدام ها توی ایران صورت میگیره، یا مثلا یکی از دانشگاه ها نوشته بود که اگر یکی از هم کلاسی های دانشجوشون رو، اسمش متاسفانه یاد فراموش کردم، آزاد نکنن دست به اعتصاب میزنن. مشکلاتی که توی جامعه هست به هر حال هیچ کدوم از اونها پاک نخواهد شد، یعنی رژیم لاجرم باید پاسخ بده به دلار نزدیک به 200,000 تومانی، باید پاسخ بده به خانه هایی که توی این جنگ ویران شد، که اول گفتش که براتون نمیدونم خونه درست میکنیم، بعد گفتش که یه پولی میدیم که برای تقریبا بین 50,000 تا 70,000 تا مسکن ویران شده، یه گفت یه پولی میدیم که اونا رو بسازین، بعد گفتن یه پولی میدیم که ره کنین، اونم معلوم نیست که بدن. یعنی به این مشکلات، مشکلات بازسازی کشور که رقم بین 25 تا 30 میلیارد دلار هست رو باید اضافه کرد که چه خسارتی برای مردم و زیرساخت‌های ایران خواهد داشت و داره و پیدا میکنه، یعنی بیشتر، چون الان هنوز ما توی جنگ هستیم. این رو هم باید اضافه کنم، بجز اون مسائل اقتصادی که روش بحث میشه، روحیه مردم و به هر حال روی اونام تأثیر میذاره، یک قتل عامی فارغ از عددش، برگردم به سال دومتون، فارغ از عددش رژیم یک قتل عامی رو توی ایران در دو روز 18 و 19 ژانویه، ببخشید دی ماه، انجام داد که این احساسات مردم رو واقعا جریحه دار کرده. بحث اینی که گفتین رضا پهلوی هلدروم بلدرومش که اینجوری میشه، من فکر میکنم بارها هم گفتم و نوشتم در این مورد که رضا پهلوی پروژه هست، به این مفهوم که اون چیزی رو که بهش میگن انجام میده، هیچ مسئولیتی در مقابل گفته‌هاش و اعمالش و کردارش رو به عهده نمیگیره. این حتی صدای پاتریک بت دیوید رو که یکی از هواداراش بود که یک مصاحبه یک ساعت و نیمه باهاش داشت، توی اون مصاحبه نمیدونم فراموش یادتون میاد یا نه، که گفت من خانواده‌ام واشنگتن هستن، من بچه هم توی واشنگتن زندگی میکنن، من اگه بخوام برم ایران میرم و بر میگردم. بعد تو همین دوره گفتش که من میخوام زودتر برم ایران و بیام. گفت جنگ بکنید جنگ نکنید، من گفتم تو خیابون بیان، نه نگفتم بیان. یعنی اینقدر زد و نقیز حرف زده که خب یعنی یک عقل سلیم اول فکر میکنه چرا متوجه نمیشه که دیروز چی گفت که اینو میگه. اما یک کاری رو رضا پهلوی متاسفانه و دردآوره که تونست انجام بده، افتراق و قطبی شدن جامعه و به محاق بردن انقلاب رو، چه قیام 401 و چه قیام دیماه. توی قیام از قیام دیماه به این ور وقاحت اون چیزی رو که به اسم سلطنت گفته میشه مردم دنیا اوریان تر دیدن، آنچنان که دیگه مثلا دیروز یک برنامه رادیویی هست در رادیو سوئد به اسم بحران پخش میشه روزهای شنبه، یک ساعت برنامه رو اختصاص داده بود به نقش رضا پهلوی و شاهپرستان، من نمیگم حالا سلطنت طلب یا هرچی.
1: ببخشید خانم رشید، در کدوم کانال رادیویی که
2: اگر کانال یک
1: یعنی پی ات
2: پیت؟ بله
1: بله، که اگه خانه شنوندهی خاص بره چون در
2: بله
1: آرشیو هست
2: میتونن گوش بدن این بله. رو توی این برنامه میگه که از کسانی با کسانی مصاحبه میکنه که توی چند نفرشون توی پاریس هستن، یک نفرشون توی کانادا است، خانم سمیرا محی‌الدین که خبرنگار بوده و تهیه کننده برنامه‌های رادیویی سی بی اس کانادا بوده، و من از اون شروع می‌کنم چون مصاحبه یک ساعت بود، یعنی برنامه یک ساعت بود، که میگه رضا پهلوی دقیقاً کاری که میکنه دنبال روی جنبش آمریکا را بزرگ کنید است، یعنی شیوهش شیوه راست افراطی هست که هیچ عقیده مخالفی رو انتخاب یعنی قبول نداره و سرکوب میکنه. و بعد به قتل مسعود مسجودی اشاره میکنه که کسانی که متهم به قتل او شدن از نزدیکان رضا پهلوی بودن، و میگه زبان و ادبیاتی رو اینا استفاده میکنن که اصلا در تاریخ سیاسی ما وجود نداشته، و بجز اون کاری که داره صورت میگیره تهدیدای جانی میکنن. و تو همون موقع صدای مسعود مسجودی رو میذاره که میگه اینا حتی اندازه چاقویی که میخوان منو باهاش بکشن تعیین کردن. با رامین پرهام حرف میزنه که موقع که رامین پرهام رو معرفی میکنه میگه متنای سخنرانی رضا پهلوی رو مینوشته و مشاورش بوده از 2003 تا 2020، یعنی مدت طولانی میشه گفت. و رامین پرهام میگه او یه فاشیسته، به هیچ عنوان دیگه نمیتونه تعریف دیگه ازش بکنه. با آریان کاراپت حرف میزنه که آریان کاراپتی که نماینده مجلس سوئد بود که عضو حزب مدرات بود، در همین یکی دو ماه پیش از حزب مدرات خارج شد، رفت توی حزب دموکرات های سوئد که راست‌تر و افراطی‌تر، خیلی از رضا پهلوی حمایت میکنه. خبرنگار ازش میپرسه که شنیده شده که شما تهدید میکنین، که میگه نه، یعنی صداشم خیلی میگه که نه ما تهدید نمیکنیم و نمیدونم فلان، و میخواین بیاین ببینین که چقدر هوادار داریم که تو خیابون چی کار میکنن. با مونا جعفریان صحبت میکنه که یکی از هواداران رضا پهلوی هست، که هم رامین پرهام هم یه آقای دیگه به اسم

0: کتاب فروشی داره در پاریس که توی اون کتاب فروشی گفتگوهای سیاسی میذارن که آدم ها بیان صحبت کنن، که اونا رو تهدید کرده، تهدید به قتل کرده و یکی از کسانی هستش که بیشترین به اصطلاح تهدید رو علیه دگراندیشان رو، یعنی فکر کنید که اینا هنوز توی قدرت نیستن، از ابزاری استفاده میکنن که رژیم هم به این اوریانی ازش استفاده نمیکرد. حضورشون مثلا نمایش مفتزه مثلا ساواکیا توی آلمان و خیلی چیزهای دیگه، چون فرصت برنامه نیست که حتما هم که شنوندگان در جریان هستن من یک کمی کوتاه میکنم، اما تهیه کننده برنامه توی برنامه گفتش که ما میدونیم موقعی که راجع به همچین مسئله صحبت میکنیم اینی که دستمونو کردیم توی چاله زنبور و باید منتظر این باشیم که اتفاقای دیگه بیفته. حالا من فکر میکنم این خبرنگار رادیو سوئد و تهیه کننده و مجری برنامه باید منتظر باشن که احکام شکنجه و قتلشون از طرف سلطنت طلبا صادر بشه. در مجموع میخوام بگم که رضا پهلوی با اون هلدروم بلدرومی که داشت و با اون به اصطلاح بزرگ نمایی که داشت الان به حدی رسیده، خیلی خلاصه کنم، که هنوز هم داره اخبار زرد تولید میکنه. اخبار زرد به این مفهوم که به جای این که ما روی مبارزه با رژیم تاکید کنیم، ما روی سازماندهی نیروهای جمهوری خواه تاکید کنیم، صفحات مجازیمون پر میشه از دعوای علی کریمی و فلانی، از جدا شدن این یا وصل شدن اون، از فالو کردن یا از انفالو کردن. یعنی به این ترتیب هم باز هم افکار عمومی رو، افکار مردم رو به یک سمت انفعال میکشونه. من فکر میکنم این مسئله مهمه، باید روش تاکید بشه، گفته بشه. کسانی که از رضا پهلوی جدا میشن اول از همه باید گذشته خودشون رو بیان بگن چه کارایی کردن، نه اینکه بگن رضا پهلوی بده. رضا پهلوی همه میدونن بده، مثلا امیر مقدم که آمده گفته من جدا میشم، یا نمیدونم حامد راد شیبانی راد، یا خیلی های دیگه که دارن هی جدا میشن. همه اینا باید نقش خودشون رو، کما این که اونایی که از رژیم جدا شدن، مثل این آخونده کی بود که نصیری، نصیری نگفتی که توی این مدتی که تو در نفر کنار دستی خامنه ای بودی چه قتلایی رو انجام دادی؟ یعنی این تمام اینا، هیچ کدوم از اینا سابقه روشنی ندارن و همین به اصطلاح ایجاد توهم و اینه که یه کاری هست که آسون انجام میشه و مهمتر از این که همه اینه که نقش خودشون رو در تعیین سرنوشت خودشون اصلا نمیبینن. یکی دیگه میاد درست میکنه، تنکیو بیبی، تنکیو نمیدونم ترامپ، تنکیو امو فلان، و همه اینا باعث میشه که
1: یعنی ببخشید من حرف شما قطع میکنم خانم دشتی، منظورت اگه من متوجه شدم شما دارین توضیح میدین که هم کسایی که تشویق به جنگ و تشویق به حمله به ایران و کشتار هزاران نفر رو بهانه کردند برای گرفتن انتقام اینا یا هر چی، و ترامپ همون اول این حرفو میزد، خودشون بعدها تبدیل شدن به کسانی که تهدید به قتل و حتی قتل هم مرتکب شدند و با نشون دادن دستگاه سرکوب جهنمی و بدنام و فاسدی به نام ساواک، در واقع قبل از اینکه به قدرت برسن جا پای اون رژیم گذاشتن و حتی اعتراف میکنن و میگن که ما بدتر هستیم. من اینجوری متوجه میشم اگر
0: بله این نکته است، ولی من بیشتر از همه، یعنی اضافه بر اون چیزی که شما میگین اضافه کنم که بیشتر منظورم اینه که کسانی که به گروهی هستن که براشون فرق نمیکنه، یعنی واقعا من میتونم بگم مزدورن، چون مزدور به مفهوم اینه که پول میگیرن، مزد میگیرن، میان برای کاری که میکنن. با اونا حرفی نیست، اونا چون این یک بحث خیلی جدیه توی تاریخ انقلاب ایران،

0: مقوله هایی مثل اراذل اوباش یا لومپن یا چماقدار یا شعبون بی مخا یک دفعه ظهور نمی کنن. اینا یک زمینه اجتماعی دارن. بحث پدیده‌ای به اسم رفتار سلطنت طلبا بحث فردی نیست، یک معضل اجتماعیه که آگاهانه و با برنامه به نظر من رژیم بهش دامن زده. و چون ساختار رو که میبینی دقیقا اون ساختاری هست که رژیم داره ازش استفاده میکنه، تازه بهترین حالتش بگه ببینین اینا از من بدترن، پس ما به رژیم راضی میشیم، در بدترین حالتش میگم. کما این که مثلا جنگ رو هم یک وسیله‌ای کرد برای اینکه رژیم، منظورمه برای اینکه به مشروعیت خودش یک لباسی بپوشونه که مردم هوادار من هستن. الان هم اون نمایش های خیابونی، یعنی هم رژیم سیرک برگزار میکنه از یک طرف، هم هواداران رضا پهلوی. خلاصه کنم میگم که مسئله رضا پهلوی تا الان، تا اونجا که تونسته، نقش خودش رو خوب انجام داده، فارغ از اینه که چقدر موفق بوده، یعنی توی، یعنی اصلا به عنوان یک آلترناتیو در آینده ایران هیچ کس روش حساب نمی کنه. با مقاله نیویورک تایمز که نمیدونم شنوندگان در جریان هستن، حتما خبرش رو شنیدن که انتخاب ترامپ و نتانیاهو برای آینده ایران که میگفت از درون باشه احمدی نژاد بوده، یعنی چند تا میخ به تابوت سلطنت طلبا کوبیده شد. یا حتی احمدی نژادی که میگفت اسرائیل باید از نقشه دنیا محو بشه، یا نمیدونم سطل آب بریزیم اسرائیل رو محو میکنیم، یا خیلی چیزهای دیگه، حتی هولوکاست رو انکار کرده بود، بر رضا پهلوی ارجحیت داره. به هر حال صحبت زیاد هست در اینجا، من بیشتر از همه میخوام روی نقش خودمون به عنوان کسانی که میتونیم عامل باشیم، میتونیم فعالیت داشته باشیم، میتونیم افشاگری کنیم تاکید کنم.
1: بله شما درد نکنه، مرسی، متشکر از توضیحاتتون. البته من فقط یک کوچولو میگم که با این توضیحاتی که شما دادین از رفتارهایی که اینا ما دیدیم، یعنی در سر فضای اجتماعی و با این مسخره بازی و واقعا سیرک شکلک ها، من فکر میکنم در کره مریخ کشور دیگه هست به اسم ایران اینا رو از اونجا آوردن، چون به هیچ چیزی اصلا نمیشه اینا رو توضیح داد. اصلا اون فرهنگ ما ایران رو نمیدونم، بعد اینی که افتخار میکنن 2500 سال کوروش، نمیدونم چی این حرف، اینا اصلا به هیچ رقم به هم جور نمیاد. در حسرت خیلی متشکر از توضیحاتتون و من صحبت میدم به همکارم خانم شریفی.
2: خیلی ممنون خانم دشتی، خسته نباشید. من فقط یک در ادامه صحبت های شما یک سوال کوتاه دارم و بعد یک تنفسی میگیریم که شما استراحتی بکنید و شنوندگان ما هم موزیکی گوش کنن. فقط شما البته توضیح دادید، منتها من فقط به عنوان تکمیل میخوام نظرتون رو بپرسم که احیانا اگر این قرار دادی که الان صحبتش هست در مورد تنگه و این قرارداد جدیدی که الان صحبتش هست انعقاد پیدا کنه، منعقد بشه، چه تغییراتی تو فضای سیاسی کنونی میتونه به وجود بیاره؟ منظورم فضای سیاسی که الان در واقع خود این گروه های مختلف سیاسی، افرادی که در واقع ایرانی های خارج از کشور، بیشتر منظورم خارج از کشور هست، که به هر حال ادعای مبارزه و یا ادعای آلترناتیو بودن دارن، چه تحولاتی میتونه در این رابطه انجام بشه؟
0: من فکر میکنم قسمت سلطنت طلبا رو که خیلی ادعا داشتن، ببینین کاری که سلطنت طلبا کردن و خیانتی که کردن، اجازه بدین راحت اینو بگم که با سازوکارهایی که در اختیارشون بود، یعنی پول، فضای به اصطلاح ساختن حسابای مجازی روی اینترنت و گرفتن، در اختیار داشتن نه گرفتن، رسانه های فارسی زبان، تونستن پهلوی رو به عنوان اپوزیسیون معرفی کنن. اپوزیسیونی که اگه بخوای تعریفش کنی، حتی چون اپوزیسیون موقعی که تعریف میکنیم در مقابل مثلا دولت حاکم، حالا اگر یک کشور آزاد رو در نظر بگیریم، در مقابل دولت حاکم احزاب مخالف برای رسیدن به قدرت مبارزه سیاسی میکنن. اونایی که توی قدرت نیستن میگن اپوزیسیون. یعنی رضا پهلوی حتی اگر بگه که من خواستار سرنگونی هستم، به خودش میگه اپوزیسیون. یعنی تعریفش اشتباهه، تعریفش غلطه از مقاومت و سرنگونی. خودش هم بارها میگفتش که سرنگونی یا براندازی توی لغتنامه من وجود نداره و نمیدونم مرز سرخ من چیزه. این خیانتی که رضا پهلوی کرد اینی که بگی من اپوزیسیونم و بعدم با استفاده از اون بوقای تبلیغاتیش بشه تنها اپوزیسیون و بعدم دوباره اضافه کنن که بین چیز همین جملاتی که ما میشنیدیم شکاف زیادی هست بین گروه های ایرانی، که خب واقعیت شکاف زیادی نبوده که تقابل بود، تقابلی بین کسانی که میخوان آینده خودشون رو در دست بگیرن، جمهوری خواه هستن و ضد شاه و شیخ هستن و ضد دیکتاتوری هستن و چیزی که جریانی که رضا پهلوی نمایندش بود. و این من فکر میکنم در صورت بسته شدن این قرارداد فضا برای اعتماد سازی باز میشه، چون یکی از کارهایی که چه رژیم میکرد چه رضا پهلوی، شیطان سازی، آبروریزی، نمیدونم یک اتهام زدن ها، فحش دادن ها، خانواده ها رو زیر سوال بردن. یعنی ما مثلا چند نمونه در نظرتون بگیریم، من الان نمیخوام اسم بیارم، ولی ببینید چقدر اتهامات واهی، چقدر دروغ، چقدر نمیدونم این پول میگیره اون پول میگیره، در این حالی که خودشون بیشتر از همه وابسته بودن و التماس میکردن، هنوزم میکنن. در نتیجه این فضا برای همکاری بیشتر، برای ادامه راه، برای پیشبرد خواست مردم ایران که به نظر من الان اهم وجهش یک جنبش عمیق ضد اعدام هست، برای برداشتن سرکوب و باز کردن فضای سیاسی ایران ایجاد بشه، با توجه به اینی که الان تقریبا فکر میکنم 82 روزه که مردم ایران از دنیا قطع شدن و دسترسی به اینترنت ندارن، خب این وظیفه ما رو سنگین تر میکنه. ما منظورم جنبش ضد اعدام، جنبش ضد دیکتاتوری و همونجور که گفته نه شاه نه شیخ، که خب طبعا مقاومت ایران هم توش جا میگیره، ما دستمون بازتر خواهد شد. به نظر من اون فضا کمک میکنه که راهکارهای جدیدتری رو پیدا کنیم، اتحاد بیشتری داشته باشیم و ظرفی باشه که بتونیم خواست مردم ایران، من منظورم ایرانی که خارج از کشور هستن، ظرفی باشه که صدای مردم ایران رو، همون نه به اعدام نه به دیکتاتوری، شعارهایی که میدادن رو به گوش دنیا برسونیم. میگم بحث خیلی زیاد هست اگر آدم بخواد بگه این رسانه های وابسته چه ضربه ای زدن و چجوری صدای آزادی خواهی مردم ایران رو خفه کردن و در پوش یک جریان فاشیستی ضد خلقی اینا رو عمده کردن. موقع که میگم فاشیستی، شاید تمام مقوله های فاشیست رو در بر نگیره، چون یه نکته این گفتین آقای حبیب شما که اینا رو از کره مریخ آوردن. ببینین فاشیسم یکی از به اصطلاح علامت های روشنش اینه که به زمین وابسته است. اگه هیتلر رو نگاه کنی، یعنی خاک خودش رو توسعه بده. هیتلر اومد تمام اروپا رو گرفت، یا مثلا ایتالیا، موسولینی رفت شمال آفریقا رو گرفت، ژاپن چقدر از کشورهای آسیایی رو، آسیای خاورمیانه دور رو تحت سلطه خودش در آورد و و و و اون نکته جالب اینه که این گروه یک میلیمتر خاک ندارن، میره در کنار افراطی ترین، ضد خلق ترین، ضد خارجی ترین گروه، مثلا توی انگلیس وای میسته شعار میده. در تمامی کشورهایی که به هر حال اینا فعالیت دارن همراه میشن با ضد، یعنی راسیست ترین، افراطی ترین گروه ها، و میگن ایران آخه تو چه ربطی به ایران داری؟ این گویی که الان اینا رو یک جنبشی پیدا شده، یک عبارتی پیدا شده، دو تا عبارت من اینو بگم خلاصه کنم، یکی خودسفید پندار میگن به اینا که خودشون رو اصلا با خارجی های دیگه یکسان نمیبینن و مثلا میره طرف برای اخراج خارجی ها توی انگلیس فعالیت میکنه یا توی سوئد. خب تو کی هستی؟ کجایی هستی؟ بهشون میگن خودسفید پندار. یکی هم بهشون میگن که گویی ایران، نقشه ایران منظورمه، یعنی خاک ایران منظورمه، بی خودی افتاده تو خاورمیانه، این قرار بود تو اروپا باشه. برای همین این دوتا عبارت تقریبا جدید رو دارن استفاده میکنن و خب این خودش باعث میشه که خطوط روشن‌تر بشه. من خلاصه کنم این بحث چه شد که ما به اینجا رسیدیم، چه شد که سلطنت طلبا اینقدر فضا گرفتن، به نظر من هم از نظر اجتماعی هم از نظر جامعه شناسی اجتماعی بسیار بسیار جای بحث داره.
2: ممنون خانم دشتی. پس میشه اینطوری گفت که اینم یه قسمتی از تعمیق انقلاب هست، باید این مراحل طی بشه و خب متاسفانه هزینه داره برای مردم. خانم دشتی اگر موافق باشید چند دقیقه ای ما که شما هم استراحتی بکنید از اتاق فرما خواهش میکنیم برای ما موزیکی پخش کنند و ما مجدد خدمت شما برمیگردیم. شنوندگان عزیز، شما شنونده یه برنامه زنده رادیو طلوع هستید با شماره تلفن 031-335-1251 و 52. با مهمان برنامه در حال صحبت هستیم. اگر سوال یا مطلبی بود هم میتونید مستقیم روی خط با ما وصل بشید و هم پشت خط میتونید سوالتون رو مطرح کنید. شما رو به شنیدن ترانه‌ای دعوت میکنید.

سرکشان مقاومت ایران 30 خرداد 1405 تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی روز شهیدان و زندانیان سیاسی سال روز تأسیس ارتش آزادی محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی استقلال جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

0: شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764-193-153 تماس حاصل نمایید. شنوندگان گرامی، برنامه ای که همکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خوش شنوندگان عزیز، مجدداً خدمت شما هستیم در قسمت بخش زنده رادیو طلوع و گفتگوی سیاسی این هفته رو با خانم سهیلا دشتی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، حال حقوق بشر و کنشگر سیاسی دنبال میکنیم. خانم دشتی، امیدوارم که شما هم تونسته باشید استراحتی کرده باشین و گلویی تر کرده باشین تا بتونیم گفتگومون رو ادامه بدیم. خب، شما به موضوعات خیلی مهمی اشاره کردید که هر کدوم از اونها باز خودش میتونه موضوع بحث و گفتگوهای بیشتری باشه، اما اگر ما برگردیم و تمرکز کنیم سر موضوع و موضوعاتی که بحث مورد بحث این هفتمون بود، در رابطه با به اصطلاح جنگ، سرکوب و همچنین تلاش مردم ایران برای رهایی از استبداد مزمنی که گریبانگیر شده، در به اصطلاح گفتگوها و یا در ترمینولوژی سیاسی مقاومت، صحبت از به اصطلاح برای عبور از چرخه جنگ و استبداد و این بنبست که 120 سال هست باهش مردم ایران می جنگند، حداقل در این عصر معاصر، صحبت از مقاومت سازمان یافته میشه. خب ما میدونیم که مقاومت هست، یعنی مردم، اعتصابات، تظاهرات ها و اعتصابات کارگری، بازنشسته ها، پرستار و معلمان و همچنین شخصیت های مختلف، انسان هایی که در زندان الان هستن، از خب انقدر نام ها زیاد هستش که تو برنامه نمی گنجه، و روی مقاومت سازمان یافته تأکید میکنند در مقاومت، و همچنین به اصطلاح از این صحبت میشه که تکیه بر نیروی داخلی اهمیت داره، هرچند که شاید این بمباران و یا این به اصطلاح حمله ای که صورت گرفته یک سری دلخنک کنی هایی برای مردم ایران داشته، از جمله رفتن خامنه‌ای و سران گندگوی سپاه جهل جنایت. اما اون مقاومت سازمانی یافته، اگه شما برای ما بتونید توضیح بدید این چه تفاوت و یا چه تقارنی میتونه بین این و آن مقاومت های سازمان نیافته باشه، اینو برای ما کمی بشکافید خیلی ممنون میشیم، که رابطش با رهایی از استبداد که یک گریبانگیر ملت ما هست چی هستش. ببخشید من طولانی شد سوالم.
2: ببخشید من صدام بسته بود. بله، من همجور داشتم موقع که شما سوال میکردین اینقدر زوایای مختلفی رو انگشت گذاشتین روش که همجور که خودتون گفتین
1: با پوزش.
2: نه خواهش میکنم، نه اتفاقا خوب بود. من به بحث زیادی نیاز داره، چون ببینین کاری که، یعنی اتفاقی که الان داره توی ایران میفته، از یک جهت منظورم انقلاب، منظورم رسیدن به آزادی و دموکراسی به عنوان حق مردم در دست خود مردم، خب نادر نیست. کشورهای دیگه هم این انقلاب ها رو داشتن و رسیدن، حالا زمانش فرق میکنه. خیلی از این کشورها بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال و آزادی و دموکراسی رسیدن. اما اتفاق اگر که مثلا کشوری مثل رواندا رو نگاه کنیم که یک قتل عام وحشتناک بین قبایل در گرفت و رقمی بین 100 تا 150 هزار نفر در طول زمان کوتاهی کشته شدند، یا مثلا قتل عام مسلمان‌ها در یوگسلاوی سابق که به عنوان قتل عام سربنیسا شناخته شد، یا کنگو یا کشورهای دیگه. یعنی هر وقت که این اتفاقا میفته، من فقط قبل از که به بحث مقاومت سازمان یافته برسم اینو بگم، قبل یعنی موقعی که این اتفاقا میفته، حتی برای ما که خارج از ایران بودیم، یک حالت بحران روحی ایجاد میشه که چرا اینجوری شد. تصاویری که میرسه، به خصوص اون کیسه های سیاه، چه از نظر روحی چه بحرانی رو ایجاد کرده بود، که یعنی این یک کابوس بود. آیا میشه از این کابوس رها شد؟ آیا میشه راهی رو پیدا کرد؟ در نقطه اول شاید فردی اگر بخوایم نگاه کنیم، حال آدم بد میشه، ترس شاید توی وجودش ایجاد بشه، از نظر ساختار روانشناسی فردی میگم، یا اینکه ناامید بشه، که همین چیزی که سلطنت طلبا ازش استفاده میکردن، دیدی که کشت، مگر بجا جنگ دیگه راهی میمونه؟ بعد توی صحبتاشون اینجوری بود که تو خونشوری، چون این همه آدم کشته شدن، اون رقمو من نمیخوام بگم چون تاییدی برش نیست، و خب تنها راهی که مونده اینه که دوباره بیاد بمبارون کنه. اینو بارها شنیده بودیم. اما بشر یا انسان موجود پیچیده‌ای هست که در این حال که ترسیده، در این حال که ناامیده، عشق به زندگی، عشق به ادامه حیات همیشه قوی‌تر از ترسه. حالا شما بیاین این رو توی ظرف یک مقاومتی قرار بدین که راه رو هم بهت نشون میده. من منظورم این نیستش که همه توی ایران هوادار مجاهدین هستن، و منظورم خواست مردم رو یک جریانی داره نشون میده، راهش رو نشون میده. رادان دیروز یا پریروز گفته بود که در از قیام، البته اون نمیگه قیام، من میگم قیام، تعداد زیادی دستگیر شدن که نزدیک به 530 نفر اگه عدد رو درست بگم، از هواداران سازمان مجاهدین در ارتباط با سازمان مجاهدین هستن. البته اون از لغتای ادبیات خودش استفاده میکنه. خب ما به عنوان کسانی که داریم به اصطلاح از این درد گذشتیم و دیدیم اونو، همون جور که گفتم عشق به زندگی خیلی قوی تر هست از موندن توی غم، خب دنبال راهکار میگرده. جنگ نباشه، موقعی که یک سازمان، یک مقاومتی هست که دستش باز میشه برای این که با همه سختی ها، اول از همه بگم، یعنی اون چیزی که مقاومت نشون داده اینه که کار راحتی نیست، از بی هزینگی کیلومترها یا سالهای نوری دوره. میگه برای این که همین آهنگی که شما الان پخش کردین واقعا منو خیلی به فکر فرو برد، اسامی شهدایی که ببخشید یادشون هم آدم رو منقلب میکنه که چجوری، با چه شهامتی، با چه سرفرازی، با چه کلماتی مقابل دشخیم وایسادن و گفتن که چه میخوان، گفتن که راه چیه. خب این دنیا رو واقعا من میتونم بگم دنیا، نه به خاطر این که شوخی میکنم، یعنی بخشی از دنیا رو واقعا تکون داد. صحنه هایی که از تلویزیون های آرژانتین تا انگلیس تا لبنان تا تو حتی ترکیه و فرانسه، همه اینا پخش شد، میگه که راه هست اما بها داره. یعنی این مقاومت سازمان یافته توی عمل خودش رو نشون میده، راه گشا هست، و اینکه به هر حال برنامه مشخص داره. خانم رجبی دو تا چیز داشتن، من تو پیشنهاد میکنم به، البته مصاحبه های زیادی دارن، ولی یک مصاحبه دارن با روزنامه واشنگتن پست که تصویری هست، یعنی میشه روی اینترنت دید که سر بحث قدرت در آینده رو ازشون سوال میکنه. فکر میکنم ببخشید این مال پولیتیکو بود، پولیتیکو یه چیز یه مصاحبه دیگه بود، میگن که الان وظیفه اول من اینه که راه رو باز کنیم برای که مردم مبارزه کنن و بتونن رژیم رو سرنگون کنن و بعد از سرنگونی به هر حال اون برنامه شورای ملی مقاومت که 6 ماه دولت موقت تشکیل میشه، بعد بحثی که فکر میکنم دیگه الان وقت گفتنش نیست، اونها رو اجرا میکنم. در بارها و بارها گفتن که وظیفه ما کسب قدرت نیست، وظیفه ما انتقال قدرت به مردم. این چیزی هستش که خود اونایی هم که توی رژیم هستن بهش اقرار دارن، به این که شمخانی موقعی که زنده بود میگفت تنها گروهی که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه، اولین گروهی که گفت جنگ ایران و عراق بعد از آزادی خرمشهر بی خوده سازمان مجاهدین بود و هیچ گروه دیگه، هیچ سازمان دیگه این مسئله رو ابراز نکرد. در تمام این دورانی که جنگ صورت گرفته بود، از روز اول مقاومت ایران اعلام کرد که جنگ ضد میهنیه، جنگ نباید ادامه پیدا کنه و خطوط مشخصی رو میده و همینجور که الان توی این آگهی برای تظاهرات روز 30 خرداد یا 20 ژوئن اعلام کردین، بحث صلح و آزادیه ولی راحت پیش نمیره. کانونای شورشی توی ایران هستن، سازمان مجاهدین خودش اعلام کرد که 2000 نفر ناپدید شدن تو همین قیام دیما و دور قبلم توی قیام 401 بحث 3600 نفر بود در حمله واقعا که به مرکز زندگی خامنه ای کردن. متاسفانه با شروع جنگ یک مقدار این مسئله به خاموشی سپرده شد، 250 نفر در شرکت داشتن و بیش از 100 نفر کشته و یا ناپدید شدن، شاید هم دستگیر شده باشن. یعنی خب اطلاعات درستی حداقل تا الان نیومده که سازمان اسم گروهی رو اعلام کرده، بعضی هاشون هم که شهید شده بودن اونا رو هم اعلام کرده. روی همین اصل میگم که با برنامه مشخص ما میتونیم این جامعه جنگ زده ایران رو که خشم و اندوه دوشه به یک انرژی سیاسی اجتماعی تبدیل کنیم که این انرژی و امید به آینده و سرنگونی بتونه راه رو باز کنه، چیزی که بارها و بارها خود مقاومت ایران، خود خانم رجوی روش انگشت گذاشتن که این بحثی که من فقط اینجا تموم کنم، بحثی که قبلا هم گفتم راجع به اینی که طرز فکر سلطنت اینه که یکی دیگه برات میاد کار میکنه رو مقاومت ایران واقعا باهاش مبارزه کرده، نقش انسان رو در تعیین سرنوشت خودش بارها و بارها برجسته کرده و این الان مثلا این حالت رو میده که ببین فلانی تو قدرت داری، به گفته این ادبیات جدید یک عاملیت داری، میتونی تغییر بدی، میتونی تأثیر بذاری و ما این افسردگی، اضطراب، همه اینا رو میتونیم تبدیل کنیم به این که موفق باشیم. خب توی ادبیات ایران، توی اشعار ایران هم این روزای سیاه به نحوی گفته شده، اما همون جور هم راهکارهایی براش گفته شده. من فکر میکنم الان بیشتر از همه روی این اتحاد جمعی، روی اون احساس ما بودن، احساسی که ما میتونیم تغییر بدیم، ما میتونیم تأثیر بذاریم، و مهمتر از همه عامل انسانی عشق به زندگی و ادامه حیات میتونه با همه سختی ها، گرونی ها، اون مسائل اقتصادی مادی جامعه که بی نهایت مهم هستن، بتونیم تغییر بدیم و تأثیر بذاریم.
0: خیلی
2: جوابتون رو داده باشم.
1: بله خیلی متشکرم، بسیار عالی. همونجوری که خودتون گفتید خیلی میشه صحبت کرد، اما خب بسیار عالی بود، ممنون، متشکرم. خانم شریفی بفرمایید.
0: بسیار صحبت‌های جامعی بود خانم دشتی. ما سوالات دیگه هم داشتیم، ولی خب شما بسیاری از سوالات ما رو در ضمن توضیحاتتون در واقع پاسخ دادید. ما حدوداً 5 دقیقه وقت داریم تا پایان صحبتامون با شما. من می‌خواستم از شما خواهش کنم که در عرض این 5 دقیقه شما اون نکاتی رو که البته همکارم میگم 5 دقیقه هم کمتر وقت داریم، گویا 3-4 دقیقه وقت داریم، شما اگر جمع‌بندی کنید صحبتتون رو، اگر نکته‌ای هست که باید اضافه کنید لطف کنید اینو انجام بدید، و اگر میخواید با صحبتی دارید با شنوندگان خداحافظی میخواید بکنید، یا اگر تکمیلی صحبتی هست. و من امیدوارم که در برنامه آینده باز ما میزبان شما باشیم و بتونیم از برای میدونم بسیار فعال هستین و بسیار آگاه در این مسائل، بتونیم از این توانی شما در رادیو استفاده کنیم. من میکروفون در اختیار شما میذارم.
2: خیلی ممنون، لطف دارین شما، واقعا شرمنده شما و شنوندگان هستم، امیدوارم که بتونم کمکی کرده باشم. اما من دوباره برمیگردم روی مسئله تأثیر فرد، مسئولیت فردی که در توی یک اگر بخواد آدم دیده بشه، یعنی انعکاس پیدا کنه توی یک ظرف جمعی صورت میگیره. ما فرصت‌های زیادی رو نباید، یعنی وقت از دست دادن فرصت رو نداریم. اینو بگم که موقعی که دوباره مثلا میگم چشم دنیا به این دوخته میشه که آی سول شد، شاید یک تصویری داشته باشیم، آه بله دیدین مثلا رژیم به خیلی قدرتمنده و این کاری کرد اون کاری کرد، یعنی اسیر دوباره به جای این که به تحلیلایی که واقعیه توجه کنیم، دوباره با همون اخباری که میشنویم توی روزا و احتمالاً توی بعضی از تحلیلای وابسته عقب نشینی کنیم، بگیم اینجوری شد که آی دیدی گفتیم. خب این آدم توی جبهه سلطنت میبینه، به محضی که دیدن این آثار شکستو، حالا یا به دستور یا من فکر نمیکنم، این اومدن ریزش کرد، دیدی که تو همه میگن خیلی تعدادشون که میرن تظاهرات کمتر شده. ما اینجوری نیستیم، ما فرصت ها رو نباید از دست بدیم. من کسی نیستم که دعوت کنم از دوستانی که صدای منو میشنون، ولی تقاضا میتونم بکنم که ظرف 3 خرداد و شرکت در تظاهرات 3 خرداد فرصت بسیار مناسبیه که با وجود اگر قراردادی بسته بشه، بگیم مردم ایران سرنوشتشون خودشون میخوان دست بگیرن، مردم ایران ضد اعدام، ضد جنگ، خواستار صلح هستند، و این ممکن نمیشه جز این که این رژیم در تمامیتش سرنگون بشه. من فکر میکنم میام همینجور که خدمتتون عرض کردم، صحبت زیاده و به خصوص در همین مسئله روانشناسی اجتماعی، من خیلی دوست داشتم بیشتر صحبت کنم راجع به این مسئله، ولی فرصت نیست. اما تقاضا میکنم که دوستان و شنوندگان تا اونجا که میشه از این فرصت استفاده کنیم. میگم ما فرصت از دست دادن وقت رو نداریم و در این تظاهرات همراه ما باشن.
0: خیلی ممنون خانم دشتی از شرکتتون در این برنامه. من همینجا به نوبه خودم از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و ادامه برنامه رو همکارم در خدمت شما هستن. همونطور که میدونید تکرار برنامه های روزهای یک شنبه، روزهای 3 شنبه و 5 شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر روی موج FM ردیف 102.6 پخش میشه. هفته بسیار خوبی داشته باشین، به امید شنیدن خبرهای بسیار خوب برای میهنمون.
1: منم بله با تشکر، منم تشکر میکنم از شرکت شما خانم دشتی در این برنامه و بحث بسیار عالی که پیش بردید. انشالله که همونجور که همکارم گفت هفته های آینده شما داشته باشیم و با درود و آرزوی هفته خوش برای شما. شنوندگان عزیز، به اطلاعاتون میرسونیم که با توجه به اینکه فردا دوشنبه 4 خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران هست، ما برنامه گفتگوی سیاسی هفته آینده را به این موضوع اختصاص میدیم و نگاهی هرچند کوتاه میندازیم به 60 سال مبارزه و مقاومت علیه دیکتاتوری شاه و شیخ با پرداخت سنگین ترین بهای ممکن و با تقدیم هزاران شهید به درگاه خلق قهرمان ایران برای آزادی و دموکراسی و رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک. همچنین در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به میراث محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان و راهی که با فدا و ایستادگی هزاران مبارز آزادی خواه ادامه یافته است. لازم به یادآوری است که ساواک منفور شاهنشاهی علی اصغر بدیزادگان را طوری در روی دستگاه آپولو سوزاند که سوختگی به نخاع این شهید بزرگوار رسیده بود که مستند و ثبت شده در سازمان امنیستی و همچنین سازمان‌های حقوق بشری است. به همین خاطر شما رو دعوت به شنیدن این برنامه در هفته آینده خواهیم کرد و با آرزوی هفته خوب و همچنین ایام خوش برای شما، من به سهم خودم از شما خداحافظی میکنم و با درود و آرزوی روزهای بهتر و ایام بهتر برای ایران و ایرانی.

0: کهکشان مقاومت ایران 30 خرداد 1405 تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی روز شهیدان و زندانیان سیاسی سال روز تأسیس ارتش آزادی محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی استقلال جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه 30 خرداد 1405 20 ژوئن 2026
1: پای نظام و انقلاب ایستادن انجام شده که به حقوق شهروندیشون دسترسی داشته باشن و همچنین کسب و کارها. خب حالا باید دید که طرف مقابل چه خواهد کرد. آن چیزی که تا این لحظه دیده شده، خب وضع اینترنت متفاوت شده با 88 روز گذشته، کامل به اون سطح برنگشته. خود وزیر مخابرات هم گفته که این زمان خواهد برد، ولی خب بعد از تقریبا 2100 ساعت که یکی از شاید بشه گفت بی سابقه ترین ها هست به لحاظ این مدت طولانی برای کشورهایی که حالا مثل کره شمالی یا چین کلن به اینترنت بین الملل قطع نیستن. یکی از مهمترین ویژگی‌هاش هم این هستش که ما برای اولین بار بعد از جنگ شاهد این هستیم که دوباره اون اختلاف نظر قدیمی و رقابت بین دوتا جناح حالا معتدل‌تر به طور نسبی یا تندروتر فعال شده. اون انسجامی که در دوران جنگ حالا بود و این اختلافات در حوزه سیاست داخلی و فرهنگی رو به حاشیه رونده بود، اونو تقریبا خاموشش کرده بود، اون دوباره فعال شده. و همچنین اولین بارم تست در دوره رهبری مشتبه خامنه‌ای که این منازعات آیا همون فرجام مشابه دوران پدرش رو پیدا میکنه یا اینکه نه میتونه این بار نهادهای انتخابی در موقعیت قرار بگیرن که بتونن توانشون رو بیشتر.
2: آیا نشانه میبینید آقای افشاری که این تغییر شکل بده؟ چون به هر حال مثلا نگاهی که در داخل ایران مطرح شده از جمله وکیل دادگستری علی مجتهدزاده نوشته که قطعا قانون آخرین دغدغه کسانی بوده که بابت مصوبه وصل اینترنت به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. این وضعیت به هر حال این طیف وجود داره، این نگاه ها وجود داره و فکر میکنید که آیا اصلا تغییر شکلی ممکن هست؟
1: بله، من با حرف آقای ارزاوی آقای مجتهدزاده کاملا موافقم. یعنی اونها دارن بهانه گیری میکنن مسئله قانونی، اونها با اصل این سیاست مشکل دارن. یعنی این دسترسی حالا نسبتاً آزاد، خواهان این هستن که اون سختگیریاشون بیشتر بشه. و شاید حالا یه نکته اختلاف نظری هم که مهمتر، یعنی خودشو بازشون میده اهمیت داره، این هستش که ما علارغم این شرایط سخت بحرانی این جنگ میبینیم که این جریان حالا اصولگرا، تندوی حکومت، ولایت مدارا، نیروهایی که نزدیکتر هستن به نهاد ولایت فقیه، نه هیچ فرقی نکردن و همون میخوان برگردن به تنظیمات کارخونه. ولی خب در دولت پزشکیان حالا یک به طور نسبی تغییر دیده میشه که حالا میخواد مثلا در یه حوزه های خودش رو موظف دونه که به سمت مردم یک اقداماتی رو انجام بده. من شخصا که خوشبین نیستم، یعنی هم ویژگی های خود دولت پزشکی تحت فشار بیشتر قرار بگیره، مقاومت زیر سوال هست، و هم طرف مقابل به خصوص که این موضوع محدود به فقط ماجرای اینترنت نمیمونه، بلکه میتونه ابعاد دیگری هم پیدا بکنه. اونا شاید نگرانی هستیشون هم همینه که این بالادستی که نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی داشتن، این میخواد دستخوش تغییر بشه. منتها از اون طرف اونا یه مانعی رو دارن، اون مانع اینه که خب خامنه ای اول مرده و اون اقتداری که اون داشت، تسلطی که داشت، نفوذی که داشت نیست. و از طرف دیگه هم تا الان مشتبه خامنه ای حاضر غایب بوده، یعنی عملا چندان در مناسبات وجود شما نمیبینیم. این میتونه یک فضایی رو ایجاد بکنه. و بعد هم خامنه ای هم 4 سال طول حداقل، یعنی دوران تسلطش از پایان دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی آرام آرام شروع شد، یعنی زمان بره. اینها ممکنه که کمک بکنه به دولت که بتونه این مقاومتش رو حفظ کنه.
2: آقای افشاری فکر میکنید یک نوع، البته میخواستم حتما اشاره بشه در طول این بحث که ما درباره اینترنتی که صحبت میکنیم که همچنان محدودیت‌های بسیاری بر اون سوار هست، یعنی اون فیلترینگ وجود داره، همچنان شهروندان برای دسترسی به چیزهای اولیه‌ای باید از وی پی ان استفاده بکنند اگر همون اینترنت قبل از دی ماه 404 هم وصل بشه. اما فکر میکنید با توجه به صحبتی که میکنید اگر یک نگاه بزرگتری از اینترنت بخوایم بکنی، بحث مثلا مذاکرات در جریان، آقای قالیباف گفته میشه که همچنان در قطر هست، ما الان شاهد حضور افرادی هستیم که به اون وحدت رویه پایبند هستند در قدرت، به خاطر اینکه مثلا بیانیه‌ای رو داشتیم دیروز اولین بار از محمد باقر ذوالقعد که میگفت میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر در مبارزه است. صحبت شده که امروز گویا آقای پزشکیان گفتگویی هم با محسنی اجری داشته بعد از اینکه صحبت‌های دیوان عدالت اداری مطرح شده. فکر می‌کنید که اینها دارن تلاش می‌کنند که یک حرکت متحدی رو پیش ببرند و می‌تونن این کار رو بکنند، حالا در غیاب یک رهبری که بخواد حضور فیزیکی و عمومی داشته باشه؟
1: در حوزه جنگ و پایان جنگ و حالا تعاملاتی که دولت ترامپ باشه، اونجا ما انسجام رو می‌بینیم، یعنی معلومه تصمیم‌گیری یک مرکز هماهنگ شده است. اما طبیعیه که این جنگ تموم بشه یا تهدیدات خارجی فروکش بکنه، دوباره اختلاف نظرهای سیاسی و فرهنگی چه در درون جناح‌های حکومتی، رقابت‌هایی که دارد و هم شکاف بین مردم و حکومت فعال میشه. این فقط تابعی از زمانه. ما دوباره برمیگردیم به وضعیت قبل از جنگ. البته فقط تنها فاکتوری که اینجا هست اینه که خود حکومت چه ویژگی و سمت و سویی رو پیدا میکنه. هر نکته درستی رو شما گفتید، اینجا کاری که پزشکان کرده کار خاصی هم نیست، همون اینترنتی که محدود هستش با فیلترینگ که بسیار هست و این اون در خدمت گردش آزاد اطلاعات و رادیو شهروندی نیست. ولی الان مسئله این که شاید اینترنت بیشتر داره هم جامعه رو فشار میده هم حکومت رو، بود اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی هستش. خب الان خیلی به حال بخش عمده ای از این نیروهای بازار اشتغال ایران در خدمت این شغلا مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی بخشای دیگه ای هم مهارت هیبریدی و تلفیقی داره. برای این دوره لحاظ اقتصادی هم تحت فشار هست، یعنی برای اینکه بتونه بیکاری ها رو کاهش بده یا محدودشون بکنه. ولی این رویارویی هست، به واقعش الان نمیشه یک تصویر خیلی دقیقی رو داد. ما اگر بخوام اون روال کلاسیک جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، خب علل قاعده در این رویارویی که بخواد انجام بشه نهادهای انتصابی دست بالا رو خواهند داشت. اما یک احتمال رو هم من میدم که ممکن هست در مورد اینترنت در خود نهاد ولایت فقیه و هستش سخت قدرت هم به این جمع‌بندی رسیده باشن که به تدریج برگرده وضعیت قبل از جنگ، ولی بخوان هزینه‌ش رو پزشکیان بده و اونها این موضوع رو در پشت پرده جلو ببرن، نه اینکه آشکارا مسئولیتش رو قبول کنن.
2: درباره بازگشت تدریجی اینترنت میگفتیم، اگرچه که این بیشتر امروز در این ساعت‌ها مربوط به اپراتورها

0: اونطور که گزارش داره میشه هنوز رفع محدودیت نشده. باید ببینیم که در ساعتها و روزهای پیش رو این روند چگونه پی گرفته خواهد شد. از علی افشاری میشنیدید. اما روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که دولت ایران ممکنه در سال 1405 با عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه روبرو بشه، موضوعی که میتونه کسری بودجه رو به طور قابل توجهی افزایش بده. درباره این موضوع ارزیابی معصومه طاهرخانی رو در بریتانیا بشنوید.
1: بودجه‌ای که دیدیم از دولت تصویب شد، همون موقع خیلی از کارشناسا نظرشون این بود که این بودجه چه در بخش مالیات و چه در بخش درآمدهای نفتی قطعاً کسری خواهد داشت و دولت در واقع اومده بودجه 1405 خودش رو چیزی حدود 60% وابسته کرده به درآمدهای مالیاتی. حالا این درآمدها چرا نمیتونن محقق بشن؟ یه دلیل بزرگش برمیگرده به مسئله وضعیت تعطیل و نیمه تعطیلی که در فضای کلان اقتصاد وجود داره. این موضوع جنگی که الان پیش اومده و قطعی اینترنت که باعث شده بخش خدمات که بازوی اصلی تولید کننده ارزش توی اقتصاد ملی ایران هست، اون بخش عملا تعطیل شده. بیش از 50% اقتصاد ایران وابسته به بخش خدمات، تقریبا 30% صنعتی و 20% بخش کشاورزیه. طبیعتا خب وقتی اقتصاد بنگاه ها به مشکل تعطیلی و رکود میخوره، درآمدی نیست، سودی نیست و طبیعتا مالیاتی هم نمیتونه تعریف بشه. بخش هایی که به عنوان معدی های بزرگ شناخته میشن برای مالیات، بخش هایی هستن که صادرات محورن، بخش های پتروپالایشی، فولادی، معدنی و صنایع بزرگی که تو زنجیره قرار میگیرن هستن. خب اینها به شدت الان چالش تولید رو دارن. طبیعیه که نمیتونن نسبت به پیش بینی که داشتن تولید داشته باشن، درآمد داشته باشن و در نهایت بتونن ارزش افزوده برای جی دی پی و اقتصاد ملی تولید بکنن. و موضوع مهمتری که این وسط هست و دیده نمیشه این که دولت بخش مالیاتی که برای معدیای متوسط و کوچیک هست، اون رو تقریبا میتونیم بگیم از دست داده به واسطه اینترنت. چرا که طبق برآوردی که خود دولت اشاره میکنه، بخش هایی که وابسته به اقتصاد دیجیتال هست، اونا ماکسیموم میتونن 20 روز بدون اینترنت دوام بیارن که خب الان 80 روز رو هم رد کرده. طبیعتا خیلی از اون بیزینس ها یا کلا دیگه ورشکست شدن یا به حالت فریز در اومدن یا با حداقل ظرفیت دارن کار میکنن. جنبندی این که دولت 25% که صحبت دارن میکنن کارشناسا، حتما عدد خوشبینانه ایه، چون میانگین تحقق درآمدهای مالیاتی دولت از سال تقریبا 99 تا 1400 چیزی حدود 99% بوده و همیشه هم توی تبلیغات اشاره بهش میکردن که ما داریم سعی میکنیم اقتصاد کشور رو مالیات محور بکنیم، از نفت محور خارج بکنیم که بتونیم آنگاه رشد اقتصادی بهتری داشته باشیم. الان با توجه به شرایطی که هست قطعا نمیتونه تا 50% رو هم پوشش بده، چون عملا بنگاه تولیدی نداره. در کنار این مسئله، دو سه تا مسئله دیگه دولت کنار قصه گذاشته، باعث شده که این موضوع مالیات خیلی بغرنج‌تر بشه. یعنی همین الان شما به اتکای همین آمار رسمی 25% نمیتونی مالیات تو درآمدشو به دست بیاری، پس بودجه یه کسری اینور داره. اومدی یه قانونی هم گذاشتی میگی خب الان جنگه، خیلی از بیزینس‌ها دارن آسیب می‌بینن، کارفرماها برای اینکه بتونن افراد رو نگه دارن، اخراج رو کم بکنن، تعدیل نیرو رو کم بکنن، من میام سهم بیمه کارفرمایی اونا رو از 23% میارم روی 7%. یعنی که اون 30%ی که باید ماهانه افراد حق بیمه پرداخت بکنن طبق قانون ایران، 23% به عهده کارفرما، 7% به عهده کارگر هست. میگه من اون 23% رو بهت کمک میکنم تو 7% بیشتر نده. حالا اون ما به تفاوت از کجا قراره بیاد؟ من میرم مالیات میگیرم از اون محل جبرانش میکنم. یعنی از درآمدی که نیست داره دوباره یک هزینه ایجاد میکنه، هزینه در هزینه، و اینها خودش یک چالش های اساسیه. در نهایت هم با چاپ پول، تورم و فشار روی پای پولی جبرانش میکنه و آسیبش متاسفانه باز به مردم میرسه.
2: خانم طاهرخانی، همین رو میخواستم سوال بکنم. دولت راهایی که پیش پاش هست، یکی استقراض، افزایش فشار مالیاتی یا کاهش هزینه هاست. میخواستم ببینم که هر کدوم از اینها چه عوارضی و چه عواقبی برای تورم در سال 1405 میتونه همراه داشته باشه.
1: ببینید، از این سه تا راهی که اشاره کردیم، دوتاش عملا منتفیه. کاهش هزینه، یعنی دولت بیاد خودشو کوچیک بکنه، که تقریبا 50% هزینه های جاری دولت حقوق و دستمزد کارمنداشه. خب الان توی این شرایط آیا دولت میتونه این کارو بکنه؟ اصلا امکان نداره. فشار بیاره روی معدیای مالیاتی، بخواد مثلا مالیات ضریبای و پایه های مالیاتی رو ببره بالا، که خب عملا توی این شرایط باز منتفیه، چون بنگاه همین الان مالیات روتینشون رو نمیتونن پرداخت بکنن. میمونه راهکار همیشگی که ترسناکترین و خطرناکترین راهکار هم هست، همون قصه استقراض و چاپ پوله. چاپ پولی که بدون پشتوانه است و

0: باعث میشه که آماری که خود بانک مرکزی رسمی داره اعلام میکنه، میگه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی متوسط رسیده به سالی 40%، یعنی یک رکورد عجیب و غریبی رو ما این چند سال شکوندیم، که همه اینها میاد با یک سرعت تقریبا 7 برابری تو گردش پول و تو تورم در نهایت خودش رو نشون میده. یه راهی که گاهی وقتا میره سر وقتش و بخش مسکن میتونه باشه، راه انتشار اوراق مالی اسلامیه، اینا که حالا توی بودجه به اسم سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی معرفیش میکنه، یعنی میاد اوراق بدهی اصطلاحا منتشر میکنه یا اوراق قرضه دولتی، میاد اینا رو توی بورس یا توی اون عملیات بازار بازش بعضا میاد اینها رو روانه میکنه. توی بورس هم این ریسک بزرگش کجاست؟ میاد این اوراق رو میفروشه، بانک‌ها رو مجبور میکنه که بخرن که بتونه پول جمع بکنه، که همین کارهایی که دولت توی این چند سال انجام داده باعث شده میانگین نرخ اوراق به محدوده‌های 40 نزدیک بشه. 40% فری ریسک، یعنی بدون ریسک شما وقتی بتونی به اوراق سود بدی، عملا خب تولید کننده ها خیلی اصلا سراغ بخش تولید نمیرن، میان و این اوراق رو خرید میکنن و همه اینها باعث میشه باز روی تورم تاثیر میذاره و روی افزایش هزینه تامین مالی بنگاه ها. جمع‌بندیش اینه که تو این شرایط دولت میره سراغ همون راهکار خلق پول بدون در نظر گرفتن تبعاتش، چون روز روزش این دولت فکر تورم نبود، چه برسه الان که شرایط جنگیه و اصلا این موارد رو اصلا در نظر نمیگیره.
1: خانم طاهرخانی، برخی معتقدند که این کسری بودجه چشمگیر و فشارهای اقتصادی دست مقامات ایرانی را در مذاکرات با آمریکا تضعیف میکنه و اونها را در یک موقعیت اضطراری قرار میده. بدهی هم میگن که این فشارها تأثیری بر اراده سیاست خارجی جمهوری اسلامی نداره. تحلیل شما چیه در این مورد؟
0: اگر تأثیر نداشت، شما شک نکنید این حکومت هیچ وقت پای میز مذاکره نمیشه. اینا اگر جیبشون پر از پول بود، بهتون قول میدم هیچ وقت پای میز نمیشستن. چرا الان پای میز مذاکره هستن؟ ایران الان محاصره دریایی کامله، تمام مسیرهای ورود پول به کشور بسته شده، 80% ورود کالاها به ایران از مسیرهای جنوبی بوده، الان کلا اون مسیر تقریبا داره میشه یک ماه که بسته است. مسیرهای جایگزین هم که مسیرهای شمال و غرب و شرق هست، اونها به زور ظرفیت 10-15% دارن، ظرفیت لوجستیکی، توناژی و حتی به لحاظ توجیه اقتصادی 10-15% امکان اینو دارن که بتونن کالاهای اساسی یا اقلامی که مورد نیاز صنایع وارد بکنن. پس ما عملا درآمد صادراتی از دست دادیم، مبادی ورود کالا رو هم از دست دادیم و اینها دو تا آیتمیه که به شدت تاثیرگذار بر حیات و ممات حکومتی که الان داخل ایران سر کار هست. از طرفش هیچ گونه درآمد پایدار یا سرمایه گذاری پایداری اتفاق نیفتاده از جنس صندوق‌های توسعه‌ای که تمام کشورهای نفتی دارن. ما همچین ظرفیتی ایجاد نکردیم که بتونیم درآمدهای نفتی رو ببریم کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنیم برای روز مبادامون که امروزه بتونیم از اون درآمدها استفاده بکنیم. پس جمع‌بندی این که تنها ابزاری که داره استفاده میشه علیه این حکومت همین قصه محاصره اقتصادی و قطع شریان‌های مالیه که باعث شده حالا اوریج بین 300-500، اگه بخوایم منافع آتیش هم در نظر بگیریم، 500 میلیون دلار روزانه داره ضرر رو تحمیل میکنه و اینها در نهایت باعث میشه که اون قصه تاب‌آوری زیر سوال بره. متاسفانه هزینه اصلیش هم مردم دارن پرداخت میکنن، دولت هم پای میز نشسته و چه بسا حتی داره به راهکارهای نفت در برابر غذا و مسائلی متاسفانه از این دست هم فکر میکنه.
1: خانم طاهرخانی، هیئتی متشکل از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی رفتن به قطر در چارچوب مذاکرات با آمریکا. اگه تفاهمی به دست بیاد، تکلیف دارایی‌های مسدود شده ایران چی میشه به نظر شما و این تا چه حد میتونه به جمهوری اسلامی کمک بکنه؟
0: صحبت از عدد 100 میلیارد دلار میشه برای دارایی‌های بلوکه شده ایران که تو کشورهای مختلفه، که خوب عمدش هم کشوری هست که خریدار نفت ما هست و چین هست و صحبت از عراق و ترکیه و کره و جای دیگه هم میشه، من تا آمار رسمی رو ما الان نداریم. حالا این عدد 100 رو اگر مبنا بذاریم و در نظر بگیریم، قطعاً طرف مقابلش که آمریکا هست به این راحتی حتی یه دلار اینو آزاد نمی‌کنه. مشروطش کرده به دو سه تا موضوع، از هسته‌ای گرفته تا آزادسازی تنگه هرمز و برنامه موشکی. اما کلان قصه اینه که آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران بخش مهم مذاکراته، که اگر آزادسازی اتفاق بیفته عملا میتونه یک سال ایران رو مدیریت بکنه. خب شما برای بعدش چیکار می‌خوای بکنی؟ اگر فرض کنیم این مذاکرات به نتیجه رسید، ایران تحریماش از بین رفت و بهترین سناریو بخواد پیش بیاد، ایران امروز ما بخواد برسه به رشد اقتصادی پایدار، الانی که رشد اقتصادیش منفی 6%، بخواد به 10% برسه، یعنی چیزی حدود 16% فقط اسمی باید این رشد اقتصادی بیاد بالا و این با شرایطی که ایران الان داره، مشکلات اساسی که در ناترازی انرژی داره، مشکلاتی که در قیمت گذاری دستوری، تورم داره، حداقل یک پلن 3 تا 5 سال است. اینه که مانور دادن روی آزادسازی دارایی های بلوکه شده ای ایران صرفاً یک گفتار درمانی و یک پروپاگاندای خبریه. به لحاظ عملیاتی رو اقتصاد ایران واقعا تأثیری نمیذاره با فرض ادامه مدیریت فعلی.
2: عجیبی معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی رو میشنیدی در بریتانیا که همکارم حمید فاطمی با او گفتگو میکرد. اما کمی فاصله بگیریم از داخل ایران، بریم به سفر مارکو روبیو به هند که بعد از اون البته آقای روبیو به ارمنستان هم سفری کوتاه و یک ساعته داشت. در هند وزرای خارجه 4 کشور استرالیا، هند، ژاپن و آمریکا موسوم به کواد بار دیگه در دهلی نو گرد آمدن تا ابتکاراتی رو در زمینه تامین امنیت دریایی و همچنین دسترسی به مواد معدنی حیاتی بررسی کنند و به اجرا بگذارند. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
3: وزیران خارجه استرالیا، هند، ژاپن و ایالات متحده روز سه‌شنبه در دهلی نو در حالی دیدار کردند که تلاش داشتند به این گروه متمرکز بر منطقه هند اقیانوسیه موسوم به کواد جان تازه‌ای ببخشند. برگزاری این نشست در شرایطی بود که این کشورها نگرانی‌های مشترکی درباره افزایش قدرت چین دارند و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که از روز شنبه برای سفری 4 روزه به هند سفر کرده، بر اهمیت حفظ یک منطقه آزاد و باز در هند اقیانوسیه تاکید کرده است. روز سه‌شنبه پس از برگزاری نشست 4 جانبه، وزیر خارجه هند در یک نشست خبری اعلام کرد که آنها درباره تجارت دریایی ایمن و بدون مانع و همچنین رعایت دقیق حقوق بین الملل گفتگو کردند. او مستقیما به جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز اشاره نکرد، اما گفت 4 کشور ما دارای اقتصادهای باز هستند و به همین دلیل ما قویاً معتقدیم که باید تاب‌آوری اقتصادی تقویت و زنجیره‌های تأمین مستحکم، قابل اطمینان و ایمن شوند. پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا نیز با اشاره به پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ ایران گفت:
4: We recognize our obligation, our responsibility to provide real choices.
5: ما مسئولیت داریم گزینه‌های واقعی ارائه دهیم، به ویژه در شرایطی که وضعیت راهبردی در منطقه ما رو به وخامت است. منطقه با فشار شدید اقتصادی روبروست. میدانیم جهان غیر قابل پیش بینی تر شده، نوسانات اقتصادی در حال افزایش است و پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران بر امنیت انرژی، اقتصادها و مردم تأثیر دارد. ما از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک جهت تضمین آزادی کشتیرانی و جریان حیاتی انرژی حمایت و بر اهمیت حفظ اصل آزادی کشتیرانی و مخالفت با هر گونه تعرفه یا هزینه گذاری بر عبور و مرور تاکید می‌کنیم.
3: وزیر خارجه ژاپن نیز از نگرانی‌های مشترک درباره محدودیت‌های صادرات مواد معدنی حیاتی و همچنین پرونده هسته‌ای کره شمالی سخن گفت و در مورد ایران نیز گفت که تأثیر جنگ ایران بر منطقه هند اقیانوسیه از جمله در انرژی بررسی شد و بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید شد. همچنین مارکو روبیو در اظهارات خود از چندین توافق و ابتکار سخن گفت. وزیر خارجه آمریکا با توجه به شرایط کنونی جهان بر تلاش جمعی برای حفظ امنیت دریایی تاکید کرد.
6: در موضوع امنیت دریایی 2 اعلام مهم وجود دارد. نخست آغاز ابتکار همکاری نظارت دریایی هند اقیانوسیه است که از ظرفیت‌های نظارتی دریایی هر یک از کشورهای ما در منطقه هند اقیانوسیه استفاده خواهد کرد تا تبادل اطلاعات را تقویت کند، فراتر از رویدادهای جاری که نشان می‌دهد وقتی امنیت دریایی مختل می‌شود چه اتفاقی می‌تواند بیفتد. دلیل اهمیت چنین امنیتی این است که 60% تجارت دریایی جهان از منطقه هند اقیانوسیه عبور می‌کند و این یک مسئله مربوط به منافع حیاتی ملی نه فقط برای 4 کشوری است که امروز اینجا حضور دارند، بلکه به 10ها کشور و در واقع کشورهای بیشماری در سراسر جهان ارتباط دارد.
3: آقای روبیو همچنین خبر داد که 4 کشور توافق کردند که به طور مشترک یک بندر در فیجی بسازند. این نخستین پروژه مشترک زیرساختی این گروه است.
6: دومین ابتکار یک طرح هیجان انگیز است و آن همکاری در زمینه زیرساخت‌های بندری است. به ویژه در پاسخ به کمبود ظرفیت بندری در کشورهای جزایر اقیانوس آرام. ما اعلام می‌کنیم که قصد داریم با فیجی برای توسعه زیرساخت‌های بندری آن کشور همکاری کنیم. این نخستین بار است که کشورهای کواد در یک پروژه زیرساخت بندری با هم همکاری می‌کنند. ما معتقدیم این پروژه بسیار موفق خواهد بود و به عنوان الگویی برای پروژه‌های آینده عمل خواهد کرد.
7: And that it will serve as a model for other projects in the future.
3: در حالی که بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت در جهان را افزایش داده، وزیر خارجه آمریکا درباره انرژی و امنیت سوخت نیز گفت که ابتکاری با عنوان ابتکار امنیت انرژی هند اقیانوسی به زودی رونمایی خواهد شد تا به تقویت تاب‌آوری انرژی منطقه‌ای کمک کند. او گفت از طریق این ابتکار شرکا در شناسایی حوزه‌های همکاری در فناوری، مدیریت، سیاست‌گذاری، تحلیل بازارهای بین‌المللی و تحریم‌های واکنش اضطراری همکاری خواهند کرد. پس از این نشست خبری، هند و آمریکا توافقنامه‌ای در زمینه مواد معدنی حیاتی امضا کردند. این تلاش‌ها در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری رویترز، این گروه چهار جانبه پس از به قدرت رسیدن دوباره دونالد ترامپ در آمریکا تا حدی پویایی خود را از دست داده است، در حالی که در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ تنش‌های میان آمریکا و هند بر سر تعرفه‌های تجاری به وجود آمده، این گروه نتوانست در این دوره نشست سران برگزار کند. همچنین هیچ کدام از وزیران خارجه امروز درباره احتمال برگزاری نشست سران در سال جاری اظهار نظری نکردند، اما روبیو گفت که نشست دیگری در سطح پایین‌تر در اواخر امسال برگزار خواهد شد. پرمشا ساها، تحلیلگر در ملبورن، به رویترز گفت نبود نشست سران تردیدهایی ایجاد کرده، اما این لزوماً به معنای کاهش اهمیت این گروه نیست. اگر چهار کشور آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن بتوانند در سطح وزیران و گروه‌های کاری به ارائه نتایج ملموس ادامه دهند، به گفته او حتی بدون نشست در سطح سران نیز می‌توانند همچنان مؤثر باقی بمانند. در حالی که این کشورها نگرانی‌های مشترکی درباره افزایش قدرت چین دارند، پکن بلافاصله پس از برگزاری نشست روز سه‌شنبه اعلام کرد همکاری میان کشورها باید در خدمت صلح، ثبات و شکوفایی منطقه باشد و نباید علیه هیچ طرف ثالثی جهتگیری داشته باشد. چین به ویژه با هند اختلافات مرزی دارد، هرچند نارندرا مودی نخست وزیر هند در بحبوحه تنش‌هایش با دونالد ترامپ نشانه‌هایی از تمایل به بهبود روابط با پکن نشان داده بود.
2: از مصطفی خلجی میشنیدید. فرصتی هم هست تا سری بزنیم به کشور همسایه ایران، به ترکیه، و از تنش سیاسی و از سرنوشت حزب جمهوری خواه خلق بگیم که در حاله از ابهام فرو رفته. جمشید زند گزارش میدهد.
6: صبح سه‌شنبه فرمانداری ازمیر نخستین گرد همایی ازگر ازل، رهبر برکنار شده حزب جمهوری خواه خلق، در میدان جمهوری آن شهر را لغو کرد و این میدان به محاصره پلیس درآمد. اما صدها نفر از هواداران او به رغم محاصره پلیس به میدان جمهوری رفتند و پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. ازگر ازل هم در میدان جمهوری حضور داشت و همراه با هوادارانش به سوی یک میدان دیگر در مرکز ازمیر راه پیمایی کرد. پنجشنبه گذشته دادگاه استیناف در ترکیه ازگر ازل را که در سال 2023 در کنگره حزب جمهوری خواه به ریاست بزرگترین حزب اپوزیسیون انتخاب شده بود، از رهبری حزب کنار گذاشت. دادگاه اتهام خرید رأی را که در دادگاه بدوی غیر موجه تشخیص داده شده بود وارد دانست و هیئت رئیسه حزب را از کار برکنار کرد. همزمان با صدور این حکم، در حکم دیگری دادگاه کمال کلشتارولو، رهبر سابق حزب، را به عنوان رئیس موقت حزب تعیین کرد. صدور این حکم با اعتراض شدید مسئولان و وکلای حزب جمهوری خواه خلق و و صدها هزار تن از هواداران آن روبرو شد. ازگر ازل در نخستین واکنش این حکم را روز تاریکی در دموکراسی ترکیه توصیف کرد. روز یکشنبه هم هواداران کلیچدارولو موفق شدند با کمک پلیس ترکیه و به رغم تظاهرات اعتراضی مردم در مقر حزب در آنکارا ساختمان آن را تصرف کنند. همزمان با این تحولات از سوی روند قانونی برای ابطال این حکم ادامه دارد و از سوی دیگر ازگر ازل و دیگر رهبران حزب جمهوری خواه تأکید کرده اند که به فعالیت‌هایشان به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون ادامه خواهند داد. روز دوشنبه نمایندگان حزب جمهوری خواه در پارلمان ترکیه ازگر ازل را به عنوان رهبر فراکسیون حزب خود انتخاب کردند. کلیچدارولو و تیم او هم اخراج برخی از اعضای ارشد حزب و تعیین اعضای کمیته‌های مختلف را آغاز کردند. برخی رسانه‌های ترکیه از دو تکه شدن حزب جمهوری خواه خلق و احتمال تشکیل حزب جدیدی خبر دادند. از دو سال پیش تا کنون صدها تن از شهرداران هوادار حزب جمهوری خواه خلق و مسئولین محلی این حزب با اتهام‌های مختلف بازداشت شدند. اکرم امام‌اولو، شهردار سابق استانبول و قوی‌ترین سیاستمدار رقیب رجب طیب اردوان از سال گذشته در زندان است و دادستانی به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از مقامش برای او درخواست 2000 سال زندان کرده است. منتقدین می‌گویند رجب طیب اردوان، رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه که سیستم قضایی، ارتش و پلیس را تحت کنترل دارد، با حذف رقبایش در تلاش است حاکمیت حزبش را برای سالهای آینده تضمین کند.
2: و با این گزارش جمشید زند کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هم میرسیم، در شامگاه سه‌شنبه‌ای که حالا کم کم بازگشت محدود اینترنت در ایران گزارش شده پس از بیش از 2093 ساعت قطع گسترده یا 88 روز. شما هم اگر به اینترنت دسترسی پیدا کردید میتونید به ما بگید که درباره این وصل شدن دوباره بعد از ماها چه فکر میکنید؟ @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست و شماره پیامگیر ما که هست 20420221122112. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب آرام و چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید با محوریت ایران برگزار می شود. هواشناسی درباره تنش آبی در چند شهر ایران هشدار داد. برخورد قطار با مینیبوس دانش آموزان در بلژیک چند کشته برجای گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است روز چهارشنبه نشست کم سابقه با اعضای کابینه خود در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید برگزار کند. نشستی که به گفته یک مقام کاخ سفید همزمان با حساس شدن مذاکرات مربوط به ایران برگزار می شود. خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر نوشت که انتخاب کمپ دیوید، اقامتگاهی دور افتاده در کوهستان‌های مریلند که ترامپ کمتر با آن رفت آمد داشته، نشان دهنده حساسیت گفتگوها ارزیابی شده است. روزنامه نیویورک پست نیز گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد. دونالد ترامپ روز شنبه گفته بود توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک است، اما همزمان هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات حملات آمریکا به ایران میتواند از سر گرفته شود. رئیس مرکز ملی مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران درباره وضعیت منابع آبی کشور اعلام داشت که با وجود افزایش میزان بارش‌ها، برخی شهرهای ایران همچنان در شرایط تنش و بحران آبی قرار دارند. به گفته او میزان بارش ها از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت ماه حدود 25% بیشتر از حد عادی بوده، اما این افزایش بارندگی نتوانسته بحران آب در برخی مناطق را برطرف کند. به گفته او استانهای تهران و البرز که از یک حوضه آبی مشترک استفاده می کنند همچنان با تنش و بحران آبی روبرو هستند. رئیس مرکز ملی مدیریت بحران سازمان هواشناسی همچنین با اشاره به وضعیت شهر مشهد گفت با وجود ثبت بارش عادی در استان خراسان رضوی، شهر مشهد در شرایط تنش آبی قرار دارد. بر این اساس شهروندان در تهران، مشهد، کرج، عراق و ساوه باید حداکثر صرفه‌جویی در مصرف آب را رعایت کنند. در غیر این صورت احتمال بروز کمبود آب آشامی در این چند شهرها وجود دارد. مقام‌های بلژیکی اعلام کردند در پی برخورد یک قطار با مینیبوس حامل دانش آموزان در شمال بلژیک، 4 تن از جمله 2 کودک جان خود را از دست دادند. این حادثه صبح سه‌شنبه در گذرگاه ریلی روستای باخنهاوت رخ داد، جایی که یک قطار با مینیبوسی حامل 7 کودک برخورد کرد. سخنگوی پلیس اعلام کرد در این مینیبوس 7 کودک، 1 سرپرست و راننده حضور داشتند. سخنگوی پلیس با توصیف این حادثه به عنوان رویدادی فاجعه بار گفت شدت برخورد بسیار زیاد بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهار نظری تازه اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده به جمهوری اسلامی یا به آمریکا تحویل داده و نابود خواهد شد، یا با هماهنگی تهران در داخل ایران یا مکانی مورد توافق از بین خواهد رفت. ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشت این فرایند باید فوراً انجام شود و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا نهادی مشابه قرار گیرد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و پیشتر نیز ایران را بزرگترین حامی حکومتی تروریسم توصیف کرده بود. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده تا زمانی که ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشود جنگ را پایان یافته نمی‌داند. جمهوری اسلامی تا کنون خروج اورانیوم غنی شده از کشور را رد کرده و بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید دارد. و در خبر دیگر، قطر گزارش‌ها درباره پیشنهاد 12 میلیارد دلار به تهران برای تسهیل توافق با آمریکا را رد کرد و آن را کاملاً بی‌اساس خواند. مشاور نخست وزیر قطر در شبکه ایکس نوشت این ادعاها توسط طرف‌های منتشر می‌شود که به دنبال تخریب توافق و تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک هستند.
8: پاراگراف اول. خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده، اگر که با دشواری در دسترسی به اینترنت روبرو هستید، از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان 3 ملاحظه اصلی در حال موازنند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت حساسیت افکار عمومی نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. در این چارچوب پیمان‌های ابراهیم که در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت، همچنان به عنوان مهمترین الگوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح است. هرچند جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای آینده و دامنه آن را با ابهام روبرو کرده است. امارات، بحرین و مراکش با تکیه بر منافع اقتصادی، امنیتی و فناوری به این روند پیوستند، در حالی که عربستان سعودی عادی سازی را به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری همکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور نخست وزیر عراق در امور ارتباطات راهبردی فعالیت میکرد. از آثار نوشتاری آقای معموری میتوان به کتابی در زمینه اسلام پژوهی با عنوان تحلیل ساختار روایت در قرآن اشاره کرد. میثم بادامچی، دیگر مهمان من، دانش آموخته فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف و فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس روم است. آقای بادامچی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی وابسته بخش حقوق دانشگاه چارلز در پراگ فعالیت می‌کند. از کتاب‌های آقای بادامچی می‌توان به فلسفه سیاسی پسا اسلام‌گرا، گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی اشاره کرد. سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر سه میهمان پاراگراف اول. آقای توبیان، اجازه بدید از شما آغاز کنیم که در اسرائیل هستید. این که اسرائیل در قبال آنچه که در خاورمیانه داره شکل میگیره، حالا به تعبیری که آقای نتانیاهو پیشتر گفته بود، یک خاورمیانه جدید رو باید بپذیریم که روبرو هست باهاش، و آیا این خاورمیانه همون خاورمیانه یک آقای نتانیاهو میخواست یا نه چیز تازه تری هست، یک نظم جدیدیه، و در این نظم جدید روابط اسرائیل با کشورهای دیگر منطقه، کشورهای مسلمان، چگونه پیش خواهد رفت؟ و اصلا در این میون اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم، جایگاه حالا در ادامه پیمان ابراهیم رو هم میتونیم بهش بپردازیم که جایگاه این پیمان چه خواهد بود؟
9: درود بر شما جناب زرقامی، درود به دیگر مهمانان شما جناب معموری و جناب بادامچی. از بعد و تشکیل دولت نوپای اسرائیل در تومار استقلال این کشور صریحا ذکر شده که کشور اسرائیل دست دوستی به تمامی کشور همسایه خود دراز میکند. خب متاسفانه اختلافاتی از جمله تعصبات مذهبی باعث این شد که نه تنها دست دوستی به اسرائیل دراز نشه، بلکه حتی تهدید به این بشه که یهودیان رو به دریا بریزن. از جنگ استقلال تا جنگ شش روزه که این تهدیدها ادامه داشت، و الان این تهدیدها رو ما داریم از زبان جمهوری اسلامی. فقط کافی ویدیو کلیپ هایی رو که در بسیاری از وبسایت های پژوهشکده های گوناگون از جمله پژوهشکده ممری مرور بکنیم، جای این که مثلا بخوایم فرض کنیم که هوش مصنوعی بوده یا تحریفی، نه. خوبی این ویدیوها اینه که طرف مصاحبه شونده نمیتونه بگه که این حرف ها رو زده. به هر صورت وضعیتی که الان درش قرار دادیم وضعیتی بسیار شکننده هست. از یک سو واقعا شاهد این بودیم که اسرائیل و ایالات متحده جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، جنگی که به دنبال شیطنت‌های جمهوری اسلامی، تهدید همواره جمهوری اسلامی مبنی بر محو کشور اسرائیل، و حتی در رسانه‌ها اشاره به یهود هم می‌کنن، با اینکه سعی می‌کنن به نوعی سفیدشویی بکنن، بگن که نه مقصود ما به قول معروف معتقدان به دین موسی بن عمران نیست و پیامبر تمام اینها، ولی خب حکومتی که حق طبیعی یک کشور رو برای تعیین سرنوشت خودش، ملت یهود رو نادیده میگیره و نه تنها نادیده میگیره بلکه علناً اقدام و حتی به صحبت از نابودی اون میکنه، اسرائیل طبیعتاً چاره‌ای نداره که در برابر این تهدیدها اقدام بکنه. تهدیدهایی که به گفته خود نتانیاهو، که من تأکید میکنم از طرفدار نتانیاهو نبودم و نیستم، تهدیدهایی که جمهور اسرائیل مجبور بوده 20 سال روی اونها کار بکنه و خودش رو به مرحله ای از آمادگی برسونه که بتونه با اونها مقابله بکنه، طبیعتاً با کمک ایالات متحده که در تمامی دوره ها اگر بخوایم ما این قضیه رو دنبال بکنیم، جمهوری اسلامی نه تنها با اسرائیل بلکه با ایالات متحده هم سر نزاع گذاشت و صحبت از این بود که خب در اوج حرفایی که می زدن صحبت از تبدیل به کاخ سفید پوزش می طلبم یا به طویله بود یا به حسینیه، و خب دست کمی حکومتی که دیگه رسانه های جهانی ثابت کردن و دیدن بر اساس گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا که دست کم دو بار تلاش کرده که به جان دونالد ترامپ سوء قصد بکنه و اخیراً هم خبر رسید که قصد داشتن که به دختر دونالد ترامپ سوء قصد بکنن، ایوانکا از طرف نیروهای نیابتیشون، چاره‌ای به عنوان من در اینجا آمریکا هم نذاشته که بخواد از شر این حکومت خلاص بشه. طبیعاً حکومتی که تا اندازه چین هوای اون رو داره و دونالد ترامپ اگر در دراز مدت و در آستانه و در معذرت میخوام چارچوب اون استراتژی بلند مدت خودش مبنی بر محدود کردن چین اگر بخواد اقدام بکنه، چاره ای جز مقابله با حکومت اسلامی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و احقاق رویای آیمک، اون به قول معروف کوریدور اقتصادی کلانی که میخواد از هند آغاز بشه و به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا ادامه پیدا بکنه، چاره ای جز این نداره.
10: ولی به هر حال الان فعلا اون چیزی که به نظر میرسه صحبت از این هست که یک توافقی شکل بگیره و بیشتر روی توافق داره صحبت میشه تا اینکه داستان تغییر حکومت، چیزی که بیشتر تمرکز روش بود، حتی مقام های اسرائیلی هم در این باره صحبت کرد. اما در ادامه صحبت شما اجازه بدید من از آقای مأموری همین رو بپرسم که آقای مأموری، حالا اگر به کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم و حتی در ارتباط با جمهوری اسلامی که خب از ابتدا میشه گفت خودش رو به نوعی در مقابل اسرائیل میدید و قرار داده بود، آیا دست دوستی که آقای توبیان میگن رو میشه احساس کرد؟ یعنی اسرائیل دست دوستی نشون داده و این دست دوستی بر کنار از حالا تضادهای ایدئولوژیکیه که اینها میتونن داشته باشن و یا حتی تضادهای ژئوپلیتیکی؟
11: ببینید، این دست دوستی رو نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور و ملت دیگری در منطقه نمیبینه و دلیل اون هم مشخصه به جهت سابقه تاریخی که اسرائیل در نوع رابطه‌اش با کشورهای مختلف منطقه داشته. ریوتریک و ادبیات یک مسئله است. بله، در ادبیات اسرائیلی همیشه بحث از صلح و دوستی و اینها بوده، ولی خب عملکرد مسئله دیگری است. عملکرد رو بایستی بررسی بکنیم. اگر عملکرد رو بررسی بکنیم، این دولت بخش زیادیش بر مبنای اشغال در واقع تأسیس شده. تا همین الان بخش‌های مختلفی از این کشور در واقع مناطق اشغالی هست، مناطقی در کرانه باختری بر اساس قوانین بین‌المللی اسرائیل حق حضور در اون نداره. شهرک نشین‌هایی که در اونجا هستن، بخش زیادی از اونها غیر قانونی هستند. در خارج از در واقع این سرزمین‌ها سابقه باز در واقع اقدام‌های تروریستی فراوان ما داریم که اینو ریپورت شده توسط خود دانشمندان اسرائیلی، نه فقط دیگران. از باب مثال آقای اویشلاین که مورخ بسیار معروف یهودی عراقی اسرائیلی است که فعلا در بریتانیا زندگی میکنه، به شکل مفصل در کتاب‌های متعددی از جمله خاطرات زندگیش گروه‌های تروریستی که اسرائیل در دهه 50 قرن گذشته به عراق فرستاد تا کنیسه های یهودی های عراقی رو منفجر بکنه و مجبور بکنه یهودی های عراق رو به مهاجرت به اسرائیل در راستای ایجاد در واقع جمعیت سازی رو اونجا مستند سازی کرده. این فقط یک نمونه است. جنگ هایی که صورت گرفت بسیاری از اونها جنگ های اقداماتی بود که توسط خود اسرائیل شروع شد، از جمله جنگ کانال سوئز که در واقع با همکاری بریتانیا و فرانسه صورت گرفت در 1956، در واقع یک اقدام تجاوزگرانه از جانب اسرائیل نسبت به همسایش مصر بود. جنگ هایی رو که در لبنان انجام دادن، اشغال 1978، اشغال 1982 که تا بیروت رسید، در واقع اقدامی تجاوزگرانه بود. در دوره اخیر در یک سال گذشته در سوریه که دست دوستی دولت جدید نسبت به با آقای نتانیاهو و در واقع دولت اسرائیل به شکل کلی مطرح شد و بحث از اعلام آمادگی برای پیوستن به پیمان ابراهیم و همچنین این که در واقع وارد یک قرارداد صلح با اسرائیل بشن، در خلال این مدت ما شاهد بودیم که حدود 1000 عملیات هوایی صورت گرفت، زیرساخت‌های متعدد نظامی و غیر نظامی سوریه بمباران شد، اشغال زمینی بسیار وسیع صورت گرفت. در یک سال نیم گذشته قبل از این جنگ اخیر در لبنان که ما آتش بس داشتیم، علی‌رغم وجود آتش بس حدود 1500 عملیات هوایی صورت گرفت، 400 نفر شهروند در واقع کشته شدند. نوع مدیریتی که دولت آقای نتانیاهو داشتن نسبت به این جنگ از حوادث اکتبر 2023 تا به الان خسارت‌های وحشتناک به اسرائیل وارد کرده است، هم در سطح در واقع تخریب اسرائیل در آرای عمومی، هم در سطح نقض قوانین بین‌المللی، چهره وحشتناکی که از ارتش اسرائیل ارائه داده شد و سرانجام منجر شد به دو جنگ علیه ایران که جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود. فرای از این که دولت ایران دولت درستی است یا غلطه یا رفتارهای بد و درست داره و همه دولت‌ها رفتارهای بد و درست به هر حال دارن، این جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، غلط بود و نهایت اون نه کمک به مردم ایران کرد و نه کمک به کشورهای منطقه کرد، بلکه جمهوری اسلامی رو قدرتمندتر کرد و تعامل با جمهوری اسلامی رو دشوارتر در واقع کرد.
10: آقای بادامچی، اجازه بدید پس از آقای بادامچی من همین صحبت شما رو پی بگیرم. آقای بادامچی، در ارتباط با ایران اگر بخوایم نگاه کنیم تا بعد دو مرتبه برگردیم به کشورهای منطقه و جایگاه اسرائیل و رابطش با اونها، در این میون آیا ما رجزخوانی‌های سیاسی گروه‌های افراطی در ایران رو میتونیم بگذاریم به حساب سیاستی که میتونه تأثیرگذار باشه و آیا این تنها عنصر مانع این هست که رابطه‌ای شکل بگیره بین کشورهای منطقه با اسرائیل، یا موانع دیگری هم وجود داره که اون موانع هم باید برداشته بشه؟ و اگر برگردیم به صحبتایی که اخیراً مطرح میشه، مثلا پیمان ابراهیم، آیا میتونه واقعا گرهی از این تضادهای ایدئولوژیک و حتی ژئوپلیتیک باز کنه؟
12: با سلام خدمت شما و دو مهمان دیگر برنامه و شنوندگان، عرض کنم که ببینید، حالا بحث که خیلی زیاده، من اجازه بدین دو تا ایدئولوژی که تو دو تا کشور ایران و اسرائیل به نظر من مشکل زا هستند بحثمو پیش ببرم، و اون اسلامگرایی و صهیونیسم هست که به رغم تفاوت‌ها شباهت‌های مهمی هم با هم دارن. به این معنا که ببینید آقای توبیان خب فرمایشات خوبی کردن، ولی هیچ نقد صهیونیسم افراطی تو صحبت‌هاشون نبود. من اخیراً در یک کنفرانسی شرکت می‌کردم، توش دو نفر که منتقد دولت اسرائیل هم بودن و هر دوشون اروپایی حضور داشتن و هر دوش متوجه شدم که تبار یهودی دارن، یکیشون خب از آمریکا آمده بود و یکیشون از آلمان، و من اونجا خیلی متوجه شدم که و خب قبلا هم خب ما تو خبرها خونده بودیم، حالا این چیز عینیش بود که یک سری یهودیان لیبرالی هستن که منتقد سیاست‌های اسرائیل در کشتار فلسطینی‌ها تو و همینطور خب حالا پیشروی تو نوار غزه و اینها و همینطور کشتار فلسطینی‌ها تو غزه و اینها هستن، حتی اصطلاح نسل‌کشی رو در موردش به کار می‌برن و اونا حتی موزه تندتر از خود من شاید داشتن در مورد اسرائیل. خب این تو روایت رسمی دولت اسرائیل روایت غالبیه، به خاطر اینکه این حزب حاکم آقای نتانیاهو یه حزبیه که هم خودش هم احزابی که ائتلاف باهاش مرامشون صهیونیسم حتی افراطی هست، صهیونیسم مذهبی هم توشون هست
13: و صهیونیسم یک ایده ناسیونالیستیه. ببینید در هر صورت که من این حالا در مورد ایران هم نقد خواهم کرد، ملی گرایی افراطی رو، چون من کارم در مورد نقد ملی گرایی و اقلیت ها هم است. در مورد نقد ملی گرایی تو ایران هم من مطلب زیاد نوشتم، کسانی که علاقمند باشن یا پیگیری کرده باشن میدونن، میتونن صفحه آکادمیای منم ببینن. من از آرای ویلکیم لیکا، یک فیلسوف چپ‌فرهنگی لیبرال کانادایی دفاع کردم، سعی کردم اندیشه های اون رو به ایران تطبیق بدم. ولی یک چپ‌فرهنگی گرایی لیبرال یا خلاصه لیبرالیسم کلا و جهان شهرگرایی کاسموپولیتانیسم، این با ملی گرایی افراطی چه در شکل صهیونیسم، چه شکل پان ایرانیسم، چه شکل پان عربیسم، چه پان ترکیسم، پان کردیسم و اسلام گرایی، حتی که خودش به تعبیر یه متفکر چپی خودش نوعی ناسیونالیسمه، منافات داره. در هر صورت خب صهیونیسم ایده تشکیل دولت اسرائیل، به یه معنا هر دولت ملتی به احتیاج به ناسیونالیسم داره برای تأسیسش. خب یه ادعای ارضی داره. در هر صورت شاید کاش که این اتفاقات نمی افتاد، شاید کاش که ما میتونستیم به هر صورت اینا دیگه همش کاشماش که چیز نمیشه. الان در دولت اسرائیل شما باید به رسمیت بشناسید و قبولش کنید، ولی در قرن 19 هم که این دولت وجود نداشت ظاهرا خب خیلی تر مثلا لااقل با مسلمان ها تنازعی بین یهودیان و مسلمان ها چه تاریخ نبود برخلاف مسیحی ها و یهودی ها. ولی در حسود بعد از تشکیل اسرائیل این بامبول بزرگ، یعنی این مسئله تنش با مسلمان ها اصلا بعد از همین تشکیل اسرائیل شروع شده. حالا به بقید قبل اون نمیتونیم برگردیم. در هر صورت کشور اسرائیلی کشوری که متصرف سازمان ملل 1948 و ایران هم باید اینو تصویب کنه. من آخر حرف اول بزنم قبول کنه، یعنی پیمان ابراهیم به معنای قبول کشور اسرائیل، به رسمیت کشور اسرائیل و حتی عادی سازی با کشور اسرائیل در سطح بازگشایی روابط و همینطور روابط فرهنگی، هنری، گفتگوی اطیان. من کاملا معتقدم ایران هم دیر یا زود و امیدوارم نه خیلی دیر به این پیمان بپیونده به این معنا. ولی این به معنای این نیستش که ایران نباید و حتی همین جمهوری اسلامی به شکل تحول ساختاری شدهش امیدوارم به اون سمت بره، نباید اسرائیل رو نقد کنه و نباید پیشروی های اسرائیل که تو صحبت آقای معمولی هم اشاراتی شد رو محکوم کنه. ببینید در هر صورت مرزهای 1948 اسرائیل و این چیزی که الان اسرائیل وجود داره خیلی فرق داره و مرزهای 1967 حتی. الان اکثر کشورها و به نظر من مدل ایدئال هم همینه برای ایران که مرزها رو بگه. اسرائیل رو من تا 1967 قبول دارم، نه بعد از اون. و بعد از اون بسیار پیشروی کرده. هی نگاه کنید این نقشه ها رو کسان مختلفی گذاشتن تو اینترنت. از یه دفعه آقای اردوغان گذاشته بود تو سازمان ملل صحبت میکرد، ولی خیلی هستن گفتن که این چقدر هی اومده بزرگتر شده و این الحاق گرایی وجود داشته از طریق این شهرک نشینی. و چرا شهرک نشین ها رو همین حزب از مخصوصا از زمانی که راست افراطی اسرائیل یا راست همین راست صهیونیست، حالا چپ میگم چپان تو اسرائیل به معنی صهیونیست، ولی این راستی که خب افراطیه حزب لیکود در سر کار بوده، هی اینا چشم بستن مخصوصا دوره نتانیاهو. حالا یه سری افراد تو کابینه دانلوی که از خودش هم بدترن، دیگه اونها یه جلوشون رو میگیرن که اینا هی شهرک سازی کردن و این شهرک سازی ها بر اساس تو سرزمین های فلسطینی ها، بر اساس همون ایده اسرائیل بزرگ و ایده همین ملی گرایی مذهبیه که یعنی اینها جزء خاک اسرائیل، جزء همون خاک مقدسه. یعنی ببینید مذهب اینا سکولاریزمو که اساس مدرنیته سکولاریزمه و تفکیک دین و سیاست اینا قاطی میکنن، بر اساس تورات میاد تعریف میکنن که کشور مثلا چقدر داره. تا حضرت موسی آقا تا مصر هم رفته، حالا واجبی تا مصر مال ماست. خب یعنی مثل اینکه آقا بگه پایانیستان بیان بگن که آقا ما و میگن هم دیگه تا آذربایجان مال ماست، افغانستان مال ماست، این در اون بر مال ماست. الان زمان جنگ سوریه بعضی ها میگفتن اصلا سوریه نمیدونم امپراتوری ساسانی تا اونجا بوده باید بریم و چه کارهای غلطی رو توجیه میکردن. اسرائیلیا خودشون باید این ملی گرایی اسرائیلی صهیونیستی رو نقد کنن و صهیونیسم ولی خب کم میکنن به خاطر دلایل مختلف، چون یه طبقه اجتماعی اومده اونجا بیشتر مهاجرات اینا گرایش راست دارن. متاسفانه چپ اسرائیل ضعیف شده، دلایل مختلف هم داره. بعضیا میگن چپ ها کمتر فرزند داوری میکنن، راست ها مذهبیون بیشتر فرزند داوری میکنن. همه جای دنیا هم همینه، بین مسلمان خب حالا همین هست دیگه. ولی سال 1973 که هنوز اسرائیل اونقدر راست قوی نبود، قطعنامه سازمان ملل صهیونیسم رو گفت یه دقیقه نشاط پرستانه است، به خاطر همین چه توسعه طلبانه. ولی اینکه لابی اسرائیل بعدا تونست سال 1991 یه تقدنامه دیگه بیاره اونو لغو کنه، کاش به نظر من لغو نمیشد. حالا اون زمان تازه 91 هنوز لیکود و اینا انقدر قدرتمند نبود. ولی در هر صورت
10: بله،
13: حالا به نقد اسلام گرایی رو میتونیم دور دیگری از صحبتامون بیشتر ادامه بدیم، ولی میخوام بگم که ولی بخوام خلاصه هم کنم در مورد اسلام گرایی هم بذارید در حد یک دقیقه
10: اگر در حد یک جمله بگید که بتونیم بحث رو بگردونیم.
14: بله بله. و این که خب ببینید جبهه پایداری در ایران که الان تو این جنگ هم نشون داد و اینها مجسمه فیلیپ عرب و اینا اومدن چسبوندن و به صورتی که مثلا انگار نتانیاهو نازانو زده و اینها، یه نشین ملی گرای فاشیستی هم الان تو ایران داره شکل میگیره، همیشه بوده، حالا تو این جنگ خواستم بهش تمام بدن که الان با مذهبم قاطیش میکنن، هم ملی گرایی چه پای داره. اینا مثل سینیزم مذهبی به شاید یه خطرناکیه و باید جلوش گرفت.
10: آقای توبیان صحبت رو شنیدید، هم آقای معموری هم آقای بادامچی، به هر حال نقدهایی به شکل رفتار اسرائیل هست و حالا حزبی که قدرت رو در دست داره، آیا میشه بدون نگریستن به اون، بدون حتی بررسی این نقدها، بدون اینکه نگاه کنیم که اسرائیل در برابر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد چه موضعی گرفته، در برابر درخواست‌هایی که مجامع بین‌المللی کردن چه موضعی گرفته، به این فکر کنیم که حالا چگونه میشه که کشورهای منطقه دست دوستی اسرائیل رو رد نکنن یا نوع دیگری باهاش برخورد نکنن؟
15: ببینید، من اول از اون از جناب مأموری میخوام یک بار دیگه اسم اون یهودی عراقی رو بگن. خیلی برای من جالبه، اولین باره که میشنوم که بله یهودی ها رفتن و در کلیسه های عراق رو منفجر کردن و مجبورشون کردن، یعنی به نوعیش این تأثیر روانشون گذاشتن که به اسرائیل مهاجر. خیلی برای من جالبه که اسم این مرد رو بدونم. میخوام حالا شاید فرصت نشه در چارچوب این برنامه پاسخ رو داد و تحقیق کرد، ولی یک نکته رو میخوام. ایشون اشاره کردن به دولت جدید سوریه و دست روسی. من باز هم پیشنهاد میکنم به جناب مأموری که به همون سایت ممری تیوی مراجعه بکنن و ببینن که همون دولتی که به گفته ایشون دست دوستی دراز کرده، سربازان همون دولت در صحن مسجد اموی دمشق علناً تهدید به نابودی اسرائیل میکنن. حالا ما حرف کی رو قبول بکنیم؟ هنوز من تصمیم نگرفتم و طبیعتاً چون تمام جوانب اطلاعاتی این امر رو هم در اختیار ندارم، دست کم در این باره نمیتونم کاملاً قضاوت بکنم، ولی احمد و شهر یا ابو محمد الجولانی که دستش تا مرفق آغشته به خون کسانی است که قبلا اون ایده های اسلام گرایانه او رو باور نداشتند، باید بیاد علنا توضیح بده. خیلی ها بر این باورن که بخش عمده ای از نیروهای سوری رو همین جهادگران سلفی تشکیل میدن و اگر احمد و شرد اونها پشت بکنه، عملا دولت سوریه از هم میپاشه. این رو میذاریم برای دفعات بعدی. درباره اسلام گرایی و صهیونیسم، جناب بادامچی، صهیونیسم به معنای به رسمیت شناختن حق مردم ملت اسرائیل برای داشتن کشوری برای خودشون هست، مثل هر ملت دیگری که گرایش ملی داره. البته یهودیت صرفاً به باور من فقط دین نیست و گرایش ملی هم هست. درباره آموزه‌های تورات، اتفاقاً بنیانگذاران سیونیزم آتئیست بودن. شما مراجعه بکنید به نوشته های بنیامین زئو یا تئودور هرتزل، کسی بود که کاملا بی خدا بود و چون به نتیجه رسیدند اعضای سیونیسم که اگر بخوان بر اساس آموزه های تورات که منتظرند که یک معبدی از آسمون بیاد، البته این در تورات نیامده، در تفاسیر که چند هزار سال بعد از تورات نوشته شد اومده، منتظر باشن که یک موجود ماورایی اونها رو نجات بده، باید منتظر می بودن که هم کماکان در سراسر جهان مورد آزار، اذیت و قتل عام قرار بگیرن. مشکل بزرگ یهودیان اینه که اگر ثروت دارن و دارایی دارن میگن چرا دارید، و اگر ندارن و فقیرن میگن چرا فقیر و بدبختید. پیشنهاد میکنم به نوشته های داگلاس ماری، نویسنده سرشناس بریتانیایی، در این مورد رجوع بکنید. درباره این که من خودم شخصا دارم به چشم میبینم، ببینید با وجود این که من اشاره کردم من به هیچ وجه از طرفداران نتانیاهو نیستم، ولی بنیامین نتانیاهو و دولتی که الان در سر کار هست، خوشبختانه یا شوربختانه از زیر بوته سبز نشد. اسرائیل دست دوستی به فلسطینی ها دراز کرد و بر اساس قرارداد اسلو قرار بود که دو کشور در کنار هم، کشور اسرائیل و کشور فلسطین، با صلح زندگی بکنند. ولی چه می شود کرد که از همان روز اولی که قرارداد امضا شد، یاسر عرفات از اون اجازه وی‌آی‌پی خودش برای نقل و انتقال اسلحه و تروریست
9: و حتی از هلیکوپتری که دولت اردن در اختیار گذاشته بود برای انتقال اسلحه استفاده میکرد. مدارکی که بعد از فروپاشی دولت خودگردان در آن زمان، زمانی که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بود، کتابی در این باره منتشر شده و هراشوت نتونا به قول معروف از authorization given که نوشته ی رونن برگمن، فکر کنم بسیاری از شما با نوشته های این خبرنگار که در نیویورک تایمز هم قلمزنی میکنه آشنا دارید. مدارکی که ارائه کرده نشون میده که از همون روز اول تشکیلات خودگردان فلسطین نه برای ساختن یک کشور فلسطینی، بلکه فقط و فقط برای مبارزه و نابودی کشور اسرائیل اومدن اینجا. عربستانی ها، کسایی که الان دارن سنگ فلسطینی ها رو به سینه میزنن، علنا گفتن ما پولهایی که خرج کردیم برای فلسطین، با این پولها الان تمام خیابونهای رام الله باید سنگفرش طلا می بود. میلیاردها دلاری که الان در حسابهای منتسب به یاسر عرفات یا زنش بیوش سوها عرفات و دخترش و محمود عباس، باز هم میلیاردها دلاری که از طرف کشورهای اروپا و کسانی که واقعا خواهان تشکیل دو کشور برای دو ملت بودن، الان در حسابهای بانکی اونها وجود داره. مشکل بزرگی که الان رهبران فلسطینی دارن اینه که صحبت از دو کشور میکنن، ولی اون پسندش که دو کشور برای دو ملت هست رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن. پیشنهاد میکنم هم به مرامنامه حماس مراجعه بکنید و هم به مرامنامه ملی فلسطینی، منشور ملی فلسطینی یا همون منشور سازمان فتح، که علناً یهودیان رو به عنوان یک ملت به رسمیت نمیشناسن. میگن یک گروه دینی هستن که باید در کشورهایی که هستن ادغام بشن. خب دست شما درد نکنه، تو سرشون بزنن، بکشنشون، آزارشون بدن. پوگرومهای شرق اروپا در دههای 18 و 19 میلادی شاهد این هست. هولوکاستی که اتفاق افتاد و کشور اسرائیل با وجود هولوکاست و نه به خاطر هولوکاست شکل گرفت، من خاطر نشان میکنم، یک سوم ملت اسرائیل پاک شد در جریان جنگ جهانی دوم و بروکار آمدن به حزب نازی. همون فلسطینی که ما خواهان کشوری مستقل برای اون هستیم و مردمش هستیم، رهبر اعظمشون در اون زمان حاج امین الحسینی، مفتی اورشلیم، شریک اصلی آدولف هیتلر برای ایجاد اردوگاه‌های مرگ در همین سرزمین بود، هنگامی که به باور او زمانی میرسید که ارتش نازی به این سرزمین برسه و حاج امین الحسینی اسنادش همش چاپ شده.
10: به باور شما آقای
9: اردوگاه‌های مرگ در این سرزمین،
10: به باور شما آقای توبی هم پس امکان
9: وجود جانم،
10: به باور شما امکان عادی سازی روابط به این شکلش وجود نداره؟ اون چیزی که من از فهوای کلامتون متوجه شدم،
9: تا زمانی که رهبران فلسطینی همچنان صحبت از حق بازگشت میزنن، ما ببینید تعارف چی میگن، جنگ در هیچ جنگی نقل و نبات پخش نمیکنن. من اشاره میکنم به آماری که بعد از جنگ استقلال اسرائیل منتشر شد، حدود 700 هزار آواره فلسطینی، بعضیا میگن آوارن، بعضیا میگن نه به دنبال، یعنی دست کم بخشی از اونها به امید اینکه با ارتش پیروز عرب به رهبری قاوقچی برگردند، سرزمین خودشون رو ترک کردند. کسایی بودن که سرزمین خودشون رو ترک نکردند و همچنان به عنوان شهروند در داخل اسرائیل از حقوق مساوی برخوردارن، چه فرمانده پلیس، چه قاضی، چه دانشجو، از تمام حقوق شهروندی از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن در پارلمان اسرائیل. و حتی زمانی بود که بعضی از این احزاب بخشی از ائتلاف دولتی اسرائیل بود، در زمان نخست وزیری بنیامین بنت و یک حزب اسلامی، ببینید خیلی جالبه، به رهبری منصور عباس، بخشی از ائتلاف دولتی به قول معروف نفتالی بنت و یا ایر لپید به عنوان دو نخست وزیر بود، تا زمانی که این به قول معروف نابودی اسرائیل رو به هر بهانه‌ای در بوق و کلا میزنن، ما متاسفانه شاهد افراطی تر و افراطی تر شدن قضیه هستیم. من به هیچ وجه از دیده های افرادی مثل ایتامار بنگویر که اون افتضاح رو به بار آورد و هنوز هم داره به بار میاره، به جای اینکه به وضعیت امنیت داخلی در اسرائیل برسه، به جای اینکه با بزهکاری و دبهکاری در داخل اسرائیل مبارزه بکنه، صحبت از نمیدونم مبارزه با به اون کشتیرانی های حامیان فلسطینی که یک مقشت آنارشیست بودن،
10: من اون رفتاری که بسیار هم جالبه، بحث برانگیز شد.
9: بله خیلی جالبه که به سرزمینشون برگشتن و کسی که اونها رو بسیار به حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد خود پلیس اسپانیا بود.
10: خب اجازه بدید از آقای ماموری، آقای ماموری از شما بشنویم در همین ارتباط و ضمن اینکه آیا اصلا اگر بخواد یک میشه گفت توافقی هم صورت بگیره، حالا در قالب پیمان ابراهیمی که آقای ترامپ میگه یا در هر قالب دیگه‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه و حتی اگر به صورت محدود با ایران، آیا این میتونه در بین شهروندان این کشورها هم مشروعیتی پیدا بکنه، مشروعیت مردمی پیدا کنه با توجه به شرایطی که حاکم هست بر به هر حال سرزمین‌های فلسطینی، چه بخوایم بپذیریمش چه نخوایم بپذیریم، بخشی از اتفاقاتی که افتاده به هر حال پیش روی ما قرار داره.
16: دوست عزیزم از من پرسیدن در مورد اون دانشمند یهودی عراقی اسرائیلی بریتانیایی آقای اوی شلیم، اسپیلش هم میکنم که بتونن گوگل بکنن، AVISHLAIM، دانش آموخته و پروفسور برجسته و معروف دانشگاه آکسفورد که صفحش تو دانشگاه آکسفورد هم هست. اسم کتابی هم که مسئله سابقه تروریستی اسرائیل در عراق رو به تفصیل بررسی کرده و تنها کتاب نیست، ده ها کتاب و مقاله از این دست درباره ماجرا وجود داره. اسم کتابشون Three Words: Memories of an Arab Jew. اضافه بر اون حتی تفاصیل مختلفی از برخوردهای آپارتادی و تبعیضی اسرائیل نسبت به یهودی‌های شرقی در اسرائیل در سال‌هایی که ایشون در اسرائیل بوده و در اثر همون‌ها از اسرائیل خارج شده و رفته و در بریتانیا در واقع ساکن شده گزارش

0: غیر واقعی از خودش ارائه میده و این بخش های از واقعیت کاملا نادیده گرفته میشه. قابل باز ذکر هستش که کشورهای عربی در سال 2002 ابتکار صلح عربی رو مطرح کردند به ابتکار پادشاه مرحوم عربستان آقای ملک عبدالله. این پیشنهاد جزء در واقع سخاوندمندانه ترین پیشنهاد قابل مطرح برای اسرائیل بود که کشورهای عربی همگی پذیرفتند به شکل کامل و بدون هیچ گونه استثنایی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، روابط طبیعی با اسرائیل رو برقرار کنن. این قبل از پیمان ابراهیم، نزدیک 20 و اندی سال قبله، و حتی کمک بکنن برای راه اندازی سیستم امنیتی در داخل کشور تازه تأسیس شده فلسطین اگر تأسیس بشه بر اساس مرزهای 1967، بر اساس قراردادهای اسلو و بر اساس همه توافقاتی که قبلا صورت گرفته شده، پلیس ایجاد بشه، بازسازی انجام بشه و نوعی ضمانت و گارانتی به اسرائیل داده بشه که هیچ خطری از این کشور برای اونها ایجاد نشه. اونی که خراب کرد آقای نتانیاهو بود که به شکل سریع حتی مطرح کرد ما حماس رو کمک میکنیم و زمینه کمک به حماس رو فراهم کردن از طریق تسهیل رساندن اموال قطری به حماس تا شکافی در جبهه فلسطینی ایجاد بشه، تا امکان تحقیق دولت فلسطین صورت نگیره اصلا و تا توسعه شهرکسازی صورت بگیره. بله، مؤسسان اسرائیل سکولار بودن، اما این دولتی که نزدیکن حدود تقریبا الان 3 دهه هست قدرت رو به دست داره، یک دولت راست افراطی است و اعتقادی به دولت فلسطین نداره. پدر قرارداد اسلو رو، اسحاق رابین رو، یهودیان افراطی کشتن در اسرائیل، نه حماس، نه فتح، نه هیچ طرف دیگری از فلسطین یا غیر از اون. مشکل اصلی صلح داخل اسرائیل است و تا این مسئله حل نشه هیچ گونه مسئله دیگری رو نمیشه حل کرد.
1: یعنی به نظر شما اقداماتی که با فشار شکل میگیره، حالا تحت عنوان این که کشورها بپیوندن به یک پیمان خاص، حالا نمونش پیمان ابراهیم، به نظر شما اینها بیشتر از این که بخواد راهگشا باشه یه حالت تصنعی داره یا واقعا میتونه در جایی این اتفاق بیفته؟ و ضمناً آیا جمهوری اسلامی راه گریزی داره از اینکه نخواد به این پیمان ها بپیونده برای اینکه بخواد این درگیری ها رو خاتمه بده و به نوعی جلوی اقدامات احتمالی اسرائیل در آینده رو بگیره؟
0: ببینید، من با سابقه کاری خودم دوستان خیلی زیاد یهودی دارم، چه یهودیانی که در اسرائیلن، چه در یهودیانی که بیرونن، در داخل حکومت، خارج از حکومت. این عبارت رو از افراد متعددی شنیدم و در واقع داده های واقعی هم تایید میکنه این رو که ما در حدود 30 سال الان و بیشتر از 30 سال پیمان صلح با مصر و اردن داریم، اما عملا رابطه ما بین این دو کشور طبیعی نیست. به معنای طبیعی این که هیچ گونه روابط خیلی داینامیک طبیعی بین کشورهای همسایه رفت آمد بکنن، بیان برن، به همدیگه باز باشن صورت نگرفته. دقیقا به همین دلیلی که گفتید، یک قرارداد صلح تحمیلی در شرایطی که ساختارهای اجتماعی، وضعیت در واقع صلح، عدالت اجتماعی تأمین نشده قابل تحقق نیست. این موضوع رو کشورهای متعدد عربی هم گفتن. عربستان 10 ها بار از الان در گذشته که ما به هیچ وجه وارد پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل نخواهیم شد قبل از اینکه مسئله دولت فلسطین در واقع حل بشه. مواردی مثل امارات و بحرین هم موارد در واقع با تحمیل و با تشویق‌های آقای ترامپ صورت گرفته و معلوم نیست دوام زیادی هم در واقع داشته باشه. دولت اسرائیل اگر خواهان یک رابطه طبیعی و زندگی طبیعی در این منطقه هست، بایستی بتونه رابطه صلح‌آمیز طبیعی با کل این منطقه رو ایجاد بکنه و از این ایده صلح از طریق دومینیشن و از طریق غلبه باید بیاد بیرون. این تصور در نهایت به نابودی اسرائیل کشیده خواهد شد، نه به بقای اسرائیل. اسرائیل نیازمند یک طرح صلح واقعی و الان بالاترین فرصت اون وجود داره و وجود داشته. بعد از در واقع اکتبر 23 گروه های مربوط به ایران به شدت ضعیف شدن در منطقه و دست باز بود برای اینکه یک راه دیگری پیش بره. متاسفانه مسیری که دولت راستگرای تندروی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو، به رهبری آقای نتانیاهویی که فسادش از آقای یاسر عرفات 10 ها برابر بدتره و دوست عزیزمون میدونن که دادگاه های در واقع اسرائیل هر چند وقت یک بار اونو فرا میخونن و به محض اینکه دولت سقوط بکنه ایشون پشت میله‌های زندان خواهد رفت. در چنین فضا و وضعیتی ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که هیچ کشور جدی دیگری به پیمان ابراهیم بپیوندد و اساساً

0: مسئله صلح در منطقه به سرانجامی برسه و چالش‌های امنیتی و چالش‌های جدی و اساسی فراروی اسرائیل از بین برن.
1: آقای بادامچی، بذارید از همینجا به این قضیه نگاه بکنیم. به هر حال کشورهای بسیاری هستند که باید بپذیریم که اگر بخوان به این پیمان بپیوندن، بخوان روابطشون رو عادی سازی با اسرائیل بکنن، باید مسائلی رو در نظر بگیرن، از جمله خود ایران. حتی در ترکیه ما این رو شاهد هستیم. آیا میشه بدون توجه به خواست عمومی این قضیه رو رقم زد و چنین چیزی پدید بیاد؟ با توجه به اینکه شما تاکید کردید که ایران بهتره بپیونده به پیمان ابراهیم، زمینه‌ای برای این قضیه وجود داره و این زمینه آیا باید صرفا از طرف جمهوری اسلامی ایجاد بشه، یا اونطور که آقای مأموری گفت این زمینه به نوعی باید در داخل خود اسرائیل وجود داشته باشه و اونها باید این زمینه رو ایجاد کنن؟ ضمن اینکه از این ماجرا اگر فاصله بگیریم، من مجبورم ترکیبی بپرسم این پرسش رو که فرصتمون هم زیاد نیست بهش بپردازیم، اینکه به هر حال وضعیت به چه صورتی خواهد شد؟ آقای مأموری از یک چیزی نام بردن تحت عنوان اینکه اسرائیل میتونه با مشکلات بیشتری روبرو بشه، برای خود جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟
2: ببینید، بذارید من تو این زمینه حالا با آقای دوستمون آقای مأموری مخالفت کنم، به رغم توافق زیادی که توی بخش دیگه تو صحبتشون داشتم. من کاملا معتقدم که مصر کار بسیار خوبی کرد با اسرائیل توافق کرد، اردن کار بسیار درستی کرد. اینی که طبقات اجتماعی مسلمان خب اسلام گرایی قوی و فلان و اینها، که ما باید جامعه و جواب مسلمان رو هم نقد کنیم. این که نمیشه که حالا چون اسلام گرایی قوی اونا نمیخوان، پس مثلا شاه اردن یا مصر کار اشتباهی کرده اون زمان، اون زمان هم بسارد. و جز این، اینی که اصلا ایران استثنائه. ببینید در ایران اتفاقا اکثریت میخوان، اصلا بذارید ایران متمرکز بشیم. ببینید ایران نظرسنجی های مؤسسه گمان که حالا فقط چون تنها چیزی که دست ما هست بود،
1: خب خیلی نمیتونیم بهش یعنی سه بذاریم،
2: حدودا که یه چیزی داریم در مورد محبوبیت کشورها نشون میداد 20% تو ایران. اسرائیل یک وضعیت خیلی دو قطبی داره تو ایران، هم 20% نفرت دارن ازش، 20% عاشقشن. در اصل ایران و هیچ ولی فکر نمی‌کنم کشور دیگه توی تو خاورمیانه منطقه مسلمان پیدا کنید که مثلا این درصد عاشق، حالا عاشقی که اصلا درست هم نیست، ولی یه تعداد زیادی هم اون بینابین هن و معتقد به رفع خصومت هستن. با خاطر اون ایران همین لحظه شما اگر نظر سنجی کنید، اکثر مردم ایران در مورد آمریکا که خیلی یقینه یک طرفدار عادی سازی هم، در مورد اسرائیل هم قطعا طرفدار رفع خصومت هستن و ایران از این جهت متفاوته با که تمام کشورهای عربی و اکثر کشورهای مسلمان دیگه اگر نگیم همشون. و اینو خب حاکمان اسرائیل هم فهمیدن. به خاطر این مسئله پیمان مثل ابراهیم، اتفاقا من به نظر من تو ایران اگر که حالا این چیزا رو جمهوری اسلامی متاسفانه این اصلا نمیرن سر نظر سنجی از مردم، حالا ولی اینکه منم گفتم ممکنه هر قراردادی هم نظر سنجی هم کشور دیگه هم نکنن، ولی واقعا هم بکنن، من به نظر من که تقریبا 50% جامعه ایران میگم کاش نظر سنجی بشه با یه چیزی مثل پیمان ابراهیم موافق خواهند بود، یعنی یک جور حتی در اون حد عادی سازی که در بازگشایی سفارت خواهی پا بشه. و ببینید ما احتیاج به یک کسی داریم مثل، من اینو گفتم، انور سادات شجاع باشه. ببینید انور سادات اسلامگرایان تندرو اخوان المسلمین ترورش کردن، کار تروریستی هم کردن، تروریست بودن، متاسفانه تو ایران خیابون رو به اسم این رئیس جمهور گذاشتن. حالا اینکه مشکل نداشت، مشکل ها هر امنی رئیس سیاست مداری شما میتونید انتخاب کنید، ولی ایشون
1: یعنی به اسم کسی که انور سادات رو کشته بود گذاشتن.
2: بله، خالد استانبولی. بله. و جنگ 1973، جنگ یوم کیپور فکر کنم 73 بوده، جنگی بود که خب مهنس با رهبری سادات بعد از شکست در جنگ های 6 روزه یک عملیات خلاصه شبیخون و گازنباری زد علیه اسرائیل و یک تلفاتی هم گرفت. علیه اسرائیل تونست خونسا کرد، فکر میکنم که در یک بخشی از صحرای سینا رو تصرف کرد، ولی اسرائیل مثلا خسارت زیادی داد به اسرائیل. و بعدا آقای انور سادات یک سیاست مدار پراگماتیستی بود و این هم که بگن اینا کلا ضد اسلام و اینها بودن، این تبلیغاتی که اسلام گرایان میکنن، این هم دروغه. ایشون هم اندازه شاه ایران و حتی بیشتر یک علاقه مذهبی داشت و تو همون قانون اساسی مصر هم که زمان ایشون تصویب شد یک بندی در مورد شریعت is the source of law، شریعت منشأ قانون اضافه شده. حالا کار ندارم بگم، ایشون فهمید که باید مسئله رو با اسرائیل حل کنه. ببینید جسارت یک رئیس جمهور رو برداشت، پاشد رفت سفر کرد چند سال بعد از اون یوم کیپور به اورشلیم و با مقامات اسرائیلی دست داد، دیدار کرد و شد مقدمه پیمان کمپ دیوید. و خب اون زمان همی که رئیس جمهور دموکرات و دموکرات منشی تو آمریکا به نام جیمی کارتر بود، که حالا بعضی البته تو ایران محبوب نیست چون میگن زیادی دموکراسی کرد علیه شاه، مثلا انقلاب شد. حالا یه بحث اون آرشنگیز و پیچیده‌ای هست، ولی واقعا خب یکی از آزاد منش‌ترین رئیس جمهور آمریکا هم بود. و این خب پیمان کمپ دیوید امضا شد و چه اشکالی داشت این پیمان؟ ببینید مسئله رو الان درست همه مسائل حل نشده. این نشان نمیدهد که این مانع علاوه نیست بگیم که باید مسائل تبادل فرهنگی صورت بگیره. من به خاطر همون هم گفتم تو پیمان ابراهیم الان این بندی هست، روابط نمیدونم فرهنگی استاد دانشگاه ها اینا چه اشکال داره ما الان افراد بفرستن بتونن یه ایران چند سال دیگه به این شکل دانشگاه تل آویو مثلا اینجا ریسرچر بفرستن، شما اونجا بفرستن به ایران و برعکس. و حتی تو همین جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری شده، نه لزوما حالا مثلا اینکه آقای انقلابی بشه آقای پهلوی بیاد، حتی خیلی با وضعیت فعلی سخته، ولی چرا که نه، یعنی تغییرات تو قانون اساسی، تغییرات تو روی کرد، یعنی تو هیچ جای دشمنی با اسرائیل جالبه بدونیم تو قانون اساسی ایران نیومده، حمایت از مستضعفان اومده ولی دشمنی با هیچ کشوری من جمله اسرائیل نیومده. حالا بعدا درست اینو تو پاسپورت جمله اضافه کردن که شما به دو تا کشور نمیتونید سفر کنید، یکی آفریقای جنوبی یکی اسرائیل، یکی آفریقای جنوبی آپارتاید که تموم شد. ولی میخوام بگم که ببینید مشکل بزرگی جمهوری اسلامی و جناح تندرو در رأس آن اینا اسرائیل شناس نیستن و اینا همش تابو درست کردن در مورد مسئله اسرائیل. هیچ گونه گفتگویی تا الان بین ایران و اسرائیل وجود نداشته. ببینید شما با دشمنتون شیطان هم باید مذاکره کنید، باید برید هم در سطح جامعه مدنی هم در سطح سیاست مداران. چرا ما یک ندارد نه واقعا به خاطر بنیادگرایی مذهبی هم جبهه پایداری تفکرات احمقانه، یعنی تعصب‌آمیزه که ما نمیتونیم کسی مثل انور سادات داشته باشیم. چه اشکال داره آقای پزشکیان پاشه بتونه بره مثلا یه سال دیگه فضا جوری بشه پاشه بره مثلا اورشلیم؟ خب فعلا فضا ایران البته اینا خواب و خیاله. و البته دولت اسرائیل هم اونقدر خب بعد از این کشتار تو غزه، بعد از این راستگرایانشون کارایی که کردن، مثلا خب این نسل‌کشی میگن دیگه الان خیلی ها، خب فضا هم البته تو فضای جامعه دنیای اسلام خیلی شدید کرده. یک کسی بخواد عادی سازی کنه فشار روش زیاده. ولی چون در مورد ایران مردم ایران متفاوت هستند و اکثرا مردم قاهر غربگرا هستند، قاهر آشتی با غرب، حالا اگر بگیم که اینم یک ثمره از تمدن غرب منتظر می ثمره دوره یه ذره استعماریش هم از اسرائیل، یعنی هنوز اون ذهنیت استعماری و کلونایز و خلاصه یه ذره اقای نجات پرستی هم ول نتونستم بکنم متاسفانه، یعنی لیبرال و کاسمپولیتن خب این حکومت موجود و یه بخشی تو جامعه اسرائیل نیستن. ولی به رغم این مسائل قابل حل هست به نظر من و باید به اون سمت بریم. ولی خب من میدونیم تفاوت جبهه پایداری تفکرات اسلامگرایی تندرو، خب تو ایران شیعش قدرت داره، این بقایای دولت رئیسی، این رجانیوز، مصاف، خب اینها البته مشکلات اساسی خواهند بود فعلا در عادی سازی رابطه بین ایران و اسرائیل. بله. از طرف ایران و طرف اسرائیل که گفتیم.
1: خب فرصت زیادی باقی نمونده، در این دور دیگه باید برسیم به یک جمع‌بندی. آقای توبیان من از شما میخوام هم جمع‌بندیتون رو ارائه بدید، همین که یک پرسش باقی میمونه شاید در قالب جمع‌بندی بهش بپردازید. اسرائیل اگر بخواد عادی سازی هم بکنه، به نظر شما بیشتر هدف از پیمان ابراهیم حتی عادی سازی اینه که اسرائیل تبدیل بشه به هژمون منطقه؟
3: بر اساس چه معیارهایی کسی میتونه اداره بکنه؟ نه، ما خودمون دیدیم. من نمونه ای که میتونم براش بیارم امارات متحده عربی هست و اخباری که من فهمیدم، واقعا من خودم مغزم سود کشید که به درخواست امارات متحده عربی اسرائیل در خاک امارات سامانه گنبد آهنین و پدافند لیزری گذاشته، یعنی چیز کرده بود، کار گذاشته بود. برای من واقعا، و ما داریم میبینیم که ببینید امارات متحده عربی مصداق بارز اینه که میشه بین منافع کشورها و ایدئولوژی‌ها تفکیک قائل شد بر اساس آموزه‌های حالا کنونی متاسفانه اسلامی، و خیلی ها استناد میکنن به همون حدیث بخاری درباره اینکه آخر الزمان نخواهد شد مگر اینکه مسلمانان تمام یهودیان از دم تیغ بگذرانند، و اون وقت تنها یهودی پشت درخت یا سنگی پنهان خواهد شد و اون وقت درخت یا سنگ زبان خواهد گشود که ای بنده خدای مسلمان، یهودی پشت من پنهان شده، بیا و او را بکش. اماراتی ها چی میگن؟ میگن ما این حدیث رو داریم، این قرآن رو داریم، ولی ما وارد حساب‌های الهی نمیشیم. این که این کشور اینجا مونده و اگر ما بخوایم کافر نباشیم، بر اساس اراده الله هست که اسرائیلی اینجا وجود داره. ما نمیدونیم حکمت الهی چیه، ولی میتونیم روابطی رو برقرار بکنیم با این کشور، و داریم میبینیم که این روابط داره به بهترین شکل، یعنی حجم گردشگران اسرائیلی که به امارات میرن شاید درصد بزرگی از اونها هر تابستون چرس کنن، تابستون نمیشه، در فصولی که امکان گردشگری در امارات وجود داره شمار بسیاری هزاران هزار اسرائیلی اونجا میرن و حتی شنیدم که گردشگران از امارات هم اینجا رو بعضی وقتا ملاقات میکنن. درباره نژادپرستی و تبعیض نژادی من با جناب مأموری در این باره که در ابتدای تاسیس اسرائیل تبعیض فاحشی قرار بوده کاملا موافقم. فاجعه بار بود برخورد دولت اسرائیل با یهودیانی که از مراکش اومدن، با یهودیانی که از یمن اومدن و کلا یهودیان شرق تبار. ولی آیا با توجه به اینکه ما نخست وزیر ایرانی تبار داشتیم، رئیس ستاد کل ایرانی تبار داشتیم، ژنرال های ایرانی تبار داریم، مدیران بیمارستان، وزیران ایرانی تبار داریم، آیا میشه گفت که الان اسرائیلی کشور آپارتایده که هنوز شرقی ها رو مورد به قول معروف تبعیض قرار میده؟ به هیچ وجه. یک کشور نوپا بوده که خب طبیعتاً نابخردی هایی رو به خرج داده. در ادامه فرمایش جناب
1: فقط خیلی کوتاه‌تر بکنید چون ما وقتمون خیلی کمه، دوستان دیگه هم جنبندشون رو بگن.
3: جالبه که بدونید من این رو خیلی ها نمیدونن، هنگامی که تصمیم گرفته شد که صحرای سینا بازگردونده بشه به مصر، این رو من در اساس گفته های موشه شارون مشاور ارشد نخست وزیر فقید اسرائیل منخم بگین در مورد اعراب شروع میکنم که در طول مذاکرات صلح با مصر حضور داشته، خواهشی رو انور سادات به دولت اسرائیل ارائه میکنه که آیا ما شما میتونید بازگردوندن صحرای سینا رو جلوتر بندازید، چرا که من قصد دارم بر روی کوه سینا یک مسجد، یک کنیسا و یک کنیسه بسازم در کنار هم. و چه بهتر از این، شوربختانه خالد اسلامبولی این مجال رو به اون نداد که این رویا رو محقق بکنه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مأموری. از شما هم بشنویم در دو دقیقه هم جنبندیتون رو، همین که آیا فکر میکنید اسرائیل به دنبال اینه که هژمون منطقه بشه از طریق حالا ایجاد یک پیمان صلح یا در هر شکل دیگه‌اش؟
0: ببین، مجموعه در واقع مواضعی که مسئولین رسمی اسرائیل و مسئولین آمریکایی مربوط به منطقه مثل آقای تام باراک مطرح میکنن دقیقاً در این راستاست، عملکرد اسرائیل هم در این راستاست. از باب مثال آقای تام باراک بیش از یک بار در کنفرانس‌های رسمی گفتند که اسرائیل به دنبال این است که بتونه هر جایی در منطقه رو بمباران بکنه و هیچ مرزی رو برای امنیت خودش به رسمیت نمیشناسه. نوع عملکردش هم در غزه، در لبنان، در ایران، در عراق اخیراً دو تا پایگاه تا الان در آوردن که اونجا ساخته بود، همه در این راستاست. ادبیات دینی که به کار میبره این حکومت که بسیار بدتر از اون حدیث بخاری است، امالیق و از بین بردن و تلمود و تورات که بیشتر داره از این موارد، که کدوم رهبر اسلامی به اون حدیث بخاری اسناد کرد؟ اما رئیس جمهور اسرائیل و وزرای متعدد از امالیق یاد کردن که بر مبنای اون پرونده لاهه و جنوساید درست شده. آپارتاید هم اشکال مختلفی داره، از جمله قانون اخیر که حکم اعدام برای بخشی از مردم حکم اعدام دارند، بخش دیگر از مردم حکم اعدام ندارند. این سبک ساختار هژمونیک است و این سبک ساختار صلح و پایداری اول برای خود اسرائیل و دوم برای کل منطقه نخواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما آقای بادامچی. از شما بشنویم در دو دقیقه جنبندیتون رو.
2: ببینید، من امیدوارم که ما بتونیم به یه جایی برسیم که روابط بین ایران و اسرائیل به سمت عادی سازی بره. این بسیار مشکله. اولش هم مقدمش هم این خواهد بود که روابط ایران و آمریکا، البته به عنوان حالا یه جور برادر بزرگ خیلی کشورهای جهان و البته اسرائیل روابط ویژه‌ای که داره، اصلاح بشه. و من امیدوارم که تو همین دوره آقای ترامپ روابط ایران و آمریکا کاملا عادی سازی بشه و بعد اون وقته که میشه صحبت کرد به اون شکستن یک سری تابوها در مورد اسرائیل. و ببینید، جمهوری اسلامی حق داره اسرائیل رو نقد کنه به عنوان یک کشور مسلمان، اصلا به عنوان یک کشور طرفدار مظلومین که رفتارش با فلسطینی‌ها، کشتار و همون اشغال و بحثایی که شد، ولی دیگه باید این بحثا رو کنار بگذاره. به رسمیت نشناختن اسرائیل رو باید به سمت به هر صورت این یک کشوری که تشکیل شده، البته خب میدونیم از نظر عملی احتمالاً فعلا اول اینا دفاکتو به رسمیت بشناسن تا بعداً رسمی ترش بکنن، ولی در هر صورت اینی که صرفا ما بگیم که جمهوری اسلامی، البته میگم ما با یهودی‌ها گفتار رسمی دیگه، با یهودی‌ها مشکل نداریم، با اسرائیل مشکل داریم، اینو باید کنار بگذارن. خود اسرائیل هم میگم یک ملی‌گرایی معتدلی، خب تشکیل اون مبنای تشکیل دولت اون رو خب باید با اون گفتگو کرد، پذیرفت ملی‌گرایی اسرائیلی صهیونیستی، البته باید نقدش کرد، اونم بحثش نظامی نیست، اون بخشی که همه لیبرال ها و چپ ها و طرفداران چمپنگی دنیا که در حقوق فلسطین دفاع میکنن تو دنیا این کار انجام میدن.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان. پاراگراف اول، علی معموری از سیدنی، نوید توبیان از تل‌آویو و میثم بادامچی از پراگ که با ما همراه بودن، از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، اگر نظری دارید حتما با من در میون بذارید. از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی، روز روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 5 خرداد 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این یک ساعت آینده در بخش خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوعات مختلفی درباره آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا و دیگر موضوعات داخلی و خارجی ایران میپردازه. اما در آغاز با همکارم حمید فاطمی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است روز چهارشنبه نشست کم سابقه با اعضای کابینه خود در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید برگزار کند. نشستی که به گفته یک مقام کاخ سفید همزمان با حساس شدن مذاکرات مربوط به ایران برگزار می شود. خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر نوشت انتخاب کمپ دیوید، اقامتگاهی دورافتاده در کوهستان‌های مریلند که ترامپ کمتر به آن رفت آمد داشته، نشان دهنده حساسیت گفتگوها ارزیابی شده است. روزنامه نیویورک پست نیز گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش، مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد. دونالد ترامپ روز شنبه گفته بود توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک است، اما همزمان هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات حملات آمریکا به ایران میتواند از سر گرفته شود. بهای نفت روز سه‌شنبه پس از حملات تازه آمریکا به مواضعی در ایران دوباره افزایش یافت و امیدها به اعلام قریب الوقوع توافق برای بازگشایی تنگه هرمز کم رنگ شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه بهای نفت برنت دریای شمال بیش از 3% بالا رفت و بار دیگر به نزدیکی $100 در هر بشکه رسید. همزمان ارزش دلار نیز تقویت شد. یک روز پیش از آن انتشار گزارش‌های درباره احتمال توافق ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز باعث افت بهای نفت به زیر $100 شده بود. اما پس از آنکه شامگاه دوشنبه ارتش آمریکا اعلام کرد به پایگاه‌های موشکی در جنوب ایران و قایق‌هایی که در حال مین‌گذاری بودند حملات دفاعی کرده است، بهای نفت دوباره به نزدیک $100 رسید. در حملات آمریکا به قایق‌های سپاه دست کم 4 تن کشته شدند. نتفلیکس، نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، اعلام کرد داده‌های زنده شبکه نشان می‌دهد بخشی از دسترسی به اینترنت در ایران دوباره برقرار شده است. این خبر در 88مین روز قطع گسترده اینترنت در ایران منتشر می‌شود. نتفلیکس نوشت در شبکه ایکس که این اختلال که بیش از 2093 ساعت ادامه داشته، طولانی ترین قطع سراسری اینترنت در جهان است. این نهاد همچنین اعلام کرد هنوز مشخص نیست که بازگشت دسترسی به اینترنت پایدار خواهد ماند یا نه. اینترنت در ایران به رغم سانسور و اعمال فیلترینگ گسترده از 9 اسفند پارسال، همزمان با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و به بهانه آن، به طور کامل قطع شد. در پی وصل شدن محدود اینترنت جهانی در ایران، محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، روز سه‌شنبه در پیامی گفت که این اقدام پیرو مأموریت رئیس جمهور و به عنوان گام نخست برای دسترسی آزاد به اینترنت جهانی است، اما در ادامه هدف آن را دسترسی ضابطه‌مند به فضای مجازی توصیف کرد. او در مورد این ضابطه‌مندی توضیحی نداد. در خبر دیگر، خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه به نقل از منابع خود مدعی شد که طبق متن 14 ماده‌ای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا، منابع بلوکه شده ایران به میزان $24 میلیارد باید در طول مذاکرات آزاد شود. آنطور که این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده، ایران تأکید دارد که نصف این مبلغ باید با شروع مذاکرات در دسترس قرار گیرد و بقیه در طول 60 روز منتقل شود. بر اساس این گزارش سفر اخیر عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف به قطر هم برای تفاهم درباره اجرای این مطالبه و نحوه دسترسی به 12 میلیارد دلار در گام اول بوده است. همزمان احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد چند روز پیش قرار بود 12 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران از طریق روسیه وارد شود، ولی آمریکایی ها مانع انتقال شدند. هنوز هیچ مقام رسمی در دولت آمریکا این ادعا را تایید نکرده است.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و اینک نگاهی کنیم به گزارش های تحلیلی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما هیئت نمایندگی ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه سفری دو روزه به قطر داشتند، به تهران بازگشتند. برخی رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی می‌گویند در این سفر تفاهماتی بین ایران و آمریکا بر سر دارایی‌های بلوکه شده صورت گرفته است. این در حالی است که واکنش‌های جمهوری اسلامی به حملات شامگاه دوشنبه آمریکا به منطقه هرمزگان هم ادامه دارد. نخست گزارش ایلیا جزایری همکار رادیو فردا را از این اتفاقات بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس سیاسی گفتگو کردیم.
3: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش بس میان دو کشور توصیف و آن را محکوم کرد. این وزارت خانه سه‌شنبه 5 خرداد در بیانیه اعلام کرد که آمریکا پس از اعلام آتش بس در روز 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه را راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایران خواند ادامه داده است. وزارت خارجه ایران همچنین حملات 48 ساعت گذشته آمریکا در منطقه هرمزگان را تجاوزکارانه خواند و ایالات متحده را مسئول پیامدهای این اقدامات دانست. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده دوشنبه 4 خرداد در جنوب ایران حملاتی را علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرد که آتش بس را نقض نمی‌کند. در واکنش روابط عمومی سپاه پاسداران به آمریکا نسبت به هر گونه نقض آتش بس هشدار داده مدعی شد. شامگاه دوشنبه یک پهپاد آمریکایی که وارد حریم هوای ایران شده بود را سرنگون کرد و یک پهپاد و یک جنگنده هم مجبور به فرار شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح سه‌شنبه در توضیح حملات ایالات متحده به منطقه هرمزگان به خبرنگاران گفت که تنگه هرمز باید باز بماند.
4: هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم عوارضگیری نیست. بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگه ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.
3: اینها در حالی است که هیئت نمایندگی ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همراهی عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در سفر اعلام نشده به قطر رفته بود. رسانه‌های ایرانی گزارش خبرگزاری رویترز که به نقل از منابع آگاه گفته بود بحث درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب توافق با آمریکا از اهداف این سفر است را تایید کردند. برخی رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی از به دست آمدن تفاهماتی میان ایران و آمریکا درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران خبر می‌دهند. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده‌اند طبق متن 14 ماده‌ای یادداشت تفاهم با آمریکا دارایی‌های بلوکه شده ایران باید در طول مذاکرات آزاد شود که این مبلغ 24 میلیارد دلار برآورد شده است. بنابراین گزارش‌ها تهران خواهان آن است که نصف این مبلغ با شروع اعلام یادداشت تفاهم در دسترس قرار گیرد و بقیه در طول 60 روز به ایران منتقل شود. تا کنون هیچ مقام رسمی ایرانی یا آمریکایی در این باره اظهار نظر نکرده است. فارس و تسنیم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده میگویند مذاکرات قطر در مجموع خوب بود و موجب پیشرفت در مذاکرات کلی شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به برگزاری برخی گفتگوها در قطر از امکان دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده خبر داد.
4: موضع ما روشن است. رئیس جمهور دو روز پیش مکالمه تلفنی بسیار مهم و تاریخی با شماری از رهبران منطقه انجام داد. به نظرم اتفاق نظری بسیار قوی و پیشنویس اولیه یک توافق وجود دارد. همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلاف ها درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف ها تلاش کنیم. از این رو همان گونه که می دانید یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.
3: طی روزهای گذشته گزارش‌هایی از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم منتشر شد. یادداشت تفاهمی که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند و یک بازه زمانی مشخص برای مذاکره بر سر موضوعات پیچیده‌تر از جمله برنامه هسته‌ای ایران مشخص می‌شود.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما همونطور که در این گزارش داشتیم، در حالی که میانجیگران پاکستانی و قطری در روزهای گذشته برای پیشبرد توافق موقت و بازگشایی تنگه هرمز تلاش میکنند، حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا به اهدافی در جنوب ایران و نزدیکی تنگه هرمز ابهاماتی را بر سر به نتیجه رسیدن این گفتگوها ایجاد کرده است. در همین زمینه دقایقی پیش با امید معماریان، کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره تأثیر درگیری‌های پراکنده بین نیروهای نظامی و ایران و آمریکا در خلیج فارس بر روند گفتگوهای دو طرف پرسیدم.
5: ببینید، در آتش بس امکان نقض شدن وجود داره، یعنی اینکه اتفاقاتی بیفته که مثلا حملاتی انجام شه از سوی دو طرف یا تحرکاتی صورت بگیره که نظر میرسه که آتش نقض شده و نقض هم شده در طی هفته گذشته، ولی آیا اراده‌ای وجود داره برای اینکه گردن دو طرف به یک جنگ تمام عیار؟ به نظر نمیرسه که ایالات متحده و ایران در اون نقطه هستن، ولی خب در بعضی از مواقع وقتی که آتش بس شکننده هست، ممکن استش که خودش یه بهانه بشه برای اینکه یکی از طرفین از مذاکرات خارج بشه و اینکه آتش بس کاملا نقض بشه و بعدا برگردن به سمت همون موضوع جنگ تمام عیاری که از قبل داشتن. الان تو اون شرایط نیستیم. مشخص استش که هم آمریکا اشتهایی رو نداره که بخواد که وارد جنگ بشه الان، حداقل نه مقامات جمهوری اسلامی، حداقل در طی ساعت گذشته که حملات انجام شده اظهارات نظرشون یا برخوردشون طوری بوده که بگن که مثلا این نقض آتش بس باعث شده که وارد یک جنگ بشن یا آتش بس رو کاملا کنار بذارن. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که به هر حال دو طرف در زمان آتش بس سعی میکنن که موازی خودشون رو محکم کنن. خب مثلا در تنگه هرمز جمهوری اسلامی میخواد که یک جوری جای پای خودش رو محکم تر کنه، موازیشو محکم تر بکنه. خب این پیامی هست از سمت آمریکا که نه، این کارو داریم، این تحرکات رو دنبال میکنه و اجازه نمیده اتفاق بیفته در زمان آتش بس. یعنی نمیخوان که در زمان آتش بس جمهوری اسلامی از این فضا استفاده کنه برای تقویت موازی خودش، استقامت خودش، نیروی نظامی خودش در منطقه، و از این جهت یک پیامی از سیگنالی است به سپاه پاسداران که مراقب باشه در این حوزه. بنابراین جنبه‌های مختلفی داره، ولی ما اون جایی نیستیم که الان بشه گفتش که این نقض آتش بس یا این اتفاق افتاده یا این حمله که انجام شده یک جوری میتونه که کل ماجرا رو زیر سوال ببره، آتش بس رو بی اثر بکنه.
0: آقای معماریان، این خبر آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران که به میزان 24 میلیارد دلار برآورد شده به نوعی خبرساز شده. الان خبرگزاری تسنیم مدعی شده که قرار هست 12 میلیارد دلار از این پول در آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا آزاد بشه و بقیهش هم در طول این مذاکرات به ایران تحویل داده بشه. با توجه به اینکه همیشه دونالد ترامپ از نحوه آزادسازی منابع ایران در دوره امضای برجام انتقاد کرده، چقدر شانس این آزادسازی 12 میلیارد دلار دست کم در آغاز این مذاکرات متصور هست؟
5: اینا منابع ایران هست، در یک زمانی باید آزاد بشه، ولی مسئله این است چه زمانی این منابع آزاد خواهد شد و اینکه آیا در همون قدم‌های اولیه اتفاق خواهد افتاد یا اینکه در یک زمانبندی متفاوت‌تری به هر حال اتفاق میفته. اون چیزی که الان ما میدونیم، به نظر من باید به حرف آقای ترامپ در این زمینه اتکا بکنیم که گفتن که هنوز جزئیات این مسئله رو هیچ کس نمیدونه و نهایی هم نشده. بنابراین یه سری از بحثا هستش که هنوز دارن دربارش بحث میکنن و سعی میکنن که نهاییش بکنن. یکی از اون موضوعات همین مسئله آزاد شدن دارایی‌های ایران هست که به نظر میرسه که طرف ایرانی خب یک موضع متفاوتی داره با طرف آمریکایی، به توجه به اینکه ما در آمریکا در طی روز گذشته این مسئله رو خب بارها شنیدیم، کم تو شما اشاره کردین، اگر قرار باشه پولی آزاد بشه، منابع ریز شده ایران، اون موقع خب خیلی شبیه خواهد بود این نوع توافق با توافقی که آقای اوباما در سال 2015 با ایران داشت. و خب این برای آقای ترامپ از نظر سیاسی در ایالات متحده فشار ایجاد خواهد کرد و افراد بهش خواهند گفت که خودت قرار بود که بری یه دونه قرارداد ببندی با ایران که مثل همون قرارداد اوباما بود، چرا در سال 2018 از برجام خارج شدی؟ اول حالا که خارج شدی چرا وارد جنگ شدی دوباره با ایران؟ اگه قرار بود که برگردی به همون نقطه اولی که بودی که بعد مذاکره می‌کردین و بهشون امتیاز بدین و منابعشون رو آزاد کنین اینها، بنابراین از نظر سیاسی خیلی دشوار خواهد برای ترامپ، مگر اینکه در قبالش چیزی رو به دست بیاره که بتونه به جامعه سیاسی آمریکا بفروشه، به طرفدارای خودش بفروشه. برای همین هست که ترامپ مسئله پیمان ابراهیم رو مطرح کرده و اینکه کشورهای دیگه بعد بیان عضوش بشن. ولی در مجموع به نظر من الان زود هست که در خصوص این موضوع صحبت بکنیم، به خاطر اینکه قطعا در داخل ایران رسانه‌های داخل حکومتی اینها دارن میرن برای یک موزه حداکثری 12 میلیارد حتی بیشتر، در آمریکا هم گفته میشه که نه هیچ پولی آزاد نخواهد شد، ولی قطعا اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد یه چیزی بین این دو تا عدد خواهد بود.
0: آقای معماریان، روزنامه نیویورک پست گزارش داده که قرار هست روز چهارشنبه دونالد ترامپ با تمامی اعضای کابینش یک نشست کم سابقه در کمپ دیوید داشته باشه. با توجه به شرایطی که دست کم الان داریم میبینیم چه در منطقه و چه در داخل خود آمریکا، چقدر میشه امیدوار بود که دو طرف برای رسیدن به یک تفاهم نزدیک هستند؟
5: موضوعی که بین ایران و آمریکا وجود داره خیلی بحث میشه سر این که یک توافق قرار است صورت بگیره، ولی ایالات متحده و ایران دارن روی تفاهم نامه صحبت میکنن و این تفاهم نامه در واقع قرار هستش که آتش رو به مدت 60 روز تمدید بکنه. بعد از 60 روز در اون 60 روز اتفاقی میفته این است که در خصوص جزئیات یک توافق صحبت بکنن. اقداماتی خواهد افتاد، یک تحرکاتی انجام خواهد شد، یک خدماتی رو برخواهند داشت، ولی توافق نخواهد بود. مثلا در خصوص برنامه هستی ایران به جزئیاتی نخواهد داشت، یا اینکه ایران سر 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده چیکار خواهد کرد، یا اینکه یا غنی سازی خواهد کرد، که در مورد مسائل کلی تصمیم نخواهد گرفت. بنابراین حواسمون باشه که این یک تفاهم نامه هست، بعد دید که واقعا اون کلیات چقدر از موازی ایران در نظر میگیره، حداقل مثلا مثل موضوع باشدن خلیج فارس و برقرار شدن معاصر اقتصادی، یا اینکه جمهوری اسلامی چقدر رو بسته تنگ هرمز انعطاف‌پذیری نشون میده که خیلی مورد توجه آمریکا است. مسئله که ما تو آمریکا داریم این هستش که اتفاقات مختلفی قرار است بیفته تو آمریکا، که اگر قرار باشه که تنگ هرمز همچنان بسته باشه و اگر قرار باشه که جنگ وجود داشته باشه، برای آقای ترامپ هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود. کلا جنگ بسیار نامحبوبی هست، طرفدار نداره در آمریکا، یا حتی اکثر میشه که طرفدارش بسیار اندک هستن. تاثیر این جنگ بر روی اقتصاد آمریکا، بر روی سفره مردم، زندگی روزمرهشون بسیار محسوس است. ما انتخابات میاندوره‌ای هم در ماه نوامبر داریم که از الان انتخابات مقدماتی شروع شده بسیار از ایالت‌ها. دوم، ما جام جهانی رو داریم، کمتر از یعنی حدود 20 روزی که جام جهانی رو داریم. آمریکا میخواد واقعا یک میزبان خیلی خوبی باشه و حاشیه‌ای نداشته باشه، مسائلی نباشه که تحت تاثیر قرار بگیره. و همینطور سالگرد 250مین سالگرد استقلال آمریکا هستش که خب بازم یک مسئله هستی که ترامپ میخواد که در اون سالگرد آرامش باشه و بتونه بیشترین بهره برداری سیاسی ازش ببره. همین رو که هم بذاریم، احساس این هستش که خب اشتهای سیاسی برای آمریکا وجود نداره برای اینکه خواهد که وارد حمله بشه. با ذکر این نکته که همه چیز همچنان امکان پذیر هست، یعنی ممکن هستش که علارغم همه این موضوع که من گفتم، ممکن هستش که آقای ترامپ برای یک حمله یه هفته‌ای چند روزه‌ای بسیار شدید وقتی جمهوری اسلامی تحت فشار بذاره و مقاومت اونها رو در خصوص برخی از مواردی که حاضر نیستن بدن اونو بشکنه. یعنی فکر کنن که اگه ما یه حمله دیگه بکنیم، ممکن هستش که جمهوری اسلامی عقب بکشه، متوجه وخامت اوضاع بشن و ما موضع اونها رو در مذاکرات تضعیف بکنیم. ولی خب احتمالش وجود داره که اگر به بن‌بست بخواهند در جریان امضای تفاهم‌نامه یک چنین اتفاقی هم بیفته.
0: آقای معماریان، برخی رسانه‌های داخلی در ایران، اتفاقا رسانه‌هایی که نزدیک به حاکمیت هم هستن مثل خبرگزاری مهر، در گزارشی به شدت از نحوه اطلاع رسانی درباره این مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا انتقاد کردند و میگن که این عرصه رو به گفته اونها رسانه‌های بیگانه در اختیار گرفتند. به نظر شما میشه گفت که جزئیات و تصمیم گیری درباره آینده مذاکرات با آمریکا دست کم برای بخش کوچکی فقط در حاکمیت جمهوری اسلامی مشخص است و بقیه ساختار نظام از اون خبری ندارند، حتی اون بخش کاملا وفادار به نظام؟
5: موضوع مذاکرات مسئله امنیت ملی هست، دست سازمان‌های بالادستی در جریانش درگیر هستند. ولی خب قطعا این انتقاد درست هستش که از نظر اطلاع رسانی خیلی ناکارآمد بوده این روند، و یکی از دلایلش به نظر این هستش که هم جمهوری اسلامی هم آمریکا فکر می‌کنن که جنگو بردن، و وقتی شما جنگو بردی، این که بخوای امتیاز بدی معنی نداره برای طرفدار. و مخصوصا در داخل کشور، نوعی که ران حکومت از پاسدار اینا برخورد میکنن با مسئله جنگ، انگار این جنگو پیروز شدن و الان بعد از امتیاز بگیرن آمریکا از منطقه خارج بشه، پولاشون رو بگیرن، تحریم‌ها برداشته بشه و پیروز شدن. این همچین برداشتی داره، بعد در حالی که در خارج از کشور چنین برداشتی وجود نداره و این برداشت وجود داره که خب هر وقت بخواد که آمریکا بزنه دوباره میاد حمله میکنه برام همه هزینه‌ای که داره و متوجه نیستن که به هر حال در شما مذاکره میکنین، اصلا در نهاد مذاکره این هستش که شما باید یه سری چیزا رو بدین و یه سری چیزا رو بگیرین و یک بدبستانی بکنین و مذاکره به قول معروف گفته میشه که معروف هستش که مذاکره خوب مذاکره‌ای هست که دو نفر که ازش بیرون میان ناراضی باشن. یعنی خب به هر حال دردآور هست، این برداشت وجود نداره در ایران و الان حرفی که میزنن خیلی حداکثری هست و اگر یه خورده کمتر از اون باشه اون چیزی که به دست میارن ممکن استش که باعث ایجاد شوکای در بدنه حاکمیت طرفداران نظام بشه، تندروها باشه. ولی خب قطعا ما میدونیم که اون چیزایی که الان در داخل ایران دارن میگن یا کسی مثل نوویان و بخش از نماینده مجلس دارن صحبت کنه در خصوص اینکه آمریکا چه چیزی رو به ایران بده، قطعا ما فاصله زیادی با اون خواهیم داشت در تفاهم نامه و در یک تعامل احتمالی که ممکن استش که در چند ماه آینده امضا بشه.
0: امید معماریان، کارشناس مسائل ایران در اندیشکده داون در واشنگتن بود. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید اورانیوم غنی شده ایران یا آنطور که خود او مینامد غبار هسته‌ای یا باید فوری به آمریکا تحویل داده شود یا به منطقه‌ای با همکاری ایران که مورد توافق است برده شود و در آنجا نابود شود. به گفته برخی از کارشناسان این رویکرد تازه دونالد ترامپ مورد ارزیابی است. در همین زمینه نظر مهران مصطفوی، استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس را جویا شدیم.
6: چند مسئله رو باید در ذهن داشته باشیم. مسئله اول این که آقای ترامپ دو جنگ غیر قانونی انجام داده به نام و با توجیه این که نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه، هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 39-40 روزه. دوم این که آقای ترامپ برای این که بخواد توجیه بکنه این جنگ ها رو گفته بود که ما این اورانیوم ها رو میاریم بیرون و الان با واقعیت های سختی برخورد کرده که یک از نظر فیزیکی یا ممکن نیست عملا بشود این اورانیوم ها رو به راحتی از اونجا خارج کرد، حداقل همشو خارج کرد و آورد بیرون. و دوم این که جمهوری اسلامی هم از این مسئله استفاده میکنه برای فشار آوردن به ترامپ، برای که مسئله این است که چه کسی در جنگ پیروز شده. اگر آمریکا بخواد ادعا بکنه که پیروز شده، پس باید اون اورانیوم ها رو خارج کنه، همینطور که گفته. حالا با رژیم چنج و اینام که کار نداریم، مسئله بحث دیگه است. و رژیم میخواد فشار بیاره و میدونه رژیم جمهوری اسلامی که مسئله با آژانس در یک روز، دو روز، دو هفته، یک چند ماه حل نخواهد شد و این است که در افکار عمومی داخل کشور میتواند اعلام بکنه که ما بر آمریکا پیروز شدیم، این اورانیوم 60% رو نگه داشتیم و آژانس ممکنه در مذاکرات دیگه‌ای که ممکنه چندین و چند ماه و شاید سال طول خواهد کشید. و از دید من با توجه به اطلاعاتی که منتشر شده، این اورانیوم ها زیر آوار هستند. حالا آیا زیر آوار هستند و در یک جای مشخص، در چند جای مشخص هستند، یا اینکه حتی زیر آوار از بین رفته، یعنی اون جایی که ذخیره می شده منفجر شده و پخش شده این اورانیوم؟ اگر پخش شده باشه که اصلا امکان دسترسی دیگه بهش نیستش. اگر پخش نشده باشه و در اون زیر آوار ذخیره شده باشه، دسترسی به اون زیر آوار اولا وقت زمان میخواد و جمهوری اسلامی بسیار بسیار خوب میدونه چه شکلی زمان رو مدیریت کنه که این رو طولش بده، وقت بگیره. برای اینکه این کار نیست دوتا بولدوزر بگذارن و اونها یک پروتکل های مخصوصی میخواد، محاسباتی میخواد، اینها رو باید با آژانس بکنه و از دید من حداقل ممکنه یک سال این امر طول بکشه و همین که یک سال طول بکشه برای جمهوری اسلامی کافی است که بگوید که در این زمینه از آمریکا پیروزی به دست آورده در این زمینه و سناریوهای مختلف رو می شود در نظر داشت. یک سناریو این استش که جمهوری اسلامی بپذیره که از غنی سازی برای یک مدت مهمی مثل 5 سال یا 10 سال دست بکشه. در این صورت آقای ترامپ میتونه در افکار عمومی بگه که من اون کاری رو که اوباما نکرد و از روز اول اجازه داد ایران غنی سازی بکنه اون کار رو انجام داده. یکی این هستش که اجازه بدن که جمهوری اسلامی غنی سازی حداقلی بکنه و اگر این کار رو در مذاکرات به این سمت سو بره که جمهوری اسلامی غنی سازی حداقلی انجام بده مثلا زیر 5%، در این صورت باز هم یک پیروزی است برای جمهوری اسلامی در مقابل امریکا که میخواست جلوی این فعالیت رو بگیره. از دید من تمام اینها مسائل استفاده سیاسی داره و هیچ سودی برای اقتصاد کشور ما نداره، ولی اگر در تفاهم بیاد که ایران میتواند غنی سازی بکنه ممکنه یه 10 تا سانتریفیوژ جای دیگه بذاره و غنی سازی بکنه، در مجبور نیست حتما در محلی که الان هست غنی سازی رو انجام بده. از این دید اگر بتونه این رو به دست بیاره باز هم یک شکست بزرگ برای آقای ترامپ خواهد بود. حالا خواهیم دید که واقعا راه حلی که با هم دیگه بهش دست میابن چند و چونه چه خواهد بود.
0: گفتگو بود با مهران مصطفوی استاد فیزیک در پاریس. اما ساعت اولیه بعد از ظهر روز پنجم خرداد کشمکش رسانه‌ای بر سر اینترنت و وصل شدن آن بار دیگر در ایران خبرساز شد. دولت در حالی اعلام کرد که اینترنت باز شده، از آن سو دیوان عدالت اداری رأی داد که ستاد ویژه ساماندهی راهبری فضای مجازی که رأی به اتصال مجدد اینترنت داده ساختاری غیر قانونی داشته. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن درباره نزاع بر سر موضوع اینترنت در ایران پرسیده.
7: اتفاقی که خب غیر منتظره بود که دولت بخواد حالا این ایستادگی رو انجام بده، طبق اظهار نظری که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهورم اعلام کرد خیلی رسما که اینو به نوعی قدردانی از مردمی که به زعم اون پای نظام و انقلاب ایستادن انجام شده که حقوق شهروندیشون دسترسی داشته باشن و همچنین کسب و کارها. خب حالا باید دید که طرف مقابل چه خواهد کرد. آن چیزی که تا این لحظه دیده شده، خب وضع اینترنت متفاوت شده با 88 روز گذشته، کامل به اون سطح برنگشته. خود وزیر مخابرات هم گفته که این زمان خواهد برد، ولی خب بعد از تقریبا 2100 ساعت که یکی از شاید بشه گفت بی سابقه ترین ها هست به لحاظ این مدت طولانی برای کشورهایی که حالا مثل کره شمالی یا چین کلن به اینترنت بین‌الملل قطع نیستن. یکی از مهمترین ویژگی‌هاش هم این هستش که ما برای اولین بار بعد از جنگ شاهد این هستیم که دوباره اون اختلاف نظر قدیمی و رقابت بین دو تا جناح حالا معتدل‌تر به طور نسبی یا تندروتر فعال شده. اون انسجامی که در دوران جنگ حالا بود و این اختلافات در حوزه سیاست داخلی و فرهنگی رو به حاشیه رونده بود، اونو تقریبا خاموشش کرده بود، اون دوباره فعال شده. و همچنین اولین بارم تست در دوره رهبری مجتبی خامنه‌ای که این منازعات آیا همون فرجام مشابه دوران پدرش رو پیدا میکنه یا اینکه نمیتونه این بار نهادهای انتخابی در موقعیت قرار بگیرن که بتونن توانشون رو بیشتر.
8: آیا نشانه میبینید آقای افشاری که این تغییر شکل بده؟ چون به هر حال مثلا نگاهی که در داخل ایران مطرح شده از جمله وکیل دادگستری علی مجتهدزاده نوشته که قطعا قانون آخرین دغدغه کسانی بوده که بابت مصوبه وصل اینترنت به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. این وضعیت به هر حال این طیف وجود داره، این نگاه ها وجود داره و فکر میکنید که آیا اصلا تغییر شکلی ممکن هست؟
7: بله، من با حرف آقای ارزاوی آقای مجتهدزاده کاملا موافقم. یعنی اونها دارن بهانه گیری میکنن مسئله قانونی، اونها با اصل این سیاست مشکل دارن. یعنی این دسترسی حالا نسبتا آزاد، خواهان این هستن که اون سختگیریاشون بیشتر بشه و شاید حالا یه نقطه اختلاف نظری هم که مهم هر یعنی خودشو بازشون میده اهمیت داره این هستش که ما علارغم این شرایط سخت بحرانی این جنگ میبینیم که این جریان حالا اصولگرا تندوی حکومت ولایت مداران نیروهایی که نزدیکتر هستن به نهاد ولایت فقیه هیچ فرقی نکردن و همون میخوان برگردن به تنظیمات کارخونه. ولی خب در دولت پزشکیان حالا یک به طور نسبی تغییر دیده میشه که حالا میخواد مثلا در یه حوزه های خودش رو موظف دونه که به سمت مردم یک اقداماتی رو انجام بده. من شخصا که خوشبین نیستم، یعنی هم ویژگی های خود دولت پزشکیان تحت فشار بیشتر قرار بگیره، مقاومت زیر سوال هست و هم طرف مقابل به خصوص که این موضوع محدود به فقط ماجرای اینترنت نمیمونه، بلکه میتونه ابعاد دیگری هم پیدا بکنه. اونا شاید نگرانی هستیشون هم همینه که این بالادستی که نهادهای انتخابی داشتن، این میخواد دستخوش تغییر بشه. منتها از اون طرف اونا یه مانعی رو
9: نظر من خیلی ربطی به افراد نداره، اما در این حال شخصیت افراد هم میتونه این روند رو تشدید بکنه یا کمی کند بکنه. ما دیدیم که در واقع این دهنکجی جمهوری اسلامی رو زمانی که در واقع در مورد ابراهیم رئیسی گفته میشد او شش کلاس است بی سواده، جمهوری اسلامی اومد یک دهنکجی کرد و اون بی سواده خیلی خوب یک دکتر متخصص براتون میاره، دکتر متخصصی که میبینید که نسل زد رو چگونه تعریف میکنه، میگه اینا با ما ضدیتی ندارن، مترصد رو متر صد تلفظ میکنه و فراوان از این نمونه ها هست در که خودش هم میگه از روی متن نمیتونه یک متن رو ساده و بدون غلط بخونه. زبان بدن او رو نگاه کنید، الفاظش رو، نوع حرف زدنش رو، نوع راه رفتنش رو. خب آیا شما اصلا میتونید تصور بکنید که این فرد فردی تحصیل کرده است؟ آیا میتونید تصور بکنید که این فرد شأن و وجاهت اون رو داره که ملتی مثل ملت ایران رو بخواد نمایندگی بکنه؟ این نهایت فرایندی است که جمهوری اسلامی طی کرده و پزشکیان تجسم این در واقع فساد، تجسم این بی‌لیاقتی و تجسم این وضعیت نابسامانی است که ما امروز می‌بینیم. در مورد اینترنت هم همینطوری که شما گفتید، هر روز ما می‌دونیم که کسان دیگری هستن که در این
10: خیلی متشکرم. آره خیلی واسه من عجیب بود، یادآوری هم کردید، ممنونم. آره واقعا آدم نمیتونه بفهمه چطور میشه یارو مترصد و میگه مترصد، یا دادستان و میگه دادستان، یعنی اصلا هیچ جوری دادستان یا داد و غربستان دادستان، اصلا آدم باورش نمیشه. آقای دانشگر، این وسط یه نگاه کلیتر به داستان بندازیم. توی نظم جدید جمهوری اسلامی که با اومدن مجتبی مثلا قراره نظم جدیدی باشه دیگه، هرچند توی این شطرنج معلوم نیست چی شده، مجتبی هست نیست، مریض، نمیدونم موج گرفت، موجی شده نشده، نمیدونم. ولی اگر روایت حکومت درست باشه، همیشه درست باشه، آقای گوشه قایم شده باشه و مثلا خودشون نشون نده، توی نظم جدید جمهوری اسلامی آدمهای مثل پزشکیان به بالا خواهد رفت یا پایانشونه در واقع فصل خزانه خواهد بود؟ و اساسا با این جایگاه رئیس جمهور به نظرتون جمهوری اسلامی چی کار میخواد بکنه؟ میتونه با همین کجدار و مریض تی بکنه؟
11: ببین، من مایلم ناظر به این بحثی که گذشت نکته‌ای رو عرض بکنم قبل از اینکه برسم به پاسخ به این پرسش، و اون این است که اصلاح طلبان در ادامه فرصت سوزی هایی که داشتند یک فرصت طلایی رو در همین دوره اخیر از دست دادند و می توانستند بازی رو در چارچوب همین موازنه قوا در جمهوری اسلامی حتی به نفع خودشون از منظر منفعت قبیله‌ای و گروهی تغییر بدن، سرمایه اجتماعیشون رو تا حدودی ترمیم کنن، قبل از 18 دی ماه رو دارم میگم ها، و اون هم به واسطه نیاز علی خامنه ای و جمهوری اسلامی، به واسطه اینکه گوشه رینگ رفته بود علی خامنه ای و سیاستاش. به هر حال سیاست عمق استراتژیک بعد از 7 اکتبر ورشکسته شد، نحوه تعامل اسرائیل با نیروهای نیابتی این رو نشون داد، و جمهوری اسلامی علی خامنه ای از سر استیصال به واسطه اینکه مواجهه رو گریز ناپذیر میدید دست به دامان یک اصلاح طلب درجه چندم شده بود. اما اصلاح طلبان که می توانستند از این وضعیت استیصالی استفاده بکنند و معامله بکنند، و حالا پزشکیان یا هر کس دیگری یا گروهی که آمدن پشت او وارد چانه زنی بشند، یعنی در مورد مذاکرات برن وارد مذاکرات جدی بشن و جام زهر رو به علی خامنه ای بنوشانند به جای اینکه کمکش کنند دست عصای دستش بشن، نکردند. در نهایت یک سنگر به سنگر عقب نشستن تا رسیدن به همدستی در کشتار خونین دیماه 1404 که از محمد خاتمی تا مسعود پزشکیان همدستی کردند در اون کشتار، در اون کشتار چندین هزار نفر و قبل از اون حتی قبل از 18 و 19 دهه کشتاری که انجام شد و تا امروزی که ما اینجا روبروی هم نشستیم، میتونستن از این فرصت استفاده بکنن، از این ظرفیت استفاده بکنن، موازنه قوا رو به هم بزنن. اما الان به نظر میاد مجموعه اظهار نظر اصلاح طلبان منفرد رو وقتی نگاه بکنیم، از شمس الواعظین، جلایی پور، عبدی، حالا اینا متنوع دیگه، از طیف‌های مختلف میاد، اما نشون میده به خصوص کسی مثل عبدی، زیدآبادی و و دیگران، اظهاراتشون که مرور میکنیم شامه قوی بعضی از اونها این رو تشخیص داده که در دوران مجتبی خامنه ای اولین کاری که بعد از رد شدن و عبور از این پیچ خطرناک انجام خواهد شد و صورت خواهد گرفت این خواهد بود که باید شما نسبتتون رو با خطوط قرمز جمهوری اسلامی و ایدولوژی جمهوری اسلامی به ویژه در سیاست خارجی و در سیاست داخلی در مورد وضعیت حالا سیاست ورزی و کلیات سیاست روشن بکنید. بر همین عباس عبدی داره صراحتا میگه، میگه آقا حکومت این مجلس هم جمع بکنه، اینا وقت اضافی میگیره، در همین گفتگویی که اخیرا انجام داده. شمس الواعظین دارید میبینید از هر محور مقاومتی محور مقاومتی تره. جلایی پور دارید میبینید چگونه از کشتار دیما پدر و پسر دفاع میکنند و ادام این به شما میگه. و محمد خاتمی که اساسا میاد و اون بیانیه بعد از دیماه رو صادر میکنه، همین چند روز قبلم با زور بیانیه داده، اینا بر سر یک دوراهی قرار گرفتن، دوراهی که جمهوری اسلامی قرارشون داده بر سرش و دوران جدید حالا رهبری مجتبی خامنه ای، سایه مجتبی خامنه ای، شبح مجتبی خامنه ای، هر چی اسمشو بگذاریم، اما دریافتن که جمهوری اسلامی بعد از عبور از این پیچ خطرناک اون گفتمان های از قبیل حقوق شهروندی، توسعه سیاسی، جامعه مدنی، نمیدونم این اصلاح، این چیزهای مشهای اصلاح طلبانه رو نخواهد پذیرفت. سقف ظرفیتش الان جمهوری اسلامی زده، اونم این است که آزادی های اجتماعی در دوران جنگ و استقرار بده. چند تا بانو با پوشش آزاد رو در جمعیت انقلابی پذیرا باشه، یعنی شما می توانید به عنوان نیروی سیاسی بپذیرید سیاست خارجی جمهوری اسلامی در زمینه ستیز دائمی با استکبار، نابودی اسرائیل در داخل کشور، تمکین به فرامین مقام عظمای ولایت، فرزند رهبر شهید، ولی دم شهید، رهبر کشته شده، اینا رو بپذیرید و به عنوان پیشکار حالا میخوان ببرنش در قالب نخست وزیری، دیگه پیشبینی واقعا سخته، اما چیزی که هست اینه که پذیرفتن گویا بخشی از نیروهای اصلاح طلب که در کوتاه مدت و میان مدت پیش رو جایی برای اون حرفهای سابق باقی نخواهد ماند و جمهوری اسلامی با کشتار دیما نشان داد که با مسئله تغییرات ملموس سیاسی، به رسمیت شناختن حق مشارکت شهروندان در سرنوشت خودشون، مشارکت سیاسی شهروندان میانه ای نخواهد داشت. به هر حال سوابق آقای مجتبی خامنه ای و تیمی که الان در رأس امور هستن، ببینید احمد وحیدیه که وزیر کشور دولت رئیسی بوده، در جنایت های جنبش تن زندگی آزادی، جنایت های که حکومت علیه مردم انجام داد، دیگه تو این حسین طائبه که میدونیم در 88 با همکاری خود همین مجتبی خامنه ای با جنبش سبز چیکار کرده، دیگه کیه؟ عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم، دیگه کیه؟ مجید موسوی آخرالزمانی است، دیگه کیه؟ محمد باقر ذوالقدر، مقدمه نویس کتاب سقوط اسرائیل با اون که نگاه های آخرالزمانی مقدمه ظهور، اینا الان شدن دست بالا و هژمون در جمهوری اسلامی. در نهایت ما به نظر میاد که شاهد ذوب شدن این تتمه به اصطلاح نیروهای اصلاح طلب خواهیم بود، یا اینکه راهشون رو باید جدا بکنن و برن به سمت خروج از حاکمیت.
12: خیلی خیلی متشکرم آقای برزگر، وقت زیادی نداریم، لطفا کوتاه جواب بدید. ببینید اگر بتونه اینترنت رو وصل بکنه و مثلا فردا اینا چیزی اتفاقی نیفته و این مسیر بره ادامه پیدا بکنه، بتونه با آمریکا یه تفاهمی بکنه، خب تازه جمهوری اسلامی میرسه اول خط. نمیخوام حرف کلیشه‌ای بزنم، ولی کشوری که با چنین بحرانی مواجهه که خود آقای پزشکیان رئیس جمهورش دیروز میگفت
10: اگه این کار نمی‌کردیم قحطی می‌اومد. یعنی رئیس جمهورش داره از احتمال قحطی حرف می‌زنه.

0: که خواهیم داشت. آیا میتونه که این دولت ضعیف میدونه و رئیس جمهوری که خیلی ضعیفه با بخش‌های مختلف اصلا نمیتونه کار بکنه، اصلا آدم حسابش نمیکنن، میتونه کشوری که چند ده میلیارد دلار خسارت دیده زیر ساختاش و تازه نیروهای نظامی هم تازه حریص شدن زودتر پول بگیرن کشور رو اداره بکنه و کنترل کنه، میتونه؟
1: ببینید در شرایطی که حتی وضعشون بهتر از این الان بود، این آسیب ها وارد نشده بود آقای مهدوی آزاد، اینها نشون دادن که قادر به اداره کشور نیستن. اساسا همین بی‌لیاقتی و ناکارآمدی بوده که وضع رو تا الان و به این شکل در واقع در آورده. چه تصوری، یعنی بر مبنای چه شواهد و قرائنی میشه پیش بینی کرد که این حکومت با این روی کردی که در پیش گرفته در شرایط دشوارتری که الان قرار گرفته با آسیب‌های فراوانی که وارد شده، از جمله به خاطر همین قطعی اینترنت، خود مقام‌های دولت مسعود پزشکیان گفتن که قطع اینترنت به طور مستقیم شغل 10 میلیون نفر رو به طور مستقیم به مخاطره انداخته، یا به هر حال آسیب‌های فراوانی که وارد شده، تورم و گرانی لگام گسیخته‌ای که ایجاد شده، فقری که به صورت روزافزون و فزاینده داره افزایش پیدا میکنه، بالا رفتن نرخ بیکاری به شکلی بی سابقه، همه اینها نشون میده که در واقع جمهوری اسلامی از قطعا از حل و فصل این مشکلات ناتوان خواهد بود، کما اینکه در گذشته هم ناتوان بوده. یعنی هرچه ما جلوتر اومدیم این بحران ها فقط عمیق و عمیق‌تر شدن. حالا اگر در واقع دستی از غیب بیرون بیاد و مثلا ترامپ به هر دلیلی در واقع مصالحه بکنه و مقداری در واقع از پولهای ایران و ایرانیان رو آزاد بکنه در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده، اون هم کما بیش به نظر نمیرسه که تغییر بنیادینی در وضعیت ایجاد بکنه. همونطور که شما گفتید گورکای گرسنه نشستن منتظرن که به اسم بازسازی همه این پولها رو در واقع دریافت بکنن، بخشی از اون رو صرف بازسازی نظامی خودشون بکنن، بخشی رو صرف بازسازی نیروهای نیابتی خودشون بکنن، و بخش مهمتر البته چیزی که همواره وجود داشته در واقع دزدیده بشه به اسم اختلاس و فساد و اینها. بنابراین چشم انداز روشنی متاسفانه
0: من نمیدیم. متشکرم آقای دانشگر. آقای برزگر نکته جالب اشاره کرد، میگه بخش از این پولایی که میگیرن برن نمیدونم گروه های نیابتی رو دوباره بازسازی کنن و غیره و غیره. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. الان دیدم کانال 14 اسرائیل گزارش داده که شرایط جنگ ملی عوض شده و برآوردهای اسرائیل نشون میده که ترامپ دیگه جنگ نمیخواد، حمله به ایران هم از دستور کار خارج شده، به اسرائیل هم گفتن که بیروت رو بمباران نکن، فقط ترورهای هدفمند میتونی انجام بدی و همچین حرفای حالا زد و نقیزی که میشنویم. آیا جمهوری اسلامی دوباره برمیگرده به نظم قبلی خودش و دوباره گروه های نیابتی و همون داستانی که قبلا شنیدیم؟
2: ببینید خب نتیجه منطقی وضعیت همین میتونه باشه دیگه، استدلال همین خواهد بود که همین نیروهای نیابتی توانستن بازدارندگی ایجاد بکنن، ترامپ رو منصرف بکنن از ادامه جنگ، طرح سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به بن‌بست خورد، بنابراین خب منطقی این است که ما به بازسازی این نیروها بپردازیم، توان موشکیمون رو بازسازی بکنیم، و همون سیاست مقاومت بوده که توانسته نظام جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داره. نتیجه منطقی این وضعیت این خواهد، من تردید دارم در آمریکا چنین جنبندی وجود داشته باشه. بخشی از این رو جنگ به اصطلاح داده ها و جنگ اطلاعاتی باید دانست، ولی به هر حال اگر با این پیش فرض که این اتفاق بیفتد، بله جمهوری اسلامی به تنظیمات کارخانه برخواهد گشت، همونطور که بعد از جنگ 12 روزه به تنظیمات کارخانه باز خواهد گشت، چون مشکلات ساختاری نه تنها سر جاشه بلکه تقویت هم شده است، و به دست آمدن پول معناش اینه که این پول باید تقسیم بشه میان این مجمع جزایر، میان این مجمع جزایر پراکنده، برای اینکه بخشش به عنوان حق و سکوت، یعنی ساکت بشن هیچی نگن، امثال نبویان و ثابتی و غیره، بخشیشون که با سپاه قدس در ارتباطن از اون به اون مسیر پمپاژ بشه، بخششون اولیگارشا که اونها هم باید سهم خودشون رو بردارن، و به هر حال اون ضرری که بابت مثلا تحریم ها خواهند کرد باید جبران بشه. به نظر من نه.

0: وضعیت رو همون
1: متشکرم آقای دانشگاه تصویر فریز شده. متشکرم بود بیش از نیم دقیقه تصویرتون فریز شده. من امیدوار بودم که در تلویزیون ها مردم تصویر داشته باشن. زمانمون هم تموم شد. بسیار بسیار سپاسگزارم از مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی که از دیترویت با ما بود، و همچنین جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود، کانادا. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از این چمرون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخورد سر دیکتاتورها، قصه نخورید. خداوند ایران زمین یار و دوستدار ماست، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم سرای همیهنه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 68 روز دست کم 38 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله دو تبعه عراقی متهم به جاسوسی مخفیانه در کرج اعدام شدند. بر این اساس هفته‌ای حدود 4 اعدام سیاسی صورت گرفته. این رقم جهش چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند که معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هر هفته بود. جمهوری اسلامی در حدود 10 هفته بیش از 2/3 از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده که نشانه‌ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی است. بیشترین احکام اعدام برای 38 زندانی سیاسی در محدوده استان تهران و البرز اجرا شده و زندان قزل‌حصار کرج با 22 اعدام یکی از کانون‌های اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن آذربایجان غربی با 5 اعدام و استان‌های قم، اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام قرار دارند. در سیستان و بلوچستان هم دست کم 2 زندانی سیاسی و امنیتی اعدام شدند.
1: Stop execution in Iran!
0: از میان 38 زندانی سیاسی اعدام شده در بازه 68 روزه دست کم 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین گروه از این معترضان بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین مورد هم عباس اکبری فیض‌آبادی از بازداشت شدگان دیماه در نائین اصفهان 4 خرداد در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. در 68 روز 23 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند. اتهام این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه ترین مورد از موج اعدام زندانیان سیاسی مشتبه کیان بعد از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز روز 3 خرداد 1405 با اتهام فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع نظامی اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران در 5 سال گذشته روندی به شدت صعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 38 حکم سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیماه و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند.
2: از 27 اسفند تا به حال دست کم 39 نفر به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند با این اتهام‌های سیاسی و امنیتی. در مورد شخص ایشون متولد سال 1371 قهرمان سابق رشته MMA مربی داور بین‌المللی و پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کردند و خود ایشون در شبکه‌های اجتماعی قبلاً هشدار داده بوده که در واقع شرایطی است که احتمال دستگیریش میره و خبری که داریم این است که او از عراق به نظر میرسه که روبوده شده، یعنی اینجا ما با یک آدم ربایی طرف هستیم و این رو خود در واقع خبرگزاری میزان هم اشاره میکنه. مشخص نکرده به چه ترتیبی و از کجا، اما مطرح کرده که چنان که در ادبیات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رایجه، او در تور اطلاعاتی عوامل حکومت افتاده است و به ایران کشانده شده. 31 اردیبهشت ماه سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده بود که جان خانی شکراب در خطره. او از 17 اردیبهشت به سلول انفرادی منتقل شده بود در زندان قزل‌حصار و خب متاسفانه به نظر میرسه که صبح امروز اعدام شده. اما مشکلی که وجود داره اینه که ما حتی درباره زمان اجرای این حکم هم اطلاعی نداریم، ضمن اینکه شما هم اشاره کردید او شب گذشته منابع رسمی خبر دادند که حکم اعدام او صادر و تایید شده و بعد شما میبینید که صبح امروز خبر میرسه که او اساساً اعدام شده. یعنی اینکه روند دادرسی عادلانه به چه ترتیب بوده که البته ما میدونیم که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شرایط چیست، اما باز بار دیگه میبینیم که چطور با یک علامت سوال بزرگ ما رو مواجه میکنند. تکثر و تکرار این ماجرا به ما نشون میده که فقط تلاش میشه که روند سرکوب به گونه اتفاق بیفته که صدای اعتراض از مردم شنیده نشه، بلند نشه. و چنان که اشاره کردم یک بار دیگه هم لازمه تاکید بشه 70 روز دست کم 39 اعدام واقعا یک رکورد بسیار تأسف آوره و البته میدونیم که جمهوری اسلامی اساسا کاری کرده است که شمار اعدام ها در جهان جهش پیدا بکنه. این رو با در آخرین گزارش عفو بین الملل درباره اعدام ها داشتیم که جهش شمار اعدام ها در جهان حاصل عمل کرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. وضعیتی که حاکمه به ما میگه که این واکنش های بین المللی اساسا نتونسته کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست برداره از این رویه. صدای اعتراض بلند مجامع بین المللی اشاره کردند که ما باید کاری کرد، باید جلوی این اعدام ها گرفته بشه، بارها هشدار داده شده. منتها یک ادبیاتی هم پیدا شده است که معمولا این مقام ها میگن که ما از این وضعیت شوکه شده ایم. این شوکه شدن ها مکرر داره اتفاق میفته، اما ضمانت اجرایی یا کارکردی که بتونه مانع این جنایت ها بشه و عقوبتی در نظر گرفته بشه برای اینکه شما به هر حال با یک قتل حکومتی روبرو هستید، یعنی اعدام یک قتل حکومتی است، و میبینیم که صرفا هم سناریوها مشابهه، یعنی افراد عوامل موساد هستند و به همین دلیل هم ما میبینیم که خب یک اتهام های ثابتی دارن که بر اساس اونها محکوم میشن و براشون حکم اعدام صادر میشه و این حکم ها متاسفانه اجرا میشه.
3: ببینید، تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه، اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چنین کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن، هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنند. موضع ما کاملاً روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره. اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافا بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره باید این اختلافات رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
4: آقای ترامپ همچنان اون مواضع سیال و چند لایه خودش رو داره ادامه میده. یک بار از صحبت از باز شدن فوری تنگه هرمز میکنه، بعد بحث حالا موضوع قبار هسته‌ای یا همین اورانیوم غنی شده در ایران رو مطرح میکنه، دوباره برمیگرده به مواضع قبلی. ولی خب هدف آقای ترامپ مشخص است که به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و فشار به جمهوری اسلامی هست. به هر حال جمهوری اسلامی در وهله اول و در مراحل ابتدایی اصلا تمایلی به این نداره که در خصوص موضوع اورانیوم غنی شده خودش صحبت بکنه، ولی آقای ترامپ میگه که اورانیوم غنی شده ایران باید هر چه سریعتر خارج بشه از کشور، بیاد در ایالات متحده و ما اونو نابود بکنیم. یا دو تا آپشن دیگه هم گذاشته، دو تا گزینه دیگه هم براش گذاشته آقای ترامپ. یا میگه در داخل ایران با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اورانیوم باید در واقع نابود بشه، یا اینکه بره کشور ثالث. و خب این نشون میده که آقای ترامپ همچنان موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو همچنان در اولویت خودش داره و این در حالی که جمهوری اسلامی نمیپذیره. ولی یه نکته دیگه هم هست در صحبت آقای ترامپ، اونم بحث این هستش که میگه زیر نظر آژانس این اورانیوم باید از بین بره یا نهاد معادل اون. نهاد معادل اون رو من واقعا متوجه نشدم که چه نهادی به غیر از آژانس میتونه که اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی رو برای نابودیش نظارت بکنه، چون ما نهاد دیگه ای نداریم که بخواد همچین کاری رو انجام بده. ولی این که خدا به حال آقای ترامپ داره کردیت میده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعتبار میده به این سازمان، میتونه یکی از نقاط قابل توجه باشه. به هر حال آقای ترامپ میدونه که با نهادهای بین‌المللی زیاد رابطه خوبی نداره، سعی میکنه که خود ایالات متحده یک جانبه اقدامات رو انجام بده. ولی به هر حال این صحبت میتونه که تا حدود زیادی هم جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنه که همکاری بکنه و هم به نوعی میتونه که افکار عمومی رو کنترل بکنه، مبنی بر اینکه به هر حال جامعه بین‌المللی میخواد که بحث اورانیوم غنی شده در ایران خارج بشه، و به این ترتیب این نکته میتونه که حائز اهمیت باشه. البته باید منتظر واکنش آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم باشیم.
5: ما تقریبا سال گذشته همین موقع ها 135 میلیون لیتر مصرف بنزینمون بوده. الان اون 135 میلیون لیتر بنا به گفته سخنگوی دولت 100 و تولیدمون هم 105 تا 110 میلیون لیتر تولید داشتیم، 135 میلیون لیتر هم مصرف. مصرف رو اگر فرض بگیریم همین 135 میلیون لیتر پس تولید ما از 110 میلیون به 100 میلیون رسیده. حالا اتفاقی که افتاده، ما پارسال همین موقع برای 135 میلیون لیتر 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین پتروشیمی ها تولید می‌کردیم، ما بقیشو می‌رفتیم واردات انجام می‌دادیم که بحث‌های زیادی هم داشت، همون 6 میلیارد دلاری که رئیس جمهور پزشکیان بارها و بارها میگفتش که این پول واردات بنزین رو باید با خرج جای دیگه‌ای بکنیم. الان عملاً کاهش تولید 135 میلیون لیتر رسیده به 100 میلیون. ما کاهش 35 میلیون لیتری در روز داریم که خب واردات این از کشور، هر کشوری از خارج از ایران عملا بار مالی خیلی بیشتری، شاید چند برابر اون 6 میلیارد دلار در سال برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه و همین مشکل اساسی این دولت و اتفاقایی که در این یک ماه گذشته برای بنزین افتاده. ما روزانه 35 میلیون لیتر بنزین کمبود داریم. این کمبود عملا بحث‌های زیادی رو واسه افزایش قیمت و جیره‌بندی بنزین شروع کرد. در این وانفسا نه پول برای واردات هست، نه توان واردات هست، بنابراین جیره‌بندی، کاهش سهمیه‌ها و در نهایت افزایش قیمت بنزین راهگشای ما خواهد بود برای جواب این که چرا وزیر نفت رفته کمیسیون امنیت ملی، در امنیتی در این کمیسیون مجلس به نماینده‌ها توضیحاتی داده که ما فعلا نمی‌دونیم چه توضیحاتی بود.

0: از شنبه 15 می رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران است. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر شون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباز، خدا تو را آزاد آفریده.
2: فروپاشی آتش بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز، آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
3: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، اقوامای آمریکا از یک طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
4: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه از گام بعدی چه خواهد؟
5: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
6: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیشرفت مذاکرات.
7: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%.
5: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
4: آخرین واکنش‌ها را از صبح شب
8: مکسی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
9: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
10: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
11: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
4: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
12: کالابرگو با رقم 1 میلیون تومان تو دیماه به مردم دادیم. الان ارزش اسمی اون 1 میلیون تومان زیر 600,000 تومانه.

0: امشب در 24 بررسی جنگ ایران در نشست کم سابقه دولت آمریکا در کمپ دیوید، همزمان با تاکید روبیو بر بازگشایی تنگه هرمز به هر شکل ممکن، رسانه نزدیک به سپاه میگه جمهوری اسلامی به دنبال آزادسازی 24 میلیارد دلاره. جلسه کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی توافق احتمالی آمریکا و ایران، افزایش فشار بر نتانیاهو برای موضع‌گیری در برابر ترامپ. کشمکش نهادهای حکومتی در ایران برای بازگشایی اینترنت، وزارت ارتباطات میگه اینترنت به زودی کاملا وصل میشه، دیوان عدالت اداری مخالفت کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کاخ سفید میگه رئیس جمهوری آمریکا فردا چهارشنبه در کمپ دیوید با حضور همه اعضا جلسه کم سابقه برگزار میکنه و انتظار میره جنگ ایران محور اصلی نشست باشه. در همین حال مارکو روبیو در جریان سفرش به هند به ایران هشدار داده تنگی هرمز به هر طریق ممکن باز خواهد شد. در تهران هم خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده محمد باقر قالیباف بعد از انجام گفتگوها در قطر به تهران برگشته. در همین حال رسانه‌ها در ایران پیام تازه‌ای منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر کردند که در اون آمریکا و اسرائیل تهدید شدند. در این پیام آمده آمریکا دیگه نقطه امنی برای استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه نخواهد داشت. بعد از انتشار گزارش‌ها درباره توافق احتمالی آمریکا و ایران، نخست وزیر اسرائیل هم ساعتی پیش جلسه کابینه امنیتی این کشور را برگزار کرد. توافقی که به گفته منابع اسرائیلی با انتقاد تند شماری از مقامات این کشور روبرو شده و اون رو ایده‌ای بد توصیف کردند. این مقامات از بنیامین نتانیاهو خواستند در برابر دونالد ترامپ موضع‌گیری کنند. همکارانم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوستند. سمیرا، چه می‌دونیم از تازه‌ترین های مذاکرات؟
2: فرداد، این بحث نشست کمپ دیوید تازه‌ترین چیزیه که می‌دونیم. منابع آگاه ابتدا خبر دادن و بعد کاخ سفید هم تایید کرد قرار هست که تمامی اعضای کابینه آقای ترامپ به کمپ دیوید برن. ما انتظار داریم آقای روبیو هم تا اون زمان رسیده باشه، به سفر مهمی رفته، چند ساعت پیش در ایروان بود و احتمال میره که او هم به این خاطر که نقش بسیار مهمی داره به عنوان وزیر خارجه، احتمال میدیم که او هم حتما در نشست کمپ دیوید باشه. هر چند که کاخ سفید میگه که اگر هوا یاری بکنه، یعنی وضعیت آب و هوا و این باران شدیدی که این چند روز اینجا باریده اجازه بده، این سفر انجام میشه، این نشست انجام خواهد شد. سفر که البته بسیار نزدیک به کاخ سفید، سفر طولانی نیست و با خودرو آقای ترامپ به کمپ دیوید خواهد رفت. ولی نکته‌ای که راجع به کمپ دیوید و این خبر وجود داره اینه که اساساً وقتی نام کمپ دیوید میاد، یک مقدار ذهن به سمت مذاکره توافق‌های بین المللی میره، به این خاطر که اساسا نام کمپ دیوید هم پیوند خورده به یکی از توافق‌های بسیار مهم بین انور سادات و مناخم بگین در دهه 70 میلادی یا بعد از اون. رؤسای جمهور آمریکا، رهبران خارجی دعوت کردن اونجا، بسیار فضای ایزوله و خصوصی داره، از چشم رسانه‌ها دور هست، از چشم جاسوسان اگر که بخوان به راحتی اطلاع جمع‌آوری بکنن، بسیار فضای خصوصی داره، از این منظر حائز اهمیت هست و ذهن رو میبره به اون سمت. اما این در حالی که یک نشست ساده کابینه است. 12 بار آقای ترامپ از ژانویه 2025 که کار خودش رو آغاز کرده تا الان نشست کابینه داشته، همینجا در کاخ سفید با حضور خبرنگاران. پس مهمان ویژه‌ای تا اونجایی که میدونیم قرار نیست که در این نشست باشه. مسائل داخلی آمریکا هم به بحث گذاشته خواهد شد، ولی بحث ایران بحث محوری خواهد بود و اینکه چه تحولات تازه وجود داره در باب مذاکره. ما کجا ایستادیم؟ آقای روبیو در دهلی نو بود صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی، اونجا میگه که مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و ممکنه تا چند ساعت دیگه آقای ترامپ چیزی رو اعلام بکنه و به نسبت اون چیزی که آقای روبیو در این چند روز صحبت میکرده، اون زبانی که به کار میبرده، این که امروز گفته به نظر میرسه که محکمتره. میگه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای وجود داشته، در رابطه با تنگه هرمز اصرار وجود داره برای این که باز بشه. میدونیم یکی از شروط اولیه آقای ترامپ و دولت ترامپ هست باز شدن تنگه هرمز. آقای روبیو میگه یا با زبان خوشه یا با زبان زور تنگه هرمز باید باز بشه و ممکنه که تباری در این رابطه و اینکه اون یادداشت تفاهم، اون چارچوب تفاهم اولیه آیا به دست آمده یا نه، امروز ما خبرهای بشنویم. با توجه به نشست کم دیوید فردا هم باز انتظار میره که اخباری از این دست ما بخوایم بشنویم. اما نکته دیگر در رابطه با همین تنگه هرمز، درگیری هایی است که ما شاهدش بودیم در اونجا، در خبرها زیاد راجبش صحبت شده. الان منابع آگاه میگن که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اون رو مخل مذاکرات ندیده، نظیرش در اینجا ایالات متحده همین روی کرد و داره. آقای روبیو میگه که این دفاع از خود بوده، مذاکرات ادامه داره، اتفاقی برای آتش بس نیفتاده. از سمت جمهوری اسلامی حتی این اخبار رو دیرتر منتشر کردن. ما میدونیم این اخبار در ابتدای هم از سمت ایران آمد، نه از سمت سنتکام و ایالات متحده. نگه داشتن خبر رو. آقای قالیباف در قطر بود، آقای قالیباف موند، یعنی دوشنبه عصر برنگشت، سه‌شنبه امروز هم اونجا در دوحه قطر بود تا مذاکرات ظاهراً چیزی در جریان بوده. این خبر رو گذاشتن بعدتر منتشر کردن. پس طرفین به رغم درگیری هایی که وجود داره همچنان در تنگه هرمز، مصر هستند که مذاکرات رو ادامه بدند و هر کدوم هم مدعی هستند که اونجا تردد و ترابری دریایی رو دارن کنترل میکنند. یعنی تسنیم به نقل از سپاه مینویسه که سپاه داره مجوز میده، سپاه داره کمک میکنه تانکرها از تنگه عبور بکنند. از این سمت هم ما اخباری داریم، هرچند اصرار هست از سمت سنتکام که نگید که این پروژه آزادی است، ولی اخباری هست از جمله یک تانکر یونانی که از ابتدای ماه مارس اون سمت تنگه در خلیج فارس مونده بود، اون با کمک نیروهای ایالات متحده آمده رد شده به سمت هندوستان
0: و مرزی. بر خلاف خود روند مذاکرات که اطلاعاتش قطره چکانی میاد، واکنش‌ها سیلاسا بوده، چه در کنگره آمریکا، چه فراتر از اون در منطقه، در اسرائیل. یکم بیشتر به ما بگو در مورد این واکنش‌ها.
3: همینطوره، کنگره آمریکا که تعطیل هست این هفته، فرداد اینها داشتن آخرین روز حضورشون قطعنامه رو برای پایان این جنگ تصویب میکردن که مانع شدن جمهوری خواها در نتیجه تا چند روز آینده حداقل اینجا در کنگره پیشرفتی رو شاید نخواهیم بود در اون راسته. اما مطبوعات وابسته به کنگره آمریکا تمام توجه و تمرکز ها رو گذاشتن روی سکوت اسرائیلی ها، میگن کتخانی میکنن، میگن که خب ادبیات آمریکایی ها که مشخص شد. آقای روبیو گفت در خصوص یکی دو تا کلمه اختلاف نظر داریم، جمهوری اسلامی هم گفت ما به میزانی از تفاهم رسیدیم، اما میگن یک عضو سایه این میز مذاکره صداش هنوز در نیامده، اگرچه در عمل داره در واقع این میز مذاکره رو معماری میکنه و اتفاقا این عضو مهمی هست، همون فردی هست که مشخصا در دفعه اول زد زیر میز مذاکره و دور اول جنگ با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. کاری که اسرائیلی ها امروز اعلام کردن بعد از این جلسه امنیتی کابینتشون، گفتن جنگ با شدت تمامتر در لبنان ادامه خواهد داشت. این میگن بسیار نکته مهمی هست. چرا؟ به این جهت که جمهوری اسلامی گفته آتش بس در تهران، آتش بس در بیروت، و میگن اسرائیلی ها متوجه شدن که لازم نیست برای اینکه این توافق رو منفجر بکنن به تهران شلیک کنن. اینها همین که آتش رو در بیروت ادامه بدن، این به این معنی هست که این میز مذاکره مختل خواهد شد، روند این توافق احتمالاً منجر نخواهد شد. به جای به این جهت که تاکید اینها این هست که در بازه زمانی فعلی اینها متوجه شدن که گویا ترامپ دیگه به دنبال توازن تبدیل و در واقع تغییر توازن قدرت در منطقه نیست، دنبال این هست که مدیریت رو بحران بکنه. اما مطبوعات وابسته به کنگره آمریکا بعضن میگن آنچه که برای اسرائیل کابوس هست، ایران هسته‌ای نیست. اونها از ایران قدرتمند اقتصادی مشروع بعد از توافق میترسن. در نتیجه تمام در واقع تلاششون رو خواهند کرد که این مذاکره راه به جایی نبره. من دیدم که مطبوعات اسرائیلی هم گزارش مشابهی رو به نوعی منتشر کردن، مبنی بر اینکه در بازه زمانی فعلی اگر قرار باشه با همین چیزی که سر این میز مذاکره از طرفین به امضا برسن، این همون برجام دو هست، به مراتب بدتر. میگن حتی اون برجام قبلی که آقای اوباما امضا کرد خیلی ساده تر بود، اما میگن یک وجه تشابه داره در اون بازه زمانی قبلی هم. چیزی که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشید، بخشش مربوط به منطقه بود. در اون بازه تلاش میکردن بشار اسد رو در حکومت نگه دارن، حالا هم بحث این توافق رو گره زدن به آتش بس در لبنان، چیزی که اسرائیلی ها نخواهند گذاشت به ثمر برسه. میدونیم که در واقع مجله تایمز هم، من دیدم، یک تحلیلی منتشر کرده، اینها رفتن مصاحبه کردن با این در واقع اندیشکده های اسرائیلی و اونها میگن اسرائیلی‌ها اونقدر هیجان زده نیستن از این توافقات صلح ابراهیم. میگن اگرچه آقای ترامپ به نظر میرسه شبیه یک سوارکاری هست که در حین مسابقه و دویدن داره اسب رو عوض میکنه، مفهوم پیروزی رو داره تغییر میده، اما باید ببینن آیا واقعا اسرائیلی‌ها اصلا میخوان این توافقات ابراهیمی که یک زمانی سال 2020 براش هیجان زده بودن، اما آیا الان توافقات ابراهیم رو میخوان یا نابودی جمهوری اسلامی رو. و میگن در بازه زمانی فعلی بسیار واضح هست که ترامپ داره سعی میکنه از این توافقات ابراهیم مثل یک افساری برای مهار اسرائیل استفاده بکنه، اما باید دید که در طولانی مدت آیا موفق خواهد شد یا خیر.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. حال خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده حکومت ایران گزارش داده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به دنبال آزادسازی 24 میلیارد دلار در چارچوب یادداشت تفاهم احتمالی با آمریکا هستند. این خبرگزاری به نقل از این منبع نوشته طبق یادداشت تفاهم منابع بلوک شده ایران باید در طول مدت از مذاکرات آزاد بشه که این مبلغ 24 میلیارد دلار برآورد شده. همکارم علی شیرازی از لندن و آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستن. علی، طبیعیه که بیش از هر چیزی شاید جمهوری اسلامی در این لحظه واقعا به پول نقد نیاز داره با توجه به بحران جدی اقتصادی که در داخل ایران در جریان.
4: خب در این مورد باید دو تا مورد رو مد نظر داشته باشیم. یک، دونالد ترامپ بارها تاکید کرد که هیچ کس از متن توافق اطلاعی نداره و حتی منتقدانش رو با همین حربه ساکت کرد. دو، همیشه ترامپ اوباما رو محکوم کرده که پول نقد به جمهوری اسلامی داد و این باعث شد که جمهوری اسلامی گروه‌های نیابتیش رو مسلح کنه، سر و سامان بده، سازمان بده و منطقه رو با آشوب بکشه. در مورد این پول بلوکه شده هم در واقع بیشتر گمانه‌زنی رسانه هاست. یعنی ما از 12 میلیارد دلار شنیدیم که در وهله اول گفتن که عراقچی و قالیباف برای آزاد کردن 12 میلیارد دلار به قطر رفتن تا 25 میلیارد دلار و تا امروز که تصمیمون رو 24 میلیارد دلار اعلام کرده. اما اون چه مسلمه از مفاد توافق هیچ کس هیچ اطلاعی نداره و بعید به نظر میرسه که ترامپ با توجه به اینکه برجام رو توافق بدی میدونست با این دلیل که پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، خودش بخواد در این توافق مبلغ معادل 24 میلیارد دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بذاره. این رو اگر بزنید در کنار اظهارات مقام‌های قطری از جمله سخنگو ماجد الانصاری سخنگو نخست وزیر قطر که این موضوع رو به شدت تکذیب کرد و گفت اگر مقام‌های جمهوری اسلامی یعنی قالیباف و عراقچی در قطر هستن برای پیگیری مذاکرات و توافق است و اصلا موضوع آزادی پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در قطر مطرح نیست. به نظر میرسه که هر کدوم از طرفین در واقع رسانه‌هاشون دارن سعی می‌کنن که از این آب گلالود ماهی خودشون رو بگیرن، ولی اون چه که مسلمه در مورد این توافق آنچه قطعی است یک، باز شدن تنگه هرمز و عبور و مرور آزاد کشتی هاست، دو، خارج شدن اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران حالا یا به آمریکا یا به جاهای دیگه که صحبت از چین هم بوده. غیر از این هیچی مشخص نیست، یعنی تماما گمانه‌زنی های در واقع رسانه هاست و هیچ مقام رسمی در این مورد چه از طرف آمریکا چه از طرف جمهوری اسلامی اظهار نظری نکرده در مورد آزادسازی پول های مسدود شده جمهوری اسلامی.
0: و آقای اسامی، اگر توافقی هم بخواد صورت بگیره که نشانه های اولیه به نظر میرسه مرحله ای خواهد بود، حفظ ظاهر به نظر برای هر دو طرف خیلی مهمه، چه برای آقای ترامپ که دائم در مورد خارج کردن یا نابود کردن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفته، چه در مورد سمت تهران جمهوری اسلامی که براش مهمه که ظاهر رو حفظ بکنه و بگه این جنگ رو با موفقیت به پایان رسونده.
5: بله، ولی همونجور که اشارم شد ممکنه به اصطلاح گول پست عوض شده باشه، یعنی هدف عوض شده باشه در بعضی از موارد. یعنی در واقع مسئله غنی سازی زیرو که منتفی مسئله 400 کیلوگرم اورانیوم یا تقلیل میشه یا به یک کشور دیگه داده میشه. مسئله گروه های نیابتی هم اینجوری به نظر میاد مندرج هست در این توافق که دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه انجام نشه. بنابراین اگر اینا رو اینجوری نگاه کنید ممکنه برگرده به NPT یا برجام دو که در واقع فقط مسئله 400 کیلوگرم و در واقع غنی‌سازی اورانیوم رو در آینده در واقع زیر حد 5% که طبق NPT تقریبا میتونن انجام بدن بدن. اینجا پزشکیان هم دیدید که در تهران گفت که ما میخوام به دنیا هم نشون بدیم که واقعا دنبال تسلیحات اتمی نیستیم یا بمب اتمی نیستیم. بنابراین هم روایت داره از دو طرف یک کمی متعادل تر میشه، ولی همونجور که اشاره شد به نظر میاد که اون از تو این مدت الان از همه زمانی بیشتر این توافق در حال صحبت، بیشترین دلیلش همه که نتانیاهو عصبانی راجع به این قضیه، چون با برجام 1 و 2 و 3 اصلا مخالفت میکرده بود از اول.
0: آقای حسامی اشاره کرد به مخالفت‌های بنیامین نتانیاهو. فقط هم نتانیاهو نیست، در خود آمریکا هم بسیاری از محافظه‌کاران سنتی تر واقعا با یک توافق با جمهوری اسلامی مشکل جدی دارن. چقدر فکر میکنید که ترامپ اینو میتونه اگر به نتیجه برسه به عنوان یک توافق خوب بفروشه؟
4: ترامپ توانایی این کار رو داره، اما بیا بعد داخلی قضیه رو نگاه کنیم، یعنی در داخل جمهوری اسلامی هم با اینکه مشخصه که جمهوری اسلامی به دلیل نیاز شدید مالی و مشکلات اقتصادی که داره در واقع به دنبال این توافق است، همین رو صحبت محمود نوویان یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده که در دوری که قالیباف و ونس در پاکستان مذاکره میکرد همراه قالیباف بود، اصلا مواردی رو مطرح کرده که شاخ در میاری، یعنی باز شدن تنگه هرمز رو منوط کرده به برداشتن همه تحریم‌ها. همه تحریم‌ها هم گفته نه که رئیس جمهور آمریکا بگه، باید کنگره تصویب کنه، و نه تنها رفع تحریم‌ها رو تصویب کنه بلکه این توافقی که حاصل میشه هم تصویب کنه. یعنی به نظر میاد دو طرف مشکلاتی رو با تندروها دارن، جمهوری اسلامی با اشخاصی از جمله مثل همین نوویان که مواردی رو مطرح میکنن، مثلا در مورد گروه‌های نیابتی آقای اسلامی گفتن، همین امروز محمود نوویان گفته که نه تنها باید در واقع جنگ در تمام جبهه‌ها متوقف بشه، بلکه باید آمریکا تمام گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی یعنی حزب الله، حوثی‌های یمن و حشد شبیه هر کدوم که در فهرست تروریستی هستن از فهرست تروریستی هم خارج کنه، یعنی یه مرحله باز جلوتر رفتن. اون طرف هم خب دموکرات‌ها دوست ندارن که ترامپ به هر توافقی با جمهوری اسلامی برسه، دوست دارن اگر قرار چنین حرکتی انجام بشه خودشون انجام بدن، ولی ترامپ اون اتوریته و اون توانایی رو داره که منتقدان رو ساکت کنه. همونطوری که گفتم در چند روز پیش که انتقاد میکردن، گفت اصلا شما از مفاد توافقنامه اطلاعی ندارید و من هرگز توافق مثل اون چیزی که باراک حسین اوباما امضا کرد با جمهوری اسلامی امضا نمی‌کنه. بنابراین ترامپ این توانایی رو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی توانایی ساکت کردن منتقدان که امروز مشتبه خامنه‌ای هم به اونا اضافه شده رو داره یا نه مشخص نیست.
0: بازخواهی میکنم به خاطر قطع چند لحظه ارتباطمون با همکارم علی شیرازی. آقای حسامی، تنگه هرمز که مثل کشف آمریکا توسط کریستوف کولوم نبود، مشخص بودش که اونجاست و احتمال اینکه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه هست. اگر واقعا این هست پاشنه یا آشیل ادامه این جنگ، چطور میشه فهمید این رو که ایالات متحده جنگی رو شروع کرده به همراه یکی از قوی ترین متحدان منطقه‌اش اسرائیل و اینها رو ندیده و الان اینطور مستحصل به دنبال یک توافق هست؟ چطور واقعا میشه این رو فهمید که جمهوری اسلامی علی‌رغم این همه تحریم‌های سالانه، این همه عدم محبوبیت در داخل کشور، می‌دونید که با بحران‌های سیاسی داخلی هم روبرو هست، مخالفان کلی هزینه دادن به دنبال سرنگونی بودن، چطور همه اینها رو میشه کنار هم گذاشت و بعد توصیف و توجیه کرد که جمهوری اسلامی در مقابل ایالات متحده و اسرائیل تا این لحظه تونسته قد علم بکنه، مقاومت بکنه؟
5: بله، اون ارزیابی منطقی که ما فکر کنیم همه دولت‌ها یا ملت‌ها انجام میدن قبل از به یه عملیاتی دست بزنن، بعضی موقع دست خودتون رو بیشتر از اونی که هست و حریف رو ضعیف‌تر از اونی که هست باور دارید یا قوی تر از اونی که هست باور دارید. و من فکر کنم در این مورد اگر فکر میکردن با دو سه هفته حمله یا چهار هفته یا پنج هفته یا شیش هفته حمله به جمهوری اسلامی یا به ایران جمهوری اسلامی از هم میپاشه و کارتی برای بازی نداره، الان در عملا میبینید که اینطور نیست. اما اینکه چرا فکر نکردن، اون سوال یک میلیون دلاری. اما اگه تو واشنگتن بودید یا هستید که من میدونم میدونی، ولی مثل من 47 سال 48 سال دنبال میکردی این قضیه رو، میدونی که این عادیه. همون اشتباهی که تو عراق تکرار کردن، تو افغانستان تکرار شد، توی لیبی این تازگی نداره، توی ویتنام. من نمیخوام برگردم به 200 سال گذشته، ولی تو همین 100 سال 75 سال گذشته میبینید که این اشتباه پشت سر اشتباه، به خاطر که دست کم میگیرن حریف رو. و اینجاست که میبینید منافع اسرائیل الان با منافع آمریکا همخوانی نداره. اگر منافع اسرائیل در از بین بردن تهدید بالقوه و بالفعل نه تنها برنامه اتمی بلکه رژیم جمهوری اسلامی است، مسئله آمریکا از اول هم نبوده، مسئله در واقع اتمی بود و نیابتی بود، ولی الان مسئله اقتصادیه. و همونجور که میدونید فشارهای زیادی در آمریکا هست. 68% مردم آمریکا سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ رو رد کردن و نظر مثبتی ندارن. بنابراین این مسئله هم اقتصادی برای آمریکا مهمه. من فکر کنم جلسه کمپ دیوید هم مسئله ایران نیست، مسئله رفتن به تابستان امسال هست و مبارزات انتخاباتی جمهوری خواها و کابینه‌ای که بایستی بازخواست پذیر باشه هم به حزب هم به مردم آمریکا، برای که آقای ترامپ در اون دو سال آینده بعد از انتخابات کنترل سنا و مجلس نمایندگان را دست نده. اینجاست که روش اسرائیل با یا نتانیاهو باید بگم با دونالد ترامپ ممکنه متفاوت باشه در خاتمه دادن به این جنگ.
0: و علی، ممکنه واقعا تمام این نشانه هایی که داریم میبینیم مثل همون نشانه های قبل از شروع جنگ باشه و در دقیقه 90 یهو ببینیم که آمریکا زیر میز زده، جنگی دوباره شروع شده؟
4: هیچ بعید نیست، چون دو دفعه قبلی هم که آمریکا و اسرائیل حمله کردن مذاکرات اصلا در جریان بود. دفعه دوم که اصلا انقدر به توافق نزدیک بودن که وزیر خارجه عمان اومد اعلام کرد که به ژنو میریم که متن توافق رو نهایی و امضا کنیم، و بلافاصله فرداش حمله کردن. اگر این موضع‌گیری هایی که ما در داخل جمهوری اسلامی میبینیم، به خصوص موضع‌گیری که امروز مجتبی خامنه‌ای در مورد آمریکا و اسرائیل داشت، واقعیت میدان در جمهوری اسلامی باشه و نخوان تن بدن به آنچه که لااقل در این مرحله خواسته ترامپ، یعنی باز کردن تنگه هرمز و خارج کردن اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، بعید نیست که شاهد حمله باشیم. آنچه دست ترامپ رو بسته در این مورد در حال حاضر در پیش بودن مسابقات جام جهانی و پس از اون انتخابات میان دوره آمریکاست. این دو مورد باعث شده که ترامپ سعی کنه دست و عصاتر رفتار کنه، حتی 60 روز رو تعیین کرد مهلت برای اینکه آتش بس در واقع تمدید بشه تا این جام جهانی رو راحت پشت سر بذاره و بعد از اون تصمیم قطعی بگیره. ولی اگر جمهوری اسلامی بخواد دست به اقدام انتحاری بزنه و قبول نکنه اون چیزی که ترامپ خواسته، هیچ بعید نیست که دوباره در حین مذاکرات حتی هدف حمله قرار بگیره.
0: ممنونم از هر دوی شما، همکارم علی شیرازی از لندن و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. شرکت مخابرات ایران گفته اینترنت بین‌الملل برای مشتریان این شرکت به طور کامل برقرار شده. نت بلاکس در پستی در شبکه اکس نوشته میزان دسترسی به اینترنت افزایش یافته و سطح اتصال در ایران به 86% رسیده. از ساعتی پیش هم بعضی کاربران داخل کشور از وصل شدن محدود اینترنت بین‌المللی روی سرویس‌های خانگی خبر دادن. معاون وزیر ارتباطات هم گفته با دستور وزیر روند اتصال در حال انجام و تا 24 ساعت آینده برای همه فراهم میشه. این در حالیه که ساعتی پیش دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه اعلام کرده اجرای مسببه اتصال رو متوقف کرده. سحر تحفیلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم و نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما هستند. خانم تحفیلی، مشخصه که بالاخره ارتباطات تا اندازه برقرار شده، چون انعکاسش رو داریم در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، نت بلاکس هم گزارش میده، ولی به نظر میسه که با ناهمواری‌های روبرو هست، چه از نظر فنی چه از نظر حقوقی در داخل جمهوری اسلامی.
6: حتما که همینطور هست. فراموش نکنید که آقای پزشکیان در رأس شعارهای تبلیغاتیشون رفع سراسری فیلترینگ بود و از اون شعارها ما به قطع سراسری اینترنت رسیدیم و خب به هر حال ایشون دارن سعیشون رو میکنن به عنوان دولت که بتونن حالا طرحهایی بدن یا فشاری وارد کنن رو کمیته فیلترینگ که این قطع اینترنت تا حدی برطرف بشه. ببینید، در بحث اینترنت اصولا فقط یک ارتباط برقرار هست رو ما اینترنت نمیگیم. ما پایداری باید داشته باشه، باید یک کیفیتی داشته باشه اون اینترنت که متصل هست و من الانم در گزارش چیزی که میبینم همین هستش که اینترنت در واقع به قبل از حالا اون 86 روز که قطع بوده رسیده، یعنی همچنان شما برای اینکه هر پلتفرمی رو خارج از اون پلتفرم‌هایی که تحت تایید جمهوری اسلامی هست بخواید باز بکنین نیاز به فیلتر شکن دارید. حالا این همین اتصال هم برای اینکه ببینیم چقدر حالا ادامه خواهد داشت، باید ببینیم که به چه طریقی میره. من فکر می‌کنم اصولا همونطور که بحث اینترنت در ایران یک بحث امنیتی و سیاسی هست بیشتر از اینکه بحث تکنولوژی باشه، اصولا وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره یا اینکه میخواد نشون بده که از این فشارها رهایی پیدا کرده یا به طرفی داره میره این مذاکرات، میخواد برای اینکه نشون بده شرایط عادی هست، حالا به این روی میاره که اینترنت رو تا حدی باز بکنه. ولی مطمئنا در اولین کانفلیکتی که به وجود بیاد دوباره ما خواهیم این قطع اینترنت رو متاسفانه دوباره شاهدش خواهیم.
0: آقای بهرامی، جمهوری اسلامی حالا به واسطه جنگ مجبور شد اینترنت رو قطع بکنه، ولی خب این منافع زیادی برای جمهوری اسلامی داره، چون کلا اصلا اینترنت از ابتداش هم با گروه خونی جمهوری اسلامی هماهنگی نداشت. الان که بالاخره به نظر میسه تا اندازه زیرساختاش رو دارن که کارهای بانکی، شبکه‌های اجتماعی داخلی، پیام‌رسان‌های داخلی رو فعال نگه دارن، چرا به نظرتون اصلا این فرصت رو باید از دست بدن و ایران رو تبدیل به چیزی شبیه به چین نکنن؟
7: بله، من فکر میکنم بیشتر از این که یک اتفاق در حقیقت ایجابی باشه، یک سیگنال باز شدن اینترنت، یک دماسنجیه که مقامات جمهوری اسلامی، نهادها و ارگانهای امنیتی در سطح کلان به نظر من در نهایت پشت پرده با درخواست پزشکیان موافقت کردن، با این هدف که کم کم اوضاع رو ببرن به سمت عادی سازی، مخصوصا این که در عرصه مذاکرات و گفتگوهایی که با امریکا هم در جریانه، نشانه هایی هست که اینها به پایان جنگ نزدیک شدن. حداقل در این لحظه ای که ما داریم صحبت میکنیم این نشانه ها وجود داره که احتمال آتش بس بالا رفته و احتمال درگیری مجدد حداقل در کوتاه مدت پایین اومده. این موضوع در کنار خبرهایی که حالا جسته گریخته منتشر شد و دوباره حالا من دیدم مثلا بحث تشییع جنازه خامنه ای در 14 خرداد مطرح شده بود، ولی خبرگزاری فارس دیروز این رو تکذیب کرد، گفت تاریخ دقیقش معلوم نیست. این موضوعات، باز کردن اینترنت، رفتن به سمت دفن جسد خامنه ای و مسائلی از این قبیل، بیشتر به نظر من نشون میده یک تصمیمی در سطوح کلان رژیم هست و البته برخی ارگان ها، برخی نهادها و برخی چهره ها و جریان ها هم طبیعیه که باش مخالفن. جبهه پایداری از یک طرف و از اون طرف دیوان عدالت اداری که شما در خبرتون هم اشاره کردید، اتفاقا اینجا از اینجا حائز اهمیت، اگر کسی بخواد جلوی باز شدن اینترنت رو بگیره، نهادهای دیگه، یعنی به مطابق قانون در شرایط بحرانی، حتی در تظاهرات‌های کوچکتری که در سال‌های قبل شاهد بودیم، قرارگاه سارالله کلاً خطوط تلفن رو کنترل می‌کرد، اینترنت رو می‌بست، مدارس رو تعطیل می‌کرد و همه وزارت‌خونه‌ها زیر دست قرارگاه سارالله قرار می‌گرفتن. اینجا چی شده که کسی جلودار پزشکیان نیست و دیوان عدالت اداری میاد وارد میشه که در حقیقت یک نهادیه که طبق قانون اساسی برای شکایت شهروندان از دستگاه دولتی هستن، جاییه که آخرین جاییه که باید در این زمینه دخالت کنه. در نتیجه به نظر من یک سیگنال و یک در حقیقت علامتی از این که اوضاع برای جمهوری اسلامی داره عادی میشه و خودش تلاش میکنه که اوضاع رو به سمت عادی شدن. ثبات به مردم ایران و به دوستداران و به دشمنانش نشون بده.
0: خانم تحویلی، بهانه جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت در جریان جنگ موضوعات امنیتی بود، ولی میدیدیم بالاخره فقط هم کارشناسان خیلی حرفه‌ای نبودن، کاربران نسبتاً آگاه میتونستن یا از استارلینک استفاده بکنن یا از وی پی ان هایی که در نهایت به استارلینک وصل هست استفاده بکنن یا از دیتا سنتر هایی که به اینترنت جهانی وصل هستن تونل بزنن بالاخره به اینترنت جهانی. خب به نظر میسه اگر اونها میتونستن احتمالاً ماموران موساد و سرویس های اطلاعاتی دیگری که در ایران هستن هم راهکارهایی برای ارتباطات داشتن. بنابراین از نظر عملیاتی چه کمکی واقعا به جمهوری اسلامی کرده این قطع اینترنت؟
6: دقیقا درست میگن. ببین اصولا بزرگترین حمله سایبری که در طول عمر جمهوری اسلامی انجام شده حمله به تاسیسات نتنز بوده که اصولا از طریق اینترنت انجام نشده، از طریق مهندسی اجتماعی انجام شده و اون ویروس از طریق در واقع یک USB پورت وارد اون سیستم شده که حالا همه اون ماجراهایی که داشتیم. من به دو نکته اشاره میکنم. ببینید در زمان جنگ هیچ ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه که قطع اینترنت برای این هستش که حملات سایبری رو کاهش بده یا هر ادعایی که میکنه، ما دو کشور رو داریم که بیشتر از جمهوری اسلامی و شدیدتر از جمهوری اسلامی در جنگ هستن، یکی اوکراین و یکی خود اسرائیل. هر دوی اینها نه تنها اینترنت رو قطع نکردن، بلکه در اوکراین بعد از اینکه حملاتی رو دولت روسیه به زیرساخت‌های مخابراتی در اوکراین انجام داد، اوکراین دروازه‌های اینترنت استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای رو باز کرد برای اینکه مردم دسترسی داشته باشن. در اسرائیل هم خب هرگز اینترنت قطع شد. یعنی بهانه بیشتر است. اما جمهوری اسلامی دقیقاً به یک دلیل اینترنت رو قطع میکنه و این هستش که روایت ها رو در دست خودش بگیره. اون صدایی که قرار هست از داخل کشور بیرون بیاد صدایی باشه، داستانی باشه که جمهوری اسلامی میخواد. و این چیزی نیستش که من تحلیل بکنم. فاطمه مهاجرانی به عنوان سخنگوی دولت به شکل واضح این رو گفته بود زمانی که بهش گفته بودن که چرا یه سیم کارت سفید دارن، گفته بود ما سیم کارت سفید رو در اختیار کسانی میذاریم که روایتی که جمهوری اسلامی میخواد رو منتشر بکنن. پس این خیلی واضح هست. از طرف دیگه اون تکنولوژی استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای که اصولا در دست غرب هست، یعنی تکنولوژی هستش که در ایالات متحده هست، پهپادها و خیلی از تکنولوژی های نظامی که اصولا اینترنت ماهواره‌ای اولین اپلیکیشنش استفاده در صنایع نظامی هم هست، در دست غرب هست، هم در دست ایالات متحده هست و هم در دست اسرائیل. پس همونطوری شما اشاره کردین افراد هم میتونن به اون متصل بشن و من فکر نمی‌کنم که ارتش ایالات متحده یا ارتش اسرائیل دنبال این بوده که حالا پهپادهاش یا نیروهاش بیان به ایران سل متصل بشن برای اینکه ببینن در داخل ایران چه خبر هست و از اینترنت استفاده بکنن. اصولا بسیاری از اکویپمنت ها و تجهیزات نظامی به اینترنت ماهواره‌ای به شکل مستقل متصل هست و ربطی به اون کشور و اینکه اون کشور چه تصمیمی در مورد اینترنت داره میگیره نداره. و اینکه کار اطلاعاتی که اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی انجام داده به الان مربوط نیست، این حداقل 10 سال قبل از این شروع شده و حالا نتایجش رو داریم میبینیم. پس قطع کردن اینترنت در حال حاضر در هیچ کمکی به چیزی نمیکنه.
0: آقای بهرامی، شاید در جنگ امنیتی و اطلاعاتی ناکام باشه جمهوری اسلامی صرفا با بستن اینترنت، ولی در جنگ روایت ها به نظر میرسه که توفیقاتی داشتن. اینطور نیست؟ برای اینکه در این جریان جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا به بعد، خب ما تقریبا در تاریکی مطلق بودیم، حالا کم و بیش اطلاعاتی میرسید، ولی اینطور نبودش که نبض جامعه رو به طور درست بتونیم بفهمیم. تنها روایتی که به بیرون مخابره میشد از طریق کانال هایی بود که خب جمهوری اسلامی با سیم کارت سفید یا به اشکال دیگر به اونها اجازه میداد که با بیرون از ایران در ارتباط باشن.
7: به نظر میرسه که خیلی نمیشه در این زمینه هم با وجود چنین محدودیت بی سابقه ای که حتی طالبان هم بر افغانستان اعمال نمی کنه، واقعا موفقیت جمهوری اسلامی چشمگیر بوده باشه. بیشتر از این که حالا شاید این نگاه ها و نظرات مردم مخصوصا در داخل کشور، اگر هم تغییرات جزئی شاهد بودیم، حالا از امروز اگر تداوم داشته باشه باز بودن اینترنت خب بیشتر متوجه میشیم، ولی اگر هم تغییرات جزئی داشته به نظر من بیشتر ناشی از اون نتایج روی زمینه، اینکه مثلا جمهوری اسلامی در اون موعدی که ما انتظار داشتیم، مردم انتظار داشتن، سرنگون نشده، اینکه خشمگین از دست جمهوری اسلامی، اینکه مثلا کارتای رو کرده که شاید خود مردمی که در داخلن تصورش از قبل نداشتن. به نظر من اگر تغییری در نگاه مردم به جنگ، به اعتراضات و به چشم انداز سرنگونی جمهوری اسلامی به وجود اومده که خیلی خیلی اندک، شواهد اینو نشون میده، اونم ناشی از این نیست که در کنترل روایت ها موفق بوده. یک قشر معدودی و محدودی که همیشه در خدمت جمهوری اسلامی هن، اینا اصولا نیازی به دستکاری روایت ها ندارن، اینا همون روایت جمهوری اسلامی رو میپذیرن و تعدادی هم خب طبیعتا جمهوری اسلامی یک کشوریه که برای یک حکومتیه که برای کشور ثروتمندی حکمرانی میکنه و با مشوق‌های اقتصادی و رانت‌ها اینا رو اطراف خودش نگه داشته. من فکر می‌کنم با توجه به این قابلیت‌هایی که در اختیار جمهوری اسلامی بوده، موفقیتش در بحث جنگ روایت‌ها خیلی خیلی ناچیز بود.
0: خانم تحویری، آیا اگر این مخالفت‌هایی که الان داره صورت می‌گیره، مثلا دیوان عدالت اداری و نهادهای دیگر قدرتمندتر باشن، این ظرفیت به نظرتون در ساختار فنی جمهوری اسلامی وجود داره که واقعا در یک مقطع کاملا اینترنت رو ملی بکنن و فقط اجازه بدن که سرویس های داخلی فعال بشن؟
6: نه، در حال حاضر اگر به خبرها دقت بکنین، اصولا کمیته فیلترینگ اشاره کرد که تجهیزات مخابراتی قرار هست از چین وارد بشه، یه سریشو خریدن و یه سریش قرار هست وارد بشه و اون تجهیزات من فکر میکنم بیشتر بسته های کنترل اینترنت هست، برای اینکه ببینن محتوایی که بین کاربرا رد و بدل میشه چی هست، حالا حتی اگر اون کاربرا دارن از سیم کارت سفید استفاده میکنن، و یک سری تجهیزات و زیرساختهایی که لازم هست برای اینکه اون اینترنتی که حالا اونها ملی میگن، اون شبکه داخلی رو بتونن کاملا مستقر نگه دارن. ببینید، همونجوری که گفتم در بحث اینترنت، فقط اتصال، حتی اگر اینترنت داخلی باشه، فقط اتصال مهم نیست، پایداری هم یک امر بسیار مهمی هست. و در مورد ایران متاسفانه خب به خاطر هم به خاطر تحریم ها و هم به خاطر سیاست های غلط جمهوری اسلامی، اصولا در بحث اینترنت و مخابرات اون زیر ساخت‌ها خیلی سال هست که به روز رسانی نشدن. اون تجهیزاتی که از چین داره وارد میشه با قیمت چند برابر و با دور زدن تحریم ها قرار هست وارد بشه. خب خیلی جمهوری اسلامی فکر میکنه، خیلی از کاربران من میبینم که میگن که میتونن اون دیوار بزرگ آتشین چین، چیزی که چین استفاده میکنه از اون برای اینکه اینترنت جهانی رو از اینترنت ملی جدا بکنن، در ایران اجرا بکنن، ولی این نتیجه سالها کار هست. فراموش نکنید بزرگترین شرکت‌های فناوری اطلاعات در چین بازار دارن، خود چین شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات داره که در ایران ما همچین چیزی رو نداریم. هر تکنولوژی هم که قرار باشه برای اون وارد بشه، هم باید تحریم‌ها رو دور بزنه و هم لزوماً جدا از اون اینترنت جهانی یا شرکت‌های آمریکایی نیستن. و همین الان هم شرکت‌های چینی دادگاه دارن در ایالات متحده، در ماه می دادگاه رفتن، دوباره در ماه سپتامبر رو باید دارن بابت دور زدن تحریم‌ها و فروش تجهیزات مخابراتی و تجهیزات کنترل اینترنت به جمهوری اسلامی. برای همین این یک پروسه زمان بر هست و بسیار هزینه بر هست و چیزی نیستش که بگیم حالا در مثلا 5 سال آینده اینا به همچین لولی میرسن. و فراموش نکنین تمام اتفاقات سیاسی و نظامی که در منطقه داره میفته هم روی این تاثیر داره. و در کنار اون، تکنولوژی به هر حال منتظر نمیسته که یک کشوری بیاد سانسور ایجاد بکنه یا جلوی تکنولوژی رو بگیره. اینترنت ماهواره‌ای به شدت داره پیشرفت میکنه، متصل شدن با تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای پروژه بعدی هست و همه اینها در جبهه مخالف کاری هست که جمهوری اسلامی داره انجام میکنه. برای همین من در نهایت نمیبینم که جمهوری اسلامی بتونه همچین چیز رو 100% اجرا بکنه.
0: ممنونم از هر دوی شما، سحر تحفیلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات هوش مصنوعی از استکهلم و نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، مهران محقق، فردی که با خودرو به تجمع ایرانیان در تورنتو حمله کرده بود، یک روز بعد از حمله به غیر وثیقه آزاد شده و جلسه محاکمه او در اواخر ماه آینده میلادی برگزار میشه. اتهام او حمله با سلاح، رانندگی خطرناک، تهدید کردن و متوقف نشدن بعد از تصادف عنوان شده. همکارم مهسا مرتضوی از مقابل دادگاه عالی تورنتو به ما پیوسته. مهسا، بیشتر به ما بگو در مورد پرونده

0: به تجمع ایرانیان تورنتو یک روز بعد از اینکه دستگیر شده به قید وثیقه آزاد شده. مهران محقق که 39 ساله هست، خودش ساکن ریچموند هیل، من با شرکتی که در اون کار میکرده تماس گرفتم، هیچ توضیحی دوست نداشتن در مورد این فرد بدن، در مورد اینکه آیا زمینه ای داشته، سابقه ای داشته، برنامه ریزی کرده، اطلاعاتی در دسترس نیست. اما آنچه که میدونیم از روزی که این اتفاق افتاد این هستش که یک تجمع بزرگ در تورنتو، در شمال تورنتو، در ریچموند هیل تشکیل شده بود. هزاران نفر در این تجمع شرکت کرده بودند. حدود یک ساعت و نیم بعد از شروع تجمع، زمانی که داشت دیگه به پایان میرسید و مردم محل رو ترک میکردن، این فرد با خودرو وارد جمعیتی میشه که در خیابون پایین اون محل تجمع داشتن به سمت ماشین های خودشون حرکت میکردن. تصادف میکنه با یک فردی که پیک حمله قضا بوده، که اصلا ربطی هم به این تجمع نداشته. این فرد با جراحات جزئی منتقل میشه به بیمارستان، بعد از اون متوقف نمیشه، راه خودش رو ادامه میده، به یک ماشین دیگه میزنه که اتفاقا گروهی از ایرانیان در اون ماشین بودن. مردم به دنبال این فرد میدوند، ماشین او رو متوقف میکنند، او از ماشین پیاده میشه، با پرچم جمهوری اسلامی دور ماشین خودش میدوه و بعد هم خودش رو با یک حالت نامساعدی به زمین میندازه، حالتی که به نظر میومده شاید حمله عصبی به او دست داده باشه. پلیس او رو در محل دستگیر میکنه و روز بعد در همین دادگاه عالی آنتاریو برای تفهیم اتهام حاضر میشه به صورت ویدیویی و بعد در این دادگاه برای او قرار وثیقه صادر میشه، او رو آزاد میکنن تا در تاریخ 24 جون بتونن دوباره محاکمه رو ادامه بدن. اما در مورد قرار وثیقه در کانادا مشکلی هست که بارها در مورد او صحبت شده، بارها توسط حزب محافظه‌کار مورد سوال قرار گرفته، کسانی که با جرم خطرناک، کسانی که واقعا ممکن هست در تجمعات بعدی تورنتو هم ظاهر بشن و دوباره اتفاقات تلخی رو بتونن رقم بزنن، در آزاد شدن اونها هیچ تردیدی نمی‌کنه دولت کانادا و دادگاه‌ها با قرار وثیقه این افراد رو آزاد می‌کنن. نگرانی دیگری که جامعه ایرانی دارن، حالا نه اینکه ثابت شده باشه این فرد واقعا از عوامل جمهوری اسلامی بوده یا خط و مشی از اون طرف دریافت می‌کرده، اما حضور عوامل جمهوری اسلامی در میان تجمع‌ها یکی دیگر از نگرانی‌هایی هستش که ایرانی‌ها دارند این روزها، به دلیل اینکه این افراد ادغام شدن در جامعه ایرانی، ممکن هست در هر تجمعی امکان این رو داشته باشن که بتونن آسیب بزنن. با این که تجمع با حضور سنگین پلیس انجام میشه و تا به حال هم به عنوان در واقع تجمعهای متمدنی شناخته شدن ایرانی ها به خاطر اینکه اتفاقات کمی در این تجمعها افتاده، اما به هر حال این نگرانی ها وجود داره، مخصوصا در این روزهایی که بسیاری از کارشناسان هم فکر میکنن روزهای پایانی جمهوری اسلامی هست و احتمالاً عواملی که در خارج از ایران دارن، حتی کسانی که خودشون به صورت تنهایی تصمیم گیری میکنن، ممکن هست برای جامعه ایرانی خطرناک باشن و آسیب زننده باشن. اما در مورد این فرد اگر بخوام صحبتام رو تکمیل بکنم، در ادامه در تاریخ 24 جون قرار هستش 9 صبح یک دادگاهی برگزار بشه، باز هم به صورت ویدیویی. ما در این دادگاه من خودم حضور خواهم داشت، اطلاعات تکمیلی رو بعد از دادگاه آینده با شما و بینندگان سعیم خواهم شد فردات.
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از مقابل دادگاه عالی تورنتو در آنتاریوی کانادا. پیش از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به عربستان سعودی بریم، تصاویر زنده داریم از مراسم روز عرفه در مکه در آستانه عید قربان که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای شیخ خلیج فارس فردا برگزار خواهد شد. گزارش‌های تایید نشده‌ای بود که بعضی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در زمانی که گمان می‌رفت ممکنه رویاروی دیگری بین ایران و آمریکا صورت بگیره، از ایالات متحده خواسته بودند تا جنگ احتمالی جدید با جمهوری اسلامی رو تا بعد از مراسم حج که همچنان در جریان هست به تعویق بندازند. در دقایق گذشته رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در مورد وضعیت ایران گفتگوی تلفنی داشتند. تصاویر زنده رو ببینید از مراسم روز عرفه در آستانه عید قربان که فردا هست. در آستانه این عید مهم برای مسلمانان جهان، ساعتی پیش اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم پیام تبریکی فرستاده و این همزمان هست با گزارشایی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده که گفته شده اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان ابوظبی امارات متحده عربی رو به مقصد لبنان ترک کرده و گفته که در 6 ماه گذشته نتونسته با مردم صحبت کنه و الان فرصتی

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج
1: الان صدا من داری یک
2: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم
3: سه دو یک
4: بره بره من صدا تو ندارم
3: مرسی من منتظر
4: 30 ثانیه رو بهم بگو
3: بریم
2: اومدم
4: پس نشونم
5: سلامی دوبار
3: بقل سازمان ملن ایو بروکسل لس آنجلس
6: کلگری
2: بلی
6: کنگری آمریکا
0: بیروت
6: تمام با ما بمانیم

0: این قابل توجهی که مجتبی خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مجتبی خامنه ای صرف نظر کرده ازش یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مجتبی خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصوره که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه به مستقل در رابطه با اون صحبت کرد. اما جدای از اینها، شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مجتبی خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تند حمله میکنه به آمریکا و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودش رو در قالب پروژه های اتمی، برنامه های موشکی و فعالیت منطقه جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مجتبی خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
1: پزشکیان از ابتدایی که به ریاست جمهوری رسید و تیم اقتصادی او این برنامه ها رو مد نظر داشتند که مشابه کاری که احمدی نژاد سال 1389 به اسم هدفمندسازی یارانه ها کرد، بیان و اونطور که گفتن یارانه های بخش غذا و انرژی رو هدفمند بکنند. اما در واقع کاری که کردن با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی عملا باعث شد که کشور زیر فشار اقتصادی بیشتری قرار بگیره، عملا از روی ناچاری اون یارانه های ارزی و کمک‌هایی رو که انجام می‌شد به صورت دلاری به بخش غذا رو اومدن حذف کردن. یعنی ظاهر قضیه این بود که ما می‌خوایم یک کار هدفمند انجام بدیم و کار علمی اقتصادی انجام بدیم، ارز ترجیحی فساد میاره و سایر موارد، اما در عمل کاری که کردن فشار بیشتری رو به ویژه به سفره مردم و به تولید کننده ها وارد کردن. نهادهای دام و طیور از مواد اصلی وارداتی بود که شامل اون ارز ترجیحی می‌شد. الان در رسانه‌های اگر به یه چرخی بزنیم، مقام های صنفی متعدد میگن که هزینه های تولیدشون 6 برابر شده توی حوزه دام و طیور. نتیجهش رو ما در قیمت مرغ میبینیم، در قیمت تخم مرغ میبینیم، در قیمت گوشت قرمز میبینیم و همینطور لبنیات که الان این روزها خبر ازش زیاد است. در واقع کاری که تیم پزشکیان انجام داد این بود که کالاها رو همه رو گرون کرد، به ویژه مواد غذایی رو، اما با این توجیه که خب در ازاش ما واردات انجام شد و کالا روی قفسه ها هست. آمارتیا سن نوبل که اقتصاددانی هست که نوبل اقتصاد رو روی همین نظریه فقر و قحطی برده در سال 1998، میگه قحطی مدرن دیگه به معنی نبود غذا نیست، به معنی دسترسی نداشتن به غذاست. یعنی غذا انقدر گران میشه که قشر زیادی از مردم دسترسی به غذا ندارن و الان چیزی که در جامعه ایران ما داریم میبینیم قحطی مدرن هست. عملا بخش‌های زیادی، شاید 70% جامعه، حتی برای دسترسی به مواد غذایی اساسی سفره خانوارها به مشکل خورده. این که جمهوری اسلامی بعد از 5 رأی حکمرانی کشور رو به جایی رسونده که تمام افراد جامعه محتاج باید باشن که کالا برگی بگیرن که تازه اون هم جوابگو نیست برای تامین غذا، نشون میده که حکمرانی جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد عملا به بن‌بست رسیده و یک فاجعه به بار آورده.
2: روند دادگاه امروز اینطوری بوده که متهمان فرصت یافتن که از خود در این دادگاه دفاع بکنن و تعداد افرادی هم که با خود بیارن و این فرصت هم با اونا بتن که اینها تا حدودی بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن. اما اصل قضیه اینه که در هفته گذشته با قدر کافی شواهد و مدارک وجود داشت که اینها دیگه فرصتی از این که بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن را تقریبا از دست داده، چون در هفته گذشته یک هفته تمام شاهدان از نهادهای مختلف دولتی گرفته تا شاهدانی که در صحنه حضور داشتند و تا حتی دوربین‌های مداربسته که عملا این دو فرد بادیا و استانا را نشون میداد که تقریبا آمدند و با پوریا حمله کردند و با پاهایش با چاقو زدند. حالا با توجه به این پیشرفته که دادگاه داشته، این هفته تقریبا فرصت کافی به این متهمان داده میشه تا بتونن که از خود دفاع بکنن. آن طرف قضیه اما شهادتی که در هفته گذشته داده شد و اسناد و مدارکی که از جریان این شهادت ها به دست آمد و نهادهای دولتی او ارائه کردن اینه که این دو فرد تقریبا از یک فرد یا هم نهاد وسطی که واسطه اینها بین جمهوری اسلامی و اینها بوده، از اونها تقریبا در حدود 80,000 پوند معادل بیشتر 100,000 دلار آمریکا دریافت کردن از طریق از اونها که این حمله رو انجام بدن. برای از این که این حمله رو انجام بدن این پول رو دریافت کردن، در بدل این پول این حمله رو انجام دادن. حالا با توجه به این پیشرفت ها سوال مطرح میشه که اینها مشکل با پوریا داشتن که خیر، قطعا حمله توسط یا هم با سازماندهی از اینها و با حمایت جمهوری اسلامی و با اهدافی را که اونها به این حمله کننده ها داده انجام شده.
3: دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران از متهمان پرونده اکباتان حکم اعدام صادر کرد. این معترضین به اتهام افساد فی الارض، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به اعدام محکوم شدند. انتشار این خبر با انتقاد و خشم گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. کاربری به نام مهدی در واکنش به این احکام نوشت: نباید صدای بچه‌های اکباتان را خاموش کنیم. حکمی که یک بار در دیوان عالی نقض شده بود، حالا با اتهام محاربه دوباره برگشته. او گفته این عدالت نیست و بیشتر شبیه انتقام گیریه. شهروند دیگری هم در واکنش به این احکام نوشته که در این 3 سال انقدر این بچه‌ها تحت فشار و تهدید و بلا تکلیفی بودن که بعیده آرامش روانی براشون باقی مونده. در حالی که گفته میشد نقش اونها در قتل اثبات نشده، حالا با طرح اتهام محاربه برایشان حکم اعدام صادر کردند. امیر خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده هم هر کدام به 7 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. این احکام بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده به صورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد. 4 آبان 1401 آرمان علیوردی از نیروهای بسیج در شهرک اکباتان مجروح شد و 2 روز بعد درگذشت. پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از 50 نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند که برای شماری از اونها کیفرخواست صادر شده. کاربر دیگری با درخواست توقف اجرای احکام اعدام نوشت که سالها بازداشت، فشار روانی و بلا تکلیفی، اون هم در پرونده‌ای که حکم اعدامش پیشتر در دیوان عالی نقض شده بود. او اضافه کرده این جوانان بیش از هر چیز حق برخورداری از یک زندگی عادلانه رو دارن. این کاربر همچنین نوشته ما صدای کسانی هستیم که صداشون شنیده نمیشه. در ادامه واکنش‌ها یکی از شهروندان یادآور شد. اگر تا امروز احکام بچه‌ها اعدام نشده به خاطر این بوده که اسمشون رسانه‌ای شده و نام و پرونده‌شون بارها بارها تکرار شده. او اضافه کرده که نباید اجازه داد در میان هیاهوی مذاکرات، توافق‌ها، جنگ و اختلافات داخلی نام و سرنوشت این جوانان به فراموشی سپرده بشه. اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشون میده جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر رو اعدام کرده که 52 نفر از اونها زندانیان سیاسی بودن. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشون میده که جمهوری اسلامی در 68 روز اول سال 1405 دست کم 38 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. یکی از کاربران نوشته که نوید نجاران دوست قدیمی اون بوده. او 4 سال پیش در اعتراضات زن زندگی آزادی به اتهام قتل یک بسیجی به نام علی وردی به اعدام محکوم شد. 4 سال شب و روز از ترس مرگ خوابید و دیوان عالی گفت که فیلم شب اعتراضات نشون میده که اصلا نوید نجاران نزدیک اون بسیجی نشده و پرونده رو به دادگاه انقلاب برگرد. هفته پیش دادگاه انقلاب تایید کرد که نوید بیگناهه. او نوشته حالا این هفته قاضی صلواتی حکم داده، هرچند به خاطر قتل بیگناهه ولی به خاطر افساد فی الارض نوید نجاران رو اعدام باید کرد. چرا نگفته محاربه؟ اون سوال پرسیده. چون نوید حتی چاقو هم دستش نبوده، پس نمیشد به خاطر محاربه اعدامش کنن. برای همین افساد فی الارض رو بهونه کردن. یکی از کاربران هم با لحنی انتقادی نوشت کاش جان جوانان این سرزمین آنقدر برای جهان اهمیت داشت که یکی از بندهای توافقهای صلح حتی به صورت موقت توقف اعدام جوانان آزادی خواه نیز مطالبه می شد.

0: 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رزاندون باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر شون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.

88 روز اینترنت در ایران یا قطع بوده یا نصف و نیمه، و حالا بعد از بیش از 2088 ساعت نت بلاکس میگه نشونه های از بازگشت جزئی اینترنت دیده میشه. آخرین خبری که داده اینه که 80 خورده ای درصد مثل این که اینترنت باز شده. به نظر میرسه که مردم ایران بعد از نزدیک 3 ماه تازه دارن نور خیلی کمرنگ اینترنت جهانی رو میبینند. البته اینترنت جهانی که نیست، فیلتر نت جمهوری اسلامیه، ولی همزمان دعوا در اون حکومت برای باز شدن اینترنت وارد مرحله تازه شد. از یک طرف وزارت ارتباطات پزشکیان میگه که اینترنت بین الملل داره برمیگرده و تا 24 ساعت آینده دسترسی کامل برقرار میشه. از طرف دیگه دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه ستاد ساماندهی فضای مجازی رو متوقف کرده و خبرگزاری سپاهی فارس گزارش داده که دستور بازگشایی اینترنت عملا لغو شده. این یعنی در جمهوری اسلامی اینترنت که حق مسلم هر شهروندی در جهان تبدیل شده به جنگ قدرت. جنگ بین دولت، نهادهای امنیتی، جریانهای تندرو، کندرو، اصلا تو هیچ سوراخی نرو و کسانی که فکر میکنن مردم ایران اصلا نباید به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن. نه امشب، نه فردا، نه هیچ وقت. احسان چیتساز معاون وزارت ارتباطات گفته به دستور مسعود پزشکیان روند بازگشایی تدریجی اینترنت شروع شده و مثل اینکه شروع شده، اما همزمان بعضی سرویس ها و پیام رسان های بین المللی هنوز در فاز اول بازگشایی هم نیستند. حالا وسط این ماجرا یک خبر مهم دیگه هم منتشر شده. خبرگزاری انتخاب گزارش داده 4 نفر شاکیان قضایی اتصال اینترنت بین الملل هستن. این 4 نفر یعنی اینا رسما رفتن شکایت کردن که چرا اینترنت جهانی دارد وصل می شود. اسما رو ببینید لطفا: کامیار ثقفی، رضا تقی‌پور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری، افرادی که تحت راهبری یکی از مقام های ابقا شده دولت رئیسی این شکایت رو ثبت کردند. رضا تقی‌پور رو خیلی ها می شناسند، وزیر سابق ارتباطات، یکی از چهرهای اصلی محدود سازی اینترنت در ایران. رسول جلیلی هم از چهرهای نزدیک به سعید جلیلی است که قبلا درباره باز شدن دسترسی مردم به پلتفرم ها نوشته بود. زهری نوش جانمان شد، اینو گفته. اینا اینترنت رو هم زهر میبینند، مثل صلح و آرامش که جام زهر بود. اسم این آدم ها رو به خاطر بسپاریم لطفا. در دنیایی که در بیشتر کشورهای دنیا دولت ها دنبال توسعه اینترنت هند، این جانوران رفتند رسما شکایت کردند که چرا مردم دارن دوباره به اینترنت جهانی وصل میشند. الان ماجرا اینطوری شده که یه طرف این جانوران عصر حجر هستند که مخالف اینترنت هستند و یک طرف هم جانوران عهد عتیق مثل پزشکیان عارف و اینا و اصلاح طلبای حکومتی سابق که دارن سر مردم تو شبکه‌های اجتماعی منت میذارن که یعنی ما باعث شدیم اینترنت برگرده. دو تا مسئله اینجا وجود داره. اول اینکه اینترنت در ایران آزاد نبود هیچ وقت، که وقتی حالا دوباره برگرده مردم اینترنت بین المللی داشته باشن. مردم قبل از دیماه هم هرگز اینترنت آزادی که ما اینجا در خارج از کشور تجربه میکنیم تجربه نگردن و نمی کنندم. اسم اون فیلترنت بود، چون فیلتر بود. و هنوز این اینترنت هم نیاز به وی پی ان داره برای اتصال به خیلی از سایت های جهانی. مردم رو به مرگ گرفتند که به تب راضی بشند و این کثافت کاریه. دومین مسئله اینه که هر دوی این گروه، چه پزشکیان و چه دار و دسته عهد عتیقش و چه اون ناندرتال های عصر حجر که علاقمند به قطعی اینترنت برای کل مردم ایران همیشه تا ابد هستن، اینا جفتشون بسیار بسیار بسیار واپسگراتر از میانگین مردم ایران هستن و به همون خدایی که تو میپرستی و من نمیپرستم، ظلم اصلی این نیست که ایران اینترنت آزاد ندارد. ظلم اصلی اینه که اینا، این جماعت، حاکم مردم ایران هستن، تصمیم گیرنده برای مردمی هستند که سال هاست دارن فریاد میزنند اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا. تیک تاک.

0: عرض میکنم به مردم قهرمان ایران. اینترنت عرض کردم، نتفلاکس میگه که 80% میگه وا شده. بدون معطلی بریم سراغ امیر ارسلان از قلعه حسن خان. جناب آقای امیر ارسلان از قلعه حسن خان، اگه صدای من میشنوی عزیزم، خیلی خوش اومدی به برنامه، بفرمایید.
1: قربونت برم کامیز جان، حال امیدوارم حالت خوب باشه. از 18 19 دارم میگیرم که واسم به برنامه، ولی متاسفانه اینترنت جواب نمیده و قطع میشم، نمیتونم واسم. اول از همه شرمنده مادرایی که الان صدای منو میشنون ولی جوونشون پیششون نیست. شرمندم که من نفس میکشم و جوون شما نفس نمیکشه. به من گفتم موضوع برنامه تون امشب در مورد اینترنته. خب اینا هممون میدونیم که اینا از چی میترسن. اینا از این میترسن که مردم داخل ایران اینترنت وصل بشن، برن داخل اینستاگرام ببینن مردم خارج از ایران، هموطنهای ما اونور ایران دارن برای ما چی کار انجام میدن، چه کارهای انجام میدن و این همه فداکاری که مردم خارج از کشور دارن واسه ما انجام میدن. حالا هممون بالاخره توی این 6 ماه بالاخره یه گیگ کانفیگ گرفتیم که بتونیم بیام داخل اینستاگرام ببینیم مردم دارن چیکار میکنن واسه ما. اینا از این میترسن، از این میترسن که ببینن مردم خارج از کشور دارن برای ما چیکار میکنن و ما هم داخل کشور بدونیم که تنها نیستیم. کامبیز جان واسه اینترنت همین میخواستم بگم. فقط یه موضوع دیگه هم میخواستم بگم، چون 5-6 ماه از 9 اسفند میخوام این حرف رو بزنم. مخاطب حرفم شاهزاده عزیزمه، شاهزادمه. میخوام یعنی به خودم مطمئن میدونستم که میخوام این حرف رو بزنم و اینکه من اینجا که هستم مادرهای داغدار رو دارم میبینم، پدرهای داغدار رو میبینم، پدری که خم شده از غم بچهش، مادری که مچاله شده از غم بچهش و اینکه نمیدونم چرا شاهزاده داره این دستون دست میکنه و اینکه ما هممون از 9 اسفند که خامنه کشته شد هر روز منتظر این بودیم شاهزاده فراخوان بده، هر روز منتظر این بودیم که شاهزاده فراخوان بده، ولی متاسفانه هیچ خبری نشد. اون روزی که این پاسدارا، این بسیجی ها، این اینایی که تو خیابونا کامبیز تو شپش خودشون داشتن قلط می زدن، خب تو ان خودشون داشتن قلط می زدن. من خودم تو میدون انقلاب دیدم که ارزشیه از ترسش وسط خیابون داشت لباس عوض می کرد. ببین تو خیابون بهشتی تو چادر مسافرتی داشتن می خوابیدن. اون موقع ما توی اون موقعیت باید انقلاب میکردیم، باید میریختیم بیرون به فرمان شاهزاده. فرمان شاهزاده هی این دستون دست کرد. الان که دیگه اینا خیابونه گرفتن، ساختار درست کردن واسه خودشون، سخت میشه. کامبیز حرف من اینه، نوشدارو بعد مرگ سهراب نباشه. آقا کامبیز به خدا من ارده ناشتا نمیدم، من به فرمان شاهزاده از کارم اخراج چیز شدم، استعفا دادم. تو کرج ناغافل از فوش زدن پرکه بالا ما با کارد موکت باری زدن پاره کردن. من میگم ارده ناشتا نمیدم، من فقط دارم میگم عزیز از دست دادیم.
0: ارده ناشتا چیه؟
1: هممون عزاداریم کامبیز جان، هممون عزاداریم. من میگم شاهزاده دور سرت بگردم، با کت شلوار و کروات نمیشه انقلاب کرد. ما با یه مش دیوانه طرفیم، دقیقا با یه مش دیوانه طرفیم. با آدم دیوانه باید مثل دیوانه ها رفتار کرد، نمیشه با منطق و استدلال با اینا حرف زد. ما 40,000 شهید کشته داریم، جاوید نام داریم، اگه لازم باشه 400,000 نفر دیگه هم کشته میشیم واسه اینکه این انقلاب انجام بشه، واسه اینکه اینا برن. نشه روزی بیاد ما افسوس بخوریم که چرا موقعیتشو داشتیم ولی نکردیم. تو چیتکر، تو مسیر چیتکر اینا توی هیزم و علف و اینا آتیش روشن کرده بودن، تو اصفهان داشتن خودشونو اونجوری گرم میکردن، انقدر ضعیف شده بودن. ولی الان من نگاه میکنم همشون دوباره دارن ساختارشون رو شکل میدن، دوباره دارن سرپا میشن. نباید بذاریم اینجوری بشه. من بیشتر از کوپن هم حرف زدم جو کامبیز جان.
0: نایزم
1: فقط میخوام اینو بگم، فقط
0: میخواستم اینو بگم، سوال دارم فقط... بگو
1: جان.
0: اون گفتی ارد ناشتا نمیدم، اون یعنی چی
1: داداش؟ یعنی من علکی نمیگم، من من خودم این وسط به قول گفتنی هم از کارم استفاده دادم به فرمان شاهزاده، گفت شاهزاده گفت شما از کارتون چیز کنین، نری سر کارتون، من نرفتم اخراج شدم. من میگم تو کرج با کارد مکدبری پلکم، یک از این پلکا من عصبش افتاده، عصب ندارم.
0: امیر جان الان
1: برابرت
0: زندگی میکنی، شرایط چطوریه؟
1: من خمینی کسخل بود کامبیز جان، خمینی کسخل بود سر همین
0: عزیزم. نمیتونی امیر جان نمیتونی اینجوری صحبت کنی تو این برنامه. ولی ازت تشکر میکنم که ذره احساسات رو کنترل کنی، ولی به من بگو که الان دور و بر خودت چی رو میبینی عزیزم؟ امیر جان شرایط چجوریه؟
1: مردم ناامیدن کامبیز، دروغ نداریم ما به هم بگیم داداش. مردم ناامید شده، همه مردم با الان نزدیک 6 ماه از کشته شدن بچه‌هامون میگذره، هیچ اتفاقی نیفتاده. اینا راست راست دارن تو خیابون راه میرن واسه ما، ما هیچ کاری نمیتونیم کنیم، نه اسلحه‌ای داریم که بخوایم با اینا بجنگیم، نه شاهزادهمون فراخوان میده که بریزیم تو خیابون. بابا داریم انقلاب میکنیم، انقلاب الکی الکی نیست داداش من. این که ما دست رو دست بزنیم هیچ کاری نکنیم که نمیشه. شاهمون باید بیا توی ایران پشتش ما وایسیم انقلاب کنیم، از یه جایی باید این ساختار شکسته بشه کامبیز. من پیشنهاد دارم واسه دادن، شاهزاده بیا توی ایران، همه مردم پشت این ساختار بشکنه. با حمله آمریکا چشمون الان به تنگه هرمز باشه که بخواد ترامپ تنگه هرمز رو باز کنه. خب کی باز کنه کی باز نکنه داداش من، نمیشه که. مردم ایران همه منتظرن، همه ناامیدن، میگن کی میخواد شاهزاده فراخوان بده. من اشک مادرها رو هر شب دارم میبینم، به خدا دارم دیوونه میشم. مادر مچاله شده از غم بچهش، پدر نس شده از غم بچهش. من میگم باقا شرمندم، فقط میگم شرمندم که من زندم جچه تو زیر خاکه. من به مادر جاوینا قول دادم، من بهش قول دادم بابا حق بچه تو میگیریم. کو چی شد؟ من با چه روی تو چشم مادره نگاه کنم؟ شاهزاده من، عزیز من، کجایی؟ تا کی میخوای دست رو دست بذاری هیچ کاری نکنی؟ داری کار انجام میدی اون بر آب قبول، من دارم
0: بچه من فکر کنم امیر اسلام،
1: من میبینم اینا پوست کلوفتر از این هبون حرومزادان که بخوان با یک
0: امیر جان خیلی ممنونم ازت عزیزم، از دست دادیم امیر رو، ارتباطش با ما قطع شد. خب خیلی احساساتی بود. اینترنت ها باز شده و گروه زیادی از بینندگان و مخاطبان برنامه که ماها نمیتونستن که بیان و صحبت کنند از امروز میان و ما درد دلهای اینا رو باید بشینیم گوش بدیم. همه ایران منتظرشون بودیم، یعنی منتظر امشب بودیم ما و یکی یکی هم دارن میان. بچه ها بریم سراغ شادی از مشهد. شادی عزیز خیلی خوش اومدی. یه چیزی بگم قبل از که شادی بیاد، اینی که من میفهمم شرایط احساسی که هممون توش هستیم. حالا من که بالاخره خیلی دورم از اون شرایطی که شما توش هستید، ولی ازتون استدعا میکنم، خواهش میکنم که عفت کلام رو رعایت کنیم توی این برنامه. ممنون میشم ازتون. شادی جان خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
2: سلام کامبیز جان، صدامو داری؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید. بله عزیزم خیلی خوش اومدید.
2: الو
0: بفرمایید.
2: ممنون کامبیز جان که تمام این مرسی تمام این مدت کنار مردم ایران بودید، صدای مردم ایران شدید و یه جور قوت قلب بودید، چون ما به جز آنتن چیزی دیگه رو نداشتیم. امروز نت وصل شد و اولین نوتیفیکیشنه که روی گوشی من اومد که شما انقدر برنامه در حال برای آپدیت دارید نمیدونید انقدر خوشحال شدم، اصلا بغضی شدم. بعد از 88 روز مثل یه زندانی که بعد از 88 روز میاد بیرون آسمون رو میبینه، دقیقا همون حس رو داشتیم. باور نمی کنیم مثلا روی یک سایت که میزدی باز میشد، اصلا واقعا خوشحال بودم خیلی. مثلا چه میدونم تو تلگرام واتساپ اینا میتونستم پیام بدم، خیلی حس خوبی بود. الانم دارم بغضی میشم و حس خوبیه. و این که من همینو به فال نیک میگیرم، نتیجه صبوری مردم ایران میدونم که تن به اینترنت پرو و سیم کارت سفید و اینها ندادن. از همه ممنونم، چه ایرانیان داخل چه ایرانیان خارج از ایران دور از وطن، از همشون ممنونم. کامبیز جان، ما 18 دی رو دیدیم تو مشهد، حماسه آفریدن. حالا ما چه میدونم همه جنبش ها رو دیدیم، ولی دی یه چیز دیگه بود و بی‌نظیر بود. به همه عزیزانی که به همه میان میگن گرونیه، همش درسته. ببین کامبیز، من خودم از اوناییم که حتی تو دوران دانشجویی شاغل بودم، یعنی همه عمرم من شاغل بودم. مثلا بیکاری نمیدونم یعنی چی، ولی الان بیکارم و این هم خیلی سخته، خیلی سخته، خصوصا این که نمیتونیم بریم بیرون. یعنی نه میریم بیرون، این تجمعات خب در طی روز که خب کارهای اداری اینا انجام میدیم، شب که میریم تجمعات رو میبینیم، هیچ چیزی اندازه این تجمعات اعصاب خردکن نیست، خصوصا پرچم گردانی هاش. من خودم که میرم بیرون صدای آهنگم رو بلند میکنم، شیشه‌امو میکشم، با این از وسط اینا رد میشم. تنها کاری که میکنم بعد که میام خونه واقعا عصبی ام. ولی خب به همه مردم ایران، به همه ایرانیان ایران زمین میخوام بگم، ببینید ما وسط تاریخیم، در حساس ترین تاریخ قرنیم ما، یعنی دیگه ما از این حساس تر نخواهیم داشت. و این فست فود نیست که بگیم بزن بکوب بذار بره بذار. آقا اینا 47 سال برای این روز آماده میشدن. چرا فکر میکنیم تو 5 ماه 6 ماه 7 ماه اینا میرن؟ نمیرن. ببین ما وقتی که میخواییم از یک جایی سقوط کنیم، زیر پامو خاری میشه، حتی به یک علفی که خشک میدونیم ریشه ای نداره چنگ میزنیم، اینا هم چنگ میزنن. پس فقط خواهشی که از همه مردم دارم، ببین همه این گرانی ها هست و من هم باور کنی کلی برنامه ریزی مالی میکنم که بتونم بگذرونم، فقط نه اینکه بگم که او اوکی آره. ولی ما تو حساس ترینیم. ببینید میگیم، حالا این دوست ما میگفت که شاهزاده چرا فراخوان نمیده. ببینید هر چیزی یه زمانی داره، ما در مهمترین زمان فراخوان داد و خودمونو به جهانیان نشون دادیم. اجازه بدیم استپ بای استپ جلو بره، مرحله به مرحله جلو بره این موارد، چون اینا هی دارن ضعیف‌تر میشن. ببینید حتی آتش بس شده جرأت ندارن رهبرشون رو دفن کنن. این نشانه اینه که به قول معروف از ما، از همه جرأت ندارن. هنوز 88 روز رهبرشون دفن نشده. ببینید من تو خانواده خود من از این حکومتی های شیش آتیشه هستا، یعنی از اینایی که وحشتناک فقط پای شبکه ایران هستن، یعنی من هر دو طرف رو دارم میبینم، لمس میکنم. فقط 7 سال واقعا همه چیتون رو نشون دادید. این مدت هم مجبوریم صبور باشیم، ولی در نهایت پیروزی با ماست، چون که با قول شاد روان به با قول جاوید نام فرخزاد، هیچ وقت هیچ وقت هیچ دینی هیچ آینی بر فرهنگ، خصوصا فرهنگ ایرانی که کهن‌ترین و قدیمی‌ترین فرهنگ، پیروز نخواهد شد. ما پیروزیم. بالاخره سختی داره، کشتن داره، گشنگی داره، بی بنزینی داره، فشار داره، پرچم گردانی داره، همه اینا رو داره. ما 47 سال صبر کردیم. بازم ببین ما کافه میریم، یعنی من دیدم کافه میرن، بیرون میرن، نمیدونم آخر هفته دارن، اینا همه هیچ کدوم دلیل بر عادی سازی نیست. فقط مردم دارن یه توانی جمع میکنن که این روزا رو بگذرونن، فقط همین. هیچ کس برای هیچ چیزی عادی نشده، همه چیز همون جوری که هست که باید باشد، فقط مردم دارن یک تمدید قوا میکنن. یه جایی کنار زدن، یک مقداری به قول معروف یک چایی، یک کافی چیزی بخورن، یه تمدید قوا کنن. کافه رفتن ها و تفریحات هیچ کدوم، یا سر کار رفتن ها هیچ کدوم دلیل بر عادی شدن نیست. هیچ چیزی عادی نمیشه، هیچ چیزی، ما چیزی رو نگذروندیم که عادی بشه. پس مردم عزیزم، واقعا ممنون که شریفید، مردم ممنون که بزرگوارید، ولی این رو بدونید که همیشه ما پیروز هستیم و یک روزی خورشید طلوع میکنه و یادتون باشه خورشید از تاریک ترین نقطه شب شروع طلوع میکنه و روز از تاریک ترین نقطه شب شروع میشه. مرسی کامبیز جان، مرسی از دوستانتون که اینقدر صبورن و مرسی از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشت. خیلی لطف کردید، پاینده باشید، انشالله یه روزی تو ایران آزاد ببینیمتون.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم شادی عزیز. امشب هم از اون شبای خیلی مخصوص داره میشه، چون دوستان بعد از مدت ها اینترنت دارن و دارن میان. میثم رو بیاریم بچه ها از مازندران. من سعی میکنم امشب یک برنامه مفصلی چیده بودم برای شما، ولی سعی میکنم که یک تون تون شما رو بیارم و هیچ خودم کمتر صحبت کنم. میثم جان بفرمایید از مازندران.
3: سلام کامبیز جان
0: عزیز، صدای من نشتم. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
3: کامبیز جان صدامو داری عزیزم؟ یه لایک بده بدونم صدامو داری.
0: عزیزم صدا تو یه ایران داره. داریم صدا تو یه ایران داره میشتم عزیزم جون، بفرمایید عزیزم.
3: قربونت برم عزیزم، من خیلی وقته که منتظرم یه روزی بتونم باهات صحبت بکنم، از روزی که اون 18 و 19 دی فراموش نشدن تا عاشورای ما که همون روزه، از این بعدم به یاد مردم باید بمونه. از اون روز من منتظرم که با صحبت کنم، متاسفانه وقت نشد، بعدم که اینترنت قطع شد که نشد. اول یه چیزی در رابطه با خودت بگم. یه روزی تو برنامه این هدفونی که تو گوشت خراب شده بود نویز انداخت، اینو برداشتی. من وسط برنامه اومدم هی نگات میکنم، میبینم یه چیزی تو سرت نیست، کم داری انگار یه آدم مثلا یه گوش نداشته باشه. بعد نگاه میکنم میبینم خدایه، هی نگات میکنم میبینم چی کم داری. بعد فهمیدم تازه هدفون نداری. ببینید اگه میخوایم بشناسیمت، اومدی ایران، هدفون حتما تو گوشت بذار، ولی نمیشناسیمت. کامبیز جان ببینید، خیلی از بچه‌ها میان اینجا یه حرفایی میزنن، یه پیشنهاده میدن، به حال یه خاطرات آره نه لباس مشکل نیست، همون هدفونه رو فقط باشه ما کفایت میکنم. کامبیز جان ببین، خیلی از بچه‌ها اومدن، به حال هر کدومشون یه نظری دادن، از خاطرات تلخشون گفتن. ببینید ما هم باید یه مقداری اون چیزی که تو فکرمون هست رو برای خیلی از بچه‌ها باز کنیم، نه اینکه بیام اینجا فقط داستان تعریف کنیم، آقا من فلان روز این چه فلان اتفاق افتاد، فلان مثلا مشکل پیش اومد. نه، اینا همه رو ما شنیدیم، همه‌شون هم تکراری، اصلا فایده نداره بگیم. ببین سه تا مطلب مهم هست. یکی این که خیلی‌ها منتظرن مثلا شاهزاده یه دونه فراخوان بده بیاد بیرون. آقا فراخوان دادن اومدیم بیرون دوباره همین کشت و کشتاره. باید برنامه بشینه برای خودت. هر شهری، من نمیگم آقا به حال یه دیگه نفر لیدرشه برای کل ایران، هر شهری یکی بلند شه. ببین معمولا میگن رهبر یه دونه کشور رو بگیری اون کشور فلج میشه. آقا شهر هم همینه. شما اگه بتونی 4 نفر از فرمانده های شهر، فرمانده کلانتری، فرمانده آگاهی یا نمیدونم فرمانده سپاه اون شهر رو آدم بگیره، اون شهر خود به خود فلج میشه، صدا میاد پایین. میگه قرار نیست که ما بخوایم هر روز بریم تو خیابون درگیری ایجاد کنیم با هم. آقا 5 نفر بشینن کشیگه این آدم ها رو بکشن، ببینن چه روزی چه زمانی میان بیرون، چه زمانی میرن. اون زمان به هر حال بعد از یه هفته دو هفته زمان فراخوان یه اتفاق رو سرشون باید پیاده بکنیم. اونجوری میشه کل شهر میاد، آقا یه دفعه سلاح میاد پایین. نه اینکه آقا بخوایم اونجا بریم فقط پرچم بیاریم بالا یا بخوایم سنگ بگیریم همدیگر رو بزنیم، خب بازم همین کشت و کشت داره. این یه نمونه، یه دونه از کارهایی که باید بچه ها انجام بدن. دو اینکه خیلی ها الان دارن توی خارج از کشور تظاهرات میذارن که آقا سفیرها رو اخراج کنین، آقا زاده ها رو اخراج کنین. آقا چرا اخراج کنن؟ مگه همین آدمایی که شما از اونجا میایین ایران، مگه شما رو نمیگیرن به جرم سیاسی بودن بازداشتتون میکنن؟ مگه شما رو اعدام نمیکنن؟ شما برای چی میایید آقا پسرای آقازاده ها رو از اونجا اخراج میکنید؟ باید بازداشتشون کنید بندازین تو اونجا. میگم این پدر اینا رو بعد اونجا درآورد، نه اینکه اونا رو اخراج کنید بیاد ایران. اینا همون مبلغ پولی که اونجا دارن خرج میکنن همون رو برمی دارن میان تو ایران خرجشون میکنن. اصلا این خیالشون هم نیست. بابا سفیرا رو باید اونجا بگیرن، بچهای آقازاده رو باید اونجا بگیرن، باید یه کاری بکنن که از کرده خودشون پشیمون شن، نه اینکه آقا اخراج برو از اینجا، برو کشور خودت، تو کشور خودت زندگی کن. این که نمیشه. یه مورد دیگه هم که هست گامبیز جان، این که یه چیزی
0: یاد رفت.
3: آها، در رابطه با این گرونی هایی که در رابطه با این گرونی هایی که شده بود، ببین اینا اومدن توی حساب مردم 4 میلیون تومان برای هر مثلا 4 نفر ریختن که آقا مردم یه نوع یارانه داشته باشن یا مثلا کمک هزینه زندگیشون بشه. آقا الان ما اگه 1.5 میلیون تومان بهشون برگشت بدیم، از جیب خودمون بهشون برگشت بدیم، فکر میکنم برای ما به صرفه تر باشه. اونقدر جنسا رو بالا بردن که اون 1 میلیون تومان که چی، باید 2 میلیون بذاریم روش، اون چیزی که می‌خواستیم قبلا بخریم. گرفتی چی گفتم؟ یعنی اونقدر گرونی شده که مردم واقعا حق دارن بخوان یه سری حرفا بزنن، یه سری کارهای بکنن، فوش بدن، بیان تو برنامه از عصبانیت یه سری حرفایی بزنن که نباید بزنن، ولی واقعا دست خودشون نیست. ماهایی که دستمون باز بود الان واقعا افتادیم، یعنی هشتمون گرونی نو شده، وای به حال اونایی که نداشتن و تو زندگیشون عقب افتادن. بعد یه مورد دیگه هم که هست خیلی مهمه، من بگم یه وقتم زیاد نگیرم، خیلی ها میخوام یاد صحبت بکنن در رابطه با این شبکه‌های تلویزیونی که داریم مردم ما. به حال من خودم هم هستم، وقتی که میام شبکه اینترنشنال نگاه میکنم، برمیگردم میرم شبکه تلویزیون نگاه میکنم، باور کن انگار تلپاتی کردنشون خیلی خوبه، یعنی یه جوری با مخت بازی میکنن که اصلا شما فکر میکنی که اینترنشنال داره کل خبراش دروغه و واقعیت‌ها رو دارن اینا میگن. میگم اصلا نباید شماهایی که واقعا دوست دارید این رژیم عوض شه، واقعا دوست دارید از شر اینا خلاص شید، شبکه‌های تلویزیونی ایران رو خاموش کنید، اصلا نباید نگاه کنید. ببینید واقعا قدرت بیانشون تو شبکه‌های تلویزیونی خیلی خوبه، یعنی خیلی قشنگ با مخ بازی میکنن. و واقعا ازتون میخوام اگر بخواید که مسیر راهتون هموار نباشه و یعنی تو مسیری برید که آره واقعا هم هست، من برای همین میگم اصلا شبکه‌های تلویزیونی ایران رو نگاه نکنید، بین این خبرها رو تماما از شبکه‌های اینترنشنال ببینید. واقعا هم همین مسیر هم خط رو به ما نشون میده، هم راه رو نشون میده، و واقعا هم امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمون رو بکنیم. من خیلی حرفا واسه گفتن دارم و فراموش کردم، امیدوارم که یه شب دیگه بیام بشونم راحت‌تر با حرف بزنم و راهکارهای خودم رو بگم. فقط یه چیز دیگه که مطمئنم شما میدونید، استاد کارو رو که حتما شما میشناسید، درسته؟ یه سری از شعراش هم که حتما شما ها حفظید یا خیلی هم میدونن، من اون کفرنامه‌ای که در رابطه با خدا گفته بود رو واقعا الان دارم به چشمای خودم تو ایران میبینم، یعنی اون زمان ایشون شعر رو گفته بود و
0: میسم جان خیلی ممنون. حالا تشکر میکنم میسم عزیز، خیلی ممنون عزیزم تشریف آوردی تو برنامه. شب عرض کردم چون شب خیلی مخصوصی است، دوستانی اومدن توی برنامه میخوام بیان صحبت کنن که از دیماه اینترنت نداشتند و برای اولین بار الان اینترنت امشب دارند و دارن میان صحبت کنن. برای همون من خیلی کمتر میخوام که قطع کنم آدم ها رو دیگه، هر چقدر هر کی بیاد میتونه صحبت کنه، واقعا برنامه شماست امشب دیگه. پویان از خورم آباد لطفا، بچه ها پویان عزیز روی خط برنامه هستی، بچه ها میگن که شما 16 سالته ولی با پدرتون صحبت کردن و پدرتون اجازه دادن که تشریف بیارید تو برنامه حرف بزنید. پویان عزیز بفرمایید.
4: سلام آقا کامبیز، صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم خیلی خوش اومدی.
4: من این حقیقتا اولین بارم با شما تماس میگیرم، ولی با پدرم خیلی مشتاقانه برنامه شما رو دنبال میکنیم. برنامه آقای مراد ویسی واقعا یکی از بزرگترین تحلیلگران ایران هستم به نظر من. والا منم عین بقیه نوجوانا حرف خیلی خاصی نداشتم، فقط می‌خواستم بگم با اینی که 88 روز اینترنت ما قطع بود، من از درسم، از موسیقیم، از تمام زندگیم به مدت 88 روز عقب افتادم. نتونستیم با هیچ کانال‌های خارجی، کانال‌های یوتیوب، کانال‌های یوتیوب، کانال‌های تلگرامی، با هیچ چیزی نتونستیم دسترسی برقرار بکنیم و این خیلی واقعا زندگی همه نوجوانا رو تحت شعاع قرار داده. از لحاظ گیم و بازی هم که خیلی دیگه واقعا ضرر رسوندن به ما. همین می‌خواستم همینو بگم و می‌خواستم خیلی هم تشکر بکنم از شما که این فرصت رو در اختیار ما، حتی کسایی که زیر 18 سال هستیم، این فرصت رو در اختیار ما می‌ذارین که بتونیم با شما صحبت بکنیم و حرف خودمون رو بزنیم. من امروز به سختی وضع شدم، اما بلافاصله بعد اینکه وضع شدم گفتم من واقعا الان نیاز دارم بتونم حرفمو یه جا بزنم توی یه رسانه‌ای که صدای منو میشنوه، و این مایه افتخار من بود که تونستم امشب مهمون برنامه شما باشم. خیلی ممنونم ازتون که وقت در اختیار من قرار دادید.
0: الان وضعیت درس مدرسه چجوریه؟
4: والا امتحانامونو که مجازی کردن با شاید بگم در دقیقه 90، یعنی اینقدر با تأخیر امتحانای ما رو گفتن آقا مجازی باشید، ولی واقعا سرعت اینترنت البته الان به مراتب چند ساعت بهتر شده، ولی موقعی که قد بود اصلا حتی برنامه های ایرانی با شدت با دیلی و لگ زیاد باز می شدن. این خیلی رو مخ بود و نمیدونم قرار چه جوری پیش بره، چون ظاهرا تو داخل خودشون درگیری دارن و ممکنه هر لحظه دوباره اینترنت رو قطع بکنن، ولی در حال حاضر که وضعیت خوب بوده. ولی درس و مدرسه هم واقعا کیفیت، یعنی یک دهم کیفیت حضوری هم نمیشه. من که دهمم، ولی واقعا بچه‌ای که نهایی دارن 11 و 12 واقعا درک میکنم چقدر ممکنه شرایط سختی رو تجربه کرده باشن، من جمله این که امتحاناشون هم حضوریه.
0: مرسی پویان عزیز، خیلی ممنون عزیزم اومدی، به درت هم سلام برسون، تشکر میکنم که اومدی تو برنامه صحبت کردی عزیز. خب بچه ها بریم پرهام از هشت گرد لطفا. پرهام عزیز، پرهام جان صدا من میشنوی؟
5: آجی جان صدا ما داری؟
0: بله عزیزم خیلی خوش اومدی. آقا پرهام
5: سلام و درود خدمت آقا کامبیز عزیز، شبتون بخیر.
0: بفهمید شما این هم مردم ایران
5: هزار مرتبه شوک اینترنت هم از ظهر حالا کم کم مثلا حالا تا الان خیلی بیشتر شده، ولی خب کم کم وصل شده. ولی خب اینم بهتون بگم که همچنان قیمت های وی پی ان زیاد تغییری نکرده کامیز جان، یعنی مثلا حالا قیمت ها دیگه تو این هفته بکنم اواخرش دیگه به 500 600 اینا رسیده بود، ولی خب الان باز مثلا رو 300 350 200 هم حتی اومده، ولی خب هنوز به اون قیمت اولیه که مثلا ما تهیه می‌کردیم، حالا خودمون سرور داشتیم مثلا 100 گیگ می‌گرفتیم مثلا 70,000 تومان 50,000 تومان، هنوز به اون قیمت ها نرسید. حالا اینم یه موضوعی هم هست بخوام بهتون بگم که کامیز ما خودمون کارمون هاستینگه، یعنی یه عالمه سرور و به اصطلاح هاستای فیزیکی داریم داخل دیتا سنتر، و خب روزای اول جنگ کامیز جان ما مثلا کارمون وی پی ان نیستش، ولی خب روزای اول جنگ دیدیم که آقا واقعا یه قیمت های نجومی دارن به مردم میفروشن، هم گیگی 5 میلیون گیگی 10 میلیون. حالا چون برنامه امشب بیشتر راجع به اینترنت وصل شدن اینترنت من دارم این صحبت ها رو میکنم، مثلا طرف بود کامیز جان میومد با هم میگفتش که آره من خودم سرویس خریدم گیگی 5 میلیون، 2 گیگ خریدم 10 میلیون تومان. 2 ساعت وصل بودم، بعد 2 ساعت دیگه طرف گوشیشو خاموش کرده و دیگه اصلا جوابمو نداده. حالا اینطور مورد ما زیاد داشتیم، ولی خب چون ما کارمون هاستینگ بود گفتم فقط به خاطر اینکه کارمون هاستینگ بود و فقط بخوایم کار مردم رو راه بندازیم اومدیم حالا تونل زدیم کاراشو کردیم سرور آوردیم بالا کانفیگ درست کردیم و با قیمت خیلی کم، یعنی فقط در حد اینکه بخوایم فقط کار مردم رو راه بندازیم و واقعا منصفانه با قیمت خیلی خیلی پایین که فقط بخوایم کار مردم رو راه بندازیم مردم رو وصل کردیم یه جوری. حالا اون موقع مثلا 1% شاید وصل بودن، ولی خب شاید با کارهایی که ما انجام دادیم شاید به 5% هم رسید. عرضم به حضورتون که صحبت دیگه هم با اونایی که با اون مامورا با اون عرضم به حضورت بسیجی ها سپاهی هایی که تو 18-19 دیما رو بچه های بیگناه رو بچه هایی که با دست خالی با سنگ و چوب و نمیدونم شمشیر اومده بودن تو خیابون شلیک کردن، حرفم با اونا سلام. ببین الان خب عرضم حضور دوربر 4 ماهه که کل این خانواده های این بند خدا ها داغدارن، یعنی هزاران هزار خانواده رو داغدار کردن اینا کامبیز جان، ولی خب ایشالله که حرفم با اینا بود دیگه، ایشالله که خانواده هاتون داغدار بشن، ایشالله که خانواده تون داغتون رو ببینه، اون کسایی که با تیر جنگی به بچه های مردم شلیک کردین. عرضم موضوعه اونایی که
0: مرسی پرهام جان خیلی ممنون، اگه صحبت دیگه نداری ممنون میشم، خیلی پشت خطن عزیزم.
5: بذار یه موضوع دیگه مونده اینم بهت بگم و تمام.
0: بگویش
5: عرضم موضوعتون این سپاهی بسیجی هایی که به دخترای مردم تجاوز کردن، تجاوز گروهی کردن، حالا تو بیمارستان فلانجا فلانجا دیگه اسم نمیبرم، ایشالله که به خانواده خودتون تجاوز شد، ایشالله به ناموستون تجاوز شد، ایشالله با اینا کار نرم. عرضم موضوعتون یه صحبت دیگه هم از ساعت 7 شب تا 11 شب میان داخل شهر شعار میدن، میان بیرون پرچم فلان دستشون میگیرن، میان تو خیابون. خدای باسه روی میاد خیابون، باسه روی میاد خیابون. وقتی رهبرتون 3 ماه گور به گور شده هنوز نتونستید دفنش کنید، از ترس کی؟ از ترس آمریکا، حالا از ترس بی بی جون، از ترس ترامپ نتونستید دفنش کنید. حتی مگه اینکه اصلا از ترس اینکه دفنش کنید فردا بیاد بزنه آرامگاهشو بتره کنه. واسه روی میاد خیابون، نمیدونید رهبرتون چیه، نمیدونید دست مشتبا کجاست، الان پاش کجاست، قیافش چه شکلی هست. خدایی با چه روی میاد طرفداری میکنید از جمهوری اسلامی؟ من حرفم فقط با ایناست. خجالت بکشید، جمع کنید کاسه گوزتون رو برید. یه روزی میشه، یه روزی میرسه، من مطمئنم یه روزی میرسه که ایران آزاد میشه، دست اینا در میاد بیرون. اون روز خیلی خیلی نزدیکه. امیدوارم که فقط این بندگان خدا، اینا که شهید شدن تو راه ایران، امیدوارم که خونشون پایمال نشه. فقط همین کام بیزجم.
0: مرسی پرام جون، تشکر میکنم. قربونت برم، تشکر میکنم از پرام، از هشگرد اومد اینجا. دوستان من دوباره تذکر نمیخوام بدم، دوستان نمیخوام بگم این قضیه رو که کاملا قابل درکه. مردمی که ماها اینترنت داشتن میخوان که صداشو شنیده بشه. هممون هم احساساتی هستیم. این احساساتی که اول دیما بعد از کشتار خیلی ها تونستن بیان اینجا بروز بدن رو خیلی ها هنوز نتونستن و علاقمندن که تشریف بیارن این کار رو انجام بدن. من از شما خواهش میکنم که کنترل کنیم از احساساتمون رو و این فتح کلام رو رعایت کنیم یا چیزایی که خودتون میدونید دیگه. یعنی اگر بیننده این برنامه بودید، لطف کردید بیننده این برنامه بودید، ازتون خواهش میکنم که خودتون میدونید چی اینجا میشه گفت چی نمیشه گفت. ما همیشه گفتیم که هوای بچه ها رو داشته باش و اگر که یه چیزی میخواید بگید که دوست دارید که بچه خودتون بشنوه یا داشت کوچیک خودتون بشنوه یا بچه خواهرتون بشنوه اشکال داره، اونو نگید. تشکر میکنم ازشون، خیلی ممنون. بچه ها بریم سراغ پیام از تهران. آره پیام از تهران. پیام عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. خیلی هم خوش اومدی.
6: سلام کامبیز جان، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که امشب اومدم.
0: سلام عزیزم، خیلی خوشحالم
6: برنامه‌تون. من پیامم حالا از تهران تماس میگیرم. شغل من پزشکم، جراحم، که حالا میتونم واقعیت 18 و 19 رو فکر کنم بیشتر بیان کنم. امشب هم با اینکه حالا اینترنت ما خیلی وقت داریم از طرف نظام پزشکی، فقط صرفا واسه این اومدم بگیم که 18 و 19 دی و هیچ کس فراموش نمی کنه. ما شاید هیچ کدوم از بیمارم، حالا به خاطر شغلی که دارم در یکی از بیمارستان بزرگ تهران هم هستیم، که شاید بالای 70-80 نفری اومدن که تیر خورده بودن، مرده بودن، که ما هیچ وقت اسمشون رو ندیدیم. یعنی این یه مشتی از نمونه خرواره که قطعا آماری که میاد یک دهمی که داره اعلام میشه نیست. و از اون طرف جوانای خیلی، حالا هم دیدید دیگه، خوشگل و رعنا که همه شغلای خیلی خوبی داشتن و

0: بی سابقه است. حالا ما کاری به اینا نداریم که چه اتفاقاتی افتاد. اول اومدم تشکر کنم از همکارای خودم، چون نیدم اونقدر بهشون بها داده بشه با این سختی که دارن میکشن، پرستارا، پزشکا، همه. حالا جدا از اون، باز جلوترم که رفتیم ترامپ که باز حمله کرد، بازم یه چیز دیگه که فکر کنم زیاد بهش توجه نشد، آماری هم که از طرف حالا بسیجی ها یا سپاه یا کشته میشم خیلی بیشتر از این هاست قطعا، چون کسایی که میوردن اصلا درجا میبردن با خودشون. من احساس میکنم واسه اینکه تضعیف روحیه نشه واسه شون آمار درست اعلام نمیکنن، چون خیلی دقیق هم میزدن. ما از بعد این 9 اسفند که شروع شد، مریضای مجروح جنگی، آدمای مثلا عادی خیلی کم بودن. حالا شاید پروپاگاندا ایجاد کنن بگن که زیاد آدم معمولی کشته شده، واقعا خیلی کم بودن، شاید از هر 20 نفر یه آدم این اتفاق افتاده که اونم ناراحت کننده است قطعا. همونطور که حتی من میگم همون سپاهی و بسیجی که کشته میشه هم ناراحت کننده است. چرا باید اون همچین افکاری داشته باشه که بره تو این، با اینکه هموطنمونه، ما حالا اونقدر بهش بها ندیم. در کل چیز خوشحال کننده ای نیست، همه ما ناراحتیم در کنار هم. حالا یه سری ها عقیده شون اینه. حالا جدا از اون کامیز جان، یکی که من میخواستم حالا بگم، جدا از اینا که خیلی بهش پرداخته شده، هزینه درمان داره به شدت میره بالا، به شدت وحشتناکی داره میره بالا که هیچ کی اصلا توجه نمیکنه بهش. الان خیلی از بیمارا عملای اورژانسیشون حاضر نیستن انجام بدن چون پول ندارن. یعنی عملی که ممکنه تو پس فردا بمیره، حاضر نیست پول بده واسش. حتی تو مرکز دولتی هم نمیتونه پولشو بده. وسایلی که تو اتاق عمل داره مصرف میشه قیمتش شاید 10 برابر شده. یعنی پول حتی یه جراح یا پرسنل پولم نگیرم زیر 30-40 میلیون نمیشه واسه کسی که حالا یه عملی بخواد. اینا چیزایی که خیلی مورد غفلت داره واقع میشه، چون مردم دارن فقط نیازی روزانه‌شون رو میبینن. حالا دیگه عملای بزرگتر که هیچ دیگه، آدم باید بمیره فکر کنم تو ایران تا اینکه بخواد که عمل جراحی انجام بده یا از مرگ نجات پیدا کنه. بازم خیلی خوشحالم که میتونیم همه دوستامون رو ببینیم الان تو اینترنت. امیدوارم که مردم پشت هم باشه. حالا یه نکته دیگه هم که هست، حالا مردم ما انگار همه چی گل و بلبل شده، افتادن به جون هم که فلانی چی گفت، اون یکی از اتحاد اومده بیرون، نمیدونم که این با اون نیست. ما همه دو بدبختیم داریم، یعنی از بالاترین قشر جامعه تا پایین همه داریم میریم پایین. حالا اینکه فلان کس تو خارج کشور مخالفت کرد با این، واقعا اهمیت نداره در مقابل این اتفاقی که داره میفته. امیدوارم که بیشتر مردم به خودشون بیان، فریب این بازی‌های رسانه‌ای که از 40 سال پیش بوده رو نخورن. خیلی هم خوشحالم که تو برنامه‌تون بودم، بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. امیدوارم که همچی درست شه. خیلی ممنون
1: دکتر پیام، خیلی ممنون، تشکر میکنم تشریف آوردی. بچه‌ها من سریع بریم سراغ یکی دیگه. ستار از مازندران، ستار عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
2: سلام کامبیز جان، شب شما بخیر. صدای من دارین؟
1: سلام عزیزم. بله عزیزم، یکی ایران داره صدات میشنوه.
2: ارادت دارم خدمت همه دوستان، یه تشکر بکنم از برنامه خوبتون و شبکه خوب اینترنشنال که واقعا تنها رسانه بود که میتونستیم حقیقت رو از سراسر دنیا بشنویم. ممنونم از همه شما. من از مازندرانم، با اسم مستعارم دارم با شما صحبت میکنم و از واقعا یعنی 3 ماه اینترنت نداشتیم و واقعا سخت بود، با دنیا ارتباط نداشتیم. امشب که وضع شد گفتم که حتما یه تماس بگیرم با شما یه صحبتی بکنم و یه پیامی برای همه ملت مردم عزیز کشورم دارم که این اتفاقاتی که داره میفته و این آتش بس 60 روزه که آقای ترامپ فعلا گذاشته، اینا پشت پرده، حالا اون چیزایی که من تو برنامه ها گوش میدم و از تحلیل های دوستان خوب شما، به نظر من اینه که جامعه جهانی در راه از این برم عربستان مکه حاجی ها هستن و یه توافق بین اینا شده که فعلا جنگ متوقف بشه و تا 60 روز یه گفتگوهایی داره میشه، اورانیوم از دست اینا میگیرن، حتما اون اتفاقه میفته. خدا رو شکر اینترنت وصل شد، دوباره میتونیم یه یعنی ریکاوری بکنیم، مردم با هم متحد بشن، خبرهای از سراسر دنیا حتی ایرانی ها، خودمون بیشتر با هم ارتباط بگیریم. اتفاق خوبیه که اینترنت وصل شد و مطمئنم که اون اتفاق

0: اتفاق بزرگ توی این 60 روز میفته و واقعا خیلی خیلی خوب شد که اینترنت وصل شد. بعد یه چیز مهم، من خودم تو 18-19 هم توی اتفاقات بودم، واقعا جوانای ما مردم اون دو روز، یعنی من خودم الان هلوش 50 سال سنمه، من اصلا توی این چند سال زندگیم اون یعنی اتحادی که، یعنی همدلی که بین مردم تو اون دو روز دو سه روز 18-19 بود اصلا ندیدم، اصلا اون حس رو دیگه نمیشه تکرار کرد. و مطمئنم ایرانی آزاد خواهیم داشت، مردم ما بی نظیرن، با گرونی و با این همه سختی و با این مشکلات ما هممون ساخته شدیم، اینا نمیتونه ما رو شکست بده. جمهوری اسلامی رفتنیه، ما با تمام وجودمون صبوریم، انقدر صبوریم تا اون روز موعود، روز آزادی فرا میرسه و مطمئنم که اون اتفاق بزرگ برای ملت عزیز ما پیش میاد. و نمیخوام بیشتر از این وقت برنامه شما رو بگیرم، مرسی که به ما وقت دادین
1: عزیزم،
0: خوشحالم، سپاسگزارم از برنامه خوبتون و شبکه اینترنشنال.
1: قربونت برم عزیزم، تشکر میکنم. ستارم مازندران در دل که لهجه شیرین مازندرانی، منم رشتی این جا خیلی احساس خونه بودم به من میده وقتی لهجه شما رو میشنوم. خیلی ممنونم از همه شما که بیننده این برنامه هستید. اینترنت تا حدود زیادی مثل این که همونجوری که داریم میبینیم و مشاهده میکنید باز شده و ما تا همین شروع برنامه زیاد نمیدونستیم که واقعا باز شده، چقدر باز شده و اینها. برای همین خیلی من خودم الان سورپرایز شدم که یکی یکی دوستان عزیزانم میان، این مردم شریف، این مردم مهربان ایران، این مردم خوب ایران، واقعا جمهوری اسلامی لیاقت این مردم رو نداره. یک حاکمی باید بر این کشور باشد که لیاقت این مردم رو داشته باشه، این مردم مهربان، این مردم واقعا با معرفت. بچه بریم میثم کرج. میثم عزیز، اگه خانوم هم دارین اون پایین ماینا بیاریم بالا دیگه، همش مرد نیاریم. میثم جان بفرما.
2: سلام سلام، شبتون بخیر کامبیز جان.
1: خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
2: وضع شدن ممنون از شما، ممنون. وضع شدن اینترنت جهانی که یکی از ابتدایی ترین حق هر آدمیه که توی قرن 21 باید داشته باشه. این که چرا قطع کردن و این حقو مثل خیلی از حقای دیگه از ما گرفتن، من به نظرم چون با این کارشون میخواستن با بیخبر نگه داشتن مردم از اخبار واقعی، طرفدارشون امیدوار کنن، مردم رو ناامید. و البته مثل خیلی کثافتکاری دیگه شون، این کارشون باعث شد که خیلی لطمه‌های بزرگ نابود کننده به خیلی از قشرهای جامعه ما بخوره. خیلی شغلا نابود شدن، به فنا رفتن، خیلی آدما بودن که بیزینساشون نابود شد، خیلی از اشخاص بودن که توی این زمینه حالا شبکه‌های اجتماعی و از طریقای مختلف وب داشتن درآمد کسب می‌کردن و همه اونا نابود شدن توی این شرایط سخت اقتصادی. خیلی از شغلا و مردم به نابودی کشیده شدن با این قطعی اینترنتی که حدود نزدیک 80-90 روز بود. همه واقعا توی این دورهی که الان قرن 21 این شاید عصر الکترونیک و ما تو دوره حجر گیر کرده بودیم. باید بگم که حالا من یه سری صحبت هم قبلتر آماده کرده بودم که به هم وقت نرسید، حالا اگر ایراد نداشته باشه بتونم الان صحبت کنم.
1: بفهم امشب دیگه من واقعا گذاشتم برنامه رو در اختیار شما، هر کسی هر چقدر میخواد صحبت کنه، هر کاری میخواد بکنه. بفهمید
2: واقعا این روزا این شبا به نظر من شرافت با ارزشترین دارایی هر انسانیه که ما به وضوح کامل میتونیم توی آدمو ببینیم. یکی رو میبینی آقا کامبیز راننده تاکسیه، یه پیرمرد 70 ساله که با دست لرزون ساعت 11-12 شب نشسته پشت فرمون توی این شرایط سخت، با سخت‌ترین شرایط داره تا 12 شب کار میکنه پشت اون فرمون با دست لرزون پول در بیاره واسه زن و بچه‌ش نون حلال ببره. اون طرف دیگه آدمایی رو داری میبینی بی شرف و دوزاری که اومدن کف خیابون پرچم قاتلای فرزندای ایران و غارتگرای ثروت ایرانو گرفتن دستشون، واسه 2000 پول واسه لاشخور این پرچما رو تکون میدن و تو خیابون هیدر هیدر میکنن. میدونید اینجایی که شرافت رو به قشنگی میتونید توی تک تک آدمو ببینید. میدونید داستان چیه؟ و اینا با این کاری که کردن، با این قطعی اینترنت، هدف اصلیشون ناامید کردن ما مردم بود که به نظر من خیلی هم موفق نبودن، چون واقعیت رو به روشنی میشه دید که چه خبره، کد تنکیه، کی بازنده است، کی برنده است. اولا که واقعا داریم میبینیم روز به روز داره تعداد اینا کمتر هم میشه، گویا اینا کفگیرشون به ته دیگ خورده، انقدر دیگه پول ندارن بکنن همه اینا رو سیر کنن. از یه طرف ما مردم هم واقعا خسته ایم، روحی ها خرابه، مردم همه بلا تکلیفن، واقعا روز رو میخوان فقط شب کنن. هر روز صبح که بیدار میشن منتظرم ببینن که چه اتفاق جدیدی افتاد، آیا جنگ دوباره شروع میشه. و واقعیت اینه ما اصلا تحمل صفر کن شروع کنه سیاسی رو نداریم، نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. ولی چیزی که واضحه اینه که ترامپ داره سیگنالایی رو میفرسته که داره بقایای شیره این رژیم رو نابود میکنه. اگه یکم برگردیم عقب‌تر یه ذره خردمندانه‌تر بخوایم نگاه کنیم، می‌بینیم آسیبی که این رفتار ترامپ بعد از آتش‌بس داره به این حکومت میزنه خیلی بدتر و بیشتر از ضرباتش تو جنگه. چون توی جنگ نفرات مهم، نیمه مهم، حالا کسایی که رأس سیستم بودن از بین رفتن، ساختارشون از بین رفتن، ولی اون پول و اون ثروتی که حالا مال مردم ایران بود و اینا واقعا به راحتیشون هیفومل می‌کردن به طرق مختلف، با بسته شدن تنگه هرمز گویا دیگه این مهمترین چیزی که شاید برای این خیلی با ارزش بودن از دست دادن. و همین باعث میشه که ببینیم چقدر این آتش بسته اتفاقا داره لطمه شدیدتری میزنه به این جمهوری اسلامی اشغالگر ایران. و به نظر من با تحمل کردن، با صبر که واقعا هم خیلی سخته، خیلی سخته توی این روزا، توی این شبا، توی این شرایط، توی این تورم، توی این واقعا وضعیت حال به همزنی که هر شب میبینی اینا جمع میشن و این برنامه هایی که رو انداختن، و واقعا همه این سختی ها عذاب آوره. ولی این که میدونی تهش به کجا قراره برسه و ته آخر این داستان اینه که هر حکومت دیکتاتوری رفتنی بوده و اینا هم واقعا دیگه دقیقه 90 شونه و من مطمئنم که خیلی نزدیک روز آزادی و مطمئنم که خیلی خیلی زودتر از این چیزی که فکر کنیم آزادی رو همه همون میچشیم. من دیگه بیشتر از این وقت برنامه از تو نمیگم و ایشالله امیدوارم که مردم عزیزمون هرچه زودتر به خوشحالی های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
1: مرسی عزیزم، مرسیم عزیز کرج، خیلی ممنون. من احساس خیلی عجیبه امشب برای من، یکی از عجیب ترین برنامه‌هایی که من تو زندگیم دارم اجرا میکنم، برای اینکه من احساس میکنم که من به کنترل برنامه و مجری برنامه شما هستید و من مهمان شما هستم اینجا. خیلی جالبه، برای اینکه اینجوری شده الان دیگه، خلاصه خیلی عجیبه. بهار از عراق، بهار عزیز بفرمایید، خواهش میکنم یک خانم بیاریم صحبت کنه. بهار جان صدای منو میشنوی؟ خیلی خوش اومدی.
3: سلام
1: عزیزم، بفرمایید.
3: سلام، خوب هستی؟
1: سلام عزیزم، بفرمایید.
3: ممنون.
1: آره عزیزم، خودت خوبی؟ خیلی خوش اومدید.
3: من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط یه پیام دارم برای کسایی که اون شب توی قتل جوانای ما دست داشتن.
1: بفرمایید عزیزم.
3: من فقط میخوام بهشون بگم شما تو محاسباتتون یه اشتباه بزرگ کردید. اینجا مردم اینجا با مردم چین و کره شمالی فرق میکنن که بیاد بزنید بکشید بعد مردم فراموش کنن و ببخشن و یادشون بره. اینجا مردم یه تفکر دیگه دارن، یعنی مردمان از مردن اصلا نمیترسن، مرگ و بد نمیدونن و جاویدناممونم اصلا ما متاسف نیستیم چون میدونیم جاشون خوبه. برای همینم اگر که خودمونم مثل اونا بشیم اصلا ناراحت نمیشیم. اینجا هیچ کس از مردن نمیترسه که شما فکر کنید مثلا بکشید و بزنید و بعد ما میترسیم و خفه میشیم و یادمون میره. شما تو محاسباتتون مردم ما رو اشتباه مقایسه کردید. کلن فرهنگمون، تفکرمون، ما همه چیمون با مردم چین و کره فرق میکنه. رو دست میخورید، بعدم رو دست میخورید، دلتون هم خوش نکنید به اینکه حالا یه امتیازی بدید، یه اینترنتی بدید مردم یادشون میره. اصلا از این خبر نیست. متشکرم. دیگه حرفی ندارم.
1: دار عزیز. خیلی ممنون. تشکر میکنم از عراق. بچه‌ها نوبت محمد رو بیارم از بوشهر. جناب آقای محمد از بوشهر روی خط ما هستی عزیزم، بفرمایید. چقدر مونده برنامه؟ 20 دقیقه. محمد آقا خب بریم سراغ رضا از شیراز. متاسفانه محمد از بوشهر رو از دست دادیم. رضا از شیراز لطفا.
4: سلام عرض ادب.
1: آقا رضا خیلی خوش اومدی بفرمایید.
4: برم مرد. کاکو از شیراز هستم.
1: خیلی خوش اومدی.
4: جناب حسینی عزیز.
1: بفرمایید آقا رضا.
4: دورت بگردم.
1: اومد برم. خیلی خوش اومدی.
4: خیلی دوستت میرم جناب حسینی. مرد فرهیخته مؤدب. همیشه پای کار و کنار مردم. بله منم موافقم بهت امشب یه شب دیگه هست. داستان جور دیگه است. سلام میکنم، سلام دارم خدمت خانواده جاویدنامان وطن، سلام دارم خدمت تمام خانواده های سربداران وطن، کسانی که خون دادن، جون دادن، کسانی که کف خیابون بودن، کنار ماها بودن و برای ماها جون دادن. امشب بد دلم گرفته، بغض گلوم گرفته کامبیس خان، میدونی چرا؟ دلم میخواست مثل این اینترنت که الان اومد بالا تمام بچه های قبل از 18 بچه مرده ها این همین امیر بود، این امیر عزیزم بود، چقدر مشتی حرف میزد. دلم میخواست الان همه اینا هم بودنشون، دلم میخواست الان کنار اینا با خونواده هاشون شادی میکرد. خب نشده قربونت برم. 40,000 تا عزیز دادیم، تو دلت بخواد سر بدار دادیم و با این همه حجم از تاوان دادن و هزینه دادن، به خدا قسم جناب حسینی هر مملکت دیگه بود که هیچی، 10 مملکت میشد انقلاب کرد و زیر رو کرد. اتفاقاتی پیش اومده، جنگ اومد خورد بهمون و هر داستان دیگه. ببینه دلا قربونت برم، من 59 مجروح جنگ هستم، خجالت کشیده تو روی تمام خانواده هستم. منم دلم میخواد این تمام عزیزانی که جونشونو دادن برای وطن الان منم نبودم، چون واقعا شرمنده هستم، تو روی همه تون شرمنده هم. آی مادر شیرازی، آی مادر شمالی، آی مادر جنوبی، آی بچه های سیستان و بلوچستان، همه تون نوکرتونم و دستبوستونم، خاک به سرم که بیش از این نتونستم کاری بکنم. بودم، همشم بودم، نمیدونم چه، هنوز زنده هستم نمیدونم، ولی من فقط یک کلام میگم شرمندتونم. جناب حسینی نازنین عزیز دل قربونت برم، ببینید به خدا قسم این امیر خیلی حرف قشنگ میزد. ببین انقلاب اصلا اسمش انقلاب یعنی زیر رو شدن. این زیر رو شدن ها از دل همین جوانه جگردار مشتی بیاد بیرون. این کلامش میدیدی چی مشتی حرف میزد، یادم افتاد به مجید رضا رهنه بعد اون مشتی نگاهله قربونت برم. واقعا با بلاچاو و گل دادن و ایور و برا و مخملی دیگه جواب نمیده. دورت بگردم طرف های ما خودت بهتر من میدونی بشر نیستن. خیلی حواسم تذکر نده بهم، حواسم قربونت برم، من جاده خاکی نمیرم کامبیز عزیزم، جاده خاکی نمیرم، بعد حرف نمیزنم، بلدم مفت کلامم دارم، چشم تذکر
1: بهم نده. من تذکر ندم، من چه حرف نزدم،
4: ولی دلم به خدا رستم به جان کامبیز نازنین. اینجوری شیوش دیگه نیست. نه کردم قربونت برم، میفهمم همینجور فقط یه چی گفتم. نگو دورت بگردم عزیزم قربونت برم، من مثال نمیخوام بزنم اما نگاه کن اون محمد جولانی هر چی بود من کار ندم، یه آدم آفتاب سوخته، سخت کشیده، تیر خورده، وسط میدون بوده، داعشی بود، اصلا لجن بود، نمیدونم من کار ندم، ولی الان اومده تونسه یه چیم درست کرد برای خودش، تونس شهر به شهر بگیره بیاد جلو. چرا این کار تونس بکنه؟ چون قرمونت برم قوه سرکوبه سوریه خودت میدونی چی چقدر وحشتناک بودن، با اونها با اون شیوه نمیتونست برخورد کنه. دستبوس تمام عزیزام هستم که الان چندین ماه تو سرما سختی میان تو کشورهای خارج، بالاخره کنار ما مردم هستن، ولی دورتون بگردم به خدای مسیر را به جایی نبره. ما با تشکل داشته باش، با سازماندهی بشیم، با کنارمون 4 آدم باشه، عزیزه که کف خیابونن 4 تا پشت بونا حواسشون بهشون باشه. ما هم تو پروپاگاندا ضعیفیم، هم تو تبلیغات ضعیفیم، هم تو کار عملیاتی قربونت برم تو الان ضعیف بودیم. من شرم میکنم تو روی خونوادها، بچه‌های جگردار زیاد داریم، بچه‌های کف خیابون بودن زیاد آزاد داریم. مشتی داریم میگه بابا من یه تنه شما 10 نفر دست خالی بیا جلو. ولی قربونت برم این شیوهای احساساتی و عزیزایی که این همه شور و غرور دارن جز بدون پشتوانه، جز بدون سازماندهی کار بر نمیاد. با کت شلوار پوشیدن جواب نمیده، با کف خیابون باشیم دورت بگردم، با حمایت بشیم الهی قربونت برم. با برسه به موقعی که بتونیم قربونت برم کفه ما هم بچربه، نتونه اینقدر آزادانه بشینه سر کرپ و حالا به می کرپا یعنی چی چه عماله بگم کرپا یعنی سرزانو نشستن بچه شیرازی هم میگن، بیشین سر کرپا خیلی میزون برام نشونه بگیره زیبا رویان وطنم بزن، مشتی ها و پهلمان های مثل مسعود زاد پروره بزنیم، بچه های کارتکا و کشتگی رو این ور اون بره بزنه و جیگر ما سوراخ بشه، ما هیچ کار نتونیم بکنیم. گذشت و شرمساریش بوده برای ما. مادرها، پدرها، خانواده های بزرگ شرمسارتونم، خاک به سرم که من 59 سالمه تو جنگ زنده ماندم، تنمم تکی تکی شد ولی خاک به سرم که هنوز سالمم، جلو شما خجالت میکشم. منو حلال کنید، منو حلال کنید، امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نمیشینم دعا میکنم، اما میدونم پدر مسعود زادپرور یک کلمه اومد گفت. چی گفت؟ گفت خدایا به ما رفیق باش. بازم بهت میگم خدا به اون رفیق باش، ما دیگه نمیتونیم، ما تمام تلاشمون کردیم، خون دادیم، جون دادیم، عمر دادیم، میگردم هفت اولم با این همه هزینه دادن ما 4 تا کشور میتونستیم زیر و رو بکنیم. پس ما تمام کارام کردیم، یه مردونه نگاهمون بکن، یه بارم توی این کره زمین نگاه ایران بکن، نگاه بچه های ما بکن. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه. دورت بگردم، دوستت میدارم مرد بزرگ، حلالم بکن. اگه تو صحبت کردم تذکر ندادی تا آخرش صحبت کردم، ممنونم ازت، امیدوارم پاینده بمونی. سوالی اگه هست من کوچیک در خدمتم، به زور سایفون وست شدم دورت بگردم، حلالم کن اگه تون رفتم، ولی امیدوارم که سر سوزنی تونسته باشم دل خانواده های جاوید نارا و سر بداران خانواده این نوید افکاری نازنین، دورت بگردم. دوست دارم، مشتی، مواظب خودت باش عزیزم.
1: آقا رضای عزیزم خیلی ممنون، دوستان خیلی تشکر میکنم. یک سری پیام هم برای ما فرستادن، میدونم الان بچه‌ها منتظرین، ولی یک سری پیام هم، یک سری دوستانی نیامدن روی خط ولی برای ما پیام فرستادن، من این پیام ها رو میخوام براتون بخونم. اگر منتظر باشیم الان 10 دقیقه از برنامه مونده، یکی دو نفرم اگه از خارج از ایرانم بیاریم جالبه که ما این ارتباط ایرانی های خارج داخل رو هم برقرار کنیم. خب یکی از دوستان نوشته من بابت وصل شدن اینترنت خوشحال نیستم چون 40,000 نفر دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشن، طرح اینترنت پرو شکست خورد، سپاس از کسانی که تن به این خفت و خواری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن ندادند. دوست دیگرمون نوشته که گفتن که اسمشون رو نگیم، باش. من تازه تونستم وصل بشم، دختر دهه 90 هستم، حتی منم دیگه خسته شدم، هر روز اوضاع داره بدتر و بدتر میشه، فقط امیدوارم در نهایت همون آزادی ایرانو ببینیم. بالاخره اینترنت وصل شده، البته با 1000 تا بدبختی و سرعت پایین، اونم فقط با مخابرات. بعد خدمت شما، از وصل شدن اینترنت بین‌الملل برای عموم مردم خرسندم، این حق طبیعی و اولیه هر شهروند، اتفاقات بسیار خوب و روشنی در انتظار پارسیان و این خاک کمی منتظر بمونید. بعد چند روز اینترنت رو باز کردن، فکر کردن میتونن با اینترنت گول بزنن. حالا اینم از این حرفا بود، جالبه. دیگه از بژنورد، یکی از بیننده عزیزمون، نوشته که خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم، آزادی بیشتر از همه حق شماست. واسه وصل شدن اینترنت زیاد، یکی دیگه نوشته که اون نوشته واسه وصل شدن اینترنت زیاد خوشحال نباشید، اینترنت رو وصل کردن تا مزرعه های ماینرشون رو فعال کنن و این یعنی روزی 7-8 ساعت قطعی برق. اینم یک حرفیست. و پیام های بسیار زیادی برام اومده. بعد از 80 خورده ای روز با بدبختی وصل شدیم، بازم مثل همیشه متوجه شدیم که هیچ کس به فکر ما نیست، تهش خودمونیم و خودمون، هر چیزی به حالت قبلش برگرده ما دیگه بر نمی کردیم. خب دوستان عزیز من، اگر که لطف کنیم کسی رو فکر کنم بتونیم یکی دو نفرم از خارج از ایران بیاریم که دیگه جنس اون جور بشه. آقا رسول رو اگر داریم از هلند، بچا من اینجا میبینم اسمشون رو، اگر رسول خان رو داریم بیاریم، اگر نه میتونیم بریم سراغ ایران از بیرمنگام.
5: من صداتون رو دارم. الو من صداتون
1: رو خط برای ما هستیم. بفهم بفهمید.
5: درود بر شما.
1: کامبیشن کمه
5: و صحبت زیاد، من نمیخوام صحبت های تکراری دوستان رو بکنم. اولا درود میفرستم به مردم شجاع و جاوید نامامون که خب امروز جاشون خالیه پیشون. کامبیز جان شما یک تکه کلامی داری تو برنامه، همیشه میگی مواظب بغل دستی باش. این خیلی معنی داره.
1: بله
5: هموطنان گوش کنید، به این حرف گوش کنید. ما اگر مراقب بغل دستیمون بودیم امروز این حال روزمون نبود. ما مراقب بغل دستیمون نبودیم، واقعیت اینه. عزیزانی که زنگ میزنن اظهار یأس و ناامیدی میکنن و چه کنم میکنن، شما هزار تا کار دارین بکنید. اگر به پیام های شاهزاده گوش بکنید، به دقت گوش بکنید، مثلا توی جمعاتون که نشستین پیام شاهزاده رو بذارین دور هم گوش بکنید، ببینید ایشون میگن که آمادگی پیدا کنید برای روزی که باید کار اصلی رو شما انجام بدید. این خیلی کاره. شما با تشکیل گروه های محلات به آدم های بیگانه رفتار رهگذر اینا اعتماد نکنید، ممکنه عوامل حکومت باشن، ولی در داخل محلاتتون، در داخل فامیل، بستگان، دوستان، افرادی دارین که همه تون با هم یک دلین، گروه ها تشکیل دارید برای روز موعود. اینا خیلی کاره و خیلی زیاده. عزیزانی که میگن که من دیگه دست از جونم شستم و نمیدونم چیکار بکنم و از این حرفا، عزیز من انقلاب به مرده شما احتیاج نداره، به زنده شما احتیاج داره. کامبیز جان وقتتون نمیگیرم، میخوام حرف رو تکرار کنم.
1: مرسی عزیزم، خیلی ممنون.
5: مراقب بغل دستیتون باشید.
1: رسول جان تشکر میکنم، شما همینطور. بچه خانم ایران بیارم از بیرمنگام لطفاً، چون که اون دوستانی که خارج اومده بودن از اول برنامه منتظر بودن، میدونستن که امکان داره وقت بهشون نرسه، موندن تا آخر برنامه. من ازشون خیلی تشکر میکنم. ایران خانم
6: سلام عرض میکنم. کامبیز جان یک دنیا ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادین. حقیقتش من میخواستم این وقت رو بدم به عزیزان ایرانی به خاطر اینکه به هر حال امروز اینترنت وصل شده، خیلی منقلب شدم، صدای عزیزان رو شنیدم که بعد از روزای طولانی تونستم به اینترنت دسترسی پیدا کنن. خیلی واقعا تلخه که آدم ببینه حق مسلم داشتن اینترنت اینقدر واقعا مردم ازش محروم بمونن و بعد اینطور خوشحال باشن که به هر حال به اینترنت دسترسی پیدا کردن. واکنش‌های مختلف رو هم دیدیم، کاملا طبیعیه. شرایط واقعا خیلی پیچیده است، بعضیا افسرده میشن، بعضیا روحیه‌شون رو بالا نگه میدارن، طبیعیه. اونایی که روحیه‌شون خرابه بقیه هواشون رو باید داشته باشن، وقتی که ما پایین هستیم بقیه حالمون رو بهتر میکنن. فقط خواستم اینو بگم که یه دونه که کاشته میشه خاک خوب باید داشته باشه، آب باید بهش بدیم، نور نیاز داره، ولی نمیتونیم فشار بیاریم که دونه زودتر از تایمش سبز بشه. بایستی صبر داشته باشیم. میدونم سخته، خیلی همه سختی کشیدیم، ولی یه چیزی هست به اسم صبر مقدس. فکر کنم این تلاشای ما بی نتیجه نخواهد موند و به ثمر میرسه. نمیخوام وقت برنامه رو زیاد بگیرم. درود میفرستم به روان پاک تمامی جاویدنامان، دست تک تک بازماندگان رو میبوسم و امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم. وقتتون بخیر، یک دنیا ممنون.
1: تشکر میکنم ایران خانم، آدم حسابی مملکت، یعنی به ما وقت داد که حتی یکی رو از ایران میتونیم بیاریم. خیلی ایران جان تشکر میکنم ازت. مهرداد بچه بیرم از شیراز دارم میبینم اینجا. مهرداد جان صدای
7: من رو دارید؟
1: بله بله خیلی خوش اومدی. فکر کنم دیگه آخر نفری، 5 دقیقه وقت داریم در خدمت شما هستیم.
7: مرسی لطف کردی. کام جان وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم، فقط چند تا میگم که گلایه داریم، بغض داریم داخل مملکتی که هستیم. شیراز که خودت شرایطو میدونی، مردم گرونی رو میدونن. اما رو به صحبتم به شاهزاده، یه نفر اومد گفت من میام لیدر یه جمع میخوام بشم، بیام همه رو متحد کنم. کسی نیومد پشتش. مردم ایران اومدن گفتن آقا اوکی تو به رهبر این دوره گذار ما باشه. شاهزاده نه سخنگوی درستی داره، این گلای منیه که طرفدارشم. خمینی سال 57 داخل فرانسه نشسته بود، کسایی که دور و برش بودن رو ببینید کله گندای اون زمان بودن، سخنگو بودن، حرف خودش عکس با آفتابه داشت، اما چیکار میکرد؟ حرفایی که میزد اونا 4 تا دونه ترجمه درست میکردن پخش میکردن. شاهزاده سخنگو نداره، داخل ایران این همه طرفدار داره، الان داره صلح میشه. من این که خبرها رو دارم میبینم، به جز اینه که هر روز اعصابمون خورد شه، بیکاریه هست، من که شغلی که داشتم در مورد مال امنیت ساختمان بوده، روزی که اینترنت قطع شد کلن کارمون از بین رفت، یعنی کلن 3 ماه کلن کار از بین رفته. امروز اینترنت وصل شده، همه خوشحالن. خب چه خوشحالی داره؟ شما به 100 تا دونه کانفینگ و فیلتر شکنی که معلوم نیستین به کجا وصله وصل شدین داخل این شرایط، دیگه خوشحالی نداره برای ما. من فقط تنها چیزی که دارم، شاهزاده فراخان میخواد بده، لطف کنه بیاد بگه که چه قراره یه اتفاق بیفته مردم پای سرشن. هیچ کس دیگه الان نیست دیگه، تنها آلترناتیوی که ما وجود داره آقای پهلویه. یه ایران مونده که شده بچه شرور منطقه. ترامپ میگه من ایرانو بیام حمله کنم، با اسرائیل بیام، جمهوری اسلامی بره، بعدش سلاحو بخواد به کی بفروشه؟ به کشور عربی چجوری میخواد سلاح بفروشه؟ باید ایرانی وجود داشته باشه، شرور باشه که بمونه. سال 88 بود مردم اومدن بیرون، از جمله من. من 37 سالم، از سال 88 دیگه اومدیم بیرون، 96 اومدیم، 98 اومدیم، 401 اومدیم، هیچ موقع فکر نمی کردیم تیراندازی بشه. اون 88ش که ما برای رأیمون اومده بودیم، فکر نمی کردیم کسی کشته بشه، تا 401ش که برای زن زندگی و آزادی بود. این شرایط رو من دارم میبینم. الان هم 18-19 هم هیچ احد و ناسی فکر نمیکرد جمهوری اسلام بخواد همچی کشتاری رو انجام بده. ما بهش حکومتی طرفیم که الان خامنه ای که 86 سالش بوده مرده، پسرش رو جایگزین کرده. حالا بعد ما تکلیفمون چیه؟ 28 میلیارد دلارش رو میخواد قطر آزاد کنه، از اون بر در اسرائیل اعلام کرده دیگه حمله یا قرار نیست انجام بشه. خب داخل ناامیدی ما داریم میمونیم. بعد همه میگن شاهزاده بیان پیاماشونو گوش کنیم. داخل این 4 ماه 4 تا دونه پیامی داده که ما دلگرم بشیم بدون آقا این قرار است 1 ماه دیگه، 1 هفته دیگه، 1 سال دیگه فراخانی بده، نه تو بلا تکلیفی بمونه. اینی هم که تون دارم صحبت میکنم چون گلایه و حرف خیلی زیاده، وقت برنامه هم کمه، نمیخوام مردم از این ناامیدتر بشن. این هم مرسی که شما این وقت رو در اختیار من گذاشتید. مرسی.
1: خواهش می‌کنم. من میگم یه دقیقه دیگه میتونی حرف بزنی، چون ما دیگه می‌خوایم برنامه رو با شما تموم کنیم. الانم 2 دقیقه برنامه دیگه من نمیتونم.
7: شما انقدر شریفی که حاضر صدای مخالفت هم گوش کنی، هیچ شبکه دیگه همچی کاری انجام، هیچ برنامه دیگه. شما از قدیم مثلا رزومت مشخصه. اما لطف کنید به کسایی که الان زنگ میزنن میگن ما داخل خارج برای مردم ایران این کارو کنید. مردم ایران شما نمیتونید جای ما باشین. ناامیدی که ما داریم، ما ناامیدیم واقعا. نه اینی که بخوایم ادای ناامیدی رو در بیاریم، از تورمی که گوشتی که کیلوی 1,750,000 شده، تا مرغی که گرون شده، بنزینش گرون شده، این شرایط رو همه داریم درک میکنیم، داریم زندگی میکنیم. یه داغی هم داریم که از بچه محلمونو، من که داخل شیراز هم از دوستام و اینا که کشته شدن رو داریم، بغضش هم داریم. هیچ راهکاری هم الان نداریم. بقیه میگن بیاین با محلات با همدیگه دست به یکی کنیم، نمیدونم 4 تا دوست با هم باشیم. آقا جلوی اصله کلاشی که داره تیر اندازه میکنه داخل شیرازی که داخل ما با خانم هم بودیم داره تیر میزنه، من چجوری بیام با دست خالی؟ مجبوری فرار کنی بری. یه موساد 47 سال انقلاب شده، تا بیت رهبری که خامنه‌ای صبحونه چی میخوره رو میدونه چیه. آی حسینه، شاهزاده همین وقت رو داشته، مردم هم پول نمیخواد، موساد پول میداده، مردم ایران حاضر که نیستن از شاهزاده پول بگیرن. یه
1: مرداد جان وقت هم تموم شد متاسفانه دیگه. تشکر میکنیم از مرداد عزیز. واه، من همیشه یک برنامه این از وقتی برنامه شکنم یه برنامه سختی رو شروع میگم، این دیگه سخت‌ترین برنامه زندگی بود و این یکی از سخت‌ترین برنامه زندگی بود. امشب بعضی که اینترنت باز شد بماند به یادگار برای همه ما. ازتون تلاش میکنم تا فردا 11 شب تهران هوای بغل دستیتون لطفاً داشته باشید. شب همگی بخیر.
8: مهدی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
9: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
8: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
10: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
8: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: تا پایان روز دوشنبه اینجا در واشنگتن هرچه که جزئیات بیشتری از میز مذاکره منتشر شده، انتقادها از عملکرد ترامپ هم اینجا در واشنگتن بیشتر شده. موضوع دموکرات‌ها و انتقادهایی که می‌کنن جای خود حتی در بین جمهوری‌خواها هم به شدت شکاف و نفاق ایجاد شده در خصوص عملکرد ترامپ در این مذاکره. مهم هست به این جهت که تجربه زیسته جمهوری اسلامی در خصوص برجامی که پاره شد توسط رئیس جمهور بعد ثابت کرده که اگر جمهوری اسلامی خواهان یک توافقی هست که بشه به اون اتکا کرد، این توافق باید از مجرای کنگره آمریکا بگذره. و حالا همین سناتورهایی که بعد اون رو تصدیق بکنن به شدت انتقاد میکنن. سناتور تد کروز، سناتور لینزی گرام در ابتدای امر بعدن یک مقدار لحن خودش رو تلطیف کرد، و سناتور ویکر افرادی هستن که به نوعی سرسپردگان ترامپ در خصوص موضوع ایران محسوب میشدن و از سیاست های ترامپ استقبال میکردن. اما حالا این توافق رو در واقع توافقی فاجعه قلمداد میکنن که به گفته سناتور ویکر، فردی که رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا هست، حیف از اون کاغذی که چنین توافقی رو ترامپ روی اون منعقد بکنه. با این حال مشخصا آنچه که مشخصا خواسته این افراد هست این هست که ترامپ 12 هفته پیش صحبت از توتال سرندر میکرد، مشخصا حاضر نبود به هیچ توافقی کمتر از یک توافق کامل و شامل با جمهوری اسلامی تن بده و مسئله حتی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو به عنوان پیش شرط توافق میدونست. و حالا نه تنها از تمامی اون شروط به نظر میرسه که کوتاه اومده، بلکه حاضر شده پولی رو به جمهوری اسلامی بپردازه که بسیاری به مراتب بدتر از پول پرداخت شده توسط اوباما به جمهوری اسلامی قلمداد کردن. با این حال اطلاعات بیشتری در خصوص میز مذاکره هنوز منتشر نشده، اما تا همین جای هم و بر اساس گزارش‌های منتشر شده عملاً فضای امروز واشنگتن فضایی هست که یکی از چالش‌های بسیار بزرگ ترامپ رو در خصوص مواجهه با این توافق به نوعی منعکس می‌کنه.
1: تله، دام استراتژیک، عملیات فریب، واژه‌های کلیشه‌ای متداول این روزها در توضیح راهبرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی، در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم موقت افزایش یافته، هنوز هم اما اگرهای فراوانی در مورد امکان رسیدن طرفین به توافق جامع، پایدار و دارای ضمانت اجرایی وجود داره. مهمتر از همه اینها اما پرسش کلیدی اینه که اساساً چقدر امکان توافق جامع وجود داره و آمریکا آیا دارای بنیه و اراده استراتژیک لازم برای ادامه جنگ هست؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که شنبه گفته بود جزئیات یک توافق کلی به زودی اعلام خواهد شد، دیروز در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد که توافق هنوز به طور کامل نهایی نشده و دولت او برخلاف دولت‌های پیشین تن به توافق بعد نخواهد داد. او اشاره کرد که اگر با ایران به توافق برسه، این توافق خوب و درست خواهد بود، نه مثل توافقی که اوباما انجام داد و راه رو برای دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم باز گذاشت. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم دیروز به نکات مهم مشابه اشاره کرد که ببینیم.
2: همچنان کار را پیش میبریم. فکر میکردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید هم امروز. گرفتن پاسخ کمی زمان میبرد. آنچه اکنون روی میز قرار دارد به نظر من پیشنهاد بسیار محکمی است، هم درباره بازگشای تنگه و هم ورود به مذاکراتی واقعی با محدودیت زمانی درباره مسائل هسته‌ای. امیدواریم بتوانیم به نتیجه برسیم. این طرح در کشورهای خلیج فارس حمایت زیادی دارد و در سطح جهانی نیز پشتیبانی گسترده از آن شده است. هر کشوری که جزئیات آن را با او در میان گذاشته ایم درک کرده است که این اقدامی درست برای جهان است. همانطور که رئیس جمهور گفت، او عجله‌ای ندارد و قرار نیست توافق بدی انجام دهد. منظورم این است که رئیس جمهور هرگز توافق بدی را نمیپذیرد. بنابراین باید چه اتفاقی رخ میدهد. ما پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد.
1: اما فرصت برای دیپلماسی با چه مختصات و پارامترهایی؟ در شرایطی که جزئیات توافق احتمالی هنوز مشخص نیست و طرفین هم روایت‌های متناقضی از مفاد احتمالی ارائه میدن، این تفاهم احتمالاً شامل سه مرحله است. در مرحله اول احتمالاً ما شاهد تمدید آتش بس برای 60 روز و پایان درگیری‌ها در ایران و جبهه لبنان خواهیم بود. در مرحله دوم تهران موظف به بازگشایی تنگه هرمز بدون اخص عوارض از کشتی هاست. و در مرحله سوم نیز مذاکرات درباره مسئله اتمی آغاز خواهد شد و رژیم باید 441 کیلوگرم اورانیم غنی شده مخفی در ایران رو امها کنه یا از ایران خارج بکنه. همه این جزئیات فعلی در حال منتشر شده که مقام های اسرائیل در خصوص خطر شکل‌گیری یک توافق بد هشدار دادن. اسرائیل با توقف جنگ در جبهه لبنان مخالفت کرده. سوای اینها جمهوری اسلامی و آمریکا حتی درباره مفاد احتمالی هم اختلاف نظر دارن. رژیم با واگذاری کل اورانیوم مخالفت کرده و خواهان لغو تحریم ها و آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در قطر است. همچنین به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی درباره برد موشک‌های بالستیک خودش بخواد امتیازات شاخصی بده. بنابراین آنچه فعلا از تفاهم میدونیم دارای نارسایی‌های جدی است. به طور مثال نفس مذاکره برای بازگشایی یک آبراه بین‌المللی میتونه اشتباه راهبری باشه. چرا؟ چون در ازای بازگشایی تنگی هرمز آمریکا میخواد به تهران امتیازاتی شامل معافیت‌های تحریمی نفتی بده. با این روش به رژیم اینطور القا میشه که در آینده میتونه تنگی هرمز رو نارون بکنه تا بعداً امتیازگیری بکنه. دوم، زمان بیش از حد دادن به تهران میتونه خطرناک باشه، چون رژیم از این فرصت برای احیای توان موشکی و اتمی و پهپادیش استفاده میکنه و در این تفاهم به تهدید موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی و البته پهپادی پرداخته نشده. وقتی که جمهوری اسلامی همه شرایط رو به طور کامل نمیپذیره و تسلیم محض خواسته ها در مورد موشکی، اتمی، نیابتی و تنگی هرمز نمیشه، اصرار بر دیپلماسی، فقط دیپلماسی میتونه الغای ضعف و تردید برای ادامه جنگ باشه. نکته دیگه، اگر بعد از پایان 60 روز آتش بس جمهوری اسلامی برخی شرایط رو پذیرفت برخی دیگر رو نپذیرفت، تکلیف چیه؟ آیا آمریکا حملات رو از سر میگیره؟ این ابهامه. ضمناً در شروط ترامپ اثری از ملزم کردن جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشر و توقف اعدام‌ها در ایران دیده نمیشه. در همین حال دیوید پتریس، ژنرال بازنشسته آمریکایی و رئیس اسبق سازمان سیا، میگه آمریکا در بنبست راهبردی با جمهوری اسلامی قرار داره. او همچنین میگه نشانه‌های اندکی از کوتاه اومدن تهران وجود داره و محاسبه حکومت اینه که توان تاب‌آوری بیشتری داره و به همین دلیل مواضع غیر منطقی در مذاکرات مطرح میکنه. از طرف دیگه ژنرال تامی هایمن، رئیس سابق شاخه اطلاعات نظامی اسرائیل آمان، اخیراً در مقاله‌ای در مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل‌آویو نوشته که آنچه در حال حاضر ضروری هست یا یک توافق هسته‌ای خوبه یا یک حمله قاطع نظامی که با یک روند دیپلماتیک تکمیل بشه و هزینه نه حمله نه توافق نباید به یک راهبرد بلند مدت برای آمریکا بدل بشه. در سایه همه گمانه‌زنی‌ها آنچه مسلم به نظر میرسه اینه که جمهوری اسلامی به رغم متحمل شدن بزرگترین ضربه های نظامی و اقتصادی هنوز کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار محدودی تو بعد دیپلماتیک در دست داره، مثل اورانیوم‌های مخفی شده، نارامسازی تنگی هرمز، احیای برنامه موشکی و پهپادی و مهمتر از همه سلاح زمان. بعید به نظر میرسه که تهران همه این کارت‌ها رو از طریق فقط دیپلماتیک واگذار بکنه. به حال در حالی که محمد باقر قالیباف در قطر به سر میبره و ماراتون دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن در جریانه و ترامپ گفته مذاکرات به خوبی در حال پیشرفته، احتمال دستیابی به توافق جامع و فراگیر هنوز بالا نیست. شاید طرفین در خوشبینانه ترین حالت بتونن به تفاهمی موقت برای نجنگیدن برسن، اما بعید به نظر میرسه که تهران همه شرایط آمریکا رو به طور کامل بپذیره و تسلیم محض بشه. اون چه جمهوری اسلامی میخواد خریدن زمان از طریق دیپلماسی تعلله و این تفاهم شاید تله دیپلماتیک تهران برای واشنگتن باشه.
3: الان در حال حاضر آمریکایی‌ها با چند گروه در جمهوری اسلامی گویا مواجه هستند برای این توافق. یک گروهی که میخوان مذاکره کنند، نفر میفرستن کشورهای مختلف. یک گروهی که اصلا مذاکرات رو قبول ندارن، میگن که ما فعالیت‌های هسته‌ایمون رو اجازه نمیدیم یا موشکمون وارد هر توافقی بشه. یک گروه دیگه دارن میرن مین‌گذاری میکنن در تنگه هرمز، در صورتی که یکی از شروط هر توافق این بوده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه و اون مین‌هایی هم که از قبل ریخته اونجا خودش مین‌روبی بکنه برداره. حالا داشتن اونجا تازه مینگذاری هم میکردن. از سوی دیگر وزارت امور خارجه قطر خبری رو که در چند روز گذشته آمده بود مبنی بر این که قرار هست در حین این توافق 12 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی داده بشه رو تکذیب کرد، گفت قرار نیستش که قطر از این پول‌ها بیاد بده. از اون ور آقای ترامپ درخواست کرده از رهبران کشورهای منطقه که وقتی مسئله جمهوری اسلامی به هر ترتیبی پایان پیدا کردش بیان و به پیمان صلح ابراهیم بپیوندن. حتی ایشون اومده اعلام کرده گفته اگر جمهوری اسلامی بعد از توافق خواست بسیار ما به او خوش آمد میگیم که بیاد به پیمان صلح ابراهیم بپیونده. به نوعی آقای ترامپ داره یک پیام رو میده و اونم این که قصد داره با یک صلح پایدار در منطقه بین اسرائیل و کشورهای منطقه یک بار برای همیشه این ماجراهایی رو که در منطقه خاورمیانه داره ادامه پیدا میکنه رو حل و فصل بکنه. اما مسئله توافق مسئله نیستش که بتونیم به این سادگی بهش بپردازیم، به دلیل اینکه الان در حال حاضر منطقه دچار یک بالا پایین بسیار زیادی شده. از یک سوی جمهوری اسلامی داره مرتبا فشار میاره نسبت به آزاد شدن منابع بلوکه شده مالیش و از سوی دیگه ایالات متحده داره بارها اشاره میکنه، همینطوری که ساعت پیش آقای ترامپ هم اشاره کرد، گفت این اورانیوم های با درصد بالا غنی شده یا در داخل ایران از بین میره یا ما از ایران میاریم ایشون بیرون یا یک جایی که ما به هر حال نهادهای بین المللی مورد اعتمادمون حاضر باشند این اورانیوم ها از بین میره. یعنی تأکیدی مجدد آقای ترامپ کردش بر اون چیزی که در این چند روز گذشته داشتن به اون پافشاری میکردن، اینکه برنامه هسته جمهوری اسلامی و اورانیوم های با درصد بالا غنی شده در شروط اول آقای ترامپ هستش و اون برم جمهوری اسلامی میگه نه ما بیایم اول تنگه هرمز رو تکلیفش رو مشخص کنیم، دوره های بلوکه شده ما باز بشه و بعد به ترتیب بریم جلو، بعد بیستیم ببینیم که بالاخره در این چند روز آینده تا اون سه‌شنبه که وعده دادن نتایج به چه شکلی خواهد.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رزاندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفی؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه. تو بلد کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
8: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پخواسته ایران. بازگشت صدای ملت، بازگشت صدای مخالفت ملت با جمهوری اسلامی. اینترنت بعد از 3-4 ماه در ایران وضع شد، اگرچه هنوز بعضی از کاربران به اینترنت دسترسی ندارن و فیلترینگ هم همچنان برقراره. اما در همین حد که اینترنت بازگشته، ما شاهد بازگشت قدرتمند صدای ملت، صدای مخالفت ملت با جمهوری اسلامی هستیم. صدای مردمی که همچنان از ایستادگی میگن، از پایبندی به خیزش دیما میگن، از پایبندی به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و از نگاه تشکرآمیز هممیهنان داخل کشور به هممیهنان خارج از کشور که در این 3-4 ماه صدای اونها بودن. هممیهنان داخل کشور که حالا صدای شما رو بیشتر میشنویم. ما همچنان کنار شما ایستادیم. ما همچنان صدای شما خواهیم بود. این عهدی است بین ما، شما و هزاران فرزند ایران و جاوید نام که جان فدای میهن شدن و حالا دیگه بین ما نیستن.
1: کسایی که توی ایران نیستید، به ما زمان بدید، اجازه بدید یه فرصتی پیش بیاد. مردم قرار نیست صبر بشینن تو خونه. اصلا ما نکاری به ترامپ داریم، نکاری به نتانیاهو داریم. اگه 18 و 19 به غیر از خودمون کس دیگه ی آدم بود، مگه ما یادمون میره تو خیابون بغل لسیامون چجوری پرپر شدن؟ آی ترامپ و آی نتانیاهو رو ول کن. کاری که مردم 18 و 19 کردن 10 برابرش رو خفن‌تر میتونیم خودمون انجام بدیم.
2: در نهایت پیروزی با ماست، چون که با قول جاوید نام فرخزاد، هیچ وقت هیچ دینی، هیچ آیینی بر فرهنگ، خصوصا فرهنگ ایرانی که کهن‌ترین و قدیمی‌ترین فرهنگ، پیروز نخواهد شد. ما پیروزیم. بالاخره سختی داره، کشتن داره، گشنگی داره، بی بنزینی داره، فشار داره، پرچم گردانی داره، همه اینا رو داره. ما 47 سال صبر کردیم. بازم ببین، ما کافه میریم، یعنی من دیدم کافه میرن، بیرون میرن، نمیدونم آخر هفته دارن. اینا همه هیچ کدوم دلیل بر عادی سازی نیست. فقط مردم دارن یه توانی جمع میکنن که این روزا رو بگذرونن. فقط همین. هیچ کس برای هیچ چیزی عادی نشده. همه چیز همون جوری که هست که باید باشد. فقط مردم دارن یک تمدید قوا میکنن.
0: در این ساعاتی که دوباره صدای ملت ایران رو بیشتر داریم میشنویم، دیدگاه‌های مختلفی رو مطرح میکنن. یکی از مهمتریناش اینه که ایستادن بر عهد و پیمانی که در دیما داشتن، بر هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، و اینی که اون جنایت رو خط پایانی میدونن بین ملت و حکومت. یه نکته دیگه ای که این وسط وجود داره اینی که مردم در این چند ماهی که در داخل کشور صدا نداشتن، هم میهنای خارج از کشور که تلاش کردن صدای اونا باشن با تجمعاتی که در جاهای مختلف برگزار کردن، ما جست و گریخته از مردم داخل کشور میشنیدیم که چقدر قدردان این حمایتهای هم میهنای خارج از کشور بودن. و نگاه متقابل هممیهنای ما در خارج از کشور به هممیهنای داخل کشور این بود که کار اصلی رو شما کردید و شما خواهید کرد. همچنان که در 18 دی کار اصلی رو شما کردید، در آینده هم کار اصلی رو شما انجام خواهید داد. و ما به عنوان یک ملت، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، با هم دیگه هستیم. ولی این نگاه قدردان هممیهنای داخل کشور، من خودم گاهی این رو موقعی که میشنوم احساساتی میشم که کار اصلی رو مردم داخل کشور کردن، بعد از خارج از کشور که صداشون بودن دارن تشکر میکنن. معلومه اون تجمعات ایرانی ها در خارج از کشور چقدر روحیه بخش بوده برای مردم داخل کشور. الانم که اینترنت رو برگردوندن، البته با فیلترینگ، هنوزم مردم همه دسترسی کامل ندارن، این حق مردمه، امتیازی نیست که حکومت داده باشه. حق مردم رو 5 ماه قطع کردن. درسته که از جنگ تا حالا 3-4 ماه، ولی عملا از 18 دی قطع کردن. یه چند هفته بعد بینش اینترنت وجود داشت. در واقع 5 ماه دارن قطع میکنن. این حق مردم بوده و کاری که در این 4 ماه 5 ماه کردن که صدای مردم رو قطع کردن، این ظلم به مردم بوده. و در قرن 21 یکی از بزرگترین ظلم هاست، چون اینترنت برای مردم مثل آب و برق و نان ضروری الان. بنابراین پزشکیان و دولتش که دارن خودشون رو مدافع برقراری اینترنت نشون میدن، اینا کار زیادی نکردن. حق مردم بوده اینترنت، امتیاز نیست دسترسی به اینترنت که حالا حکومت اراده بکنه این رو بده یا نده. یه نکته دیگه، روسیاهی به سیم کارت سفیدا، در واقع سیم کارت خونیامون، در شرایطی که صدای ملت قطع بود، سیم کارت سفیدا، سیم کارت خونیا می اومدن از حکومت دفاع میکردن. صدای مردم بسته شده بود، صدای اکثریت بسته شده بود. حکومت به یه تعداد سیم کارت سفید داده بود که بیان از حکومت دفاع بکنن و بگن ما صدای ملتیم. صدای ملت نبودن، صدای ملت قطع بود. نکته دیگه ای که این وسط وجود داره، حکومت با این برخوردی که با اینترنت میکنه، من در مدتی که اینترنتم قطع بود همیشه تکرار میکردم، الان اینو تکرار میکنم برای هموطنهایی که اون موقع دسترسی به اینترنت داشتن، به 2 دلیل عمده اینترنت رو قطع کردن. 1، اکثریت نداشتن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. 2، حرف حساب نداشتن، حقانیت استدلال نداشتن. اگر جمهوری اسلامی اکثریت بود، چه در مورد خیزش دیما چه در مورد سیاست های جنگ طلبانه، اینترنت رو باز میکرد اگه در بین مردم اکثریت داشت. چون اکثریت ملت ازش حمایت نمیکردن، اینترنت رو قطع کرد که صدای اکثریت رو ببنده، صدای اقلیت رو به جای صدای اکثریت غالب کنه. این 1. دوم اینی که به این دلیل اینترنت رو قطع کردن که حرف حساب نداشتن، حقانیت استدلال نداشتن. اگر جمهوری اسلامی طرفداراش استدلالشون، احساسشون این بود که استدلالمون قویه، حرف حساب داریم، اینترنت رو قطع نمی کردن. به این دلیل قطع کردن که حرف حساب نداشتن و استدلال نداشتن. یه تعداد دیگه از پیام‌های مردم رو که برای ما رسیده و به خاطر امنیت مخاطبان با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم، بعد دوباره من میام خدمتتون.
3: هران که اینترنت وصل شده، جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی. مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
4: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
5: بازگشایی اینترنت را بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگویم، به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی را از نزدیک ببینم.
0: اما صدای ملت رو در مخالفت با حکومت که برگشته خدمت رو عرض کردم، یه بخش دیگه از صدای ملت این روزها مردمی هستن که از رویکرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی راضی نیستن. انتظار مردم این بوده که ترامپ به قولش که کمک در راه عمل کنه. الان در فضای عمومی ایران این روایت وجود داره که ترامپ اونطور که باید و شاید به این قول عمل نکرده و حتی جلو اسرائیل هم گرفته. مردم میگن در جنگ 12 روزه ترامپ بی موقع زد رو ترمز و

0: نمیدونم 50-50 از توافق و جنگ. ولی الان عمده پیام هایی که از طرف مردم به ما میرسه حاکی از نارضایتی خیلی از مردم مخالف جمهوری اسلامی از رویکرد فعلی ترامپ.
1: توافق ترامپ با جمهوری اسلامی یعنی خیانت به مردم ایران. حکومت یک قاتل بیرحمه که هر روز داره یکی رو اعدام میکنه. ترامپ اگه دست بکشه با توافق کنه، اینا دو روز بعدش همه ماها رو از بین میبرن.
2: چه با کمک، چه بی کمک آمریکا و اسرائیل، جمهوری آدم کش و ننگین جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه.
1: این همه هزینه و فشار، آخرش دوباره توافق با جمهوری اسلامی؟ حالا که حکومت ضعیف شده، بهترین فرصت برای پایان این رژیمه.
3: ترامپ عزیز، اول ازت ممنونم بابت همراهیات تا حالا، ولی اگه با قاتل مردم ایران هر توافقی بکنی، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.
0: همونطور که شنیدید، بسیاری در ایران توافق احتمالی بین ترامپ و جمهوری اسلامی ناراضی هستند. ترامپ قرار روز چهارشنبه در همین ارتباط یه نشست ویژه برگزار کنه در کمپ دیوید، اقامتگاه ریاست جمهوری، که البته ترامپ زیاد از اونجا استفاده نمیکنه. ولی حالا قرار شده یه نشست ویژه کابینه اونجا برگزار بشه تا درباره آخرین وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی و توافق احتمالی تصمیم بگیرن. مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ گفته یا توافق خوبی خواهیم کرد یا اصلا توافق نمی‌کنیم. در اسرائیل هم امروز جلسه کابینه امنیتی برگزار شده. در تهران هم قالیباف و عراقچی همتی که به قطر رفته بودن تا درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی مذاکره کنن به تهران برگشتن. الان این انتظار وجود داره که ترامپ به زودی در این باره تصمیم بگیره. در تهران یه نوع دو دستگی بین مقامات به وجود اومده که بالاخره توافقی رو که ترامپ میخواد بپذیریم یا نه. یه جور دوگانه سازشکار و اهل مقاومت هم خودشون بین خودشون راه انداختن که مثلا پزشکیان و عراقچی و قالیباف میخوان توافق رو بپذیرن و مثلا مشتبه خامنه‌ای و وحیدی فرمانده سپاه و ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیخوان توافق کنن، مثلا میخوان مقاومت کنن، در حالی که هر دوی اینا جمهوری اسلامی هن و برای مردم فرقی نمیکنن، مردم دنبال سرنگونی همه اینا. اگرم اختلافی بینشون هست از زاویه جنگ قدرته که میخوان سهم بیشتری از ثروت و قدرت رو به دست بیارن و حملات هدایت شده بخشای از سپاه به پزشکیان هم از این جنسه، از جنس اینی که بخوان طرف مردم رو بگیرن نیست. همه اینا در مقابل مردم هن.
4: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند، اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: اما در این دوگانه کاذبی که از سازشکار و اهل مقابل

0: اومد در تهران راه انداختن، مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی گفته همونطور که 10 سال پیش پدرم گفت اسرائیل تا 15 سال دیگه از بین میره. علی خامنه‌ای 11 سال پیش در سال 94 گفته بود اسرائیل ظرف 25 سال نابود میشه. حالا 11 سال از اون تاریخ گذشته، ولی به جای نابودی اسرائیل گوینده اون ادعا یعنی علی خامنه‌ای 87 روزه که کشته شده و هنوز جمهوری اسلامی اونقدری احساس ثبات و امنیت نمی کنه که حتی مراسم تشییع جنازه‌شو برگزار کنه. امروز بعد از اینکه مشتبه خامنه‌ای حرف زد، گیدئون سهار وزیر خارجه اسرائیل با طعنه به مشتبه گفته یه نفر همفامیل تو قبلا اینو گفته بود ولی الان زنده نیست و راستی خودت کجایی الان؟
1: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
0: خیلی ها مدعی بودن، خیلی ها مدعی بودن که اسرائیل از بین میره. تاریخ این فقط به خامنه ای مشتبه نیست. یه موقع جمال عبدالناصر یه جمله بهش منتسب بود، میگفت یهودی ها رو به دریا میرزیم. عبدالناصر مرد، اسرائیل سر جاش. اصولا شرایط طوری نیست که بشود این رجزخانی مشتبه محلی از اعراب داشته باشه و بخواد اجرا بشه. توان نظامی جمهوری اسلامی طوری نیست که بخواد اسرائیل از بین ببره. توان موشکیش که محدود شده، الان دیگه حتی موشکایی که شلیک میکنن خیلی حسابت نمیکنه، مجروح میکنه تعداد افراد رو. از اون طرف توان اقتصادی اسرائیل روز به روز در جنگ هم حتی داره رشد میکنه برخلاف جمهوری اسلامی. اسرائیل متحدای کلیدی در دنیا داره مثل آمریکا که اجازه نمیدن سرنگون بشه و نابود بشه. مگه میذارن اونا همچین چیزی؟ حتی اروپایی هم که منتقد اسرائیلن اجازه نمیدن اسرائیل از بین بره. گروه های نیابتی هم که جمهوری اسلامی بهشون امید بسته بود برای نابودی اسرائیل، خیلی هاشون تضعیف شدن و شبکه نیابتی ها به هم ریخته. و کسایی مثل حسن نصرالله که مثل مشتبه خامنه ای و مثل علی خامنه ای میگفت که اسرائیل نابود میشه، حسن نصرالله میگفت اسرائیل خانه عنکبوت سسته، ولی الانی که با هم صحبت میکنیم اسرائیل سر جاشه. 2 ساله که حسن نصرالله مرده، صحبت حسن نصرالله رو بشنویم با هم.
2: ان اسرائیل هاده التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
0: خب این سرنوشت کسانیه که در مقابل اسرائیل صحبت از نابودی اسرائیل میکردن. جمال عبدالناصر نیست، اسرائیل هست. علی خامنه‌ای نیست، اسرائیل هست. قاسم سلیمانی نیست، اسرائیل هست. عماد مغنیه نیست، اسرائیل هست. حسن نصرالله نیست، اسرائیل هست. خیلی از فرمانده های سپاه که رفتن لبنان و سوریه که اسرائیل نابود بکنن از بین رفتن. اینا رجزهای بی پشتوانه است. رجزی هم که مشتبه خونده بی پشتوانه است و احتمالاً به همون سرنوشت پدرش دوچار خواهد شد. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعدادی دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاوید نامهایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن ما پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این سرافرازان میهن و این جانهای پاک رو یاد میکنیم، اگر براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا اگر نشستید دستتون رو روی قلبتون بگذارید، یا هر طور که براتون ممکنه توی این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمان پوردلجو، 21 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ایمان بهداری، 25 ساله، اهل خمین عزیز، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مسلم زیغمی نژاد، 36 ساله، 18 دی، خیابان بهمنیار کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی رضا امانی، 23 ساله، تک فرزند، 18 دی، آب پخش بوشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مریم ابراهیم زاده، 45 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد آهنگر، 20 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پرهام آقا محمدی، 32 ساله، 19 دی، محله کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی آقا رضایی، 23 ساله، کارگر کارگاه درب و پنجره سازی، 18 دی، محله صدرای شیراز عزیز. دوستش محمد داستانخواهم سال 98 در 15 سالگی در همین محله صدرای شیراز جان فدا شده بود. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام داوود آقا داوود مارنانی، 18 دی، نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابوالفضل آزاد، 36 ساله، برقکار، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمین سلطان محمدی، 19 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سید عبدالله زمانی، 45 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام دانیال زمانی، 22 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. یاد و نام همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیرید.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدای من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنوم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
9: بروکسل.
10: لس آنجلس.
3: کالگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
17: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
18: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
19: یعنی می دونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
20: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: از شنبه 15 می رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رزاندون باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چنانچه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و چنگال زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو را آزاد آفریده.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران، همزمان با پیشرفت مذاکرات آمریکا حملات بندر عباس رو واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. گسترش عملیات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان، نتانیاهو میگوید مناطق راهبردی در کنترل ارتش است. شکاف در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی، گزارش ایران اینترنشنال از تلاش قالیباف برای برکناری همزمان جبلی از صدا و سیما و جلیلی از تصمیمات مذاکرات هسته‌ای. اما و اگرها درباره اتصال سراسری اینترنت، نتبلاکس میگوید سطح اتصال در ایران به 86% رسیده. همزمان دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اتصال به اینترنت رو متوقف کرد. کاخ سفید تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است چهارشنبه نشستی ویژه با کابینه خود برگزار کند. این خبر را یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده. پیشتر روزنامه نیویورک پست گزارش داده بود که انتظار می‌رود موضوع جنگ ایران محور اصلی این نشست باشد و پیش بینی می‌شود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. پیش از این بنا بود این نشست در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شود، اما دقایقی پیش دونالد ترامپ اعلام کرد بنا به شرایط آب و هوایی این نشست در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته در مذاکرات برای توافق با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و رئیس جمهور آمریکا ممکن است خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. به گزارش نیویورک تایمز، روبیو که در یک کنفرانس خبری در کنار همتای هندی خود در دهلی نو سخن میگفت، گفته که جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین یک فرایند درباره دیگر مسائل مهم از جمله برنامه هسته‌ای ایران ممکن است در چند ساعت آینده علنی شود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که حملات نظامی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه پس از اون انجام شد که تحلیلگران اطلاعاتی مجموعه ای از اقدامات نظامی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند که به طور بالقوه تهدیدآمیز بود. این رسانه در گزارشی نوشت این مقام ها گفتند جمهوری اسلامی چند پهباد انتحاری را در نزدیکی شماری از حدود 24 ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب به پرواز درآورده بودند. این ناو ها در اجرای عملیات محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران نقش دارند. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، آخرین تحولات در جریان مذاکرات رو از تو بشنویم.
1: خب رکسانا، در ابتدای خبر اشاره کردی که قرار بود نشست کابینه دونالد ترامپ فردا چهارشنبه در کمپ دیوید برگزار بشه، که آقای ترامپ ساعتی پیش یک پیامی در تو سوشال منتشر کرد و گفت به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی، شرایط جوی، قراره که این نشست مهم با همه اعضای کابینه با تمامی اونها در کاخ سفید برگزار بشه. پیشتر اسم کمپ دیوید که اومده بود خب نشان میداد که این جلسه به نوعی مهمه، قراره یک محرمانگی در کار باشه، قراره که اطلاعات به بیرون درز نکنه، از چشم رسانه ها دور بمونه. کمپ دیوید خودش یک نامی است که نشان از یک پایگاه فوق امنیتی داره در مریلند که پیشتر رؤسای جمهور خیلی از اونجا استفاده میکردن. آقای ترامپ اتفاقا زیاد استفاده نکرد، به ندرت در اونجا دیده شده، و این بار که میخواست اینجا برگزار کنه نشست فردا رو، نشون میده که حالا با محور مذاکرات ایران حالا برقرار بوده که بحث‌های دیگری هم در مورد مسائل داخلی امریکا مطرح بشه، این پیام رو میداد که قرار نیست که خیلی اطلاعاتش به بیرون درس پیدا بکنه. اما قرار فردا در کاخ سفید برگزار بشه، مسلماً و طبیعتاً مسئله ایران کلیدی و پررنگ خواهد بود. مسئله مذاکرات، اون چیزی که میدونیم اینه که آقای روبیو در کنار سمتای هندی خودش اعلام کرد که مذاکرات تا مراحل خوبی پیش رفته، نتایج مثبتی داشته. این اولین بار بود که آقای روبیو خیلی محکم میگفت پیشروی داشتیم، پیشرفت کردیم، و گفت تا ساعتی دیگه علنی خواهد شد که چه اتفاقی خواهد افتاد. البته که روزهای قبل آقای ترامپ هم گفته بود که به صلح با جمهوری اسلامی داریم نزدیک میشیم، اما بعدش تنش‌های آب‌های جنوبی اتفاق افتاد و دیدیم شامگاه دوشنبه که آمریکا حملات تدافعی انجام داد در قبال حملاتی که سپاه انجام داده بود در تنگه هرمز. ابتدا سپاه به گفته سنتکام چند فروند پهپاد انتحاری در نزدیکی ناوهای آمریکایی در دریای عرب و دریای عمان به پرواز در میاره، سپس آمریکا به پایگاه‌های موشکی و شناورهای مین‌گذار حمله می‌کنه. بنابراین هم ما فشار دیپلماسی رو می‌بینیم، هم حضور و نمایش قدرت آمریکا در آب‌های جنوبی رو می‌بینیم. الان نشست امنیتی اسرائیل هم مزید بر علت شده. دو رهبر یعنی نتانیاهو و ترامپ درباره مذاکرات صحبت کردند. با تشدید حملات اسرائیل به لبنان هم مواجه هستیم، و اینکه آقای ترامپ از نتانیاهو خواسته که حملات در بیروت کاهش پیدا بکنه تا بر روی مذاکرات تأثیر نداشته باشه.
0: ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده نشست کابینه امنیتی روز سه‌شنبه برای بررسی گزارش‌ها درباره توافق احتمالی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برگزار شد. به گزارش منابع اسرائیلی، شماری از مقام‌های این کشور این توافق رو ایده‌ای بد خوندند و از بنیامین نتانیاهو خواستند در برابر دونالد ترامپ موضع‌گیری کند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، نخست وزیر اسرائیل جلسه را برای گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا ترک کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه دولت اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه امنیتی اعلام کرد ارتش این کشور با نیروهای گسترده زمینی در جنوب لبنان در حال عملیات است و مناطق راهبردی را در کنترل دارد. او این سخنان را پس از گسترش عملیات زمینی اسرائیل فراتر از خط تعیین شده در آتش بس 16 آوریل با حزب الله مطرح کرد، اقدامی که به گفته مقام‌های اسرائیلی دامنه درگیری‌ها را توسعه و تنش‌ها در مرز جنوبی لبنان را افزایش داده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، آیا تشدید حملات اسرائیل به لبنان رو میشه تلاشی برای تحت تاثیر قرار دادن روند احتمالی توافق میان ایران و ایالات متحده دونست، به ویژه که در شرایط توقف درگیری ها در لبنان به عنوان یکی از شروط تهران برای پیشبرد توافق مطرح شده؟
2: خدمتتون درود می‌فرستم خانم خیرکار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب باید این رو از همین آلا صریح خدمتتون عرض کنم که به نظر من مسئله حزب الله و اسرائیل و اینکه جمهوری اسلامی به عنوان پیش شرط این رو گذاشته اتفاقا یک نوع سنگ اندازی هست از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه این درگیری هایی که منجر به آتش بس شد بین حزب الله و اسرائیل، داستانش از جنگ حماس علیه اسرائیل شروع شد و که باعث شد اسرائیلی ها به این نتیجه برسن که ناچارن در 6 تا 7 جبهه علیه حوثی ها و حزب الله و تمام این ها بجنگن که منجر به از میان برداشتن نصرالله رهبر حزب الله شد. و نهایتا در نوامبر 2024 یک آتش بسی برگزار شد، برقرار شد، که اون آتش بس رو بارها و بارها پیش از اینکه اصلا ما به این درجه برسیم، حتی پیش از اینکه ما به حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی که پارسال همین در آستانه سالگردش هستیم الان اتفاق بیفته، حزب الله صدها بار با پرتاب پهپاد و موشک این آتش بس رو زیر پا گذاشته بود. منتها اسرائیلی ها هم پاسخشون رو به خصوص از جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده آمریکا تشدید کردن، و این برخوردی که اسرائیلی ها دارن میکنن که خیلی قوی تر دارن پاسخ میدن به حملاتی که حزب الله علیهشون داره انجام میده اخیراً، نشون دهنده این هستش که میخوان به آمریکایی ها یادآوری بکنن که جمهوری اسلامی ظاهرش این هست که داره با شما مذاکره میکنه، ولی باز داره از این بازوی نیابتی خودش برای ما، برای حمله به ما استفاده میکنه و تظاهر میکنه که جمهوری اسلامی نیست که داره به ما حمله میکنه و حزب الله، در حالی که این دوتا یکی هستن. بنابراین به نظر من میرسه که باید هر دو طرف قضیه رو خیلی واضح تر دید و نهایتا اون چه که اسرائیلی ها میخوان این هستش که حزب الله وجود نداشته باشه طبیعتا، و یا اینکه به طور کامل خلع سلاح باشه.
0: جناب خلی، به موضوع ایران و ایالات متحده بپردازیم. فکر میکنین که از نشست ویژه فردای کابینه ترامپ که ابتدا قرار بود در کمپ دیوید برگزار بشه اما ظاهرا کنسل شده، اونم با محوریت احتمالی جنگ ایران، باید منتظر چه باشیم؟
2: عرض کنم به حضورتون که البته این بی سابقه نبودش که اصولا مثلا جورج دبلیو باش وقتی که میخواست به عراق حمله بکنه در کمپ دیوید یک جلسه خیلی مهمی رو گذاشت، یا حتی بایدن وقتی که میخواست از افغانستان عرب نشینی بکنه در کمپ دیوید اومد و یک جلسه ای رو گذاشت. بنابراین اهمیت کمپ دیوید خیلی واقعا نمیشه اقراف کرد در مورد اهمیت کمپ دیوید. من به نظرم میرسه که دلیلی که ترجیح دادن در کاخ سفید برگزار بشه این هستش که برخی افراد به خصوص اعضای تیم دیپلماتیک ترامپ شاید نمیتونستن به کمپ دیوید بیان، و اتفاقا برگزاری این قضیه در کاخ سفید نشون دهنده این هست که پرزیدنت ترامپ به صورت یکسان داره با هم با گزینه نظامی برخورد میکنه هم با گزینه دیپلماتیک، و امیدواره که از گزینه نظامی نه به عنوان ریل اول که به عنوان ریل پشتیبانی برای پیش بردن اهداف دیپلماتیک استفاده بکنه، و من در واقع مسئله کمپ دیوید رو به این شکل می‌بینم.
0: بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، که از آنتالیا همراه ما بودید.
2: آماده باشید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سپاه پاسداران اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 25 فروند کشتی شامل نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی‌های تجاری با اخذ مجوز و با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از سنگه هرمز عبور کردند. ماموران اطلاعات سپاه صبح سه‌شنبه خانه محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان ایران رو تفتیش و برخی وسایل ارتباطی و شخصی او رو ضبط کردند. ماموران همچنین این فعال صنفی رو برای ارائه توضیحات به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه لنگرود احضار کردند. با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی، نگرانی‌ها درباره بلاتکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل‌آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشار بازجویی‌های طولانی بیماری چشمی او را تشدید کرد. با اعدام غلامرضا خانی شکراب، یک زندانی سیاسی دیگر، در روز دوشنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از 27 اسفند تا کنون دست کم 39 معترض و زندانی سیاسی را اعدام کرده. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر هشدار داده بود اگر هزینه سیاسی اعدام‌ها افزایش نیابد، در هفته‌ها و ماه‌های آینده تداوم و افزایش اعدام‌های روزانه رو خواهد داد. غلامرضا خانی شکراب 33 ساله، مربی، داور و قهرمان رشته ورزشی مبارزات آزاد بود. همزمان با ادامه موج اعدام‌ها در ایران و افزایش نگرانی نهادهای حقوق بشری، اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در 56 زندان کشور اعتصاب قضا کردند. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در 120 امین هفته فعالیت خود نسبت به وضعیت چند زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده. بر اساس بیانیه این کارزار، با تایید احکام اعدام منوچهر فلاح، روح الله کرکی و همچنین 4 متهم پرونده موسوم به شهرک اکباتان، جان آنها در خطر جدی قرار دارد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به صدور حکم اعدام برای 4 تن از پرونده‌های بچه‌های اکباتان تاکید کرد صدور دوباره احکام اعدام برای این 4 شهروند میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران سند دیگری از ماهیت جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی است که برای حفظ قدرت جوانان ایران رو به قتل می‌رسونه و از خون مردم برای بقای خود تغذیه می‌کنه. گسترش موج اعدام‌ها در صدور احکام اعدام در حالی است که بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، عباس یحیی بیگی، فوتبالیست عراقی و بازیکن پیشین لیگ برتر فوتبال ایران از زمان اعتراضات دیماه در بازداشت به سر می‌برد. همزمان میلاد زنیدپور و بختیار رحمانی، دو ملی پوش پیشین فوتبال، در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این ورزشکار به محاربه متهم شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد. یحیی بیگی متولد 1368 در عراق است و سابقه عضویت در تیم‌های آلومینیوم، نساجی مازندران، فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان را هم در کارنامه دارد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی بازداشت 5 ماهه عباس یحیی بیگی رو نمونه ای از سرکوب گسترده ورزشکاران توسط جمهوری اسلامی می دونه. سرکوبی که به گفته او در سکوت و بیتوجهی نهادهای داخلی و بین المللی ادامه یافت.
3: تداوم و استمرار روند بی سابقه سرکوب، بازداشت، ارعاب، تهدید و شکنجه. ما نمونه دیگری در دنیا نداریم، نداشتیم تا حالا که یه فوتبالیست حرفه‌ای بازداشت بشه و 5 ماه تقریبا هیچ کس متوجه نشه، خبرش جایی درز نکنه. هیچ جا نبوده چه این اتفاقی لیبی، کوبا، فقط در جمهوری اسلامیه که هر روز با اخباری از این دست داریم مواجه میشیم. و وقتی برای یک ستاره سرشناس فوتبال که در آلومینیوم عراق در لیگ برتر بازی کرده، نفت مسجد سلیمان بوده، فولاد خوزستان بوده، تیمای حرفه‌ای دیگه بازی کرده، در پست هافبک دفاعی بازیکن قابل و توانمندی هم بوده، 5 ماه تونسته جمهوری اسلامی این خبر رو پنهان کنه. پس چه بر سر هزاران زندانی دیگه میاد که گمنام هستن و کسی نمیدونه کجا بازداشتن و به چه صورتی؟ و یکی از دلایل این پنهانکاری و مخفی کاری رژیم اینه که خب به شدت داره سرکوب میکنه، اطلاع رسانی انجام نمیده، قوه قضاییه وکلا رو تحت فشار قرار میده، خانواده ها رو تهدید میکنه که اگر خبرش درز کنه وضعیت فرزندتون بدتر خواهد شد و اگر اونا اطلاعات بدن به رسانه‌های برون مرزی متهم میشن به همکاری با دولت‌های متخاصم. و توحش چند وجهی و همه جانبه جمهوری اسلامی باعث میشه که یک فوتبالیست 5 ماه گرفتنش به محاربه متهم شده و تازه از طریق همبازیانش ما متوجه میشیم که چنین جنایتی رخ داده.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران همزمان با پیشرفت مذاکرات آمریکا حملات بندرعباس رو واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. شکاف در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی، گزارش ایران اینترنشنال از تلاش قالیباف برای برکناری همزمان جبلی از صدا و سیما و جلیلی از تصمیمات مذاکرات هسته‌ای. محمود نبویان نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس تیم مذاکره کننده ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت در پیشنویس توافق جمهوری اسلامی و آمریکا خطوط قرمز مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام رعایت نشده. امین حسین ثابتی دیگر نماینده مجلس هم گفته حتی با وجود امضای توافق هم آمریکا دوباره به ایران حمله خواهد کرد. این مخالفت ها در حالی است که مقام های ارشد نظام مشغول اجرای پیش نیاز های توافقند. مشتبه پور محسن گزارش میدهد.
4: پای مشتبه در کفش علی خامنه ای، بازی پلیس خوب و پلیس بد در تهران، سناریوی تکراری نظام با توافق، نامه تند نبویان به قالیباف. این توافق یعنی شکست جمهوری اسلامی. ادعای موافقت آمریکا با تشکیل صندوق مشترک 300 میلیارد دلاری با تهران. یک نماینده مجلس میگوید با توافق هم دوباره جنگ می شود و ترورها ادامه می یابد. قزنفر یا مارادونا پشت پرده مخالفت تمام قد رسانه سپاه پاسداران با توافق، مشتبه و سپاه پاسداران چطور می خواهند هم توافق کنند و هم مسئولیتش را نپذیرند؟
5: امریکا با ما توافقی هم امضا بکنه، ما میدونیم از دل اون توافق شر در خواهد آمد ولی سودی برای ما نخواهد بود. انگه به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود و این قطعیه. حالا ممکنه ساعتش یک ساعت دیگه باشه، یک روز دیگه باشه، یک ماه دیگه باشه، یک سال دیگه باشه، اینو نمیتونیم ما دقیق زمان براش مشخص بکنیم.
4: صدای انتقادها از توافق احتمالی با آمریکا از درون نظام در حالی بلند شده که غالیباف همراه وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه از قطر دست خالی برگشتند. آنها رفتند تا 12 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی را دریافت کنند. نصف مبلغی که گفته می شود واشنگتن پذیرفته با امضای توافق به حکومت ایران بده. اقدامی که نشان می دهد معامله با ترامپ تصمیمی است که در عالی ترین سطوح نظام گرفته شد.
6: من خیلی اشتراب میکنم از این که حرفی رو بزنم خدایی نکرده خلاف جهت رهبری باشه، که این مصیبت بزرگی است.
4: اما ظاهراً این روایت ها بخشی از گروه ها در درون نظام را راضی نکرد. محمود نبویان نماینده مجلس عضو جبهه پایداری و عضو هیئت مذاکره کننده در دور اول در اسلام آباد با انتشار نامه سرگشاده به قالیباف ذوالقرن دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت با این توافق جمهوری اسلامی بازنده مطلق و آمریکا بنده قطعی جنگ خواهد بود. این نماینده مجلس بازگشایی تنگه هرمز در ازای پایان محاصره بنادر ایران را مخالف خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای خواند و گفت به درخواست او جمهوری اسلامی باید کنترل این آبراهه را به طور انحصاری در اختیار داشته باشد. نبویان مدعی شده آمریکا قبول کرده یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 300 میلیارد دلاری با جمهوری اسلامی تشکیل دهد که به زعم او نمیتواند جبران خسارت جنگ باشد. او گفته تهران در بخشی از توافق قبول کرده موضوع غنی‌سازی در خاک ایران و ذخیره اورانیوم با غلظت بالا را حل و فصل کند. همچنان که جمهوری اسلامی پذیرفته در مدت 60 روزه توافق اولیه اصلا سراغ تأسیسات هسته‌ایش نره. او خواهان تصویب پیشنویس توافق در کنگره آمریکا شده و گفته واشنگتن باید تمام گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نظیر حماس، انصارالله یمن و هشت شعبی عراق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. در نهایت اون نتیجه گرفته توافق فعلی تنها منافع ترامپ را برآورده خواهد کرد. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری هم در شبکه اجتماعی ایکس گفت به رغم اخبار مثبت درباره توافق احتمالاً حملات آمریکا به زودی آغاز خواهد شد و ترور مشتبه خامنه‌ای و مخالفان مذاکره در دستور کار قرار خواهد گرفت. همزمان یک نماینده تندروی دیگر مجلس مسعود پزشکیان را به پذیرش آتش بس و جلوگیری از حمله به اسرائیل برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای متهم کرد.
7: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟
4: دوشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در سرمقاله‌ای با کنایه به ماجرای قزنفر و مارادونا به این سخنان انتقاد کرد و نوشت رئیس جمهور طبق قانون اصلاً اختیاری برای تصمیم گیری درباره جنگ ندارد. نویسنده با تکذیب استعفای پزشکیان گفته 60% مردم ایران موافق مذاکره. این رسانه‌ها در کنار اصلاح طلبان در تلاشند مخالفت‌ها با توافق را به اقلیتی از نمایندگان تندروی مجلس تقلیل دهند. اما به نظر می‌رسد بازی پیچیده‌تر از این حرف است. دو روز پیش وقتی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد توافق نزدیک است، شبکه تلویزیونی افق در شبکه اجتماعی ایکس با نقل جملاتی از علی خامنه‌ای مذاکره با آمریکا را غیر شرافتمندانه و غیر عاقلانه خواند. این پست اگرچه در توییتر حذف شد اما همچنان در کانال تلگرامی شبکه افق در دسترس است. این شبکه همزمان تصاویری از شعارهای هواداران نظام در مخالفت با مذاکره را منتشر کرد و مدیر این شبکه تلویزیونی مدافعان مذاکره را ترسو و غرگرا خواند.
8: اولا به شما بگم بعضی ها در داخلی غرگره ها این ترسو ها همه جا هم نفوذ کردن، در داخل به دنبال این میادین خلوت کنن. ما با فرمان امام اومدیم تو میدون، با فرمان امام هم از میدون میدونیم.
4: افق یک شبکه تلویزیونی ساده حکومتی نیست. دفتر این شبکه در نزدیکی مجموعه ورزشی انقلاب در محوطه اختصاصی سپاه پاسداران قرار دارد. در همسایگی قرارگاه سارالا، سازمان بسیج و بنیاد تعاون سپاه. با این اوصاف آیا باید نتیجه گرفت بخشی از سپاه پاسداران با توافق مخالف است؟ بعید است این طور باشد. به نظر میرسد این مخالفت ها بخشی از دو تاکتیک قدیمی جمهوری اسلامی است. امثال نبویان، ثابتی و قزنفری البته که با مذاکره مخالفند، اما آنها حالا در خدمت نظام برای بازی در نقش پلیس بدن.
9: نه بابا، من اتفاقا آقای عراقچی نظرش اینه، میگه آقا چهار تا انتقاد بکنید، چهار تا فشار. این که به شما میگم چون چهار تا اصلا عقل اینو میگه.
4: اما این بازی یک بعد دیگر هم داره. به نظر میرسد مشتبه خامنه‌ای همان راهی را میرود که پدرش بارها رفت. علی خامنه‌ای 11 سال پیش وقتی زیر فشار تحریم‌های فلج کننده تصمیم به نرمش قهرمانانه گرفت، ابتدا از تیم مذاکره کننده حمایت کرد، اما او همزمان با طرح شروطی غیر ممکن راه را برای دبه کردن باز گذاشت و در عین حال به برگزاری تجمعات تندروها در اعتراض به برجام چراغ سبز نشان داد. حتی وقتی نماینده خامنه‌ای در بیت از لاریجانی خواست که متن توافق را ظرف 20 دقیقه در مجلس تصویب کند، نمایندگانی مثل حمید رسایی و مهدی کوچکزاده با این تصمیم مخالفت کردند و آن را مخالف نظر خامنه‌ای خواندند. بعد از خروج ترامپ از برجام، خامنه‌ای تقصیرها را گردن تیم مذاکره کننده و دولت وقت انداخت.
10: برجام نمونه واضح اینه که البته خطوط قرمزی رو که ما معین کرده بودیم همش رعایت نشد.
4: حالا هم مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران تصمیم دارند همان راه را بروند تا هم از طریق بازی پلیس بد و پلیس خوب تلاش کنند امتیاز بیشتری بگیرند و هم راه را برای فرار از مسئولیت این تصمیم باز بگذارند، طوری که اگر توافق به هم خورد یا بعداً تهران مفادش را نقض کرد بگویند مشتبه خامنه‌ای از اول مخالف، اما کسانی مثل قالیباف و پزشکیان و عراقچی او را در عمل انجام شده قرار دادند. همون اتفاقی که برای ظریف، روحانی و حتی علی لاریجانی افتاد، کسی که به فرموده خامنه‌ای برجام را در مجلس تصفیه کرد اما بعداً یکی از دلایل رد صلاحیتش در انتخابات همین بود. آن بازی آشنا در حال تکرار است، هرچند حالا شرایط کاملاً تغییر کرد. اگر در سال 92 شماری از ایرانیان امیدوار بودند با توافق جمهوری اسلامی کمی اهلی شود و وضعیت اقتصادی مردم تا حدودی بهبود پیدا کند، تجربه برجام نشان داد هر پولی که وارد کشور شود نهایتاً خرج جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و موشکی نظام، فساد سپاه، تقویت دستگاه سرکوب و نیروهای نیابتی در منطقه خواهد شد. به همین دلیل حالا بسیاری از مردم تفاوتی بین مشتبه، قالیباف، پزشکیان و عراقچی و وحیدی نمی‌بینند. از چشم این مردم آنها اجزای یک حکومت سرکوبگرند که فارغ از این بازی‌ها همگی در مقابل آنچه بر سر کشور آوردند مسئولند. فقر، سرکوب و اعدام و تاراج ایران، چه با جنگ چه با توافق. مشتبه پور محسن، لندن.
0: گزارش‌های اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال. حاکیست محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، در هفته‌های اخیر به دنبال کنار گذاشتن سعید جلیلی از روند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مذاکرات بوده. بر اساس این گزارش‌ها دلیل تلاش قالیباف برای به حاشیه راندن جلیلی، انتقادهای او از روند گفتگوها با آمریکا عنوان شده. همزمان گزارش شده قالیباف پیگیر برکناری پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هست، فردی که از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی به شمار می‌رود. همکارم کامیار بهرنگ از استدیوی دیگر واشنگتن همراه ماست تا جزئیات بیشتر این خبر اختصاصی رو با ما در میون بذاره.
11: بله، ببینید، ما موقعی که در مورد اختلاف ها در جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این بسیار مهمه که این پیش شرط و این پیش فرض رو در موردش نگاه بکنیم. در داخل جمهوری اسلامی دو نگاه وجود داره، این دو نگاه با هم اختلاف داره. این دو نگاه اختلافشون بر سر شیوه حفظ جمهوری اسلامی است، یعنی اختلاف این دو بر سر احقاق حقوق مردم نیست. این مهمه که ابتدای حرف این رو من بهش اشاره بکنم. نگاهی که الان قالیباف و پزشکیان میگویند باید با مذاکره مستقیم با آمریکا و تفاهم با اونها جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم چون غیر از این از بین خواهد رفت، نگاه دیگر همون نگاه آخر و زمانی است که میگوید باید با شهادت و مقاومت ادامه بدیم، این گونه است که جمهوری اسلامی میمونه. حالا ولی ما بعد این نکته رو هم نگاه بکنیم که در واقع ما 4 جمهوری اسلامی داریم. یک جمهوری اسلامی است که مشتبه خامنه ای در زیر زمینش داره اداره میکنه و مشخص نیست که اصلا اساساً وجود خارجی او هر چقدر جلوتر میریم تونسته اون نقش رهبری رو ایفا بکنه یا نه. او تا امروز حتی یک حکم صادر نکرده برای انتصاب و یا خلع کسی از گذشته به آینده. جمهوری اسلامی دوم جمهوری اسلامی است که سپاه پاسداران و احمد وحیدی داره اون رو اداره میکنه و به نظر میرسه که کشور رو اونها دارن اداره میکنن. بر اساس خبرهای اختصاصی که پیشتر هم ما داشتیم، اینجا مرجع اختلاف با اون جمهوری اسلامی سوم است که میخوام بهش اشاره کنم که پزشکیان در واقع به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی داره ادارش میکنه. و یه جمهوری اسلامی چهارم داریم که داره با ترامپ مذاکره میکنه که با این ستای دیگه میتونه اختلاف داشته باشه، میتونه همپوشانی داشته باشه. در واقع امر اگر احمد وحیدی و مسعود پزشکیان به نوعی قالیباف رو جلو میفرستن برای مذاکرات، شاید در ظاهر یک تفاهمی وجود داشته باشه، ولی در انتها این اختلاف ها وجود داره. حالا برگردیم به سر سعید جلیلی. سعید جلیلی بخشی از بدنه سپاه پاسداران و نیروهایی که در جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی هستند، با او دارن نمایندگی یک ایده‌ای رو پیش میبرن که همون نگاه آخر و زمانی است، میگوین باید مقاومت کرد. اما بخش دیگری که در سپاه پاسداران داره از قالیباف حمایت میکنه، میخواد یواش یواش این نگاه رو به شکل‌های مختلف حذف بکنه. در مورد جبلی اما باید گفتش که در روزهای گذشته بسیار در این مورد داره صحبت میشه که جبلی کنار گذاشته بشه. به نوعی شاید اون مسئله که میگن که روغن ریخته رو نذر امامزاده دارن میکنن، به خاطر اینکه دوره جبلی به زودی پایان پیدا میشه. یعنی این دوره که پایان میابه باید حکم جدیدی صادر بشه و به تبع خیلی از مسائلی که وجود داره این احتمال وجود داشت حتی در زمانی که علی خامنه‌ای دیکتاتور بزرگ ایران زنده بود این مسئله مطرح شده بود که جبلی در پایان دورش جاش رو به کس دیگه ای میده. در واقع امر الان با توجه به خبرهایی که داریم اینه که سعید جلیلی حتی در جلسات شورای عالی امنیت ملی شرکت نمی‌کنه. گفتن این حرف‌ها به نوعی داره تلاش میکنه اختلاف در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره رو بزرگ بکنه تا بیاد شاید همون سیاست قدیمی که در مذاکره استفاده کرد، جواد ظریف بارها علناً در این مورد صحبت کرده بود، رو پیاده بکنه که اگر با این گروه مذاکره نکنید، شما باید برید با گروهی مذاکره کنید که نمایندش میشه سعید جلیلی. بنابراین تمام اینها رو اگه بخوام جمع‌بندی بکنم به اینجا میرسه که این اختلاف‌ها و این حرف‌ها ببخشید چیزی برای مردم ایران و منافع اونها نخواهد داشت و در واقع امر بیشتر از هر چیزی یک بازی در درون جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه امتیازگیری کنه در مذاکرات یا در معادلات سیاسی که نمیتونیم نادیده بگیریم اختلاف قدیمی سعید جلیلی و قالیباف رو که در ادوار مختلف انتخابات به شکل‌های مختلف خودش رو نشون داده بود.
0: بله، ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. نت بلاکس، نهاد مستقل ناظر بر دسترسی اینترنت، اعلام کرد داده‌های نهاد نشان می‌دهد با اتصال دوباره شبکه‌های موبایل و برخی بخش‌ها به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش یافته و سطح اتصال به 86% رسیده. کاربران داخل ایران هم از اتصال محدود به اینترنت بین‌المللی در سرویس‌های خانگی خبر می‌دهند. در حالی که دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه اجرای مصوبه اتصال به اینترنت جهانی را متوقف کرده، معاون وزیر ارتباطات از بازگشایی تدریجی اینترنت و اتصال کامل کاربران تا 24 ساعت آینده خبر داد. دیوان عدالت اداری ایران اعلام کرده بود اجرای مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی برای اتصال به اینترنت بین‌المللی به دلیل ثبت شکایتی درباره غیرقانونی بودن سند تشکیل این ستاد متوقف شده. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور دیروز شنبه با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف اتصال به اینترنت بین‌المللی را تصویب کرد. شرکت مخابرات ایران هم اعلام کرده که اینترنت بین‌المللی برای مشترکان این شرکت به طور کامل برقرار شده. مهدی یحیایی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس آنجلس، در همین ارتباط همراه ما هستند. آقای یحیایی نژاد، با توجه به اینکه به نظر میومد تصمیمی برای اتصال به اینترنت جهانی وجود نداره و حتی اینترنت طبقاتی در حال اجرا بود، فکر می‌کنین که چه عاملی باعث تغییر این تصمیم شده؟

0: آقای یحیی نژاد، ما صدای آقای یحیی نژاد عذر میخوام، ما صدای شما رو نداریم. اگر میکروفونتون فکر میکنم بسته باشه. متاسفانه من اصلا صدای شما رو ندارم.
1: الان چطور؟ الان صدای من دارید؟
0: بله بله صدای شما بس شد. بله بفرمایید آقای یحیی نژاد.
1: خیلی من خواستم بگم که احتمالا این جنبه سیاسی داره و حکومت انتظار توافق داشته و به خاطر مسئله توافق و هستش که این رو اینترنت رو داره برقرار میکنه. دلیل اصلی واقعا قطعی اینترنت کنترلی بود که حکومت میخواست داشته باشه در مورد روایت ها و میخواست روایت خودش رو از جنگ هم در داخل و هم در خارج تحمیل بکنه و نذاره که مردم عادی روایت های خودشون رو هم در داخل ایران و هم در سطح جهانی ارائه بدن. و خب با توجه به اینکه الان انتظار دارن که توافق به زودی اتفاق بیفته، دیگه این براشون کمتر مسئله است و با توجه به اینکه خسارت اقتصادی این مسئله خیلی خیلی بالاست و شاید چندین میلیارد دلار به واسطه قطعی اینترنت از دست داده مملکت، برای همین دیگه مجبور شدن که زودتر این رو برقرار بکنه. حتی سوال بزرگ اینه که تا چه حد اینترنت قرار برگرده به حال وضعیتی که قبل از دی ماه داشت.
0: آقای یحیی نژاد، شما به خسارت بزرگ ناشی از این قطعی اینترنت اشاره کردین. آیا میشه برآوردی از میزان ضرر و زیان ناشی از این قطعی اینترنت طی 88 روز گذشته داشت برای اقتصاد دیجیتال کشور و همینطور برای کسب و کارهای وابسته به اینترنت؟
1: بله، عددهایی که خب گفته شده، من عددهای 34 میلیون دلار روزانه دیدم، عدد 100 میلیون دلار روزانه دیدم. اگه با همین عددها مو حساب بکنیم، یه چیزی بین 5 میلیارد تا 10 میلیارد دلار خسارت خورده. خب خیلی کسب و کارهایی هستن که این به اینترنت نیاز دارن، چه کسب و کارهای کوچیک که به عنوان برای کار تبلیغاتیشون برای فروششون به اینترنت نیاز دارن و چه کسب و کارهای بزرگتر و صنایعی که به واردات و صادرات نیاز دارن و به تماس نیاز دارن به کسایی که در خارج از کشور با اونها کار میکنن. در نتیجه خسارت اقتصادی خب خیلی زیاد بوده و با ترجمه این که ناکن حکومت در شرایطی که سر مثلا 12 میلیارد دلاری که در قطر گیر کرده انقدر دست و پا میزنه، آقای قالیباف رو به قطر میفرسته که اون 12 میلیارد دلار آزاد بشه. خب اگه هزینه 5 میلیارد دلاری تا 10 میلیارد دلاری از بابت قطعی اینترنت هم براش ایجاد شده باشه، خب خیلی قابل توجهه و منطقیه که سعی کنن که این خسارت رو کمتر بکنن.
0: بسیار سپاسگزارم مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری های اینترنت که از لس آنجلس همراه ما بودید. یکی از بزرگترین چالش های انرژی هسته‌ای نحوه نگهداری زباله های رادیواکتیو. حالا فنلاند با ساخت نخستین مخزن دائمی زباله هسته‌ای جهان میگوید برای این مشکل راه حلی پیدا کرده. گزارشی ببینیم از مهران عباسیان.
2: فنلاند در حال آماده سازی نخستین مخزن دائمی جهان برای دفن زباله‌های هسته‌ای است. پروژه زیرزمینی به نام اونکالو که در عمق حدود 500 متری زمین ساخته شده. این مرکز قرار است هزاران تن سوخت مصرف شده هسته‌ای را برای ده ها هزار سال در شرایطی ایمن نگهداری کند. موضوعی که به یکی از مهمترین چالش‌های صنعت انرژی هسته‌ای در جهان تبدیل شده است. مقام های شرکت پوسیوا می گویند سوخت های هسته‌ای در محفظه های مقاوم مسی قرار می گیرند و با لایه از بتونیت پوشانده می شوند تا از نفوذ آب و خوردگی جلوگیری شود. به گفته کارشناسان این تأسیسات باید نه فقط برای چند دهه بلکه برای همیشه ایمن باقی بماند، زیرا مواد هسته‌ای تا هزاران سال رادیواکتیو هستند.
3: در اصل این محل باید برای همیشه ایمن باشه. ما حدود 100 سال این تأسیسات رو

0: اما بعد از 100 هزار سال میزان رادیواکتیو اون تقریبا به سطح سنگ معدن اورانیوم میرسه.
1: اهمیت این پروژه در آن است که برای نخستین بار یک کشور راه حلی دائمی برای مدیریت زباله‌های هسته‌ای ارائه میدهد، مشکلی که دهه ها یکی از بزرگترین نگرانی های مخالفان انرژی هسته‌ای بوده.
2: ما اکنون در مراحل پایانی کار با نهاد ناظر هسته‌ای هستیم. همه مدارک لازم را ارائه کرده ایم و روند بررسی رو به پایان است. انتظار داریم در ماه‌های آینده مجوز بهره برداری را دریافت کنیم. پس از آن چند مرحله دیگر مستقیما با نهاد ناظر باقی می‌ماند و امیدواریم بتوانیم عملیات را یا در پایان امسال یا به احتمال زیاد در ابتدای سال آینده آغاز کنیم.
1: کارشناسان میگویند موفقیت این پروژه میتواند به افزایش اعتماد عمومی به انرژی هسته‌ای کمک کند و الگویی برای کشورهایی باشد که به دنبال گسترش انرژی کم کربن و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی هستند. مهران عباسیان، سکول.
3: سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.
4: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
5: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
6: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
5: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
6: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
5: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
7: من به زوستینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستم. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
8: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
9: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
10: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
11: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، عوامای آمریکا از یه طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
12: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
13: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیش شرط مذاکرات.
14: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%.
13: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
12: آخرین واکنش‌ها رو از تو بشنویم.
15: مکسی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
16: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
17: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
18: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
12: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
19: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادی. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.

اسلامی در هفته‌های اخیر تلاش کرده با انتشار خبرهای متناقضی در مورد بازگشایی تدریجی اینترنت این پیام رو منتقل کنه که محدودیت‌ها موقتیه و شرایط در حال عادی شدن. اما وقتی ما پرونده چند سال گذشته در خصوص اتفاقات مخصوصاً ماه‌های اخیر رو کنار هم می‌ذاریم، یه تصویر پیچیده‌تری می‌بینیم، تصویری که بیشتر به سمت مدیریت و کنترل دائمی اینترنت میره تا بازگشت کامل اینترنت آزاد. همیشه این وعده اینترنت آزاد برای ما تردید داشته و خیلی از رؤسای جمهور برای تبلیغات

0: انتخاباتیشون وعده عدم فیلترینگ رو دادن، اینترنت آزاد رو دادن، ولی در واقعیت هیچ کدومشون این قدرت رو ندارن که بتونن این کار بکنن، چون کسی که باید در نهایت این تصمیم رو بگیره در واقع خود رهبر جمهوری اسلامیه. سابقه جمهوری اسلامی هم در استفاده از امنیتی کردن اینترنت کاملا مشخصه، از اعتراضات آبان 98 تا اعتراضات زن زندگی آزادی، بحران‌های 1405 1404 و الان بحران‌های 1405 که متاسفانه خیلی هم در واقع بسیار وحشیانه داره سرکوب و اعدام ها انجام میشه، حکومت نشون داده که اینترنت رو نه صرفا یه زیر ساخت ارتباطی میدونه، بلکه یک ابزار امنیتی و قابل کنترل میدونه برای اینکه بتونه مردم رو تحت کنترل خودش داشته باشه. در روزهای گذشته هرچند که رسانه های معتبر دنیا مثل رویترز، مثل اسوسییتد پرس یا ای پی از خسارت های خیلی سنگین اقتصادی و فشار گسترده بر میلیون ها ایرانی مخصوصا بر کسب و کارهایی که وابسته به اینترنت هستن گزارش منتشر کردن، اما همچنان میبینیم که اینترنت وصل نمیشه. آموزش تحت در واقع محدودیت قرار گرفته، درمان، کسب و کارهای کوچک به خصوص وضعیت زنان، معلولان، کسانی که میتونستن از آموزش های مجازی محدود از فضای اینترنت استفاده بکنن، کودکان همینطور، اونایی که همیشه از در واقع آموزش دور بودن این محدودیت براشون بیشتر اعمال میشه، زنان که کارگاه‌های کوچک اقتصادی داشتن فشار بیشتری دارن. بنابراین من بعید میدونم که بازگشت اینترنت آزاد رو ما داشته باشیم.
1: نخست وزیر پاکستان برای یک سفر 4 روزه به چین رفته که خب خیلی‌ها اینجا میگن بخش زیادی از اون یا بخش مهمی از اون مربوط میشه به همین موضوع جنگ ایران و میانجیگری‌های پاکستان این حرفا با لی چیانگ. نخست وزیر پاکستان نخست وزیر چین دیدار کرده بود بعدش هم با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین. اون از اون طرف خب آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم که میدونیم اخیراً ایران بوده، اونم بلافاصله اومد چین با وانگ یی یعنی مدیر در واقع اون کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم صحبت کرد، مهمترین مقام مشاور در امور خارجی. با این حال رسانه‌ها چه رسانه‌ها چه مقامات چینی جزئیات زیادی ارائه نکردن از این دیدارها. حتی ماه پیش که ولیعهد ابوظبی رفته بود به دیدار شی جین پینگ، باز چینی‌ها گفتن که علاقمند به نوعی میانجیگری هستن، اما این بار شی جین پینگ در واقع از نقش پاکستان در میانجیگری قدردانی کرده. برای بازگشت به اصطلاح صلح خاورمیانه اینجا هم اشاره خاصی نشد، صلح خاورمیانه اینجور چیزا. تاکید کرده که دو تا کشور هم باید روابط نزدیکی داشته باشن، مشترکاً با یک جانبه گرایی و نمیدونم ذهنیت جنگ سرد مقابله کنن، که اینا هم باز حرفاییه که شی جین پینگ در معمولاً در انتقاد از سیاست‌های آمریکا بیان می‌کنه. چینی‌ها به نظر میشه ظاهراً همچنان به سیاست عدم گردنگیری ادامه دادن، یعنی بدون اینکه بیان بکنن هیچ چیزی که چه سیاستی رو دنبال می‌کنن، چیکار دارن می‌کنن، که بعداً اگه اتفاقی افتاد یا نیفتاد کسی نره سراغشون. دیروز مانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز حرفای کلی زد، اشاره کرد به مذاکرات آتش بس، گفت که جنگ باید فوراً پایان پیدا بکنه و در مذاکراتی که باز شده نباید بسته بشه، که این حرفا هم نعل به نعل در زمان سفر آقای ترامپ به چین زده شده بود. در ضمن در مورد وضعیت تنگی هرمز هم باز وزارت خارجه چین خواسته که هرچه سریعتر باز بشه برای حمل و نقل دریایی، که این حرفا هم تو این هفته ها بارها تکرار شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم از پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تمجید کرده، که در واقع یک تعارف دیپلماتیک است. یک پیشنهادی شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین ارائه کرده به پیشنهاد 4 ماده‌ای برای صلح خاورمیانه، که در برگیرنده بدیهی‌ترین چیزهای زندگی آدمه، مثل همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به حاکمیت ملی، البته منظورش حاکمیت جمهوری اسلامی بر ملت ایرانه، و حاکمیت قوانین بین‌المللی و توسعه و امنیت پایدار و این چیزا توی منطقه، که میگم در واقع چیزی نیستش که بگیم باش چی کار میشه کرد، مثل اینه که مثلا انسان باید غذا بخوره تا زنده بمونه. آقای شریف منتها از این تمجید کرده، تشکر کرده از این پیشنهاد 4 ماده‌ای، که خب اونم بازم تعارفات به خاطر اینکه چین مهمترین و حامی پاکستان هست و مهمترین حامی در هم جزر سیاسی جزر نظامی. در دیدار وانگ یی با آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم جزئیات دقیقی از در مورد جمهوری اسلامی منتشر نشده، اونم از همین پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تشکر کرده. در مجموع به نظر میشه که پاکستانی ها رفتن پیش مهمترین متحدشون یعنی چین تا یک گزارشی بدن از مسائل و احتمالاً بشنون که اونا چی میخوان. به هر حال احتمالاً بخش زیادی از این گفتگوها پس پرده در مورد ایران بوده.
2: تصاویری از صدا و سیما براتون میخوام پخش کنم که در زمانی که نبودیم، توی مدت که نبودیم، دور از چشم ما از این کارا کردن. میدونم انتظاری ما نداریم از صدا و سیما، ولی شما یک درصد فکر کن من اینجا در مثلا حالا این تصاویر میخوام پخش کنم، وقتی داری میبینی به این فکر کن، یک درصد فکر کن که من اینجا در شبکه ایران اینترنشنال یه کار اینجوری بکنم، یعنی اسلحه دستم بگیرم بیام جلوی دوربین بفرم.
3: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیراندازی. بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم، کارم اجرات موهبه نیست، دارم یاد میگیرم. آقای مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت گندم.
4: خب حتی دیوار تصویری اگر رفت من اموال چیز شما اموالش ندارم.
3: آماده
4: هشتی به خط نشانه.
3: بله
4: بانو
3: بده پرچم اماراتو بگیرم.
4: احسن.
3: خب
4: هشتی به خط نشانه رو بدیم.
3: آها
4: سه نفر
3: آتش
4: بانو یاد الله آتش
3: یاد الله.
2: بله این اتفاق واقعا افتاده و اگه فکر میکنید از اینا برمیاد یا این که عادیه، باید از این عادی نیست، عادی سازی نکنیم. هیچ جای دنیا شما هم چیزی نمیبینی غیر از مثلا چرا شبکه القاعده، شبکه داعش، شبکه فلان. یارو به مجری میگه تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیراندازی میکنه. مجری میگه بله من مجریم، تیرانداز حرفه‌ای نیستم. بعد این یارو فکر میکنه ما دیروز دنیا اومدیم و کسافتکاریاش رو آنتن زنده تلویزیون ندیدیم این همه سال. تا الان مردی که 23 تا دیروز عروسک خیمه شب بازی اطلاعات سپاه بودی، تو امروز برام شدی مجری. برامو تو هم مثل چیزای دیگه این مملکت هیچ سر جاش نیست، تو هم سر جات نیستی. وگرنه به مجری مگه تفنگ میگیره دستش؟ حالا آموزش دادنش به کنار، تو اصلا میایی تو رسانه کار کنی، میایی تو رسانه کار میکنی چون نمیخوای تفنگ بگیری دستت، میکروفونت ابزارته. البته تو یکی اتفاقا باید اجرا رو ول کنی بری همون تفنگ دستت بگیری که باید میدونم ارزه اونم داشته باشی. برای من زیاد عجیبه، واقعا واقعا زیاد عجیبه برای من این مسئله. مجری با کت شلوار تو تلویزیون میدیومی که هر کسی میتونه مخاطبش باشه، بچه بگی تا قاتل، با جزئیات آموزش استفاده از تفنگ میده، بعدم شلیک میکنه تو استودیو. اون چه استودیویی تو داری؟ رو پرچم یه کشور دیگه، دشمن جدید امارات، دشمن جدید به سلامتی دشمن جدید پیدا کردیم امارات. بابا شما دیگه کجا بزرگ شدید سر از رسانه و تلویزیون در آوردید؟ ما هم اونجا بودیم دیگه، همچین جانورهای دهه 60 ندیدیم نداشتیم والا. حالا باز میگم این شبکه افقه، شبکه سپاهه. میشه بزنیم یه کانال دیگه لطفا؟
5: از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده هم مثل همه شما مردم کار با این اسلحه رو یاد بگیرم. اگر نیاز شد من هم مبینای نصیری از همین تریبون اعلام میکنم جان فدای این کشورم، جان فدای این خاکم، جان فدای این مردمم. اگر مردان ما رفتن خدایی نکرده کار به جایی رسید که نیاز شد، همه ما زنان این سرزمین، دختران این سرزمین اسلحه به دست آماده هستیم.
2: آه الان همین حرفا رو بدون تفنگ نمیشه بزنی؟ بدون تفنگ نمیشد از وطن دوستی و حمایت از رزمندگان وطن بگی؟ چیه؟ الان این پدر مادرت اینو دیدن چیزی نگفتن؟ بچه مچه نداری تو خودت؟ دست بچهات اسلحه میدی اینجوری؟ نه نه الان این کاری که شما داری میکنی عواقبشو خانم میدونی، اصلا میدونی چیه نمیدونی؟ هرچی به دستور میدن که نباید بگی اوکی که. بابا خواهر من، خواهر من، خواهر منم مثل آخونده گفتم، خواهر من در هست صورت توفنگ چرا دستت میگیره رو آنتن زنده؟ دیوانه شده شما؟ عوض کن این کانال رو لطفا، ببینید دیگه چی میگن.
6: آمن هستش؟
3: خب
6: به سمت انتها
3: بعد این میشه
6: 180 درجه به سمت جلو رگبار میشه.
3: خیلی خوب میایم عقب، درسته؟
6: بله فشار میدیم اضافه،
3: فشار میدیم بره جلو.
6: آماده شلیک هست.
3: بذار اصلا یه خالی هم گفتم رو به کسی نگیرید، من این وری بگیرم که هیچکی نباشه. رو به میزه.
2: آجی تیر بار، تیر بار، آخه تیر بار چرا آوردین تلویزیون؟ کی به شما رو داده این کارا میکنید؟ از آموزش کلاش میشه تیر بار آخه، اونم رو میز. چگونه از روی میز مجری تلویزیون ایران سازیم و تیر بار بزنیم؟ برای عامه مردم برادکست کنیم همه ببینند، حتی بچه 5 ساله. آقا ما بزرگ سالان با هم دعوا داریم، بچه ها رو چیکار داری؟ نمیدونی 90 میلیون ایرانی دسترس دارن توی همون آنتن دارن نگاه میکنن؟ میتونن دسترسی که دارن میتونن نگاه نمیکنن، من که فکر نمیکنم کسی شما رو میبینه، ولی همین کلیپ ها دست به دست شد همه دیدن دیگه. چه کاری آخه؟ یه جوری هم با موزیک و دیتل و اینا آموزش میده که مبادا چیزی از قلم بیفته، بچه هایی توی خونه درست یاد نگیرن یه وقتی تیر بارو. اگه چنین کار رو یک هزارمشون یک هزارم چنین کار رو یه آدمی مثل من انجام بده، یک هزارمشو دازه من انجام بدم، نه فقط من بلکه کل شبکه و پدر صاحب بچهش تعدیل میشه تو این کشوری که ما هستیم. تا سالها تحت عنوان تروریست نمیدیم از خیابون با خیال راحت رد بشه، تازه اگه دیپورتمون نکنن از اینجا. این دیگه موضوع جنگ نیست که، موضوع کاریه. موضوع فقط مناسب نبودن این تصاویر برای کودکان و این صحبت ها نیست. موضوع عادی، موضوع نیست عادی کردنه، عادی کردن اسلحه و خشونت در زندگی و ذهن مردم. عادی سازی اسلحه یعنی عادی سازی کشتار، عادی سازی خشونت، عادی سازی ترور و تروریسم، یعنی کاری که یک حکومت اسلامی در حال سقوط از روی ترسش با ذهن مردم داره انجام میده. اما مثل هر جای تاریخ که حکومتی چه ناتیشی رو باشد، تش دودش توی چش خودش رفت. اینجوری ایران، سوریه و لیبی میشه، نه اونجوری.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بکن.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل ایو
9: بروکسل
10: لس آنجلس
11: کلگری
12: بلی
13: کنگره آمریکا
14: بیروت
15: تمام
16: بامبا

0: شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. امام به همینجور هم هست. مگر همه مردمی که در مردم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا فکار هستید از واشنگتن دی سی. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است چهارشنبه نشستی ویژه با کابینه خود برگزار کند. این خبر را یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده. پیشتر روزنامه نیویورک پست گزارش داده بود که انتظار می‌رود موضوع جنگ ایران محور اصلی این نشست باشد و پیش بینی می‌شود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. بیشتر بنا بود این نشست در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شود، اما دقایق پیش دونالد ترامپ اعلام کرد بنا بر شرایط آب و هوایی این نشست در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته در مذاکرات برای توافق با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و رئیس جمهور آمریکا ممکن است خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. به گزارش نیویورک تایمز، روبیو که در یک کنفرانس خبری در کنار همتای هندی خود در دهلی نو سخن میگفت، گفته که جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین یک فرایند درباره دیگر مسائل مهم از جمله برنامه سی ایران ممکن است در چند ساعت آینده علنی شود. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، آخرین تحولات در جریان مذاکرات را از تو بشنویم.
1: خب همونطور که اشاره کردی، قرار بود که نشست اعضای کابینه با آقای ترامپ فردا در کمپ دیوید در مریلند برگزار بشه، اما آقای ترامپ گفت به دلیل شرایط نامساعد جوی، شرایط بد آب و هوایی، همون در کاخ سفید این نشست برگزار میشه. اما همین که اسم کمپ دیوید آمده نشان از محرمانگی و اهمیت این نشست داره، اینکه قرار بوده اطلاعاتی به بیرون درس پیدا نکنه و اینکه اصولا آقای ترامپ حالا علاقه‌ای به کمپ دیوید نداشته، هیچ وقت اونجا به ندرت اونجا دیده شده و همیشه در کاخ سفید یا مارالوگو این نشست ها برگزار می‌شده و این نشان از این داره که در کمپ دیوید قرار بوده حالا اتفاقاتی بیفته، صحبت‌هایی زده بشه با اعضای کابینه با محوریت ایران و جنگ ایران که مهم تلقی میشن. و البته که فردا در کاخ سفید هم به وضوح ما می‌بینیم که چه اتفاقاتی میفته بر سر اون تفاهم نامه یا چارچوب اون تفاهم نامه‌ای که با ایران قرار درش پیشروی کنند، چه تحولاتی پیش میاد. تا اینجای کار ما می‌دونیم که تنش‌ها در آب‌های جنوبی همچنان برقرار، پابرجا جاست. سنتکام از حمله به 4 قایق تندروی سپاه پاسداران خبر داده، 4 نفر از اعضای سپاه اونجا کشته شدن. پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی ناوهای امریکایی رو محاصره کرده بودن، همین باعث شد که سنتکام واکنش تدافعی نشون بده و سامانه های موشکی شناورهای مینگذار جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. از این سو میدونیم که تنش ها در جنوب لبنان ادامه داره، ارتش اسرائیل عملیات رو اونجا تشدید کرده. آقای ترامپ امروز در تماس تلفنی با نتانیاهو خواسته که تنش‌ها در بیروت کاهش پیدا بکنه که تحولات مربوط به مذاکرات با جمهوری اسلامی رو تحت تأثیر قرار نده. در سوی دیگر محمد باقر قالیباف بعد از 2-3 روز به تهران بازگشته، مشخصه که هر دو طرف مصر هستن بر روی مذاکرات. قالیباف اونجا بوده تا بتونه حالا چانه‌زنی‌هایی بکنه در مورد بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران که جمهوری اسلامی در صدد اون بگنجونه در چارچوب مذاکرات. و البته پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم منتشر شده، تهدید کرده آمریکا و اسرائیل رو و گفته که آمریکا دیگه جایی در منطقه نداره، نمیتونه از پایگاه‌های آمریکایی خودش در کشورهای منطقه استفاده بکنه. و البته سنتکام گفته که با هر حمله‌ای، با هر کنشی، اونها هم واکنش نشون خواهند داد.
0: ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم که از لس آنجلس همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سپاه پاسداران اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 25 فروند کشتی شامل نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری با اخذ مجوز و با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. ماموران اطلاعات سپاه صبح سه‌شنبه خانه محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان ایران را تفتیش و برخی وسایل ارتباطی و شخصی او را ضبط کردند. ماموران همچنین این فعال صنفی را برای ارائه توضیحات به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه لنگرود احضار کردند. مسئولان زندان اوین نسیم غلامی سیمیاری زندانی سیاسی رو به دلیل گفتگو با لینزی فورمن همبندی بریتانیاییش از حق تماس تلفنی محروم کرده. حساب اینستاگرام این زندانی سیاسی خبر داده گلرخ ایرانی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه 5 زن زندانی سیاسی دیگر در بند زنان اوین نیز به دلیل شرکت در مراسمی در اعتراض به اعدام‌ها از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شدند. گزارش‌های اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال هاکیس محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به دنبال کنار گذاشتن سعید جلیلی از روند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مذاکرات بوده. بر اساس این گزارش‌ها دلیل تلاش قالیباف برای به حاشیه راندن جلیلی انتقادهای او از روند گفتگوها با آمریکا عنوان شده. همزمان گزارش شده قالیباف پیگیر برکناری پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هست، فردی که از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی به شمار می‌رود.
2: ما موقعی که در مورد اختلاف‌ها در جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، این بسیار مهمه که این پیش شرط و این پیش فرض رو در موردش نگاه بکنیم. در داخل جمهوری اسلامی دو نگاه وجود داره که این دو نگاه با هم اختلاف داره. این دو نگاه اختلافشون بر سر شیوه حفظ جمهوری اسلامی است. یعنی اختلاف این دو بر سر احقاق حقوق مردم نیست. این مهمه که ابتدای حرف این رو من بهش اشاره بکنم. نگاهی که الان قالیباف و پزشکیان میگویند باید با مذاکره مستقیم با آمریکا و تفاهم با اونها جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم چون غیر از این از بین خواهد رفت، نگاه دیگر همون نگاه آخر و زمانی است که میگوید باید با شهادت و مقاومت ادامه بدیم، این گونه است که جمهوری اسلامی مونه. حالا ولی ما بعد این نکته هم نگاه بکنیم که در واقع ما 4 جمهوری اسلامی داریم. یک جمهوری اسلامی است که مشتبه خامنه ای در زیر زمینش داره اداره میکنه و مشخص نیست که اساساً وجود خارجی او هر چقدر جلوتر میریم تونسته اون نقش رهبری رو ایفا بکنه یا نه. او تا امروز حتی یک حکم صادر نکرده برای انتصاب و یا خلع کسی از گذشته به آینده. جمهوری اسلامی دوم جمهوری اسلامی است که سپاه پاسداران و احمد وحیدی داره اون رو اداره میکنه و به نظر میرسه که کشور رو اونها دارن اداره میکنن. بر اساس خبرهای اختصاصی که پیشتر هم ما داشتیم، اینجا مرجع اختلاف با اون جمهوری اسلامی سوم است که میخوام بهش اشاره کنم که پزشکیان در واقع به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی داره ادارش میکنه. و یه جمهوری اسلامی چهارم داریم که داره با ترامپ مذاکره میکنه که با این ستای دیگه میتونه اختلاف داشته باشه، میتونه همپوشانی داشته باشه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور محمد اوجه، رهبر شاخه نظامی حماس و طراحان حمله 7 اکتبر رو در غزه هدف قرار داده. او اوجه رو مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیادی از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانست. وزارت خارجه ارمنستان اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و همتای ارمنستانیش در ایروان توافق شراکت راهبردی امضا کردند. همزمان 2 توافق دیگر درباره مواد معدنی حیاتی و همکاری برای کریدور ترانزیتی 43 کیلومتری در جنوب ارمنستان امضا شده. این کریدور مسیر مستقیم جمهوری آذربایجان به نخجوان و سپس به ترکیه را ممکن می‌کند. بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، مهران محقق، فردی که با خودرو به تجمع ایرانیان در تورنتو حمله کرده بود، یک روز پس از حمله به قید وثیقه آزاد شده و جلسه محاکمه او در اواخر ماه آینده میلادی برگزار میشه. مهسا مرتضوی گزارش میده.
3: بر اساس پاسخ اختصاصی دادگاه عالی آنتاریو به ایران اینترنشنال، مهران محقق، فردی که در تاریخ 10 می با خودرو به میان جمعیت تجمع کنندگان در ریچموند هیل حمله کرده بود، یک روز بعد با قرار وثیقه آزاد شده. طبق این ایمیل دریافتی گفته شده که این فرد 39 ساله که متهم به رانندگی خطرناک، تهدید کردن مردم و توقف نکردن بعد از تصادف دستگیر شده بود، در یک دادگاه ویدیویی در تاریخ 11 می شرکت میکنه و با قرار وثیقه آزاد میشه. قرار هست جلسه بعدی این دادگاه در اواخر ماه آینده میلادی برگزار بشه تا در واقع بر اساس جرم مرتکب شده بتونه حکم مناسبی رو دریافت کنه. اما چه اتفاقی در آن روز افتاد؟ در تاریخ 10 می یک تجمعی در شمال تورنتو در ریچموند هیل تشکیل شد که تعداد زیادی هم در اون تجمع شرکت کرده بودند. زمانی که تجمع به پایان رسید، این فرد با خودرو در میان کسانی که به سمت ماشین‌های خودشون پیش می‌رفتن حمله ور میشه و به یک فردی تصادف میکنه که او پیک تحویل غذا بوده، ربطی به این تجمع نداشته. بعد که در حال متواری شدن از محل بوده با یک خودرو دیگه تصادف میکنه، مردم به دنبال او میدوند، او را از ماشین پیاده میکنن، او پرچم جمهوری اسلامی رو از ماشین خودش بیرون میاره، دور ماشین میدوه، مردم رو تهدید میکنه و بعد خودش رو به زمین میندازه و در همون محل توسط پلیس دستگیر میشه و همونطور که گفتم روز بعدش با قرار وثیقه آزاد میشه. این موضوع باعث نگرانی جامعه ایرانی کانادایی هست، چرا که احتمال نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در میان تجمع کنندگان رو بالا میبره. حالا نه اینکه ثابت شده باشه که این فرد از عوامل جمهوری اسلامی، اما احتمال خطرات این چنینی رو بالا میبره و در نتیجه این موضوع بسیار مهم و قابل پیگیری هست برای جامعه ایرانی که باید این نتیجهش در دادگاه ماه آینده چه خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیو واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

مضحکه ای به نام رئیس جمهور در جمهوری اسلامی، میراث و ساخته شوم علی خامنه ای که نفر دوم کشور را به مأمور خرید و پادوی گروه های مافیایی و تروریست های کتشلواری تبدیل کرده است. آیا پزشکیان می تواند همین یک بار، فقط همین یک بار، از قدرت رئیس جمهور استفاده کند و اینترنت ایران را دوباره وصل کند؟ من مهدی بهتری آزاد، اینجا چشم‌انداز و روز سه‌شنبه 5 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: اما آقایان، چه عجب بالاخره ما یه بخاری از این مسعود پزشکیان دیدیم، بلند شد. چه عجب بالاخره ما یه حرکتی از این آدم دیدیم. آخرین باری که خودی نشان داده بود آقای رئیس جمهور مسعود پزشکیان اسفند 1604، اسفند پارسال بود، اوایل جنگ به اصطلاح 39 روزه، که از اعراب همسایگان جنوبی خلیج فارس عذرخواهی کرد بعد از مرگ علی خامنه‌ای بود و گفت که حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به این کشورها کار گروه‌های آتش به اختیار بوده، کار نیروهای مستقل بوده. گفت تماس‌های ما قطع شده و اونها خودشون دارن شلیک میکنن و گفت ما دیگه، یعنی ایران دیگه حمله نمیکنه. اما توی دهنش زدند، رئیس جمهوره، رئیس شورای امنیت ملی، فرمانده جنگ، مجبور شد عذرخواهی کنه، عذرخواهیش رو پس بگیره از کشور عربی و از طرفدارای حکومت عذرخواهی کنه و تا مدت‌ها مضحکه و مسخرش کردند. این همان جایگاه است خانم آقایان که سال‌هاست مضحکه شده. این بار اما آقای پزشکیان درباره اینترنت زارن خودی نشون داده. من خوشحالم داشتن دوباره البته مسخکش میکردن، نمیدونم خبر دارید یا نه. هنوز البته قطعی نیستی چیزی. 4 نفر از اعضای شورای عالی فضای مجازی که تو اون جلسه‌ای که در واقع تصویب شده بود که اینترنت وصل بشه، جلسه به شدت به پزشکیان حمله کرده بودن، این 4 نفر رفتن به قوه قضاییه شکایت کردند و در واقع دیوان عالی مصوبه این شورای عالی مجازی رو موقتا لغو کرد و متوقف کرد، در واقع شورای اجرایی رو متوقف کرد، یعنی در واقع وصل اینترنت رو متوقف کرد، یعنی دوباره سنگ اندازی کردن، جلوش گرفتن. اما ظاهرا بالاخره پزشکیان عارف وایسادن، یه کاری کردن، ما نفهمیدیم چی، ولی یه کاری کردن و میگن داره وصل میشه. یعنی بالاخره ما یه حرکتی از این آدم دیدیم. بالاخره ظاهرا یه بارم که شده پایش، حرفش، پای این امضاش وایستاد. عرض کردم قطعی نیست، اما اگه اینترنت رو وصل کنه، اولین کار یه رئیس جمهور، اولین کار واقعا کار عادی و کار خوبی رئیس جمهور از سال 1400 تا الان. مخالفین وصل شدن اینترنت ظاهرا 4 نفر هستن، هم گروه معروف 4 تفنگدار. من پیمان جبلیشو میفهمم، رئیس سازمان صدا و سیماست میفهمم، علی خامنه‌ای منصوبش کرده، قلدر میفهمم، قابل درک. اما مخالف اصلی تو این جلسه که ظاهرا این 3 نفر دیگر هم هماهنگ کرده و اون برده شکایت کرده، سید محمد امین آقامیری هست. سید محمد امین آقامیری، احتمالا اسمش شنیدی تو این پرونده فساد هم اسمش وسط اومده بود. این آقا دبیر شورای عالی فضای مجازیه. چرا این آدم تحمل شده توسط پزشکان؟ چرا گذاشتش اونجا؟ آقامیری، این آقای آقامیری داماد محمد جواد لاریجانیه، محمد جواد لاریجانی که میشناسید. این آقامیری مدیر منصوب شده ابراهیم رئیسی هم هست، اما پزشکیان حفظش کرد به اسم وحدت، به اسم همگرایی. یکی از تندترین آدم ها علیه اینترنت، یکی از تندترین وحشیترین آدم ها علیه آزادی بیان رو گذاشت اونجا باشه. من نمیدونم چه وضعیه. و این مار در آستین اینترنت پرورش داد، مار در آستین مردم پرورش داد، خودش که هیچ. این عرض کردم، این رفتار، این آدم، این کار همون رئیس جمهوری است، همون چیزیست که بهش میگم مضحکه‌ای بیشتر نیست، مترسکی بیشتر نیست. من عذرخواهی میکنم، واقعا قصد توهین شخصی به کسی ندارم، اما خب آخر رئیس جمهور رأی بهش میدن، ما که مخالف شکنجه انتخابات بودیم، اصلا کل این نمایش، کل مهندسیش مبتذل و مسخره بود. اما در بین این و اون حیولایی به نام مثلا سعید جلیلی، این آدم رو رأی دادن بهش و بهش رأی میدن که خواسته یا اجرا کنه، بعد میره مخالفش دقیقاً میذاره تو شورا، میگه به اسم وحدت، میگه بذار نگاهش داریم. خانم آقایان، از انقلاب 1357 تا الان که با هم حرف میزنیم، 9 تا رئیس جمهور تو این جمهوری اسلامی داشتیم، 9 تا. 2 نفرشون توسط اسرائیل کشته شدن، که در واقع این 2 نفری که توسط اسرائیل کشته شدن عاقبت به خیرها هم هستن. کیا کشته شدن؟ علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی. بنابراین 2 نفر توسط اسرائیل کشته شدن. 1 نفرشون ظاهرا جاسوس یا طرف اسرائیله، محمود احمدی نژاد. اخیراً ادعا شده و ظاهراً میگن در حس بازداشته، نمیدونم چیه. این شد 3 تا. بقیه اینها از دم سرنوشت مضحک و تلخی داشتند. میگم مضحک، خودشون رنج ها البته بعضیشون کشیدن، ولی مضحک از نگاه تحلیلی که آخه طرف رئیس جمهور رو ببینید چه بلایی سرشون. ابوالحسن بنی صدر اولیش بود، کسی که توی جنگ قدرت مجبور شد فرار کنه، داشت میکشتنش بدبخت و فرار کرد و تا آخر عمرش در تبعید موند و شد عبرت. دومیش محمد علی رجایی بود، منفجرش کردن. مفاجئ شد، کشته شد. سومش اکبر هاشمی رفسنجانی بود که میگفتن قلدرترین اونهاست، میگفتن سهامدار جمهوری اسلامی است و خودش تو آخرین لحظات تو حکومت حفظ کرد، توی استخر خفش کردن. و نه تنها تو استخر کشتن، این که میگم کشتنش و خفش کردن، خانواده‌اش معتقدند، یعنی هم دو تا دخترش هم پسرش معتقدند که بله او رو در استخر کشتن، خانواده‌اش میگن. و بعد نه تنها این کارو کردن، بلکه نحوه کشتنش رو تبدیل کردن به عبرت و دیگران رو تهدید کردن. مثلا رئیس جمهور حسن روحانی رو تهدید میکردن که استخر فرح در انتظارت. بعدش محمد خاتمی است، رئیس جمهوری که بالاترین رأی رو تا اون تاریخ سال 76 در جمهوری اسلامی آورد، اصلا آشتی داد بخش بزرگی از مردم و طبقه متوسط شهری رو با حکومت، میتونستن قطعشو بدونن ندونستن، ممنوع تصویره، ممنوع حرف زدن، اصلا میگم مضحکه واقعا. اینجا واقعا آدم میمونه بعد چیکار کنه، آقا رو نشون نمیدن، حق نداره مصاحبه کنه، حق نداره سخنرانی کنه. بعدش محمود احمدی‌نژاد که عرض کردم ظاهرا طرف اسرائیلی هست، این برنامه که داشتن باش میگفتن هماهنگ کردن. بعدش حسن روحانیه که برجام امضا کرد، علی خامنه‌ای ترسید. این حسن روحانی تنها کسی است که بعد از ریاست جمهوری هیچ جایگاهی هم بهش ندادن و الان این تندروهایی که به اسم نماینده رفتن تو مجلس رسما میگن بعد اعدامش کنیم. بعدش ابراهیم رئیسی بود که گفتم خوشبختشونه که اسرائیل کشتتش، و این آقا مسعود پزشکیان که اصلا به نظر من آینه دق نیست، آینه عبرت هست برای رؤسای جمهور. نابود کرد تتمه و تهمانده چیزی که به نام رئیس جمهور هست در جمهوری اسلامی. یعنی به شاید قصد بدی نداشت. خیلی وقتا میگن بر زمینت میزند نادان دوست، دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. شاید اصلا نادانی، اصلا فروتنی، چه میدونم، اصلا تهمانده قدرت رئیس جمهورم نابود کرد مرد. خانم آقا طبق قانون اساسی فکسنی حامی تروریسم همین حکومت، همین قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اداره کشوره، رئیس جمهور مسئول قوه مجریه است، رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، رئیس جمهور به صراحت قانون اساسی نفر دوم کشور هست. اما علی خامنه ای با این مقام کاری کرد که 30 سال قبل محمد خاتمی میگفت من رو تدارکاتچی میخوان، و الان والا مسئول پزشکیان حتی تدارکاتچی هم نیست. به واقع عرض کردم، به واقع مسخرش میکنه. عرض کردم پیشکار این تروریست های کتشلواری شده. یعنی شما نگاه کنید الان با کیا باید سرکله بزنه، کیا باید دارن مهارش میکنن، کنترلش میکنن، بهش دستور میدن. مثلا یکی به نام محسن رضایی 47 ساله اونجا فرمانده نظامی اون بالاست، دیگه شبیه جخت شده الان، ولی مجتبی خامنه‌ای میگه دوباره کردش مشاور. مواضع این آقای پزشکیان درباره مذاکره رو گوش کنید ببینید، موازش درسته ها، موازش خوبه بد نیست، یا موازش در مورد جنگ رو ببینید. اصلا در مرکزیت قدرت اصلا حساب نمی کنن موازه این آدم ها. مثلا موازه اصلی کشور هست، خیلی سرشون اون چیزی که این آقای رئیس به اصطلاح رئیس جمهور میگه باید موضع رسمی جمهوری اسلامی باشه. الان اون آقای مجتبی که معلوم نیست کجاست، که نیست که نفر دوم کشور، رئیس شورای امنیت ملی، او مواضع کشور رو باید اعلام کنه، همچنان که رئیس جمهور فرانسه اعلام میکنه، همچنان که رئیس جمهور آمریکا حساب میکنه. نه تنها مواضعش اصلا کسی جدی نمیگیره، اصلا آدم حسابش نمیکنن. گفتم اسخایی کرد از اعراب چنی زد تو دهنش، اصلا که رئیس شورای امنیت ملی هست این آقا. آدم سبکسری های این آقای پزشکیان، بی‌اعتنائیش به جایگاه رئیس جمهور باعث شد کشور الان به سادگی به جنگ کشیده بشه، به نحوی که بیرون آوردنش از این گرداب به قول معروف زمان عامره کار حضرت فیله. میگم اینترنتی که میخوان قطع کنن ظاهرا یه دکمه میزنن قطع میشه، اما وصل که میخوان بکنن هزار تا اما و اگر، 6 ماه طولش میدن و بعد تازه 1% وصل شد، 2% وصل شد، چت وصل شد، جیمیل وصل شد، معلوم نمیشه چه خبر هست. و این سرنوشت شوم رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران هست. من نمیدونم آیا میرن به سمتی که نخست وزیر حکومت ولایت فقیه داشته باشن. علی خامنه‌ای توی یکی از مواضعش این را گفت، گفت ممکن قانون اساسی عوض کنیم، میشه عوض کرد به جای جایگاه رئیس جمهور نخست وزیر بذاریم. خوبیش اینه که دیگه رئیس جمهور از مردم رأی نمیگیره، کاملا میشه حکومت اسلامی، یه نفر خلیفه است اون بالا و بعدی هم پیشکارشه اجراییه. نمیدونم مشتاق میره با اون سمت یا نه، جرأت میکنن قانون اساسی عوض کنن یا نه، همونجوری که گذاشتنش احتمال همون کارا میکنن دیگه، کسی چه میدونه که چیکار میتونه بکنه. اما اگر نکنند، از این تتمه باقی مانده جایی به نام جایگاه رئیس جمهور واقعا دیگه حتی نمیدونم چه توضیح بدم، هیچ چیزی نمانده جز بدنامی و خجالت و شرمساری. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست، همچنین جمشید ورزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ترنتو. آقایون سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز و سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. یه سوال میخوام مشترک بپرسم. آقای برزگر اجازه بدید از شما شروع کنم. قوی ترین تو سری خردترین رئیس جمهور این جمهوری اسلامی رو چی میدید؟ اگه بخواید کوتاه این 9 تا رئیس جمهور رو فقط خوب و بدش رو مقایسه کنید و مقایسه کنید با این پزشکان، چون من با یه پزشکان کار دارم الان، خوشحالم یه دفعه پای کارش وایساد و نمیدونم تا آخرش میره یا نه، میتونه یا نه. این بخواید پزشکان رو مقایسه کنید، چی میتونید بگید در مورد رئیس جمهور نهم جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان؟
1: بله، با سلام به شما و آقای دانشگر و بینندگان محترم شما. خب اگر خیلی خلاصه بخوام در آغاز بحث، در واقع قوی ترین و ضعیف ترین به اصطلاح رؤسای جمهوری، که البته من فکر میکنم اصطلاح دقیقی نیست، شاید به اصطلاح دقیق تر، یعنی این رو جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده، اما عبارتی نیست که توصیف بکنه اون مقام رو. شاید درست‌تر این باشه که اونها رو رئیس دولت در جمهوری اسلامی بنامیم، ولی به هر حال در بین نه کسی که در این بر این صندلی نشستن، حالا با توجه به تفاوت‌های زمانه، شرایط جمهوری اسلامی، تعادل قوا در جمهوری اسلامی، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و همینطور شخصیت و کاراکتر افراد، فکر می‌کنم که خب قوی‌ترین کسی که در بر این صندلی نشست اکبر هاشمی رفسنجانی بود، البته با هزینه‌های فراوانی که برای کشور ایجاد کرد، و بعد از او محمود احمدی نژاد بود که به هر حال حداقل این جربوزه رو داشت، اگرچه در جهت نامناسب و نامساعد و به زیان کشور عمل می‌کرد، ولی به هر حال حداقل به اون رأیی که گرفته بود استناد می‌کرد و در مقابل همراهان و همپیمانان سابق خودش هم تا حدی می‌ایستاد و کارهایی رو که میخواست انجام میداد. هرچند عرض کردم که کارهای او سراسر زیانبار بود، مثلا منحل کردن سازمان برنامه و بودجه که اثراتش تا همین امروز باقی هست، و بسیاری از اقدامات دیگر او. در بین این 9 نفر بدون هیچ تردیدی مسعود پزشکیان ضعیفترین و بی‌ارزه‌ترین و ناکارآمدترین و نالایق‌ترین فردی است که بر این مسند نشسته، با همون استانداردهای جمهوری اسلامی. یعنی ما این افراد رو با رؤسای جمهوری در کشورهای آزاد و دموکراتیک، کسانی که در یک انتخابات آزاد، عادلانه، رقابتی به عنوان نمایندگان واقعی مردم انتخاب میشن، مقایسه نمی‌کنیم. در همون چارچوب‌های کوتاه و حقیر و بسی جمهوری اسلامی تردیدی نباید داشت که به دلایل مختلفی که در ادامه بحث عرض خواهم کرد، باید مسعود پزشکیان رو واقعا به معنای دقیق کلمه وهن این پوزیشن، این مقام در جمهوری اسلامی، حتی در جمهوری اسلامی، چه برسد در ایران محسوب کرد.
0: بله، متشکرم. آقای دانشگر به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم صبرتون. ببینید خوش به حالتون، یعنی ما الان هر چی حرف بزنیم یک کلام میگن که آقا اینا دشمن ما اینا، ولی باور کنیم مسئله شخصی نداریم. کاش اینو متوجه میشد. شما تعبیرتون، تفسیرتون، تعریفتون از آدمی به نام مسعود پزشکیان چی هست؟ یادتون هست آقای دانشور که میگفتش که موقعی می‌خواستن انتخابات برگزار کنن، میگفت رئیس جمهور نامزدها نیاد صحبت کنن سر اینکه سیاست خارجی باید اینجوری باشه، آمریکا سیاست خارجی باید اینجوری باشه، آمریکا باید اونجوری باشه. یعنی اصلا نامزدها رو راجبه از بحث کردن در مورد سیاست خارجی یا حتی فیلترینگ من کرد علی خامنه‌ای. و تازه این علی خامنه‌ای بود که کار رو به اونجا رسونده بود که رئیس جمهورش مثلا حسن روحانی به مردم وعده میداد، مردم من شجریان رو صدا سیما نشون میدم، و اینم زورش نمیرسید. یعنی حتی که یه نفر صدا سیما نشون بدنم زورش نمیرسید. و حالا شما تعریفتون از این رئیس جمهوری که تازه از همون تهمانده اختیارش هم استفاده نکرد.
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مهدوی آزاد، همچنین خدمت جناب برزگر گرامی و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید، من تصورم این است که اگر بخوایم به سنت بیوت مراجع و سنت به اصطلاح آخوندی مراجعه بکنیم، مسعود پزشکیان کارگزار درجه چندم بیت رهبریه به نظر من، یک کارگزار، حالا بگیم پیشکار اسمشو بگذاریم، اونم درجه دوم نمیگم، چون مراجعه به سوابق رؤسای جمهور در طول تاریخ جمهوری اسلامی، و من فقط رؤسای جمهور بلکه کارگزاران مختلف جمهوری اسلامی، این واقعیت رو به ما نشون میده که حتی ارتباط با این کارگزاران، یعنی ارتباط با مسعود پزشکیان در دوره‌ای که خامنه‌ای در قید حیات بود، در دوره روح الله خمینی، خیلی وقتا نه مستقیم، به واسطه پسر یا یکی از بستگان، یعنی وقتی احمد در دوره روح الله خمینی، احمد خمینی خیلی وقتا پیام رو میرساند و رئیس جمهور شرف حضور پیدا نمیتوانست بکند، یا رئیس جمهور سکه یک پول میشد، گویا یک پیشکار بیت و مرجعی وظایفش رو درست انجام نداده و در ملأ عام هم حتی توبیخ میکرد روح الله خمینی. خود خامنه ای روح الله خمینی توبیخ کرد که به عنوان کسی که نفهمیده ولایت فقیه اصلا چیه، در اون خطبه نماز جمعه که تازه یک بحث خیلی ساده هم بود، خیلی بحث پیچیده ای نبود. حالا این در مورد فقط رئیس جمهور هم نیست، شما ببینید آقای حسین انتظامی در همین برنامه اسپرسو اخیراً منتشر شده به میزبانی محمد دلاوری، یه مصاحبه کرده در مورد این، داره توضیح میده که چگونه استیضاح سید حسینی، شمس الدین سید حسینی در دولت دهم، اگه خاطرتون باشه دولت دوم احمدی نژاد، وقتی سه شنبه 10 آبان 1390 اعلام وصول میشه استیضاحش، سر اون پرونده معروف بابک زنجانی و اختلاس 3000 میلیارد تومانی در پرونده صادرات نفت بابک زنجانی بود، اگه خاطرتون باشه و خاطر بینندگان باشه، میگه که آقای حسین انتظامی میگه از کی نقل میکنه، از رئیس قوه مقننه وقت کیه، علی لاریجانی، میگه از بیت تماس گرفتن، یعنی نه خود خامنه ای احضار بکنه، از بیت تماس گرفتن، گفتن تو رئیس قوه مقننه که بناس نهاد چی باشه، یکی از نهادهای انتخابی باشه در این نظام ولایت فقیه، تو فردا باید جلوی افتادن وزیر رو بگیری، نه فقط این، باید بری در مقام دفاع از وزیر صحبت بکنی. این استقلال قوا رو میبینید به مضحک گرفتن از بیت. بعد لاریجانی اعتراض کرده، گفته، حالا نقل به مضحک رو میکنن، این خودکشی سیاسیه، بعد بهش گفتن که نباید انجام بدی و رفته در جلسه بعد از ظهر علیه، در دفاع از وزیر و علیه سیزا صحبت کرد. میخوام بگم این حکایت غم انگیز و تراژیک نه فقط در مورد رئیس جمهوره که حالا موضوع برنامه شماست، در مورد سایر نهادهای انتخابی هم هست. حالا به نسبت انتخابی من موافقم با فرمایش آقای برزگر در مورد این که با انتخابات دموکراتیک و رقابتی و آزاد نداریم، اما شما میبینید که در مورد مجلس هم، در مورد این امر جزئی که به هر حال وزیر باید استیضاح بشه، اونم دوره دومی که این رئیس جمهور احمدی‌نژاد به اختلاف خورده با رهبری، میخوان اعمال نفوذ بکنن و حاضرن یک کسی به نام علی لاریجانی رو هم حتی قربانی بکنه، که حالا نقل میکنه دیگه آقای حسین انتظامی، میگه که بله اون وقت شروع شد سیل دشنام ها و بد و بیراها به علی لاریجانی و بعدها علی لاریجانی خب بهاش پرداخت کرد. در مورد پزشکیان وضعیت به مراتب بدتر شده، یعنی جمهوری اسلامی بعد از 7 اکتبر، بعد از اتفاقی که برای رئیسی افتاد، به این جمع‌بندی رسید که تقابل گریز ناپذیره، به اون نقطه خواهد رسید، بنابراین نیاز داره به این که چکار بکنه، یک وفاقی ایجاد بکنه، یک ترمیمی در شکاف‌های درون بلوک قدرت ایجاد بکنه و بی رنگ بی بو بی خاصیت ترین چهره اصلاح طلب رو انتخاب کرد، برکشید، اجازه داد، و خب بسیاری از افکار عمومی، نخبگانی که حالا نگران جنگیران، خب رأی دادن، اون یه بخش دیگر ماجراست، اما در ادامه مسیر این موقعیت و این جایگاه رو از همون کارکردهای حد اقلیش هم علی خامنه ای در ماهای آخر حیاتش تهی کرد. یادتون نره پزشکیان داشت میرفت سازمان ملل همین سپتامبری که گذشت، موقعی سخنرانی، بعد هنوز هواپیماش به نیویورک نرسیده، در پرواز علی خامنه‌ای سخنرانی کرد و به اصطلاح زد زیر میز مذاکره و هر نوع اظهار نظری که بتواند پیغام به اصطلاح نرمشی به جهان مخابره کند رو نقش بر آب کرد. همه این نقشه های به خاطرتون هست، اصلاح طلبان اون زمان هم‌میهن و اعتماد و شرق، صحبت از ابتکار عمل جمهوری اسلامی در اجلاس عمومی سازمان ملل میکردن، اما اولا همه رو از بین برد.
0: بله.
2: تا اینکه ما به این
0: متشکرم. 9:14 دقیقه تهران چند کانال تلگرامی حکومتی اعلام کردند که در واقع در مورد یه سری از سیم کارت ها اینترنت بین الملل وصل شده. بنابراین به نظر میاد که دوره وصل میشه و امشب احتمالاً دیگه به صورت کامل اینترنت بین المللی وصل خواهد شد و مردم خواهند داشت با همون وضعیت قبلی. اینجا چیز جالبی است، متین رمضان خاص ظاهرا معاون مطالعات هیئت دولت از کسی دیگه میگه گزارش داده که در دو تا نظرسنجی که رضایت شهروندان از دولت بررسی شده، نارضایتی از قطع اینترنت موجب کاهش جدی نمره رضایتمندی از عملکرد دولت در ایام جنگ شده بود. ظاهرا ادعا میکنه که این در واقع خیلی واکنش منفی مردم بوده تو این نظرسنجی ها و نارضایتی بسیار شدید و همین باعث شده که در واقع آقایون دست به کاری بزنن. تو این نظرسنجی من الان دیدم کلا 20% از جامعه گفتن در مورد قطع اینترنت و اینا از دفاع میکنن، که از 20% به نظر من خیلی عدد زیادی است. خب آقای برزگر، یه سوال میخوام بپرسم، نمیدونم بعد از نگاه اخلاقی بحث کنیم از نظر سیاسی. خاطرتون هست که موقعی که این انتخابات داشت برگزار میشد و نیروهای اصلاح طلب اومدن پشت ابراهیم رئیسی، یکی از هواداران ایشون، اسم ببرم نیروی سیاسی، از آقای ابراهیم اصغرزاده، ایشون تشریف بردن بی بی سی فارسی و اونجا اون جمله معروفو گفتن من از پزشکیانی که میشناسم اگر قرار باشه که مردم رو بکشن و بخوان بکشن استعفا میده. این سوشه فضایی گفت، اون فضایی که بعد از که جامعه بسیار متاثر بود از زنان و مردانی که کور شده بودند و خاطرتون هست تو اون فضا. اما همون آقای پزشکیانی که قرار بود استعفا بده، ظاهرا بزرگترین کشتار تاریخ ایران تو دولتش برگزار شد و انجام شده، طوری که رئیس جمهور آمریکا میگه 42,000 نفر، هرچند حامیانش دارن تعداد کم میکنن، میگن 2000 تا فلان، ولی حتی آمار خودش هم نگاه کنیم بزرگترین آمار تاریخ معاصر ایران هست. مقصر به نظرتون پزشکیان یا نه مقصر حکومته؟
1: ببینید، در اینکه پزشکیان مسئولیت داره و مقصر هست و باید پاسخگو باشه تردیدی نیست، ولی مثل باقی مقام‌های جمهوری اسلامی، ببینید من فکر می‌کنم در وضعیتی که شکل گرفته یک وضعیت ناگهانی نیست. در واقع این یک جنگ و مجادله تاریخی است که ما از انقلاب مشروطه به این سو شاهدش بودیم. تردیدی نیست که شخصیت افراد میتواند در این موضوع تأثیر بگذاره، مثل مثلا شخصیتی که پزشکیان داره و در موردش هم شما صحبت کردید هم بنده هم نکاتی رو عرض خواهم کرد. اما عرض بنده این هستش که اگر در انتخاب به اصطلاح انتخابات قبلی هم خود شخص خامنه‌ای و هسته مرکزی قدرت نمی رفتن سراغ پزشکیان و او رو انتخاب نمی کردن، این عرضبنده نیست. مثلا کسی مثل در واقع کرباسچی خیلی خیلی روشن بدون هیچ ابهامی این موضوع رو مطرح کرده که در واقع نامزدی پزشکیان حتی برنامه بیت رهبری و علی خامنه‌ای بوده، یعنی او رو انتخاب کردن، فردی که حتی اندکی قبلش در برای انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده بود، ناگهان بدون اینکه در جزو چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی باشه به عنوان نامزد مطرح میشه و بعد هم نام او از صندوق بیرون در میاد. این در واقع انتهای مسیری بود که از همون روز اول استقرار جمهوری اسلامی ما شاهدش بودیم. در واقع در انقلاب مشروطه اگر هدف این بود که قدرت مطلقه مقید به قانون بشه و مجلس باشه که مجلس شورای ملی باشه که اداره امور کشور رو در واقع و تصمیم گیری ها و قوانین رو بر عهده بگیره، در اون زمان مشروع خواهان سعی کردند که این رو کنترل بکنند به بهانه اسلام و بالا بردن نقش فقهای شیعی. در انقلاب 57 در واقع ما شاهد دو حرکت همزمان بودیم یک حرکتی که خواستش این بود که اصول معوقه انقلاب مشروطه رو و قانون اساسی مشروطه رو کامل بکنه، به خواستهایی که مردم در این صد و اندی سال داشتن در واقع پاسخ بده، و جریان مقابل دیگری بود که فصل مشترک این دو فقط در اون زمان مخالفت با حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود، اما خواستها و اهداف متفاوتی داشتن. جمهوری اسلامی از همون روز اول با این هدف اومد روی کار که نهادهای مردمی و آنچه که مظاهر تجدد و مدرنیته بوده و از جمله در نهادها و مؤسسات اجتماعی و سیاسی مثل

0: طولانی که در ایران وجود داشت نمیتونست ناگهان اینها رو از بین ببره، شروع کرد به مثل موریانه از درون اینها رو از محتوای خودشون تویی کردن. بنابراین در انتخابات قبلی اگر حتی کسی مثل پزشکیان هم انتخاب نمیشد و یک فرد دیگری از جناح اصلاح طلب میومد، به نظر من تفاوت چندانی حاصل نمیشد، برای اینکه اون مرزهای ممیز که در گذشته وجود داشت بین اصلاح طلبان و اصولگرایان در جمهوری اسلامی کاملا معنای خودش رو از دست داده. اینو ما هم در انتخابات قبلی دیدیم، هم در تحولات یکی دو سال گذشته در جریان جنگ شما ببینید که به اصلاح طلبان موازی که میگرفتن هیچ کم از اصولگرایان تون رو نداشت، اساسا قابل تفکیک و تمایز از همدیگه نیستن. شما ببینید همین پزشکیانی که در واقع به عنوان نماینده اصلاح طلبان اومد، با شعاری اومد که خود اصولگرایان مدت هاست دهه هاست که اون رو فراموش کردن. یعنی ما 20 سال پیش بحث ذوب در ولایت رو میشنیدیم، درسته بعد از 20 سال که این شعار فراموش شده بود میبینیم که مسئول پزشکیان میاد و اتفاقا در دانشگاه تهران صحبت از این میکنه که من ذوب در علی خامنه‌ای هستم، ذوب در ولایت هستم. من این معنا رو مشخص میکنه، وقتی کسی که ذوب هست مشخصه که چه جایگاهی داره و او تقیدی و تعهدی به رأی مردم نداره، اساسا نمیتونه از اون مقام انتخابی دفاع بکنه به دلیل اینکه ذوب هست در گذشته. یعنی در واقع جمهوری اسلامی عملا اوضاع رو برگردون به قبل از انقلاب مشروطه. شما اگر در قبل از مشروطه در تاریخ ایران نگاه بکنید، سلاطینی که بودن، شاهانی که بودن، همیشه قربانیانشون صدر اعظم ها بودن دیگه. شما از خواجه نصیر و خواجه نظام الملک بگیرید بیایید تا به امیرکبیر برسید، هر زمان در واقع اراده میکردن برکنار میکردن میکشتن، این سرنوشتی که برای رؤسای جمهوری در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. همونطور که شما اشاره کردید، از بنی صدر که ناگزیر به فرار از ایران شد تا اونهایی که جانشون رو در واقع از دست دادن. آقای دانشگر اشاره کردن در همون دوره خمینی هم همین خامنه‌ای مگر مورد شماتت علنی قرار نگرفت؟ خب اون هم رئیس جمهوری بود، اون هم مقام دوم کشور بود، ولی خمینی براش تره خورد نمی‌کرد. همین منتقل شد به خامنه‌ای به شکلی بدتر و حقارت بارتر. بنابراین یک بخش اون فرایند و روندیست که در این مسیر وجود داشته، به نظر من خیلی ربطی به افراد نداره، اما در این حال شخصیت افراد هم میتونه این روند رو تشدید بکنه یا کمی کند بکنه. ما دیدیم که در واقع این دهنکجی جمهوری اسلامی رو زمانی که در واقع در مورد ابراهیم رئیسی گفته میشد او شش کلاس است بی سواده، جمهوری اسلامی اومد یک دهنکجی کرد، گفت اون بی سواده خیلی خوب یک دکتر متخصص براتون میره، دکتر متخصصی که میبینید که نسل زد رو چگونه تعریف میکنه، میگه اینا با ما ضدیتی ندارن، مترصد رو مترصد تلفظ میکنه و فراوان از این نمونه ها هست در که خودش هم میگه از روی متن نمیتونه یک متن رو ساده و بدون غلط بخونه. زبان بدن او رو نگاه کنید، الفاظش رو، نوع حرف زدنش رو، نوع راه رفتنش رو. خب آیا شما اصلا میتونه تصور بکنید که این فرد فردی تحصیل کرده است؟ آیا میتونه تصور بکنید که این فرد شأن و وجاهت اون رو داره که ملتی مثل ملت ایران رو بخواد نمایندگی بکنه؟ این نهایت فرایندی است که جمهوری اسلامی طی کرده و پزشکیان تجسم این در واقع فساد، تجسم این بی‌لیاقتی و تجسم این وضعیت نابسامانی است که ما امروز می‌بینیم. در مورد اینترنت هم همینطوری که شما گفتید، هر روز ما می‌دونیم که کسان دیگری هستن که در این
1: خیلی متشکرم. آره خیلی واسه من عجیب بود، یادآوری هم کردید، ممنونم. آره واقعا آدم نمیتونه بفهمه چطور میشه یارو مترصد رو میگه مترصد، یا دادستان رو میگه دادستان. یعنی اصلا هیچ جوری اون دادستان یه داد و غربستانه، دادستان اصلا آدم باورش نمیشه. آقای دانشگر، این وسط یه نگاه کلی تر به داستان بندازیم. توی نظم جدید جمهوری اسلامی که با اومدن مجتبی مثلا قراره نظم جدیدی باشه دیگه، هر چند توی این شطرنج معلوم نیست چی شده، مجتبی هست نیست، مریض، نمیدونم موج گرفت، موجی شده نشده، نمیدونم. ولی اگر روایت حکومت درست باشه، همیشه درست باشه، آقای گوشه قایم شده باشه و مثلا خودشون نشون نده، توی نظم جدید جمهوری اسلامی آدم های مثل پزشکیان به بالا خواهد رفت یا پایانشونه در واقع فصل خزانه خواهد بود؟ و اساساً با این جایگاه رئیس جمهور به نظرتون جمهوری اسلامی چی کار میخواد بکنه؟ میتونه

0: با همین کجدار مریض طی بکنه.
1: ببین من مایلم ناظر به این بحثی که گذشت نکته‌ای رو عرض بکنم قبل از اینکه برسم به پاسخ به این پرسش، و اون این است که اصلاح طلبان در ادامه فرصت سوزی هایی که داشتند یک فرصت طلایی رو در همین دوره اخیر از دست دادند و می توانستند بازی رو در چارچوب همین موازنه قوا در جمهوری اسلامی حتی به نفع خودشون از منظر منفعت قبیله‌ای و گروهی تغییر بدن، سرمایه اجتماعیشون رو تا حدودی ترمیم کنن، قبل از 18 دی ماه رو دارم میگم ها، و اون هم به واسطه نیاز علی خامنه ای و جمهوری اسلامی، به واسطه اینکه گوشه رینگ رفته بود علی خامنه ای و سیاستاش. به هر حال سیاست عمق استراتژیک بعد از 7 اکتبر ورشکسته شد، نحوه تعامل اسرائیل با نیروهای نیابتی رو نشون داد و جمهوری اسلامی علی خامنه ای از سر استیصال به واسطه اینکه مواجهه رو گریز ناپذیر میدید دست به دامان یک اصلاح طلب درجه چندم شده بود. اما اصلاح طلبان که می توانستند از این وضعیت استیصالی استفاده بکنند و معامله بکنند و حالا پزشکیان یا هر کس دیگری یا گروهی که آمدن پشت او وارد چانه زنی بشند، یعنی در مورد مذاکرات برن وارد مذاکرات جدی بشن و جام زهر رو به علی خامنه ای بنوشانند به جای اینکه کمکش کنند دست عصای دستش بشن، نکردند. در نهایت یک سنگر به سنگر عقب نشستن تا رسیدن به همدستی در کشتار خونین دیماه 1404 که از محمد خاتمی تا مسعود پزشکیان همدستی کردند. در اون کشتار، در اون کشتار چندین هزار نفر و قبل از اون حتی قبل از 18 و 19 دی کشتاری که انجام شد و تا امروزی که ما اینجا روبروی هم نشستیم، میتونستن از این فرصت استفاده بکنن، از این ظرفیت استفاده بکنن، موازنه قوا رو به هم بزنن. اما الان به نظر میاد مجموعه اظهار نظر اصلاح طلبان منفرد رو وقتی نگاه بکنیم، از شمس الواعظین، جلایی پور، عبدی، حالا اینا متنوعن دیگه، از طیف‌های مختلف میاد، اما نشون میده به خصوص کسی مثل عبدی، زیدآبادی و و دیگران، اظهاراتشون که مرور میکنیم شامه قوی بعضی از اونها این رو تشخیص داده که در دوران مشتبه خامنه ای اولین کاری که بعد از رد شدن و عبور از این پیچ خطرناک انجام خواهد شد و صورت خواهد گرفت این خواهد بود که باید شما نسبتتون رو با خطوط قرمز جمهوری اسلامی و ایدولوژی جمهوری اسلامی به ویژه در سیاست خارجی و در سیاست داخلی در مورد وضعیت حالا سیاست ورزی و کلیات سیاست روشن بکنید. بر همین عباس عبدی داره صراحتا میگه، میگه آقا حکومت این مجلس هم جمع بکنه اینا وقت اضافی میگیره، در همین گفتگویی که اخیرا انجام داده. شمس الواعظین دارید میبینید از هر محور مقاومتی محور مقاومتی تره. جلایی پور دارید میبینید چگونه از کشتار دیما پدر و پسر دفاع میکنند و این به شما میگه. و محمد خاتمی که اساسا میاد و اون بیانیه بعد از دیماه رو صادر میکنه، میاد چند روز قبلم بازور بیانیه داده، اینا بر سر یک دوراهی قرار گرفتن، دوراهی که جمهوری اسلامی قرارشون داده بر سرش و دوران جدید حالا رهبری مشتبه خامنه ای، سایه مشتبه خامنه ای، شبح مشتبه خامنه ای، هر چی اسمشو بگذاریم. اما دریافتن که جمهوری اسلامی بعد از عبور از این پیچ خطرناک اون گفتمان ها از قبیل حقوق شهروندی، توسعه سیاسی، جامعه مدنی، نمیدونم این اصلاح، این چیزهای مشهای اصلاح طلبانه رو نخواهد پذیرفت. سقف ظرفیتش الان جمهوری اسلامی زده، اونم این است که آزادی های اجتماعی در دوران جنگ و استقرار بده. چند تا بانو با پوشش آزاد رو در جمعیت انقلابی پذیرا باشه، یعنی شما می توانید به عنوان نیروی سیاسی بپذیرید سیاست خارجی جمهوری اسلامی در زمینه ستیز دائمی با استکبار، نابودی اسرائیل در داخل کشور، تمکین به فرامین مقام عظمای ولایت، فرزند رهبر شهید، ولی دم شهید، رهبر کشته شده، اینا رو بپذیرید و به عنوان پیشکار حالا میخوان ببرنش در قالب نخست وزیری، پیشبینی واقعا سخته. اما چیزی که هست اینه که پذیرفتند گویا بخشی از نیروهای اصلاح طلب که در کوتاه مدت و میان مدت پیش رو جایی برای اون حرفهای سابق باقی نخواهد ماند و جمهوری اسلامی با کشتار دیما نشان داد که با مسئله تغییرات ملموس سیاسی به رسمیت شناختن حق مشارکت شهروندان در سرنوشت خودشون، مشارکت سیاسی شهروندان میانه ای نخواهد داشت. به هر حال سوابق آقای مشتبه خامنه ای و تیمی که الان در رأس امور هستن، ببینید احمد وحیدیه که وزیر کشور دولت رئیسی بوده، در جنایت های جنبش زندگی آزادی جنایت که حکومت علیه مردم انجام داد، دیگه تو این حسین طائبه که میدونیم در 88 با همکاری خود همین مشتبه خامنه ای با جنبش سبز چیکار کرده، دیگه کیه؟ عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم، دیگه کیه؟ مجید موسوی آخرالزمانی است، دیگه کیه؟ محمد باقر ذوالقدر مقدم نویس کتاب سقوط اسرائیل با اون که نگاه های آخرالزمانی مقدمه ظهور، اینا الان شدن دست بالا و هژمون در جمهوری اسلامی. در نهایت ما به نظر میاد که شاهد ذوب شدن این تتمه به اصطلاح نیروهای اصلاح طلب خواهیم بود، جایی که راهشون رو باید جدا بکنن و برن به سمت خروج از حاکمیت.
0: خیلی خیلی متشکرم آقای برزگر، وقت زیادی نداریم، لطفا کوتاه جواب بدید. ببینید اگر بتونه اینترنت رو وصل بکنه و مثلا فردا اینا چیزی اتفاقی نیفته و این مسیر بره ادامه پیدا بکنه، بتونه با آمریکا هم یه تفاهمی بکنه، خب تازه جمهوری اسلامی میرسه اول خط. نمیخوام حرف کلیشه‌ای بزنم، ولی کشوری که با چنین بحرانی مواجهه که خود آقای پزشکیان رئیس جمهورش دیروز میگفت اگه این کار نمیکردیم قحطی میومد، یعنی رئیس جمهورش داره از احتمال قحطی حرف میزنه، در خود رئیس جمهورش داره میگه که این تابستان و زمستان در مورد گاز و سوخت بحران داریم، گاز و برق بحران داریم، مردم استفاده نکنید نمیدونم مشکل خواهیم داشت. آیا میتونه که این دولت ضعیف میدونه و رئیس جمهوری که خیلی ضعیفه با بخش مختلف اصلا نمیتونه کار بکنه، اصلا آدم حسابش نمیکنن، میتونه کشوری که چند ده میلیارد دلار خسارت دیده زیر ساختاش و تازه نیروهای نظامی هم تازه حریص شدن زودتر پول بگیرن کشور رو اداره بکنه و کنترل کنه، میتونه؟
2: ببینید در شرایطی که حتی وضعشون بهتر از این الان بود، این آسیب ها وارد نشده بود آقای مهدوی آزاد، اینها نشون دادن که قادر به اداره کشور نیستن، اساسا همین بی‌لیاقتی و ناکارآمدی بوده که وضع رو تا الان و به این شکل در واقع در آورده. چه تصوری، یعنی بر مبنای چه شواهد و قرائنی میشه پیش بینی کرد که این حکومت با این روی کردی که در پیش گرفته در شرایط دشوارتری که الان قرار گرفته با آسیب‌های فراوانی که وارد شده، از جمله به خاطر همین قطع اینترنت، خود مقام‌های دولت مسعود پزشکیان گفتند که قطع اینترنت به طور مستقیم شغل 10 میلیون نفر رو به طور مستقیم به مخاطره انداخته، یا به هر حال آسیب‌های فراوانی که وارد شده، تورم و گرانی لگام گسیخته‌ای که ایجاد شده، فقری که به صورت روزافزون و فزاینده داره افزایش پیدا میکنه، بالا رفتن نرخ بیکاری به شکلی بی سابقه، همه اینها نشون میده که در واقع جمهوری اسلامی از قطعا از حل و فصل این مشکلات ناتوان خواهد بود، کما این که در گذشته هم ناتوان بوده، یعنی هرچه ما جلوتر اومدیم این بحران ها فقط عمیق و عمیق‌تر شدن. حالا اگر در واقع دستی از غیب بیرون بیاد و مثلا ترامپ به هر دلیلی در واقع مصالحه بکنه و مقداری در واقع از پولهای ایران و ایرانیان رو آزاد بکنه در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده، اون هم کما بیش به نظر نمیرسه که تغییر بنیادینی در وضعیت ایجاد بکنه. همونطور که شما گفتید گورکای گرسنه نشستن منتظرن که به اسم بازسازی همه این پولها رو در واقع دریافت بکنن، بخشی از اون رو صرف بازسازی نظامی خودشون بکنن، بخشی رو صرف بازسازی نیروهای نیابتی خودشون بکنن و بخش مهمتر البته چیزی که همواره وجود داشته در واقع دزدیده بشه به اسم اختلاس و فساد و اینها. بنابراین چشم انداز روشن متاسفانه من نمیدیم.
0: متشکرم آقای دانشگر. آقای برزگر نکته جالب اشاره کرد، میگه بخش از این پولایی که میگیرن برن نمیدونم گروه های نیابتی رو دوباره بازسازی کنند و غیره و غیره. کمتر حدود 2 دقیقه وقت داریم. الان دیدم کانال 14 اسرائیل گزارش داده که شرایط برای جامعه ملی عوض شده و برآوردهای اسرائیل نشون میده که ترامپ دیگه جنگ نمیخواد، حمله به ایران هم از دستور کار خارج شده، به اسرائیل هم گفتن که بیروت رو بمباران نکن، فقط ترورهای هدفمند میتونه انجام بده و همچین حرفای خلاص ضد و نقیض که میشنویم. آیا جمهوری اسلامی دوباره برمیگرده به نظم قبلی خودش و دوباره گروه های نیابتی و همون داستانی که قبلا شنیدیم؟
1: ببینید خب نتیجه منطقی وضعیت همین میتونه باشه دیگه، استدلال همین خواهد بود که همین نیروهای نیابتی توانستن بازدارندگی ایجاد بکنن، ترامپ رو منصرف بکنن از ادامه جنگ، طرح سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به بن‌بست خورد، بنابراین خب منطقی این است که ما به بازسازی این نیروها بپردازیم، توان موشکی اون رو بازسازی بکنیم و همون سیاست مقاومت بوده که توانسته نظام جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داره. نتیجه منطقی این وضعیت این خواهد بود. من تردید دارم در آمریکا چنین جنبندی وجود داشته باشه. بخشی از این رو جنگ به اصطلاح داده ها و جنگ اطلاعاتی باید دانست، ولی به هر حال اگر با این پیش فرض که این اتفاق بیفتد، بله جمهوری اسلامی به تنظیمات کارخانه برخواهد گشت، همونطور که بعد از جنگ 12 روزه به تنظیمات کارخانه باز خواهد گشت، چون مشکلات ساختاری نه تنها سر جاشه بلکه تقویت هم شده است و به دست آمدن پول معناش اینه که این پول باید تقسیم بشه میان این مجمع جزایر، میان این مجمع جزایر پراکنده، برای اینکه بخشش به عنوان حق و سکوت، یعنی ساکت بشن هیچی نگن، امثال نبویان و ثابتی و غیره، بخشیشون که با سپاه قدس در ارتباطن از اون به اون مسیر پمپاژ بشه، بخششون اولیگارشا که اونها هم باید سهم خودشون رو بردارن و به هر حال اون ضرری که بابت مثلا تحریم ها خواهند کرد باید جبران بشه. به نظر من نه، وضعیت به همون
0: متشکرم آقای دانشگاه، تصویر فریز شده. متشکرم بیش از نیم دقیقه تصویرتون فریز شده. من امیدوار بودم که در تلویزیون ها مردم تصویر داشته باشن. زمان اونم تموم شد. بسیار بسیار سپاسگزارم از مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی که از دیترویت با ما بود، و همچنین جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود، کانادا. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از این چمرون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، در دوبارتون بخورد سر دیکتاتورها، قصه نخورید. خداوند ایران زمین یار و دوستدار ماست و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.
3: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
4: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
3: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
5: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
3: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خکار هستید از واشنگتن دی سی. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است چهارشنبه نشستی ویژه با کابینه خود برگزار کند. این خبر را یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده. پیشتر روزنامه نیویورک پست گزارش داده بود که انتظار می رود موضوع جنگ ایران محور اصلی نشست باشد و پیش بینی می شود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. پیشتر بنا بود این نشست در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شود، اما دقایقی پیش دونالد ترامپ اعلام کرد بنابر شرایط آب و هوایی این نشست در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته در مذاکرات برای توافق با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و رئیس جمهور آمریکا ممکن است خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. به گزارش نیویورک تایمز، روبیو که در کنفرانس خبری در کنار همتای هندی خود در دهلی نو سخن میگفت، جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین یک فرایند درباره دیگر مسائل مهم از جمله برنامه هسته‌ای ایران ممکن است در چند ساعت آینده علنی شود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که حملات نظامی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه پس از آن انجام شد که تحلیلگران اطلاعاتی مجموعه ای از اقدامات نظامی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند که به طور بالقوه تهدیدآمیز بود. این رسانه در گزارشی نوشت این مقام ها گفتند جمهوری اسلامی چند پهباد انتحاری را در نزدیکی شماری از حدود 24 ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب به پرواز درآورده بودند. این ناوها در اجرای عملیات محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران نقش دارند.
1: اسماعیل بهایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در پی تعیین وضعیت و جزئیات توافق 14 ماده‌ای هنوز نکاتی وجود دارد که باید پیش برود. او گفته است که پیشرفت‌های حاصل شده اما نهایی نشده. همزمان در نقطه مقابل مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است بحث‌ها بر سر کلمات و جزئیات هستش، ولی این توافق هنوز نیاز به رسیدن به توافق قطعی و نهایی دارد. همزمان سنتکام مرکز فرمانده ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است حمله به پایگاه موشکی جمهوری اسلامی در خلیج پارس و همچنین منهدم کردن دست کم دو قایق چندروی جمهوری اسلامی با هدف حفظ امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه بوده. به گفته سنتکام این قایق‌ها مشغول ریختن مین در تنگه هرمز بودند که مورد هدف قرار گرفتند. در همین حال دونالد ترامپ اعلام کرده است که روز چهارشنبه نشستی را که به گفته رویترز و نیویورک تایمز بر روی محور جمهوری اسلامی به مسئله توافق خواهد بود را در کمپ دیوید با حضور تمام اعضای کابینه و همچنین تولسی گابارد رئیس امنیت ملی ایالات متحده برگزار خواهد کرد. ساعتی بعد ترامپ در شبکه تروث اعلام کرده است به دلیل وضعیت هوا این نشست در کاخ سفید انجام خواهد شد. همزمان با توجه به مسئله افزایش سطح ذخایر در ایران و همچنین مسئله افزایش قیمت‌های نفت و نظر می‌رسد که دونالد ترامپ به دنبال این خواهد بود که به یک توافق نهایی برسد. در نهایت ترامپ اعلام کرده است که یا بهترین توافق خواهد بود یا هیچ توافق صورت نخواهد گرفت. اردوان روزبه واشنگتن دی سی.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سپاه پاسداران اعلام کرده طی شبانه روز گذشته 25 فروند کشتی شامل نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری با اخذ مجوز و با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. ماموران اطلاعات سپاه صبح سه‌شنبه خانه محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان ایران را تفتیش و برخی وسایل ارتباطی و شخصی او را ضبط کردند. ماموران همچنین این فعال صنفی را برای ارائه توضیحات به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه لنگرود احضار کردند. با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی، نگرانی ها درباره بلا تکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل‌آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشار بازجویی های طولانی بیماری چشمی او را تشدید کرد. نتبلاکس نهاد مستقل ناظر بر دسترسی اینترنت اعلام کرده. داده‌های این نهاد نشان می‌دهد با اتصال دوباره شبکه‌های موبایل و برخی بخش‌ها به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش یافته و سطح اتصال به 86% رسیده. کاربران داخل ایران هم از اتصال محدود به اینترنت بین‌المللی در سرویس‌های خانگی خبر می‌دهند. در حالی که دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضایی اجرای مصوبه اتصال به اینترنت جهانی را متوقف کرده، معاون وزیر ارتباطات از بازگشایی تدریجی اینترنت و اتصال کامل کاربران تا 24 ساعت آینده خبر داد. دیوان عدالت اداری ایران اعلام کرده بود اجرای مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی برای اتصال به اینترنت بین‌المللی به دلیل ثبت شکایتی درباره غیرقانونی بودن سند تشکیل این ستاد متوقف شده. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور دیروز سه‌شنبه با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف اتصال به اینترنت بین‌المللی را تصویب کرد. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری اینترنت، میگوید موضوع اتصال اینترنت در ایران جنبه سیاسی دارد و به دلیل تلاش برای رسیدن به توافق حکومت در حال بازگشایی تدریجی اینترنت است. او همچنین گفته دولت به دلیل خسارت‌های سنگین ناشی از قطع اینترنت عملاً ناچار به وصل مجدد اون شده.
2: احتمالا این جنبه سیاسی داره و حکومت انتظار توافق داشته و به خاطر مسئله توافق و هستش که این رو اینترنت رو داره برقرار میکنه. دلیل اصلی واقعا قطعی اینترنت کنترلی بود که حکومت میخواست داشته باشه در مورد روایت ها و میخواست روایت خودش رو از جنگ هم در داخل و هم در خارج تحمیل بکنه و نذاره که مردم عادی روایت های خودشون رو هم در داخل ایران و هم در سطح جهانی ارائه بدن. و خب با توجه به اینکه الان انتظار دارن که توافق به زودی اتفاق بیفته، دیگه این براشون کمتر مسئله است و با توجه به اینکه خسارت اقتصادی این مسئله خیلی خیلی بالاست و شاید چندین میلیارد دلار به واسطه قطعی اینترنت از دست داده مملکت، برای همین دیگه مجبور شدن که زودتر این رو برقرار بکنه. حتی سوال بزرگ اینه که تا چه حد اینترنت قرار برگرده به حال وضعیتی که قبل از دی ماه داشت.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور محمد اوده، رهبر شاخه نظامی حماس و سرراهان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده. او اوده را مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیادی از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانست. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان گفته آنکارا به حمایت از مذاکرات صلح ادامه خواهد داد. او تاکید کرد درگیری ها بر تعطیلات عید مسلمانان سایه انداخته. وزارت خارجه ارمنستان اعلام کرده مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و همتای ارمنستانیش در ایروان توافق شراکت راهبردی امضا کردند. همزمان 2 توافق دیگر درباره مواد معدنی حیاتی و همکاری برای کریدور ترانزیتی 43 کیلومتری در جنوب ارمنستان امضا شد. این کریدور مسیر مستقیم جمهوری آذربایجان به نخشوان و سپس به ترکیه را ممکن می‌کند. کانال 11 تلویزیون اسرائیل گزارش داد ارتش این کشور در پی تشدید حملات پهپادی حزب الله صدور فراخوان اضطراری برای نیروهای ذخیره را آغاز کرده. همکارم بابک اسحاقی گزارش می‌دهد.
3: ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته دامنه عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و در برخی مناطق حتی از خط زرد، خطی که خود اسرائیل به عنوان مرز عملیاتی تعیین کرده بود، عبور کرده. هدف اصلی از این اقدام عقب راندن نیروهای حزب الله به سمت شمال و کاهش تهدید پهپادها و ریزپرنده های انفجاری علیه شهرک‌های مرزی اسرائیل و همچنین سربازان این کشور عنوان شده. به گفته منابع نظامی اسرائیل، هرچنین نیروهای حزب الله از مرز دورتر میشن، امکان حملات پهپادی به مناطق مسکونی کمتر میشه و هرچند اسرائیل اذعان میکنه که برخی پهپادهای حزب الله توانایی پرواز تا حدود 30 کیلومتر را دارن، اما این هم یک اقدام پیشگیرانه میتونه باشه. پس از آتش بس همچنان نبردها بین دو طرف ادامه داره. حزب الله لبنان از روش جدیدی که همون پهپادها و ریسپرنده های انفجاری هستن استفاده میکنه و تاکنون توانسته که بیش از 11 نفر از سربازان اسرائیلی را از این طریق از پای دراره. از سوی دیگر اسرائیل هم حملات گسترده هوایی را به جنوب لبنان ادامه میده، اما همچنان اسرائیل محله زاهیه در پایتخت لبنان بیروت را مورد هدف قرار نداده. به نظر میاد که ایالات متحده شاید همچنان بر اسرائیل فشار میاره که حداقل این حملات را در پایتخت لبنان ادامه نده، اما حملات اسرائیل زمینی هم ادامه داره. امروز اعلام شد که ارتش اسرائیل بار دیگر به صورت زمینی هم در شمال لبنان پیشروی کرده و تلاش میکنه که حزب الله لبنان را هرچه بیشتر به عقب برونه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی ایران اینترنشنال همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: شنبه 15 مصر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. امام به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شمشاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: اینجا هیچ چیزی عادی نیست و بدترین خیانت عادت کردن به این زخم است، چون با عادی سازی زخم انسانیت درون ما آرام آرام میمیرد. میدانم که تو برای زندگی از زندگی گذشتی، نه برای آنکه ما در انجماد و افسردگی دفن شویم.
1: یادو

0: امشب در 24 بررسی جنگ ایران در نشست کم سابقه دولت آمریکا در کمپ دیوید، همزمان با تاکید روبیو بر بازگشایی تنگه هرمز به هر شکل ممکن، رسانه نزدیک به سپاه میگه جمهوری اسلامی به دنبال آزادسازی 24 میلیارد دلاره. جلسه کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی توافق احتمالی آمریکا و ایران، افزایش فشار بر نتانیاهو برای موضع‌گیری در برابر ترامپ. کشمکش نهادهای حکومتی در ایران برای بازگشایی اینترنت، وزارت ارتباطات میگه اینترنت به زودی کاملا وصل میشه، دیوان عدالت اداری مخالفت کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کاخ سفید میگه رئیس جمهوری آمریکا فردا چهارشنبه در کمپ دیوید با حضور همه اعضا جلسه کمپ سابقه برگزار میکنه و انتظار میره جنگ ایران محور اصلی نشست باشه. در همین حال مارکو روبیو در جریان سفرش به هند به ایران هشدار داده تنگه هرمز به هر طریق ممکن باز خواهد شد. در تهران هم خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده محمد باقر قالیباف بعد از انجام گفتگوها در قطر به تهران برگشته. در همین حال رسانه‌ها در ایران پیام تازه‌ای منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر کردند که در اون آمریکا و اسرائیل تهدید شدند. در این پیام آمده آمریکا دیگه نقطه امنی برای استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه نخواهد داشت. بعد از انتشار گزارش‌ها درباره توافق احتمالی آمریکا و ایران، نخست وزیر اسرائیل هم ساعتی پیش جلسه کابینه امنیتی این کشور را برگزار کرد. توافقی که به گفته منابع اسرائیلی با انتقاد تند شماری از مقامات این کشور روبرو شده و اون رو ایده‌ای بد توصیف کردند. این مقامات از بنیامین نتانیاهو خواستند در برابر دونالد ترامپ موضع‌گیری کنه. همکارانم مرثیه حسینی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوستند. سمیرا، چه می‌دونیم از تازه‌ترین‌های مذاکرات؟
2: فرداد، این بحث نشست کمپ دیوید تازه ترین چیزیه که میدونیم. منابع آگاه ابتدا خبر دادن و بعد کاخ سفید هم تایید کرد قرار هست که تمامی اعضای کابینه آقای ترامپ به کمپ دیوید برن. ما انتظار داریم آقای روبیو هم تا اون زمان رسیده باشه، به سفر مهمی رفته، چند ساعت پیش در ایروان بود و احتمال میره که او هم به این خاطر که نقش بسیار مهمی داره به عنوان وزیر خارجه، احتمال میدیم که او هم حتما در نشست کمپ دیوید باشه. هر چند که کاخ سفید میگه که اگر هوا یاری بکنه، یعنی وضعیت آب و هوا و این باران شدیدی که این چند روز اینجا باریده اجازه بده، این سفر انجام میشه، این نشست انجام خواهد شد. سفر که البته بسیار نزدیک به کاخ سفید، سفر طولانی نیست و با خودرو آقای ترامپ به کمپ دیوید خواهد رفت. ولی نکته ای که راجع به کمپ دیوید و این خبر وجود داره اینه که اساسا وقتی نام کمپ دیوید میاد، یک مقدار ذهن به سمت مذاکره توافق‌های بین المللی میره، به این خاطر که اساسا نام کمپ دیوید هم پیوند خورده به یکی از توافق‌های بسیار مهم بین انور سادات و مناخم بگین در دهه 70 میلادی یا بعد از اون. رؤسای جمهور آمریکا، رهبران خارجی دعوت کردن اونجا، بسیار فضای ایزوله و خصوصی داره، از چشم رسانه‌ها دور هست، از چشم جاسوسان اگر که بخوان به راحتی اطلاع جمع‌آوری بکنن، بسیار فضای خصوصی داره، از این منظر حائز اهمیت هست و ذهن رو میبره به اون سمت. اما این در حالی که یک نشست ساده کابینه است. 12 بار آقای ترامپ از ژانویه 2025 که کار خودش رو آغاز کرده تا الان نشست کابینه داشته، همینجا در کاخ سفید با حضور خبرنگاران. پس مهمان ویژه‌ای تا اونجایی که میدونیم قرار نیست که در این نشست باشه. مسائل داخلی آمریکا هم به بحث گذاشته خواهد شد، ولی بحث ایران بحث محوری خواهد بود و اینکه چه تحولات تازه وجود داره در باب مذاکره. ما کجا ایستادیم؟ آقای روبیو در دهلی نو بود صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی، اونجا میگه که مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و ممکنه تا چند ساعت دیگه آقای ترامپ چیزی رو اعلام بکنه. و به نسبت اون چیزی که آقای روبیو در این چند روز صحبت میکرده، اون زبانی که به کار میبرده، این که امروز گفته به نظر میرسه که محکم تره. میگه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای وجود داشته در رابطه با تنگه هرمز، اصرار وجود داره برای اینکه باز بشه. میدونیم یکی از شروط اولیه آقای ترامپ و دولت ترامپ هست باز شدن تنگه هرمز. آقای روبیو میگه یا با زبان خوشه یا با زبان زور تنگه هرمز باید باز بشه و ممکنه که اخباری در این رابطه و اینکه اون یادداشت تفاهم، اون چارچوب تفاهم اولیه آیا به دست آمده یا نه، امروز ما خبرهایی بشنویم. با توجه به نشست کمپ دیوید فردا هم باز انتظار میره که اخباری از این دست ما بخوایم بشنویم. اما نکته دیگر در رابطه با همین تنگه هرمز درگیری هایی است که ما شاهدش بودیم در اونجا، در خبرها زیاد راجبش صحبت شده. الان منابع آگاه میگن که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اون رو مخل مذاکرات ندیده، نظیرش در اینجا ایالات متحده هم همین روی کرده داره. آقای روبیو میگه که این دفاع از خود بوده، مذاکرات ادامه داره، اتفاقی برای آتش بس نیفتاده. از سمت جمهوری اسلامی حتی این اخبار رو دیرتر منتشر کردن. ما میدونیم این اخبار در ابتدای هم از سمت ایران آمد نه از سمت سنتکام و ایالات متحده. نگه داشتن خبر رو. آقای قالیباف در قطر بود، آقای قالیباف موند، یعنی دوشنبه عصر برنگشت، سه‌شنبه امروز هم اونجا در دوحه قطر بود تا مذاکرات ظاهرا چیزی در جریان بوده. این خبر رو گذاشتن بعدتر منتشر کردن. پس طرفین به رغم درگیری هایی که وجود داره همچنان در تنگه هرمز مصر هستند که مذاکرات رو ادامه بدند و هر کدوم هم مدعی هستند که اونجا تردد و ترابری دریایی رو دارن کنترل میکنند. یعنی تسنیم به نقل از سپاه مینویسه که سپاه داره مجوز میده، سپاه داره کمک میکنه تانکرها از تنگه عبور بکنند. از این سمت هم ما اخباری داریم، هرچند اصرار هست از سمت سنتکام که نگید که این پروژه آزادی است، ولی اخباری هست از جمله یک تانکر یونانی که از ابتدای ماه مارس اون سمت تنگه در خلیج فارس مونده بود، اون با کمک نیروهای ایالات متحده آمده رد شده به سمت هندوستان.
0: و مرزی برخلاف خود روند مذاکرات که اطلاعاتش قطر چکانی میاد، واکنشا سیلاسا بوده، چه در کنگره آمریکا، چه فراتر از اون در منطقه، در اسرائیل. یکم بیشتر به ما بگو در مورد این واکنشا.
3: همینطوره، کنگره آمریکا که تعطیل هست این هفته، فرداد اینها داشتن آخرین روز حضورشون قطعنامه رو برای پایان این جنگ تصویب میکردن که مانع شدن جمهوری خواها. در نتیجه تا چند روز آینده حداقل اینجا در کنگره پیشرفتی رو شاید نخواهیم بود در اون راسته. اما مطبوعات وابسته به کنگره آمریکا تمام توجه و تمرکز ها رو گذاشتن روی سکوت اسرائیلی ها. میگن کتخانی میکنن، میگن که خب ادبیات آمریکایی ها که مشخص شد. آقای روبیو گفت در خصوص یکی دو تا کلمه اختلاف نظر داریم. جمهوری اسلامی هم گفت ما به میزانی از تفاهم رسیدیم. اما میگن یک عضو سایه این میز مذاکره صداش هنوز در نیامده، اگرچه در عمل داره در واقع این میز مذاکره رو معماری میکنه و اتفاقا این عضو مهمی هست، همون فردی هست که مشخصا در دفعه اول زد زیر میز مذاکره و دور اول جنگ با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. کاری که اسرائیلی ها امروز اعلام کردن بعد از این جلسه امنیتی کابینتشون، گفتن جنگ با شدت تمامتر در لبنان ادامه خواهد داشت. این میگن بسیار نکته مهمی هست. چرا؟ به این جهت که جمهوری اسلامی گفته آتش بس در تهران، آتش بس در بیروت، و میگن اسرائیلی ها متوجه شدن که لازم نیست برای اینکه این توافق رو منفجر بکنن به تهران شلیک کنن. اینها همین که آتش رو در بیروت ادامه بدن، این به این معنی هست که این میز مذاکره مختل خواهد شد، روند این توافق احتمالاً منجر نخواهد شد. به جای به این جهت که تاکید اینها این هست که در بازه زمانی فعلی اینها متوجه شدن که گویا ترامپ دیگه به دنبال توازن تبدیل و در واقع تغییر توازن قدرت در منطقه نیست، دنبال این هست که مدیریت رو بحران بکنه. اما مطبوعات وابسته به کنگره آمریکا بعضن میگن آنچه که برای اسرائیل کابوس هست ایران هسته‌ای نیست. اونها از ایران قدرتمند اقتصادی مشروع بعد از توافق میترسن. در نتیجه تمام در واقع تلاششون رو خواهند کرد که این مذاکره راه به جایی نبره. من دیدم که مطبوعات اسرائیلی هم گزارش مشابهی رو به نوعی منتشر کردن، مبنی بر اینکه در بازه زمانی فعلی اگر قرار باشه با همین چیزی که سر این میز مذاکره از طرفین به امضا برسن، این همون برجام دو هست، به مراتب بدتر. میگن حتی اون برجام قبلی که آقای اوباما امضا کرد خیلی ساده تر بود. اما میگن یک وجه تشابه داره در اون بازه زمانی قبلی هم چیزی که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشید بخشش مربوط به منطقه بود. در اون بازه تلاش میکردن بشار اسد رو در حکومت نگه دارن، حالا هم بحث این توافق رو گره زدن به آتش بس در لبنان، چیزی که اسرائیلی ها نخواهند گذاشت به ثمر برسه. میدونیم که در واقع مجله تایمز هم من دیدم یک تحلیلی منتشر کرده، اینها رفتن مصاحبه کردن با این در واقع اندیشکده های اسرائیلی و اونها میگن اسرائیلیا اونقدر هیجان زده نیستن از این توافقات صلح ابراهیم، میگن اگرچه آقای ترامپ به نظر میرسه شبیه یک سوارکاری هست که در حین مسابقه و دویدن داره اسب رو عوض میکنه، مفهوم پیروزی رو داره تغییر میده، اما باید ببینن آیا واقعا اسرائیلیا اصلا میخوان این توافقات ابراهیمی که یک زمانی سال 2020 براش هیجان زده بودن، اما آیا الان توافقات ابراهیم رو میخوان یا نابودی جمهوری اسلامی رو. و میگن در بازه زمانی فعلی بسیار واضح هست که ترامپ داره سعی میکنه از این توافقات ابراهیم مثل یک افساری برای مهار اسرائیل استفاده بکنه، اما باید دید که در طولانی مدت آیا موفق خواهد شد یا خیر.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده حکومت ایران گزارش داده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به دنبال آزادسازی 24 میلیارد دلار در چارچوب یادداشت تفاهم احتمالی با آمریکا هستند. این خبرگزاری به نقل از این منبع نوشته طبق یادداشت تفاهم منابع بلوکه شده ایران باید در طول مدت از مذاکرات آزاد بشه که این مبلغ 24 میلیارد دلار برآورد شده. همکارم علی شیرازی از لندن و آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستن. علی، طبیعیه که بیش از هر چیزی شاید جمهوری اسلامی در این لحظه واقعا به پول نقد نیاز داره با توجه به بحران جدی اقتصادی که در داخل ایران در جریان.
4: خب در این مورد باید دو تا مورد رو مد نظر داشته باشیم. یک، دونالد ترامپ بارها تاکید کرد که هیچ کس از متن توافق اطلاعی نداره و حتی منتقدانش رو با همین حرف ساکت کرد. دو، همیشه ترامپ اوباما رو محکوم کرده که پول نقد به جمهوری اسلامی داد و این باعث شد که جمهوری اسلامی گروه های نیابتیش رو مسلح کنه، سر و سامان بده، سازمان بده و منطقه رو به آشوب بکشه. در مورد این پول بلوکه شده هم در واقع بیشتر گمانه‌زنی رسانه هاست، یعنی ما از 12 میلیارد دلار شنیدیم که در وهله اول گفتن که عراقچی و قالیباف برای 12 آزاد کردن 12 میلیارد دلار به قطر رفتن تا 25 میلیارد دلار و تا امروز که تصمیمون رو 24 میلیارد دلار اعلام کرده، اما اون چه مسلمه از مفاد توافق هیچ کس هیچ اطلاعی نداره و بعید به نظر میرسه که ترامپ با توجه به اینکه برجام رو توافق بدی میدونست با این دلیل که پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، خودش بخواد در این توافق مبلغ معادل 24 میلیارد دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بذاره. این رو اگر بزنیم در کنار اظهارات مقام‌های قطری از جمله سخنگو ماجد الانصاری سخنگو نخست وزیر قطر که این موضوع رو به شدت تکذیب کرد و گفت اگر مقام‌های جمهوری اسلامی یعنی قالیباف و عراقچی در قطر هستن برای پیگیری مذاکرات و توافق است و اصلا موضوع آزادی پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در قطر مطرح نیست. به نظر میرسه که هر کدوم از طرفین در واقع رسانه‌هاشون دارن سعی می‌کنن که از این آب گلالود ماهی خودشون رو بگیرن، ولی اون چه که مسلمه در مورد این توافق آنچه قطعی است یک، باز شدن تنگه هرمز و عبور و مرور آزاد کشتی هاست، دو، خارج شدن اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران حالا یا به آمریکا یا به جاهای دیگه که صحبت از چین هم بوده. غیر از این هیچی مشخص نیست، یعنی تماما گمانه‌زنی های در واقع رسانه هاست و هیچ مقام رسمی در این مورد چه از طرف آمریکا چه از طرف جمهوری اسلامی اظهار نظری نکرده در مورد آزادسازی پول های مسدود شده جمهوری اسلامی.
0: و آقای اسامی، اگر توافقی هم بخواد صورت بگیری که نشانه های اولیه به نظر میرسه مرحله ای خواهد بود، حفظ ظاهر به نظر برای هر دو طرف خیلی مهمه، چه برای آقای ترامپ که دائم در مورد خارج کردن یا نابود کردن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفته، چه در مورد سمت تهران جمهوری اسلامی که براش مهمه که ظاهر رو حفظ بکنه و بگه این جنگ رو با موفقیت به پایان رسونده.
5: بله، ولی همونجور که اشاره هم شد ممکنه به اصطلاح گول پست عوض شده باشه، یعنی هدف عوض شده باشه در بعضی از موارد، یعنی در واقع مسئله غنی‌سازی زیرو که منتفی مسئله 400 کیلوگرم اورانیوم یا تقلیل میشه یا به یک کشور دیگه داده میشه. مسئله گروه‌های نیابتی هم اینجوری به نظر میاد مندرج هست در این توافق که دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه انجام نشه. بنابراین اگر اینا رو اینجوری نگاه کنید ممکنه برگرده به NPT یا برجام دو که در واقع فقط مسئله 400 کیلوگرم و در واقع غنی‌سازی اورانیوم رو در آینده در واقع زیر حد 5% که طبق NPT تقریبا میتونن انجام بدن بدن. اینجا پزشکیان هم دیدید که در تهران گفت که ما میخوام به دنیا هم نشون بدیم که واقعا دنبال تسلیحات اتمی نیستیم یا بمب اتمی نیستیم. بنابراین هم روایت داره از دو طرف یک کمی متعادل تر میشه، ولی همجور که اشاره شد به نظر میاد که اون از تو این مدت الان از همه زمانی بیشتر این توافق در حال صحبت، بیشترین دلیلش همه که نتانیاهو عصبانی راجع به این قضیه، چون با برجام 1 و 2 و 3 اصلا مخالفت میکرده بود از اول.
0: آقای شیرازی همکارم، آقای حسامی اشاره کرد به مخالفت‌های بنیامین نتانیاهو. فقط هم نتانیاهو نیست، در خود آمریکا هم بسیاری از محافظه‌کاران سنتی تر واقعا با یک توافق با جمهوری اسلامی مشکل جدی دارن. چقدر فکر میکنید که ترامپ اینو میتونه اگر به نتیجه برسه به عنوان یک توافق خوب بفروشه؟
4: ترامپ توانایی این کار رو داره، اما بیا بعد داخلی قضیه رو نگاه کنیم، یعنی در داخل جمهوری اسلامی هم با اینکه مشخصه که جمهوری اسلامی به دلیل نیاز شدید مالی و مشکلات اقتصادی که داره در واقع به دنبال این توافق است، همین امروز صحبت محمود نوویان یکی از